0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Barna- og menntamálaráðherra tilkynnti í dag auki fjármagni gerð nýrra námsgagna. Aðgerðina lofa góðu en betur má ef duga skal, segir formaður Kennarasambands Íslands.
1: Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir ljóst að menntamálin hafi ekki verið í þeim forgangi sem þau eiga að vera.
2: Við erum í rauninni að gjaldfella framtíð þessara barna, það liggur fyrir. Þau eiga mjög erfitt uppdráttar, jafnvel þó að þau eigi sína drauma, væntingar og þrár í áframhaldandi nám, að þá hafa þau bara ekki getu til þess að sinna erfiðu framhaldsskóla eða hvað þá háskóla námi.
1: Segir Inga. Hún tilkynnti í dag að 455 milljónir króna fari beint í gerð nýrra námsgagna auk fjárveitinga til að efla raunvísindagreinar. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir það góða byrjun. Hann væri þó til að sjá hærri upphæð.
3: Annað sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli það að lyfta sko starfsþróun kennara. Vegna þess að staðan sú að í dag vantar okkur inn í grunnskólan 20% fagmenntaða kennara. Þegar erum líka með slæm námsgögn, þá erum við að gera kröfur til kennara sem eru jafnvel ekki með fagmenntun að koma og taka við hópum og búa til námsefni sjálf.
0: Sagði Magnús Þór Jónsson, Malin Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Gera má ráð fyrir að enn verði tafir á flugi Bretland og Írland í dag, miðvikudag. Flugsamgöngur þar fóru verulega og skorðum í gær þriðjudag eftir að tæknivandamál kom upp í flugum sjónarkerfinu NATS. Hundruðum flugferða var aflýst allt Bretland og 2000 farþega urðu fyrir áhrifum raskana á flugi. Forstjóri NATS baðst afsökunar í samtali við breska ríkisútvarpið. Hún segir að ítarleg rannsókn verði gerð á því hvað hafi farið úrskeiðis. Afsökn forsvarsmanna NATS tók lengri tíma en vonir voru að leysa vandamálið í kerfinu. Bilunin hafði áhrif á flugferðir Æslandir til og frá Lundunum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan til í nótt. Og sumstaðar hvassari vindstrengir við fjöll en mun hægari vindur annarstaðar. Skýjað suðvestan og vestanlands en létt skýjað í öðrum landslutum. Víða sunnan 5-13 á morgun og dálítil rigning eða súlden bætir í úrkomu síðdegis. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi, þar sem endurfluttir verða valdir þættir af efnisskrá dagsins og við hefjum leik með speglinum.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum samhengi samsæriskenninga, samfélags óanægju og fylgis við hægri öfgaflokkin alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi síðar í þættinum. En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim agaleysi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samrændra prófa og áhugaverða bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta meðal fyrirsagna sem hefur verið slegið upp undanfarna mánuði og ár þegar rættir stöðu íslensks menntakerfis. Hver sem ástæðan þá ljóst af niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar að einhverja breytinga þörf í kennslu barna.
2: Niðurstöður PISA-könnunarinnar sem lögð var fyrir 15 ára grunnskólanemendur í fyrra voru kynntar í morgun. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi sem hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærileg hlutfall 31%. Stúlkur lækka tölfræðilega marktækt á öllum PISA-sviðum frá síðustu könnun og drengir sína marktæka lækkun í leskilningi milli kannana. Þá sýna niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og vísindum, verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstöðan svo slakasta frá upphafi og neikvæð þróun heldur því áfram. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað aðgerðir til að bregðast við niðurstöðunum. Meðal aðgerða að stór auka áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum, endurskoða aðalnámskrá og gera átak í starfsþróun kennara. Þá á að auka faglegan stuðning við skóla landsins með áherslu á að huga betur að nemendum af erlendum uppruna. Svo það símafriðurinn eins og Inga orðaði það sjálf á fundunum í morgun. Hún segir hann eftir að skipta sköpum og bæta líðan barna til muna. En PISA mældi einnig líðan barna og þar má finna jákvæðar niðurstöður. Ísland í fyrsta sæti meðal Norðurlandana þegar litið til þrautseigju og því þriðja þegar litið til lífsánægju. Íslenskir nemendur almennt ofarlega þegar kemur að félagslegum þáttum líkt og félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara. Samkvæmt niðurstöðunum hefur þrautseigja barna aukist marktækt frá árinu 2022. Áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu. Salfur Nordal, umboðsmaður barna, segir þann hlut að vera ánægjulegan.
3: Og það mjög gott að sjá að börnun líður vel eða tiltölulega vel og það minna eineltið til þess að sér í þessum í skólum verið störa hér á Íslandi heldur hann í mörgum örum hérna löndum og það tröst og þau geta sótt til kennara síns og það er sem svona tröst við milli nemanda og kennara. Þannig að það að vissulega jákvæðar hliðar í þessari eða niðurstöður í þessari könnun.
2: PISA-könnunin alþjóðleg og vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Könnunin lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir hæfni og getu 15 ára nemenda í leskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á starðfræði. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 eða alls 9 sinnum. Í fyrra var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Síðustu niðurstöður bárust í desember 2023, þá úr PISA-könnuninni sem var lögð fyrir 2022. Þær sýndu að færni íslenskra grunnskólabarna hafði rakað hratt síðustu ár, en hún mældist undir meðaltali OECD-ríkjana og Norðurlandana í öllum fögum. Inga segir þróunina að vera óásættanlega og að samfélagi þurfi að leggjast á eitt til að berjast gegn henni. Salfur tekur undir þau orð.
3: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og það sem og sem umfórsmöðu barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar og menntun náttúrulega eitt af lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það lykillinn að svona svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu Og það er ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þannig þessi réttindi ef þau ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu. Þannig að ég, auðvitað er þetta mjög alvarlegur hlutur og þarna bara eru feik, ég held að sé mjög margir kraftar sem eru að vinna þarna saman að þessari niðurstöðu þarna, en við þurfum við sem samfélag og allir bara að taka ábyrgð á þessu og hérna eins og kom fram hérna blaðamannafundurum í áðan að eins og ráðherra sagði við þurfum að spynna frá botninum, við verðum að breyta þessu. Því þetta skiptir náttúrulega hvern einstakling, hvert batt svo miklu máli að það fái að tækifæri til að blómstra og kannski höfum við verið að leggja ómikið, eða sem sagt, kannski er áherslan, ekki kannski ómikið, en kannski áherslan sem við höfum verið að leggja á líðan barna hefur, sem skiptir gríðarlega miklu máli, hefur kannski verið á kostnað menntunar. Við höfum kannski misst sjónar af mikilvægi menntunarinnar í þeirri mögulega er það ein skýring þannig að ég eins og ég segi ég ítreka það eru margar skýringar og við þurfum að taka höndu saman og það er ekki einhverjum einum að kenna og hér þurfa náttúrulega skólin og foreldrar og stjórnvöld og það þarf að setja mikla fjármuni í skólakerfið og það þarf í uppbyggingu á sko námsefni sem hæfa ólíkum hópum og við þurfum að hafa metnað sem samfélag fyrir menntum barnan okkar.
2: Hlutfall nemenda með afburðahæfni var aðeins 2-4% og hefur lækkað frá 2022. Það er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi.
3: Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag og til dæmis ætti að vera mikið áhyggjuefni fyrir háskólana og háskólakennara að þarna einhvern veginn ef uppur íslensku skólakerfi er ekki að koma nægilega margir afbrannemendur. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum brugðist við því, mögulega hefur þetta eitthvað að gera með námsgögn, en alltaf mikið rætt það skorti námsgögn. Það er kannski líka ekki nógu mikil hvatning. Og það hefur líka verið talað það að það skorti kennara sem hafi sérþekkingu í viðkomandi grein og það getur líka haft áhrif á, kannski meiri áhrif á afbrannemendur að þau finni það kannski að þau fá ekki þann svona þá örfun frá kennaranum að því að hann hefur ekki sérþekkingu á sviðinu. Þannig að ég geti ímyndað mér að það séu margar ástæður fyrir þessu en hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alveg sérstaklega fyrst mér og ég hef líka bara sem bara borgar í þessu landi og sem hérna hafandi og verið og háskólakennari og prófessor að það, þetta er stórt mál fyrir okkur.
1: Sagði Salvör Nordal. Ástrós Signérdóttir tók saman. Viðbrögð við PISA á Norðurlöndum hafa verið nokkuð samhljóma og svipuð þeim hér heima.
4: Áfall og skammarlegt er meðal þess sem Danir hafa haft að orði eftir að PISA niðurstöðnar birtust þar. Forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir þar mikið áhyggjefni, nauðsynlegt að styrkja skólana og kennarana og stuðlað ró í bekkjunum. Hún vísar, líkt og menn hafa gert hér, til þess að það þurfi að takmarka farsímanotkunni í skólanum og setja aldursmörk á samfélagsmiðla. Skjáirnir eyðileggi hæfileika barna til að einbeta sér. Á fimmtudaginn hefur verið boðað blaðamannafundur í Kaupmannahöfnum PISA og þar verða forsætisráðherra, efnahags- og innanríkisráðherra, utanríkisráðherra, ráðherra viðskipta og samkeppnismála auk menntamálaráðherrans danska. Mjög alvarlega niðurstaða, segir Kari Nessa Nordtun, menntamálaráðherra Norðmanna og stígur þær með inn í umræðuna þrátt fyrir að flokkarnir á stórþinginu norska hafi ákveði í sameiningu að setja pólitíkina til hliðar fram yfir útför Noregskonungs á morgun. Nordtun segist helst hefði hún vilja bíða með að leggja fram niðurstöðunar en þær séu svo alvarlegar að ekki verði við unað. Það gangi ekki að Norðmenn séu undir meðaltali OECD í leskilningi starf mannfræði og náttúruvísindum, orsakirnar séu margslungnar að dómi rannsakanda en meðal þess sem eigi benda á sé stafræna byltingin. Sænskum ungmennum hefur aldrei gengið verri písa. Afturför í leskilningi þar líkt við að heilt skólaár af þekkingu hafi tapast og líkt á í Noregi eru símin og skjárin taldir til sökudólga. Simona Mogensen, menntamálaráðherra, segir við SVFT, sænska ríkisjónvarpið, að áhrifin af lengri skjátíma og minni lestri sé að koma fram, það geysi skjáfaraldur sem sé á góðri leið með að búa til ólæsa kynslóð. Og þetta vondi niðurstaða fyrir stjórnarflokkana í Svíþjóð fimm dögum fyrir kosningar, segir greinandi SVT. Hún gefi stjórnarandstöðinu færi á því að hjóla í stjórnvöld sérstaklega frjálslyndaflokkin í málefnum sem skipti kjósendur miklu. Og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, skóf ekki utan að því viðtali við SVT, neyðar ástand í sænskum skólum á landsvísu, segir hún, stjórnvöld hafa svikið sænska skóla og sænska nemendur, skori niður í staðis að bæta í. Og jafnvel í Finnlandi sem löngum hefur trónt efst Norðurlanda hafa menn áhyggjur af gengi nemenda. Finnar eru yfir meðaltalið OECD-ríkjana í náttúruvísindum, það eru sænski nemendur líka, en norski, danskir og íslenskir eru undir því og af þeim gekk þeim íslensku verst. Og þrátt fyrir að niðurstöður finna sé yfir meðaltalinu hafa þeir dalað á öllum vígstöðum jafnt og þétt undanfarna ára tugi. Finnskum stúlkum gengur betur en drengjum í leskilningi og náttúruvísindum en drengjunum betur í stærðfræði. Líkt og Íslandi lítill munur milli finnskra skóla á landsvísu en vísbendingar eru að munur á nemendum innan hver skóla aukist og að sérstaklega sé hægt að tengja félagslega og efnagslega stöðu nemendana við útkomuna. 760.000 nemendur í 90 löndum tóku þátt í PISA-könnuninni í fyrra vor. Þeir eru fulltrúar 33 milljóna 15 ára nemenda og hæsta skór fengu nemendur í Kína og Singapúr. Reyndar er það svo að í Kína könnunin aðeins lögð fyrir í fjórum tiltölulega velmegandi héraðum. Eistneskum nemendum gekk best af vestrænum nemendum og heilt yfir var útkoma nemenda í OECD-ríkjunum slakari en í síðustu könnun meðalskor í vísindum starffræði og leskilningi hefur aldrei verið lægra. Þó eru til lönd þar sem að niðurstöðnar eru betri en síðast, meðal annars Kosta Ríka, Slóakía, Tyrkland og Bretland. Og Bretta fá betri útkomi í vísindum, halda sjó í leskilningi og starffræði. Sérstaklega til þess tekið í skýslunni þar sem heldar niðurstöðnar að setja fram að lesskilningi hafi mikið hrakað á þeim árum sem liðin eru frá síðustu könnun. Hæfni nemenda á sviðum sem skipta miklu og tímum gervigreindar hafi minkað, það meta upplýsingar, tengja þær saman og mismunandi heimildum og að vera gagnrýnir á lesefnið. Þá sé mikil fjölgun tilfella þar sem nemendur lesa eitthvað í hasti en miskilja það. Nærri helmingur nemanda segist nota gervigreind í hverri viku við lærdóminn, 28% segja er næstum hverri vísindakennslustund, láti samnemendur þeirra tröflast af símum eða tölvum, en það telst jákvætt að 3/4 allra nemenda í könnunni finnst þeir tilheyra í skólanum. Og eins og áður sagði það voru finnar á toppnum, þeir voru á toppnum þegar PISA var fyrst lögð fyrir aldamótin og finnska skólakerfið varð fyrirmynd margra, en niðurstöðnar hafa dalað. Í grein í Economist undir augrandi fyrirsögn þar sem spurt hvort táningar sé að verða vitlausari, eru leitar að því líkur að árangur finna hafi ekki endilega mátt þakka framsækinni menntastefnu og aðferðum, heldur frekar gamaldags áherslum sem hafi eimt eftir í finnskum skólum fram á 10. áratuginn. Líka bent á að Englendingar séu uppskera eftir að hafa fyrir 15 árum undir stjórn íhaldsmanna fara að leggja aftur áherslu á staðreyndir og lærdóm og undirbúning fyrir próf. Spurningu fyrir sagnarnar reyndar ekki svarað í Economist en niðurlagi gengur út á að það séu ekki margt sem styðji það gervigreindin verið til þess að draga úr ávinningi góðrar menntunar en það sé greinilegt að tæknin fari illa með þá sem ekki búi yfir grunnfærni til að greina og skilja.
1: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Kosningaúrslitin í Saxlandi Anhalt, þar sem hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland fekk langmest fylgi allra flokka, varpa ljósi á fyrirbæri sem sálfræðingar og stjórnmálafræðingar hafa rannsakað æ meira undanfarin ár. Hvernig vantraust á stofnunum getur smám saman breyst úr afstöðu til einstakra mála í heila heimsmynd. AFD fekk 43,8% atkvæða í kostningunum úr 37% 2025. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur hefur rannsakað áhrif samsæriskynninga og fylgni við stjórnmálaskoðanir. Var raunar á málþingi í Póllandi þar sem þessi mál voru á dagskrá þegar spegillinn náði af henni tali.
5: Þó að sko það séu tengsl þarna á milli þá megum við ekki draga þá ályktun að ja 43,8% kjósenda í sambandslandinu trúi samsæriskenningum. En þetta sýnir sko við vitum að sko svona samsæris hugarfar og vantraust á stofnanir er algjörlega nátengt í pólitísku samhengi.
1: Almenningur í Saxlandi aðhalt er óanægður. En það er áhugavert að líta til annars sambandslands þar sem margar líkil tölur eru svipaðar. Í Slesvík-Holtsetalandi. Í báðum sambandslöndunum eru skráðum 8000 afbrota á hverja 100.000 íbúa. Ný greining EFO-stofnunarinnar sýnir að ótti við glæpi er mjög lítill í Slesvík-Holtsetalandi en óvinni mikill í Saxlandi anhalt. Munurinn verður enn athyglisverðari þegar innflytjendamál eru skoðuð. Aðeins um tíundi hver íbúi í Saxlandi anhalt er með innflytjendabakgrunn samanborð við tæplega 1-5 í Slesvík-Holtsetalandi. En AFD fekk rúm 43% í Saxlandi anhalt í kosningunum nú og aðeins 16,3% í Slesvík-Holtsetalandi þegar síðast var kosið þar. Saxland anhalt glímir vissulega við efnahags- og líðfræðisvanda að tölulegis er 8,2% með við 6% í Slesvík-Holtsetalandi og íbúum þar fækkar hraðar en gjáinn í pólitískri afstöðu og því hvernig almenningur upplifir samfélagið verður ekki útskýrð með þeim breytum einum. Líklegra er að raunveruleg reynsla af hnignun og valdaleysi blandist þar saman við miklu dýpra vantraust á stjórnmálum, fjölmiðlum og öðrum stofnunum. Þegar það gerðist, verður baráttan ekki lengur aðeins staðreyndir heldur hver hafi rétt til þess að skilgreina sannleikan.
5: Í fyrsta lagi vitum við vel úr rannsóknum að það er ósköp lítið samband á milli raunverulegra talna, hvort sem það er glæpatíðni eða fjöldi innflytjenda og hvernig fólk upplifir ástandi. Þetta vitum við mjög vel. En af hverju er þetta þá? Það er minnstokkosti tvennt sem kemur til. Það er annars vegar þetta almenna vantraust og upplifunum að allt sé ómögulegt og öllum sé sama þig. En þarna þarf líka að koma til stjórnmála aflega leiðtogi sem að kynda undir þessum hugmyndum og það má ekki vanmeta það. Það oft talað að þessa grunn hugmyndir liggi kannski svona smá í láginni þar til að öflugur, já flokkur eða leiðtogi kemur og virkjar þær og elur á þessu. Og þegar þú ert komin búin að tilenga þér svona þetta svona ákveðin ramma til að túlka samfélagslega atburði í gegnum ramma sem er mjög mótaðar af samsæriskenningum og vantrausti, nú þá túlkaru allt í kjölfærið í gegnum þennan ramma.
1: Þegar svona er komið er erfitt að vinda ofan að því og fá dæmi að það hafi hreinlega tekist, segir Hulda. Vænlega sé að koma í veg fyrir að fólk þrói með sér vantraust og svo samsæriskenningar.
5: Svo eru reyndar einhverjar rannsóknir sem sýna að mögulega þegar svona öfl komast til valda og verða partur af kerfinu að þá missir þessi svona samsæriskenninga narratífa svolítið mátt sinn og það veikist aftur trúin á samsæriskenninga.
1: En kjósendur AFD er ekki bara að segja allt er ömurlegt. Í vaxandi mæli telja þeir AFD hafa efnislega mest fram að færa í líkil málaflokkum. Árið 2021 töldu aðeins 8% að AFD hefði bestu efnahagslausnirnar. Nú er það 30%. Í könnunum segja flestir í Saxlandi anhaltað flokkurinn sem er bestu stefnina í baráttu gegn glæpum, hælis og flóttamannamálum, ég berjast fyrir hagsmunum Austur-Þýskalands í orkumálum, atvinnumálum og jafnvel því sem snýrað félagslegu réttlæti. Þetta er sérstaklega áhugavert í tölum sem snúað Rússlandi. 57% allra kjósenda í Saxlandi anhalt studdu afstöðu alternatífi fyrir Deutschland gegn frekari vopnasendingum til Úkraínu. Meðal AFD kjósenda voru það 92%. Aðeins 31% AFD kjósenda töldu Rússland mikla ógn við öryggi Þýskalands en 66% ekki. Aðrir stjórnmálaflokkar í Þýskalandi hafa til þess að ekki vilja starfa með AFD, mynda svo kallaðan eldvegg eða brandmáir. En Hulda segir að það geti verið tvíbent. Eitt af því sem rannsóknir sýni sé að ekki megi jaðar setja þá sem aðhyllast samsæriskenningar, þá harni fólki af stöðu sinni. Og þetta geti gilt eldvegginn. Samstaða allra annara gegn AFD geti styrkt flokkinn og hert fylgjundur hans í af stöðu sinni. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Komið sæl, við séum komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur hérðan úr efsta leitinu þriðið daginn 8. september.
1: Við sjáum hefst hér á góðum og gildum slagara með bresku sveitinni Led Zeppelin sem flestir hlustendur við sjáum þekki eflaust. Led Zeppelin kom hingað til lands sumarið 1970 sem eins konar varalust á listahátíð eftir að annar listamaður, Donovan, reyndist of kostnaðarsamur fyrir tónleika haldara. Í þætti dagsins hleypum við nýjum dagsákjæðamanni að hljóðunemannum, Dyljá Valsdóttir tekur við stjórninni og mun reyna að setja okkur í hugarheim fólksins sem sótti tónleika Led Zeppelin í Laugardalshöll á sínum tíma.
0: Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og segir okkur frá tengslum íslensku og grísku og leiðir okkur svo inn í Trójustríðið en þegar allt virtist glatað fengu íbúar Tróju liðsauka frá Amazonum sem blésu tróverskum konum baráttu andaði brjóst. En það þar sem við byrjum, Haukur Þorgeirsson tekur nú við.
2: Íslenska á margar fjarskildar frænkur og þar á meðal hinn fagratunga gríska. Íslenska og gríska eru sem sagt indoevrópsk mál, afkomendur tungumál sem tala var á Gresjum Úkraínu fyrir 6000 árum. Langur tími leið frá þeim uppruna og þangað til málin voru fyrst færði letur og þeim tíma urðuðu fyrir ýmsum breytingum. Hér ætli ég að lýsa einni hljóðbreytingu sem hjálpar okkur að sjá skyldleikan milli íslensku og forngrísku. Orð sem upphaflega hófust á hljóðinu S þróuðust í grísku þannig að þau hæfist á hljóðinu H. Í staðinn. Hvernig segir við sex á forngrísku? Já, sex er hex. Að samaskapi heitir sól á grísku helios, samur er á grísku homos, svefn er á grísku hypnos. Íslensku orðin hefjast á s og grísku orðin hefjast á h. Það er líka gaman að virða fyrir sér beygingu ákveðna greinisins á grísku, en hann kemur fyrir framanafnurinn og er í nefnifalli karlkyns eintölu h og í þolfalli ton. Hvaða íslenska orði samsvara þetta? Þetta er ábendingafornafnið sá. Í nefnifalli höfum við til dæmis h hypnos, sá svefn, en í þolfalli ton hypnon, þann svefn. Gríska letrið sem notað er enn í dag finnst fyrst í áletrunum á 8. öld fyrir Krist. Elsta dæmið kann að vera bolli sem hefur áletrun í þremur ljóðlínum. Í fyrstu línunni stendur Nestoros Boterion, bolli Nestors. Áletrunin virðist kallast á við Iljónskviðu, en þar er einnig getið Nestor og bolla hans. Í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar má lesa Mjög fagurt drykkjarkér er hinn gamli maður hafði heiman frá sér. Þegar það var fullt, gat óvalinn maður varla lyfti að borðinu, en gamli Nestor tók það upp þrautalaust. Löngu áður en letrað var á þennan fagurlega skreytta bolla með grísku bókstafana sem við þekkjum, var samt annað letur notað til að rita grísku. Þetta er nefnt línuletur B. og finnst varðveitt á leirtöflum sem grafnar voru upp úr rústum hallar í Knossos á Krít og á nokkrum stöðum á meginlandinu. Línuletur B er ekki stafróf þar sem hvert tákn merkir eitt hljóð, heldur atkvæðaletur þar sem hvert tákn merkir eitt atkvæði. Letrið hefur þannig ekki tákn sem merkir R-hljóðið eitt og sér, heldur eitt tákn sem merkir ra, annað sem merkir re og svo þrjú viðbót sem merkja ri, ró og rú. Atkvæðaletur geta henda vel til að rita ýmis mál. Japanska nota til dæmis atkvæðaletrið hiragana sem passar því tungumáli mjög vel og reyndar væri hægt að skrifa japansku með línuletri B og það myndi ganga nokkuð neginn upp. Hins vegar er línuletri B í raun mjög óhentugt til að skrifa grísku. Vandamálið er að grísk atkvæði enda oft á samhljóði og letrið hefur enga góða leið til að tákna þau samhljóð. Skrifararnir brugðu því á það ráð að sleppa því að tákna þessi loka samhljóð. Það gerir letrið ónákvæmt og veldur oft erfileikum í að túlka fornar línuleturs áletranir. Forngríska orðið við brons er til dæmis kalkos, mjög mikilvægt orð fyrir skrifara á bronsöld. Kalkos er tvö atkvæði, svo línuletri B er orðið skrifað með tveimur atkvæðatáknum. En það engin leið að tákna ellið í endan á fyrra atkvæðinu eða essið í endan á seinna atkvæðinu svo að kalkos verður bara kakó sem dálítið snubbót. Undir lokin á kvikmynd Kristofers Nólan upp úr Ódysseifskviðum segir Ódysseifur að frásögnir Trójustríðið muni ekki varðveitast í rituðu máli heldur aðeins í söguljóðum. Hvers vegna? Vegna þess að fólk mun hætta að skrifa. Hér kemur kvikmyndin svolítlum sögulegum fróðleik á framfæri. 1200 fyrir Krist urðu samfélögin við eystri hluta Miðjarðarhafsins fyrir miklum skakkaföllum. Háborgir bronsaldarinnar voru lagðar í rúst og svo skrifaramenning sem þær höfðu viðhaldið fjall í gleymsku. Línuletur B lagðist af svo að engin kunnilengur að skrifa það eða lesa þar til það var ráðið aftur með miklum erfiðismunum á 20. öld. Í 400 ár höfðu Grikkir ekkert letur þar þeirri lærðu upp á nýtt að skrifa með allt öðru letri. Þetta hefur Ódysseifur Nólans allt sem hann séð fyrir svo glöggur sem hann auðvitað var og sakbitin eftir að hafa átt svo stóran þátt í falli og eyðileggingu Trójuborgar. Forngrikkjum var Trójustríðið jafnan ofalega í huga eins og bolli Nestors sýnir og okkur það enn hugleikið. Mér langar því að enda á að rekja einn þátt úr þessum fræga ófriði. Ilionskviða endar á falli og útför Hektors Trójukappa en þá stríðinu ekki lokið og frá framaldi þess greinir í öðrum söguljóðum. Í Post-America, grísku kvæði frá þriðju öld eftir Krist, segir frá atburðum Trójustríðsins eftir fall Hektors. Frásögnin hefst á því að til liðs við Tróverja kemur Penþesileia, dóttir Aresar, og 12 Amazonur með henni, kvenkyns stríðskapar. Penþesileia leiðir tróverska herinn til orustu við Grikki og vegnar vel fyrst í stað. Tróverskar konur horfa á orustuna og ein þeirra, Hippodameia, verður hugfangin af hreysti Penþesileiu. Hún heldur þá hvatningaræðu yfir stöllum sínum. Ó vinkonur, verum nú jafn hraustar í hjarta og eiginmenn okkar sem berjast hvíldarlaust gegn óvininum fyrir ættjörðina, fyrir börnin sín og fyrir okkur. Við ættum að herða upp hugann og snúa okkur að bardaðanum sem öllum samur. Við erum ekki svo frábrunnar, ungum mönnum að styrk. Við höfum sama anda, sömu augu og sömu hné. Allt sama. Ljós dagsins og lofti sem við öndum og maturinn sem við snæðum. Að hvaða leiti hefur Guð gert karlmenn okkur aðri? Forðumst því ekki bardaðan. Við höfum allar upplifað harm, sumar hafa tapað sonum og eiginmönnum á vívöllinum við borgina. Aðrar syrgja foreldra sína og enn aðrar bræður og frændur. Í slíkum nauðum ættum við ekki að fresta því lengur að ganga til orustu. Okkur verið betra að falla í barda en að verða teknar nauðugar sem herfang af útlendingum ásamt börnum okkar þegar borgin stendur í ljósum logum og eiginmenn okkar eru fallnir. Við þessa ræðu verða hinar tróversku konur fullar af eldmóði og vilja vopnvæðast og ganga til orustu. En þá tekur önnur kona til máls hinn skynsama Theano og bendir á að Penþesileia sé guðlega vera og Amazonurnar sé þjálfaðar frá unga aldri í bardaga. Óþjálfaðar konur mun ekki standast óvinan og snúning. Það sé því hyggilegra að halda á sér höndum en það megi enn vonast til að trójumenn vinni stríðið. Hér hefur einn gríski höfundur notað atburð úr trójustríðinu til að koma á framfæri dálitlum hugleðingum konur og karla. Í textanum sagt að Theano sem vill halda sér höndum sé vitur. Í rauninni stiði þó textin að vissuleiti aðra túlkun því að sagan endar ekki eins og Theano vonaðist eftir. Það sem gerist að Trójuborg mun brenna og óvinurinn mun hertaka þær. Það var þá kannski heldur hinn hugdjarfa Hippodameia sem hafði á réttu að standa.
0: Haukur Þorgeirsson tengsl grísku og íslensku með viðkomu í hinu blóðuga Trójustríði. Hann mun halda áfram að kanna frændmál íslenskunnar að tveimur vikum liðunum.
1: En við ætlum að bræða okkur í sagnfræðigírinn hér í Viðsjá. Dilja og Valsdóttir tekur hér við.

0: maður var aldrei upplifa annað eins bara aldrei sko og ég mun aldrei upplifa annað eins eins og ævi mínu sko
1: þannig að þetta tónleika sem bara lifa endalaust sko er ekki sem kemur í staðinn fyrir þetta

0: Hver er eftirminnilegasti mánudagur í ykkar lífi? Flestir myndu nefna eitthvað persónulegt, brúðkaup, fæðingu barns eða kannski þann dag þegar eitthvað óvænt snýri upp á allt. En fyrir þá sem voru viðstaddir í Reykjavík þann 22. júní árið 1970 þurfa ekki lengi að hugsa. Það var kvöldið þegar einn stærsta rokkljónsveit sögunar, Led Zeppelin, steig á svið í Laugardalshöll og skildi eftir sig borg í losti. Á þessum tíma var sveitin aðeins á sínu öðru starfsári, þeir höfðu gefið út tvær plötur, Led Zeppelin 1 og Led Zeppelin 2, og voru að ryðja sér til rúms sem ein áhrifamesta hljómsveit í heimi. Íslandsferðin var ekki tilviljun. Hljómsveitin kom hingað til landsins á vegum listahátíðarinnar í Reykjavík. Skipuleggjendur hátíðarinnar höfðu sett sér það markmið að færa Reykjavík inn á kortið sem menningarborg. Og hvað gat gert það betur en að fá eina heitustu hljómsveit Bretlands til að koma? Það merkilegt að skoða hvernig þessi tónleikar voru kynntir, eða réttar sagt, hvernig þeir voru ekki kynntir. Þegar rýnt í sabrúf virðast heimildir miklar auglýsingar fámennar. Þó svo að tónleikarnir hafi vissulega verið auglýstir bæði í útvarpi og í blöðum, þá virðist hafa ríkt ákveði tómlæti gagnvart þeim innan menningarstofnana. Það eins og skipuleggjendur listaháttíðarinnar hafi frekar viljað beina athyglinni að öðrum fágaðari menningaviðburðum. Þetta þeim mun furðulegra þegar litið eftir þess að sveitin var fengin til landsins sem nokkurs konar varalaust þegar í ljós kom að þjóðlagasöngurinn Donovan kostaði of mikið fyrir hátíðina. En þótt fágaða dagskráin hafi fengið sviðsljósið, þá gat ekkert dregið úr áhuga almennings. Eins og Vigdís Finnbogadóttir lýsti síðar, þá myndust biðraðir eftir miðum sem áttu sér enga hliðstæðu í sögu Reykjavíkur síðan á stríðsárunum. Áhugin var slíkur að fólk fyllti höllina daginn áður en tónleikarnir hófust bara til þess að fylgjast með hljómsveitinni stilla upp tækjum sínum.
1: Eins og flestum mun líklega vera kunnugt verður efnt til listahátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjalda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdanssýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga víðsvegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist mega hafa sér alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
2: Þá má geta þess að mánudaginn 22. júní verður dagskráratriði í Norræna húsinu. Það tónlist eftir Chopin og ljóðaflutningur. Þetta atriði annars þau hjónin leikkona norska Rut Tellefsen og maður hennar Kjell Bekkelund.

Það var Robert Plant sem gekk fyrstur út úr Gullfaxa, fyrstu þotu Íslendinga, þegar hljómsveitin lenti í Keflavík klukkan 2 sunnudaginn 21. júní árið 1970. Gullfaxi var þá nánast glæn í þota og á flugvellinum beið stór hópur aðdáenda og blaðamanna sem vissu að stóra stundin væri runnin upp. Eftir komuna var tónlistamönnunum ekið í gljáfægðum Mercedes-Benz bifröðum með lögreglu fylgd beint á hótelsögu. Þrátt fyrir að umboðsmaður sveitarinnar hafi reynt að halda

0: people that we have a really good time and the audience really enjoys themselves. I'd like them to really get loose and jump about and scream and shout and listen and really get their money's worth.
1: How long will your performance be?
0: Well, it all depends. It could be 2 hours, it could be 3 hours. It just depends on the mood that we're in and the mood that the audience is in.
1: Are you introducing any new numbers?
0: We may do. We don't really know until we start.
1: Thank you very much.
2: Að fá eitthvað fyrir peningin, sagði Robert Plant og hann stóð við orðin sín. Aðgangumiðin á þessa tónleika kostaði nefnilega 450 krónur. En þessi þorsti í lifandi tónlist einskorðaðist ekki við höfuborgarsvæðið. Þrátt fyrir að skipuleggjendur listahátíðarinnar hafi verið sparsamir á auglýsingarnar, bárust fréttir af því að þessi breska stórsveit væri væntanleg hratt út á land. Fjöldi fólks af landsbyðinni sá þetta sem einstakt tækifæri og lagði mikið á sig til að tryggja sér pláss í Laugardalshöllinni. Ég fékk til mín mann í viðtal sem lét sig ekki vanta á tónleikunum en hann ferðaðist frá Akureyri til að heyra Led Zeppelin í höllinni.
3: Ég veit ekki hvað sem margir komu sko frá Akureyri að það var ekkit af mínum vinnum allan.
4: Spurðurðu vinnina hvort þeir ætluðu?
3: Nei, ekki tröggar, nei. En mér bara bauðst þetta. Eða fóldrar mínu gáði mig far, mér flugi í söður, það var 16 ára. Og ég hafði aldrei upp á að letta seppina því ég eignast plötuna þeirra. Plötuna sem kom út sko 1969. Og fyrsta platan út, Zeppelin, sem hétt bara Led Zeppelin. Og svo kom hann önnur setna málið, Led Zeppelin 2. Það frábær blötu, þá var maður ábúðslega hrifin hans. Og þetta var bara rosa upplifins að komast til Reykjavíkur og fara á tónleika, Laugardalshöll.
4: Já, voru allir að hlusta á Led Zeppelin? Hversu vinsælir voru þeir á Akureyri?
3: Þeir voru ábúðslega vinsælir. Sem bara almennt allstaða, sko. Lögin þeirra voru bara slói gegn bara 1, 2 og 3 sko.
4: En fórstu ekki með neinum á tónleikana?
3: Nei, ég fór einn.
4: Á.
3: Ég fór einn á tónleikana. Okay. Það var alveg nóg fyrir mig sko.
4: Já, hitt var margir á þínum aldri.
3: Já, myndi fyrir þeirra fullt. Þó ég hafi ekki verið neitt í samskiptum við neitt sko, þá bara, maður lifið svo sem ekki inn í þetta, maður þurfti ekki á neinum halda sko.
4: Manstu hvar þú varst í salnum?
3: Já, ég var upp í stúkunni á fyrsta bekk.
4: Sitjandi.
3: Já, sitjandi.
4: Voru allir sitjandi? Var...
3: Nei. Bara eins og er núna, flestir á gólfinu. Og... En ég var upp í stúkunni. Fínu stað. Þess maður segir, fyrir miðið bara.
4: Það var mikið kæos eða var...
3: Ég fann ekki til því, það kom svona kæos í hlíðinu á tónleikunum.
4: Akkur.
3: Það var kannski einhver miskinningu sem varð sko, þá heldur menn að þetta var búið að vera síðasta lagi sko, en svo komur fram og en það var aftur bara að vera smá hlýja svo komur fram aftur og spiluðu þrjú mjög góð lög og það myndaði svona smá svona æsingu sko, að komast að sviðinu sko, að þeir voru hætta sko, þeir sem voru næst sviðinu eins og gengur að gerist því stólingu sko. En hann svo fór þetta mjög vel fram.
4: En hvernig heldur að þeim hafi fundist að vera að spila á þessum tónleikum? Voru þeir í sjokki eða voru hérna?
3: Nei, þeir fannst aðeins að koma hingað. Já, og það kom nú bestur en ljós sko að vel tekja móti þeim og hérna, svo kom það bara ljós á plötun sem þeir gáðu út þetta sama ár sem Innigan Song sem bara lag um Ísland. Landaði aðeins og snjó, sko. Þannig að þeir voru mjög ánægði með þetta.

Bresku rockstjörnurnar kynntust svo sannarlega íslenskum veruleika þess tíma. Eftir tónleikana mættu þeir á skemmtistaðin Glaumbæ til að sjá hljómsveitina Trúbrot. En þegar þeir báðu kurteisislega bjór, þá urðu þeir fyrir vonbrigðum. Svarið var einfalt. Því miður, ekki til. Þetta var íslenskur veruleiki ársins 1970. Strangt bjórbann hafi verið við líði á Íslandi frá árinu 1915 og átti eftir að vera í tæp 20 ár til viðbótar. Allt það

til 1. mars 1989 þegar bjórinn var loksins leyfður. Ein af þekktustu rokkljómsveitum heims vön því að fá allt sem þær óskuðu eftir á ferðalögum stóð nú frammi fyrir einu af sérstæðustu áfengislögum Vesturlanda. Í staðinn fyrir kaldan bjór þurftu þeir að láta sér næja kampavín sem var til í ríkumæli. Sögur herma að John Bonham hafi sýnt mikil listfengi við að opna flöskurnar af mikilli kunnáttu og Robert Plant hafa lokum þurft að seðja sárasta hungrið með brauðsnemi kæfu sem starfsfólk eldúsins færið honum. Þessa frásögn af kvöldinu á Glaumbæ má finna á MBL þar sem farið var yfir þessa 42 klukkutíma sem hljómsveitin dvaldi á Íslandi bjórlaus.

0: En þótt opinbera sagan og dagblöð þess tíma segja hljómsveitin hafi þurft að láta sér kampavíni næja, á ég erfitt með að trúa því að strákanir í Led Zeppelin hafi ekki getað reddað sér almennilegu áfengi hérna á Íslandi þrátt fyrir bjórbannið. Það eru til aðrar hliðar á þessari heimsók sem aldrei fóru í blöðin. Ég tók viðtal við konu sem var fengin ásamt vinkonum sínum að koma og hitta strákana fyrir tónleikana.
1: Það var þannig að hérna, við vorum alla boðunar í partí hjá hérna Les Happening.
2: Býttu, hver, hvað þið?
1: Ha?
2: Hvaða stelpur?
1: Við vorum bara það sem vorum í hérna, svona þekktar í hérna álítinu og okkur var boðið og hérna og ég náði í vinkurnu mínar og við fórum allar í, ég vil ekki segja hvar en það, svo, þú veist, það var bara flottu staðu sko sem að var hérna og meiri sem var búið upp á bjó sem var ekki til þá og ég var hérna ammælisdegin mínu 22. júní þá var ég 16 ára Já. Og þetta var alveg æðislegt en það var ekkert þið voru ekki að reyna við okkur en okkur skapalið, það var ekkert svoleiðis en þeir voru alveg æðislega hann að heisa það var rosa flottir og allt það sko þegar þeir hérna að ég held að það borgið sér nú ekki segja hvað þetta var en þetta var svona á flottum stað já. Ég þekkti mann sem að sko sem að hérna fekk þá til að koma til Íslands og umbósmaður og hann veldi endur ekki kæmi og hitti þá við komnar, já
2: Þeir hérna náttúrulega tala ekki íslensku voru allir í partíinu að tala ensku
1: Já, þá voru allir til ensku
2: já.
1: Ég kunni alveg ensku
2: já.
1: Út að kanna sér hópinu
2: Já, en hérna þekkturu hljómsveitina eitthvað, var hún mjög stór í kringum þig og þína vini voru þið mikið hljóstað?
1: Nei, það var nefnilega ekki Það var annað, þegar þið urði, sko, þið endur túrin og fóru svo til Íslands og svo fór, og urði svo fræður eftir það.
2: Já, ok, þannig að þú þekktir ekki tónlistina.
1: Nei, ekki neitt þannig.
0: Hún talar hvað Led Zeppelin strákarnir hafi í raun verið einstaklega viðkunnalegir með að við hvað sem stóra stjörnur þeir voru. Jafnvel Jimmy Page sem var líst í fjölmiðlum sem svo lítið vandræðilegum En þótt kynnin bak við tjöldin hafi verið eftirminnileg, þá fannst vinkonunum hreinlega engin stemning í því að hanga baksviðs á meðan sjálfur tónleikarnir fóru fram. Vinkonurnar vildu frekar fá að upplifa tónleikana í stúkunni, innan þann gríðarlega fjölda fólks sem fyllti höllina. Þrátt fyrir að hafa hitt þessar stórstjörnur á leynilegum stað yfir bjór, þá vildi hópurinn frekar tínast í mannshafinu og upplifa þessa tvo æðisgengnu klukkutíma sem allir voru að bíða eftir.
1: Þeir voru alltaf bara með sítt ár flottir og vinkona mín sem að hérna sem var með mér, hún alltaf tími, þú söngur að var alveg opbóslega hrifin að minni sko, en nei... Svo fór ég tónleikana hjá þeim sko þá mörgum áður síðan þeir voru bara tónleikar hérna með honum hans söngvarinn og þá hittu hann og þá segir hann já ég kannski þá segir hann hérna söngvarinn þetta er manstu ekki eftir listaháttið sem var í Laugardalnum
2: Er það talað Secret Solstice?
1: Já, þá segir hann já kannski á ég einhvern bönn hérna
0: Árið 1970 markaði tímamót í íslensku menningarlífi þegar fyrsta listaháttíðin í Reykjavík var haldin. Markmiðið með háttíðinni var metnaðarfullt. Að rjúfa einangrun landsins og fá erlenda listamenn til að miðla list sinni til Íslendinga, hvort sem það var á sviði myndlistar, leiklistar eða tónlistar. Hugmyndin kom upphaflega frá Ívar Eskiland, en markmiðið var að festa þessa alþjóðlegu menningamiðlun í sessi sem reglulegan viðburð. Hátíðin var gífurlega kostnaðasöm og umfangsmikil. Það var í raun samstiltu átaki fjölda bakhjarla að þakka að verkefni varða veruleika. Fjármagni kom meðal annars úr fjárlögum Reykjavíkurborgar, frá Norræna húsinu, Ríkinu, Ríkisútvarpinu, Oslóarborg og Norræna menningarmálsjóðunum. Þessi mikli opinberi stuðningur gerði það verkum að hægt var að bjóða aðgöngumiða á tiltölulega lágu verði svo sem flestir gætu notið dagskrárinnar. Viðtökurnar fóru fram úr björtustu vonum en af þeim 22.500 miðum sem gefni voru út fyrir alla hátíðina seldust 19,000.
3: Þannig var þetta alþjóðleg listahátíð og væntanlega upphaf þess að slíkar hátíðir sem standast kröfur stórra menningarþjóða verði haldnar hér reglulega. Framkvæmdastjóri listahátíðarinnar og upphafsmaður þess að henni var hleypt af stokkum var Ívar Eskiland, forstöðumaður Norræna hússins í Reykjavík.
4: Hugmynd mína listahátíð á Íslandi hafði ég með mér frá Norgi þegar ég kom hingað sumarið 1968 og hafði þá hlýtsjón af hátíðin í Bergen, þeirri einu sem hefur lánast á Norðurlöndum. Þar til listahátíð í Reykjavík varð svo vinsæl sem raun ber vitni. Ég skrifaði strax Reykjavíkurborg og stakk upp á að skipulegja hér það sem ég nefndi þá norræna menningardaga. Tilgangurinn var margþættur. Fyrst og fremst að sjálfsögðu að kynna íslenska list og menningu stórum innlendum og erlendum áhorfunda og áhærunda hópi. Því næst að fá hingað góða listamenn í ýmsum listgreinum frá hinum Norðurlöndum. Og þá ekki síst til þess að hleypa svolitlu lífi í borgina í vikutíma.
0: Það tókst svo sannarlega að glæða Reykjavík lífi þessa viku í júní 1970. Þótt það hafi ef til vill verið með öðrum hætti en skipuleggjendurnir sáu fyrir sér í upphafi. Þeir höfðu ef til vill ímyndað sér hóflegar skemmtanir og vandvirkni í sessi, en í staðinn kom eitthvað sem enginn hafi séð fyrir sér. Hljómþung bylgja af rokki sem fór í gegnum veggina Laugardalshöll og inn í beinmerg allra sem þar voru viðstaddir. Við sem þjóð vorum í eins miklu spennu sjokki og Led Zeppelin. Þetta voru ekki bara tónleikar, heldur veitti þetta ungum íslenskum tónlistamönnum innblástur til að fara spýt í lófana. Í viðtali við Robert Plant mörgum árum síðar lýsir hann einmitt upplifun sinni af því þegar hann mætti íslenskri æsku í Laugardalshöll og skildi hana eftir í hálgerðu losti eftir tónleikana í höllinni.
5: It was always like that with Led Zeppelin. Who do they think they are? To be so pompous, and we weren't being pompous. We did come from the land of the ice and snow. We were guests of the Icelandic government. We were on a cultural mission representing the musicians of Britain, and we were invited to Reykjavik to play a concert. And the day before we arrived, all the civil servants went on strike, the blue collar workers, and the gig was going to be cancelled. So the university went out and took two unofficial days off and prepared the concert hall, prepared the whole environment for us to play. And it was most phenomenal. The kind of response and the confederacy between us and the kids, and the people, our own age, you know, in a little country of 200,000 people. We had the most remarkable time, and it was, we went in the summer, there was no night time, and even a mug from the black country can say, the hammer of the gods will drive our ships to new lands, because there we were, we got off a plane, and we were given Iceland on a plate. Everybody did as best as they could to cement Anglo-Icelandic relationships, and letters and paternity suits were filed for years to come. But I mean, it was a great, great time, and we had, if anybody could ever win a trip anywhere, it would have been to have been with Led Zeppelin in Iceland. And so the whole Led Zeppelin thing was, let's have a good time and let's not put anybody out, despite what people may read, but let's just have a great time. And Immigrant Song really was the first sort of following a whole lot of love. It was the opening track of an album which was intended to be incredibly different.
0: Saga Led Zeppelin og Íslands endaði ekki á þessu mánudagskvöldi 22. júní 1970. Næstum hálfri öld síðar, nánatiltekið þann 23. júní 2019, sneri Robert Plant aftur á slóðirnar þar sem þetta allt byrjaði. Í þetta skipti kom hann eitt síns liðs til að koma fram á tónlistahátíðinni Secret Solstice í Laugardalnum. En það var ekki bara hvaða hátíð sem er. Secret Solstice var haldin á sumarsólstöðum þegar sólin sest aldrei, sem er einmitt fyrirbærið sem Plant minnist á hérna áðan. Plant kom með hljómsveitinni sinni Sensational Space Shifters og þeir spiluðu aðeins nokkrum metrum frá þeim stað þar sem hann og Led Zeppelin höfðu mætt okkur Íslendingum tæp 50 árum fyrr. Ég mætti sjálf á þá tónleika og get sagt að það var magnað andrúmsloft í dalnum þegar Plant steig á svið og flutti lagið sem Íslandsförin gaf af sér.

0: And thank your culture way back for the inspiration. Good night.
1: Við erum komin að lokum á þessu ferðalagi aftur til ársins 1970. Það sem stendur eftir þegar rýnt í þessa 42 klukkutíma sem Led Zeppelin dvaldi hér á landi þessi merkilega andstæða. Annars vegar það opinbera sagan í safni Rúf, skorturinn á auglýsingum og fáaða dagskráin sem virtist vilja gleyma því að stærsta rockljónsveit heims væri mætt í Laugardalshöll. En hins vegar það hinn lifandi saga, saga þeirra sem voru á staðnum. Viðmælandi minn sem flaug aleinn á norðan lýsir því hvernig þessi tónleikar lifa endalaust í minningunni og að ekkert hafi komið í staðinn fyrir þá upplifun síðan. Hann fann að hann þurfti ekki á neinum að halda til að njóta kraftsins sem þarna var á ferðinni. Konan sem hittir hljómsveitin á leynilegum stað minnist þeirra sem viðkunnalegra ungra manna en valdi samt að yfirgefa félagskap þeirra baksviðs til að tínast í mannshafinu í stúkunni. Hún vildi nefnilega ekki missa af neinu, en það segist hún aldrei hafa upplifað annað eins og ævi sinni. Það kaldhæðnislegt að hljómsveit sem var fengin sem ódýr varalaust fyrir listahátíð skildi skilja eftir sér dýpstu sporin. Þótt yfirlýst markmið hátíðarinnar hafi verið að hleypa svolítlu lífi í borgina í viku tíma, þá gerðu Led Zeppelin gott betur. Þeir breyttu íslenski tónlistasögu og gáfu heiminum Immigrant Song. Sem Robert Plant skilaði loksins aftur til okkar í Laugardalnum árið 2019, þar sem hann þakkaði Íslendingum sérstaklega fyrir innblásturinn.

Þetta voru tveir klukkutímar sem mörkuðu heila kynslóð. Tími þar sem brest rokk og íslensku veruleiki mættust í dýrlegum árekstri. Ég vona að þessi þáttur hafi fært ykkur nær stemningunni þetta mánudagskvöld í júní 1970. Ég heiti Diljá og takk fyrir að hlusta.

0: Immigrant Song, Led Zeppelin, lag sem þeir Jimmy Page og Robert Plant sömdu í kjölfar heimsóknar sinnar til Íslands árið 1970. Dilja Valsdóttir flutti þar á undan umfjöllun komu sveitarinnar og upplifun þeirra sem mættu.
1: Og við ætlum að leifa Zeppelin að slá botn í þátt dagsins. Hér flýtiði lagið Bring It On Home eftir Willie Dixon á tónleikum. En vitað til þess að þeir spiluðu þetta lag á tónleikunum í Laugardalshöll 1970 og gaman að benda á að í miðju lags brotnar allt niður í snarstefjun og djam sem afhjúpar vel hvernig Led Zeppelin leikur sér með lögin sína á tónleikum.

Þetta var Víðsjá í umsjón Tómasar Ævars Ólafssonar og Guðrúnar Sóliðar Gestsdóttur. Nú hefur Illugi Jökulsson frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Snemma að morgni, föstu dagsins 7. november árið 1550 voru þrír menn leitt út fangnir í Skálholti. Það voru Jón Arason, hólabiskup, líklega 66 árað aldri og sínir hans tveir, Björn prestur á Melum og Ari Jónsson fyrirverandi lögmaður. Báðir réttrúmlega fertugir. Þarna átti sér stað loka kaflinn í dramatískri sögu sem hófst löngu fyrr, það er kannski túlkunaratriði hvenær. Ef ég rek þá sögu í örstuttumáli, þá er hún nokkurn veginn svona. Jón Arason var vígður hólabiskup árið 1524. Hann var maður stór í sniðum og framkvæmdamaður og fór strax að láta að sér kveða, en það voru biskupar á Íslandi í þátíð ekki síður veraldlegir höfðingjar og framkvæmdamenn en trúarlegir leiðtogar. Og Jón lét ekki sinn hlut fyrir neinum og átti snemma í deilum og jafnvel átökum landsins gæði, áhrif og völd. En svipaleiti voru mikla hræringar utanlands. Kaþólska kirkjan hafði verið einráð svo til í vestur og norður Evrópu í nærri 1000 ár, en nú var risin öflug hreyfing mótmælenda gegn valdi páfans í Róm yfir manns kaþólsku kirkjunar og í Danmörku hneigðust kóngar og valdamenn aðrir til kirkjustefnu mótmælenda og vildu varpa kaþólskunni á hauga sögunar. Kóngurinn danski gekk þó ekki sérlega rösklega fram á því sviði á Íslandi, ekki fyrir en komið var fram á árið 1540. Þá settu Danir kaþólska biskupinn í Skálholti af, en settu í staðinn mótmælenda biskup Gissur nokkur Einarsson. En ekki hrópluðu Danir hins vegar við Jóni Arasinni á Hólum að sinni. Á þessum tíma var líka annað að gerast, samhliða. En það snerist vaksandi áhrif Dana á Íslandi. Íslendingar hafðu á sínum tíma eins og frektir orðið játast undir yfirráð Noregs konga, en kongarnir í Noregi skiptu sér lengst af ekki mikið af innanlandsmálum Íslendinga. Á 15. öld kom hið svokallaða Kalmarsamband hins vegar til sögunar, sambandsríki Norðurlandana og Ísland fylgdi Noregi þar inn. Eftir því sem leið á 15. öld varð Danmörk æ meira ráðandi í Kalmarsambandinu, Svíjar sögðu skilið við sambandið en norðmenn urðu að láta sér næja að Danir yrðu brátt alls ráðandi í því sambandsríki sem eftir varð og samanstóð af Danmörku, Noregi og Íslandi. Og nú þegar komið var tölvert fram á 16. öld þá sýndist ljóst að Danir ætlaði að gera sig meira gildandi við landstjórn Íslands en norðmenn höfðu lengst af gert. Það féll ekki öllum vel og síst stórbokkum, eins og Jóni Arasinni, sem voru vanir að ráða því sem þeir vildu ráða hér innanlands. Nú svo gerðist það árið 1548 að Gissur Einarsson, mótmælenda biskup í Skálholti, deyr og arftaki hans er valinn Marteinn Einarsson, brúður prestur en lítill skörungur. Marteinn er kannski merkilegastur fyrir þá sök að hann hafði farið til Bretlands á sínum tíma og lært málaralist sem var einstæmis og vitað sé að Íslendingar legðu að ráði fyrir sig. Nema hvað, nú lét Jón Hólabiskup skyndilega til skara skríða. Hann hafði lítið látið á sér kræla undan farin ár, nema helst dundað við að sölsa undir sig jarðir, en hafði svo skyndilega gert misefnaða tilraun til að koma kaþólskum presti og biskupstóli í Skálholti að Gissur í látnum. En nú safnaðan fjölmennu liði norðanmanna og fór og handsamaði Marteinn biskup og geymdi hann svo sem fanga og hólum langa hríð. Þá var Danakóngi loks nóg boðið og lagði undanlát sem í sína í garð biskups til hliðar. Og Jón var sumarið 1549 lístur útlægur og friðlaus sem kallað var. Jón mun á hinn bóin hafa reynt að koma sér í samband við sjálfan páfan í Róm til að æskja stuðnings við að endurvekja kaþólska trú í Skálholtsumdæmi og viðhalda því í Hóladæmi. Það samband komst þó ekki á,
en Jón fór með gassalátum og sumarið 1550 fór hann í Skálholt og lét grafa upp lík Gissurur Einarssonar og husla utangarðs. Einn helstur mótmælenda var Daði Halldórsson, höfðingi í Snóksdal í Dalasýslu, og þegar Jón biskup og synir hans héldu með fjölmenni og Martin biskup í böndum og hugðust sækja að Daða og bíli hans að Staðarfelli snemma í október 1550, þá brást Daði hart við, safnaði líka liði og það kom til bardaga að Staðarfelli og endaði með því að Jón og synir hans voru handsamaðir og fluttir í böndum til Skálholts. Þar sem Marteinn biskup, Daði í Snóksdal og hæst setti Daninn á staðnum, Kristján Skrifari sem kallaður var, en hann var fulltrúi Danakonungs og bjóað Bessastöðum. Þessir þremenningar stóðu nú frammi fyrir því hvað ætti að gera við feðgana. Vetur var að fara í hönd, engin þau réttarfars úrræði voru enn að störfum eftir sumarið sem hefði mátt nýta til að dæma feðgana formlega. Siglingar með haustskipum til Danmerkur voru að baki svo ekki var hægt að senda þá til kóngsins og engin almennileg fangelsi voru til á Íslandi. Á hinn bóginn vissu þremenningarnir, Daði Marteinn og Kristján, að allt eins mátti búast við því að norðlendingar sem studdu sinn biskup dyggilega myndu gera tilraun til að frelsa núr haldi veturinn. Ef til vill að atbeina séra Sigurðar á Grenjaðarstað fyrir norðan, sonar Jóns, sem hafði að vísu aldrei verið í flokki með föður sínum þegar hann fór sínar stórbokkaferðir, en það þótt hann sjálfur engin stórbokki, ólíkt bræðrum sínum, en þó kannski enn frekar fyrir tilstilli Þórunnar á Grund, dóttur Jóns biskups, en hún þótti raunar einna mestur skörungur allra barna hans. Því var það að ráði þeirra þreminninga að láta hálshöggva alla feðgana þrjá. Öxin og jörðin geyma þá best, eins og sagt er að prestur nokkur þar á staðnum hafi komist að orði. Og þeir voru svo teknir af lífi þennan föstudags morgun snemma í nóvember. Var þetta einhver svakalegasti atburður Íslandssögunar á 16. öld og voru sagðar af aðdraganda aftökunnar og henni sjálfri miklar sögur og sumar sannar. Æ síðan hafa Íslendingar velt fyrir sér hvað fyrir Jóni biskupi vakti með svo þvermóðsku fullri andspyrnu við vilja Danakóngs að aftakan var eiginlega orðin óhjákvæmilega eins og komið var. Var Jón kaþólskur píslarvottur að berjast fyrir guðsinn eins og hanskinjaðan? Var hann þjóðrækin Íslendingur sem barðist gegn danskri mekt, síðasti Íslendingurinn, eins og Jón Sigurðsson mun hafa kallað hann á einum stað, eða var hann bara íslenskur stórbokki að þenja sig út allt, eða var hann jafnvel bara norðlendingur að deila við sunnlendinga? Þrír íslenskir rithöfundar hafa tekist á við þessar spurningar í skáldsögum og í þessum þætti ætla ég að lesa loka kafla þeirra skáldsagna allra, þar að segja þá kafla sem fjalla aftökuna í Skálholti. Og fyrst verður fyrir mér skáldsaga Torfhildar Hólm sem hét einfaldlega og heitir Jón Arason. Torfhildur var brautryðjandi í skáldsagnagerð á 19. öld, hún fættist 1840 og 5 og er fræg fyrir að hafa verið fyrsti íslenski rithöfundurinn sem fekk skáldalaun frá Alþingi. Og Torfhildur hafði mikinn áhuga á biskupum því hún skrifaði þrjár þykkar skáldsögur sem fjölluðu biskupana Brynjólf Sveinsson, Jón biskup Vítalín og svo Jón Arason. Og skáldsaga hennar Jón Arason kom út rétt undir aldamótin 1900. Sagan er barn síns tíma eins og þar stendur og kannski ekki mikið lesin nú til dags, en í söguð Torfhildar af aftökunni í Skálholti þá notar hún og nefnir flestallar þær sögur sem komist höfðu á kreikum þennan atburð
og tekur þær náttúrulega sem heilagan sannleik innan ramma skáldsögunar. En sérstaklega merkilegt að í sjálfum lokaorðunum þá brýst sagfræðin allt í einu mjög hressilega inn í frásögnina eins og þið munuð heyra hér á eftir.

Sólin var aðeins byrjuð að hefja göngu sína og hún skein svo fagurlega á gráhvítu glitrandi frosthéluna að jörðin ljómaði fyrir augum áhorvendana í alls konar litbrigðum með því að litlu víravirki stoppurnar sem hún stóð saman af voru smám saman að leggjast í valinn fyrir ljósinu og ilnum. Prestastofunni í Skálholti var lokið upp en mannhópurinn sem stóð fyrir dyrum skipaði sér til beggja hliða á meðan stórfagur og fengulegur maður gekk út. Hann horfði hátíðlega í kringum sig og svo upp í heiðan himinin og síðast á fangastofu þá sem hann hafði dvalist í og hann átti nú að yfirgefa og hann mælti Héðan mun margur göfugur út ganga. Er hann gekk lengra fram, mælti hann, nauðugur gekk ég til þessa leiks en þó skal ég nú viljugur út ganga. Vildi ég nú að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig, en mitt hjarta í hann í staðinn. En sem maðurinn kom að högstokknum, sem var gamall vindustokkur frá kirkjunni, þá mælti hann, skal hér staðar nema, minn herra. Já, mælti Kristján skrifari, er hjælt að mynd væri til sín. Sveiðir, þinn þorpari, aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur talaði ég til míns drottins, mælti Ari lögmaður, því að hann er maðurinn. Mælti er að honum hafi þá verið boðið líf ef hann héti því að hefna aldrei þessa, en því hafa hann ekki viljað heita. Hann gekk til fyrir manna flestra sem viðstættir voru, kvaddi þá og mælti. Gef mér til, Daði, gef mér til, Marteinn og svo til fleiri. Við Jón Halldórsson, stjúpsson Daða, mælti hann. Ekki þengti ég að þú myndir standa yfir höfuðsvörðum mínum. En Jón kvaðst þess nú eigi sjálfráður. Margir hörmuðu aðra og sögðu mikinn skaða í aftöku slíks manns og vildu eigi vera viðstattir. Ari vildi ekki láta binda fyrir augu sér og er hann kraup á högstokkin, mælti hann að böðullin skildi eiga hatt sinn ef hann hyggi sig hreinlega. Stóð hann svo á hnjánum og las bænir sínar og seinast faðir í þínar hendur fel ég minn anda á latínumáli. Síðan sett hann hökuna í skarðið á högstokknum og teygði hálsin svo að sá til allra sína og æða. Tók höfuðið af í einu höggi. Þetta skeði á klöppunum fyrir ofan Þorlákssæti. Eftir það var högstokkurinn fluttur upp með túninu á aðra kletta nokkru ofar. Björn prestur var þá leittur þangað. Mjög hafði verið umkunnarlegt að sjá til Björns og heyra. Bað hann líf sitt og lofaði að hefna aldrei þess sem orðið var. En engin kostur var að hann fengi það, því hann hafði aldrei þótt tillögu góður á meðan lukkan var með honum. Mælti Björn oft, æ, æ, börnin mín ung og smá. En er hann laglist á högstokkinn, krefti hann hálsin af harmi og kvíða svo að ekki tók af höfuðið fyrir ný fjórða höggi. Nú var Jóni biskupi sagt líflát svona sinna og honum þá boðið líf en hann kvað sínina hafa svo fyllt sér að hann vildi nú fylgja þeim. Hann fekk sakramenti í kirkjunu morguninn ásamt sonum sínum en nú var hann orðin einn eftir í henni ásamt presti þeim sem gekk honum til handa og sveinn hét. Nú var hans stund komin og er hann gekk fram úr kórnum með krossmark í hendi, vildi hann í síðasta sinn hér á jörðinni krjúpa fyrir líkneski Maríu Meyjar er þar var nærri honum, en presturinn sem þuldi upp fyrir honum kristilegar fortölur bað hann nú láta af slíkri hjervillu og mælti meðal annars líf er eftir þetta líf, herra. Biskup sneri sér við honum snögglega og mælti, veit ég það, svengi. Þá var biskup leittur út úr kirkjunni og áleiðist til aftökustaðarins. Nú var búið að flytja högstokkinn upp undir klettana hjá almenningsgötunni. Margt fólk stóð til beggja handa vegarins, bæði frá Skálholti, bæjunum í kring og lengra að, því að þess áttar þótti yfirvöldunum tilhýðilegt að sem flestir sæju,
til þess með því að gera glæpin sem hryllilegastan í augum áhorfendana. Ef til vill líka til að skjóta mönnum skelk í bringu svo að þeir eru ekki of fastheldnir við sína gömlu trú eða of athugulir afdrif fósturjarðar sinnar. Því Jón biskup Arason var þeim ljóst dæmi upp á hvort tveggja. Biskup nam staðar á göngunni, litaðist fast og hugsandi yfir mannfjöldan, kom auga á norðanmann er hann þekkti og Þorsteinn hét og biskup mælti, þar eð ég skal nú bjóða góða nótt, þessari veröld, en kanna aðra með öðrum helgum mönnum, þá ber þú norður kveðju mína, vinum mínum og vandamönnum, sérdeilis sér að Sigurði dóttur minni og Þórunni síni mínum. Og er hann hafi sagt þetta og var kominn að höggstokknum, þá ávarpaði hann alla viðstatta með grátlegri rödd, krossaði sig og kraup á knía og sagði á latínu, Faðir, í þínar hendur fel ég minn anda. Tók hann þá af sér náttúfuna og fekk Daða í Snóksdal hana sem þar stóð á grúfu skammt frá ásamt Marteini biskupi og Kristjáni skrifara. En í hvaða skýni hann gerði það veit enginn. Þá er mælt að hann hafi boðið Daða að leysa hann úr banni sem biskup hafði sett hann í, en Daði hafi svarað, Þú sér ekki meira banna á mér en þér. Þá er mælt að biskupi hafi verið boðið líf með hinnum fyrri skildaga, en hann hafnað því. Svo hljóðar þessi sorglega saga. Það er ekki hægt að gera hana fegurri en hún er. Sólar upprás var byrjað á þessari hryllilegu athöfn, en nú var hún komin herra upp á himinhvelvinguna og er búin að þýða héluna af þúfnakollunum og hér og þar eru lautirnar líkafarnar að vökva brár. Öldungurinn með héluhvíta hárið, héluhvítt í þarfir fósturjarðarinnar, hann lagði höfuð sitt, er nú stóð nálega fram úr bringunni eftir 66 ára diggaþjónustu, hann lagði höfuð sitt á höggstokkinn. Öxarhögg böðulsins kom því svo mjög á axlirnar að ekki tók af höfuðið fyrir en í fymta eða sjötta höggi. Að endingu ætla ég að leggja þessi merkilegu orð Jóns Jónssonar sagnræðings sem sigur krans yfir minningu trúarhetjunar og föðurlandsvinarins. Það var ekki Jón Arason einn sem var leittur á höggstokkinn í Skálholti 7. november 1550, heldur með fram annað og meira. Það er sjálfstæðist tilfinning íslensku þjóðarinnar.

Gunnar Gunnarsson skrifaði líka skáldsögu Jón Arason og hún hét einfaldlega Jón Arason rétt eins og saga Torfhildar Hólm. Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar kom út árið 1948 þegar hann var fluttur heim eftir að hafa hafið sinn glæsilega feril í Danmörku og lokakaflinn aftöku feðgana í Skálholti, hann hljóðar svo. Höggstokknum hafði verið komið fyrir á hæðirni utan tóns. Gengu þeir Kristján skrifari, Daði bóndi í Snóksdal og aðrir helstu virðingarmenn, hans hátignar Danakonungs, með Ara Jónsson þangað. Staðar búar flestir og ýmislegt aðkomu fólk héldu í humáttina á eftir athafnamönnunum. Þegar Ari kom auga á böðulinn, gamlan og vampsíðan, með vopn sitt öxl, þá tók hann floshatt sinn, skrítan fjöðrum og pellbryttingum og þeytti honum í áttina til Jóns Halldórssonar, stjúpssonar Daða, þeim Ara hafði verið fremur vel til vina og kallaði til hans leið, beggja blands, þú mátt eigan þennan ef þú vilt sníða höfuð af hálsi mér sómasamlega. Piltinn setti dreirauðan við þetta óvænta ávarp. Hvaðst hann ekki geta gert þetta? Böðullinn hirti hattinn. Hann myndi eiga fulla kröfu til hans að stundu líðinni hvort þið var. Ari steig svo fast niður að krapinu sletti. Fór hann fram úr hinum, varð fyrstur upp á hólinn, stakk við fætin nálagt höggstokknum og meldi skal hér staðar nema, minn herra. Já, hann sagði Kristján skrifari. Ari lyfti brúnum undrandi. Sveiðir prakkaraðinn, sagði hann, aldrei kallaði ég þig, minn herra. Ég talaði til drottins míns. Daði og nokkrir menn aðrir höfðu rætt við fókettað nóttina og reyndað teljan ofan af því glapræði að rétta menn dómlaust og í dóm ofan. Hóf Snóksdalsbóndinn nú enn að telja vini sínum hughvarf en tókst ekki. Eigað síður, sagði hann við Ara, að inni hann að því drengskapar heitt að hefna ekki lífláts föður síns og bróður, þá skildi hann sjáum að lífi hans yrði þyrmt. Ari ansaði málaleitan Daða stuttlega hvað staldri myndu á heitt sín ganga og sagði, og þau ein heitt mun ég ykkur vinna ef þið höggvið föður minn og bróður saklausa að verði ykkur sem óþarfastur. Þá eina ósk á ég nú óuppfyllta að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig, en mitt

Róna. Böðullin sem enn átti verk fyrir höndum tók þegar að fletta líkið klæðum. Þegar áhorfendur sá aðfarir hans, forðuðu þeir sér á brott, hið fyrsta, slegnir viðbjóði og skelvingu. Sumir gripu höndum fyrir andlit sér og reikuðu þannig niður á hæðinni. Fókettinn, Kristján skrifari, hafi gefið mönnum sínum merki. Þeir fylgdu honum nú snúðugt á brott. Hann hafði mælt svo fyrir að líkin skildu liggja þar sem þeir feðgar væru högnir, hafði hann stranglega bannað að þau yrðu til moldarhafin eða þeim ná björg veitt. Síra Björn dottaði á meðan á bekknum hjá föður sínum, stundum vaknaðan við, en það skiptust á hitaflóga og köldu skjálti. Oftast lá Björn þó í svitakófi og vissi lítt til sín. Herra Jón annaðist soninn og mátti ekki frá honum víkja, var því minna bænir en hann hafði ætlað. Kosið hefðan að geta betur fylst með Ara á síðustu göngu hans. Þegar varðmennirnir þrömmuðu nú inn í kirkjuna, rökk biskup við. Það var þá garð gengið og varð ekki aftur tekið. Björn Jónsson var kallað fram við dyrnar. Síra Björn heyrði kallið og rankaði við sér, reis á fætur, strauk svitann af enni sér, en reikaði á fótum og var nærri dottinn. Faðir hans greip utan um hann og studdi hann fram kirkjugólfið. Prestur bað föður sinn ekki óttast sig, var hann hugrakkur þá stundina, en svo var hann mikið niðri fyrir að hann glemdi að kveðja föður sinn. Þegar fram að dyrunum kom, tóku tveir af varðmönnunum sinn undir hvorn handlegg á hinnum dæmda manni, stöylaðist prestur og brott á milli þeirra og kendi vart fótanna fyrir en krapa fjöturinn lögst hel kaldur ökla hans. Þá var honum öllum lokið. Varðmennirnir urðuðu beran, höfuð hann stinglaði máttlaust út á aðra öxlina, það setti honum sáran grát. Börnin mín, kveinaði hann, æ, börnin mín ung og smá. Virtist síra Björn þá vera með fullu ráði og tók sem óðast að byggja sér lífs, lofaði hann góðu að leita ekki á hefndir. Enginn sinti orðum hans. Höfðingjarnir drógu sig brátt í hlé, það sem eftir var leiðarinnar, sá þeir að ganga svo fjarri að þeir heyrði ekki nema óminn af kveinstöfum hins auma manns. Að þessu sinni var halarófan sem fylgdi mun styttri en í fyrra skiptið, þótti flestum meiri missir í Ara bónda en Birni. Á túninu utarlega fjall prestur í ómegin, rangaðan þó aftur við sér þegar að högstoknum kom, veit kallist það mikið að hann skildi hvað var að vera. Kraup hann niður viljúgur, lagði höfuðið á stokkin en gat ekki legið alveg kyrr vegna köldu flógana. Fyrsta höggið geigaði og varð að svöðusári. Prestur tók til hnakkans, reyndi að brjótast á fætur en var kyrður niður. Blóðið fossaðum hann allan og skvettist langar leiðir en honum var haldið föstum eftir því sem til vannst af hjálparsveinum böðulsins. En myndist hinn veiki og hálfhögni maður á ómaga hópin sinn heima og bað sér vægðar. En nú reið á hann högg af höggi og skildi fjórða höggið, loks höfuð, frá ból. Er Björn sonur hans hafði verið á brott litur, stóð herra Jón stundarkorn og fekk sig ekki hreyft, síðan tók hann að ganga gólf. Að lokum staðnæmdist hann fyrir altari því sem eitt sinn hafði verið helgað guðsmóður. Nú var það rúið minnjum öllum og dýrgripum. Þar fjall gamli biskupinn á kné og bað fyrir síni sínum er nú væri leittur til síns höfuð skelja staðar. Þá tók herra Jón að athuga sinn eigin lífsferil. Lá hann lengi á bæn og talaði við hinn að mæðuríku móður sem sonur og hollvinnur. Reis síðan á fætur og var nú tilbúinn. Prestarnir þrýr eru vakað höfðu með þeim feðgum, sáttu saman og bekk við dyrnar frammi. Tveir af þeim höfðu lokið hlutverki sínu, nú reis síra Sveinn á fætur, gekk til biskups og sagði við hann, svo sem til hughristingar, líf er eftir þetta, herra. Veit ég það, Sveinki, ansaði herra Jón kímileitur, lagði hönd sína á öxlunum, gekk síðan gólf sem áður, því kalt var í kirkjunni og hann orðin kulsæll. Þá gengu hinnar að tapna sömu undir tillur Bessastaðabúðarlokunar í þriðja sinn á þessum morgni í hið helgahús. Framan frá kirkjudyrum var kallað Jón Arason. Biskup sagði til sín,

baðst undan handahlekkjum. Dönunum hafði þótt hann ólíklegur til auðmýkingar. Þeir höfðu ætlað að fjötra hann aftur til vara. Íslendingarnir voru farnir að ókyrrast. Æ oftar sáðust menn stinga saman nefjum og víð og dreifum völlin. Hver veit nema þeir kynna að finna upp á því að hefjast handa? Samt var nú frá því horfið að fjötra gamla mannin. Fékk hann að ganga laus og liðugur til aftökustaðarins en höfðu varum hann styrkari kví varðmanna en sinni hans. Högstokkurinn hafði nú verið fluttur á þriðju hæðina. Streymdi þangað slíkur mannfjaldi að dönum og dindlum þeirra þótti nógum. Herra Jón virti fólkið fyrir sér gaumgæfilega og kom loks auga á táplítinn mann, tötturlega búinn sem enginn veitti athygli. Hélt hann sig í námunda við biskup. Spurði biskup hann að lokum hvort hann væri ekki norðurlenskur. Játti hinn því. Þá spurði herra Jón hvort hann myndi bráðlega eiga ferð norður í land. Og er biskup vissi að svo var, þá tók hann úr barmi sér stundaglasið góða, bað stafkarlinn færa það Helgu Sigurðardóttur á Hólum, konu sinni og þar með kveðju sína. Nefndi hann auk þess til fjárhæð úr búi sínu, er hann bæði hann að skipta milli fátækra í Hólabiskupsdæmi. Einnig ætla ég að byrja þig, sagði hann loks, að bera kveðju mína, Þórunni síni mínum og Sigurði dóttur minni. Og hann glotti við. Tvö skref frá högstoknum gekk Daði bóndi fram fyrir biskup og ávarpaði hann virðulega. Hvaðst hann hafa fengið því framgengt við fógeta að lífi biskups skildi þyrmt ef hann inni eigða því að hefna aldrei eða láta hefna neins þess er hér hefði gerst. Bað Daði, herra Jón, fyrir guðskuld að ganga að þessum kostum. Herra Jón leit á bónda fullur undrunnar. Sýnist þér ekki að sýnir mínir hafi fylgt mér það langt, Daði sæll, að hæfilegt sé að ég fylgi þeim nú síðasta spölin, spurðan. Daði bóndi varð styggur við, minna vegna orðanna en svips þess er þeim fylgdi og er biskup bauð að leysa hann úr banni, það veri ekki seinna vegna, þá snýri bóndi við honum baki og hann sagði kvefsinn, það sér ekki meira banna á mér en þér. Biskup baðan ráða. Vesalingin og gekk að högstoknum en svo var hann styrður orðin að þeir eruð að ljá honum hönd á meðan hann var að komast á knén og svo var hann kýttur í herðum að þótt hann reyndi á ýmsa vegu að tegja hálsinn til högs þá tókst það ekki sem best. Loksins sýndist á böðlinum sakamaðurinn liggja sæmilega við höggi, lét hann þá öxin að ríða. Var það því sár öðrum einu á hálsinum. Mann greið var ekki alminnlega búin að ná sér eftir óhappið með síra Björn. Má vera að það hafi ráðið nokkur hve skeif höggur hann nú aftur reyndist. Höfðu þó félagar hans og húsbændur kýlt vömp hans meðan hann beið eftir biskupi, svo sem til að styrkja hann, sérstaklega höfðu þeir gefið honum vel í staupinu. Hjón úr böðullin sem óðast. Mátti þó enn eftir fjórða höggið greina rödd bandingjans er bað fyrir sér hóflega. Inn manus tuas domine, sjö höggva þurfti við, áður gráhært höfuðið losnaði frá bolnum og hraut niður í krapið.

Það leið rúm hálföld frá því að Gunnar Gunnarsson gaf út skáldsögu sína Jón Arason og aftöku hans og þangað til annar íslenskur skáldsagnahöfundur hófst handa sama efni. Það var Ólafur Gunnarsson. Hann gaf út sína sögu sem hétt Öxin og Jörðin og hún kom út árið 2003 og þar komið sögunni að þeir feðgarnir bíða aftöku í Skálholti og við lesendur erum stödd hjá Birni Jónssyni. Ætlaði þessi nótt aldrei að líða. Hann vonaðist til að geta sofnað en kvíðin varnað honum svefns. Hann þreifaði af og til á öxlinni og fann sér til furðu að þrótin var að hverfa, líkaminn að lækna sjálfan sig og búa sig undir að lifa, þótt ævin væri á enda, var kannski enn von. Og í huganum fór Björn yfir líf sitt og sá að það hafði verið gott. Hann heyrði í brimöldunni og sá til drangeyjar í sólskíni og fann ramma lykt af grasi og sá fugla koma af hafi. Hann heyrði móður sína hlæja og hár hennar var stundum svart í huga hans og stundum salt grátt. Vertu seigur, ástin mín, sagði hún og þerraði vangu hans. Sjáðu, aldrei grætur Ari hvað sem á gengur. En heimurinn svo hryllilegur, snökti hann. Hann vildi helst alltaf vera inni hjá móður sinni og aldrei fara út fyrir húsins dyr. Og allt í einu var hurðin rifin upp, að hún runnið brjóst, gat verið að nóttin væri liðin. Guð, vertu með mér, hvíslaði hann. Hann hafði tæpast tíma til að hvísla þessa stuttu bæn því þeir rifan á fætur og lögðu af stað með hann út göngin. Hann bar ekki kennsla á mennina sem drösluði hann með sér, en þegar þeir kom út undir beran himinn, stóð þar presturinn sem hafði komið til hans kvöldið áður. Hann sagði, gangið ekki svo hart fram, sjáuð ekki að maðurinn sjúkur. Þá námið þeir staðar og reist hann við svo hann sá í kringum sig. Allir voru úti við. Fólkið hafði myndað göng upp að fornastöðli, nokkuð gísin en göng voru það samt og það var eins og þar væri ekkert graslingur að sjá, aðeins svört jörð sem var smurð með regni og enn nær myrkt af nótt. Fariði þá með mér þangað og í snatri, sagði hann, ég vil að það taki fljótt af. Presturinn var að muldra eitthvað á íslensku upp úr biblíu þýðingu síra Odds, en síra Björn heyrði ekki hvað hann sagði, því hann sá ekkert fyrir sér annað en nakin líkama konsinnar og það var sem hún kvíslaði við eira hans heitum andardrætti að hann væri stoltið hennar og prinsinn hennar og konungurinn hennar. Ó, steinun, steinun, steinun, sagði hann, mér tekur svo sárt þín vegna. Hvernig komið þeir fyrir mér? Reynd að bera þig vel, sagði presturinn. Bera mig vel, sagði síra Björn og leit á hann hissa. Það er ekki merkileg heitin í þeir núna helvítis rævillin var hrópað og síra Björn heyrði óminn af orðum einhvers sem stóð nærri og atyrti þann sem hafði kallað. Hvers vegna var mönnum svona í nöfn við hann? Ætlaði leiðin upp að höggstokknum engan endi að hafa. Þá sá hann til böðulsins sem beið hans. Þeir færðu snær, andlit störðu ofan forvitin og honum fannst hann standa nakin fyrir hverju augnaráði, allt í einu skalli yfir kaldur úði og máfur flaug yfir og gaggaði, máfur hér, svo langt inn í landi. Og höggstokkurinn færðist nær og nær, en hvað var að sjá böðurinn? Þetta var bara drengur. Þú ert ekki gamall, sagði síra Björnum leið og hann kom upp að höggstokknum. Þú ert bara barn. En veldur öxi samt, sagði Daði og benti í norður og þar nakin í landinu og hvítur í svartri moldinni lá skrokkur sem hann kannaðist við. Það var Ari höfuðlaus. Hvar var höfuðið á Ara? Hann sá að Marteinn og Jón Bjarnason stóð upp á hóli sem Daði var nýgengin niður af. Þeir sveigðan niður og allt í einu sá síra Björn börnin sín fyrir sér safnast pils móður sinnar. Hann hafði einu sinni hótað í bræðiskasti að taka erlega í lurkin á þeim öllum. Hvað hann skammaði sín fyrir að hafa hótað þessum engla kollum sínum og honum varð á að andvarpa. Ó, börnin mín, bæði ung og smá. Svo kraup hann, en gat ekki teikt höfuðu fram, heldur krefti hálsin. Krefti ekki hálsin, maður, það gerir illt verra, kallaði einhver. Höfuðið hafði verið höggvið að vara,
Bróðir hans hafði verið hlutaður í sundur eins og sláturdýr, það ringdi á lík hans bak og rass og læri nakin undir himninum. Hvað hafði þeir gert við höfuðið? Sett á stöng? Hann fann snarpan kvíða eins og eldur brinni í öxlinni. Ari var nakin búkur og af honum höfuðið. Sú sín svifti sér að Björn allir í rósinni. Ég vil fá að lifa, kjökraðan. Hann leit upp og fann að heitt blóðið rann öxlina. Hann leit upp á unglingin sem stóð og fekk tæpast valdið þungu eggvopninu. Ég vil fá að lifa. Ég skal skrifa upp á allt sem þið viljið að ég skrifi. Ég vil fá að lifa. Fyrir Guðs mildi leifi mér að lifa. Hik kom á unglingin. Höggðan, argaði Daði. Það er orðu og seint að byggjum vægð. Hann svífirti nafn konungs þegar hún var bóði lífi í fyrsta sinn. Ég vissi að hann myndi gugna. Þá lagði síra Björn höfuð sitt á höggstokkinn og tókst að tegja úr hálsinum. Böðullinn Jón Ólafsson murkaði höfuðið af í fjórða höggi. Hann hafði mýið á sig en hvorki hann í aðrir viðstattir tók eftir því. Og því næst fer Ólafur Gunnarsson aðeins aftur í tíman og lýsir núna aftöku Ara lögmanns bróður síra Björns. Það var barið að dýrum, þeir voru komnir til að leiðan út. Morðingjar tautaðan, við áttum rétt á að vera dæmdir á alþingi Íslendinga. Marteinn Einarsson gekk í dyrnar, Birta fjall inn í klefan og fætur honum. Aldrei óraði mig fyrir því að þú myndir standi yfir höfuðsvörðum mínum, sagði Ari. Það er öðruvísi en ég vil, sagði Marteinn. Þú hefur betur munað eftir skaparaðinum, biskup Marteinn. Þú hefur betur minnst hann sjálfur, svaraði Marteinn. Þú munt ekki að stundina þegar hún kemur. En þú þarft ekki að bíða lengur, sagði Marteinn, því hún er nú þegar upp runnin. Tveir menn gengu til og vildu taka korundir sinn handlegg Ara, en hann ratt þeim frá sér. Ég skal viljúgur út ganga. Leifið honum að ganga einum, sagði Marteinn. Hver hefur sinn kross að bera? Ari gekk fram göngin í áttað fyrstu dagskímunni og það var ekki guðsorð sem kom honum til hjálpar þennan morgun heldur gömul heiðin vísa sem fór sem fjallvindur hugann uppskaltu á kjöl klífa, köldir sjávar drífa, kostaðu hugin að herða, hér myndu lífið verða, skafl bejattu skalli, þótt skúr á þig falli, ást hafðirðu meja, eitt sinn skal hver deyja. Styrki drottinn mig ekki til að deyja eins og sannur kristinn maður, þá herðir hann nú hugminn svo ég fái mætt dauða mínum heiðin, hugsaði Ari, og hann fann óttan falla af herðum sínum eins og skítugu skýrtuna sem hann bar. Guð blessi þig, Ari lögmaður, og gefi þér eilíft líf, kallaði einhver í mannþrönginni. Þakka þér fyrir, vinur, svaraði Ari og klætti sig úr skýrtunni á göngunni og fleigðinni til þess sem hafði talað, hafðu þessa gjöf fyrir hreistileg orð þín og megi Guð verðlauna þig líka. Forvitið fólk myndaði göngu upp að aftökustaðnum og þar stóð strákskrípið sem átti að höggvan, drengur, vart af unglingsaldri og skalva á beinunum. Höggðu hreinmannlega, sagði Ari og tók af sér hattinn og tilti á höfuð drengnum. Ég seti þig lögmann, ekki einungis norðan og vestan heldur yfir öllu Íslandi, reyndi að bera hattinn með sæmt. Þú skalt ekki fara hér með neinn hortug heitt, sagði hann út að því í Snóksdal. Ari leit niður á nakið brjóst sitt og sá að hjarta hans sló jafnt og þétt, en ekki ört af ótta. Orðin úr hinnu forna kvæði kom aftur upp í huga hans og hertu. Hér myndu lífið verða. Skal hér staða numið, minn herra? Já, sagði Kristján Skrýver. Sveið þér auðvirðilegur svika hundurinn, sagði Ari Jónsson. Aldrei kallaði ég þig minn herra, heldur ávarpaði ég drottinn minn og guð minn. Hann beigði hnésinn og kraup við höggstokkinn og tegði fram höfuð sem fór af í fyrsta höggi og blakti við tungan af sínum seinast mæltu orðum þar sem höfuðið lá í sverðinum. Og að síðustu skrifar Ólafur Gunnarsson aftöku Jóns Arasonar sjálfs. Síra Jón Bjarnason stóð í dyrunum og horfði á Jón Arason og biskupi fannst að hann yrði að kveða vísu fyrir manninn. Þegar hann var orðin einn hafði hann vísuna yfir með sjálfum sér. Hún hefði geta verið verra ort, þessi síðasta vísa sem hann mælti af munni fram.
Vondslega hefur oss veröldin blekt, vilt og tælt svo nógu frekt, ef ég skal dæmdur af danskri slekt og deyja svo fyrir kóngsins mekt. En fyrir mekt hvaða konungs, hugsaði Jón Arason, stýrði ekki Guð öllu að vilja sínum þrátt fyrir allt. Já, biskupi ber hann stilt ljós í kolu, það var hans eini félagi þessa nótt, eins og Ari hafði hann afþakkað prest, að þeim skildi detta í hug að bjóð honum upp á útvatnaða trú, honum sem var hinn styrkist af Karl Norðursins og brjóst hans bifaðist af kuldahlátri. Þá fann hann eitthvað kittla sig í handarbakið. Hann bar handarbakið í áttinað kolunni. Konguló stóð á hendi hans grafkyrr eins og veröldin hefði komið inn í að óvörum og aldrei þessu vant tókst honum að halda handleggnum án þess að hann týnaði. Og þú ert ekki einum að bregða við, sagði biskup. Undarlegt mátti heita að þessi litlu dýr höfðu jafnan verið það eina sem hann óttaðist. Og nú óttaðist hann engan lengur, hvorki þetta kvikindi, nét auðan. En hann var reyður, reyður ósigrinum og reyður guði sínum. Hann beigði sig og hristi kóngulóna á gólfið. Ég læt eina kónguló sleppa, sagði hann stundarhátt og háðslega. En þú? Hann var að tala við Guð. Þú lætur mig, eina biskup Norðurlanda með réttu, hvorki halda lífi, nýja reist og nú deyja báðir sinir mínir. Hann þagði nokkra stund og sagði síðan hátt og það af hendi Dana. Dana, það svíður mér sárast, drottinn. Hvers vegna greifst ekki inn í og stýrðir heilagri kirkju til dýrðar og sigurs? Ég skilði ekki Guð og í fyrsta sinn á efi minni þá er ég þér sár reiður. Honum ofbauð hreinskilin í sín við þann sem öllu réð, en samt gat hann ekki annað en sagt hugsin. Já, ég reiðist allt til dauðans, drottinn. Hann horfði ráðþrota og myrkrið í kringum koluna. Vildi þá Guð ekki veg heilagrar kirkju sem mestan? Gott hefði verið að njóta návista Helgu Sigurðar dóttur á þessari stundu, en hann var einn. Var umbylting kirkjunar Guði þóknanleg þegar allt kom til alls? Er það þinn vilji? Með þinni hjálp hefði mér tekist hann á stjórn á landinu, en þessi stað er ég höggvinn og til hvers. Er vilji okkar mannana þér svo helgur að þú grípur ekki einu sinni í taumana til þess að bjarga kirkjuðinni? Var kannski engin guð? Spurningin kom eins og heljar högg. Hann horfði í svart nætti stund, en svo vék myrkrið burt. Með guðs hjálp hef ég átt langa og góða ævi og nú skal ég deyja fyrir trú mína. Hugsaði biskup, er það þinn vilji, mælt hann svo stundarhátt. Og allt í einu vissan að það var vilji Guðs og hann fór mikill fögnuður. Svo það er vilji þinn að ég deyji fyrir trú mína. Nú fyrst þú hefur kosið mig til svo mikils heiðurs, drottinn, þá hefur líf mitt verið þér þóknanlegt og hvernig geti ég farið fram á meira? Hann fann að hann skalfa af fögnuði. Eitt er það samt sem ég fer fram á. Og það er að þú sýnir sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi þegar þeir ganga fyrir dóm þinn á efsta degi. Og svo hætti Jón biskup að ræða við drottinn og sat með hendur í kjöldu sinni og beið morguns. Morguninn kom, hann átti ekki von á öðru en hann yrði leitur til aftöku fyrstur. Það var Jón Bjarnason sem knúði dyra, með honum var Kristján Srífer. Tæpast eru þið komnir til að segja yfir mér annan dauðadóm, mælti biskup. Nei, sagði Jón Bjarnason, konunglegur umboðsmaður er komin til að bjóða þér líf. En hvað þá síni mína? Þeir hafa þegar verið afteknir. Jón Arason reis á fætur, hann gerði það með krafti viljans, af sinni gömlu snerpu reis hann upp á móti böðlum sínum, rétti að þeim steittan hnefa og sagði hárri röddu og á ég að þykja líf þegar báðir sínir mínir eru drepnir. Hann risti höfuðið og gamla þóttagiflan kom á munnin. Fyrst svo er, sagði Jón Bjarnason, þá er að mæta drottni. Hann gekk með þeim úr klefanum og fram í göngin. Í útskoti var Maríu líkneski og logað á kerti frammi fyrir því. Og meðan Kristján Srífur og Jón Bjarnason voru inn í hjá biskupi að einhver laumast til að tendra ljós. Það lifir þá ljós fyrir framan heilaga móður þrátt fyrir allt, sagði biskup og vildi lúta líkneskinu en Jón Bjarnason tók undir handleggunum og varnaði honum að krjúpa og bað biskup láta að villu sinni.
Jón Bjarnason tók kertið niður og blés á það. Það var ekkert annað ljós en dagsbirtan sem fjallinum dyrnar. Líf er eftir þetta líf, herra, sagði Jón Bjarnason. Veit ég það, svaraði Jón Arason. Hann stutti sig við biskupstaf og bar mítur. Fjöldi fólks beið hans út í morninum. Guð blessi þig, biskup Jón, erði hann kallað hárri röddu. Guð blessi þig. Biskup leit til og sá þar norðlenskan mann. Hann lyfti upp hendi og gerði krossmark yfir honum og sagði Guð blessi þig og verndi. Svo staðnæmdist hann því hann þurfti að byggja mannin fyrir kveðju heim til Hóla. Og þar sem ég skal nú kanna ókunna staði með öðrum helgum mönnum, hann fann sjálfur að hann talaði með þeirri vissu sem næturstundin hafði gefið honum, þá byggði ég þess að þú flytir heim kveðju. Það var komið fram á varrans að senda Sigurði, biskjublandi norð, en gjöf næturinnar var til þess að hann komst við í anda og sagði klökkum rómi, ber þú kveðju mína, Sigurði síni mínum og Þórunni dóttur minni og Helgu konu minni. Allir þögðu og margir krupa og knje, sumir grétu. Og nú kom böðullin í augsín, það var ræfilslegt drengtötur sem skalf á beinunum og var með táratauma niður óhreint andlitið og biskup myndist þess að nóttina að hann mælt síndu sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi á efsta degi. Og þar átti ég líka við þennan dreng, mælt hann nú. Hann tók eftir því að Daði Guðmundsson og Marteinn Einarsson stóðu hlið við hlið. Marteinn var fölur og fár, Daði streittist við að halda storkunnar svipnum. Og ég átti líka við þá, drottinn minn, sagði Jón biskup, líka við þá. Vilt að ég leysið úr banni, Daði, spurði hann. Það hvílir ekki meira bann á mér en þér, sagði Daði. Verði þá drottinn til að leysa þig, sagði Jón Arason og gerði krossmark fyrir þeim báðum og Kristján Srífer. Svo gerði hann krossmark fyrir mannfjöldanum öllum, kraup við höggstokkinn, lagði hönd á hjartastað, beygði höfuð sitt og sagði, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn.

0: Illugi Jökulsson las mismunandi lýsingar íslenskra rithöfunda á aftöku Jóns Arasonar Hólabiskups í þættinum Frjálsum höndum. Þátturinn var frumfluttur á sunnudag síðastliðin. Nú komið að Kristjáni Kristjánssyni og þætti hans á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur 10. september árið 2019.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákám.

0: Billie Holiday söng með hljómsveit Teddy Wilsons What a Little Moonlight Can Do. Hljómsveitin hafði nokkra verðandi stórstjörnum jazzins auk Teddy Wilsons sem að leika á píanu, blés Benny Goodman í klarinettin, Roy Eldridge blés í trompetin og Ben Webster í tenorsaxofónin. Árið var 1935 og þetta var þriðja skipti Billie Holiday í upptökuhljóðveri. Hún þá nýorðin tvítug.
1: I didn't come here looking for Jesus. I brought him along with me. Rain.

Það erfitt að halda kyrru fyrir því að Blind Boys of Alabama flytja lag eins og Didn't It Rain sem við heyrðum í þessu, rétt í þessu. Rigninguna sem að skola burt alla einstaklingshyggju og græðgi.

Bob Dylan, hann þekki bluesin vel. Hér með lagið Someday Baby af plötunni Modern Times frá 2006. Platan hlaut Grammy velunin og 10 árum síðar þá fekk Dylan bókmenntaverðlaun Nobels 2016.

Las Hermanas Mendoza, sísturnar Juanita og María Mendoza frá Mexíkó, fluttu lagið Una noche me embriague, ein nótt undir áhrifum.

Elis Regina söng Antonio Carlos Jobim lagið Tristi frá 1974.

Dan Reeder flutti eigi lag Maybe af plötunni This New Century frá 2004. Lagi fjallar dauðan og hvað verður þá sem deyja. Hann kemst að þeirri niðurstöðu án þess að halla og aðra skoðanir að þegar við erum farin, þá erum við farin.

Danska söngkonan Anne Linette með lagið 1000 stiga. Lagið að finna á plötunni hennar Jag är ju lige här frá 1988. Lagið og platan urðu geysi vinsæli Danmörku á sínum tíma. Og ekki löngu síðar þá kom lagið út í Svíþjóð í flutningi Björns Afzelius og náði miklum vinsældum þar einnig.

Portugalska fado söngkonan Ana Morta flutti lagið Napalma da Mao sem þýðir að ég held lófa í hendi. Og frá Portugal þá rekur okkur til Ameríku.

Alison Krauss söng lagið Ó Atlanta af safnplötunni sinni Now That I Found You sem kom út 1995. Lagið Ó Atlanta var upphaflega flutt og samið af bresku hljómsveitinni Bad Company og er að finna á breiðskífunni þeirra Desolation Angels frá 1979.

Donovan flutti eigi lag frá 1965, Catch the Wind. Donovan dvaldi með bítlunum á Indlandi þegar þeir fóru allir þangað að yfka innhverfa íhugun með Maharishi Mahesh jóganum. Það var árið 1968. Donovan kendi bítlunum John Lennon og Paul McCartney að fingarplokka gítara við það tækifæri. Og það nýttist þeim vel eins og heyra má á hvítuplötunni þeirra sem var platan sem kom á eftir Indlandsdvölinni. En það komið að kveðjustund, Jim White frá Florida í Bandaríkjunum á hér lokalagið A Town Called Amen og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var áður á dagskrá 10. september árið 2019. Þá komið að þætti Þóru Tómasdóttur sögum úr raunveruleikanum.

0: Hatramar deilur hafa staðið yfir í áratugi jörðina Vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi. Deilurnar hafa leitt til einna umfangsmestu málaferla í íslenskri réttarsögu þar sem bitist milljarða. Deilurnar eiga rætur sínar að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar, úrsmiðurinn Magnús Einarsson Hjaltested, gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi en nefti þá líka í fjötra sem virðist sífellt erfiðara að lifa við. Erfingjar jarðarinnar verða að stunda búskap þar sem risin fjölmenn byggð. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur nefnir búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
2: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
3: Nei, hann hefur ekki áhuga á því.

Sá grunur hefur læðst að fólki að á erfðaskránni hvíli einhvers konar bölvun. Erfingjarnir hafa allir látist aldur fram.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta annar þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar.
2: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
3: Það blöskrar öllum.
4: Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson.
5: Því hvernig maður segið að þú voru að klippa það út. Ég bara hata kópa.
0: Við höldum áfram að rekja sögu hinna útvöldu erfingja og heimsækjum konu sem hefur lifað með þessum deilum í 60 ár. Við hefjum söguna fyrir síðustu aldamót það leiti sem bæði Reykjavík og Kópavogur fóru að ásælast Vatnsendajörðina. Vatnsendi var ekki lengur álitin afskekkt sveit, heldur verðmætt byggingaland með mikla möguleika. Erfingjar landsins, Magnús Hjaltested og síðar Þorsteinn sonur hans, urðu þá óvænt lykil viðsemjendur stjórnmálamanna sem vildu reisa þar íbúðabyggð. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár.
4: Davíð Oddsson var komið samning við Magnús Hjaltested á sínu tíma að kaupa jörðina í heildsinni og það var það þessu gríðarlega deilur og það fyrir 1990 því að þá ætlaði Reykjavík að eignast Vatnsenda en þetta gekk ekki eftir.
0: Heyrum brot úr viðtali Rúf við Davíð Oddsson borgarstjóra 1989.
1: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt og í góður í sátt þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára. En það sem ég geri nú ráð fyrir því að svona hluti þurfi nú að settlast og það nást góður friður þannig að sé engin asi æskilegur þá hljótum við að slá til. Það fer smám saman að þrengja að okkur. Nú mér kunnustu það líka reyndar að Kópavogur hefur verið í viðræðum við eigandan landakaup en reyndar á miklu hærri nótum heldur en við erum að gera.
6: Óttast borgarstjóri ekkert að af þessum kaupum geti ekki orðið vegna allara þessara fyrirvara?
1: Jú, sannlega. Ég hefði alltaf þá tilfinningun að mjög vel geti svo farið að þessum kaupum yrði ekki endanlega. Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar því að Kópavogur hefur þegar sett inn í sitt aðalskipulag að á jörðinu hans skuli byggja.
4: En Reykjavík ætlaði sér að ná Vatnsenda á þessum tíma en úr varða þeir tóku eitthvað eignarnám með lögum frá Alþingi sem varða eitthvað minnasvæði og lögsögumörkum Reykjavík var breytt sko. Og þeir vorum að tala hvað Vatnsendajörðin sé merkileg. Þá örðu þetta þannig að heiðmörkin, útvistarsvæði Reykinga, 700 hektara heiðmörk, úr Vatnsenda, sem svona fleigur inn í Vatnsendajörðinni. Og einu sinni var Vatnsendi andlag í deilum stöð 2, það voru gríðarlegar deilur eignarhald á stöð 2 og þar var barist á banaspjótum og þá var jörðin Vatnsendi veðsett fyrir ákveðnum skuldum í stöð 2, þannig að það náðist einhvern veginn að bjarga stöðinni, þannig að þetta svo fjölþætt saga.
7: Tæplega hefur nokkur mál verið jafnmikið rætt manna á meðal síðustu vikur en samkomulag kaup á jörðinni Vatnsenda við Elliðavatn. Það mál hefur margar hliðar og fullyrt hefur verið í fjölmiðlum að það standi í sambandi við fjárhagsvandræði stöðvar 2 og Verslunarbankans.
4: Ólafur H. Jónsson sem var einn stofnandi stöð 2, hann var auðvitað mágur Magnúsar Hjaltested. Þannig að það var þarna þetta tengsl á milli. En Vatnsendi og deilur stöð 2, þetta var mjög stórt mál á vettvangi dagblaðana á sínum tíma.
0: Fyrir síðustu aldamót var svakaleg uppbygging í Kópavogi og byggðin fikraði sig sífellt austar í átt að Elliðavatni. 1993 lýsti Vatnsenda erfingin Magnús Hjaltested þróuninni svona.
8: Það er búið að skipuleggja þarna rúmlega 40 lóðir og þetta kallað sveit í borg. Þetta eru stórar og rúmgóðar lóðir. Á flestum þeirra leyfilegt að byggja hesthús og þarna að vakna áhugi fólks. Það mikið spurt og spáð og spekulerað.
9: Þú ert bara komin nærið því inn í borgartíðinu þarna á Vatnsenda.
8: Já, já, norður hlutin af jörðinni, hann lendir undir, allur undir íbúðabyggð.
0: Á þessum árum var Sigurður Geirdal bæjarstjóri og Gunnar Birgisson formaður bæjarráðs og þeir höfðu háleitt markmið. Ármann K.R. Ólafsson var formaður skipulagsráðs í Kópavogi í mörg ár.
9: Já, frá 1990 til 2005 eru byggð upp fimm ný skólahverfi í Kópavogi. Með öllum göttum, öllum innviðum og þetta þýðir þá með nýtt skólahverfi á 3 ára fresti þannig að þú var stundum að byggja 2 grunnskóla í einu.
0: Þetta er rosalegur hraði.
9: Já, þetta var alveg gríðalegur hraði og upplandið þarna var bara næsti áfangi eins og segir. Og það var mjög viðkvæmt svæðu enda vitið þetta er svona með fallari svæðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nýja byggðin var komin upp að hlaði Vatnsendabóndans en Kópavogsbær vildi stækka meira. Hér er Guðríður Arnardóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi.
10: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogsbær myndi stækka.
0: Jörðin Vatnsendi lítur nokkuð sérstökum lögmálum. Svo sérstökum að það hafa skapast á annan tug dómsmála. Í erfðaskrá sem eigandi Vatnsenda gerði fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins jafnvel þó Vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði af þeim ástæðum 3 sinnum gert eignarnám á landinu til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi eða síðan hann með erfðaskrána vopni lét bera ekkju föður síns og 2 yngri bræður sína út af ættaróðalinu. Erfðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta sinni til elsta sonar og aðrir fjölskyldumeðlumir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta. Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorstein einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Petersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorstein efnaðist á jörðinni.
11: Kópavogsbær tekur stóran part af Vatnsendajörðinni eignarnámi árið 2007. Það sem er þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hlutalandi Þorsteins Hjaltested. Og má hann það bara?
11: Já, það er alltaf ræfið til að þjóna almenningsþörfum, sko, eins og þarna, alltaf að fara í uppbyggingu af þessu landi og það er alltaf ræfið að þá taka eignan á mig gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk hann rúma 2 miljarða í peningum. Þú veist, hann verðlega í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunnu svæði af nýri uppbyggingu og þess aftar.
0: En hann fær hlutdeild, einhverja prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði sem á eftir að byggja.
11: Já, og hérna, svona án ábyrðar að þá allavega svona minni mig að svona verðlega í dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessarar eignanámsáttar 2007 er einhver staðar á bilinni 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samningur sem Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
11: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþekktur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víkhólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matreslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að verið hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sýna honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
4: Stóri leikar í málinu er Gunnar heitinn Birgisson sem að bæjastjóri lengi Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá er hann ekki lengur bæjastjóri. Gríðarlega greindur maður leiði mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki við borðsendan í bæjastjórastólnum og maður var á sem bæjastjórnafundum eða bæjarásfundum. Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt að því að hann var alltaf sterk ekki maðurinn við borðið. Mm. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki, skipti ekki málekort, hann var ennþá bæjastur ekki. Hann var samt sterki maðurinn sem menn allavega annarkort voru hrættir við eða einhvern veginn vildu vera með í liði, sko.
0: Þannig... Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorstein Hjaltast eða á sín tíma stærsta eignarnáms hluta.
4: Já, það Gunnar sem að semur þessa ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignanámsátt þarna 2007 ásamt lögmanni Þorsteins Hjaltested.
0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þar hindranir sem erðaskráin setti, að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsamin í upphæð. Samningurinn hét eignanámsátt og var stimplaður trúnaðmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltested gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjarpólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekki til í lögum sem héti eignanámsátt. Annað hvort væri landið tekið eignanámi og verð á kveða nefndum eignanámsbætur eða landið væri keift. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
12: Kópavogsbær stefnir að því að hefja útlutun lóða í Vatnsendahlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
10: Þannig verða þar alltaf svolítið kringulögin. Og þarlegandi þá er mjög á reiki hvert verðgildið er og á þessum samningi og við höfum í rauninni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbundna eignanámsleið.
12: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi að samningur Vatnsenda sé á gráu svæði.
13: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu lofti greipið og áttamenn ekki á því. Þannig að þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
0: Hörð átök voru Vatnsenda milli meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minni hluta Samfylkingar og Vafge með Guðríði í stafni. Og það var mikið það fjallað þegar að lóðunum var útlutað þegar að þetta fara að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að veri gott að búa í Kópavogi.
4: Sko, Kópavogsbær byggðist þannig upp í Vatnsenda rosalega rakt upp og gert það miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklu hraða þá er það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir að því að þarna voru sko þjóðþekktir menn að fá útlutað lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflaust kannski bara líka eitthvað í auðlýsingaskyni.
14: Ég hef alltaf sagt það gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn viljum það besta fyrir Kópavog.
4: Nú þetta voru, bara segja ég svona bara í dómarsafni hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverjum þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hefur verið gert með réttum hætti sko.
0: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar komað Vatnsendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammál að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
12: Kópavogur útlutaði fyrir að fjölda lóða við Vatnsenda án þess að svæðiskipulagi hefðu verið breytt í samræmi við það.
15: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega útlutun lóða í Vatnsenda hverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
16: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefðu fengið lóðir hlið við hlið.
15: Og meira af lóðamálum.
17: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vatnsendahverfi. Í Kópavogi er lóðum úthlutað að 5 manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
13: Það er ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á með þeim hætti sem er kannski sanngjarnt og svo gegnvart öllum.
0: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vatnsenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnus fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson, handboltamaður og Jóhann Hjartarsson, skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í Krossinum og Baltasar Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns Framsóknarflokksins, fékk lóð í Vatnsenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita Framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvaða hella sér út í stjórnmálinn í Kópavogi.
10: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda en ég hérna hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að úthluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum um parúsalóð og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir um miklu færri lóðir þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðun um það hverjir væri betur til þess fallnir að fá lóð heldur en aðrir og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð að þá var það engin tilviljun hvernig þetta var að valið að það var til dæmis ekki verra að þekki bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar svo leys að ég hugsaði bara með mér ok, þetta er tímalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlaðist það þannig að ég var fyrirliði kjörtumabilin 2 og eftir
0: Blöskraði þér?
10: Já, það blöskraði öllum
0: Þegar Þorsteinn Hjaltesteði var að alast upp hafði Vatnsendi þá ímynd að vera hálgert fátakarahverfi sem fólk vildi komast burt úr. Sveitakrakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að Vatnsendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólan. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta Vatnsendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og Vatnsendaerfinginn Þorsteinn Hjaltasteð væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhverjum hætti?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að sko, þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi, þá held ég að það hafi ekki allan að byrst í samningum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndi að ná hagstaðum samning þar en jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það, en ég held að það hafi ekki lita samningana alls ekki, sko. Mm-hmm. Það var mjög, og maður fann það í mál, það var oft verið að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt hérna, þennan vinskap, en ég fann það þess aldrei staði í gögnum máls að það hefði haft áhrif, þannig að ég alltaf minnst að kosta Kópavogsbær hlýtti einhvern skaða, bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna. Svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu. Hann er auðvitað held ég lærður matreiðslumaður og eftir hann gerði samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annast eignast að hann að matsölustæðin sem eru á efstu hæð turtsins í Kópavogi. Og hérna það hefur nú eflaust kostað skildingin. Þannig að þetta sé mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma, þú áttu þetta þína vini en svo vilja öruglega ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigin að ávaxta peningin.
0: Og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltested sem að tjási hann og hvað hann sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir hans.
4: Já, já.
0: Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður, vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá úr landi en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltested. Þorsteinn kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltested, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðustu tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltested, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði D.V. frá því að Þorsteinn hefði rettað honum einni fallegustu lóðinni á Vatnsenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað. Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjófum. Vinnotta Ásgeirs Þórs Davíðssonar og bæjarstjórans Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður halda hlífi skildi yfir Goldfinger. Aftur að Guðríði.
10: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutann og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni, mín pólitík snerist ekki um endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinu hvers og svoleiðis að það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
0: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis félaga þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaða vanda. Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, klæðning, hefði fengið 130 miljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs, meðal annars fyrir framkvæmdir á Vatnsenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vatnsendabóndan, en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
9: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað alla svona framkvæmdir gengu og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljósið að þarna var einhverjir hagsmunarárekstrar þá kannski átti það við einhverjum tilvikum en menn með hún ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn sko og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðstu einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framins. Þessu snýru þeir við.
0: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vatnsenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
4: þegar ég kem á málið þá Gunnar ekki bæjarstjóri og hann var mögulega ekkert ánægður hvernig var verið að svona nálgast málið hendur Kópavogsbæ og en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýn yfir málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fann svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt og mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem að var nú þá með mér í málinu að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að Hraun í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á mót okkur, þannig að við vorum svona mýkja kallinn heilan dag og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko, maður svona, fór ekki strax að tala vassendamálin, hann komst að því ég væri á þykkvabænum, hann sagði, já, þú ert á þykkvabænum. Og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina, 40 bæi í nákvæmna rétti röð, hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við þykkvabæn. Og ég svo, ok, þessi maður með eitthvað lím minni, þess að hann var ekki talin upp í þykkvabænum, sko. Hann var algjörlega
18: bara vissi þetta.
4: Bara vissi þetta. Þannig að hérna, þá einhvern veginn var maður bara að koma með hann og hérna.
18: Og þá var hann viðræðu góður.
4: Þá var hann viðræðu góður, þá þurftum ekki það mikið neitt meira, sko.

0: Þorsteinn Hjaltested varð skattakóngur Íslands 2010 og 2011 eftir samningin við Gunnar Birgisson stóra eignanámið. Það fór í ýmsar fjárfestingar á þessum tíma og fylgdi ráðum vina sinna hvernig væri sniðugt að ávaxta miljardana. Náinn vinur hans greindi nokkrar breytingar á honum á þessum tíma og slitnaði hafði upp úr hjónabandi hans við Kæri Hjaltested. En einn örlagaríkan morgun, skömmu fyrir jólin 2018, vaknaði Þorsteinn Hjaltested á heimili sínu við Elliðavatn með verk fyrir hjartanu. Sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn Hjaltested deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Það er allavega að dánarbúans verður runni að svona ógjaldfæru búi, nánast eins og þrotabúi. Þannig að það var bara kröflýsingafrestur og kröfu hafa var látni lýsa kröfu í búið, þannig að það er ekki búið að loka því búið, það er ennþá opið.
0: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
1: Nú eru 8 ár síðan að hann féll frá.
0: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans og afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersen, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánarbú Þorsteins, Hjaltested, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota sko. En það er ennþá þannig að Kópavogs bær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt. Þessi þættir sáttarinnar sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúenda en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inn í dánarbúinu.
1: Það er tölvöld land eftir að vassenda enn þann dag í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
0: Já, sem að tilheyri raun og eru vassenda bænum.
1: Já, og það eignar alltaf því landi er þannig að eldri sonur Þorsteins sem hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum, þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur nefn búið þannig nútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: En nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjátsklætt og virðist fyrra í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgaðu braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús, heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á mót okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur. Og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stunda ná. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjöðnaður, þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum held ég með öll dýr nema ekki geitur. Hesta, svín, hænur, kjúklinga, allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
0: Og voruðu með öll þessi dýr hér í húsun sem við erum að horfa á?
1: Já, það búið að byggja síðan og svo var, það var fjós hérna og hlaða, það sem að súristurnin og það var rifið.
0: Hér eru ennþá kindur?
1: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lampunum og svo líka mótnana heyrir maður, nú maður farin að heyra í heimbrimunum. Hann verpir í þingnissinu og hann hlær svo skemmtilega og hann aðalega maður heyri í hann á mótnana og kvöldin.
0: Leiktu það eftir hvernig hljóðin í honum
1: er? Já, mér bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
0: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vatnsenda fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltasteð að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahald þeirra vakti forvitni og mismikla hrifningu.
1: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiðum að vera úti og svo tók þær alltaf rúntinn fóru hérna með frá vatninu og upp hjá Elliðahvammi og komu svo alltaf rúntinn hérna niður og fóru hring og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þeir tók alltaf hennar rúnt sko,
0: svínin, og líka með grísina.
1: Þetta verið undur en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það. Svo voru að sleppa hjá okkur hestar.
0: Já, það ræði það nú einhvern tímann í frétti.
1: Já, já, hestar niður í Breiðholti og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í Breiðholti þegar að efst í Breiðholtunum sem að voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómið og það kliftu ofan að því. Og svo var hringdu þær náttúrulega alveg brjálaðar, ég sagði, guð hvað ég skil ykkur. Því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér, því að minn maður sagði, það þýðir ekkert að vera að skýra það hérna af, það komast allstaðar.
0: En það fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við innganginu á húsinu, afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu. Segðu mig frá þessu.
1: Já, það sem ég veit, það hérna Magnús Hjaltested sem átti Vatnsendann, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltested og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís Magnúsar og þau voru jarðsett hérna en svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir þarna niður en þegar að okkur, eða mér dætti í huga að byggja nýtt hús að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara en leifi hjá föðursískinum hans hvort að þið væri sama að við myndi byggja hérna við heimagrarundin fólk var svo hissa hvað segir allar að byggja við kirkjugarðin og ef eitthvað að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því ég mætti það sko eða við mættu það maður að stjórna alltaf
0: En já, Magnús maðurinn þinn hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús
1: Nei Það náðist ekki það var eiginlega tilbúið en ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann þér hefði ekki þótt leiðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið brustina
0: En sem sagt þetta gamla hús sem að, já, einu sinni var nú kallað ættaróðal, það það sem að blasi við okkur hér út stofuklukkan þinn.
1: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. Það vant ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af mannefnum.
0: En eftir að þinn maður, Magnús, fór,
1: já.
0: Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
1: já.
0: En ekki ein.
1: Nei, Þorsteinn sonur minn, elsti, Hann bjó hérna og núna búa konanars og tveir synir þeirra. Þau hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það náttúrulega það enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta allt leiðinda system. Allt sem búið að fylgja þessum blessaða Vatnsenda.
0: Kristrún segist hafa velti fyrir sér hvort það hvíli álög á Vatnsenda.
1: Manni hefur nú oft áttið í hug, þetta ekki einleikið. Ég hef aldrei getað skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgur sinni fyrir hæstarétt, dómsmól, það allt að pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei getað skilið þetta.
0: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vatnsenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki rænt þau aldrei gleði.
1: Fjölskyldan alltaf verið hamingju sem þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komið náttúrulega peningar þó að það væri ekki allt komið. En við lifum, eins og ég segi, við höfum alltaf nóg að borða

0: þú situr allri þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo barnabarnið þitt hérna sem í raun og veru fær þessa jörð með erfðaskránni.
1: Já.
0: Þekkir hann þessa sögu?
2: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan ofan að þessu bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað hvernig þetta var þegar hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það skipti föt út í húsin og gera það sem þurfti þar Þetta var bara fastur liður.
0: Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugur drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
2: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við, rúmlega tvítugur sko, en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meir en að segja það. Þurfa að vera með lagfræðinga og standa í því öllu. Hann ekki öfundsverður.
0: Hefur það áhrif á hann?
2: Nei, ég finn það ekki. Hann náttúrulega, hann fljótur að læra. En þetta allt nýtt fyrir honum, sko.
0: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
2: Nei, hann hefur ekki áhuga á því. Hann hefur ekki áhuga á því. Svo veit maður aldrei ótrúlustu hluti gerast en það er náttúrulega það er bara þessi kvöð þetta er ekkit að hægt að vera með búskap þetta er komið svo mikið byggð og annað og það er náttúrulega það er borga með þessu
0: þetta gefur ekki vel í dag
2: nei.
0: En húsið, hvað heldur þessi framtíð þessara bygginga sem eru hérna út stofugluggan hjá þér?
2: Þetta verður að fara því að hann náttúrulega hann byggir þarna, hann Magnús Magnús Pétur hann byggir þarna og það er leifi fyrir því sko var búið að gera ráð fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta er allt orðið ónýtt sko var þessi hissa þetta skuli standa það verið að reyna að halda þessu við á meðan það ekki hægt að meðan það ekki peninga til þess að byggja nýtt sko
0: Já, þetta vatnsendamál. Hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
2: Ég er ábyggilega það sterk að ég hef ekki látið þetta að hafa áhrif á mig. Öðruvísi heldur, ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma. Ég kynntist þessu þegar ég náttúrulega, eða mér var sagt frá þessu þegar ég við hjónin kynnust og allt það, en Það hverklaði náttúrulega aldrei að manni að maður þyrst að standa í þessu því að pappas deyr feimtugur. Það var bara kopungu maður eins og maður segir. Bara hræðilega sorglegt. En...
0: Viltu segja mér eitthvað frá ykkar kynnum þegar þið kynnist?
2: Við kynntust í hafrarsréttinni. Þá var það nú aðal hérna réttin sko. Það kom alls staðar að. Og ég fór nú bara til að fara í réttir. Og þar kynntusti, þá vissi ég, það kerða mig hérna, að þetta væri til hérna, sem ég hafði ekki hugmyndum.
0: Og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vatnsenda með þínu manni?
2: Hvað? Ég hef verið 25? Eitthvað svo leir.
0: Og ekki sástu þetta fyrir kannski? Það sem koma skildi?
2: Nei, alls ekki.
0: Og hvernig finnst þér að barnabarnið þitt þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli?
2: Maður bara vonar þessu fara að ljúka að enginn fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég mér finnst það nú mjög hæpið sko.

0: aftur að Víðismára. Þessi pappir frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltasteð og hans afkomendur fylgi þessum pappir ókomna tíð.
1: Já, þetta þannig að Vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki en þegar að kemur að svona, réttindum þess sem situr jörðina hverju sinni að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum af því að annars getur nátt á hættu að missa réttinn.

Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttinda dómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.

Þóra Tómasdóttir hafði umsjón með sögum úr raunveruleikanum. Þetta var annar þáttur af þremur álögin á Vatnsenda. Þetta var áður á dagskrá í maí síðastliðnum.

0: Lestin heilsar ykkur á þessum fallega þriðjudegi sem er jafnframt alþjóðlegu dagur læsis.
1: Einmitt, það lestur, leikhús og matur í þætti dagsins. Næstu vikur ætlum við að hafa matargerðalist hérna í lestinni á þriðjudögum. Björn Teitsson ætlar að flytja okkur pislaröðum matarmenningu, hvernig við njótum og neytum matar og matartengt menningarefnis í samtímanum. Í fyrsta pislinum þá ætlar hann að fjallum kokkin og sjónvarsmanninn Anthony Bourdain heitin sem að var auðvitað mikil rockstjarna og meðal matarperra. En þessa myndir að koma út kvikmynd sem að byggir á ævi hans og endur minningum.
0: Og það Anna-María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir hafa skapað öðruvísi leikhúsupplifun í Tjarnarbíó undir yfirskriftinni Tilboð mánaðarins. Í stað hefðbundina uppsetninga hér á ferðinni leiklestur og miðin kostar bara 2000 krónur. Í kvöld mun Hjörtur Jóhann Jónsson, leikari, lesa fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar, Grande.
1: Einmitt, það nú mjög krassandi verk.
0: Heldur betur, já.
1: Ég sá þetta á sínum tíma þegar þetta var fyrst sýnt og já, það óhægt að mæla með því en ekki fyrir viðkvæma. Við ætlum hins vegar að byrja þáttin í dag á vonlausu písaprófi, staurblönkum, rithöfundum og samfélagi sem hefur sagt skiliði lestur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 8. september.
2: Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu PISA-könnuninni.
3: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi.
4: Það ekki nóg að geta ráðið í merkingu bókstafana og séð hvernig þeir mynda sjálfstæð orð sem síðan raðast í setningar. Okkur einnig nauðsyn að fá þjálfun í og hjálp til að skilja orðin og setningarnar.
5: Anton og Arnaldur flutti í bæinn sumar eitt eða svo heittar í veðri að fólk að ekki eins og svo.
6: Það ekki að fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
0: Að
6: við erum að búa til samfélag hálfvita.
7: En á sama tíma líka verið að skera niður hérna fjármaksin fyrir bókasafna.
8: Ég nú kannski ekki alveg með bókasafnin á kantinum, en það ekki logi eða.
6: Samfélag hálfvita.
4: Með því móti gæti komið upp eins konar málleg stéttarskipting sem hefði ófyrirsjáanlegar afleiðingar ef hún færðist í vöxt.
6: Samfélag hálfvita.
7: Helmingur íslenskra drengja er ekki með grunnhæfni í lestri.
6: Samfélag hálfvita.
9: Sæturustrengur neittu tóf og þá sagði hann, ég sæturustrengur, það ég. Ég hljópur frá hæni,
1: Já, í dag alþjóðlegur dagur læsist til hamingju Fríða.
0: Takk hérlega fyrir og sömu leiðis, ég veit að þú kann líka lesa.
1: Já, eina þeim örfáu eftir.
0: Greinilega.
1: Þetta náttúrulega svolítið svona sérstætt sko að halda, hafa svona einhvern veginn dag til heiðurs einhverju fyrirbæri. Því að mér finnst eins og þá sé einhvern veginn verið bara að segja að þetta í útrýmingarhættu.
0: Já, akkurat, þetta dálítið svona eins og við þurfum sérstaklega að passa upp á eitthvað þegar það búið að gefa það í dag, sko.
1: Já, einmitt. Þannig að það víst, við erum ekki með alþjóðlegan dag snjallsímans eða eitthvað, held ég.
0: Nei, það ekki bara hverjum dag?
1: Jú, neða, það ennbúið málið. Það sem einhvern veginn allt í kringum okkur, við þurfum ekki að halda upp á það sérstaklega. En þetta auðvitað rosalega svona kaldhæðnislegt að þessi dagur sé í dag og sama dag þá sé verið að tilkynna niðurstöður úr PISA-könnunum og þetta nú orðið svona eiginlega á nokkur ára fresti það sem að Íslendingar hérna fari bara svona sameiginlegt áfall yfir þessum niðurstöðum.
0: Já, en árangurinn hefur aldrei verið verri.
1: En hann hefur aldrei verið verið, einmitt, já. Nei,
0: og það í rauninni sami upp á teiningnum með Norðurlöndin, hinn Norðurlöndin, sem að hefur ekki alltaf verið, sko.
1: Einmitt, þau eru líka að, hérna, kunna heldur ekki lesa.
0: Nei, það virðist ekki vera, sko.
1: Einmitt. Þetta var, hérna, hvað, einungis 56% íslenskra barna búa yfir grunnhæfni í leskilningi við 15 ára aldur.
0: Já. Þegar þið útskrifast tíuna bekk.
1: Einmitt, rétt rúmlega helmingur. Þetta er svolítið magnað. En það ýmislegt fleira svona lestra tengt sem að hefur verið í umræðinni núna undarfarið. Það var náttúrulega fjárlega frumvarp lagt fram í gær eða kynnt og þar fór rithöfundar í svolítið sjokka því að kemur í ljós að það vera að lækka greiðslur til þeirra úr bókasafnssjóði. Held ég bara sko þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svolítið sérstakt fyrirkomulega því að hérna, ríkið bara ákveður þetta hverju ári svona, já, við ætlum að borga ykkur svona mikil laun. Hérna, við ætlum að leigja bækurnar ykkur á svona mikil pening. algjörlega handahófskennt.
0: Þetta hljómar dálítið eins og rithöfundar hafa ekki mikið að segja um þetta, það ekki beint kjara viðræður sem hefur sér stað, þannig að já, þetta dálítið sláandi og þetta, þetta svona fullkomin stormur hérna á degi læsis á Íslandi í dag.
1: Svo erum við nýbúin að vera að tala líka hérna að það sé þýðendur sé að missa vinnuna við að sko, hérna, íslenska sjómasefni og nú ég bara gerðugrind að sjá þetta. Sko, mér fannst eitthvað bara kjarnin, hérna, kannski Gunnar Helgason var náttúrulega mjög reiður á bylgjun í dag og hérna, barnabókahöfundur og hann einmitt talaði með værum bara að búa til samfélag af hálfvitum.
0: Já, við heyrum það nokkur sinnum í þessu skemmtilega samklippi. Þar voru líka fleiri raddir, Vigdís Finnbogadóttir þarna með ávarp frá 1990 sem var ár læsis.
1: Já.
0: Það var svona eitthvað sem að Sameinuðu þjóðirnar ákváðu og þá var það helst til þess að sporna gegn ólæsi í fátækari löndum.
1: Einmitt.
0: En það var haldið upp á þetta í Íslandi og hún flutti þetta ávarp. En þarna hún að tala líka munin á sko læsi og í raunin leskilningi.
1: Já.
0: Og hún kallar þetta í ávarpinu sko dulið ólæsi þegar að fólk getur faktist lesið orð sem eru fyrir fram að það en getur ekki skilið inntakið.
1: Einmitt.
0: Og það virðist vera þessar blikur sem eru á lofti núna, það er engin hrættur það að fólk hætti að geta lesið á skilti.
1: Einmitt.
0: En skilningurinn, það er í raunni það sem er hætta.
1: Nákvæmlega. Sko, já, Gunnar Helgason talaði samfélag af hálfvitum, það kannski einlega til þess að segja þetta, sko, en það eitt hugtak sem mér hefur verið svona soldið hugleikið sem að er, sko, það sem að er kallað, hvað ég var að segja, eftir lestrar samfélagið, samfélag handan læsis, það sem er á ensku kallað sko post-literate society, bara samfélag það sem að lestur og læsi fer einhvern veginn að glata vægi sínu og verður ekki svona lengur miðlægt í menningunni. Ég er svona að sé æ oftar fólk vera kasta þessu hugtaki fram og ég tók eftir því bara að núna í síðustu viku kom út bók sem að fjallar þetta það er sem sagt breskur fjölmiðlamaður reyndar lærðu bókmyndafræðingur og starfaði sem fornbókasali sem heitir James Marriott og hann hefur verið að tala svolítið þetta í einhver ár en hann var ekki út bók í síðustu viku sem heitir The New Dark Ages hinna nýju myrku aldir endalok lestur svo upphaf eftir læsis samfélagsins ég hef ekki ennþá komist í bókina hún var bara að koma út en, hérna, en hann hefur skrifað þetta eins og ég segi og hérna, verið með bloggfæslur og mætti við töl og svo leiðis og mér langaði svona aðeins að reyna að snerta á svona grunn pælingunni hjá honum, af því að hún kannski mikilvæg á þessum degi, en ég veit ekki hvort það sé kannski aðeins svo mikið fyrir Íslendinga núna, af því að þetta er alveg svona smá heimsenda spádómur.
0: Þetta er svakalegu titill.
1: Já.
0: Og undir titill.
1: Einmitt. Og hann er ekki bara einhvern veginn að tala sko að lestur sem, þú veist, áhugamál sé í krísu, eða allavega ekki bara það. Hann vill í raunni meina sko að lestur hafi bara einhvern veginn mótað alla okkar hugsun og samfélag undanfarnar aldir og verið bara einhvern veginn afgerandi afli að móta nútímann. Og núna séum við á leið inn í samfélag, það sem upplýsingum með miðla eftir öðrum leiðum og þetta muni hafa bara svona virkilega víðtækar afleiðingar, bara samfélagslegar, pólitískar taugafræðilegar þannig að við erum á leiðin inn í einhverja aðra gerð af samfélagi heldur en við höfum verið í undanfarnar aldir
0: Þannig að hann vil meina að þetta sé jafnvel líka bara í líkamanum okkar núna vegna þess að við hefum vanist því að vera lesandi fólk og
1: Já,
0: lesandi samfélag
1: pottet.
0: Og hvernig lítur þetta út?
1: Hann er að teikna upp svona kannski, stór sögulega svona mynd af samfélaginu og er að skoða mun á ritmálssamfélaginu og hvernig samfélagið var áður en ritmálið kom til og áður en lestur varð útbreiddur. Og hann vísar náttúrulega í alls konar fræðimenn en hann byggir að hluta til á kenningum mann sem hétt Walter Ong og var bandarísku prestur, heimspekingur og bókmyndafræðingur og skrifaði sem þetta bók árið 1982 sem heitir Orality and Literacy hvað var að segja, munnmæli og læsi eða eitthvað svo leis og hann teiknar sem upp munin á svona hérna, ritmáls og lestrar samfélagi og svo samfélaginu sem var áður, svona munnmæla samfélaginu og hann einhvern veginn vill meina bara að lesturinn og ritmálið hafi bara gjörbreytt hugsun mannsins, af því að þegar við setjum hugsanir okkar niður á bók þá er hægt að byggja upp einhvern veginn bara miklu ítarlegri og flóknari og fáaðri röksendir heldurinn í munnlegri miðlun, þú veist maður þekkir þetta bara sjálfur, ef maður ætlar að reyna að útskýra eitthvað flókið efni fyrir einhverjum í töluðu máli.
0: Já.
1: Þá einhvern veginn fer maður einhver útudúra og gleymi sér og hérna ruglast og maður átta sig kannski, fattar ekki að maður sé að segja einhverja hluti sem í mótsögnu hvert annað.
0: Einmitt, allir lestur og skrif verði ekki til þess að við þurfum að í rauninni hugsa hans hægar.
1: Já, einmitt. Og hérna, þannig að þú veist, þegar þú skrifar og gefur út bók, þá getur þú farið einhvern veginn vandlega yfir rökfæsluna, farið miklu meiri smáatriði og svoleiðis. Og hann einhvern veginn talar bara um að hérna, mestu verk nútíma heimspekinar hérna, verði bara til í þessu. Og í rauninni bara að heimspekin til að byrja með verði til með ritmálinu hjá Forngrikkjunum. Og fyrir lesandan líka þú veist að hann getur einhvern veginn sest niður og hann getur lesið setningu aftur og aftur og hérna, átta sig á einhvern veginn mótsögnum og komið þá með gaggrinni sem kannski erfiðara í einhvern veginn hraðanum sem að samtalið eða eitthvað þannig
0: en það sko þegar að bóklestur varð útbreytari þá gerðist náttúrulega mikla samfélagslega breytingar.
1: Já, einmitt. Hann vill meina sko að þetta hafi svolítið gerst á 18. öld, í byrjun 18. aldar og þetta, minna, ritmálið hefur verið til í hérna árþúsundi og hérna og prentvélin kemur þarna á 15. öld með Gutenberg en hann vill meina að í byrjun 18. aldar þá verði svona miklu meira af ódýrari hérna, ódýrara prenti og það dreifist víðar til fleiri heldur en svona efstu laga samfélagsins, fólk fyrir að lesa meira ekki bara tvær, þrjár bækur heimi á sér sem að lesa aftur og aftur heldur fyrir að fá miklu meira efni dagblöðin og þetta og þá einhvern veginn fara hlutir að gerast að hans mati hérna, náttúrulega meiri einhvern veginn áhersla á þessa rökhugsun og þá verður til að hans mati kapitalismin, vísindin þróast áfram og náttúrulega margir talaði einhvern veginn upplýsinguna og líðræði, mannréttindi, iðnbyltinguna, þetta einhvern veginn spretti svolítið upp úr þessari svona getu okkar til þess að hugsa skipulegar einhvern veginn.
0: Já, þetta er ekki galin kenning.
1: Nei, einmitt.
0: En þá er spurningin, hvað gerist ef við hættum alles?
1: Nákvæmlega, og hann lítur kannski veldið fyrir sér. Erum við þá að fara aftur í þetta munnmælasamfélag? Og teiknar þá svolítið upp hvernig samfélag það hefur verið. Og hann talar að í þessu samfélagi þá náttúrulega þurfum að nota minnið miklu meira. Við getum ekki einhvern veginn geymt upplýsingar á bók, þannig að það þarf að nota minnið til þess að muna, bæði einstaklingar en líka samfélagið og hópar og mannlegt minni er misgott í að muna hluti, það er kannski verra í að muna einhvern veginn bara lista af einhverjum hlutum, ártöl eða eitthvað þannig og reyna rökfræði, það er ekki orðabækur eru ekki til í samfélagi þar sem að við erum ekki með eða svona einhver uppfletti bækur.
0: Nei, það er ekki til löng söguljóð.
1: Já, það er kannski það sem að hérna, þessi svona munnmæla samfélagi eru góð í að gera. Þau kannski eru með einmitt löng söguljóð, við getum hugsað Hómerskviður, en það eru reyndar verða til eftir að ritmáli kemur en það er þó svona ljóð sem að innihalda í rauninni allar upplýsingarnar og allar þekkinguna hérna, á samfélaginu og heiminum og svoleiðis mér finnst eitt svolítið góða punktur hann talar að sko gamla fólkið hefur miklu mikilvægara hlutverk í þessu samfélagi af því að þau eru í rauninni svona bara visku brunnurinn sem fólk getur sótt í til þess að hérna fá einhvern veginn þekkingu fortíðina og það er einhvern veginn eina leiðin til þess að þekkja nútímann og geta gert hluti, það er að þekkja fortíðina en í bókasamfélaginu þá glatar sko gamla fólkið smá svona virði sínu
0: Já, akkurat, það er kannski ekki elsta manneskin á bænum að fara með hérna, þulur fyrir heimilisfólki
1: Nei, einmitt, þú fer bara og nærði bók sko. En það sem að gerist sko þegar við förum að skrifa hluti niður og gefa út bækur og svona að þá eru líka þessar sko upplýsingar sem við fáum í gegnum bækurnar það eru einhvern veginn svona abstrakt það eru óhlutstæðar og menna maður getur bara skoðað upplýsingarnar í textanum og röksemdina án þess að einhvern veginn vera endilega velta fyrir sér sko hver segir það eða hvern hann segir það eitthvað svo leis og hann semst vill meina núna að við séum að fara úr þessu Við séum að fara einmitt inn í þetta svona post-literate samfélag sem að er bara einhvern veginn handanlæsi svo hann færir alls konar rök fyrir því þú veist, bæði einhvern veginn hérna, persónulegar frásagnir en líka alls konar gögn sem sýna bara að fólk les minna og hef, sá lestur hefur svo sem verið að minka alveg frá held ég sjönda áratugnum þegar sjónvarpið kemur fyrst fram þá minka lestur og svo kemur aftur svakaleg hérna, minkun á lestri eftir 2010 sem svona þegar samfélagsmeilar og snjallsímarnir byrja að koma og hann skoðar til dæmis PISA kannanir og sér eitthvað neginn hvernig leskilningur ekki bara á Íslandi heldur mjög víða er að sinja og líka sko að leskilningur og ýmis konar þekking fullorðisfólks er bara að hrynja líka.
0: Þannig vill hann meina að skipti kannski meira máli núna sko ímynd manneskjunar sem segir hlutin frekar en það sem hún er að segja.
1: Já, algjörlega, þú veist, einmitt, spurningin er einhvern veginn hvað gerist, við erum auðvitað ekki að fara aftur í einhver hérna, söguljóð, við erum miðlunarleiðina núna, eru náttúrulega samfélagsmiðlar, hlaðvör.
0: Það er mjög mikið verið að tala við okkur beint Já. Út, það er ótrúlega mikið af efni á TikTok til dæmis og mm-hmm. Instagram og svona sem er bara manneskja að tala beint við okkur.
1: Já.
0: Og hún er bara einhver manneskja, mm-hmm. en...
1: Já, hann einhvern veginn sko vill meina að í samfélagi sem er komið handan við lesturinn, handan læsið, þegar við erum að fá þessar upplýsingar bara í gegnum einhvern veginn talað mál og myndir, þá einmitt hætti þetta að vera svona, hættum að nálgast upplýsingar á jafn svona abstrakt og kannski rökgrænan hátt og þá fer það að skipta einmitt meira máli hver er það sem segir hlutin og hvernig hann segir hann og hérna bara einhvern veginn maður getur ímyndað sér á samfélagsmiðlum að það skiptir jafn miklu máli bara einhvern veginn öll fagufræðin hvernig þetta er klift og hvaða tónlist er undir og það er kannski svona á vissan nátt auðveldara þá að leika sér að tilfinningum fólks og hérna og bara einhvern veginn fara í gegn með einhvern veginn svona ég komast fram hjá einu rökgræna einhvern veginn.
0: Það þarf líka alltaf að vera svo grípandi að því maður er að skróla svo hratt
1: Já.
0: Og maður hefur séð að sko það er jafnvel á einhverjum stuttum TikTok-vídeóum er búið að gera eins konar teaser sem er kannski ein sekunda í byrjun
1: já, já.
0: Sem er aðalatrið í myndbandinu sko mm-hmm. þannig að maður skróla ekki fram hjá þannig að það þarf alltaf að vera tóltu svona já, rosalega grípandi, alls ekkert í líkingu við það að horfa á orð á blaði.
1: Ég velti fyrir mér sko í gamla daga þá var einhvern veginn talað mælskulist, þú veist, sem að stjórnmálumenn voru að stunda og svo leist, þá var hérna bara einhvern veginn að læra að tjá sig og beita alls konar svona brögðum einhvern veginn til þess að ná athygli og samfæra fólk. Þetta er náttúrulega svona mælskulist samtímans einhvern veginn, bara hvernig þú klippir TikTok-myndbandið þitt.
0: Já, það er mjög góð punktur.
1: En hérna, og í þessu samfélagi, það sem að, hérna, það er ekki endilega inntak þess sem fólk segir, heldur hvernig það segir og hver segir það, fyrir að skipta meira máli, þá verða svona hlutin náttúrulega bara eins og svona, hvað ég var að segja, svona karisma, fyrir að skipta miklu máli og mest kannski svona svolítið segjandi að það sé bara komið svona eitthvað orð er ekki eitthvað riss notar ungt fólk yfir það að vera með hérna, mikinn sjarma
0: Charisma.
1: Mm-hmm. og það skiptir máli og hérna þannig að hérna, einhvern veginn stórar órökstuttar staðhæfingar og fullyrðingar á samfélagsmeilum hérna, sem eru sagðar af einhvern veginn sjarmerandi manneskjum Það er einhvern veginn ná í gegn frekar heldur en kannski eitthvað sem er vel rökstutt í löngu máli með mikið að smáatriðum og fáuð rökfæsla eða eitthvað þannig og kannski saman með hlaðvörpin líka.
0: Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega svona, við erum núna að tala sko kannski upplýsingar.
1: Já.
0: Eitthvað sem að í rauninni ætti ég að trúa þessu, ætti ég ekki að trúa þessu, þarf ég að leggja mat á þetta einhvern veginn. En það er líka sko lestur skáld sagna, hefur líka bara minkað
1: mm-hmm.
0: og það held ég að sé ekki síður alvarlegt mál
1: Já.
0: Að því skáldsögur eru maður tekur sérstaklega eftir að drengir eru ekki að lesa skáldsögur sko. Þetta snýst svo mikið að setja sig í spor annara
1: mm-hmm.
0: og ég held að það sé líka ekki síður mikilvægt að halda því við sko, heldur en þetta með upplýsingarnar.
1: Einmitt. Hvernig er þín tilfinning að því að nú hefur starfað svona sem bóksali meðal annars, hvernig er þín tilfinning? Er fólk að lesa?
0: Fólk er að lesa, vissulega. Mm. Það mismunandi hvað það að lesa og það alveg nokkuð svona skýr skipting fyrst mér, sérstaklega á kynjunum. Konur eru miklu meira að lesa skáldskap en karlar eru meira að lesa sko sagnfræði eða einhvers konar svona sjálfshjálpa bækur sem snúast kannski fjármál það mjög algeng þannig að þegar að kemur ungu karlmaður á upplýsingaborði til mín þá ég nokkuð viss hvernig bókan að fara að byggja sko.
1: Já.
0: Og það ekki, hann ekki að fara að byggja einhverja skáldsögu
1: einmitt
0: alveg mjög sjaldan
1: alltaf. Sko mín tilfinning að það sé að sko að verða svolítið munur annars eru sumir sem að lesa rosa mikið og það kannski þá einmitt bara áhugamálið þeirra og kannski svona bara hvernig sjálfsmyndin að vera einhverju lestrarhestar þeir lesa mjög mikið en svo svona kannski megin þorrin er farin að lesa mjög lítið ég sá bara einhver tíma daginn ekkit fyrir mjög löngu það var á samfélagsmiðlum einhver umræða að það var sá sem að hóf mál hann sagði heyrðu hérna hvað hafið þið lesið marga bækur á árinu þetta var í lok árs Og það voru eiginlega allir sem sögðu enga, kannski eina, þú veit, kannski upp í tíu eða eitthvað svo leis, en flestir bara svona enga eða eina.
0: Mm-hmm.
1: Og svo kom sko rithöfundur sem sagði eitthvað, ég kom upp í 92 og ég ætla að reyna að ná 100.
0: Já.
1: Og það er hvernig svona, allt í hennu svona, hérna kveiknaði okkur peri í hausnum að mér bara, vá, þannig er að verða eitthvað eins og, mikill munur, veist, ég velti auðvitað hefur hafa rithöfundur og alltaf lesi meira heldur en flestir aðrir
0: Já.
1: En hefur munurinn verið svona mikill
0: sko, ég held að það sé alveg rétt sem að segja og því að áður fyrir var kannski afþreying bara meira á skortum skammti og það var algengar að allir væru bara einhvern veginn alltaf að lesa eitthvað, en núna tekur maður alveg eftir því að það sumt fólk sem bara les aldrei neina bók og hérna Þetta eins og Vigdís var að segja hérna, í samklippinu sem að við spiluðum hérna, fyrir þetta innslag. Hún að tala þar að það geti orðið einhvers konar svona máleg stjættskipting. Og það er líka áhugjöfni ef að einn hópu samfélagsins er að gera þetta sjálfsmynd sinni að vera vel lesin og svo les. Á meðan annar hópu samfélagsins í rauninni algjörlega að missa það út úr lífi sínu að lesa yfir höfuð, þá myndast þessi stjættskipting sem er ekki fjárhagslega heldur bara menningaleg.
1: Einmitt. Sko, langar að fara aðeins aftur í hérna þannan James Marriott sem að var að gefa út bók í síðustu viku hinar nýju myrku aldir og hérna endalok lesturs. Sko, eitt sem að hann tengir saman við svona uppgang og útbreiðslu bókarinnar og lestrar í Evrópu er að hann vill meina eiginlega á sama tíma þá færist Evrópa úr lénskipulagi, konungsveldi, einveldi yfir í lýðræði og hérna og vitnar meðal annars í hérna sagnfræðing sem hérna bendir á að sko í Englandi Fraklandi og Rússlandi það leiti sem að byltingarnar eiga sér stað þannig að yfir nokkur 100 ára tímabil það alltaf þegar rétt rúmlega helmingur þjóðarinnar eða hérna íbúana orðin læs þá á eiga byltingarnar sér stað þannig að hann vill meina að það sé alveg svona lestur og bóklestur og líðræði sé alveg svona nátengt og hérna og hann færi svona rök fyrir því að fyrir tíma líðræðisins á tíma konunganna, þá hafði það verið mjög mikilvægt fyrir þá að einhvern veginn sína vald sitt, svona sjónrænt þeir eru þetta að byggja rosa flottar hallir eða styttur vera með einhverjum svona her skrúðgöngur og á einhvern hátt þú veist sína vald sitt
0: Ég verð að veikna að það einn maður sem kemur upp í hugann á mér.
1: Já, og kannski fleiri neitt, þegar það orðin nokkri sem eru farnir að gera þetta og kannski hefur svo sem alltaf verið. En, hérna, en allavega þegar megin þorri almennings er farin að geta einhvern veginn lesið og átt í skoðanaskiptum og um hver á að hafa valdið, þá, hérna, þá er þessi svona sjónræna birtingarmynd á valdinu fyrir hún að verða ekki jafn mikilvæg.
0: Það þarf að sannfæra fólki efnislega.
1: Já, einmitt. En þannig að hann, James Marriott, vill meina að víst, hann óttast núna að við séum á leiðinni út úr þessu læsissamfélagi yfir í handan eftir læsissamfélagið, eftir lestrarsamfélagið og þá veikist lýðræðið. Þú veist, að því að lýðræðið þarf á fólki að halda sem að sem getur skilið hvað verið að ræða, getur rökrætt saman og hérna skipst á skoðunum og bara skilið umræðuefnin en ef við höfum ekki einhvern veginn leskilningin eða hérna hugar aflið til þess að pæla í flóknum málefnum þá er lýðræðið einhvern veginn svolítið dæmt sko.
0: Já, þetta mjög áhugavert sko vegna þess að maður hugsar bara í árdaga samfélagsmiðla, þá var svo mikil bjartsýni
1: Einmitt.
0: Vegna þess að þetta var svo auðveld samskiptaleið og þannig höfðu við arabíska vorið, bara lýðræðisvistla einhvern veginn í gangi Einmitt. Og hérna en svo kemur, þú veist, Brexit og alls konar svona mál þar sem að í raun og veru, já, margir trúa því að samfélagsmiðlar hafi kannski átt þátt í því að veikja lýðræðið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er varhugaverð þróun.
1: Einmitt. En eitt sem að ég velti fyrir mér sem ég ekki alveg búin að einhvern veginn ná utan hvernig mun hafa áhrif á þetta er gervigreindin.
0: Já.
1: hérna því að nú erum við búin að tala samfélagsmiðla og hlaðvörp og svona einhvern veginn orðaða, talaða miðlun upplýsinga. En það sem er svo áhugavert núna með gervigreindina er einmitt hvernig fólk er farið að nota hana og eiginlega sko einhvern veginn útvista hugsunni.
0: Já.
1: Ég meina þegar bækurnar koma fyrst fram og það er frægt að heimspekingurinn Platón var mjög mikill efasemdamaður þetta eða sagði þetta væri allavega slæmt mál af því að þarna var fólk farið að skrifa hluti niður og þá mundi það bara með því að geyma það á bók eða blaði. Þannig að þurfti ekki að leggja hluti á minnið og rækta þann hluta heilans.
0: Og ég meina það eru örugglega rétt hjá Platón að við höfum örugglega mist þann hæfileika að einhverju leiti, en skiptir það miklu máli og missa hæfileikan til þess að hugsa rökrétt.
1: Já, einmitt. Af því að ég held sko að það sem við gerum núna, þegar maður setur spurningu inn í gervigreindarforrit og fær svar út einhvern veginn og maður er oft mjög svona skemmtilega ánægður eitthvað, heyrðu, já, þetta er frábært svar og hérna, ég kom með mjög góða röksemd fyrir minni skoðun eða eitthvað, sko. En þú fórst aldrei í gegnum ferlið að hugsa þetta og mynda þér skoðun veist, og hverju glötu við þá veist, er hugsun bara útkoman eða er það einhvern veginn ferlið að útkomunni
0: Já, þetta er vissulega allt annað en bara það að útvista minninu sko, eða sem sagt staðreindum
1: mm-hmm.
0: Þetta er ekki að sama, myndi ég segja
1: Já, af því að þú veist, útvistun á minninu, ég meina við erum komin með í rauninni endalust stóran minnis gagnabanka sem er bara einhvern veginn internetið, þú
0: veist Já, við getum flett hverju sem er upp en við þurfum samt, við þurftum alltaf áður en gervigreindin kom við þurftum það samt alltaf að sko, finna þessar staðreindir sem okkur vantaði, já, gott og vel svo þurftum við samt að meta þær
1: mm-hmm.
0: Og við verðum að setja þær í samhengi
1: Einmitt.
0: Og við verðum að færa rök fyrir, þú veist, skoðunin okkar eða einhverju með þessum staðarindum.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er töluvert stærra skrefi mm-hmm. lengra, sko.
1: Einmitt, og spurningin er hvernig samfélag er það sem að við einhvern veginn erum komið með alla þessa tækni sem að, hvað ég var að segja, les skilningurinn og hérna ritmálið hefur einhvern veginn fært okkur, við erum komin með alla þessa þekkingu sem við getum sótt í hverna sem er en erum við samt einhvern veginn að verða ófær að skilja ná að geta notað hana það er svona, já alltaf að enda þessum nótum hérna
0: nei,
1: á degi læsis
0: ég ætla að enda þetta innslag með því að hvetja fólk til að taka sig bók í hönd í dag
1: okay, já, einmitt
0: á degi læsis og sporna gegn þessari þróun með okkur
1: já, þið eigi að vera svarið lausnin
0: beint út á bókasafni í bókabúðuna, fá meðmæli finna eitthvað sem þið hafi áhuga á og lesa
1: við mælum með því gleypa í sig bækur, háma þær en talandi það Við ætlum að snúa okkur að mat og matarmenningu. Björn Teitsson er nýr pislaröðundur hérna í lestinni næstu vikurnar. Hann ætlar að vera með pislaröð mat og matarmenningu og hann er að velta fyrir sér Anthony Bourdain, heitnum kokk, rockstjörnu kokk og sjónvarpsmanni.

0: Það var fyrir réttri viku sem ég var með vini mínum á strang heiðarlegum veitingastaði Reykjavík að narta í síðustu franskarnar á disnum mínum á milli þess sem ég þrykti í mig svell jökul hrýmuðum bjór. Við vorum að ræða ferðalög sem við hefum farið í á undanförnum árum, einhver þeirra saman en önnur ekki. Við ræddum staði sem við hefum báðir farið á, þar sem sérstaklega skemmtilegt að borða og drekka. Vinur minn lyftir aðeins glasinu og horfir aðeins út gluggan og segir Finnst þér ekki magnað? Við erum hérna að borða góðan mat, erum með góðan drykk og eina sem við erum að spá í að tala að gera það nákvæmlega sama, vera með góðan mat og góðan drykk nema bara allstar annarstar en hér. Fólk hefur auðvitað ferðast milli staða til að smakka mat og drykk árþúsundar skeið, en öðrum fremur tókst bandariska sjómasmanninum, eða eigum að segja sagnamanninum Anthony Bourdain, að útskýra betur en öllum öðrum á undan honum hvernig mismunandi menningarheimar tjá sig í gegnum mat, hvernig við segjum sögur og birtum sjálfsmynd okkar, afstöðu gagnvart lífinu og listinni, allt í gegnum hvaða mat við borðum og hvernig við útbúum hann. Bourdain náði að fanga þessar tilfinningar, koma þeim í orð og ekki bara það, hann kom þeim líka í mynd. Og leið varð hann okkur hvatning til að einmitt ferðast og gera það nákvæmlega sama og okkur þykir skemmtilegast að gera, borða og drekka, tala saman og segja sögur. Það því erfitt að lýsa því hvernig það var að frétta af andláti Bourdain snemma sumarið 2018.
1: We have some terribly sad news to report this morning, heartbreaking and devastating. World-renowned chef, best-selling author, award-winning host of Parts Unknown, and our friend, Anthony Bourdain, has died.
0: Rétt eins og með 11. september, eða þegar Michael Jackson lést, eða fyrir kynslóð afa og ömmu þegar Kennedy var skotin, man ég nákvæmlega hvar ég var. Eftir körfuboltaæfingu að Hlíðarenda kíkti ég á síman minn í búningsklefanum og sé að það hafði ringt inn skilaboðum. Yfirleitt það ekki góðs viti. En fólk vissi af þessari aðdáun minni og ég kann því miklar þakkir fyrir að hugsa til mín og senda mér samúðar kveðjur. Því mér leið raunverulega eins og ég væri að missa vin. Kannski ekki náun vin, en allavega vin síðan menntaskóla sem þú hafðir kannski ekki hitt lengi en áttir engu að síður endalausar minningar með. Góðar minningar, þar sem sakleysi æskunar var enn til staðar og heimurinn beið þess að verða uppgötaður. Lengi vel hélt ég að fáir ef nokkrir Íslendingar vissu einu sinni af Bourdain og þáttum hans. Það reyndist auðvitað kolrangt. Hvernig ég uppgötaðan samt smá fyndið og má hins vegar rekja til þess leiðinlega óseðar að kveikja á sjónvarpinu þegar heimir komið eftir vinnu eða skóla. Haustið 2006 hóf hinn sáluga sjónvarstöð Skjár 1 að sína þátt sem var einhvers konar blanda af spjallþætti yfirborðslegt og leiðilegt drasl ásamt því að vera matreislu þáttur. Sjónarkona þáttana talaði einstaklega hátt með mesta bandarska nefhljóði sem ég hafði heyrt og þá mikið sagt.
2: And I got it on with the leggings and the shibootis. A shibooti is a combination of your shoe and your boot. So it's a shibooti. Isn't that cute?
3: Let me think. Very cute.
2: Very comfortable. Pull them on. The shibooti and the bathrobe dress. Two of my favorite things for fall. And I like the shibootis because of two other of my favorite things. My friend Mickey Wesson gave me this one. It's a spork. It's a spoon and a fork that you can keep in your pocket. So whenever you're out on the road...
0: Þessi kona heitir Rachel Ray, var einhvers konar skjólstæðingur óprúin frey og var hún að slá í gegn með einstakri blöndu af því að bulla alls konar hluti og sulla í pottum með fyrirfram skornu grænmeti, fyrirfram tilbúnu kjötsoði sem var blanda með lægsta samnefnara, annarkort unnum kjötvörum eða fyrirfram skornum kjúklingabringum. Ég þoldi hann ekki og ég gat ekki skilið hvers vegna þessi kona var í sjónvarpinu. Og eins og með margt sem að skilur ekki, þá ákvæði ég að fletta henni upp á Wikipedia, sem þá var tiltölulega nýlegt fyrirbæri. Þar mátti finna undir fyrirsögn, kritisism, gaggríni og þar stendur, rithöfundurinn og kokkurinn Anthony Bourdain hefur kallað Rachel Ray bubluhaus eða bobblehead. Hvaða snillingur þetta, hugsaði ég með mér. Las hann á Wikipedia og áður en ég hafði lokað tölvunni hafði ég pantað metsölubókina Kitchen Confidential. Í hönd fór mikið ástarsamband við Bourdain sem rithöfund og sem sjónvarsmann. Ég var fljótur að komast að því að Bourdain hafði þá þegar gert sjónvarsseríur fyrir sjónvarsstöðunar Food Network og Travel Channel. Þar á meðal hafði hann gert þátt um Ísland. Með ólöglegum leiðum náði ég að verða mér út þáttinn sem vekur upp tilfinningar innra með manni sem vekur upp vandralegan hrylling sem enska orðið cringe nær eftir vill best utanum. Ekki að það hafi verið honum að kenna, ég hef lengi velt í fyrir mér hvaða íslensku aðilar hafi aðstoðað við að skipuleggja þáttinn sem var tekin upp hér. Hann hafði átt metsölu bók sem hafði verið skrifað á Íslandi, hann hafði tekið upp 40 sjónvarpsþætti. Hann keðjureykti, drakk bjór og hafði verið stórtækur fíkniefna neytandi. Uppáhalds hljómsveitinar hans eru The Ramones, MC5, Television og The Stooges. Hann las Hunter S. Thompson og Patricia Highsmith. Þetta var allt mjög vel dokumenterað og þetta ekki fyrir daga internetsins. En í staðinn fyrir að bjóðum á Vitabar og tónleika með Singapore Sling var honum boðið í World Class. Þar fekk hann menntun í klassískri íslenskri sögu frá nokkrum vöðvakörlum að hér byggju sterkustu mennirnir og fallegustu konunnar. Því Íslendingar borði kjötsúpu og stundi líkamsrækt. Þar með hafa hinir sterkustu og fallegustu lifað af, en hinir veikburða fallið frá. Þau sem sumsé stunduðu ekki líkamsrækt og fengu enga kjötsúpu. Og Bourdain var hér í lok janúar. Og það þýðir aðeins eitt. Þorrablót og endalaus hákall af misblekuðum körlum var hann boðin hákall sem sögðu honum að hann væri engin karlmaður nema hann maulaði hákarlabita aftur og aftur og aftur. Kannski ekki skrítið að sú áþreifanlega minning sem eftir varð var þessi.
3: The worst thing I've eaten was fish in Iceland. It's called harkarl. It's their national traditional dish, and it's basically putrefied fish that they then pickle for 6 months. It's a Viking thing. It goes back to when they didn't have refrigerators, and they throw it in the ground and just let it rot. So there's just no way that's a good thing.
0: En nóg það í bili. Heimsóknin á veitingastaðinn sem lýst var í upphafi þessa pistils var einmitt til að hita upp fyrir kvikmyndaviðburð sem átti sér stað miðvikudaginn 2. september síðastliðin. Hann var á vegum hlaðvarpsins Bíófíkla í einu allar besta bíói landsins Laugarás Bíó, eitt fárra bíóhúsa sem selja enn alvöru Coca-Cola. Til sýningar var kvikmyndin Tony eftir kanadíska leikstjórann Matt Johnson en þar aðal söguhetjan einmitt Anthony Bourdain. Sýningin var vel sótt, svo gott sem fullur salur sem kom skemmtilega á óvart. Það sem kom ekki síður á óvart var að meðalaldurinn var líklega ekki einu sinni yfir 30 ár. Þótt að verða viðkennast að þar voru ungir karlmenn, svo kallaðir brósar, í talsverðum meiri hluta. En við förum kannski betur út í það síðar. En kannski rétt að árétta strax að Tony fjallar í raun ekki rithöfundinn eða sjónvarpsmanninn eða sagnamanninn sem Bourdain síðar varð. Hér á ferðinni uppvaxtarsaga, svokölluð bildungsroman eða coming of age mynd afmarkað tímabil í lífi söguhetjunar eða þegar hann við það að falla úr háskóla og ákveður að verja sumri sínu í litlum strandbæ á nyrsta punkti Þorskhöfða eða Cape Cod í Massachusetts á austurströnd Bandaríkjana. Þar fær Bourdain vinnu sem uppvaskari og síðar sem kokkur. Þetta tímabil skrifar Bourdain í fyrstu köflunum í sjálfsævisögulegu bransabókinni Kitchen Confidential sem kom upphaflega út aldamóta árið 2000. Hann lýsir þessu hér í stuttum máli í skemmtiþættinum hjá David Letterman.
4: And then you spent a lot of time, I don't know, a lot of time, some summers working at a like a resort restaurant up in Cape Cod, is that right?
3: Yeah, one of those places, you know, you've been there someplace like at a, you know, a ramshackle seafood restaurant, fried clams, fried shrimp, yeah. You know, french fries, diet, you know, light cooking. Uh-huh. And, you know, I was a dishwasher and just a summer job. And I looked over at the cooks and these guys, they dressed like pirates, they carried big badass knives, they stole everything in sight, they drank for free, they had these incredibly prolific social lives, shall we say.
4: Uh-huh, sure.
3: That looked good to me.
0: Myndin var hinn besta skemmtun. Ekkert og flókið, Góð 90 mínútna tímabilsmynd með sannfærandi sviðsmynd og flottu soundtracki. Bara stráng heiðarlegt. Og það einmitt mikilvægast þegar kemur að Bourdain. Heiðarlegt, ekki feik. Alþýðilegt, ekki snopp. Aðgengilegt, ekki aðeins fyrir útvalda. Einstakt, en ekki fjölda framleitt drasl. Og það sem ég tek kannski helst með mér að sýningunni lokinni var þegar sýnishorn úr væntanlegum myndum voru sýnd. Marvel myndir og aðrar ofurhetju myndir sem ég kann ekki nefna, myndir sem hafa heltekið allan kvikmyndabransan síðasta áratug án þess að nokkur hafi beðið það. Myndir sem eru eins og risastór vöruhús í anda Walmart og Costco út í raskati með bílaplani sem nær yfir 20 fótboltavelli, þegar fólk vill í raunni miklu frekar geta labbað út í búð í hverfinu sínu. Og það heyrist kliður meðal unga fólksins í salnum. Er ekki komið nóg af þessu? Nennir þessu einhver? Svona rétt eins og það byggi einhvers konar Bourdain rödd í salnum. Og maður fylltist hreinlega stolti.

0: Þetta er frum punk hljómsveitin The Ramones og lagið þeirra 53rd and 3rd. Þetta var Björn Teitsson sem að fjallaði Anthony Bourdain og kvikmyndina Tony sem að hefur verið sýnd núna tvisvar í Laugarásbíó og það verður allavega ein sýningi viðbót í næstu viku, 14. september. Þannig að við hvetjum þá sem að dýrka Bourdain að fara þangað. Fríða, ert þú Bourdain aðdáandi?
1: Já, ég held við síðan það öll.
0: Það ekki?
1: Ég myndi segja það, já.
0: Eilíðar töffari.
1: Já, alveg 100%.
0: En úr Laugarásbíói þá ætlum við að kíkja niður í Tjarnarbíó.
1: Já, þær eru sestar hjá mér, Anna María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir. Þær standa fyrir skemmtilegri leiklastrar röð í Tjarnarbíó. Hvernig virkar svona leiklastur?
2: Leiklasturinn virkar vissulega þannig að við fáum til okkar leikara sem að okkur þykja skemmtilegir og frábærir til þess að lesa fyrir okkur eitt skemmtilegt verk en þetta heitir sér að við erum undir formerkinu tilbúð mánaðarins sem að er já, leiklastaröð sem við byrjuðum á í fyrra og vorum með í hverju mánuði eitt þriðjudag hvers mánaðar vorum við með eitt leiklastur í Tjarnarbíó á spotprís, það svona kallið þetta tilbúð mánaðarins og hvað stótt það sem þú fyndið? Tóðu skall?
3: Já, þetta bara svona kannski var þetta smá bara ég hef ekki okkur langaði bara að lesa meira og hérna og geti verið svona lille leiðilegt að lesa leikrita því að þeir eru ætlum til að vera séð og heyrð þannig að við ákveðum bara að gera séð og heyrst og gera hérna bjóða einhvern skemmtilegum leikrum og fólki sem okkur langaði til að hérna leika við að koma og lesa með okkur verk sem að þeim þættu skemmtileg eða við myndum stinga upp á og þetta bara svona mjög ljúf stemning við erum að gera þetta líka hérna að við erum að vinna með mikinn svona nördisma í þessu máli við erum að vinna með hérna leikmennisafninu og Sigríður Jónsdóttir sem er hérna einsafskona og sér leikmennisafni hún svona safnar saman skemmtilegum fróðleikum fyrir sýningar eða höfundin og við lesum bara saman leikritið og svo svona skapast oft svona umræðir eftir á bara það sem að Sigga deilir með okkur skemmtilegum fróðleiksmólum og oft bjóðum við svona fyrri aðstandendum líka á sýninguna eða lesturinn og svona erum eitthvað hérna, leikur snellast þarna, þetta er svona
4: Þannig þið eru að velja verk sem að þið kannski saknið eða viljið sjá lifna við á, í einhverju mynd
2: Já, bara eitthvað svona sem okkur þú veist, langar að heyra, langar að höfum kannski, já, við setjum stifilt niður sem hann og lesum það saman og skiptumst á að vera persónunnar og svo þurfum við svona að velta fyrir okkur hvern vegum að fá til þess að lesa þetta með okkur. En oft, í fyrra þá leifðum við alltaf leikurunum sem við heyrðum í. Við heyrðum alltaf fyrsti leikurunum áður en við völdum verki fyrra og buðum þeim að stinga upp á okkur sem að þau kannski söknuðu eða
3: langaði til að lesa.
2: Eða langaði til að lesa eða, já, einmitt. Eins og Ilmur í fyrra, hann langaði bara að lesa eitthvað eftir Fosse, Jón Fosse og þá bara fundum við tekja manna verkefni Jón Fosse og það var
3: bræðislegt,
2: já, sko. Mjög skemmtilegt
4: Já, þetta eru stundum einleikir stundum tveir leikarar og jafnvel fleiri sé ég að þetta geta verið alltaf, hvað, fimm leikarar sem eru að lesa
2: Þetta eiginlega fer stig vaksandi í ár hjá okkur, sko Það já. Er bara einleikur og svo eru tveir leikarar næst,
3: já
2: Svo það þrýr, ekki satt
4: Svo endar þetta bara einhverju epík
2: já, svo endar þetta á hættu gablar, sko
4: En þannig þetta er svona, þetta er aðeins öðruvísi leikústund þar sem að leikriti er ekki sett upp á hefðbundin hátt, heldur er það lesið upp átt og svo eftir á eru þessar umræður og fróðleikur um verki og þegar það var sett upp.
3: Já. Og höfundin og bara alls konar og skemmtilegast er þegar fyrir aðstandendur ná að mæta að vera með.
2: Og þetta er ótrúlega kósi, fólk kemur og þú veist sýningin, leikriti lifnar róslega við, þú maður situr að ná og heyrir, þetta er náttúrulega, við æfum leiklasturinn og þetta eru professionals sem eru að lesa þetta fyrir okkur, svo lesa þetta er dásamlega næs og bara, já, stutt leikhúskvöldstund sem fólk má búast við, sko.
3: Og bara, þetta er mjög svona notalegt og skvísur koma að prjóna og hlusta og það er nægbyrsta til að prjóna þannig að ef maður er fyrir slíkt, þá bara
2: þá er það í bóði.
3: Þá er það í bóði.
2: Komið með prjónan ykkar.
3: Já.
4: Já, þetta hljómar mjög skemmtilega og það einmitt sýning í kvöld eða lestur í kvöld. Hvaða verk það?
3: Við hérna, okkur langaði svona, í fyrra þá voru bara með erlendverk, þannig að okkur langaði aðeins að hérna lyfta íslenskri leikritun í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk og við ætlum að byrja
4: Nei. Það barn í stúdíónu, þetta eru vinnandi konur sem eru líka uppteknar við hana.
3: Já. Úps. Þetta fyrsta útvöðsvitalið.
2: Mættastur.
3: Og ekki að síðasta. Að því að við vorum ekki með neitt íslenskt verk í fyrra sem okkur fannst mjög miður, þannig að við ákveðum að hérna lyfta íslenskri leikritun vel í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk. Og við ætlum að byrja á hérna verk eftir Tyrfing Tyrfingsson sem hann var með mér í bekk og er mikill vinur.
2: Fyrsta verkið hans, sem er spennandi.
3: Sem var útskrifsta verkið hans í listaháskólanum og hérna við útskrifumst saman. Og það eiginlegin búin að hérna sjá tangur nýja tetur af því síðan kannski
2: 2012, 11-12. Þannig að við heyrðum í honum hirti sem fyrst fengum við auðvitað leyfi frá honum Tyrfingi sem var nú ekki vissum að hérna brandarandir myndu lenda í ár en við skelli hlóum og já, þegar við lásum þetta á sófanum heima.
3: Þetta eldist eins og fín frú.
2: Já.
3: Með mikinn penning, sko.
2: Bara mjög vel.
4: Ok, og þetta er sami leikari og tók þetta upprunulega, ekki
2: já. Já. Og þetta er sem sagt verk, þetta er einleikur, en hann leikur báðar persónurnar sem koma fram í verkinu. Hann Hjörtur Jóhann sem mun tróða upp með okkur í kvöld.
4: Einmitt. Og þið segi hérna í textanum fyrir þennan lestur, kom

0: Og þetta gott tilboð eins og þið segið, 2000 kall í hverju mánuði og þið eru jafnvel búin að gera tilboðið enn betra eða hvað?
1: Já, blessu vertu, hér eru komin klippikort.
0: Það ekkert annað.
1: Já, þá færðu allra lestrana á verði sko þetta eru 6 lestrar og þú þarft að einungis að greiða fyrir 4,8 lestra. Já. Ef þú kaupir klippukortið
0: og þið eru búnar að skipulega geta fram í tíman það elskuin verður í október, Harald Pinter lokaæfing eftir Svefu Jakobs, ég mjög spennt fyrir því
1: Já.
0: Og Abigail heldur partí verður í febrúar, þetta heldur áfram þannig að það bara, þessi efniskrá hljómar mjög spennandi
2: Já, við vöndum okkur mikið og byggum til ódýristu leikhúsvislu Íslands í Tjarnan Bíó þannig að og svo lesum við hægan elektra og endum á hérna
1: fræ... Og Abigail er þetta partí.
2: Já, Abigail, það verður gaman. Og við erum búin að fá svo skemmtilegt fólk. Við erum alveg með hérna, námið bara nýja hagkaup af skemmtilegu fólki. Og svo endum við á Hedda Gabler sem svona stærsta love hate hérna samband hvenna við einhverja leikhúspersonu.
1: Já.
2: Það verður mjög skemmtilegt.
0: Já, algjörlega. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur bara vel í kvöld.
1: Já, takk fyrir að taka móti okkur. Sjáumst í kvöld.
0: Gerðu það. Já, þetta voru Anna María og Gía og reyndar líka einn 2 mánaða leynigestur sem að glöggir hlustendur heyrðu kannski í þarna í bakgrunni. En þær eru sem sagt með þetta frábæra tilbúi í Tjarnabíó í kvöld og það sem sé fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar sem verður að lesið og þetta á að vera alveg springhlægilegt Kristján reyndi að segja þetta sé ekki fyrir viðkvæma
3: Já
0: en þetta fjallar vanstilt mæðgin sem eru í hlíðunum og þau eru að æfa dragatriði við ballöðu með Susan Boyle mannstu þér henni?
3: Já, hérna orðin ekki hvað, X-faktor, idolinu
0: eitthvað svoleiðis og þetta it's got tyrfingur all over it
3: Já.
0: En hérna, þetta verður svolítið kvöld Hjörtur Jóhann og hérna klukkan 8 í kvöld í Tjarnabíó 2000
3: Einmitt. Já, ég man eftir þessu hérna, þegar þetta var útskriftarverk Tyrfings og Hjörtur Jóhann nefnir leikita og hérna, þetta sprenglægilegt en gríðarlega óþægilegt líka já, mjög óþægilegt samband mæðgina
0: Hljómar eins og góð kvöldsund
3: Já, en við komast ekki lengra í lestinni þennan þriðudaginn á degi læsis við töluðum svolítið lestur og eftir læsis samfélagið heyrðum líka í pistli Anthony Bourdain og svo var það núna tilboð mánaðarins í Tjarnabíó hérna í lokin
0: Já, ég heiti Fríða Þorkelsdóttir
3: Ég heiti Kristján Guðjónsson Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir
0: Verðið sæl

Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. Næst komið að mannlega þættinum sem í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það bara komin 8. september, bara án þess að maður viti af nánast, það var tími svo fljótur að líða.
1: Já, yfir í efni þáttarins, stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Þetta fyrirsögn greinar sem að Björn Snæbjörnsson formaður

0: Landssambands eldri borgara skrifaði. Hann segir að sé komin tími til að stjórnmálamenn hætti að tala eldri borgara sem einsleitan hóp því þeir eru fjölmönnur og fjölbreyttur hópur þar sem að sumir búa við ágætt kjör en aðrir þurfa snúa hverri krónu og hafa verulegar áhyggjur af því að ná endum saman. 8,000 eldri borgarar eru með heildartekjur undir lægsta taxta á vinnumarkaði þrátt fyrir að hafa lagt sitt að mörkum til samfélagsins alla sína ævi. Björn verður hjá okkur hér á eftir ásamt Oddnýju Árnadóttur framkvæmdastjóra LEB og þau munum fara yfir stöðuna með okkur.
1: Flest okkar sem eru á vinnumarkaði þurfum að taka reglulega starfsmannaviðtöl við starfsfólk nú eða yfirmenn og flestir svona gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári og það hægt að fara á námskeið í því að eiga árangursríkt starfsmannaviðtal. Inga Þórisdóttir er stjórnenda þjálfi og hún er með hvorki meira minna en þrjár gerðir af slíkum námskeiðum og við ætlum að heyra þau hér og eftir.
0: Já, og í lok þáttar ætlum að tengjast við Akureyri, Ragnar Hólm Ragnarsson, hann verður þar í hljóðveri Rúf á Akureyri, en hann stýrir Vatnslitahátíð Íslands sem hefst á Akureyri á fimmtudaginn og það þegar orðið uppselt á hátíðina. Von á ríflega 100 manns til bæjarins, innlendum og erlendum, þar á meðal 5 heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum. Og Ragnar ætlar að segja okkur betur frá vatnslitum og hátíðinni hér á eftir.
1: Já, en við byrjum á tónlistinni. Hér Vilhjálmur Vilhjálmsson og hann syngur lagið Angelia. Lagið erlend en Theodór Einarsson samdi textann.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja lagið Angelía eftir Maisel og textin er eftir Theodór Einarsson. Já, eins og við sögðum frá í upphafi, við ætlum að tala í, núna við Björn Snæbjörnsson, formann Landssambands eldri borgara og Oddnýju Árnadóttur, framkvæmdastjóra LBI. Fyrirsögnin í grein sem að Björn skrifaði, sem að hefur birst víða, er stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Og við ætlum að fara að fá þau hérna aðeins, komið í sæl og velkomin í mannlega þáttin, Oddný og Björn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað ertu að fara með þessu, Björn?
1: Það sem ég raunverulega að fara inn á er það að mér finnst stjórnmálin hérna, setja hóp eldri borgara bara í svona einn hóp. Já. Þetta sé sem sagt hópur sem að hafi það bara nokkuð gott og hérna og það þurfi sem ekki mikið að hugsa það. Þannig finnst mér orðræðan svolítið vera en auðvitað eru eldri borgarar bara nákvæmlega eins og aðrir í þjóðfélaginu þetta mjög mismunandi tekjuhópur, sumir hafa það bara mjög gott og frábært en svo eru hópur sem að þó nokkuð stór hópur sem að hefur það bara mjög slæmt og það eru þeir hópar sem að sá hópur sem að við í landsam sambandinu erum raunverulega svolítið mikið að ræða og berjast fyrir því við vitum að þeir sem meira hafa þeir svona bjargir sér nokkuð sjálfir.
0: Já, og þetta er auðvitað rísa stór hópur eldri borgarar og þar af, hvað segir, 8000 manns sem að útskýrða aðeins betur hvernig
1: já, sko, þetta er þannig að lægsti kauptaxti sem má borga 18 ára úlingi að þegar maður miðar við heildartekjur eldri borgara þá erum 8000 manns sem eru með heildartekjur lægri heldur en lægsti taxti á almenna vinnumarka fyrir þeir sem má borga 18 ára og eldri sem er og það er ekki smá hópur það er ykkur 4000 manns eða 40-50.000 manns sem eru eldri borgarar, getum kallað þannig.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög stór hópur af heildinni sem er með þetta. Og við fengum líka statistík frá Tryggingastofnun þar sem að þeir halda nú vel utan um þetta og þar kemur fram að það eru 1200 einstaklingar sem eru með lægri tekjur heldur en 400.000 sem heldar tekjur fyrir áðurinn að skattur er greiddur af. Þannig að bara og þetta er það sem við erum að tala um að þetta er hópurinn sem fólkið pólitíkin er að horfa fram hjá sem að við berjumst fyrir til þess að þeir bara þurfa að gera eitthvað fyrir þessum hóp.
0: Og á sama tíma þá eru gjaldskrár hækkanir og ýmislegt að hækka bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum.
1: Já og það er bara þannig að þessi hópur sem að við getum bara sagt sem er með 400 plus kannski eða innan við 400 og yfir réttum með 400 krónur á mánuði sem er þá ekki nema kannski 320.000 kall til skatt eða eitthvað þannig að þessi hópur hann hefur enga möguleika á því að bæta vissi kostnaði við sjáum til dæmis eins og með matarhækkunina hérna í Reykjavík við sjáum sjúkraþjálfun sem að 1000 krónir hvert skipti og fleira og núna í nýja fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir hækkun upp á 5,2% öll þjónustugjöld og fleira þannig að þessi hópur, hann verður bara fátækari ef ekkert er að gert.
0: Já, þið spyrjið bara og þú í rauninni greinni, hvar eru mörkin?
1: Já, sko, mér finnst eins og að þegar að vera að tala eldri borgara að þá horfir fólk alltaf á þá sem að hafa svona, geta vel lifað, geta sem sagt, hérna, menn segja býtið það hvað er allir eldri borgari geta farið til Kanarí eða Teni eða eitthvað þannig.
0: Já, já.
1: Það er bara sumir eldri borgari sem geti ekki sinni hugsað það að fara eitthvað, vegna þess að þeir hafa ekki, dugar ekki hérna mánaðar, skamtunum þeirra fram að mánamótum. Það þarf að fara að spara, það kaupir ekki líf vegna þess að það hefur ekki efna á því, það getur ekki farið í sjúkraþjálfun vegna þess að það hefur ekki efna á því og þetta er hópur sem að við bara berjumst fyrir og það þarf að gera eitthvað fyrir meira fyrir þennan hóp.
0: Og þið leggir fram alveg skýrar kröfur.
1: Við höfum gert það.
0: Já.
1: Við höfum sagt það að það þurfa að koma sérstaklega auka greiðsla til þeirra sem eru á lægstu greiðslunum. Það var gert alveg frábært fyrir öryrkja núna á síðasta ári sem að þeir hækkuðu þó nokkuð mikið. Nú eru, og þeir eru til dæmis með núna grunnlífeyrir þeirra er 416.000 krónur meðan að grunnlífeyrir eldri borgari er 365.000 krónur. og öryrkja mig að hafa 105.000 krónur í lífeyristekjur eða fjármagnstekjur án þess að skerða greiðslu frá tryggingastofnun meðan að eldri borgarar þetta 43.000 eða 44.000 tæp sem þeir mega hafa þannig að þegar að raunverulega eldri borgarinn þegar öryrkinn til fer niður verður eldri borgari að þá getur hann hrapað svona 80-90.000 krónur á mánuði sem hann fær minna sem eldri borgari heldur en það sem hann hafði öryrkja áður
0: Það munar heldur betur en það.
1: En ég teka fram að ef við horfum á meðaltölu og held að þá eru hérna öryrkjarnir með miklu lægri tekjur í heldina en hópur eldri borgara eru orðið lægri heldur en öryrkjar.
0: Já, og þeir eru með kröfu þarna. Þið viljað að verði skipaður umboðsmaður eldri borgara.
2: Já, það er búið að vera að krafa hjá okkur bara núna í nokkur ár.
0: Já.
2: Og okkur sagt núna að það sé í rauninni komið fjárveiting fyrir einhvers konar hagsmunafulltrúa eða eitthvað slíkt. Þannig að við bindum bara mjög mikla vonir við það að við fáum það í gegn í vetur að þetta mál til dæmis verði klárað.
0: En nú sko, þið eru þetta í leiðinni líka hagsmuna aðilar, en hvað mun breytast við það að fá umboðsmann eldri borgara?
2: Já, þá erum við bara komin með rödd sem inn í stjórnsýslunni og hefur þar, já, ég get bara nefnt sem dæmi að þegar að við erum að óska eftir fundum með til dæmis að ráðherranum okkar sem félags- og húsnæðismálaráðherra, að við þurfum alltaf að bíða í x langan tíma eftir að fá fund með honum. Og núna til dæmis viljum við ræða þetta málefni við hann og við vorum að sendum inn beinum fund og við fáum fund 21. oktober. Þannig að það er ekki hægt að segja að við höfum greiða leið.
0: Nei, það myndi styttast boðleið og annað með þessu. Nákvæmlega,
2: það myndi breyta mjög miklu að hafa bara fulltrúa sem að væri þá bara hreinlega starfsmaður ráðuneytisins eins og mér skilst núna að þetta sé hugsa.
0: Og fyrir heyrið þið og finnið mikið fyrir frá ykkar félagsfólki að það kreppi að núna við þessa gjaldskrárhækkanir verðið mikið vör við það?
2: Já, við verðum mikið vör við það.
0: Já.
2: Og við fáum símtöl á skrifstofuna. Við höfum fengið mikið símtölum núna akkurat í tengslum þessa hækkun á eða þessa gjaldtöku fyrir sjúkraþjálfun.
0: Já.
2: Og þetta náttúrulega mjög bagalegt fyrir þennan hóp því að sumir sem hafa hringt í okkur hafa hreinlega sagt sko sjúkraþjálfunin hefur þau áhrif að ég þarf ekki að vera í hjólastól ég get gengið sjálfur
0: það gríðlega mikilvægt
2: já, þannig að hérna ég held að sé ekki alveg vera að skoða held að myndina nógu vel
0: já, kostnaður má þá ekki sliga en sko, að því þið talið líka í greinni að stjórnmál sé ekki að hlusta þið reynið að hlusta við ykkar félagsfólk en það stjórnmálin er ekki að hlusta, jafnvel.
1: Nei, okkur finnst svona vantar svolítið upp á það. Það vantar ekki þetta fyrir kostningar og það er spjalla við okkur en okkur finnst ekki eins og að það sé hlusta. Við höfum lagt mikla áhersla á það að reyna að vera í góðu samstarfi við pólitíkin og reyna að koma okkar upplýsingum til þeirra. Og núna fyrir 10 dögum síðan þá sendi ég bref á alla á formenn þingflokka þar sem við óskuðum eftir að fá að hitta þingflokkana til þess að koma okkar sjónarmiðum á hérna framfæri og ég nú búin að fá svör frá fjórum en tveir eiga eftir að svara mér en þessi sem hafa svarað hafa verið mjög jákvæði til að hitta okkur vegna þess að við þurfum að nota hvert einasta tækifæri allstaðar að reyna að koma þessu málum á framfæri vegna þess að fólk átta sig ekki á hvaða er í raun staða margra eldri borgara í þessu landi.
0: Og auðvitað þurra stjórnmál líka átt að segja að þetta er stór þrýstihópur eða þetta eru kjósendur.
1: Já, við getum séð það ef að aldrei eldri borgari myndu nú ákveða það að ég vil að bjóða fram sem ég fendi enn og ekki líklegt að þá er nú bara 40-50.000 mann sem að þarna er á kjörskrá sem að hérna og það þarf líka að hugsa um hennar hóp og mér hefur fundist undarfarið að svona eins og í sveitastöðu kostningu núna síðastu þá fannst mér meira að vera að tala um málefni eldri borgara heldur en hefur verið áður sem er vel en það er ekki nóg að tala og það er ekki nóg að setja í kröfugerð menn vera líka að efna það sem að þeir hérna setja á blað og mér finnst það eins og að ofta andir séð svolítið öðruvísi eftir kostningar heldur heldur en fyrir kosningar.
0: Þessar gjaldskrárhækkanir sem komu núna, það var ekki rætt, þær voru ekki rættar fyrir kosningar eða?
1: Nei, það var ekki gert en hérna, og eins og segi, það sem að fólk alltaf að hugsa er það að eldiborgar hafi það svo gott, það einhver meðaltöl, það eins og eitt góðum maður sagði þegar maður tölum meðaltöl að vera í hérna í ísköldu vatni og manna fótinn og hinn í heitu að meðaltali síðan nokkuð gott. Ég held að megi alveg segja það að það er þannig sem að er oft með marga og menn tala meðaltöl. Menn eigi ekki að tala meðaltöl, menn eigi að tala raunveruleikan það sem lægstu aðilana í þessu sambandi.
0: Já. Og auðvitað gott að stór hluti eldri borgara hafi það gott, en frábært. Það má ekki gleyma hinum hópnum.
1: Það frábært og hérna, og við erum bara rosalega hamingjusum en fyrir þann hóp sem að kemst vel af og annað. Og auðvitað hann fer örugglega stækkandi vegna þess að menn er að koma inn með hærri lífeyrisgreiðslur og annað sem sagt núna sem búin að vera lengi á lífeyrissjóði. En fólki sem að og það oft sagt að í stjórnarsáttmálanum gert ráð fyrir því að þeir sem verst settir eiga að fá auka greiðslur, það getur á fyrir því menn hafa, jú, þetta komi með desember uppbóð sem mjög góð en hún hjálpar ekki nefnum í einu mánuð það það líka að lifa hina 11.
0: Já, og það er svolítið hvasst tótt í þessari grein og þú nánast undir loki segir og þú viljið svör ekki eftir kosningar heldur núna.
1: Já, ég hérna, sko, þessi grein er raunverulega skrifuð eftir að ég búin að heyra í svo miklu fjölda fólk sem að hérna hefur haft samband við mig eftir eins og þessa gjaldskrárhækkanir, eftir þessa matahækkanir hérna sem að bara kallar á hjálp. Það kallar á hjálp vegna þess að það sér ekki hvernig ég óskup honum þegar ég er að komast geta sind eins og þessum er sjúkraþjálfun eða þetta, að það getur ekki veitt sér þetta og það bara segir, ég hef ekki efni að lifa raunvæmlega mánuðin og hvað á ég að gera þegar ég þarf að bæta þessu við. Það gerist bara eitt, ég hætti þessu og þá líði mig bara ver og það er ekki lífið sem við erum óska eldri borgum í Íslands.
0: Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara og Oddný Árnadóttir, framkvæmdastjóri sambandsins. Takk kærlega fyrir kominu í mannlega þáttinn.
1: Takk.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, My Friend and I, þetta er hljónsveitin Trúbrot, lagið er eftir Magnús Kjartansson og hann söng það þarna líka, textin eftir Jóhann Hjálmarsson og þýðandi er skráður Rúnar Júlíusson, en textin er skráður á Jóhann Hjálmarsson, ég veit ekki alveg hvernig þetta er,
1: nei,
0: þetta en frábært lag.
1: Frábært lag og fýtt texti og við ætlum að tala við hann Ingu Þórisdóttur, stjórnenda þjálfa sem er sestinda hjá okkur, velkomin.
2: Já, takk hérlega fyrir að hafa mig.
1: Já, það nú bara, þú ert bara auðfúsu gestur hér. Svona flest okkar sem eru á vinnumarkaði, við þurfum að taka þessi starfsmannaviðtöl, hvort sem við erum yfirmenn eða ég segi ekki undir, undirmenn, bara starfsfólk.
0: Bara báðum megin við borðið.
1: Jú, jú, og hérna, og það svona rætt að gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári eða eitthvað svoleiðis. Og þú ert með, sko, hvorki færinni fleiri en þrjú námskeiðum svona að taka svona samtal og eiga árangursríkari hérna starfsmannasamtöl. Við ætlum að fara hans svona yfir þau en við ætlum að byrja á þessu með árangursríkari starfsmannaviðtöla því að það er náttúrulega ávinningur fyrir vinnustaðinn, stjórnandan og starfsmanninn.
2: Já,
1: er það
2: algjörlega.
1: Ekki? Helst allt í hendur.
2: Helst allt í hendur. Og námskeiðið heitir sérst árangursríkari starfsmannasamtöl, eitt af þessum þremur, já, þetta eru öll námskeið sem eru hjá endurmenntun.
1: Já.
2: Og árangursríkari starfsmannasamtöl ég búin að vera núna með, þetta sjötta árið. Þannig að þörfin fyrir þetta mjög mikil. Og alveg sem þú sagðir, þá þetta flestum vinnustöðum og þú nefndir líka sem mjög áhugavert einu svona ári, á þessu námskeiði ég mjög mikið að tala að auka tíðnina.
1: Já.
2: Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli, ekki bara að auka tíðnina, heldur líka svona að þú hafi svolítið gott form á því hvað þú ert að tala í starfsmannasamtalinu. Þannig að þið séu að ná árangri í því hvað þið eru raunverulega að tala Og sko, það er talað við höfum aldrei búið við jafnmikla breytingar eins og við erum að gera núna bara í vinnumarkaðnum og heiminum.
1: Já.
2: Það tala að gervigreindin í september svo öðruvísi en hún var í maí. Þannig að þú veist, það rosaleg áskorun allstaðar í umhverfinu. Samt eru við alltaf bara venjulegt fólk.
1: Akkurat.
0: Gervigreindin fer nú ekki í starfsmanna viðtölin.
2: Hún fer nefnilega ekki í starfsmanna viðtölin, en hérna ekki reyndar komið inn að það eftir að hérna, endurmöndin búin að gera samning við fyrirtækin sem búin að harfa hanna gervigreindar viðnmót, þannig þú getur eftir þig.
1: Já.
2: Þannig að það er mjög áhugavert. En við erum samt sem áður alltaf bara fólk og við sem fólk höfum þá grunnþörf að á við sem séð, heyrð og á okkur hlustað og að við tilherum hóp. Þetta svona bara algjör grunnþörf og svo erum við líka þannig hönnuð að því við uppfærumst ekki í takt við það sem í gangi í tæknibreytingunum. Þá erum við svona þannig að við þurfum að finna að við séum upplifum sálrætt öryggi.
1: Akkurat.
2: Og þá getum við ef að það til staðar, það svona grunnurinn í þessu öllu. Það grunnurinn í öllu, ég fer inn á það í öllum námskeiðunum, þannig að fólk bara viti hvað það að vera á vinnustað, það sem sálrænt er ekki ríkir. Og af hverju skipti það svona miklu máli, það bara búið að rannsaka það að vinnustað er þar sem þetta er, þeim gengur betur. Og ef að það í gangi, þá byggir vinnustaðurinn á svo góðu grunni, vegna þá getum við tala saman hlutina. Þá getum við tala saman að hverju þetta ekki að ganga nógu vel, hver er þín hugmynd, hver er þitt innslag inn í þetta og svo getum við rætt það án þess að fara í manninn.
1: Já.
2: Og við erum ekki að segja hvað vitlýsingur er þú, hvernig dettur þér þetta í hug og við erum nú búin að reyna þetta og það er ekki að virka. Þannig að ef að við erum í góðu sálrænu eða gott sálrænt öryggja vinnustanum þá það mjög góðu grunnur.
1: Já, einmitt, maður þannig að geta tjáð sig svona, já, hvað maður segja, frjálslega og þannig að maður sé ekki skotið niður.
2: Já, og við þurfum líka náttúrulega vanda okkur, það kannski það sem flesti vilja gera, við vilja vanda okkur í þessum samskipti þar að við séum hann að faglega líka í því hvernig við komum frá, við getum ekki bara verið. Hvernig sem er.
1: Nei, akkur, það var líka góður punktur.
2: En að fara ekki alltaf í mannin heldur að fara í og við getum talað með áhyggjur okkar. Hvernig ætlum við að halda hérna upp í gæðum og hérna vinna þjætt saman sem hópur sem eru að fara hérna í gegnum það sem við erum að fara í gegnum eða hvort þeir eru breytingar eða bara viðhalda því sem við erum að gera.
1: Já,
0: en eftir það að tala að sko yfirmanneskjan og starfsmaðurinn undirbúi sig fyrir viðtalið á hvaða hátt?
2: Að báðir viti að hvað er það sem við ætlum að fara að tala þannig að það er skýrt, hvað er þemað í þessu samtali, það er mjög gott.
0: Já.
2: Nú erum við að fara að ræða þetta, þannig að þú getur komið bara undirbúin undir það og bara svona setjum niður, hvað er það sem skiptir mér máli? Hverju vil ég koma á framfæri? það sem svo áhugavert við þetta að þú ert í reglulega út að auka tíðnina hvort sem þú gerir það með formlegum hætti eða átt bara reglulegt svona sem kallar check-in samtal sem bara svona hvernig gengur Er eitthvað vandamál, eitthvað sem ég þarf að vita fer eftir hvað þú ert að vinna sko, sjálfstætt hvernig þín verkefni eru að hérna það breytir svo miklu og þú ert að geta náð sem yfirmaðurinn að fá kannski litlu vandamálinu miklu fyrr
1: Já, þannig að það sattast ekki fyrr
2: Það skiptir svo miklu máli að grípa vandamál fyrr Þannig að þú verð ekki að ná ekki að vaxa og verða stærri heldur við erum í það góðu samtali og samskiptum og vinnustæðurinn ber ábyrgð á því að skipuleggja þetta og hérna, það sem skiptir gríðarlega miklu máli, þannig að hafa umgjörðuna góða, gott skipulag, auka tíðnina og líka sem er svo gaman sem vantar eiginlega inn á flest öllum vinnustöðum í öllum vinnustöðagreiningum þegar þú spurð, þú veist, hvað það sem vantar endurgjöf og upplýsingar
3: upplýsingaflæð
1: þannig það kemur alltaf það sama
2: kemur það sama
1: en þegar þú segir auka tíðnina, hversu oft á svona samtal
2: Sko, ég kem alveg nokkrar útfærslur að því hvernig þú getur gert það, því það ekki hægt að segja að sama stærðin hendi fyrir alla vinnustæði, þannig að vinnustæðin svolítið fá hvað myndi geta henda best hjá ykkur. Ég hef reynslu að ég hafi innleitt það sem við ekki vorum með þetta 3 sinnum á ári.
1: Já.
2: Það hendaði rosalega vel hjá okkur og það alltaf hýmuna hafa mér til þess að hafa 1 sinni eða 3 sinnum.
1: Já. Þannig
2: að
1: 1 sinni er bara of lítið, sama hversu
2: fyrirtæki er stórt. Já, það er bara alveg sama.
3: Já, já.
2: Og þá líka verður samtalið lengra, þú veist hvað vorum við að gera fyrir ári síðan.
3: Það geta að dekka allt árið.
2: Já.
3: En sko, þetta eru starfsmannasamtöl, svo eftir með hérna annað sem að heitir að taka samtalið.
2: Já.
3: Bara það, hvaða samtölust að tala þá?
2: Nákvæmlega, það kannski samtali sem flestir kvíða fyrir að taka. Þeir sem ber ábyrgð á vinnustöðum að öru með mannaforráð og ber ábyrgð ekki bara á sinni eigin framistöðu, heldur líka bara á hópnum, geta þurft að ræða ýmislegt og það getur verið hegðun sem óásættanleg eða þyrfti að breytast. Ófullnægjandi framistöða á vinnustöð. Og hvernig ætla maður að gera það? Þetta það sem flestir, flestir kvíða þessu mjög mikið. Þannig að þetta mjög erfitt. Og það skiptir þá ekki bara máli hvað þú segir heldur, hvernig þú segir það og segir það með virðingu fyrir þeim sem þú ert að tala við. Og síðan séu við þá í framhaldinu að vinna með það hvað lausnir sé starfsmaðurinn. Hvernig getur við svona unnið að í framhaldinu að bæta hlutina. Og ég veit að þetta svona svolítið, þetta kom upp frá mér, ég hefði samband við endurmenntun og að því að þetta kemur svo oft upp á starfsmannasamtölu námskjöðunum. Já, en svo það þetta samtal sem ég þarf að taka sem ég kvíði svo fyrir. Og það sé ekki bíða eftir starfsmannasamtalinu. Þú veist, og safnaði ekki upp og taka þetta þá. Takti þetta bara jafn óðum. Bara heyrðu, hérna, bókaði hérna smá og við þarf aðeins að spjalla við því.
1: Já.
2: Og svo getum við fyllt því eftir. Og hérna, ekki leifa hlutunum að þróast yfir í það að verða það sem heitir bara virkilega orðin erfið starfsmannamál. Það sem allt er komið í hnút í samskiptunum og það fyrir svo mikil tími og orka og það verður bara svo sárt og leiðilegt.
1: Já.
2: Þannig oft er hægt með því að vera, bara styrkja sig í því að upplifa það að maður sé svona betri í því að eiga þessi samtöl. Þetta er svo mikils að vinna.
1: Akkurat.
2: Og bæði fyrir vinnustæðir, ekki síður. Allir sem hafa verið vinnustæð, þar sem hafa verið komin svona virkilega vandamál, þið kannast við hvað fyrir mikil orka í það. Þannig að það að vera alltaf að hafa hlutina svolítið góða.
1: Já, einmitt.
2: Taka á málum áður að vera stór fyrirgefðu.
1: Taka á málum áður að vera stór, þetta er svolítið góða punkt.
2: Já, þetta er mjög mikilvægt.
1: Já.
3: Svo áhafa, sko, þriðja námskeið sem að snýra þá foreldra við tölum
2: Já.
3: Í skólum þá. Ertu þá, er þetta þá aðalega fyrir kennarana eða er þetta líka jafnvel fyrir foreldrana að undirbúa sig fyrir?
2: Já, einmitt, þetta er einmitt góð pæling vegna þess að ég held að stundum að kvíði foreldra líka fyrir samtalið, sko. En ég, hérna, þau leitu til minn hjá endurmenntun og að því þau voru búin að verkefnastjórinn sem ég var í samskipti við var búin að upplifa að það væri þörfarna úti fyrir kennara. Að fá svona hvernig get ég stýrt með sem kennari að taka þessi samtöl.
1: Já.
2: Og ég vissi það að hérna það sem að kennurum finnst eitt af því sem er eitt að erfiðast í þeirra starfi það er eiga sig foreldra.
1: Já, það eru samskiptin við foreldra.
2: Það eru samskiptin oft við foreldra. Já,
1: þeir eru mjög misjafnir.
2: Já, þau getur nefnilega oft verið erfið og auðvitað er þetta, já, bara mjög auðmjög að fá tækifæri til að vinna með kennurum og var strax greinilegt þá mikið þörf fyrir það því að bókaðist eða bara strax upp á þetta námskjöf búið að setja annaðinn sem verið núna í október.
1: Já.
2: Og það kom svo flottur hópur kennara þarna á þetta námskjöf reynslu mikla, allt voru að vera nýjútskrifaðar yfir reynslu mikla af því að kennara vilja gera þetta vel. Vilja gera þetta vel og svona líka því að þegar við erum að tala það verið að tala barnið og það kannski gengur ekki alveg nógu vel en þeir eru í sama liði, kennarinn og foreldrarnir þannig að markmiðið alltaf velferð og árangur og velsæld bara barnsins og við séum þá að horfa á það hvernig getum við unnið sem best að því bara saman og hvernig höfum við svona tækin og tólin og hvernig við förum inn í það ef við durfinu erfitt
1: Einmitt
2: Og það var mjög gaman og líka það sem skiptir svo miklu máli í svona fullorðinsfræðsla er fólk að vinnumarkaði, gefur sér tíma, það einhverju voru að koma fljúandi eða keirandi meir en klukku tíma, setjast á námski, hitta aðra sem eru í sömu sporum, rými til þess að deila þess þekkingu sinni, spegla sig í öðrum og jafnvel líka, sko, ekki bara að vinna með það efni, heldur líka þess að læra hvort öðru. Þannig að spjallið þar var gríðarlega gott og það er einhvern veginn svo það er rosalega gefandi tilfinning að eftir fjóra klukkutíma horfa eftir fólki fara út með einhverja svona og kannski bara ofta sem fólk bara vantar kannski bara aukið sjálfstraust já ok, ég skil þetta myndi henda mér nú langum við að gera þetta já. Ég sé hvernig ég get gert þetta betur
1: Akkurat, kennar hafa sko, bara í gegnum tíðin alltaf verið mjög svona, hvað það sé, námsfúsir
2: í mjög. Hafa
1: sótt mikla endurmenntun
2: já, algjörlega
1: og vilja,
2: já.
1: Bara bæta sig og kennstuna og allt þetta, en við komumst ekki lengra með þetta, nú erum búin að fara aðeins yfir foreldrasamtölin og þetta að taka erfiðusamtölin og síðan bara árangursríkara starfsmannaviðtal og fyrir þá sem hafa áhuga, þá þetta bara allt saman í boði hjá endurmenntun Háskóla Íslands
2: já.
1: Kæra þakki fyrir komuna Inga Þórisdóttir stjórnenda þjálfi.
2: Takk kærlega fyrir mig.
1: When the rain has gone heitir þetta lag eftir Já, já, svona er nú tæknistundum að stríða manni. Við ætlum að hér á eftir að segja frá dálítið skemmtilegu námskeiði. Vatnslita námskeið sem haldið á Akureyri og bara held ég það fyrsta bara á Íslandi og jafnvel það fyrsta á Norðurlöndunum.

0: When the Rain Has Gone heitir þetta lag eftir þau Pálma Sigur Hjartarsson og Unni Birnu Björnsdóttur og þetta nú bara glænýtt var að koma út og það kannski við hæfi þar að segja að skipta yfir til Akureyrar og reyndar væri nú bara líka fínt hér í Reykjavík, það svo gott veður, When the Rain Has Gone, en þetta Já. Svona kannski meira rétt áður en rigningin byrjar. Já, bara, hún sé, við erum vona henni á morgun.
1: Það brakandi blíða fyrir norðan, Já. Ekki satt Ragnar Hólm Ragnarsson sem við erum í beinu sambandi við Akureyri núna. Hvernig veðrið?
2: Jú, eins og vanalega þá hér brakandi blíða. Já. Ég skýrt sól og, já, ég held ég er þólinn ekki að ljúga 20, en það 17-18 spáð setjum dag.
0: Er það?
1: Já, ég held
0: þetta síðan. Alltaf hafið þið vinningin.
1: Já, og náttúrulega,
0: við fáum
1: fleiri hitastig en við fáum. En eins og eina sagði, þetta er sumarmánuður og Já. Veðurstofan skilgreinir september.
0: Sem sumarmánuð.
1: Já, en heyrðu, það Já. Er vatnslita hátíð Íslands sem haldin fyrir norðan og hefst á fimmtudaginn eða ekki?
2: Jó, hefst á fimmtudaginn og stendur yfir í hvað, 5-6 daga.
1: Já.
2: Við slúttum í raun að vera sundarskvöldi en það námskeið áfram fram á þriðjudag.
0: Já.
2: Þannig að hérna vonar fullt af fólki í bæinn.
0: Já, hvað frá einu 21 þjóðlandi en svona kannski byrjunin, af því að ég hef bara aldrei heyrt vatnslita hátíð.
1: Nei, ekki hér.
0: Hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já, það sko, ég held að, ég hugsa að þetta sé fyrsta vatnslita hátíðin á Norðurlöndum. Ég trúi því. Það víða í Suður-Evrópu og í Suður-Ameríku og svo í Austurlöndum, Kína og víðar þar eru haldnar stórar vatnslita hátíðir, þú veist, nokkur þúsund manns. Ég hef verið svolítið mikið á hátíðin í Fabriano á Ítalíu, þar eru yfirleitt í sýni svona cirka 1200 myndir. Sem er náttúrulega eitthvað sem að maður kennst aldrei yfir að skoða. Og svo hef ég verið í Cordoba á Spáni frá því að sú hátíð var stofnuð. Ég held hún hafi verið haldin í fjórða sinn núna í mars. Og það í raun og verið kviknað þessi hugmynd. Það svona tiltölulega lítil eða hóvær hátíð. 120 myndir til sýnis eða eitthvað líka. Og mjög skemmtilegt fyrirbæri, mjög svona mikil gleði og gaman þegar þetta fólk, listafólk að næfa úr heiminum hittist. Þannig að ég var bara að labba hann í gamla bænum og hugsaði með mér akkur ekki, þú veist, á Íslandi. Og svona alltaf fíbli sem ég að þá bara var ég komin að staða áður í vissi og núna allt komið að ég viss núning. En gengur vel.
0: Já, en að þú talar hóvar, eru vatnslita málarar hóværari en olíu málarar?
2: Ég veit það ekki, en kultúrin hérna á Íslandi hefur verið svolítið sérkennilegur í kringum vatnsliti. Vatnslitir eru náttúrulega allmest í Austurlöndum fjær, eða sétt Kína og Kóre og svo framvegis, og svo líka í Suður-Ameríku, til dæmis í Perú, að þar eru vatnslitir rosalega hátt skrifaðir og það eru til að mynda háskólar, listaháskólar í bæði Perú og Kína sem að kenna sérstaklega vatnslitatæknina. Hérna á Íslandi hefur þetta verið alltaf mikið meira svona, þið þekkið það kannski sjálf að það eru krakkarnir eru að leika sem er vatnslit í sko leikskólanum eða eitthvað líka. Það alltaf mikið sú menning þannig að þeir njóta kannski ekki þeirra virðingar sem þeim ber hérna á Íslandi. Olíðan er alltaf mjög átskrifuð og einhver, hérna einhver uppsetningar og því er líkt en vatnslitinir hafa svona aðeins verið í skugganum. Þó var til dæmis eins og Ásgrími Jónsson, gamli listmálarinn, hann alltaf var algjörlega vatnslitamálar á heimsmæli hverða og svona kannski hóflitina eftir vex og virðingar hérna heima.
1: Hver er svona, berða aðeins saman einmitt þetta að mála með olíu og vatnsliti? Hver er bara fyrir þann sem að er að gera verkin? Hver er mismunurinn að vinna með þetta?
2: Ég hef sko, það er svona hálgir tugga sem að ég fer oft með þegar ég að ræðum og skrifum vatnsliti. Að mér finnst vatnsliti vera eins og ballett en olíulitin eins og box. Það sé að sko, þú veist, olíulitinir eru, þú veist, ég mála líka með olíu og þá þarf maður að vera allt í svona, ég allavega eins og ég nálgast á, þá ég pínur svona grottalegur, þetta eru svolítið mikil átök, ég get málað yfir, ég get skrapað burtu og breytt allt í lengi, en í vatnslitunum þá þetta pínur svona one take Charlie, þú veist, þú færði eiginlega bara eitt sínast, það mjög erfitt að laða eitthvað eftir á nema kannski svona minnum allt.
1: Já.
2: Allavega eins og ég beiti þeim og flestir af þessum málunum sem eru að koma einna núna.
0: Já.
1: En það er eitthvað svona, er það rétt hjá mér að segja að það sé eitthvað svona smá draumkennt við vatnslitaverk?
2: Já, það getur alveg verið það. Já. Ég meina, þú veist, allar þessar stefnur í listum eins og bara abstrakt expressionismi, impressionismi, figuratíf list og svo framvegis. Þetta er allt saman í vatnslitunum.
1: Já.
2: Og margir að mála abstraktmyndi með vatnslitum og svona draumkennt landslag þokuslæðing einhver staðar yfir stöðvatni og þínlíkt svona fagra draumsýn en svo eru aðrir sem eru kannski aðeins meira nálgast boxið sko, nefaleikana, það sem eru svona meiri átök og það til dæmis Nicolas López frá Perú sem er að koma hérna núna í lendir á morgun hann er rosalega, hann mála mikið svörtu og hann er svona hálgjörur rock and roller í þessu dæmi í vatnslitunum, hann nota mikið vatn og það þarf helst að hafa sko nokkura tuga fermetra plastdúk í kringum hann því hann er, þú veist, hann er bara svakalegur sem hann vinna, en út úr í koma gríðarlega fallega myndir, hann er rosa flottu teiknari, en það er eftir kannski með svolítið annað heldur en þetta draumkenda landslagi að því sem alltaf tala þannig að það er allur heimurinn í þessu, við erum á listasafninu að hverju verða 72 myndir til sín frá 21 þjóðlandi og þar sér maður eiginlega allan skalan sko, allt frá því að vera abstrakt myndir mjög realistiska myndir sem hún rýnir í að því hún heldur kannski fyrst að þessi ljósmynd og svo framvís og allt þar á milli.
0: Já, og þegar þetta eitthvað að mála undir berum himni fyrir norðan hvað, við Mývatn og Svalbard segir Eiri, ef að veður leifir.
2: Já, ég náttúrulega þetta náttúrulega kannski má segja að því voru að vitni viðurfræðing sem að sagði sefti með væri í sumamánuður og ég vona að verði það áfram með því dænindag en þetta náttúrulega dalt til bjarsýni að fara að mála út í september við höfum oft gert að ég og Guðmundur Ármann vinur minn og hérna, en við náttúrulega bara býðum eftir að koma rétt að veðri, nú er ekkit að býða eftir rétt að veðrinu, rétt að veðri verður bara býða eftir okkur, það verður að koma til okkar melkina, og útlitið er svona þokkalegt en ef það verður rigning og 8-9 stiga hiti þá förum við bara í skemmtireisu og tökum myndir og svo framvegis sem á það mála eftir seinna.
0: Já.
2: Það er á dagskránum sko ferð á Mývatn, stórferð á laugardaginn, 6-7 tíma ferð þar sem að hérna verður svona komið á helsustöðum og ég veit að útlendingarnir eru rosa spennti fyrir því.
1: Já. En ef að veður leifir þá bara fara með trönurnar út og mála. Já, það sem fyrir augu ber. Þetta náttúrulega fer ekki vel í vatnslitaverk að hafa rigningu.
0: Já, kannski verra.
2: Ekki nema allir að mála abstrakt.
0: Já. En svona hvernig er þetta samfélag vatnslitamálara? Er það svolítið svona þétt og samrýnt?
2: Já, það er nefnilega mjög svona þétt riðið netsko málara og það er að koma hérna 5 heimstæktir málarar sem að ég hef alltaf hitt á hátíðum áður og þegar ég nefndi við að koma vatnslita hátíð í Íslands þá var það bara síamíkó, þú veist það var ekkit vesen, bara þeir vildi allir koma.
1: Allir til.
2: Reitt orða, það vildi koma fleiri heldur en sko ég er bara riðið við að taka móti.
1: Já.
2: Þannig að hérna þetta er fólk þessi frægustu eru svona fólk sem að í rauninni býr í ferðatösku já, ábyggla uppundir já, ábyggla hálft árið og meira en það sem þú er að þvæla milli hátíð það er með námskeið í öllum stærstu borgum heims og svo framvegis og þar alveg endi vilja en alltaf koma til Akureyrar líka
1: og þetta fólk sem kemur hingað þetta fólk sem hefur bara helgað ævistarf sitt vatnslitum
2: já, þetta eru professional málarar sem að er að selja myndir, málamyndir og halda sýningar og halda námskeið og svo framvís.
1: En að koma á námskeið hjá þeim, er það að því það stendur að sé uppselt á hátíðina, en er þetta opið fyrir hvert sem er eða þarf maður að vera komin eitthvað við slangt í vatnslitum?
2: Ég segi að sko, ég hef oft verið spurður að þessu og ég segi að eina sem þú þurfir er bara ástríða og áhugi. Veist, við erum öll höfum öll eitthvað í sko puttunum okkar og höfðinu og ef við erum með sæmilega gott lítaskin og formskin þá þurfum við ekki endilega að hafa verið að mála allar græfi við bara mætum að lærum og oft er þetta þannig að maður mætir á svona námskeið og tileinka sér einhverja tækni eða sem að kennararnir eru að nota og svo smá saman sko integrera maður eða sem sagt fellir það inn í það sem maður sjálfur að gera og það hefur allt áhrif sem maður að læra á þessum námskeiðum þannig að ég held að það sé bara öllum allt að mæta námskeiðin en því miður uppselt á þau öll og það líka allir miðar að hátíðin uppseldir við þurftum að selja miða sko til þess að það í raun og veru stærðin á salnum í listasafninu sem að réði því hversu mörgum við kæmum að og mér var sagt að það væri að stóla þar upp fyrir 80 manns þannig að við stoppum hérna söluna þá þannig að má segja þessu uppselt á all námskeið og uppselt á hátíðina sjálfa
0: Já, hérna
1: Þá er þetta nú örugglega ekki síðasta skipti sem þú ætlar að standa að þessu
0: Nei
2: Ég er ekki að segja það neitt strax sem Nei. Ég núna alveg svo útspýtt hundskil sko að hlaupa hundum allan bæ og svo fram þess að redda
0: Ég ætla einmitt að segja, þú ert bara einn bara á baki
2: Nei, alls ekki, nei Já, kannski hugmyndina, ég með vini mína í þessu Guðmundur Ármann mjög hjálplegur og fleira fólk sem kemur að þessu Þú er ekki nefna nöfn því að það gleymum það einhverjum
1: Já En þetta bara hefst á fimmtudaginn, við sendum bara bestu kveður norður og verður spennandi fyrir þau sem að komast að sjá. En verður sýningin opin eitthvað lengur áfram?
2: Já, sýningin í listasafninu opar klukkan 5 á fimmtudaginn og er náttúrulega bara opin öllum, allir velkonir, bara endilega fjölmynda því að þetta mjög falleg sýning. Og hún verður síðan opin til 27. september.
1: Já.
0: Fyrsta vatnslitahátíð Íslands? Og kannski á Norðurlöndunum líka.
2: Já, ég hugsa það.
0: Já. Kæra þakki fyrir spjallið Ragnar Hólm og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og hérna og já, þessir hundra sem taka þátt þeir munu nú setja svipsin á að minnstakosti miðbæinn.
2: Já, ég ætla vona það, við verðum líka með, það kemur hérna pólsk listakona sem ég reyndar aldrei hitt, sem ætlar að leiða svona urban sketching dæmi tvisar, þar sem verður farin í mið bæja, mála og tekna og svaramins.
1: Að verða trönur út um allan bæ.
2: Trönur út um allan bæ, trönur bærin Akureyri.
1: Ragnar Hólm Ragnarsson, takk jæla fyrir og bestu kveðjur, Norður.
2: Kæra takkir.

Já, þetta voru hljómar síðasta lagið hjá okkur hér í mannlega þættinum í dag og við þökkum bara samfylgdina, verðum hér aftur á morgun, miðvikudag, verðið sæl.

Hér endaði mannlegi þátturinn sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu. Þá komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Atli Freyr Hjaltason þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu oft spurður af hverju þú hefur áhuga á þjóðdansi? Já. Því að ég ætla að byrja bara fættur 1999, höldum því til haga.
1: Já, einmitt, já, þetta eða sko kannski ekki jafn mikið núna og það var. En þegar ég að byrja í þessu þá erum við opbóðslega fá og erum til að fá svona landsvísu sem að gera þetta.
0: Já.
1: En ég byrja í barnahóp hjá þjóðdansafélaginu og er verið fljótt svona eldri heldur en hinni krakkarnir og fæ að fara með ömmu og afa í almenna dansinn með fullorðna fólkinu, gamla fólkinu.
0: Já.
1: Og var bara, liggur við svona hálfa grunnskóla gönguna alltaf á fimmtudagskvöldum með eldri borgurum að dansa vikivaka og skottís og svona ástæðan fyrir þessu var sko útlandaferðir. Ég hafði aldrei farið til útlanda.
0: Já.
1: Og þarna fekk ég að ferðast bara með ömmu og afa og fara erlendis og upplifa svona tónlistahátíðir og hitta aðra unga krakka úti.
0: Já, þannig að þú fórst til þess að dansa þá með, voruð þið þá að dansa?
1: Já, dansa og Já. Koma fram og námskeið og líka bara uppbyggilegt ungmennastarf. En til að byrja með voru þetta samt bara útlanda ferðirnar sjálfar, sko,
0: fara
1: í flugvél og út fyrir landsteinana. En síðan bara komst ég í snertingu við alveg ofboðslega metnaðarfullt og flott listastarf á Norðurlöndunum og það varð alveg ofboðslegur hvati og átti síðan eftir að leiða mig inn í háskólanum í þjóðfræði þar sem ég komst að því að þetta er mjög svona Ég ætla nú ekki að segja vanrækt, en það hafa ekki margir tekið þjóðdansa og þjóðdansatónlist svona á fræðilegum grundvelli. Það þá aðalega fólk fjallum kvæðin sjálf og bókmyndafræðilega nálgun, en mitt áhugasvið meira samhengið.
0: Já.
1: Það eru dansarnir sjálfir, það er fötin sem við klæðumst, samhengið sem við dönsum, tónlistin og hvernig hún passar við dansinn og hvaðan hún kemur og af hverju hún er túlkuð svona á hvaða tímapunkti og

0: einhvern veginn enduðu alltaf þjóðdansa eða eitthvað tengt sko. Og þetta svona, já, réttum að réttum stað einhvern veginn aftur og aftur
1: En sko, þótt þetta, þú veist, eins og bara í skólanum og svona allir voru krakkarnir bara, þú veist, hvað ertu að gera? Af hverju ertu að dansa þjóðdansa? Var fólk hissa á þessu?
0: Já, jú, það, hérna, en ég held samt ég hafi ekkert verið lagður í einelti eða svoleiðis eða þá bara ekki boðið upp á það en jú, þetta náttúrulega alveg stórfurðulegt og stórfurðulegt fyrir börn að gera þetta en það truflaði mig ekki og síðan þegar var komið í menntaskóla þá fór ég að skipuleggja svona danskvöld og bara bjóða krökkum og mín upplifun nú að krakkar eru almennt frekar forvitnir en hitt en auðvitað skiptir framsetningin máli og að þessi sannfæring því að krakkar hafa ekki mikið náhuga á einhverju sem ekki samfærandi, það þarf að ná þeim og þá skiptir held ég að viðfóngsefni ekkert svo miklu máli ef að félagskapurinn góður það eitthvað áhugavert við viðfóngsefnið þá held ég að það svona, að fordómatin ná ekki tóðalega langt
1: Nei. En allir, að því hún nefnir afaðinu ömmu
0: Já
1: Þannig að þau hafa verið í þessu félagskap og þú vildu koma með
0: Já Sko, ef ég skil söguna rétt, þá fóru þau á dansnámskeið eftir að börnin voru farin út hjá henni Helgu Þórarinsdóttur, sem var nú frægur danskennari, og hún var hjá þjóðdansafélaginu. Og það kemur hérna hópur að læra gömlu dansana sem eru skottís, polki, ræll, vals, masúrki og þessi dansar. Og hún svona sannfærir ömmu afa og vinni þeirra að koma inn í þjóðdansafélagið. Og þau gera það, en það held ég og eftir fimmtugt.
1: Já.
0: Þannig að þetta ekki, þau voru ekki alin upp í þessu heldur. Og síðan, eins og ég segi, voru þetta þessar útlandaferðir sem að hérna náðu mér sem krakka. En það einmitt það, það oft einhver kveikja og síðan finnum maður áhugan.
1: Já. En sko, þér var lýst sem, þegar ég fekk upplýsingar þig, þá var sagt sko, ungur maður sem lifir og hrærist í þjóðfræði, tónlist og þjóðdansi.
0: Já, einmitt.
1: og þú ert algjörlega sammála
0: já, því. Já, ég held að lýsa mér nokkuð vel.
1: Já.
0: Og já, bara algjörlega og einmitt er þjóðbúningar og hérna tónlistin og ég hef síðan tekið þátt í félagastarfi tengdu þessu eins og heimilisinnað félaginu, kvæðamannað félaginu, þjóðdansafélaginu, félagi harmoniku unnenda í Reykjavík
1: auðvitað,
0: og fleira.
1: Auðvitað ertu því líka.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Og þú semst spilar á harmoniku.
0: Já, það. Ég spila á sem sé tvöfalda harmoniku sem eru gömlu nikkurnar sem voru 19. öld. En eru ekki góður á svona nútíma hljóðfærin. Og byrja bara 2024, þá fer ég til Norex á þjóðdansamót og kaupi mér nikku úti og fyrir á hana en grunnurinn minn í klassískum gítarleik ég með framhaldspróf á klassískan gítar
1: já.
0: Þannig að þetta svona og það var einhvern veginn annarkvort eða þegar ég klára menntaskólan 18 ára stend ég frammi fyrir því að vilja annarkvort fara í gítarnám til Suður-Ameríku eða fara í þjóðfræði á Íslandi og Ég var ekki alveg nóg æfin til að fara út, sko.
1: En það var þetta tvennt.
0: Sko. Og ég held að ég var ekki hér í dag ef ég hefði farið út, sko.
1: Nei.
0: Þá var ég eflaust bara þar ennþá að spila einhverja danstónlist. Ég fann mig í flamenco og svona suður-amrískum dans. Það var svolítið svona áhugin á gítarnum, sko. Mm.
1: En sko, allir, þegar við tölum bara, þú veist, þjóðdansa, þjóðbúningarnir, við verðumst svona einhvern veginn hika svolítið og svo horfum maður á Noreg og þá það bara að því hún nefni Noreg, þeir eru svona frekar sterkir í því, en svo líka svona einhverja pælinga líka sem maður þarf svolítið að hugsa er það ekki, þegar maður í þessu öllu þessu máli.
0: Jú, þetta er náttúrulega eitthvað sem að einkennir okkur og kannski sérstaklega þjóðbúningarnir á Íslandi frekar en dansarnir þetta er eitthvað sem skiptir okkur málu og oft held ég að við séum ekki meðvituð það að við höfum svona mikla tilfinningar og við þekkjum eins og talaðum þjóðbúninga lögguna fólk eru hrættu að fara í fötin af því það er hrættum að fara vitlaust í en það er uppi staði þá eru þetta bara föt og ég er sko það náttúrulega eru siður og venjur en mér finnst alveg fáranlegt að ætla að lasta einhvern fyrir það sko hvort það sé rétt í fötunum auðvitað einhver menning fyrir því að hérna að nota fötun á ákveðin hátt eða þá að það hreinlega bara einhver element í fötunum sem að við skiljum ekki í dag af því þetta tíðkast ekki lengur í fötum og því svo með húfurnar á íslenska kvenbúningnum að það er bara

0: konur voru með húfur en eins og þegar við skoðum peysufatadagana hjá menntaskólanum þá sjáum við ekki margar húfur.
1: Nei, akkurat.
0: Og þá er spurningin sko sem að sér eins og á Facebook og svona þegar maður hættir sér þar inn eru þar ábúning eða eru þar ekki eftir það vantar húfuna. Og þetta til dæmis finnst mér bara skemmandi að þetta er ekki að lyfta upp búningnum og þetta er ekki að skapa fólki örugt samingi að vera í þessum fötum og tjá sig og sitt þjóðerni og síðan eru líka spurningar eins og hver má verið búningum
1: akkurat.
0: Og ég er þeirra skoðunar að já eins og ég búin að segja þetta eru bara föt og það snýst kannski frekar bara virðingu heldur en sko að einhver megi eða megi ekki vera í svona fötum og þetta til dæmis í Noregi hef ég heyrt að getur verið svolítið sko þegar innflytjendur koma til Noregs og flytja eitthvert og það er þessi staðbundna tenging og jafnvel fjölskyldu tenging við búningin og þú sömum finnst að þú meir ekki veri í einhverjum búning ef þú átt ekki rætur sko í einhver héruð.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er auðvitað ekkit algild skoðun en þetta er umræða hins vegar. Þau eru líka með það sem heita hátíðabúningar eða festdrækt og hátíðabúningurinn er sem sé tilbúin búningur í anda þjóðlegra klæða. Á Íslandi getur við gert samanburð við hátíðabúningin sem hérna 94 herrabúningurinn jakkafötin svörtu og síðan líka hérna skautbúningin og hérna kirtilinn sem Sigurður málari
1: akkurat.
0: Komað.
1: Já.
0: Og það eru til dæmis búningar sem eru ekki bundnir við hefð endilega, ekki fyrir núna, það er náttúrulega komin hefð síðan þá En við erum heldur ekki með staðbundin tilbrigði við búninga. Á Íslandi eru búningarnir eins allt land. Og síðan þegar við skoðum eins og hérna upplutina og peysufötin á 20. öld, sko, þegar við erum komin upp úr 60-70, þá erum við kannski komin með blettratýraminstur og
1: já.
0: Alls konar sem er bara alveg samkvæmt hefðinni, sko, af því þetta var lifandi á þeim tíma.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að já, þetta er rosalega flókið og við sjáum í samfélaginu þessar löggur eða
1: já,
0: þetta eignarhald og hérna... sem að mér finnst sko þetta er náttúrulega bara til mark sem það að fólki, þetta skiptir fólk máli og það getur komið fram á svolítið erfiðan hátt
1: en svo líka því vorum að tala þú veist bara nýjir Íslendingar
0: já, einmitt
1: og þetta er eitthvað sem ég líka talaði í Noregi, er það ekki?
0: Já,
1: það er bara einhvern veginn svona já, þetta verður eitthvað neikvætt
0: já, það getur orðið það
1: já.
0: Og það er að mínum að þetta bara ábyrð okkar sem erum í þessum senum að stuðla að uppbyggilegu og jákvæðu samtali og taka samtali þegar það við á
1: já.
0: Og hérna eins og ég var að 17. júni í þjóðbúningnum mínum það var einmitt í fyrsta sinn sem ég upplifði mig ekki í mínum fötum ég er búin að vera já, nú er ég 27 ára allavega síðustu 10 árin á þjóðbúning 17. júni og í fyrsta skipti var ég labbandi í miðbæ Reykjavíkur og upplifði svona eins og ég væri í einhverjum búning, ekki bara í fötum og við, minn vinahópur við vorum með hérna hinsegin nælur á búningunum af því að við höfum tekið eftir því að við höfum tekið eftir á samfélagsmiðlum að það væri einhver svona eitthvað bakslag og það væri verið að nota búningana og væri verið að nota fánan og alls konar til þess að búa til eitthvað front gegn einhverjum hópum í samfélaginu sem að við erum ekki sammála að sé gert og þá vildum við reyna einhvern veginn, sko, hvernig getum við nota búningana, en samt sínt, sko, stuðning eða samstöðu. Og þá vorum við að nota nælur með hins eginn fánanum eða svona já, ég bara man ekki orðið yfir svona borðaðum upphandleikinn, sko og reyna að sína að, sko, þrátt fyrir að við séum í þessum fötum og erum að fagna hérna fullveldinu og sjálfstæðinu og þá erum við ekki að mótmæla innflytjendum eða útlendingum eða minnilutahópum.
1: Nei. Og þó nælan sé lítil þá bara þá tekur fólk eftir
0: því. Já, heldur betur.
1: Já,
0: og við bara þá var gladd okkur líka hvað það var mikil ánægja
1: með það.
0: Sko. Já, við erum ekki fyrir aðkasti fyrir það heldur var fólk ánægt og sagði okkur það sko.
1: Já, hugsa sér, hvað maður þarf í raunin að pæla miklu.
0: Já, bara ég með þarf, sko, það er bara því að það er okkar hlutverk að sko taka slægin.
1: Já.
0: Ekki að sitja hjá.
1: Nei, nákvæmlega. Vökufélagið.
0: Já.
1: Verðum við ekki að tala það allir?
0: Jú, ég er formaður í vökufélaginu.
1: Auðvitað ertu formaður í að sjálfsögðu.
0: Já. Jú, vökufélagið, sko, talandi um þessi öll þessi félög sem ég nefndi á það.
1: Já.
0: Svo menning hefur skapast á Íslandi að fólk sem hefur áhuga á þjóðbúningum er í einu hotni að vinna með þjóðbúninga. Mm. Fólk sem eru áhuga á dansinum er í sínu hotni með dansinn og kveðskapurinn er annar staðar og mér finnst það alveg fáránlegt í rauninni sko. Þó svo að starfið sé alveg virkilega virðingavert og það er bara hreinlega þessum félögum að þakka við höfum aðgang að menningararfinum okkar á sko, hvað segir maður, svona performatívan hátt.
1: Já.
0: Þetta er ekki bara fræðigreinur og bókaskrif.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Þetta getum við farið og við getum lært, við getum tekið þátt, Já. Við getum kynst fólki og hefðaberum og við getum orðið hefðaberar.
1: Hefðaberar, var fallegt.
0: Já, og þessi félög eiga þó öll undir högg að sækja og það er meðalaldurinn ferhelt í almennt hækandi. Mm. Og eins og hérna...
1: Ertu alltaf yngstur?
0: Nei, ekki lengur, það var þannig á tíma. En það er alltaf svona einn og einn ruglundallur eins og ég sem álpast inn en sko þegar ég kem inn í vökufélagið eða þegar það er stofnað þá byrjar það sem sko þjóðlega tónlista félag eða það er svona umræðin í byrjun
1: Já.
0: Og ég bend á það að ég kem þannig sem dansari Já. Og mér finnist ekki brúi því að vera dansari í tónlistafélagi þó svo ég sé vissulega tónlistamaður líka og kvæðamaður Og þá var því fljótlega breytt í þetta væri sko félag þjóðlistafólks.
1: Já.
0: Og þar kemur þetta hugtak þjóðlistir. Og það kemur ekkert mikið það þegar því að flettu upp. En þetta svona okkar tilraun til að taka menningararf sem list og fá eitt hugtak yfir alls konar.
1: Hmm.
0: Og þetta í raunin ekkert tæmandi hugtak vegna þess að ef það verið með menningarform sem að mitt best á milli kynslóða, þvert á tíma og eiginlega á svæði líka, og er hlut af því hvernig við skilgrunum okkur, og þá er það í eðlisínu þjóðlist. En það eru þessi gildi sem eru eins og samtal milli kynnslóða, þetta höfundaleysi, og þetta hérna, blæbreyði á milli einstaklinga og svæða og svona. Já. Og það er svona það sem við erum að horfa á. Og vökufélagið ásum síðan vera vettvangur fyrir, að skapa samtalsvettvang fyrir fólk allstaðar af til að koma saman og ekkert bara Íslendinga. Við vinnum náið með hérna, eins og núna að koma listamenn frá Póllandi og Noregi og Færeyjum. Þetta er náttúrulega lítil hátíð, við höfum ekki mikið fjármagn, en við reynum að sko stuðla að samtali og samtali líka við hópa innflytjandi á Íslandi og líka setja sig íslenska þjóðmenningu í samhengi. Mm. Þannig að fólk getur farið á námskeiði í norskum þjóðdönsum og íslenskum og lært bæði og borið saman.
1: Og er mikill munur á eða?
0: Við erum nú norræn, sko, þannig að Já. Það er, jú, það er munur en það er kannski ekki himinn og haf, sko.
1: Nei, akkurat.
0: Og við virkjum erlendu gestina til að koma og taka þátt í samtalinu með okkur og þau hafa síðan endað á að vinna með okkur verkefni, eins og ára 2025 kom verkefni Danslög Jónasar út sem hann útgáfa á nótnahandriti frá því 1864. Og þar voru 50 danslög fyrir fiðlu sem voru spilið í Reykjavík og þá var norskur þjóðlega fiðluleikari sem að sko spilaði allar upptökunar inn og upptöku og við gáum út bók og núna að koma út nótnahefti og við erum að halda námskeið fyrir fiðlunemendur á höfuðborgarsvæðinu sem við ætlum að fá til að koma að spila á hátíðin í lögin sem voru leikinn fyrir 100 og hversu mörgum árum í Reykjavík.
1: Og ég meina þetta er til dæmis gaman að heyra af þessu
0: Já,
1: og upplifa slíkt.
0: Já.
1: 50 dansar fyrir fiðlu.
0: Já, nákvæmlega. Og líka sko, eitthvað sem okkur var bara að tala trúum að væri ekki til.
1: Nei, já, fyrir þetta það.
0: Og þannig að vöku félagið, svona markmið félagsins er bæða að stuðla þessu samtalin líka halda þessa hátíð, vöku þjóðlistahátíð, sem er dagana 13. til 19. september.
1: Já.
0: Og verður í salnum í Kópavogi, þannig kring og það er mitt verður við með tónleika það sem við reynum að hafa í programmeringunni ólík fólk að koma fram af ólíku þjóðerni og setja þetta í samhengi sko.
1: Já, já.
0: Og þá sjáum við það að sko það er ekki endilega það sem er ólíkt heldur líka það sem er sameiginlegt sko. Og að sko íslensk menning hún verður ekki til í tómarúmi því hingað voru að koma bara frá, ég meinar, fólkið komjó hingað með landnáminu og síðan þá hefur verið stöðu og straumur fólks og menningar áhrifa og það er svolítið það sem við erum kannski að leggja áherslu á að við erum ekki að horfa nýtt sér íslenskt að við erum vissulega að horfa það sem er íslenskt en við erum líka að horfa það sem er erlend það sem er eins og það sem er öðruvísi og að skapa vettvang fyrir samtalið ekki bara fyrir okkur heldur fyrir alla og öll
1: já.
0: og það skiptir, finnst mér alveg ótrúlega miklu máli, líka þegar við sjáum það að fólk er farið að, einmitt, bara eins og ég hef lent í þjóðdansa rannsóknum mínum, sko, að það er þessi hugmynd um íslenska þjóðdansin sem er þessi vikivaki og þessi kvæði, á meðan fiðlutónlistin og polkarnir eru evrópskir og þar leiðandi ekki íslenskir. Og það er engin annar sem hugsar svona.
1: Nema við.
0: Nema við og kannski í Færeyjum líka. Já. Það hefur líka verið svona svipað viðhorf gagnvart Danmörku og í sögulegu samhengi íslenska menningin og sem danska menningin í Reykjavík. Mm-hmm. En á árunum 1959 til 1993 fóru þær Sigríður Valgeirsdóttir og Mínerva Jónsdóttir hring eftir hringi kringum landið og söfnuðu dönsum og söfnuðu hátt í 200 dönsum úr gömlutansarfinum sem eru ólíkir á milli svæða. Á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að við erum sannarlega með menningu hér sem að er sko bæði hefur borist kynslóð á milli en er líka með staðbundin tilbrigði og sérkenni og þar til þær fara að veita þessu athygli þá var þetta bara talið vera bara einhver erlend menning sem skipti ekki máli og við vorum svo nálægt því að missa þessu.
1: Já.
0: Og ég hef verið að nota hérna talgreinin á hérna þjóðfræðisafni á Ísmús sem þjóðfræðisafn Árnastofnunar er geymt og leita að danshugtökum sem eru algengin Danmörku og Nóri og finna lýsingar á dönsum sem var ekki safnað. Þetta er ekkit ítalega lýsingar.
1: Nei. Og komdu með einhver dæmi?
0: Eins og til dæmis hérna dans sem heitir Súspring eða Sjöspring. Og ég reyndar er ekki komið langt með þetta en ég er búin að finna lýsingu í Nóri sem passar við lýsinguna sem er lýst í viðtali.
1: Já, og þannig að það bara er að segja lýsa hvernig dansi.
0: Já, og sem raulaði einhverja laglinu sem er ábyggilega ekki rétt.
1: Nei.
0: En það er einhver svona grunn element í dansinum sem að hérna, maður getur séð að það er það sama og einhverju danslýsingu sem var safnað í Nóri. Þannig að við mistum af alveg ótrúlega miklu og sem betur fer er núna hægt að nota þessa gervigreind til þess að hérna hlusta eftir einhverjum hugtökum og hljóðum af því að ég hef ekki mér endist ekki ævin að hlusta á öll viðtöl sem hafa verið tekin við fólk þar sem er að lýsa æskunni í torfbænum en gervigreindin getur það og getur fundið þetta eina tilfelli sko.
1: Þá getum við einmitt sagt takk fyrir gervigreindina.
0: Já, nákvæmlega, þetta eina tilfelli það sem ég samþykkja.
1: Já, frábært. En Atli, hvernig er það, þú veist, er þjóðdansafélagið er þið með partí, þú veist, eru oft svona
0: Já,
1: einhver partí.
0: Sko, í þjóðdansafélaginu erum við að reyna svona starta þessu aftur. Það Já. Var hér áður fyrir sko stærðarinnar danshópar, sýningarhópur og ég verð nú reyndar á vöku, verð ég með bíókvöld, það sem við ætlum að horfa á sýningu frá 1970 og að hátíðinu verður líka 75 ára afmæli sýning félagsins, það sem ég er búin að þjálfa danshóp og dansa sjálfur og það er allir við að fara yfir svona 100 ár þjóðdansa á sviði á Íslandi og dansa hvernig fólk var eftir danslýsingu frá 1930, 1970 og eitthvað svo leðis og leifa áhörundum að sjá svona hvernig hugmyndir okkar þjóðdansinn á sviði,
1: Já.
0: Það var þróast.
1: Ég er bara einhvern veginn ekki trist á svo lýsingu lifir og hrærist í þjóðfræði.
0: Já, nefnir.
1: Hugsarðu, þú veist, þannig að já, ok, mér langar að vita, þú veist, eru partí þá?
0: Já, reyna... einmitt, partíinn. Sko, já, þannig að við erum bæði með svona þannig starf og erum með vikuleg danskvölda sem fólk getur komið og lært.
1: Já, þetta er ekki partí, þetta er danskvöld.
0: En við byrjuðum á því, en síðan vantaði mitt partíin.
1: Já.
0: Og þá fyrir 3 árum þá heyrði ég í hérna nokkrum góðum vinum Þorsteini Björnssyni, Karli Friðrik Hjaltasyni bróður mínum og Kára Pálssyni.
1: Já.
0: Og við stofnuðum svona danskvöld sem er í miðbæ Reykjavíkur einu sinni í mánuði og heitir Sagnavaka.
1: Já.
0: Og þar komum við saman og þá ákveðum við að byrja á að fókusera á hérna færeyska dansinn nema íslensk af því kvæðin eru til á íslensku.
1: Mm.
0: Og þar er til fullt af íslenskum lögum en líka færeysk. En svo Þorsteinn var farin að finna sko bragarhætti á Íslandi og í Færeyjum sem voru eins og þá getum við nota færeyskt lag við kvæði sem er ekki til lag yfir.
1: Mm.
0: En við reynum alltaf að nota íslenska lagið ef við finnum það í Bjarna eða
1: eitthvað
0: staðar eða á upptökum í þjóðfræðisafninu.
1: Já,
0: og við hittum staðn og dönsum þannig færeyska hringdans, þannig að við 2 til vinstri, 1 til hægri og syngjum og í klukkutíma og síðan eftir það þá syngjum við ættjarðarlög. En þegar við byrjum þetta þá heldum við sko, ég held að við myndum fá þarna göngugrindurnar inn sko hérna,
1: en, með fullri virðingu.
0: Já, ég meina, en síðan bara fylltist húsið af ungu fólki.
1: Af hverju heldur það sé?
0: Ég sko, ég er ekki alveg viss en ég er með kenningu.
1: Já, komdu með
0: það. Og ég held að sko, við lifum á tímum þar sem að sko það er þetta fast fashion. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort það sé komið í íslenskt hugtak yfir þetta. Mm-hmm. En tískan hreyfist svo hratt.
1: Já, já.
0: Við erum á TikTok og Instagram og ég er þar sjálfur og það er
1: alltaf mikið. En þá ertu alltaf að leita einhverju þjóðfræði?
0: Næ,
1: jú,
0: ég skal vera málefnalegur hérna, jú. Nei, en hérna, og við fáum alltaf, þetta eru 30 sekundna myndbönd og það er svo mikil hraði. Mm-hmm.
1: Já, já.
0: Og það er eitthvað trend í þessari viku og það eru gamalt eftir tvo daga. Mm-hmm. Og ég held að það sem sé að gerast er að fólk er, kannski ómeðvitað, fara að leita í eitthvað hægara, eitthvað fastara og fara að leita í eitthvað sem að kannski það getur tengt við í svona algjöri andstöðu við samfélagsmiðluna.
1: Já.
0: En líka það að þarna tökum við menningu sem að heyrir til er í söfnum og setjum hana í þetta laugardagskvöld í miðbæ Reykjavíkur, við erum á Ægi 101 þar sem að í fyrndinni var kjötbúð Tómasar og síðan COVID Tómasar frænda, laugavegur 2 þannig við erum þannig í kjallara og horni bankastrætis laugavegur og skólavörustíks og þar kannski já, þar erum við inni og það er náttúrulega bara, þetta er meira við veturinn hjá okkur
1: og eru dansum, þá bara allir að dansa þarna niður
0: já,
1: í kjallaranum?
0: Já, við bara tökum borðin út og það er bara húsfylli og það er bara sungið og dansað og síðan eru ættjarðalögin og eftir og kveðskapurinn og tvísöngurinn. Og við erum að fá, sko, það er komin alveg ofbáslega stór og góður hópur og fólk er farið að læra þetta og síðan lærir maður þetta munnlega. En við gefum líka út nótur og texta alltaf, tökum fyrir 1-2 kvæði hverjum mánuði og kannski 1 sönglag. Og þetta er orðið alveg ofbáslega stórt samfélag sem að kemur og tekur þátt í þessu.
1: Og það er líka eins og þú segir, allir, þú veist, þetta er kannski ekki meðvitað, en fólk, ungt fólk er kannski bara orðið örmagna yfir því sem verið að senda á því, þannig að þetta er kannski svona einhver svona, einhver smá kjarni sem er einhvern veginn samt tró eitthvað, maður hugsa bara, þetta er frábært.
0: Algjörlega, og við sjáum það líka, samfélagsmiðlar og spjaldborðin á netinu eru, geta verið frábært til að leifa fólki að finna sér stað og ég tengi alveg við það að hafa verið þann einmitt þarna, þessi krakki í þjóðdönsum sem hafði aðgang að YouTube eða hafði og gat fylst með á Facebook og séð hvað var að gerast úti en það jafnast ekkit á við að koma saman í raunheimum
1: nei.
0: Og það held ég líka að það sem fólk saknar líka bara eins og ef við förum og skemmtum okkur á dansgólfinu í bænum að þetta er svo frjálsdans þetta eru hreyfingar sem að eru ekki formfastar, þetta er mikið flæði og það eiga bara bústlega margir erfitt með það og maður sér það og takið eftir þeirri farið á ef þeir eru þannig að fara á klúbana hvernig fólk er að dansa og hverjir eru að dansa, hverjir standa bara er fólk að dansa mis mikið hvernig eru hreyfingarnar og hvernig líður fólki Það er myrkur, það er ljós sem eru blikkandi, það er oppáslegur hávaði, mikil drykkja og ekki það að fólk er að drekka bjór hjá okkur og við erum með brennivín og alls konar eitthvað skemmtilegt. En sko, hjá, í dansinu sem við erum að dansa þar er þetta fast spor og þetta er kannski svolítið eins og fólk er líka að leita í eins og tango og
1: já,
0: það er þessi form.
1: Já, akkurat.
0: Þegar við erum í þessu samingi núna þar sem að við erum svolítið í þessari formleysu það er alltaf lítið flæðandi og það er bara ógisla flókið það er miklu erfið að læra dansa einhverju flæðið og vera eitthvað sexy sko, heldur en að
1: ég segi það bara svona þetta er rúglega rétt hjá þér þannig að þið farið þá að byrja á þessu núna nú er þú veist, það komið haust og,
0: já,
1: þannig að Þannig heldur að, þú veist, er fólk kannski forvitið og fyrir, kemur bara og horfir á okkur er að skoða hvað er í gangi
0: Já, líka.
1: Þess að byrja með kannski?
0: Já, en síðan sér fólk að þetta er svo einfalt. Þetta er samsöngur, þetta er einmitt bara 2 skref til vinstri, 1 til hægri.
1: Við þetta, 2 skref til vinstri.
0: Og síðan 1 til hægri.
1: Og síðan, það er dansin.
0: Það er dansin. Síðan heldur í hendur og við farum til hring.
1: Og bara hring eftir hring.
0: Og síðan er bara sungið í klukkutíma.
1: Já.
0: Og lögin eru kannski 15 mínútur hvert eða 5 mínútur eða þau eru löng.
1: Já. Og er þetta lög þá sem eru svona í takti, þannig að, þú veist, hvernig...
0: Já, þetta er eins og hérna, stól signi lætur brugga og blanda vín, sem syngja allir, svo fagurlega fellur hún rín, og sinni forsöngvarinn, hún býður hennar bróður heim til sín, og allir, þeir eru í brynjunum allir. Og sagan er alltaf sögð, 2 línur í einu, og 2 línur eru, hérna, allir að svara. Og það er líka þessi sagnamenning, að við erum að tala og þetta eru oft bara mjög ofbeldisfullar sögur framhjóhald og morð og börn í, hérna, utan hjónabands og hérna...
1: Bara allir rosa sæsir.
0: Þetta getur, já, þetta er mjög svona skemmtilegt að pæla í þessu. og það og síðan getur fólk lært og sungið með. Og þetta ekki tónleikar, þetta allt þáttökumenning. Við leggjum alveg gríðarlega mikla áherslu á það að allt sem við gerum og svo við stýrum viðburðanum eða þessum partíum sagnavökunni.
1: Partíin í sagnavökunni, já.
0: Að þar þú getur komið og þú getur tekið þátt í öllu.
1: Já.
0: Og það hafa allir tækifæri til þess að verða hluti að þessu. En auðvitað erum við búin að gera þetta núna í þrjú ár og erum á okkur fjórða ári og þegar við bætum við tveimur í hverjum einasta mánuði þá er þetta orðin þessi mörg kvæði. En við erum auðvitað komin með fasta liði, sko.
1: Já, já.
0: En það er ekkit, það er hægara sagt en gert að komast yfir þetta allt saman nema þeir sem hafa verið með okkur frá upphafi og nú hefur hópurinn stækkað sem að heldur þetta. En já, þannig að hugmyndin er að þetta er ekki tónleikar, þetta er samvera.
1: Já.
0: Og það eru allir með hlutverk. Og hjálpast allir að við að halda viðburðinum öruggum og við sem betur fyrir höfum ekki lent í mörgum svona, en það hefur alveg ýmislegt gerst, það hefur fólk hérna yfirleitt er að utan að koma til fólk sko, sem að álpast inn og það er að henda út
1: eða
0: kemur einhver stærða fullur inn
1: já,
0: sko. en það hefur þetta er orðið alveg ofboðslega svona heilsteypt samfélag finnst mér og ég var einmitt daginn að tala við einhvern sem að var að segja mér sko, að kemur inn aðili sem er sem sé hérna ég tilir hinsegin samfélaginu og var að tala hvað þetta væri hvað var, upplýði mikið öryggi
1: já.
0: Sem ég fannst alveg opbúslega gott að heyra og ég vona nú ef einhver að hlusta sem að hefur feru upplifuna að við fáum að vita því þannig að við getum brugðist við sko.
1: Já,
0: af því að það er líka hluti af þessu er að svona þjóðmenning eða menningararfur á ekki að vera í höndum einhverja sem ætla nota hann til að sko stíja fólki sundur og það er
1: Nei, og svo er það ekki líka, þú veist, þið eruð í þessum ringdans eða ekki
0: Jú.
1: Já, þið eruð í klukkutíma
0: Já.
1: Og þið eruð bara einhvern veginn það eru allir í takt
0: Já. Já, það eru allir að hreyfa sig saman, haldast í hendur
1: Já, haldast snerting. Í hendur
0: Já.
1: Og bara hér eru allir í
0: bara,
1: í góðum takti
0: Nákvæmlega, já og syngja saman og þetta er líka
1: og er ekki svona... blikandi ljós
0: ekki blikandi ljós, ekki ennþá
1: og engin öskra
0: ég er nú reynda með plönum að vera með svona þjóttansa reif sko, en það verður að kemur seinna
1: móka það verið stórkostlegt
0: það er orðið rosa stórt í hérna Norrlöndunum
1: ég held þú varir sko að grínast
0: nei, þetta er alveg alvöru
1: þjóttansa reif bara...
0: já, og það er meira svona fólk að dansa polka og svo leið sko. En þá erum við kannski að tala um bara harmoníkuleikar á sviðinu og hann er með svona box sem gerir hérna bassan Búm. Og síðan er brjálaður polki og það er reykvel og það er ljós og fólk er að dansa polkin á skemmtista
1: þetta er
0: ótrúlegt sko. Bara
1: hefur þú upplifað
0: já.
1: Þjóðdansari
0: já, algjörlega, ég ferðast mikið til að fara á hérna, Tuvas Blottklubb í Noregi
1: þetta er svo gott
0: já, þetta er alveg en sko, þetta er þetta andof og mér staðar svo mikilvægt líka
1: já, talandum, eða því, þú vorst að tala um þjóðbúningana
0: já,
1: sem eru, þú veist, tökum eitthvað svona tvist á það
0: já, einmitt, eitthvað tvist en það er mitt skipti líka máli að það er virðingin, sko, þú veist, af hverju erum við að tvista búningunum, er það ekki af því að þeir eru okkar
1: já,
0: og við viljum gera það á að okkar
1: já.
0: Og það er líka, ég oft einmitt með eitthvað svona andof í mínum klæðnaði á eins og þessum sagnavöku með bara með húfuna eða nota einhver element en það er í því samhengi og það þýðir ekki að það eyðileggi notkunnuna annars staðar sko. Og það er líka hluti af held í samtalinu sem að þarf að eiga sér staða sko, ef að þjóðbúningar og þjóðdansar og tónlist á að vera allra, þá þurfa allir að fá að brúka það. Og það held ég að verði oft svona undir í umræðinni, sko.
1: Og svolítið skemmtilegt að þú blandir sko andófinu inn í þetta allt saman. Það er kannski, það er svona, kemur svolítið óvart. Það er svolítið skemmtilegt. En þessi þjóð, þið kallar hennar þjóðlistaháttíðir, ekki?
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eru forvitnir, ætti að mæta til ykkar.
0: Já, kíkja á vöku þjóðlistaháttíð.
1: Já.
0: Já, í salnum. Þetta er alltaf á samfélagsmiðlum, vökufélagið og það er á tix.is og salurinn.is og þetta verður held ég alveg ofboðslega skemmtilegt og bara líka fá fólk með í samtalið og fá fólk með í að hjálpa okkur að gera þetta að einhverju sem er fyrir alla eða öll
1: Já.
0: Og við erum að standa fyrir námskeiðum og tónleikum og samveru og það er skotthúfuprjón sem dæmi
1: Já.
0: Og hérna bara að opna á þetta fyrir fólk
1: Allir Freyr, þú ert semst umsjónarkennari tíendabekk,
0: já,
1: eða ekki
0: það passar.
1: Já, ertu að tala við krakkana um þjóðdansa og
0: já, en
1: og harmoníkuleik og
0: já, það, ég er kannski ekki réttu stöðunni til að gera það þar, sko
1: Nei.
0: Það er ekki mjög hrifin af hérna En ég hef verið að fara í íþróttatíma með þjóðdansa og,
1: já, já.
0: Og svona, en það nú oft upplifi að ég sé bara pína þau, sko.
1: En, og þegar þú alveg opniði hug,
0: já, nákvæmlega. En síðan, sko, hittir maður þau kannski með foreldrum sínum á einhverjum viðburði og þá eru þau allt, þá eru þau mjög meðtekileg, sko.
1: Já, einmitt.
0: En það er svona hlutverk mitt kannski innan grunnskólans að vera leim, sko.
1: Já, og gengur það ekki bara vel?
0: Jú, bara mjög vel, það.
1: Gengur svakalega vel í vinni.
0: Ég var einmitt í gæra á hérna heimar og heiminn geimar sem haldið í Hafnarfirði.
1: Akkurat.
0: Alveg ofboðslega flottur viðburður. Og þar var ég í sko... Ég var í svona frönskum kjól eða þá meina ég sko eins og aðalsmennirni voru í versölum á átjöndu með hárkollu stóra og í síðum svörtum jakka og bleiku vesti og þar kemur mitt einn nefandi minn inn sko ég alveg bara ég ákvað að nálgast nefandan ekki að fyrra bræði sko þetta hefur ábyggla verið svolítið sjokk og þarna var ég að kenna fólki að dansa hefðardansa frá átjöndu og já og hérna en þetta getur verið svolítið óþægilegt að vera svona með svona tvö líf
1: Já, já getur verið bara virkilega lýjandi
0: Já, þetta getur verið erfitt sko
1: Já, Atli Freyr, ég baðið þetta velja lag Já Þú sagðir, ég ætla skemmtilegra eða leðilega lagið
0: Já, já, ég ákvað að velja skemmtilega og í tengslu við þetta andof
1: Já
0: Það er þursaflokkurinn
1: Akkurat
0: Sem við tekur eða tók þessa menningu og eða okkar menningu og sett hann í eitthvað samhengi
1: En við vorum til í það
0: Það held ég, já
1: Nei, við vorum að já. Það voru allir að hlusta Það var, höfst, elskuð allir þursaflokkin
0: Þetta er alltaf löngu fyrir mína tíð
1: Ég veit, gerum við greið fyrir og það er 1999 Hver er þau trúaði? Nei, en ég meina þetta er bara Fólk er að, já, býtu, hvað eru þið að spila Eru þið að, höfst, hvaða vísur og
0: Einmitt, já
1: Og einhvern veginn það fór bara aftur inn í þjóðsaluna hjá okkur.
0: Já, nákvæmlega. Og það er spurning sko hvort þeir hafi gert þetta, of vel.
1: Já.
0: Af því að það var enginn annar að gera þetta sko.
1: Nei,
0: það einhvern veginn, þetta hafði ekki þau áhrif að tíu aðrar, eða allavega ekki sem að...
1: Nei, ég held ekki.
0: Já.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Og ég valdi hérna Sveitryggur vann, þetta er í miklu upphaldi hjá mér.
1: Já.
0: Já. Hér er gott að dansa.
1: Hjaltason, þjóðfræðingur.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir að koma.
0: Takk.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Atla Frey Hjaltason þjóðfræðing í þættinum Segðu mér. Hér í lokin hljómaði lagið Sigtryggur vann í flutningi hins íslenska þursaflokks. Þetta gamalt rímnakvæði sem Egill Ólafsson bætti við bæði lag og ljóð.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Við erum rétt að byrja, sungu Carpenters í upphafi bilsins að sinni. We've only just begun, lag eftir Paul Williams og Roger Nichols. Fáum svo lítinn kontrast, hér skertsókabli úr verkinu Kontrasti eftir Huga Guðmundsson sem nýlega var ráðinn staðartónskáld Sinfoníuhljómsveitar Íslands 2026 til 2028. Elektra Ensemble flytur kaplan í hljóðritun frá 2019.

0: Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum samhengi, samsæriskenninga, samfélags, óanau og fylgis við hægri öfgaflokkin Alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi síðar í þættinum. En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim er agaleysi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samrændra prófa og áhugaverða bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta er meðal fyrirsagnar sem hefur verið slegið upp undan farna mánuði og ár þegar rættur stöðu íslensks menntakerfis. Hver sem ástæðan þá eru ljóst af niðurstöðum nýrðar PISA-könnunar að einhverja breytinga þörf í kennslu barna.
1: Niðurstöður PISA-könnunarinnar sem lögð var fyrir 15 ára grunnskólanemendur í fyrra voru kynntar í morgun. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi sem hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Stúlkur lækka tölfræðilega marktækt á öllum PISA-sviðum frá síðustu könnun og drengir sína marktæka lækkun í leskilningi milli kannana. Þá sína niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og vísindum, verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstöðan svo slakasta frá upphafi og neikvæð þróun heldur því áfram. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur boðað aðgerðir til að bregðast við niðurstöðunum. Meðal aðgerða að stór auka áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum, endurskoða aðalnámskrá og gera átak í starfsþróun kennara. Þá á að auka faglegan stuðning við skóla landsins með áherslu á að huga betur að nemendum af erlendum uppruna. Svo það símafriðurinn eins og Inga orðaði það sjálf á fundunum í morgun. Hún segir hann eftir að skipta sköpum og bæta líðan barna til muna. En PISA mældi einnig líðan barna og þar má finna jákvæðar niðurstöður. Ísland í fyrsta sæti meðal Norðurlandana þegar litið til þrautseigju og því þriðja þegar litið til lífsánægju. Íslenskir nemendur eru almennt ofarlega þegar kemur að félagslegum þáttum líkt og félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara. Samkvæmt niðurstöðunum hefur þrautseigja barna aukist marktækt frá árinu 2022. Áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, segir þann hluta vera ánægjulegan.
2: Og það mjög gott að sjá að börnun líður vel eða tiltölulega vel og það minna einelti til þess að sér í þessum í skólum verið störa hér á Íslandi heldur en í mörgum örum hérna löndum og það tröst og þau geta sótt til kennara síns og það er þessum tröst við milli nemanda og kennara. Þannig að það eru vissulega jákvæðar hliðar í þessari eða niðurstöður í þessari könnun.
1: PISA-könnunin alþjóðleg og á vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Könnunin lögð fyrir á 3 ára fresti og mælir hæfni og getu 15 ára nemenda í leskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á starðfræði. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 eða alls 9 sinnum. Í fyrra var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Síðustu niðurstöður bárust í desember 2023, þá úr PISA-könnuninni sem var lögð fyrir 2022. Þær sýndu að færni íslenskra grunnskólabarna hafði rakað hratt síðustu ár, en hún mældist undir meðaltali OECD-ríkjana og Norðurlandana í öllum fögum. Inga segir þróunina að vera óásættanlega og að samfélagi þurfi að leggjast á eitt til að berjast gegn henni. Salvör tekur undir þau orð.
2: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og það sem sem umboðsmaður barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar og menntun er náttúrulega eitt af lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það lykillinn að svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu. Og það ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þannig þessi réttindi ef þau ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu. Þannig að ég auðvitað er þetta mjög alvarlegur hlutur og þarna bara eru feik, ég held að séu mjög margir kraftar sem eru að vinna þarna saman að þessari niðurstöðu þarna, en við þurfum við sem samfélag og allir bara að taka ábyrgð á þessu og hérna eins og kom fram hérna blaðamannafundurum í áðan að eins og ráðherra sagði við þurfum að spynna frá botninum, við verðum að breyta þessu. Því þetta skiptir náttúrulega hvern einstakling, hvert batt svo miklu máli að það fái að tækifæri til að blómstra og kannski höfum við verið að leggja ómikið, eða sem sagt, kannski er áherslan, ekki kannski ómikið, en kannski áherslan sem við höfum verið að leggja á líðan barna hefur, sem skiptir gríðarlega miklu máli, hefur kannski verið á kostnað menntunar. Við höfum kannski misst sjónar af mikilvægi menntunarinnar í þeirri, mögulega er það ein skýring, þannig að ég eins og ég segi, ég ítreka það eru margar skýringar og við þurfum að taka höndu saman og það er ekki einhverjum einum að kenna og hér þurfa náttúrulega skólin og foreldrar og stjórnvöld og það þarf að setja mikla fjármuni í skólakerfið og það þarf í uppbyggingu á sko námsefni sem hæfa ólíkum hópum og við þurfum að hafa metnað sem samfélag fyrir menntun barnan okkar.
1: Hlutfall nemenda með afburðahæfni var aðeins 2-4% og hefur lækkað frá 2022. Það er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi.
2: Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag og til dæmis ætti að vera mikið áhyggjuefni fyrir háskólana og háskólakennara að þarna einhvern veginn ef upp úr íslensku skólakerfi er ekki að koma nægilega margir afbrannemendur. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum brugðist við því, mögulega hefur þetta eitthvað að gera með námsgögn, en alltaf mikið rætt það skorti námsgögn. Það er kannski líka ekki nógu mikil hvatning. Og það hefur líka verið talað það að það skorti kennara sem hafi sérþekkingu í viðkomandi grein og það getur líka haft áhrif á, kannski meiri áhrif á afbrannemendur, að þau finni það kannski að þau fá ekki þann svona þá örfun frá kennaranum að því að hann hefur ekki sérþekkingu á sviðinu. Þannig að ég geti ímyndað mér að það séu margar ástæði fyrir þessu, en hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alveg sérstaklega fyrst mér. Og ég hef líka bara sem bara borgar í þessu landi og sem hérna hafandi og verið og háskólakennari og prófessor að það, þetta er stórt mál fyrir okkur.
0: Sagði Salvör Nordal. Ástrós Signýardóttir tók saman. Viðbrögð við PISA á Norðurlöndum hafa verið nokkuð samhljóma og svipuð þeim hér heima.
3: Áfall og skammarlegt er meðal þess sem Danir hafa haft að orði eftir að PISA niðurstöðnar birtust þar. Forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir þar mikið áhyggjefni, nauðsynlegt að styrkja skólana og kennarana og stuðlaða ró í bekkjunum. Hún vísar, líkt og menn hafa gert hér, til þess að það þurfi að takmarka farsímanotkunni í skólanum og setja aldursmörk á samfélagsmiðla. Skjáirnir eyðileggi hæfileika barna til að einbeta sér. Á fimmtudaginn hefur verið boðað blaðamannafundur í Kaupmannahöfnum PISA og þar verða forsætisráðherra, efnahags- og innanríkisráðherra, utanríkisráðherra, ráðherra viðskipta og samkeppnismála auk menntamálaráðherrans danska. Mjög alvarlega niðurstaða, segir Kari Nessa Nordtun, menntamálaráðherra Norðmanna og stígur þær með inn í umræðuna þrátt fyrir að flokkarnir á stórþinginu norska hafi ákveði í sameiningu að setja pólitíkina til hliðar fram yfir útför Noregs konungs á morgun. Nordtun segist helst hefði hún vilja bíða með að leggja fram niðurstöðunar en þær séu svo alvarlegar að ekki verði við unað. Það gangi ekki að Norðmenn séu undir meðaltali OECD í leskilningi starffræði og náttúruvísindum, orsakirnar séu margslungnar að dómi rannsakenda en meðal þess sem eigi benda á sé stafræna byltingin. Sænskum ungmennum hefur aldrei gengið verri písa. Afturför í leskilningi þar líkt við að heilt skólaár af þekkingu hafi tapast og líkt og í Noregi eru símin og skjárin taldir til sökudólga. Simona Mogensen, menntamálaráðherra, segir við SVFT, sænska ríkisjónvarpið, að áhrifin af lengri skjátíma og minni lestri sé að koma fram, það geysi skjáfaraldur sem sé á góðri leið með að búa til ólæsa kynslóð. Og þetta vond niðurstaða fyrir stjórnarflokkana í Svíþjóð fimm dögum fyrir kosningar, segir greinandi SVT. Hún gefi stjórnarandstöðinu færi á því að hjóla í stjórnvöld, sérstaklega frjálslyndaflokkin í málefnum sem skipti kjósendur miklu. Og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, skóf ekki utan að því viðtali við SVT, neyðar ástand í sænskum skólum á landsvísu, segir hún, stjórnvöld hafa svikið sænska skóla og sænska nemendur, skori niður í staði. Að bæta í. Og jafnvel í Finnlandi sem löngum hefur trónt efst Norðurlanda hafa menn áhyggjur af gengi nemenda. Finnar eru yfir meðaltali OECD-ríkjana í

0: 760.000 nemendur í 90 löndum tóku þátt í PISA-könnuninni í fyrra vor. Þeir eru fulltrúar 33 milljóna 15 ára nemenda og hæsta skór fengu nemendur í Kína og Singapore. Reyndar það svo að í Kína könnunin aðeins lögð fyrir í fjórum tiltölulega velmegandi héraðum. Eistneskum nemendum gekk best af vestrænum nemendum og heilt yfir var útkoma nemenda í OECD-ríkjunum slakari en í síðustu könnun meðalskor í vísindum starffræði og leskilningi hefur aldrei verið lægra. Þó eru til lönd þar sem að niðurstöðnar eru betri en síðast meðal annars Costa Rica, Slóakía, Tyrkland og Bretland og Bretta fá betri útkomi í vísindum og halda sjó í leskilningi og starffræði. Sérstaklega til þess tekið í skýslunni þar sem heldar niðurstöðnar að setja fram að lesskilningi hafi mikið hrakað á þeim árum sem liðin eru frá síðustu könnun. Hæfni nemenda á sviðum sem skipta miklu á tímum gervigreindar hafi minkað, það meta upplýsingar, tengja þær saman og mismunandi heimildum og að vera gagnrýnir á lesefnið. Þá sé mikil fjölgun tilfella þar sem nemendur lesa eitthvað í hasti en miskilja það. Nærri helmingur nemanda segist nota gervigreind í hverri viku við lærdóminn, 28% segja að næstum hverri vísindakennslustund láti samnemendur þeirra tröflast af símum eða tölvum eða telst jákvætt að 3/4 allra nemenda í könnunni finnst þeir tilheyra í skólanum. Og eins og áður sagði að það voru finnar á toppnum þeir voru á toppnum þegar PISA var fyrst lögð fyrir aldamótin og finnska skólakerfið varð fyrirmynd margra en niðurstöðnar hafa dalað. Í grein í Economist undir augrandi fyrirsögn þar sem spurt hvort táningar sé að verða vitleysari eru leitar að því líkur að árangur finna hafi ekki endilega mátt þakka framsækinni menntastefnu og aðferðum heldur frekar gamaldags áherslum sem hafi eimt eftir í finnskum skólum fram á 10. áratuginn. Líka bent á að Englendingar séu uppskera eftir að hafa fyrir 15 árum undir stjórn íhaldsmanna fara að leggja aftur áherslu á staðreyndir og lærdóm og undirbúning fyrir próf. Spurningu fyrir sagnarnar reyndar ekki svarað í Economist en niðurlagi gengur út á að það séu ekki margt sem styðji það gervigreindin verið til þess að draga úr ávinningi góðrar menntunar en það sé greinilegt að tæknin fari illa með þá sem ekki búi yfir grunnfærni til að greina og skilja.
1: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Kosningaúrslitin í Saxlandi Anhalt þar sem hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland fekk langmest fylgi allra flokka varpa ljósi á fyrirbæri sem sálfræðingar og stjórnmálafræðingar hafa rannsakað æ meira undanfarin ár. Hvernig vantraust á stofnunum getur smám saman breyst úr afstöðu til Instagram-mála í heila heimsmynd. AFD fekk 43,8% atkvæða í kosningunum úr 37% 2025. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur hefur rannsakað áhrif samsæriskynninga og fylgni við stjórnmálaskoðanir. Var raunar á málþingi í Póllandi þar sem þessi mál voru á dagskrá þegar spegillinn náði af henni tali.
2: Þó að sko það séu tengst hann á milli þá megum við ekki draga það ályktun að 43,8% kjósenda í sambandslandinu trúi samsæriskenningum en þetta sýnir sko við vitum að sko svona samsæris hugarfar og vantraust á stofnanir algjörlega nátengt í pólitísku samhengi.
1: Almenningur í Saxlandi Anhalt óanægður en það áhugavert að líta til annars sambandslands þar sem margar líkil tölur eru svipaðar. Í Slesvík-Holtsetalandi Í báðum sambandslöndunum eru skráðum 8000 afbrota á hverja 100.000 íbúa. Ný greining EFO-stofnunarinnar sýnir að ótti við glæpi mjög lítill í Slesvík-Holtsetalandi en óvenju mikill í Saxlandi Anhalt. Munurinn verður enn athyglisverðari þegar innflytjendamál eru skoðuð. Aðeins um 1/10 hver íbúi í Saxlandi Anhalt með innflytjendabakgrunn samanborð við tæplega 1/5 í Slesvík-Holtsetalandi. En AFD fékk rúm 43% í Saxlandi Anhalt í kosningunum nú og aðeins 16,3% í Slesvík-Holtsetalandi þegar síðast var kosið þar. Saxland Anhalt glímir vissulega við efnahags- og lýðfræðisvanda, atvinnuleysir 8,2% með við 6% í Slesvík-Holtsetalandi og íbúum þar fækkar hraðar, en gjáinn í pólitískri afstöðu og því hvernig almenningur upplifir samfélagið verður ekki útskýrð með þeim breytum einum. Líklegra að raunveruleg reynsla af hnignun og valdaleysi blandist þar saman við miklu dýpra vantraust á stjórnmálum, fjölmiðlum og öðrum stofnunum. Þegar það gerðist, verður baráttan ekki lengur aðeins staðreyndir heldur hver hafi rétt til þess að skilgreina sannleikan.
2: Í fyrsta lagi vitum við vel úr rannsóknum að það ósköp lítið samband á

0: milli raunverulegra talna, hvort sem það glæpatíðni eða fjöldi innflytjenda og hvernig fólk upplifir ástandi. Þetta vitum við mjög vel. En af hverju þetta þá? Það minnst okkosti tvennt sem kemur til. Það annars vegar þetta almenna vantraust og upplifunum að allt sé ómögulegt og öllum sé sama þig. En þarna þarf líka að koma til stjórnmála aflega leiðtogi sem að kynda undir þessum hugmyndum og það má ekki vanmeta það. Það oft talað að þessar grunn hugmyndir liggi kannski svona smá í láginni þar til að öflugur, já flokkur eða leiðtogi kemur og virkjar þar og elur á þessu. Og þegar þú ert komin búin að tilenga þér svona þetta svona ákveðin ramma til að túlka samfélagslega atburði í gegnum ramma sem mjög mótaðar til dæmis af samsæriskenningum og vantrausti, nú þá túlkaru allt í kjölfærið í gegnum þennan ramma.
1: Þegar svona komið erfitt að vinda ofan að því og fá dæmi að það hafi hreinlega tekist, segir Hulda. Vænlegra sé að koma í veg fyrir að fólk þrói með sér vantraust og svo samsæriskenningar.
0: Svo reyndar einhverja rannsóknir sem sína að mögulega þegar svona öfl komast til valda og verða partur af kerfinu að þá missir þessi svona samsæriskenninga narratífa svolítið mátt sinn og það veikist aftur trúin á samsæriskenninga.
1: En kjósendur AFD ekki bara að segja allt ömurlegt. Í vaxandi mæli telið AFD hafa efnislega mest fram að færa í líkil málaflokkum. Árið 2021 töldu aðeins 8% að AFD hefði bestu efnahagslausnirnar. Nú það 30%. Í könnunum segja flestir í Saxlandi anhaldað flokkurinn sem bestu stefnina í baráttu gegn glæpum, hælis og flóttamannamálum, eða berjast fyrir hagsmunum Austur-Þýskalands í orkumálum, atvinnumálum og jafnvel því sem snýrað félagslegu réttlæti. Þetta sérstaklega áhugavert í tölum sem snúað Rússlandi. 57% allra kjósenda í Saxlandi anhalt studdu afstöðu alternatífi fyrir Deutschland gegn frekari vopnasendingum til Úkraínu. Meðal AFD kjósenda voru það 92%. Aðeins 31% AFD kjósenda töldu Rússland mikla ógn við öryggi Þýskalands en 66% ekki. Aðrir stjórnmálaflokkar í Þýskalandi hafa til þess að ekki vilja starfa með AFD, mynda svokallaðan eldvegg eða brandmáir. En Hulda segir að það geti verið tvíbent. Eitt af því sem rannsóknir sýni sé að ekki megi jaðar setja þá sem aðhyllast samsæriskenningar, þá harni fólki af stöðu sinni. Og þetta geti gilt eldvegginn, samstaða allra annara gegn AFD, geti styrkt flokkinn og hert fylgjundur hans í af stöðu sinni. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 9. september. Séra Axel Árnason Njarðvík fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Og góðan dag, kæri vinur. Láttu hug þinn aldrei eldast eða hjartað. Vinur aftan sólar sértu, sonur morguns roðans vertu. Með þetta huga lesi nokkur orð úr Markusar Guðspjalli. Menn færðu börn til Jesú og hann snertu þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesú sá það, sárnaði honum og mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei niður það koma. Og hann tók börnir sér í faðum, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þessi texti er fluttur við nær allar skírnir á Íslandi. En er Jesús að segja að við verðum að verða eins og börn til að komast í Guðs ríki? Svo halda flestir, en lendu oft í vanda með þetta. Þetta verða eins og barn, en vera þá fulltíða. Ég hugsaði svo sem ekki mikið þetta þar til ég áttaði mig á því við eina skírnina. Að Jesús tók börnin sér í faðum. Og af hverju tók hann þau sér í faðum, spyr ég mig. Á þess að svara því. En þannig benti hann okkur á það að þegar við tökum á móti fólki, þegar við mætum fólki, þá verður þetta ástand sem Jesús kallar Guðs ríki. Þessi texti fjalla því ekki síst samskipti, hvernig einn mætir öðrum og leið hvernig Guð mætir okkur. Og barnið sem þú mætir á vegi þínum í dag eða í verkum þínum getur verið aldraður maður, karl eða kona, vinnufélagið þinn, barnið þitt eða maki, nú eða samferðamaður, hver sem er getur átt í hlut. Á elliheimilinu, í skólanum, nú eða í göngutúr. Ábyrðin hvílir af okkur sjálfum á því hvort ríki Guðs verði mitt á meðal okkar. Rifjum upp orðin sem Jesús sagði sjálfur, það allt sem þér gjörðuð ekki einum hinna minnstu bræðra minna, það hafið þér ekki heldur gjörð mér. Stundum erum við sjálf þessi minnsti bróðir eða systir og við gerum okkur illt í stað þess góða sem við gætum gert með öðru hugafari eða hátterni. Þannig snúa orðin hans Jesú bæði af okkur sjálfum og náunganum. Byðjum því. Drottinn, gjör mig að verkfæri friðar þins. Lát mig bera kærleika þanga sem hatrið er, fyrirgefning þanga sem ófriður ríkir, eining þanga sem ósættið er, trú þar sem efinn nagar, sannleika þanga sem villan blindar, von þanga sem örvænting er, huggun þar sem sorgin er, ljós þangað sem myrkrið grúfur. Já, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð blessi þig í dag og alla daga. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 9. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Búið að aflýsa rúmlega 170 flugferðum til og frá flugvöllum á Bretlandi í dag. Miklar truflanir voru á flugi í Bretlandi og Írlandi í gær vegna tækni bilunar í flugumsjónarkerfi.
1: Búið að aflýsa 177 flugferðum til og frá flugvöllum á Bretlandi í dag samkvæmt flugumferðasíðunni Flightradar 24. Í færslu flugumferðasíðunar á X segir að meiri hluti þessara flugferða sé Heathrow flugvöllin í London. Miklar truflanir voru á flugferðum á Bretlandi og Írlandi í gær vegna tæknibilunar í flugumsjónarkerfi bresku flugumferðaþjónustunnar NATS og var alls 1300 flugferðum aflýst vegna bilunarinnar. Búið að laga bilunina og samkvæmt NATS allt kapp lagt á að aðstoða flugfélög og flugvelli við að vinda ofan að ferðatruflunum frá því í gær. NATS hvetur flugfarþega sem eiga leið til og frá Bretlandi til að kanna hjá sínu flugfélagi stöðuna á flugi sínu þar sem viðbúið að tafir eða breytingar gætu haft áhrif á flugáætlanir í dag.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað innflutningsbann á ákveðnum vörum frá að Kanada og tollahækkanir á aðrar. Þetta samkvæmt forsetatilskipun sem hann undirritaði í Hvítahúsinu í gær. 50% af tollar verða lagðir á ýmsar kanadískar vöru frá 15. september, líkt og rúmdínur, vélbáta og golfbíla. Þá verður lagt innflutningsbann á nokkrar tegundir áfengra drykkja og mjólkurvara og tekur bannið gildi 20. og 9. september. Þessar aðgerðir eru mótsvar bandaríkjastjórnar við tollum sem yfirvöld í Kanada tilkynntu fyrir rúmum 2 vikum og tóku gildi í gær. Kanadísk yfirvöldu lögðu tollana á bandarískar vörur eftir að bandaríkjastjórn tilkynnti 50% toll á kanadískar vörur 20. og 2. ágúst. Heitavatnslaust verður í dag á Suðurnesjum vegna framkvæmda HS veitna við stofnæð hitaveitu við Njarðarbraut og framkvæmda HS orku við dælu stöð á Fitjum. Tilkynnt var framkvæmdirnar fyrir tæpri viku. Loka var fyrir heitavatnið í Ytri Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ klukkan 4 í nótt. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. 9. september í dag, 9.9. áriðan 2026. Og veðrið öðruvísi en í gærmorgun, þá fylgdust við með sólaruppbrásinni á leið til vinnu og sá tunglið, lítið reyndar. En annað upp á teiningum núna, skýjað og rigning raunar í höfuðborginni. Súltættir að reyndar í veðurstofinni ásakið. Skýja líka í Stykkishólmi, líka í litlu ávík en heiðskýrt núna á Egilsstöðum samkvæmt kortinu. Og 9 og 10 og jafnvel 11 stiga hiti með vesturströnd landsins 8 gráður á Siglufirði, 11 á Húsavík en 4 gráður á Egilsstöðum. 3 gráður á Kvískerjum. Einstig hiti á Kirkjubæjarklaustri.
0: Og í hugleiðingum veðurfræðing segir en mitt eftir heiðríkjunu á landinu í gær verður annað upp á teiningnum hjá okkur í dag. Lægð nálgast úr suðvestri og sendir hún skýjakerfi og úrkomusvæði yfir landið. Það bætir í vætuna þegar líður á daginn. Verður suðlæg átt yfirleitt á bylunu 5-13 metrar á sekundu. Á norðaustur og austurlandi ætti að haldast þurrt og þar verður jafnframt hlýjast eða kringum 16 stig þar sem best lætur. Og hvað vindinn var þar, já, þá verður hann þetta suðlægur og ekki of hvass. Á morgun 5. er lægðarmiðjunni spáð á norðurleið skammt fyrir vestan land. Áttin verður áfram suðlæg á morgun og heldur hægari en í dag. Víða vætusamt, einkum þó landið sunnan og vestanvert og hiti áþekkur því sem hún verður í dag. Og svo áfram einhver suðvestan átt í kortunum á föstudag og skúrir og aðeins kaldara í veðri. En meirum það seinna.
1: Dagskráin hjá okkur, enn koma íslenskir krakkar illa út úr písamælingu og aldrei vera nú. Hæfni krakkana er mæld, en vandinn er sjálfsagt víðtækari. Heimilin, skólakerfið, stjórnvöld, samfélagið í heild, allt er þetta undir. Við siglum inn í þessa umræðu í róluheitunum hér á eftir með Bjarna Fritzsinni. Hann er rithöfundur og formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkur. Hann verður hjá okkur klukkan 7:30.
0: Og við ræðum áfram loftslagsbreytingar. Á mánudag töluðum við öfgarnar í veðrinu og í dag ræðum við það hvað þarf að gera til að undirbúa og aðlaga samfélagið að þessum öfgum. Helgi Þór Ingason, verkfræðiprófessor og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, sjálfbærnisérfræðingur, koma til okkar í síðasta hluta þáttarins.
1: Og svo er það löggjafarþingið, það var sett í gær. Forsætisráðherra flytur stefnuræðu ríkisstjórnarinnar í kvöld og umræður fjárlög hefjast á morgun. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, verður hér eftir morgunfréttir. Og fjallaðum þingsetninguna í gær á forsíðu morgunblaðsins í dag. Og það undir mynd. Þar sem að sjáum að Höllu Tómasdóttur forseta Íslands ávarpa þingheim. Hún hvatti til sátta með þjóðinni að lokinni þjóðratkvæða greiðslu. En hér er sagt frá því að ríkistjórnin boðar 159 þingmál í vetur og yfir þau farið inni í blaðinu. Það er líka fjallað písakönnuna og sagt frá því að heildar greiðslur örorkubóta á síðasta ári námu tæplega 113 milljónum króna. Fyrir áratug var þessi fjárhæð 46 milljarðar. Svo er hérna inni í blaðinu fjallaðum þessa samþykkt Sameinuðu þjóðanna að taka upp nýtt heimskort. Fyrir sögnin breyta kortinu en ekki heiminum. Svo hérna í næstu opnu er aðsend grein frá Sigurðinga Jóhannssyni, þingmanni Framsóknarflokksins og yfirskrift hennar er breyttur heimur. Breyta kortinu en ekki heiminum, breyttur heimur. Svona leggst þetta. Húni segir frá auðkúlurétt síðustu helgi og við fjölluðum hana dálítið í andra aðdragandanum, tölum við fjallskilastjóran. Hann var þá á auðkúlu heiði. En það er alltaf stuð og stemning í réttum, segir Húnahornið, og auðkúlurétt í ár. Engin undantekning frá þeirri reglu frekar en vanalega. Fullt af fé og fólki sem skemmti sér við að draga í dilka en ekki síður að hitta mann og annan. Taki nefið, taka lagið og hugsanlega súpa og göróttum drykk milli þessum lömbum og rollum var smalað inn í almenningin og fáinnar myndir fylgja. Áhugaverð umfjöldun frásögn hér á í austurfrétt krefjandi viðgerðir á ljósleiðara til Mjóafjarðar. En svæðistjóri Mílu segir viðgerð á ljósleiðara síðustu helgi hafa verið þá erfiðustu sem hann hefur tekið þátt í. Það þurfti að leggja 900 metra af ljósleiðara upp á nýtt í þoku og rigningu. Ég ætla að hafa yfir hérna upphafið að þessari frásögn. Það var sem sagt upp úr klukkan 10 á föstudagsmorgun sem ljóst varð að net- og farsímasamband hefði rofnað í Mjóafirði. En ljósleiðara strengurinn liggur úr Seyðisfirði upp austal yfir fjallið niður í Brekkudal Mjóafirða megin. Og þar sem ljósleiðarinn liggur fram af fjallsbrúninni Mjóafirða megin, þar hann festur utan í bjargið. Og þótt almennt sé ljóslæðurinn í einum streng, þá liggja tveir strengir niður bjargi til þess að sambandið haldist ef annar strengunni rofnar, grjót hrunir þekkt á þessu svæði. En á einhvern ótrúlegan hátt, þá fóru þeir báður í sundur á syllu í miðju fjallinu, segir Grétar Ómarsson hjá Mílu. Og til að finna bylunina, það þurfti að fara á nokkra staði á leiðinni til að mæla út hvar hún væri. Fyrstu mælinga bent til þess að hún væri upp í Brekkudal og starfsmenn verktaka á vegum Mílu komust upp í Brekkudal skömmu fyrir rökkur á föstudag en sáu ekkert en það rigning og þoka og þá var farið að leita að mögulegu sliti Seyðisfjörðamegin, starfsmenn sendir upp austal, þar fannst heldur ekkert klukkan eitt aðfaranótt laugardags var ákveðið að fresta bílanaleitinni en það aðstæður orðnar varasamar Og þegar byrti á laugardagsmorgun fóru starfsmenn aftur upp í Brekkudal með flýildi og slitið á strengjunum komi ljós þegar myndir úr því voru skoðaðar. Og leið var ljóst að umfangsmikil viðgerð væri framundan við erfiðar aðstæður því áfram var rigning og þoka á svæðinu og þessi frásögn austurfréttar lengri. Nú, ég sé á vef stjórnaráðsins að fyrirtæki sem að heitir SOP Global Ratings ég held að þetta sé sama kompani og kallaði þessi nú Standard & Poor's hér í eina tíð og talsvert var fjallað svona fram að hruninu já, þetta fyrirtæki byrti í gær skýslu lánshæfi í Íslands Birting skýslunar fyrir nú ekki sér formlega ákvörðun lánshæfis mat en lánshæfis einkun Íslands áfram A+, með jákvæðum horfum. Og að mati SOP þá endurspegla jákvæðar horfur einkum batnandi afkomu horfur hins opinbera á næstu tveimur árum og lækkandi skuldahlutfall. Mats fyrirtæki spáir því að afkoma hins opinbera verði komin nálægt jafnvægi eftir ári 2027 eftir næsta ár sem sagt. Og það bent á sterka stofnana umgjörð, háar tekjur á mann og skjót og skilvirk viðbrögð við áföllum á borðið heimsfaraldurinn og eldgos. Og þetta sagt styðja matfyrirtækisins á því að hagstjórn hér á landi sé almennt skilvirk og stöðug. S&P bendir þó jafnframt á að íslenska hagkerfið sé lítið og tiltölulega fábreytt og byggja miklu leiti á ferðaþjónustu, sjávarútvegi, og orku frekum iðnaði. Má maður lýsa meira en þetta á stjórnarráðsins.
0: Og förum aðeins út í heim, það verður og er nú þegar fylst með í Noregi öllu umstanginu í kringum það að í dag fer útför Haraldar Konungs fram. Hún verður klukkan 1 að norskum tíma, klukkan 11 að íslenskum tíma og búið að loka og herða öryggisráðstafanir mjög víða í Óslo vegna þessa og norska ríkisútvarpið meðal annarra fjölmiðla sem að fylgist náið með þessu það hefst sem sagt á hádegi á norskum tíma þá verður gengið frá höllinni norsku til dómkirkjunar í Óslo og verða greina frá því hvernig þetta allt saman verður og hvernig þetta fer fram og hverjir verða þarna. Það sem sagt já, búið að loka stórum hluta miðborgar Oslo fyrir sérstaklega fyrir bílaumferð. Fólk mun fara og fylgjast með og það má, en það eru miklar öryggisráðstafanir þarna allt um kring og lögregla býst við því að það verði fleira fólk í miðborg Óslóar heldur en á 17. maí venjulega þjóðhátíðardegi Noregs. Og farið yfir þetta fylgst með því hverjir eru komnir til Óslóar búða byrta mynd af Viktoríu Krónprinsessu í rútu. Það eru rútur sem að flytja fólk þarna að og löng frétt um það hvaða fólk verður þarna viðstatt. Nefnum við þetta Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason forseta hjón Íslands verða viðstött útförina sem fulltrúar Íslands. Þarna verða líka kóngar og drottningar frá víðast hvar úr Evrópu og annar staðar frá líka. Þarna verða til dæmis konungur Jórdaníu, krónprins og krónprinsessa Japans og fulltrúar frá Sádi-Arabíu og konungsfjölskylda Svíþjóðar verður þarna í heilu lagi nánast. Það hefur auðvitað verið greint frá því að Margrét Þórhildur drottning er á spítala og getur ekki verið viðstödd en Friðrik konungur og kona hans verða þarna og einhver af þeirra börnum, krónprinsinn og fleiri og svo framvegis og kannski að nefna það líka að forsætisráðherrar frá Norðurlöndunum bæði Mette Frederiksen verður þarna sem fulltrúi danska þingsins og danska ríkisins og Úlf Kristersson forsætisráðherra Svíþjóðar tekur sér frí frá loka metrum kostningabaráttunar þar í landi til þess að vera viðstattur. Nú og dagskráin verður í meira og minna allan dag og allt fram á kvöld. Það verður einnar mínútu þögnum allan Noreg og það verður fylgst með þessu. Ég held að þessu verði gerð mikil skil líka hér á RÚF, að minnsta kosti á vefnum. En þetta eru já stóru fréttinnar í Noregi í dag og ég vengi að hlusta á norska tóna áður en að við höldum áfram með aðrar fréttir. Þetta er norska tónlistarkonan Anne Brun og lag sem heitir Stormens Oje.

0: Stormens Oje og Anne Brun söng. Já, við sögðum frá útför Haraldar Noregs konungs sem er áberandi í fréttum en fyrst við vorum í Noregi skulum við halda þar áfram það forsíðan á aftenpóstin í Noregi í dag fjallar um þetta síðasta ferð konungs segir og stór mynd af kistu hans á forsíðu aftenpóstin í Noregi í dag en á forsíðu dagsavísin sem að líka kemur út í Noregi aftur á móti talað písaniðurstöðurnar eins og víða annars staðar og alvarleika þeirra kritist fyrir norska skóla segir í fyrirsögninni norsk börn stóðu sér líka verr eða gekk verr heldur en í síðustu mælingu rétt eins og börn á Íslandi og víðast hvar annar staðar á Vesturlöndum. Þetta líka forsíðefni á svenska dagblaðið í Svíþjóð. Þar segir að niðurstöðurnar hafi verið þær lélugustu frá upphafi mælinga fyrir sænska nemendur. Á síðustu 25 árum hafi þeim aldrei eða þau aldrei verið eins léleg hreinlega í eða gengið jafn illa í starffræði, leskilningi og náttúruvísindum og umfjöllunum það inn í blaðinu. Og sömuleiðis þetta forsíðefni á dönskum blöðum, allar viðvöruna bjöllur hringja eftir niðurstöðurnar, segir á forsíðu berlínske og á forsíðu politíken segir að þessar niðurstöður úr PISA séu mjög, ég valdi miklum áhyggjum og svo segir það erfitt að fá nemendur til að lesa á móti geta þau svo margt annað og þetta líka á forsíðunni á Jyllandspostin í Danmörku en fleira nú í fréttum heldur en PISA þó að þetta sé áberandi á Norðurlöndunum og nefnum það að fréttin af þessu korti sem að Trump bandaríkjaforseti birti og já, eiginlega viðbrögðunum hér á Íslandi á forsíðunni á Financial Times í Bretlandi í dag og það að sendiherra bandaríkjana hafi verið kallaðar á fund utanríkisráðherra Íslands eftir þetta og þetta önnur af forsíðu fréttunum stóru á Financial Times annars umfjöllun víða á og bresku forsíðunum aðgerðir sem að breska ríkistjórnin kynnti í gær viðskipta þunganir gagvart Ísraelum gagvart vesturbakkanum og ólöglegum það þangað sem þetta beinist gegn ólöglegum landnemabyggðum á vesturbakkanum og fjöldi annarra Evrópuríkja þar á meðal Ísland boðaði svipaðar aðgerðir og studdi við Bretland Bretar fordæma þjóðvernis hreinsanir ísraelskra hryðjuverkamanna á Vesturbakkanum segir í forsíðu fyrirsögnuna á Guardian og viðskiptabann tilkynnt og Ed Miliband utanríkisráðherra Bretlands líka sakaður að setja gyðinga í Bretlandi í hættu með þessu það umfjöllunarefni á nokkrum forsíðum og það að Ísraelar hafi brugðist við mikilli heift hreinlega þessum aðgerðum og þeir hafa tilkynnt meðal annars að þeir ætla að loka sendi skrifstofu breta annari af tveimur í austur hluta Jerúsalem og það hefur verið sagt frá því í einhverjum fréttum í Bretlandi að sú aðgerð kemur til með að bitna mest á palestínumunum þetta sendir á hjálpar fyrst og fremst palestínumönnum í Ísrael og þetta til umfjöllunar víða sem og þar sem við heyrðum í fréttunum áðan af innflutningsbanni bandaríkjamanna eða bandaríkjastjórnar á kanadískt meðal annars áfengi, mótorhjól og ýmislegt fleira. Þetta dregið fram í fyrirsögn á breska ríkisútvarpinu. Nýjasti kaflinn í þessum deilum á milli bandaríkjanna og Kanada. Og það er líka forsíðu efni í bandarískum fjölmiðlum í dag. Og það er líka fjallað núna og verður væntanlega næstu daga 11. september. Það verður greint frá því núna á föstudaginn verða 25 ár liðin frá árásunum 11. september að almenningur í New York borg hafi ekki fengið réttar upplýsingar sko gæðin, loftgæði og mengun og hættuna við það að vera í nágræni tvíbraturnana sem fjallu verða setja fram alls konar gögn sem að voru til allan þennan tíma en ekki gerð grein fyrir þeim og ég heyrði það fréttum í morgun að það þannig að fleiri hafa líklega látist í New York borg af völdum þessa, fengi krabbamein eða einhvers konar öndunarfæra vesen og fleira heldur en létust þennan dag fyrir 25 árum síðan. Segjum þetta gott af erlendum fréttum í byli.
1: Og rétt fyrir áhuga fólk umræðurnar á alþingi í kvöld, það leikur fyrir hverjir tala fyrir hönd flokkana. Stjórnarflokkarnir tefla allir fram ráðherrum, fyrir samfylkinguna tala Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra auðvita og Alma Möller, fyrir Viðreisn Þorgeiru Katrín Gunnarsdóttir og Daði Már Kristófesson og fyrir flokk fólksins Inga Sæland og Ragnar Þór Ingólfsson. Nú fyrir sjálfstæðisflokkin tala Guðrún Hafsteinsdóttir og Jens Garðar Helgason, fyrir miðflokkin Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason og fyrir framsóknarflokk Stefán Vagn Stefánsson og Þórarinn Ingi Pétursson. Og svo talar í fyrirumferðinni, þetta eru tvær umferðir, í fyrirumferðinni tala líka Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utan flokka. Ég veit nú ekki hvort að telja hann með stjórnarliðum eða stjórnaranstæðingum eftir að hann sagði sig úr flokki fólksins. Jú, gott ef hann sagðist ekki styðja stjórnar til góðra verka eða eitthvað svoleiðis. En umræður stefnuræðu forsætisráðherra sem sagt á alþingi í kvöld, þetta hefst upp úr 7:30.
0: Og verður í sjónvarpinu sem og sé ég nú útför Haraldar Konungs, hún verður í sjónvarpinu og hefst útsending nú klukkan 9:30.

0: 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
7: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, stjórnendur PCC segja enn óvíst hvenær hægt verði að hefja á ný kísilmálmvinnslu á Bakka. Þeir binda vonir við að tollar verði lagðir á kínverskan kísilmálm og þannig batni markaðsaðstæður. Bandaríski herinn réðst á 5 írönsk olíuflutningaskip í gær eftir að Íranar réðust á herskip þeirra. Íranski byltingarvörðurinn hefndi árásana með árásum á bandarísk skotmörk í Jórdaníu. Heitavatnslaust verður í dag á Suðurnesjum vegna framkvæmda HS veitna við stofnað hitaveitu við Njarðarbraut og framkvæmda HS orku við dælustöð á Fitjum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sælóni, þetta er morgunvaktinn á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30, það miðvikudagur í dag 9. september. Og veðrið í dag ólíkt því sem var í gær. Það lægð sem nálgast úr suðvestri sem að sendir skýjakerfi og úrkomusvæði yfir landið. Það verður dálítil rigning eða súld, bætir svo í úrkomu síðdegis. En það verður að mestu þurft á norðaustur og austurlandi í dag. Suðlæg átt, yfirleitt á bylnu 5-13 metrar á sekundu og hitinn 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og norðaustan. Og á morgun verður áfram sunnanátt, svolítið hægari vindur og víða vætusamt, einkum þó landið sunnan og vestanvest. Svona veðurspáin fyrir daginn í dag og morgundaginn. Og við minnum á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8, þá verður hér Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis, setning Alþingis í gær, stefnuræðan í kvöld og umræður hana, allt með hefbundnum hætti og í föstum skorðum. En í síðasta hluta þáttarins þá tölum við aðlögun að loftslagsbreytingum. Við tölum loftslagsbreytingar og þessar öfgar í veðurfari á mánudag. Halldór Björnsson var hér hjá okkur og í dag ætlum við að tala aðlögunina. Hvað þarf að gera til þess að samfélögin og samfélagið hér á landi sé undirbúið undir þetta allt saman?
1: En og öðru, enn einu sinni erum við slegin yfir niðurstöðum písamælingar á færni krakka í lestri og stærðfræði og vísindaskilningi. Staðan versna bara, bæði milli ára og í samanburði við aðrar þjóðir. Það ólíklegt að við leysum málið hér og nú í þessum þætti en við ræðum það yfir kaffibolla við Bjarna Fritsson. Hann rithöfundur, hefur skrifað fjölda bóka fyrir stráka og stelpur orra, óstöðvandi og möggu messi og fleiri skemmtilega krakka. Og síðan í sumar hann formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkuborgar. Þar stefna borgarinnar í menntamálum mótuð. Velkomin í þáttinn Bjarni.
2: Akka að kjælega fyrir.
1: Hvernig slóðu tíðindin í gærmorgun þig?
2: Þau slóðu mig nú bara ágætlega. Þetta kom nú ekki mikið óvart. Þannig að hérna, kannski getum glaðst yfir því að fallið var ekki eins mikið og seinast. Þannig að við verðumst... vera samt bara þróunin virðist bara vera á eina leið sko. Þannig að hérna en eins og ég segi, við vorum svo sem búin að greina stöðun ágætlega og þetta kom okkur ekkit sérstaklega mikið óvart þannig að hérna já.
1: Þróunin á eina leið segir ef hún heldur svona áfram þá bara fer mjög illa
2: Já, í grunninn þetta búið að skipta sér tvend þetta búið að vera hægfara þróun eiginlega bara frá 2009 alveg til 2018 þar sem við tökum þetta gríðarlega mikla fall og þar var náttúrulega COVID og svo kemur skjáfæðingin kjölfræði þannig að það kannski var von fólk sem að þetta væri einhver breyta sem myndi síðan lagast að þetta hefði kannski verið tímabundi ástand eða eitthvað svona en í grunninn eiginlega við getum kannski sagt að þessi niðurstöðu séu bara staðfesta það fall sé staðan við getum eiginlega ekki falið okkur bakun eina ásakanir eða hvað maður að segja eitthvað breytur, eitthvað sem gerðist sko. Þannig að ég held að þessar niðurstöður gefur sé bara gott hækifæri fyrir okkur til að líta stöðun ok. Svona þetta bara. Núna þurfum við að gera eitthvað.
1: Þannig að við kemum að því, kanntu skýringar á þessu? Hvernig stendur á þessum árum?
2: Já, við erum náttúrulega búin að skoða þetta aðeins og hérna, ég var náttúrulega með ræði í gær og hérna, hvetu ekki til að hlusta á nú? En í raun og verið það sem við erum búin að draga fram að stærstu skýringarþættir, við fengum náttúrulega OECD tók út menntamálinn okkar í skýrslu 2025 og erum búin að stiða svolítið við hana að við erum að gera sér greiningar. Og samkvæmt henni að þá óvíð óskýr aðalnámsskrá samlega takmörkuðum kennslutími kjarnaföðum, kennslugæðum og veiklum samræmds mats og miðlæðara eftirfylgni, stærstu skýringarþættirnir. Þannig að hérna, og það það sem við þurfum að vinna úr og betra bæta
1: Allir við þurftu óvissi til að segja okkur þetta
2: Ég veit að ég sko búin að, þú veist, ég persónulega aldrei hrifin af því að vera eitthvað auðvitað maður að líta tilbaka og læra reynslunni og við höfum alltaf að læra öllu því sem en mér finnst allt sem hefur verið gert með góðum hug og ótrúlega mikið af því sem hefur verið gert frábært en við kannski mistum sjónar á þessum kjarnaföfum og þessum skipti svo ótrúlega miklu máli núna sérstaklega að gervigreindin að vera svona ótrúlega sterk að þá þurfum við bara fókus á það sem skipti virkilega máli sem náttúrulega, þú veist, lesturinn og leskilningurinn á öll gögnin og allt sem fyrir framan okkur. Mér erstu gott dæmi að var að tala ESB, hversu mikilvæg leskilningur í þeirri umræði og þetta bara að verða mikilvægur og þess vegna þurfum við að grípa þarna fastinni.
1: Já, heldur þú að skorti á leskilning líka á fullorðnu fólki?
2: Ég veit það ekki. Ég bara í krökkunum, sko. Það er ef við bara tölum þetta hér og erum bara, það ekki smá upplýsingaóreiða í gangi og bara, þú veist, þetta náttúrulega ótrúleg. Ég veit það ekki, bara tímar sem við lifum á, sko. Þannig að, jú, ég get alveg, þú veist, það reynir allan á hann.
1: Já, tölum börnin, þú ert töluvert innan börn, þú auðvitað skrifa fyrir börn eins og við þekkjum og svo ertu virkur í handboltanum, gamall landslísmaður og hefur þjálfað og svona, sko, finnst þið börn hafa breyst frá því að þú varst sjálfast krakki?
2: Sko, ég búin að vera núna, ég held, ég komin einhver, þetta orðið meira en áratugur, ég búin að vera að halda mikið að námskeiðum líka fyrir krakka, ég búin að vinna náttúrulega þjálfa mjög mikið, bæði alla, eila, og svo ég búin að vera að skrifa þessa bækur, og ég sko, mér finnst alltaf svolítið komist, sko, þegar ég heyri umræðan, hún svo þung oft og ræðileg, og svo ég með þessu krökkum alla daginn, og þau gegn. Eru svo einlæg og þau eru svo opin og það svo margt frábært við þau sem betra en eins og við vorum en ég held að við þurfum að passa betur upp á þau og við þurfum að verja þau betur fyrir við þurfum að leifa þeim bara að gleyma sér í augnablikinu og leifa þeim að lesa og leifa þeim að leika sér og þeir eru komið tækin og snemma það alltaf mikið áriti á þeim og ég man við vorum að vinna því að gera orra óstöðandi sjónvastættina Og þá erum við að tala svona hvernig við að fjárablæta, þetta kostar náttúrulega mjög mikið og hvernig við að, og þá var svo erum með auglýsingar að þetta barnaefni, þá stranglega banna auglýsa fyrir börn og svona, en svo réttu við þeim tækið það sem hefur verið að dundra á þau bara. Þannig að það svo margt svona í þessu sem ég heldur við þurfum að endur sko og við þurfum að verja það miklu betur. Mér finnst börn í dag ótrúlega vel gerð. Og það margt í minn eins og íslenska æskulis rannsóknir núna 2026 bendi nú til að hlutin ekki alveg eins slæmir og maður hefur stundum á tilfinningunni en já.
1: Þú nefndir símana heldur að síma banni í skólum séu henni góð
2: Já, þetta nú eitt af fyrsta sem við gerðum að setja á síma frí og
1: frí betra orð en bann
2: Já, ég veit ekki, þetta var allan bara það sem var ákveð og þetta eitthvað bara ég held að sé ótrúlega mikilvægt að sko, ég á þrjú börn og fyrsta barni mitt fætti 2007, hann var ekki neitt með símana og núna yngsta barni mitt fætti 2015 og símin alls ráðandi og ég sé ótrúlega mikið mun og ég persónlega sem fóreldri óttast þetta svolítið, mér finnst mjög slæmt Þannig að ég ótrúlega stoltur af því að við bara hafa samhugum með þetta símafrí og við erum líka að sjá og ESD var að mæla með því einmitt að taka alla skjáin út kunni burtu sem ekki þú veist, að nýtast í kennslu af því þetta hefur truflandi áhrif og það sem er líka að gerast og við erum að sjá að þetta að draga úr lestra áhuga og að því þú spurðir er þetta kom þar OSD að segja okkur það nei, það var ekki að segja okkur það þú ert bara með dópamínu og fullu dú og svo áttu bara eitthvað okay, og núna ferð þú bara að lesa búin að vera eitthvað brjálugum töluleikjum í frímínútum eða eitthvað Þannig að og þá við segjum þetta oft heima ég og kona mín, bara eitthvað, það verður allt annað leiðilegt auðvitað. Þannig að ég, hú veist, 100% að henni góða og áframhaldandi skref og rannsóknir í tengslu þetta er mjög mikilvæg.
1: Já, förum yfir það aðeins betur, hvað er til ráða, hvað eigum við að gera? Símafrí?
2: Já.
1: Og eitthvað fleira þarf?
2: Já, það náttúrulega mjög margt, sko, mér langaði bara að byrja að tala það sem við erum búin að gera, þú veist, í tengslu við lesturinn, af því að það svo ótrúlega mikilvægt og hvernig við erum að sjá fyrir okkur þar. Svo erum við, sko, í vinslu og ég vil kannski ekki gefa ómikið upp að þetta ennþá við erum búin að vera að greina stöðuna og ég sá Inga var að koma með tillögur sem bara menntamálaráðuneyti er að koma með Þannig að hérna, mjög spenntur að skoða það og mjög ánægilegt að þau ætla að breyðast í stöðunni og við ætlum að gera það líka og við erum með í, getum við sagt, í hönnun, vinslu betra orð, sókna áætlun í menntamálum. Það sem við erum að grípa þessa þætti sem ég er að segja, sem við teljum að segja stærstu skýringaþættinir og hérna...
1: Og þau segir við, þá áttu við Reykjavíkuborg.
2: Já. Og hérna og það væri bara gaman að fá að koma til ykkar þegar það tilbúið og kynna það svona fyrir ykkur en ég vil kannski ekki fara of djúpt í það því að það svona en þá á þessu vinnslustigi.
1: En þið kallið þess að sóknar áætlun?
2: Já, því að ég náttúrulega úr, við erum mörg úr íþróttunum.
1: Já.
2: Og ég held að sé bara komin tíma því að mér hefur kannski fundist umræðanum PISA að vera svolítið mörgu að svona... bara svona að verja okkur sko þetta nú kannski ekki alveg frábæmælikarði og nanana og alls konar svona vera að benda og hitta þetta, jú og þetta var nú ástæðan og þetta nú svona, en ég held að sé bara mjög mikilvægt að við skoðum þetta og við tökum þetta bara og við bregðumst við og förum í sókn og hættum að spila vörð þannig að en það sem við erum að gera er við erum að fara að leggja til að gera úttekt á skólabókasöfnum og að því ég nú rétt höfundur og þekki þetta ótrúlega vel hvað haldið það skipti mestu máli til þess að fá krakkarna til að lesa?
1: Ég veit það ekki
2: Nei, það að búa til umhverfi sem hvetjandi fyrir þau til að lesa og við þurfum að skapa aðstæður við þurfum að búa til áhuga að því að þetta líka eitthvað sem við gerum mjög mikið úr íþróttanum ef þú elskar að gera eitthvað ef þú færð áhugan og ástríðuna þá kemur þetta svolítið að sjálfu sér og það svolítið það sem við þurfum að gera veki upp áhugan af því að lestra áhugan búin að dala og það alveg góð skýrugbreyti fyrir því að lesturinn og lestarskilningur að lækka líka þannig að við þurfum einhvern veginn að kveikja á því og það náttúrulega búið að vera skólabókasöfnin í skólanum náttúrulega búið að vera alls konar húsnæðis vandamál og hérna og þau eru búin að vera kvarta líka fyrir fjármagnið sem fyrir bókakaupum og alls konar svona við erum að auka við það hann hefði bara að skoða það mjög vel og bera saman skólana sjá hvort það sé einhver tengsl milli hvernig skólanir eru að skora og hérna og þetta er mjög spennandi við erum að taka þátt í íslensku nei svakalegu lestarkeppninni og erum hérna já, að taka þátt því þau Blær og Eva fór að stað með þetta verkefni fyrir og gekk ótrúlega vel, ég held nú maður man alltaf ekki alveg allt en mér minnir á einu mánu lásu 17.000 þáttakendur 9,7 miljón mínútur og meðlaskóli sem sigraði keppnina það var klukkustund cirka meðaltali sem hver nemandi las í heilan mánu þannig að svona þó að þetta sé átæku og sem eru ekki trippnir átökum að þá samt getur þetta kveikt og þetta getur svo koma jólabækurnir í kjölfarið gefnar út á þessu þannig að þetta getur svona allan að dreigja einhverja af stað og búið til góða stemmingu og eitthvað jákani tengslu við

0: ótrúlega, ekkert barn á í raun og veru að, þú veist, veri í vandræðum og það, það líð of langu tími þar til að það gripi inn í, skiljiði mig. Og þetta, við erum náttúrulega ótrúlega spennt fyrir matsferlinum, hann kom svakalega vel út, við erum ennþá að býja eftir niðurstöðunum við sveitarfélögin, þess að við getum skoðað okkar skóla og tekið skólarnir um að fá niðurstöðunar, fóreldrarnir um að fá niðurstöðunar, en við eigum eftir að fá niðurstöðunar. Og þarna getum við gert þetta. En að því að lesmúli fengum kynningu á þessu daginn og þetta var svo merkilegt og ég hef svo mikinn áhuga á þessu sem er svo gaman fyrir mig að fá þetta tækifæri að vera í þessu starfi. Og þá kom til dæmis í ljós að Fellaskóli var að skora ótrúlega hátt og það voru 67% nemenda sem voru með aldursvarandi viðmið. Það segja að þeir voru bara á róli með við aldur. 67%. Og þannig eitthvað stórkostlegt að gera. Og við þurfum, eins og við þurfum að vita hvað þau að gera og við þurfum að yfirfæra það yfir aðra hluti. Og við sáum til þess að Hafnarfjörðabær var að í raun og veru að bara setja mjög skýrt hvað þau ætla að gera og voru bara eftir mikið samráð og búin að gera góða vinnu í hérna lestramálunum og þá eru þau búin að setja upp plan fyrir fyrst og annan bekk í Hafnarfirði, hvernig hlutin eru gerðir í Hafnarfirði. Mér finnst það mjög spennandi að því í grunninn við þekkjum þetta að hlýtur bara eitthvað að vera best og einhverja leiði sem virka best og fyrir sérstaka líka hvernig svona nemyndahópurinn er settur upp. Þannig að kannski eitthvað besta sem að, eins og við breiðaldi, þá kannski bara Fellaskóli búin að mastera eða ég veit að Hólabrekkuskóla er að gera fullt og ég raunum allir skólar er að gera fullt og góð hlutum. Þannig að hérna, við þurfum að átta okkur á þessu og hérna...
1: Þetta stangast pínlíti á sig þú ert að segja, þar að segja þessi góða niðurstaða í Fellaskóla eins og þú nefnir og svo þessi písa niðurstaða.
0: Já, ég meina að þarna eru bara, þetta er annar bekkur og þarna er bara eitthvað að virka og ég held nefnilega og þetta er nefnilega líka ótrúlega mikilvægt. Er að sko, það er verið að gera frábæra hluti og það er til dæmis engin sem hefur heimsótt skóla jafn mikið og ég síðast liðin 10 ára því ég alltaf í skólanum að kynna og ég veit að það ótrúlega gott starfsfólk hann og ég veit að skólanir eru að gera frábæra hluti. Þannig ég held að við þurfum bara einhvern veginn að rammita aðeins betur saman. Við þurfum bara, hérna, mér finnst líka bara allt í lagi að við setjum aðeins árangur á oddinn líka. Þú veist, við ætlum okkur, við getum ekkert, af hverju erum við að sætta okkur við það að vera lægsta Norðurlöndunum. Ég veit ekki, ég er svo mikil keppnismaður, mér finnst það bara glata, ég get ekkert sett mig við það. Þannig mér finnst það líka bara svona hlutur, en þetta er frábær punktur hjá þér. Það er verið að gera góða hluti, frábæra hluti, auðvitað ef hérna, að segja frá því og styðja við það og læra af því, mér finnst það eiginlega mikilvægast, sko. En hérna, en við þurfum samt líka bara að horfast á við stöðuna, hún er nákvæmlega eins og hún er og hún verður ekki betri nema við svona, já, bara föngum vandan og vinnum okkur markvist út úr hún.
1: Já, ég las í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu í gær að þessi þróun frammistöðu í PISA kalli á markvissar langtíma umbætur, skýrmarkmið og stöðu og eftirfylgni og meira var skrifað. Í tilkynningu frá samaráðuneyti fyrir 3 árum þá sagði ljóstir af niðurstöðum PISA og þar er sem sagt niðurstöðan frá 2022 að stjórnvöld, sveitarfélagsstofnanir og samtök þurfa að leggjast á eitt við að skilja ástæður þegar neikvæðu þróunar í leskilningi og læsi sem að kemur fram og bregðast við. Greining á niðurstöðunum nýtast ríki og sveitarfélögum við innleiðingu nýrrar menntastefnu og fleiru. Aukinn stuðningu við skólaþjónustu námsgagnagerð kennara og fagfólk á öllum skólastöðum gegna lykilhlutverki í þeirri vinnu. Það hefur áður verið hérna, ákveðið að gera eitthvað almennilega með þetta. En áfram er þetta þróunisamt.
0: Já.
1: Eigum að vera bjartsýn á að þetta verði betra eftir 2-3 ár næst þegar PISA kunnun verið lögð fyrir krakkarna?
0: Sko, ég held nefnilega að ég er pínusvektur, ég verði við ekki að það. Að ég held að var breytt að PISA prófi verið ekki næst tekið eftir fyrir eftir 4 ár.
1: Ó, já, já.
0: Og þá fáum við ekki sjá það fyrir eftir 5 ár. Þá verði ég nú vonandi samt en þá fór maður skóla fyrir stundar.
1: En einhver tæki og tól hljótu við að hafa til þess að meta kunnáttu krakkarna sjálf?
0: Jú, matsferðling, það Akkurat. Er að byrja núna og eitt af því sem við gerum líka að það átti að vera valkvætt að taka matsferðlin það er að segja að það átti að festan og vera skilda í 4., 7. og 9. ef ég man það rétt, en við ákvaðum að í Reykjavík þá taka hann allir af því að framvindan skiptir svo ótrúlega miklu máli. Hvernig við getum við átti okkur stöðuna á nemendum ef þið taka prófa 3 ára fresti? Við þurfum að sjá hvað er að gerast í fyrra og hvað er að gerast núna og svo framvegis. Þannig að ég

0: Ég held að þetta muni hjálpa okkur ótrúlega mikið. Ég held líka bara að mér ljóma líka bara eins og umræðan síðan þannig að núna eigi virkilega og þú talaði námsgögnin, þannig að krakkarnir með erlenda bakgrunn, þau eru að skora rosa illa á prófun hjá okkur og þú veist, krakkar með erlenda bakgrunn eru að skora einna verst á Íslandi með við hinn löndin og það óasættilegt og ég held að námsgögnin séu þar og við þurfum að leggja líka mjög harta á okkur að koma námsgögn fyrir þau og styðja betur við þau.
1: Ljúkum er svona þakkaði fyrir að vera hér, Bjarni Frittsson, gangið vel.
0: Takk hérlega fyrir mig.

0: Mónika heitir þetta lag, Teitur Magnússon og Hildur Kristín Stefánsdóttir, tónlistamenn. Og þetta var leikið eftir spjall við Bjarna Fritsson, rithöfund og borgarfulltrúa, formann skóla og frístundaráðs. Í tilefni af þessum niðurstöðum sem að verður að velta fyrir sér hér á landi og víðast hvar í löndunum í kringum okkur, sem niðurstöður PISA og ég bara hvaði til ráða. Hvernig hægt að bæta leskilningin og stöðu krakkan okkar?
1: Hann heitir því að taka málið föstum tökum, skóla og menntamál.
0: Já.
1: Og það svo sem stemningin í samfélaginu, heyrðist mér eftir að niðurstöðuna voru byrtar í gærmorgun.
0: Já, og talaði líka já, það sem að borgin nú þegar að ráðast í, ekki alveg allt, hann vill svona, vill ekki tala af sér, ekki segja okkur frá neinu sem ekki búið að samþykja og ákveða, en já, borgin vill taka á þessu og það eru þetta almennur vilji, held ég, sveitafélaga og ríkis og samfélagsins. Framöndan hér á morgunvaktin eru fréttir, þær koma eftir rúmar 4 mínútur og svo verður hjá okkur Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis.

0: Persónuleg þjónusta Brúnás innréttingar. Hamborgarabúlan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúla Tómasar. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Kartöflugaflar, stíugaflar, hjólburur, KB, Borgarnesi. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Veislusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
2: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
4: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Strakta. Heldin góð.
10: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
13: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
17: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
18: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
19: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
4: Fréttastofa RÚV klukkan 8 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Opnun PCC á Bakka við Húsavík ekki sjónmáli á næstu vikum að sögn stjórnenda. Sveitarstjórn hefur undirritað fjölda vilja yfirlýsinga iðnað á Bakka og gagnaver þar efst á blaði.
7: Rúmt ár síðan slökkt var á kísilmálmframleiðslu PCC á Bakka við Húsavík. Aðeins 17 eru enn í vinnu í verksmiðunni, í byrjun síðasta árs voru það nærri 150. Lokunin var áfall fyrir samfélagið. Stjórnendur PCC sögðu lokunina fyrst og fremst með að rekja til erfiðra markaðsaðstæðna. Þær eru að batna töluvert svo hægt væri að ræsa vélar og ný. Það hefur ekki orðið raunin. Sveitarstjórn Norðurþings hefur undirritað vilja yfirlýsingar við 6 fyrirtæki sem þau vona að fylli að einhverju leiti í skarðið á Bakka. Þar má nefna rafeldsneytisframleiðslu, móbergsvinnslu og kolefnisbindingu. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri, segir samtalið lengst komið uppbyggingu gagnavera.
3: Já, við erum búin að vera í sambandi við 2-3 aðila út af
20: gagnaversuppbyggingu á sæmilega stórum skala og við erum frekar bjartsýn á það eins og og við erum að deiliskipulega lóð fyrir ákveði verkefni og það deiliskipulega að fara í kynningu bara á næstu vikum.
7: Í samtali við fréttastofu sagði Tómas Salomon, stjórnarformaður PCC, en fullvissum að fyrirtækið hefji starfsemi á ný. Hann tekur mánaðamót við stjórnartaumunum af Kristínu Önnu Hreinsdóttur sem lætur þá af störfum sem forstjóri. Stjórnendur bíða nú einna helst eftir niðurstöðu samráðsnefndar fjármálaráðuneytis sem hóf rannsókn í fyrra á innflutningi kísilmálms frá Kína að beiðni PCC sem segir kínverskan málum seldan hér á undirboðskjörum. Ráðuneytið hefur út september til að ljúka þeirri rannsókn og vísar þá annað hvort kröfu PCC frá eða leggur toll á kínverskan kísilmálm.
4: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Bandaríski herinn réðst á 5 írönsk olíuflutningaskip í gær eftir að Írana réðst á herskip þeirra yfir stjórn Bandaríkja hers segir að bandaríska herskipið hafi komist undan og engan bandaríkjamann sakað. Íranski ríkismiðlar vísa í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum að Íransher hafi ráðist á 2 bandarísk skip, 8 olíuflutningaskip og 10 önnur sem reyndu að sigla Hormúsund en það bannað. Íranar gerðu einnig árás á bandarísk skotmörk í Jórdaníu að því íranskir ríkismiðlar greina frá. Jórdanski herinn segir að 18 flugskeiti Írana hafi verið skotin í niður í Jórdaníu. Formaður leigjendasamtakanna fagnar fyrir huguðu frumvarpi reglubundnar breytingar á leigu fjárhæð. Náið frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra framaðganga verður ekki lengur heimilt að tengja leigusamninga við mánaðarlega vísitölu.
21: Þetta málefni sem við fórum með á fund til ráðherra 11. mars. Forgangsmál hjá okkur því að þetta tíðkast hvergi heiminum svo við viðum til að sé hægt að hækka leigu bara mánaðarlega með vísitölu sem þýði að það hækka líka verðbólgu. Og við fengum þetta í gegn og þetta fyrsta skrefið í að bæta réttastu almennings á Íslandi sem við sáum það bara á grafi frá HMS og svo vesta í Evrópu.
4: Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann segir þetta koma bæði leigjendum og öllum landsmönnum til góða. Hann bendir á að 30% landsmanna séu leigjendur og því mikið undir. Yngvi segir að samkvæmt útreikningum leigjendasamtakana sé verðtrygging leigu stór hluti af ársverðbólgu hvers árs.
21: Þannig að við erum mjög ákveð og bara vonum stilist að þetta sé bara fyrsta skrefið af mörgum sem við stígum í að gera hérna íslenska leigumarka, svona réttlátari marka.
4: Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Haraldur Noregs konungur verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Ósló í dag að viðstöttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar eru fulltrúar Íslands. Athöfnin hefst klukkan 10 að íslenskum tíma þegar kista Haraldar verður flutt á fallbyssuvagni frá konungshöllinni að Dómkirkjunni. Öryggisgæsla ein sú mesta í sögu Noregs 3000 lögreglumenn verða á vakt meðan á athöfn stendur og 3500 hermenn standa vörð. Heita vatni var tekið af innri Njarðvík Ásbrú, Keflavíku flugvelli og Vogum klukkan 8 og verður komið aftur á eftir 5 til 8 klukkustundir samkvæmt tilkynningu frá HS Veitum. Veður suðlæga 8-5 til 10 metrar á sekundu. Dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis, hiti 9 til 16 stig. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju. Það miðvikudagur í dag, 9. september. Og við rættum skólamál, krakkana og PISA. Hér áðan, Bjarni Fritsson var með okkur, formaður skóla og frístundaráðs hjá Reykjavíkurborg og nýr borgarfulltrúi. Og við minnum á að í síðasta hluta þáttarins þá tölum við loftslagsmál, loftslagsbreytingar og aðlögun að þeim. Þessi mál verður rætt á sjálfbærtindi í háskólinn í Reykjavík og sem fer fram í dag. Við fáum til okkar tvo gesti til þess að tala þetta.
1: Í byrst afsökunar á þessu braki í stólnum sem ég sitt í. En alþingi var sett í gær, 158. í rauðinni. Fyrstu dagarnir eru hefðbundnir, stefnur að það forsætisráðherra í kvöld og umræður hana. Fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlagafrumvarpinu í fyrramálið og stendur fyrsta umræða í tvo daga. Hér hjá okkur Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, velkomin.
0: Takk.
1: Eru fyrstu þingdagarnir svipaðir, fyrstu skóladögunum hjá krökkunum, gleði og smá spenna, gaman að hitta hina krakkana, gott að það sé komin rútína?
2: Já, það ekki laust við það, það þannig og það alltaf ákveðin stemning yfir því þegar að þing kemur saman á ný, annan þriðjudag í september. En ég ætla nú samt að fá að segja frá því að við höfum flest okkar verið í vinnunni frá því í ágúst. Það er hins vegar ósýnilegi hluti starfsins, sá sem að fer ekki fram í þingsalnum og undirbúningsfasin fyrir haustþingið, en það alltaf mjög hátíðlegt og skemmtilegt að koma saman á þingsetningu og eins og fólk held ég veit og hefur sumir fylgjast með þegar að það hluta til sæti í þingsal, þá það svona það svona skólamóment, má ekki segja það?
1: Það sérstakur síður, sérstakur haldið þá hefð.
2: Já, en við höfum haldið í þá hefð og ég hef nú reynt að grafast fyrir uppruna hennar og ég kemst næst því að þetta sé eitthvað sem hafi verið gert í Bandaríkjum, Norður-Ameríku, fyrir 101 árum og eins og oft með hefðir að þá taka menn upp eitthvað sem gert annars staðar og svo hætta hinir að gera það en við höldum áfram. Þannig að en mér finnst þetta einstaklega góð og líðræðisleg hefð og það reynir Ég vil ekki segja að það reyni á þingmennin en það að það skiptir máli að fólk sitja ekki alltaf á sama stað, sé ekki í flokkahólfum eins og mjög víða og að öll sem sitja í salnum eigi samskipti.
1: Er þetta að fá sér færðan? Maður ekki hrifin að sessun út?
2: Ég hef ekki leift það og enginn spurt mig.
1: Rétt að gærdeginum, forseti Íslands ávarpaði þingið og hvatti þingmenn til að vera góðar fyrirmyndir okkar hinna, fólksins í landinu. Þetta hús setur ekki aðeins lög, það setur líka tón, sagði Halla Tómasdóttir.
2: Já, og það alveg rétt hjá Höllu Tómasdóttur og við eigum öll að taka það til okkar, ráðherrar þingmenn í meiri hluta og minni hluta og ég auðvitað þetta líka og ég held að við reynum okkar besta og oftast nær og það er nú það athyglisverða við þingstörfin að oftast nær fer þetta fram bara á mjög kurteisislegum nótum, auðvitað skiptist fólk á skoðunum, skárra væri það, við erum ekki sammála allt, en það eru stundir þar sem að það hvessir og þá skiptir öllu máli að þingmenn geti tekist á og haft ólíkar skoðanir en haldi sig við málefnin en fari ekki manninn.
1: Já, rættum þessi málefnið við Vilhjálm Árnason heimspekingir daginn í tilefni að því að út er komin bók með greinum að svo ritgerðum samræðu siðfræði og hann talaði mikilvægi virðingar fyrir viðmalanda og umtalsefni. Ég sé ekki alltaf þessa virðingu sem
2: nei,
1: er æskileg.
2: Nei, og að einhverju leiti er það þannig að þetta er verkefni okkar allra í samfélagi, þetta er í samfélagi sem að er lýðræði samfélag þar sem að fólk getur skipst á skoðunum og allir hafa sama rétt til þess að gera grein fyrir skoðunum sínum og kannski ef við á að fara aftur í söguna baráttan fyrir borgarlegum réttindum fólks var baráttan gegn skoðanakúun. Baráttan gegn einni skoðun kóngsins eða þeirra sem réðu og þess að fólk væri frjálst í samfélaginu til þess að lýsa skoðunum sínum og þessna tölum við til dæmis pólitíska fanga þegar að fólk er sett í fangi sem vegna skoðana sína. En það er nú svona meira sögulega skýringin. Ég held að eins og núna og eins og forseti Íslands rætti á í sínu ávarpi og þingsetningunni og ég myndist líka á í minni ræðu við erum að hefja þing eftir þjóðaratkvæðagreiðslu Alþingi Íslendinga ákvað að senda ákvörðunina hvort að það ætti að taka upp umræður á ný eða samningaviðræður á ný við Evrópusambandið til kjósenda það er ákvörðun að niðurstaðan kjósenda alls almennings sé niðurstaðan og þá er ekki annað fyrir okkur að gera að sjálfsögðu en að virða þá niðurstöðu en við förum ekkert í grafgötu með það að það þarf að vinna úr niðurstöðunni vegna þess að þau sem að ætluðu sögðu já töpuðu við viljum orða það þannig og þau sem að vildu ekki halda áfram fengu sína niðurstöðu og þá bara vinnur þeirra niðurstöðu að virðingu fyrir henni og að virðingu fyrir ólíkum skoðunum fólks á þessu tiltekna máli.
1: Já, ég ætla að vitna í þig frá því í gær. Hinn almenna umræða, og varst að tala umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar, hinn almenna umræða bara einnig ákveðin hættumerki sem vertir að staldra við, svo virðist því miður sem ofstopi og hótanir í garð forystu fólks í stjórnmálum að verða daglegt brauð. Það vekur eftirtekt að þeir stjórnmálamenn sem helst fá að kenna á slíku framferði eru konur, mál að linni. Hefur þetta breyst mjög frá því að þú stegst þín fyrstu skref í stjórnmálum?
2: Já, því miður. Þá hefur það gert það. Það hefur verið ákveðin hætt á því og ég ætla að fullir það og þess að orðaði þetta svona í gær. Það hefur verið meiri hætt fyrir konur að stíga inn á hinn opinbera vettvang en fyrir karla. Misjamt þó, en með tilkomu samfélagsmiðla og þessa vettvangs til þess að geta sífellt lýst skoðunum sínum á öllum milli heimins og jarðar og í rauninni hafa tækifæri til þess að bregðast við einhverju sem að stjórnmálafólk setur út færslur á samfélagsmiðlum og annað fréttir á öllum fréttamiðlum að þá myndast sko ég farin að halda þetta sé ákveðin freistnivandi að fólk geti ekki sko setið á sér eitthvað sem að kannski þú einu sinni sagðir við þína nánustu og eða á kaffistofunum og vinnustæðnum þínum bara fer beint í gegnum lyklaborðið þarna út á hinn í hið opinbera rými, ég bara orðaði þannig. Þetta eru þetta breytingar sem hafa orðið allan heim og það er ekki þannig að Ísland sé eina landið í heiminum sem að eigi við þetta. Þetta er til umræðu á vettfangi allstar þar sem að stjórnmálafólk kemur saman, hótanir, hatursorðræða, ógnir gegn lýðræðis skipulaginu. Það sem að veldur mér áhyggjum er hversu langt fólk gengur að menn skrifa bara undir fullu nafni, hótanir og einhvers konar, sko, ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta stundum, sem að er bara óboðlegt í opinberu umræðu. Algjörlega án tillisti þess hvaða stjórnmála skoðanir þú hefur og þegar við erum komin þangað þá erum við búin að færa mörkin við umræðan er þannig að það er sko í rauninni þá einkennist hún að virðingar leysi en ekki virðingu og þetta á ekki bara við fólk sem að tekur þátt í stjórnmálum eða er kjörnum fulltrúar. Þetta er líka virðingarleysi gagnvart til dæmis kennarastéttinni. Það bara fá fullir að það hér. Það er verið alltaf að fólk telur sig geta sífælt gert kröfur eða gaggrínt en er ekki eins meðvitað eins og við öll ættum að vera og Vilhjálmur Árnason professor hefur væntanlega rætta í því samhengi að öllum réttindum okkar borgaralegum réttindum okkar fylgja líka skyldur og mér finnst við vera öll minnst umræðan bera þess merki að fólk sé mjög meðvitað réttindi sín en mjög illa meðvitað skyldur sínar í lýðræðissamfélagi.
1: Og hvernig breytum við því? Hvernig stemmu hvernig hérna?
2: Við ræðum það, við opnum það í opinberu umræðu, við vöndum okkur, auðvitað það þannig að við sem erum kjörin til ábyrgðastarfa berum mjög mikla ábyrgð og þurfum að vera fyrirmyndir, en þá líka við allt fólk í ábyrgðastörfum og þá líka við umræðu í fjölmiðlum og það á, og ég þeirra skoðunar að við þurfum að taka umræðun það, ég meni, ég les erlenda fjölmiðla á hverjum einasta degi og þar hafa verið teknar ritstjórnarlegar ákvarðanir það að vera ekki með opin athugasemdakerfi af því að þau skila engu, þau eru ekki til gags, þau eru til skaða kannski eru við komin þangað að við þurfum að taka eða ritstjórar á fjölmiðlum þurfa að íhuga það mjög vandlega hvort að slíkur vettvangur sé einfaldlega að gera eitthvað gott í samfélaginu
1: Eitt eru hótanir og ógnanir sem er náttúrulega skelfilegt annað dónaskapur en sko dónaskapur hann segir meira dónan heldur en það sem að hann er saman með dónaskap með beint að höfum það í huga Nokkra tala vinnuskipulagið hjá okkur í þinginu að venjulega funda fjóra daga vikunar og ég man að ekki mánudum var funda klukkan 3 og svo einhverja daga 1:30 og 10:30 á 5 dögum eða mandar rétt Þetta var öðruvísi vetur því ætla að hefja þingfundi alldaga vikuna klukkan 1:30 og hvernig stendur á því?
2: Heyrðu, það stendur þannig á því að ég hef lengi haft áhuga á því að reyna að breyta skipulagi þingstarfa þannig að já, hvað á að segja séu bæði þannig að út á við sé ásýnd þingsins skiljanleg. Og mér bara skipta máli að þingfundir hefjist á sama tíma þessa fjóra daga vikuna, frá mánudegi til á fimmtudags. Og á haustingi ætlum við að hefja þingfundi klukkan 1:30. Þetta er auðvitað ekki neinar, þetta er ekki bylting, en þetta er eins og að breyting. Og það hefur verið þannig eins og þú varst að segja, Björn Þór, að þingfundir eru að hefjast tvo daga vikunar og voru þeir að hefjast klukkan 3 og umræður voru að hefjast í rauninni þegar venjuleg dagvinna er svona að fólk er að fara að tíja sig til heimferðar. Það er þannig að Alþingi er vinnustaður þar sem að vinnur venjulegt fólk, bæði fólk, starfsfólk Alþingis og þingmenn sem hafa skildum að gegna gagnvart fjölskyldum sínum og öðrum. Við ætlum að gera þess að tilraun í haust hún út á við lítur þetta kannski ekki út fyrir að vera neinn stórkostleg breyting en þetta er breyting á takti inn á við, þetta er breyting á uppsetningu hvernig við nýtum morgnana hvenær við höldum þingflokksfundi og annað slíkt og ég að vona að við getum með þessum hætti með því að hefja fundi á sama tíma alla daga við höfum lögum samkvæmt getum við verið til góðan 8, ég þarf leyfi fyrir kvöldfundi, það er einn dagur í viku sem við getum verið til miðnættis og við getum nýtt þann tíma en stóra málið eru þetta að innan þessa vikuskipulags sem við ætlum að gera tilraun með í haust og meta í lok haustþings, að þá færum við okkur smám saman í þá átt sem að öll þingin á grannlöndum okkar eru komin á fyrir löngu, það að segja við tímasetjum umræðum við áætlum hversu langan tíma það taka, allt það snýst er í rauninni samtalið á milli stjórnarandstöðu og meirihluta og ég mjög meðvituð það eins og ég hef oft sagt við félaga mína í stjórnarandstöðunni, ég hef margra ára reynsla því að sitja sem stjórnarandstöðu þingmaður, ég veit nákvæmlega hvernig það er, en við þurfum að geta samið þetta og unni hlutina, þannig að það sé hægt að ganga því vísu að á tilteknum tíma sé tiltekin umræði gangi. Við erum ekki komin ágað, við erum byrjuð að ræða það, það eru þetta mjög misjant eftir því, eftir stærð og þyngd, mála og bara umfangið þeirra, hversu mikinn tíma þau þurfa að taka í þingsal, en við eigum að geta áætlað það og við eigum að geta nýtt tíman miklu betur í langflestu málum.
1: Mér er ekki minnir til að fyrir einhverjum árum hafði verið ráðast í eitthvað átak til þess að gera alþingi að var það ekki talað fjölskylduvæna vinnustað, þingið það?
2: Ekkert sérstaklega, nei, en það fer batnandi og það eru þetta þannig og það, þó svo að sko dagskráin líti þannig út að fundir hefjist nýju leituð á morgnana og geti staðið til átt á kvöldin, þá eru þetta verkaskipting í þinginu og það fer eftir því hvaða mál er á dagskrá, hver er í salnum, hver er taka þátt í umræðanum, en þegar við erum aðstörfum og eins og þegar að þingfundir eru fjóra daga vikunar, að þá er dagskráin oft mjög þétt og það er mjög mikilvægt að nýta tíman vel.
1: Akkur er fundar alþingi ekki á föstudögum?
2: Það er, grunnhugmyndin er svo að þá eigi þingmenn að vera úti í kjördæmanum sínum. Það er þannig að landsbyggðarþingmenn, sérstaklega þau sem eru búsett í kjördæmanum sínum, þau fara þetta heim til sínum helgar og vilja gera það og það er mjög skiljanlegt. Þau eiga rétt á því. Sumstaðar í kringum okkur funda þing þrjá daga vikunar. Hér höfum við haft að fjóra daga og það er ágætti samkomulag það. En það er bara svo miklu meira í starfi þingmannsins heldur en það að vera í þingsalnum og það er nú það sem að við erum eilíft að reyna að skýra út fyrir kjósendum að það sem gerist í starfinu er ekki bara það sem gerist í þingsalnum. Fólk þarf að undirbúa sig, fólk þarf að hitta annað fólk, það þarf að lesa heima og það þarf að sinna pólitísku starfi í kjördæmunum.
1: Það þarf að vera í viðtölun líka snemma á mótnana og kannski að
2: kvöldin
1: líka.
2: Það.
1: þú nefndi líka í árpinu í gær að þú ætlar að beita þig fyrir því að fari verið ofan í saumana á breytingum sem að gerðar hafa verið á þingskapalögum á frá aldamótum heldur. Er eitthvað sérstakt sem þú vilt skoða þar?
2: Ég held að það séu ólíkar hugmyndir uppi í þinginu það hverju þurfa að breyta. Það hafa verið gerðar umtalsverðar breytingar á þingskapalögum á síðustu 25 árum eða svo. Stærsta breytingin var gerð 2011 þegar við fækkuðum þingnefndum og það var mjög góð breyting til mikilla bóta sem hefur reynst vel. Svo hefur í gegnum tíðina það hafa verið gerðar tilraunir til þess að ná betur utan ræðutíman. Í mínum huga það ekki aðalatriðið núna. Það er ég held að það hafi verið árið 2007 sem að breytingin þar sem að komið var í veg fyrir að þingmenn gætu talað eins lengi og þeir gætu bara staðið í ræðustólnum, það voru löngu ræðurnar, að það var ekki hægt lengur, en þá voru þetta búin til 5 mínútna eilíðarvélinn sem reyndar var ekki sett í gang fyrir það bil 10 árum síðar en það er önnur saga. Þannig að við þurfum að skoða þetta. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla að safna saman ábendingum frá þingmönnum og þingflokkum það sem að þau telja að þurfi breytinga við. Sjáum hvað kemur inn á borðið og tökum það saman og það er mjög mikilvægt líka að þingið sé meðvitað þær breytingar sem hafa verið gerðar og hvaða áhrif þær höfðu á þingstörfin. Svo þarf ég bara að meta hvort það vilji til þess að taka sameiginlega á hlutunum. Ef það þannig að almennt hafi þingmenn og þingflokkar áhuga á því að bæta þingstörfin með ákveðnum hætti, þá förum við í þetta, en þetta verður að vera sameiginlegt verkefni og þess vegna hef ég sett þetta upp með þessum eða skýrði ég frá þessum með þessum hætti í gær, vegna þess að ég held að við þurfum að beita okkur þeim aga að geta unnið þetta saman og komast að sameiginlega niðurstöðu.
1: Þakka þér fyrir komin á morgunvaktina, Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis.
2: Takk fyrir mig.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólavörðustíg. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Ekki missa af skíðaævintýri í Ölpunum í vetur, bændaferðir.is. Hádegishittingur í hönnunarsafninu klukkan 12.15, fjallaðum saumaklúbin Baldýringafélagið Baugalín, menning í Garðabæ.
1: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hörðir flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
15: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
16: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
18: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
19: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, stjórnendur PCC segja enn óvíst hvenær hægt verði að hefja á ný kísilmálmvinnslu á Bakka. Þeir binda vonir við að tollar verði lagðir á kínverskan kísilmálm. Formaður leigjendasamtakanna telur áform félags- og húsnæðismálaráðherra fyrsta skrefið í að bæta réttarstöðu almennings á Íslandi til stendur að banna mánaðarlega vísitölu tengingu leiguverðs. Haraldur Noregs konungur verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Ósló í dag að viðstuttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Beinútsending verður á RÚV frá athöfninni og hefst hún klukkan 9.50. Einnig verður fréttavakt á rúv.is. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega hálf níu. Það með ykkur dagur í dag, komið 9. september. Við sittum hér Björn Þór og Þórun Elisabet í rúmur 20 mínútur til viðbótar. Hér eru veðurhorfurnar fyrir fólk sem var að vakna eða kveikja á útastækinu. Verðum meira að minna skýjað á landinu öllu í dag og má búast í rigningu eða súld sumstaðar og... auknar líkur á rigningu eða súld eftir því sem líður á daginn á norðaustur og austurlandi að þetta fólk þó að sleppa að mestu við regnið vindhraðin 5-13 metrar og áttin suðlag og hiti 9-16 stig við talað störf alþingis forseti þingsins var hér hjá okkur áðan þingi sett í gær og stefnuræðan flutt í kvöld og umræður fara fram hana fjarlæga frumvarpið svo lagt fram í fyrramáli mælt fyrir því og það verður rætt í þaula já, eins og hægt í tvo daga og fer þá inn í fjarlæga nefnd en allt með hefðbundum hætti í þinginu þessa fyrstu daga en Þórun sagði okkur frá því að nýtt skipulag á þingfundum verður tekið upp núna í haust þá hef ég alla þingfundi alla daga vikunar klukkan 1:30 en áður byrjuðu stundum 11:30 og stundum 3:00 og stundum 1:30 hér fyrir morgun töluðu við PISA og hæfni og les skilning Bjarni Fritsson rithöfundur og borgarfulltrúi var hjá okkur hann formaður skóla og frístundaráðs borgarinnar og hann fullvisaði okkur það að hann ætlar að taka þessi mál föstum tökum.
1: Við ræðum áfram loftslagsbreytingar. Á mánudag töluðum við öfgarnar í veðurfari og í dag ræðum við það hvað þarf að gera til að undirbúa og aðlaga samfélagið og samfélög að þessum öfgum. Töluðum í þættinum á mánudag breytingarnar við Halldór Björnsson, fagstjóra loftslags og veðurs hjá Veðurstofu Íslands. Hitabylgjur, þurrkar, flóð og skriður eru meðal þess sem að gerist oftar vegna loftslagsbreytinga. Og það þarf að aðlaga samfélög að þessum breytingum, gera þau betur undirbúin fyrir þetta allt saman. Og það það sem ætlum að ræða núna. Hvernig og á hvaða sviðum þarf að aðlaga lífið? Og... Helgi Þór Ingason, prófessor við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir sjálfbærni fulltrúi sama skóla eru komin hingað til okkar. Í dag sjálfbærni dagur haldin í skólanum og í hádeginu verður fundur þar sem að rætt verður aðlögun innviða breyttu loftslagi og kannski við tökum það líka fram að hér með okkur líka Martin Drús sem að sérfræðingur og mun halda svona aðal fyrirlestur á þessum fundi í dag. Komið sæl og velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir það.
3: Takk hérna.
1: Þetta eru tengd mál, eins og ég nefndi, loftslagsbreytingarnar og aðlögun af þeim, en kannski ekki alveg það sama. Eitt að reyna að koma í veg fyrir frekari breytingar, en svo þarf að aðlaga samfélög að þeim breytingum sem þegar hafa orðið. Er þetta mikið til umræðu í... meðal verkfræðinga, bara svo við tökum það af því þetta nú verkfræðideildin líka og verkfræðingafélagi sem að standa þessu í dag
2: Já, já, við erum auðvitað upptekin af þessu og stöndum fram með fyrir alls konar breytingum og við þurfum að auðvitað taka þeim í okkar námsefni, hvernig við þjálfum verkfræðinga framtíðarinnar og auðvitað erum að stúta þetta og rannsaka með þeim sem hætti, en ég myndi segja við þetta þegar við hönnum mannvirki þá gerum við það út frá bestu þekkingu við vitum til að mynda eitthvað líkur á að verða jarðskjálftar snjóð álag og slíkt og það tökum við inn í myndina þegar við hönnum hús svo ég taki einfalt dæmi en svo alltaf mikil óvissa í umhverfinu hvað að fara að gerast og hvernig þurfum við að taka þannig myndina varandi framtíðina og óvissan kannski viðfónsefni okkar í dag að því að sumt vitum við að það er að fara að gerast og við stöndum þetta frammi fyrir áhrifum loftslagsbreytinga en sumt vitum við ekki þannig að við má kannski segja að það sem yfir allt og allt kring núna hjá okkur í dag hvað ætlum að gera varandi það sem við kannski ekki vitum en við þurfum að geta brugðist við þegar það gerist og að byggja upp við tölum stundum seglu og viðnámsþrótt og byggja upp einhverja getu í kerfunum til þess að geta tekist á við breytingarnar en vera ekki reaktív heldur vera kannski proaktív
1: Já. Og hvernig það hreinlega hægt? Hvernig hægt að vera undirbúin undir það sem við vitum ekki?
2: Já, ég held að segla snúist að standast á föll, annars verð það, og svo aðlega sig bara eins fljótt og hægt og bregðast við 1, 2 og 3 og það væri svona stuttasvarið. Ég veit ekki hvað þú vilt segja þú
3: Já, og það bara gott svar, en það náttúrulega líka eins og bara viðbragðsaðilar sem við þekkjum bara úr eins og Rauðakrossin, við þekkjum á Íslandi, þekkjum við náttúrulega hvernig viðbragðsaðilar eru. Þeir vita heldur ekki nákvæmlega áður en að slysin gerast, en það aldrei undirbúnir undir og stundum bara undirbúnir undir eða versta, með því að, að fólk til takst, fólk á bakvakt og það búið að undirbúa, það búið að gera æfingar, þannig að eins og segi, slysin gerast og þarna rauninni við kannski að fara inn í svona óvissu sem geta líka komið náttúrulega bara fyrst þessu aurskriður sem eru þá rauninni bara svona náttur hamfarir sem við náttúrulega erum búin að bregðast við og kunnum að bregðast við en þetta bara á stærri skala og þessi óvissa verður náttúrulega því miður þá þetta hérna mjög hérna, getur þetta orðið mjög víttæk þessi áhrif líka hérna á Íslandi
1: Og það einmitt, já, líka hérna á Íslandi og eins og þú kemur inn á við vitum og höfum upplifað aurskriður og þegar við svo bæði komið inn á þetta við vitum að það getur orðið hér aurskriður það getur orðið snjóflóð og flóð og það svona eitthvað sem við þekkjum það kannski ólíkt eftir ríkjum það ekki kannski eitthvað sameinlegt en eitthvað einstakt eftir hverju einu landsvæði og ríkjum
2: Vissulega, ég var nú með gesturum okkar út að borða í gærkvöldi og við vorum að spjalla saman og tali bastað að raforkukerfinu og það reynda þannig að á hádegis fundum okkar í dag þá höfum við fulltrúa sem allar beða sér ljós frá landsvirkjun og landsneti þannig að allir eru að hugsa raforkukerfið og hann var að segja með sögum mitt frá Danmörku að aukin tíðinni flóða það eitthvað sem að gerast oftar flóð og það hefur áhrif á og getur skapað hérna, vandamálvarandi raforkukerfið þannig að allir vilja hafa rafmagn og það hefur slæmar afleiðingar út og við tekjum það bara hvaða allt fyrir úr skorðum hjá okkur ef við missum rafmagnið, allt samfélagi fyrir á hliðina og það, hann var að segja mig frá því ég mitt í gær að það sem rannsóknu efni eru svona fyrirlit áhrif, eða hann kallar þetta cascading effect, að eitt alltaf bara það að missa rafmagnið og við kannski hugsum okkur að það nógu slæmt en það hefur í samfélaginu eins og þeir í dag að því að það allt svo samtengt að það hefur bara áhrif hvað svona hálfgerð fyrirlit áhrif út í samfélagið og skaðin af þessu fjárhagslegu skaði getur verið alveg svakalega mikil þannig að það veður mikið undir því bæði Danmörku og Íslandi að byggja raforkukerfin okkar þannig upp að líkurnar á að við missum rafmagnið, það séu minni og að við séum búin að byggja upp einhvers konar viðbragð til þess að takast á við þannig að þetta gerist síður þannig að viðfangsefni eru til sömu milli landa en það eru ólíkar aðstæður
1: Já, einmitt, og líki hlutir sem þarf að búa sundir
2: Já.
1: Og flóðinu þetta einmitt algengari í Danmörku, láglendu ríki sem það og þar veit ég einmitt að það hefur verið brugðist mikið við og það mikil umræða þetta en hvernig finnst ykkur umræðan þetta á Íslandi? Við höfum auðvitað að tala svolítið raforkukerfi sem kemur inn á helgi í tengslum við kannski meira jarðhræringar og Reykjanesskaga og fleira slíkt en svona heilt yfir, hvernig finnst ykkur umræðan þetta?
3: Já, það góð spurning, það náttúrulega kannski ekkit rosalega mikið búið að vera að ræða þetta á Íslandi ef maður segir alveg hérna bara reynskilið en ég held að standi nú til bóta, það nú verið veðstofan með loftslagssetur og það verið að stúdera núna því að í raunum náttúrulega hefur náttúrulega verið meira skoða núna loftslags aðgerðir að það náttúrulega að fara í aðgerði þess að draga úr losun en svo stöndum við bara frammi fyrir því að loftslagsbreytingar eru bara raunveruleikinn þar eru náttúrulega að hafa áhrif út allan heim og líka á Íslandi og við sjáum bara jöklana bráðna og allt það, þannig að við myndum alltaf vilja sjá meiri umræðum þetta, það held ég alveg óljóst, en þetta svona kannski það alltaf búið að vera margt sem hefur dunið á samfélaginu undanfærin ár og maður skilur þetta sé að því þetta ekki alveg ón í okkur, af því að við erum svolítið duglega að bregðast við þegar eitthvað gerir strax en þannig erum við að hugsa svolítið óvissu til framtíðar og það alveg hérna, svona pínu erfiðara fyrir okkur þegar við erum alltaf að þurfum alltaf að bregðast við einhverju hérna í strax
2: Já, þetta alveg rétt við erum mjög duglega í því að bregðast við þegar skaðin skeður við höfum björgunarsveitirnar hérna og erum fljóta að kika inn. En ég held að þessar hugmyndir viðnámsþrótt og seglu séu dálítið nýjar. En það sem góða að, og ég finn það að því að ég nú í forsvari fyrir sjálfbarnisettur háskólans og það er í nafni sjálfbarnisettur sinns sem við stöndum fyrir þessum alþingi og fáum þennan góða gest. Og bakkjarlar okkar eru Landsnet og Landsvirkjun sem að hjálpa okkur að styrkja þvergangandi rannsóknir einmitt. Og við erum með fulltrúa þessara fyrirtækja sem að tala á þinginu í hátteginu. Og ég sé það bara, ég veit að því ég búin að sjá það bil hvað ég ætla að fara að tala þannig ég veit að þessi fyrirtæki eru að hugsa seglu og viðnámsþrótt. Og það verður svo gaman í dag að heyra hvernig Landsvirkjun að spá í þetta sem að rekur vatnsaflsvirkjarnar okkar og líka jarðvarmavirkjanir. Hvað eru þau að gera? Og ég held að þau séu, það alltaf fullu þar að spá í þetta og sömuleiðis hjá Landsneti sem rekur þetta raforkukerfið og eitt getur ekki án annars verið. Þannig að ég held að það sé að margt að gerast en ég held að betur megi ef duga skal og við þurfum að kannski að efla umræðu og vitund hvað segla og hvað viðnámsþróttur og hvernig getum við byggt þetta inn í það hvernig við hugsum inn í menninguna okkar.
1: Akkurat. Og það sko eitt af því sem að verður þarna til umræðu einmitt og Martin Drews er sérfræðingur í þessu að bara meta óvissu. Já. Og hvernig brugðust við henni. Segja okkur aðeins svona meira frá því hvað hann kemur til með að ég tala og kynna fyrir fólki í dag.
2: Já, hann mun örugglega, svo hann er einn af fremstu sverfræðingum á Norðurlöndum á þessu sviði. Hann prófessor við DTU og svo hann stýrar hann rannsóknarsetri og ég heyri það að hann ferðast víða, tekur þátt í alþjóðlegum rannsóknarverkefnum og mjög afkastamikill vísindamaður. Hann er að rannsaka hvernig samfélög og innviðir geta orðið seigari, gagnvart loftslagsáhættu og reyndar alls konar óvissu líka og það verður fleira sem að vera til umræðu í dag en loftslagsvá, það eru alls konar aðrir óvissu þættir og hann ætlar að kynna hagnýtar aðferðir sem hægt er að nota til þess að undirbúa sig og hjálpa sér að taka ákvarðanir og við verðum með í dag, ég veit að hann mun kynna það í hádeginu en svo verðum við með vinnustofu innir í verkvangafélagi síðdegis í dag og þá ætlar hann að kynna aðferðarfræði sem heitir Dynamic Adaption Pathways Planning sem bara aðferð sem stýður markvissa ákvarðanatöku til lengri tíma við óvissar aðstæður og við erum með dáldið marga þáttækjandur, við gátum boðið 30 manns að koma og ég veit ekki betur en verið fullt hús og við lögðum fram tvö dæmi til þess að gera þetta raunhaft fyrir íslenskar aðstæður þá bjúkum við til tvö dæmi sem að verða skoðuð og annað er segla íslenska raforkukerfisins gagnvart loftslagsbreytingum og náttúruvá og þá ætlum við að skoða hvernig að má þróa sko aðlögunarleiði fyrir raforkukerfið við svona þessar óvissu framtíðar aðstæður við erum að tala úrkomu mynstur hopin jökla öfgaveður skriðuföll og við munum örugglega nefna amok líka sem er alltaf golfströmmun sem við tölum mikið og höfum áhyggjur af þetta annað og svo hitt dæmið sem nú heitt kartafla það verkefni sem hefur verið í umræðu hér á Íslandi hvort að 20, 30, 40 ára og það sundabraut.
1: Já.
2: Ég veit nú ekki sjálfur, sko, en þá hvort ég mun lifa það að aka sundabraut, ég ekki viss það, en við ætlum að skoða hana og yfirskriftin þar er sundabraut skipulagning mikilvægra samgöngu inn við mikla óvissu framtíð loftslags. Og þetta við mér alveg svakalega áhugavert af því að við erum hér að plana inn í framtíðina alveg svakalegar fjárfestingar í innviðum á Íslandi.

0: talaði líka um þetta þegar við tölum við Halldór Björnsson á mánudaginum sko það sem að gerðist í Nepal og Tíbet og hann talaði það að þar til dæmis bara búið að vera byggja á svæðum sem hefði kannski ekki átt að vera byggja og það búið að vera og hann talaði að þetta væri miklu víðar þannig þetta væri ekki tekið með inn í myndina það líka sérst þannig á Íslandi að við erum að skipuleggja ýmislegt inn í framtíðina og þessir þættir eru ekki nægilega mikið teknir inn í myndina
1: kannski bæði og ég held að sumstað sé að vera að taka til í til þess eins og bara hérna sjávar hérna alveg þarf að vera að byggja nær við sjó hvernig hérna það þarf að búa til varnargarða og það alveg einhverju stöðum vera að taka til í til þess en ég kem þekki kannski aðeins mannvirkja gera en aðeins betur heldur en aðra gera og náttúrulega hefur að vinna aðeins í sjálfbærni í mannvirkja gera og þá náttúrulega sem sagt aðlaga byggingar að loftslagsbreytingum það alveg hluti að því að vera sjálfbær bygging og þá þarftu að svona meta staðin sem byggingin á að vera á hvað hættur til staðar og reyna að spá svona hvað geti gerst og byggingin verður rauninni bara meira robust eða meira svona fyrst hún þolir þá vinda og hún þolir raka betur og alls konar svona álag en við gætum auðvitað gert betur í þessu heldur en öðru við getum gert betur en ég held að sé svona að við vitum innviðir eiga endast og það þetta svolítið sorgleg fjárfyrsting að ríki fer með milljarða fjárfyrstingu og svo ef það aftur að fara viðhalda þannig að reyna í hönnunarferlinu taka þessa þætti rosalega vel inn og það þetta marg oft gert en það má örglega á bæta í
2: Já, það alveg rétt þetta endurspeglar dálítið svona breyta hugsun varandi bara ef við svo ég tali almennt verkefnastjórnun það nú fag sem að kannski var sett þróast sem sjálfstæð fræðigrein fyrir miðja síðustu öld og það dálítið áhugavert að bara tala það hvernig hún hefur þróast á þessum tíma og ég bara frá því ég fór að stúdera hana þegar ég kláraði verkfræðina að í upphafi þá maður kannski fyrst og fremst að stúdera verkefnið sem slíkt upphaf þess og endi og allt sem gerist á verkefnistímanum að maður ekkit svo mikið að spá í hvað gerist þegar búið að ljúka verkefninu og niðurstað þess komin í notkun og hvað þá heldur endingatíman þið skilir hvað að fara en í dag hefur vitundin breyst í dag sjálfbærni hugsun orðin partur af verkefnastjórn þannig að þegar þú ert að plana verkefni þú ert að hanna mannvirki eða gera áætlun eitthvað að búa til eitthvað sem á sína taka til notkunar þá þarftu að horfa alveg til enda þú þarftu að horfa til og endin þá þarftu að ræða hvað er endingatímin Ég heyri til dæmis viðtal í hvort ég var hlust á ykkur í gær og það var hún Bergþóra sem er að koma frá vegagerðinni yfir í Malbyggstöðan var að tala vegi, öll tölum vegina og Malbyggið og allt þetta og mér var svo fróðlegt að hún sagði það mjög skýrt, ég þurfum hannar veg þá hefur hann endingatíma ég held hún að við talað 30 ári eitthvað svona og við þurfum bara standa að klára því að þeim tíma liðinum þá getum ekki kert að láð fyrir að við getum ekki þennan veg er við sem að leggja verulega fjármun í að endurbyggjan eða þá að standa í því jaft og þétt yfir æviskeiðið að halda honum við en ég held að við voða oft að látum við reka á reiðanum og við gleymum þessu viðhaldi, gleymum þessum peningum sem þarf að setja í að halda hlutunum við þannig að við setjum kannski uppi með eitthvað sem ekki alveg nógu gott eftir þessi 20-30 ár
0: Já. Það svolítið þetta sem að þú komið inn á og að við erum, og þið bæði, við erum góði að bregðast við en við erum kannski síður í því að skipuleggja hlutina til lengri tíma
2: já.
0: Og fylgja þeim eftir. Já, þessi vinnustofa verður mjög fróðleg og fróðlegt að heyra sérstaklega mitt þetta svo hún nefnir með Sundabraut og hún lokuð en þessi fundur í hádeginu geta allir komið á hann.
1: Það allir hjartanlega velkomnir í Háskóla Reykjavíkur. Fundurinn byrjar klukkan 12 og til hálf 2.
2: Hann í stærstu stofunni okkar,
1: hann í stærstu stofunni, hann í M101.
2: No pláss.
0: Já, og þar verður Martin Drews með aðalfyrirlestur þetta, hvernig við getum aðlaga mikilvægi innviði að breyttu loftslagi og óvissri framtíð og önnur erindi frá, landsvirkjun, landsneti, veðurstofunni og svo þessar umræður. Hvernig getur Ísland farið frá loftslags áhættu vitund yfir í raunhæfan viðnámsþrótt? Kærar þakki fyrir komuna á morgunvaktina bæði tvö. Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir og Helgi Þór Ingason frá Háskólanum í Reykjavík.
1: Takk hérlega fyrir.
2: Takk.

0: Coffee Song, kaffisöngur, Marina Ósk Þorvaldsdóttir söng.
1: Bjartur tónn í þessu sem gott í það verður þungbúið meira eða minna á landinu öllu í allan dag.
0: Rétt, það lægð sem að nálgast landið, skýjakerfi, úrkomusvæði og það bætir í vætuna þegar líður á daginn. En það ætti að haldast þurft á norðaustur og austurlandi. Þar verður líka hlýjast. En já, við höfum fylst með Noregi, með Oslo. Þar nú veðrið töluvert betra sýnist mér. Þar hafin dagskrá í tengslum við útför Haraldar Konung sem að fer svo fram klukkan 11 á íslenskum tíma. Útsending verður hér á Rúf, hefst klukkan 10:50 og stendur í 2.5 klukkutíma held ég. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, lýsir þessu öllu saman því sem fyrir augu ber og það sem heyrist.
1: Já, og nefnum þá útsendingu frá umræðum á Alþingi í kvöld. Forsætisráðherra flytur stefnuræðu ríkisstjórnar sinnar og í hönd fer svo umræða. Tveir þingmenn frá öllum flokkum taka þátt og ráðherrar einir sex held ég og svo Guðmundur Ingi sem þingmaður utan þingflokka.
0: Já, og svo að þessu loknu að þá verða umræður bein útsending áfram sem verður fjallað það sem að þetta fólk hefur að segja.
1: Við höfum sagt allt sem við höfum alltaf að segja hér í þessum þætti á þessum morgni. Þökkum samfélgdina, verðum hér aftur í fyrramálið.
0: Verið sæl.

0: Hvaðan skildi gæða þrenna vikunar koma, Andri Freyr uppljóstrar því í morgunverkunum klukkan 9 á Rás 2. Vaka þjóðlistaháttíð í Kópavogi 13. til 19. september, palestínsk útsaumshefð, þjóðbúninga vírvirki, tré útskurður og margt fleira á þjóðlistamarkaði hátíðarpassi á salurinn.is. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Miðvikudagstilboð Nautahakk, Melabúðin. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníu hljómsveit Íslands. Bókamarkaðurinn Fiskislóð opnar í dag, frábært úrval á ótrúlegu verði, Forlagið.
1: Í dag lokað fyrir heitavatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
11: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
12: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
13: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september, þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
16: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
17: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
19: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður leigjendasamtakanna fagnar fyrirhuguðu frumvarpi reglubundnar breytingar á leiguverði. Nái frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra fram að ganga verður ekki lengur heimilt að tengja leigusamninga við mánaðarlega vísitölu.
1: Þetta er málefni sem við fórum með á fund til ráðherra 11. mars. Forgangsmál hjá okkur því að þetta tíðkast hvergi heiminum svo við vitum til að sé hægt að hækka leigu bara mánaðarlega með vísitölu sem þýði að það hækka líka verðbólgu. Og við fengum þetta í gegn og þetta er fyrsta skrefið í að bæta réttastu almennings á Íslandi sem er, já við sáum það bara á grafi frá HMS og svo vesta í Evrópu.
0: Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann segir þetta koma bæði leigjendum og öllum landsmönnum til góða og bendir á að 30% landsmanna séu leigjendur og því mikið undir. Yngvi segir að samkvæmt útreikningum leigjendasamtakana sé verðtrygging leigu stór hluti af ársverðbólgu hvers árs.
1: Þannig að við erum mjög ákveð og bara vonumst til að þetta sé bara fyrsta skrefið af mörgum sem við stígum í að gera hérna íslenska leigumarka, svona réttlátari marka.
0: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Haraldur Noregs konungur verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Ósló í dag að viðstöttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Öryggisgæsla er svo eins og mesta í sögu Noregs og bein útsending verður á RÚV frá athöfninni og hefst hún klukkan 9.50 og fréttavakt verður á RÚV.is. Bandaríski herinn réðst á 5 írönsk olíuflutningaskip í gær eftir að Íranar réðust á herskip þeirra. Íranski byltingarvörðurinn hefndi árásana með árásum á bandarísk skip og á bandarísk skotmörk í Jórdaníu.
2: Í yfirlýsingu frá yfirstjórn Bandaríkja hers segir að írönsku olíuskipin hafi verið eyðilögð. Bandaríska herskipið er sagt hafa komist undan tilraunum Írana til árása og engan bandaríkjamann sakað. Íranski byltingavörðurinn segir að ráðist hafi verið á 20 bandarísk skip sem reyndu að sigla siglingaleið Hormúsund sem bönnuð. Íranar gerðu einni eldflögu árás á bandarísk skotmörku Jórdaníu að því er íranski ríkismiðlar greina frá. Yfirstjórn Bandaríkjahers segist ekki hafa neinar upplýsingar árásinnar. Jórdanski herinn segir að 18 flugskeyti Írana hafi verið skotið niður í Jórdaníu. Íranski herinn hótaði því í gær að Íranar myndu ráðast á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum ef írönsk olíuflutningaskip yrði fyrir árás bandaríska hersins. Olíuverð hefur hækkað á ný eftir árásir undanfarna daga. Verð á tunnu af brent hráolíu er nú komið upp í tæpa $100.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni miðvikudagsins 9. september. Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 10 og það er komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ingveldur Ýr Jónsdóttir söngkona. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var fyrsti söngtímiðin?
1: Ó, fyrsti söngtími minn, hann var hjá Guðmundu Elíasdóttur og ég fór í þennan söngtíma með það fyrir augum og sagði mömmu minni, ég ætla ekki að verða söngkona með svona víbrató í röddinni.
0: Nei, það var eina sem varst búin ákveða.
1: Já, og hérna, eftir söngtíman þá ákvað ég eiginlega að verða óperusöngkona.
0: Já.
1: Það var bara svo leys.
0: Hún var náttúrulega yndisleg.
1: Já, hún var dásamli manneskja. Og já, ég var hjá henni bara í ykkur tvö ár.
0: Og fórstu þá bara alltaf heim til hennar?
1: Eða Nei, ég var orðið? Í söngskólanum.
0: Já.
1: Já. Eftir ég komst þar inn.
0: Og,
1: já.
0: Já. Hvað ertu gömul þarna, Ingveldur?
1: Þarna ég bara 15 ára.
0: 15 ára?
1: Já.
0: Og búin að ákveða þá að þú ætlar að verða óperusöngkona?
1: Já, eftir fyrsta söngtíman.
0: Já. Er það ekki svolítið svona... Það er
1: svolítið bratt.
0: Svolítið bratt.
1: Já, ég viðurkenni það. En það er kannski svolítið lýsandi, ég bara óð alltaf í hlutina.
0: Já.
1: Og ég hafði verið í ballett og komst að því að ég erði aldrei prima ballerína, þannig að ég hætti. Já. Og þá kom bara svona tómarúm. Og þá fór ég söngtíma.
0: Já. Þú veist, 15 ára, tómarúm í lífinu, ég verð að gera eitthvað.
1: Já, þau eru búin að æfa 5 sinnum í viku í ballett, þá allt einu hefur opaslega mikinn frítíma.
0: Já.
1: Og þetta kom í staðinn.
0: Og voru vinir hissa á þessari ákvörðuninni að fara í þetta?
1: Já, þeir sem fengu að vita af þessu. Þetta var leyndamál því það var hallærislegt að vera í söngnámi á þessum tíma.
0: Já.
1: Það var ekki smart.
0: Það þótti semst ekki kúl.
1: Nei, heldur betur ekki. Það er mjög kettlingalegt.
0: Já. Það er ekki alveg þannig í dag.
1: Nei, heldur betur ekki.
0: Það er bara hérna, allir frekar stoltir að þessu sem fara í söng.
1: Já.
0: En hvað, svo ferðu, þú ferð, verður skiptinni með það ekki? Á einhvern tímann á þessu tímabili eða hvað?
1: Jú, ég sem sagt fór út sem skiptinni mig til Austurríkis og valdi það sem fyrsta val því að ég var svo hrifin af já það er náttúrulega bara mikill óperu kultúr þar og ég var alltaf að horfa á sko landið og skiptinni með árið sem eitthvað svona ævintýri í kringum það
0: já.
1: Og hafði samband við Svanhvíti Egilsdóttur upp á að komast í tíma til hennar sem var þá prófessor við háskólan í Vínaborg en nema hvað hún er í Vínaborg og ég var einhvers staðar í einhverjum bæ við landamæri Júgoslavíu og það var aldeilis ekkit söngur þar sko eða óperu nám þannig að ég hérna hitti Svanhvíti og hún bara svona tekur líf mitt yfir hún hérna bauð mér að koma til sín og veri í Vínaborg og ég náttúrulega bara gat ekkit sagt nei við því og ég hætti Ég gerist svarti sauðurinn í skiptinum að samtökunum
0: já.
1: Og eru glend þá.
0: Já, það þykir ekki gott ef að fólk
1: Nei,
0: hætta.
1: Þetta var auðvitað illa gert gagnvart öllum. Fjölskyldinu sem var búin að undirbúa sig að hafa mig í heilt ár og allt það. Sko.
0: Og foreldraðinu, hvað svo þau þegar þú hringdir, Ingveldur?
1: Þau náttúrulega bara voru í sjokki og hérna, ég held að mamma hafi haldið að hún væri bara búin að missa mig til útlanda sem hún náttúrulega var í rauninni.
0: Já.
1: Og hérna, og þannig er ég 18 ára gömul, sko, og bara voðalega keik, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, þetta bara einhvern veginn gerðist.
0: Þannig að þú bara labbar út úr heimilinu og segir bara, takk fyrir mig.
1: Já, þú veist, með alls konar drama, já.
0: Og ferð, og hvað, býrð heima hjá Svanhvíti?
1: Já, bý hjá Svanhvíti sem var þá 71 ás og hérna, mikil donna, mjög ráðrík og hérna, mikil dama og hún kendi mér að vera dama svo langt sem það gengur
0: Já.
1: Og hérna ég var bara svona hippi úr MH og hérna einhvern veginn hafði ekkit pælt í neinu og hún kendi mér bara þú veist, mannasiði
0: Já, hún kendi þér mannasiði
1: Ef við skulum segja dömusiði
0: Já, vera dama
1: Að vera dama, já, það tókst ekki alveg en ég meina einhverju leiti og hérna, þú veist, eins og það að opna dyrnar fyrir þér eldri
0: Já.
1: Þú veist láta hann alltaf ganga á undan inn á veitingastaði allt þetta skilur við
0: En hvernig leið þér þarna og þú veist að búa heima hjá henni Svanhvít Egilsdóttir, þetta hún var náttúrulega mjög þekkt á Íslandi.
1: Já, já, hún var náttúrulega ákveðið svona legend í Austurríki, sko, kendi frægum óperusöngurum og svona.
0: Já, hún, hún var prófessor það ekki?
1: Jú, hún var prófessor við háskólan, hérna í Vínaborg. Og já, ég menna, sko, ég hérna 18 ára, hún 71 ás, þú getur ímyndaðir, sko, valda og jafnvægið.
0: Já, smá.
1: Og hún hérna, já, já, hún þetta, sko, var ráðrík og hérna, ég mátti ekki margt en ég fekk mjög mikið. Ég fekk alveg ótrúlega mikla innsýn inn í bara þetta óper, innan óperu heim og ég meina það að vera í Vínaborg og komast á allar óperusýningar kynnast svona stílnum Svana var, hún kalli Svana var óbúslega klári því að svona varðveita hennar stíl hvernig syngur Mozart, hvernig syngur Schubert, hvernig syngur Verdi allt þetta, þannig að ég fekk þetta bara beint í æð, bæði með því að hlusta á 100 söngtíma og líka bara með því að vera í söngtum hjá henni og kynnast borginni og öll bara sem hafði bá bjóða.
0: Já.
1: Já.
0: Og leiðir vel þannig?
1: Nei.
0: Því leiði ekki vel?
1: Nei. Ég get ekki sagt það.
0: Nei.
1: Nei, af því að ég var náttúrulega sko í svona, já, í svona, þetta var ójafnvægi, við skulum segja það sko.
0: Já.
1: En svo komið þetta bara ákveðið, hérna, jafnvægi og ég kynntist fyrsta manninu mínum og ég flutti að heiman frá Svanhvíti í samband og var samt áfram í tímum en þetta var bara þannig sko, kannski var þetta svolítið á þessum árum að söngkennari bara átti þig
0: já, einmitt.
1: Og ef þú fóst frá þessum söngkennara þá var það bara eins og hjónaskilnaður
0: já.
1: Og þú skipti bara fjölskyldu sko.
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti bara að gera það og ég flutti ég fór bara til Bandaríkjanna í framhaldsnám
0: já.
1: Ég var semst í tónlistaskólanum í Vínaborg með fram tímum hjá Svanhvíti og svo bara kláraði ég það og fór í framhaldsnám til Bandaríkjanna til New York.
0: Og það hefur nú verið stórt stökk.
1: Já,
0: væntanlega.
1: Það var stórt stökk og það var ákveðið með dagsfyrirvara.
0: Já.
1: Já, eins og svo margt.
0: Og hvernig gekk það?
1: Það var, sko, það var æðislegt, hérna, opaslega ólíkur heimur, Bandaríkin, og náttúrulega New York er bara svo grand, sko, svo opaslega mikið og þetta tók alveg hálft ár bara venjast í að búa þarna og hérna, en ég læriði rosalega mikið og námið var alveg stórkostlega gott, sko. Maður heldur ofta, sko, Bandaríkin kunni ekki að kenna, sko, eins og óperusöng það er heldur betur ekki þannig, því að margi kennarar þar eru upphæðlega frá Evrópu og koma svona úr þessum kultúr, já. Þannig að ég fekk eiginlega að njóta svona þess besta frá báðum heimum.
0: Þannig að þú hefur verið svona strax svona sjálfstæð, Ingveldur?
1: Já, ég var það. Merkilega, ég var opaslega áhrifagjöld lengi og hérna, og ég menna lét svönu bara hrífa mig með, sko.
0: Já, já,
1: ég var ekkert að standa á mínu eitthvað, nei, ég ætla að vera skiptinni minn, nei, hann bara... var bara flutt til Vínaborgar á einu augnabliki sko. En hérna en þetta er líka gæfa sko. Ég meina ég fekk maður er svona ákveð svona opið hugafar en já ég var sjálfstæð og ég var líka ég kannski alinn upp í því að vera svona já með aðlögunarhæfni
0: já
1: og því að ég sko þegar ég var bara badd þá flutti ég rosalega oft fóreldrar mínir skilja þegar ég 4 ára
0: já.
1: Og þeim tíma var ekkit eitthvað vika og vika, skilurðu, það var ekki til. Þú veist, það var bara mamman sem tók barnið, annað var ekkit gert. Og hérna, þannig að það sem var í boði, það var bara ráðskun og óskast, sko, má hafa með sér eitt barn.
0: Já.
1: Og ég var þetta eina barn.
0: Já, ráðskun og óskast í sveit.
1: Já, þannig að ég fekk að kynnast alls konar samfélögum og hérna, sveit og borg og smábæ, það sem við vorum kallaði sunnlendingarnir. Og hérna alls konar svona uppákomur í kringum það að flytja.
0: Þannig að þið gerðu þetta, þið voruð að þú mamma þín?
1: Já, já, já, mamma var ráskona, má hafa með sér eitt bað.
0: Já, þetta er, ég held að
1: nei,
0: að
1: gera grínast. Nei, ég er ekki grínast, sko.
0: Já, er það?
1: Já, þannig að, ég meina þetta var það sem að konum bauðist
0: já,
1: á þessum tíma og þetta þótti bara eðlilegt. Og
0: manstu vel eftir þessum tíma?
1: Algjörlega, sko.
0: Já,
1: já, já, já. Man það mjög vel, sko.
0: Og þessna kannski hikar ekki við einmitt að flakka eða
1: Já.
0: Það er einhverja svona ákvarðanir.
1: Já, ég meina að góðu þetta er þetta ákveði rótleysi, en þetta er líka bara lán í óláni, ef maður getur sagt það þannig, að læra það að laga sig að aðstæðum, bara hverju sinni. Mm-hmm. Ég líti á þetta sem mikla gjöf í dag, Já. Og það hafa kannski ekki alltaf verið gaman að, þú veist, fara á nýja stað og eigi ekki vini eða vera öðruvísi en allir hinir og allt þetta.
0: Sunnlendingarnir. Svo þessi eitthvað. Þeir þetta eru sunnlendingar,
1: ríkalegt
0: fólk.
1: Já.
0: Ingveldur, ef ekki að heyra hvernig þú hljómar.
1: Já.
0: Yfirlýsing, hvaða lag er þetta?
1: Sko, þetta er náttúrulega bara mjög skemmtilegt lag eftir Hjálmar H. Ragnarsson heitin. Og þetta var þannig að Gerðuberg stóð fyrir svo frábæru starfi hérna í Den og Jónas Ingimundarson, blessu sem minning hans, og hann lét skáld, eða sem sagt, hann lét tónskáld draga úr hatti ljóð og Já. Þetta ljóð er eftir Magnu Matthíasdóttur.
0: Já.
1: Og þetta er bara svona, þetta er svona kvenréttinda baráttulag,
0: skulum við segja. Já, hún náttúrulega er líka frábær.
1: Já, já.
0: Frábær.
1: Og hérna, já, og þetta er þetta, sko, já, hvað er þetta, 30 ár síðan? 96, held ég.
0: Já, þannig að Hjálmar fær þetta ljóð.
1: Já, og sem lagið.
0: Sem lagið.
1: Svona hálgert kabarett lag.
0: Já, við skulum hlusta.

líkami mín er ekki vesturbæjar lauga, þú getur svamla þar. Líkami mín,

Hjarta mitt er ekki aðalbókasafnið að þú getur sótt þangað. Hjarta mitt er ekki.

Í stuttumáli. Líf mitt er ekki. Líkami minn, hjarta mitt, er ekki.

0: Þetta er náttúrulega algjörlega frábært, þetta er ljóð eftir hana,
1: Já.
0: Stórkostlegt.
1: Já.
0: Þannig er Ingveldur Ýr Jónsdóttir að syngja. Hvað ertu gömul hana, manstu það? En hvað ertu langt síðan?
1: Þrýndu og eitthvað sless, ókvæð ég var ung í röddinni.
0: Já, finnurðu það, alveg að heyrurðu?
1: Já.
0: Hvar varstu svona stönd í lífinu? Varstu glöð þarna?
1: Eða? Já, frekar, ég var ný skilin.
0: Já, þetta var frábær tími.
1: Já, ég meina, ég var ný skilin, ég var flutt aftur til Íslands eftir að hafa búið í Austurríki og Bandaríkjunum og svona.
0: Já.
1: Og já, það var fullt að gera í svona þessum, það var mikið tónleika á þessum tíma, maður hélt tónleika út allt land og Jónas Ingimundar náttúrulega stóð fyrir ótrúlegustu viðburðum og upptökum og
0: Hugsaðir hvað hann hefur gert fyrir söngin.
1: Alveg rosalega mikið. Já, og hérna, þannig að já, það var, og Gerðuberg var þá náttúrulega og það var svo margt í gangi, sko, og hérna alls konar gigg og þá var alveg kúla, sko, koma á ársatíð og syngja, þú veist, vera óperusöngu á ársatíð. Ég held að það sé ekki fyrir rosalega kúl í dag. Nei, held ekki.
0: Já, þú segir það.
1: Já, svona.
0: en svo eftir þetta alls saman, þú veist, bara lífið heldur áfram, Ingveldur, sko, hvar kemur allt í einu hjálparstarf í Kenía?
1: Alveg omvend.
0: Já, ég bara reyna að skilja þetta.
1: Já, ég veit að ég með svo marga hatta. Ég var einmitt að hugsa, hvað ég að tala í þessum þætti? En hérna, sko, já, það var þannig að ég og maðurinn minn, sem sagt, þriðji maðurinn minn, hérna, hann Ársæll minn Hafsteinsson, við fórum með dóttur minni Jasmín til Kenía 2018 að heimsækja vinkonu mínu Þórunni og Samma sem er Kenía-búi.
0: Já.
1: Og þau reka hjálpastarf í Kenía sem heitir Íslenska barnahjálpin. Við förum og heimsækjum bara Kenía, erum bara í heilan mánuð, förum á Kilimanjaro líka og í safari og í þessa skóla alla sem að þau reka. Og við erum bara ástfangin.
0: Já.
1: Þetta eru margir sem segja sko, þegar þú færi til Afríku, svona sem alhæfing, að þú ert bitin af einhverju bakteríu.
0: Jú, jú.
1: Og ég bara er með hana.
0: Afríkuveiki.
1: Ég bara með Afríkuveikina á mjög háu stigi.
0: Mm.
1: Og við fórum og við heillum svo þessu starfi sko, sem er svo opaslega flott grasróta starf sem er bara ekki minn eina yfirbyggingu og þú sér svona beint með eigin augum bara hvernig allt rennur í starfið og
0: Þetta er íslenska barnahjálpin?
1: Já, íslenska barnahjálpin. Við erum með heimasíðu. Sko, já, þannig ég fór inn í þetta og svo varð ég formaður þar í stjórninni og séum ýmislegt og fer árlega út og við fjölskyldan og alls konar skemmtilegt í kringum það.
0: Sko, hvernig eru skólarnir? Þeir eru, segðu okkur bara aðeins frá þessu.
1: Sko, skólarnir eru þannig að þeir eru bara, sko, annar er í miðju fátækra hverfi í Nairobi og þú eiginlega svona veður alls konar svona, það er opaslegt mannlíf og þú gengur gegnum alls konar hluti þarna í fátækra hverfum og svo bara kemur allt í henni að svona fallegri gulri byggingu sem er eins og vin í eyðimörkinni og hérna og þarna er bara sem sagt rekin skóli í fátækra hverfi fyrir börn sem fá annars ekki skólagöngu að því það kostar alltaf að fara í skóla og svo fá pláss í ríkiskólu og þarna rekum við bara starf sem að mér finnst frábært það er svo ógæslega stolt af þessu og svo erum við líka með skóla út á landi sem er heimavistaskóli í Masai samfélagi og þá ertu komin í allt annað umhverfi þú ert í Masai, það er bara þar tíðkast en þá fjölkvæni og hérna unga stúlkur eru bara gefnar 12-14 ára og við erum mikið í því að já, vinna á móti þessu.
0: Já. Og það er náttúrulega grunnurinn eru þetta alltaf að
1: menta
0: stúlkur.
1: Menta bæði stúlkur og drengi.
0: Já.
1: Þannig að til þess að hjálpa stúlkan þarfstu líka að menta drengina.
0: Jú,
1: já. Þannig að það er þetta sem við stöndum fyrir og ég meina við erum búin að vera í alls konar aðstæðum lengst inn í einhverju massa í samfélagi þar sem þú upplifur og vart bara komin 1000 ára aftur í tíman.
0: Hvernig er það eiginlega?
1: Ég þú ert bara á litlum trébekk inn í svona manjata, þú veist inn í svona moldar kúa mikju kofa
0: já,
1: sem hefur verið byggður af konunum og það er kannski bara svona stórt gerði í kring með hérna runna sem á að venda þig fyrir ljónunum þannig að þau kom ekki inn í þorpið og þú veist þetta bara svona.
0: Já.
1: Og moldarvegir sem sko hérna kjölur væri bara hátíð.
0: Kjölur bara steiftur. og þú veist, ertu sko venst þessu einhvern tímann?
1: Já. Það alveg merkilegt hvað þú venst þessu.
0: Já.
1: Og maður ekki fyrir komin út fyrir að ég upplifi mig heima hjá mér. Og ég upplifi að ég geti bara verið ég sjálf.
0: Mm.
1: Einhvern veginn eins og ég er. Og það engin, maður getur ekki verið með eitthvað svona, þú ert ekki með eitthvað dífustæla sko inn í massa í samfélagi.
0: Nei.
1: Þú ert ekki með eitthvað látalæti, þú ert bara þú.
0: Já. En þar eru konur svo sem ekki háttsettar eða hvað?
1: Nei, nei, það er nú það sko. Það eru fjölkvæni og það er, þú veist, alls konar hýrarkía milli kvennana og og þær eru ennþá sofandi eru búa í þessum manjata þessum mikið moldarkofum og meðan að kallatnir eru kannski búin að reisa sér smá svona bárujáskofa sem þykir mjög flott
0: Já.
1: En þetta er smá sem hann að breytast og þetta vestrænt svona vestræn áhrif, ekki að þau séu alltaf góð nei, en nei. Þau svona smá sem hann koma að einsérstaklega menntunin þar sem við erum kannski stoltist af að það er farið að tíðkast og þær eru fannar að vita af því að þessi skóli þarna og hann tekur við stelpum
0: Já.
1: Og þær hafa stundu flúið til okkar undan hjónaböndum kannski 12-14 ára
0: Já.
1: Þannig að það er margt svona í gangi sem að erfitt að lýsa en þetta er svona og það er einstakt að upplifa þetta og við höfum svona gert okkur fara til að hérna kynna þetta fyrir fólki með því að fá ferðaskrifstofuleyfi og fara með ferðamenn ekki kannski alveg inn í dýfstu samfélögin og erfitt að vera marga tíma í bíl
0: Já.
1: En svona kynna fólk fyrir Kenía og allar hliðar þess, ekki bara þetta veist, þetta er svona eitt hluti svo eru alls konar safari og fólk fyrir golfferðir og fólk fyrir á ströndina og...
0: Já þannig að þið eru bara komið með ferðaskrifstofu í kringum þetta hjálparstarf
1: Já þess að við stofnum við ferðaskrifstofu þessi tvenn hjón sem að stöndum með þessu hjálparstarfi en ferðaskrifstofan er sjálfstætt batterí og það er svona einn enn hatturinn
0: Já,
1: já.
0: Þetta er náttúrulega svo ólíkt einhvern veginn
1: Já, já.
0: Mér langar svolítið að þú segir mér þegar þú fórst yfir til Austur-Berlínar Það var múrin fallin?
1: Já, einmitt, það var svona fljótlega eftir að ég var reyndar eitthvað búin að vera að syngja sko hlutverk, ég fekk að syngja hérna í óperunni, íslensku óperunni og hérna í þjóðleikhúsinu og listahátíð og það var alls konar var fullt af viðburðum í gangi á óperusenunni á þessum tíma.
0: Já, þannig þú hafðir það nóg að gera hér?
1: Ég hafði fínt að gera sko, Já. Hérna, svo langt sem það nær sko að þú syngja kannski 2-3 sýningar á ári en það var þá það, sko. Það var margt í gangi
0: 2-3 sýningar á ári
1: þú veist, það var alveg bara en hérna, og svo allir þessi gigg og þessi tónleikar sko sem að stóðu yfir og hérna, já, ég fer einu sinn sem oftar að syngja fyrir og þá einmitt var hérna Berlínamúrin og bara Austurblokkin var búin að opna og þá flættu söngvarar yfir til Vestur-Evrópu og öfugt
0: já.
1: Söngvara flæti yfir til Austur-Evrópi þegar þá fullt af flottum húsum þar sem að voru svona í uppbyggingu
0: Já, svona óperuhús
1: Alveg bara frábær hús sko, Leipzig og Dresden og Weimar og svo Austur-Berlín Austur-Berlín náttúrulega með nokkur hús og ég er þarna að syngja fyrir og hérna ekki mitt uppahald að syngja fyrir, það geti alveg sagt þér að hérna, maður er svo berskjaldadur eitthvað já. Og taugarnar alveg þandar og maður syngur aldrei vel í pröfum eða ég geri það ekki en hérna ég er hérna í pröfu í Austur-Berlín í Komissi Óper og þá er ég dregin á kontorinn hjá einhverjum skrifstofumanni sem hafði verið í pröfunni og þetta var nú greinlega maður sem hafði ekki kannski nein völd þannig en hann sem sagt byrði mig að fá mig sæti og segi bara frá Jónsdóttir Sí sind ausgesungen sem þýðir á einhverju vondri íslensku þú ert bara útsungin
0: Já, þú ert bara búin
1: Þú ert búin
0: Þú getur bara að pakka niður
1: Já, ég ekki eins og orðin þrítug
0: Þú ert ekki orðin þrítug
1: Nei, ég ekki orðin þrítug Og hérna
0: Og spurður þú býtu af hverju?
1: Nei, ég bara, ég gat ekki sagt sko
0: Hvað varst inn á einhverju skrifstofu og hann sat þarna bara mótið þér og sagði bara Heyrðu, þú ert bara búin
1: Já,
0: og sko,
1: hann var í svona brúnum jakkafötum og ég get aldrei gleymt þessu þessum brúnu jakkafötum sem voru svona eins og gardínur. Og allt grátt í Austur-Berlín og allt grátt allstaðar og einhvern veginn þetta moment bara greift í sálu mína, sko.
0: Já.
1: Já. Þetta var svona...
0: En hvað gerðurðu við þetta?
1: Ég svo sem fór bara út og grenjaði, sko, en...
0: Og trúður honum?
1: Já, vissu leiti.
0: Já.
1: Já, maður gerir það, sko, maður oft svona tekur þetta inn á sig, sko. Ég er ekki að segja að þetta hafi stoppað mig, sko, ég hélt áfram sem betur fer. En þetta, allt svona fer svo inn, sko, því þú ert í rauninni sem söngvari, þá ertu opin, þú verður að vera opin... Þú vinnur með röddina þína stanslaust og svo þarftu líka að geta tekið gagnrýni og þarftu líka að geta tekið svona höfnun og alls konar svona kommentum. Og stundum þá, sko eins og ég fór oft þessa leið, sko ég var bara hrokafull. Og veist, ég fór bara og tók þannig varnarmekanisma og var bara hrokafull. En leið samt illa, veist, eins og... held öllum hrókafullum hljóti að líða en sko ég fór og hélt áfram og ég streðaði og svo hálfu ári seinna var ég fastráðin við eitt flottasta hús í Frakklandi í óperinni Lyon þannig að ég var ekki alveg útsungin
0: en það eina sem ég gerir ekki það var ekki, þú hefur þetta skrifunum bréf ég myndaði fyrir framan
1: já, þetta var svona en þú veist, veist hvernig maður oft manlíkt og eitthvað svona ég man bara jakkafötin sko.
0: En þarna ferðu svo eftir þetta til semst Frakklands og hvernig var það?
1: Það var æðislegu tími sko ég meina, það var, ég fekk ótrúlegt tækifæri þarna til að syngja með flottum hljómsveitastjórum og leikstjórum og söngurum, frægum söngurum og ég fekk bæði lítil og stór hlutverk og þetta var svona hús sem að var með sýningu sem að var sem sett bara alltaf sett upp og svo var sýningin kláruð og þá kom nýtt stykki. Það var ekki svona eins og oft í Þýskalandi að svo var með mörg stykki gangi á sama tíma þannig að það var svona daldið gott að því leitu og gast einbyttir að einu og svo áttur ég að fyrir frí í mánuð og þá fór ég oft bara heim eða til New York í tíma eða gerði annað og svo bara kom annað stykki og svona, þannig að þetta, já, það var bara mjög gjöfull tími, ég meina þetta var svona skrítið, sko að vera í Frakklandi, ég geti alveg sagt þetta því að spillingin var alveg ótrúleg, sko
0: Já, inni í húsinu?
1: Já
0: Komdu með dæmi?
1: Ég hef aldrei sagt frá þessu, en sko Ég var í hérna óperunni Carmen, ég var að syngja þar hlutverk og covera sem sagt að hlutverkið og ég tók eftir því að sem sagt leikstjórinn sem hafði áður verið óperustjóri sem sagt yfir húsinu, leikstjórinn var alltaf farin og ég var að segja hvað er leikstjórinn, það var alltaf bara aðstoða leikstjóri, já hann er í París, ok, hérna svo var ég farin að tala svolítið og lesa frönsku þarna á þessum tíma og ég er að skoða blöðin. Heyrðu, þá er bara herran leikstjórinn í réttarhöldum í París eftir að hafa stólið 100 milljóna frá þessu húsi sem að hann var akkurat að leikstýra í og hafði verið óperustjóri. Og fullt af starfsmönn með þessi yfirmönnum í þessu húsi voru viðriðnir þetta mál. Og þarna bara einhvern veginn, og svo bara koma tilbaka. Og hann var með hjákonu og átti þar 2 börn frá Afriku sem hann hafði semst ættleitt og þannig kom alltaf hjákonan og var við æfingar og svo kom eiginkonan og þá var hjákonan ekki og veist, þetta var einhvern veginn bara og þá var allir bara góð með þetta sko.
0: Já. Og hvað, veistu til þess, var hann dæmdur fyrir fjársvikin?
1: Ég held það, hann þurfti að borga eitthvað en það var ekkert meir en það sko.
0: Og bara húsið alveg, já, hann fær bara að setja upp þó er hann stólið frá okkur.
1: Já, allir vissu.
0: En hvað varstu lengi, Ingveldur, í Lyon?
1: Sko, ég var í 1 ár og var svo hérna, en hafði áður verið svona gestur í sýningum og þessna fekk ég ráðningu.
0: Já. En átti þetta við þig? Þú veist, varðu fara að langa að koma heim eða hvernig svona þetta, eins og þú talar rótleysi?
1: Já. Eða aðlögunarhefni.
0: Aðlögunarhefni, já,
1: Sko, ég meina, já, þetta var æðislegu tími, en ég verð að segja það að, sko, ég þráði það heitast þegar ég var að syngja fyrir. Þá hélt ég að ég vildi vera fastráðin. Ég bara hélt að það væri bara að besta sem gæti komið fyrir mig.
0: Já, fastráðin í einhverju húsi.
1: Já. Og kannski einmitt að því þá ertu bara, þá færðu að vera einhvern veginn á einum stað og upplifa þetta og það var æðislegt. En ég fann einhvern veginn, sko, það að einhver ætti mig, það var ekki gott. Og ég kaus það ekki aftur á þennan hátt.
0: Vist,
1: ég kaus að bara að segja skilið við það og vera meira bara hérna, lausráðin.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og hefur verið þannig bara síðan?
1: Hefur verið þannig alla tíð.
0: Já.
1: Og kom til Íslands og ætlaði bara rétt að skreppa. Það var 96, ég ætlaði rétt að skreppa og syngja ykkur að tónleika en ég hér enn.
0: Já, skreppa þessa heim.
1: Já.
0: Já, já, það nú þannig.
1: Já.
0: En hvað, sko, hvað ertu að gera í dag, Ingveldur? Hvað ertu að syngja á svona?
1: Sko, ég sungi mjög lítið síðustu ár.
0: Já.
1: Ég meira kennt og stjórna kór.
0: Já.
1: Og hérna, og það bara mitt val, ég hef, þú veist, ég alltaf á þeirri skoðun í þessu fæja, þeir fiska sem róa, sko, ef þú ætlar að vera í þessu fæja, þá verður bara að halda áfram að róa.
0: Já.
1: Og ég hef ekkit gert mikið af því, ég hef meira verið svona bara í mínu að reka mitt stúdíó og kenna og stjórna kór sem heitir Spektrum, sem ég er afar stolt af.
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn í gegnum þetta kórastarf og þá hef ég leiðst út í að vera formaður í alls konar, formaður félags íslenskra söngkennara fyrst, svo var ég formaður félags íslenskra kórstjóra. Ég veit ekki af hverju ég er valin til að vera formaður, það bara eitthvað sem gerist. En svo ég núna formaður nýstofna sambands, eða sem á að stofna núna 27. september, sem heitir Kórís. Og það kóra samband Íslands.
0: Já, það
1: fyrir. Það bara félag eða samband sem á að þjónusta alla kóra á Íslandi, takk fyrir.
0: Já, það nú slatti.
1: Já.
0: Hvað, veistu hvað er margir kórar til á Íslandi?
1: Við erum búin að telja þetta.
0: Erum búin að telja?
1: Já, ég bara búin að gleyma því aftur.
0: Já.
1: En ég veit að það eru svona milli 9 og 10 þúsund manns á Íslandi í kór.
0: 9 til 10 þúsund manns?
1: Já.
0: Mm-hmm. Og sumir bara...
1: Bara, þú veist...
0: Er bara alls konar kórar?
1: Allir kórar, já. Kirkjukórar, barnakórar,
0: já.
1: Blandaðir, kvenna, kalla, allt.
0: Já. En kórin þinn, er mikið að gera hjá ykkur?
1: Já, við erum bara... Við náttúrulega erum bara út allt, sko, við syngjum bara, við erum að fara að syngja tónlistarhátíð í Litáen á næsta ári, eða kóramóti, minna ég, og hérna við höfum verið í upptökum, við frumfluttum verk eftir Helgu Margréti Marseljúsadóttir í vetur síðasta og svo erum við bara með þetta hefðbundna starf, jólatónleika, vortónleika, gigg, alls konar.
0: Já.
1: Já. En þetta er fyrir mér svona ástríða, sko, kórastarfið. Þetta er svona staðurinn það sem að söngvarinn sem að er annars alltaf að syngja og gera það sem að aðrir segja þér að þú þurfir að gera. Þannig er ég sko, þú veist, svona að búa að skapa.
0: Þú
1: veist, ég skapa ákveðið svona andrumsloft með þessum kór og þau með mér, að sjálfsögðu. En þetta er lifandi hljóðfæri sem að ég er að stjórna og ég líti alltaf á kórinn sem hljóðfæri. Og hérna, og það er æðislegt að fá að gera það. En fyrir vikið hefur söngurinn óneitanlega vikið, þú veist, hann er vikið til hliðar.
0: Já.
1: Það bara gerist mjög mikið.
0: En hefur þau áhyggjur að því? Finnst það óþægilegt?
1: Sko, nei, ég hef svolítið svona, hafði böggað mér svolítið síðustu ára, hafa ekki svona kannski loka hringnum.
0: Já.
1: Langt sem ég haldi tónleika, þannig ég ákveð núna að ég 60 á þessu ári, að loka hringnum með tónleikum sem verða núna laugardaginn í salnum í Kópavogi 4:00, bara svo það sé sagt.
0: Já, þú komst í að.
1: Já, en hérna, já, þannig að ég ákvað bara að setja svona punktin yfir í eð, ég ekki að segja sér hætt einhverju, ekki ég ekki hætt að syngja, en ég er ekki að leggja einhverju ægilega áherslu á það.
0: Nei.
1: En ég er að syngja þarna, ég er að fara yfir svona, já, ég vil farin veg, ef ekki að segja það.
0: Jú.
1: Ég
0: veist,
1: ég er að syngja til dæmis þarna yfirlýsingu sem var áðan.
0: Hún
1: hljómanur svolítið öðruvís í dag, hún gerði þarna. En hérna, og alls konar lög sem að ég hef bara hafa fyllt mér í gegnum ferilinn, þú veist, svona leikhúslög, Kurt Weill, Bertolt Brecht, íslensk sönglög, það eru arjur þarna, það er 20. alda tónlist sem að er mér mjög kær, þessi góða 2000 alda tónlist sem að er svo
0: góða,
1: já, svona oft svona krassandi og skemmtileg og svo bara leikhús alls konar, já
0: þannig að leikhúsið er svolítið kannski
1: er svolítið í mér, sko
0: já.
1: Þannig að annar hver maður í fjölskyldunni leikari, þannig að
0: það getur ekki annað gert
1: vill svo til, allavega í föðu fjölskyldunni en ég meina, já, þetta er bara einhvern veginn, sko ópera er náttúrulega æðislegt form því að hún blanda saman tónlist og leikhúsi og kjarnar eitthvað svona sérstakt sem að þó að leikstíllinn sé oft svona hinsegin þá getur hann líka verið frábær af því að músikin hún ítir undir tilfinningar þú veist, tónlistin kemur með tilfinninguna í hérna textanum þannig að þú færði eiginlega svona 21 sko alveg magna form
0: já, já að standa á sviði, það kannski langt síðan þú gert það eða hvað
1: já,
0: þannig að þetta svona hvað, hefur þú áhyggjur á þessu?
1: Já, þú veist, ég meina þetta er alveg þetta er áskorun sko þetta er heilmikil áskorun að gera þetta vegna þess að það er svona já, þetta er úttald þetta er hérna en sko það er alveg furðulegt að grípa lög sem að maður hefur sungið kannski fyrir mörgum árum og það er alltaf ennþá það er bara einhvers það hefur heilin geymt þetta
0: já, akkurat
1: tónarnir eru þarna textin eru þarna að bara ég bara mani þetta
0: já.
1: Og ég skil ekki alveg hvernig eins og yfirlýsingin, ég þurfti ekki að rifja hann upp hún bara var þarna og hérna, hún er flókin sko í takti og svona, þú veist, alls konar þagnir aldrei eins og allt þetta en hérna en já, þetta er þarna sko og, en auðvitað, ég hef sungið sko ég hef til dæmis sungið með kórni mínum alltaf á jólatónleikum en það er allt öðruvísi sko að þú veist, stjórna kór og stíga svo bara fram og syngi eitt lag
0: já.
1: En ég hérna, jú, staðið á sviði bara í öðrum svona í öðrum aðstæðum, skulum við segja
0: já.
1: En ég hlakka til ég meina þetta er gaman, sko, þetta búið að vera mjög gaman og skemmtilegt ferli og góð áskorun já
0: Hvað ætlum við að heyra í lokin, Ingveldur?
1: Það er lag sem er af plötunni minni Portrett, sem ég gaf út 2009 eftir að ég skildi annað sinn
0: Já
1: Það var svona útskriftarprojekt hjá
0: Já.
1: Og það heiti Somewhere úr West Side Story og það er bara lag um svona, já, hvernig við getum verið með samkennd og fyrirkemningu
0: Já, bara endum á því Ingveldur Ýr Jónsdóttir, söngkona, takk fyrir að koma

0: Ingveldur Ýr Jónsdóttir, söngkona, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Lokalag þáttarins var Somewhere úr söngleiknum West Side Story eftir Leonard Bernstein og Stephen Sondheim í flutningi Ingveldar. Meðinni lék Kaput Session Ensemble undir stjórn Guðna Franssonar. Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson útsetti. Hljóðritunin var gerð árið 2009.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: svona, mér fannst þetta spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
1: Mér finnst það fallegt að þeir.
2: Það er ákvörðin að þreita, það er stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu? Þetta verður svo lýjandi og það er rosu orku taki á manni.
1: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verður svona togstrita einhver og þá kannski missi fólk vini og ættingja frá sér og hefur kannski ekki, engin tengst við neitt nema svona eigur sínar, sko.
0: Þetta er meira? Nei, þetta er hérna, nú erum við búin með þennan stóra kvarðan, svo erum við með hérna
1: eitthvað,
0: já.
2: Ég var rauninu svona hálfpartin bara vissi ekki hver ég var og mér langaði bara komast út úr það sem ég var, þannig ég tók bara ákvörðin það sem mér þráði að bara að selja allar eigum mínu svo ég gatt.
0: Það eru bara takk fyrir þessa tilraun.
3: Já, takk fyrir að gera mig að tilrauna dýri, mér er alltaf langa til að verða í þetta heim.
0: Þú getur hlustað á spor, á hlaðarsveitum og í spilararúfum.

göngum á tábyrginu. Síðan sígum við niður á hælana og göngum á hælanum. Og við lyftum okkur upp á tábyrgi, göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana og við göngum á hælanum. Síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum ákveði til jarðar og nokkur skrefi til viðbótar. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Hristum vel hendur og fætur og losum um. Við ætlum að byrja á æfingum fyrir fætur og við gerum æfingarnir dagstandandi og við stöndum hefur þægilegt bilum milli fóta og það gott að styðja sig við vegg eða stólbak og við byrjum á því að lyfta okkur upp á tábergið þess hátt upp og við getum og við sígum sig að rólega niður á hælana beygjum aðeins nýjan og réttum og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og réttum og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir hnjánum og svo réttum við aftur og tvisvar við bót lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir hnjánum og réttum og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana gefum aðeins eftir hnjánum og réttum svo ætlum við að breyta einhvern örlítið staðin fyrir að lyfta okkur upp á tábergi þá ætlum við að lyfta okkur upp á hælana þegar við flytjum þungan aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi við erum að halda jafnvæginu og slökum á og stígum í allilina og við endurtökum flytjum þungan aðeins aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi höldum og slökum á og við lyftum tánum frá gólfi, flytjum þunganas eftir á hælana, reynum að halda og rólega tilbaka og tvisvar við bót, flytjum þungan aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á og einu sinni enn, flytjum þunganas aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á. Þetta gott að við hristum aðeins fætur. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Og síðan ætlum við að gera þessa tvær æfingar saman í einni og við stöndum með þægilegt bilum milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið, háttu upp, sígum niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, höldum aðeins og slökum á. Lyftum okkur svo upp á tábergið hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, höldum aðeins og slökum á. Lyftum okkur upp á tábergið hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, og slökum á og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana lyftum tánum frá gólfi höldum og slökum á þetta gott og við hristum kálfanum vel drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og það nauðsynlegt að teygja kálfanum eftir þessa æfingu og áfram stýðjum okkur við vegg eða stólbak byrjum á að standa alveg bein með fætu saman Stígum síðan eitt skref aftur á bak með hægri fæti, setjum hægri hælinn í gólf, hægri fóturinn í beinn, þannig við réttum alveg úr hægra hnénu, þungina hægra megin, en við beygjum vinstra hné og ítum vinstra hnénu fram og mjöðum honum aðeins niður. Þar til að við finnum fyrir góðri teygju í hægri kálfa. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta er gott og við komum aftur í upphaf stöðu með fætur saman. Gerum síðan alveg eins vinstra megin. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti. Setjum vinstri hælinn í gólf. Og við réttum alveg á vinstra hnénu. Þungin vinstra megin.

Beygjum hægra hné, ítum því fram, þrýstum miðmunum niður og höldum. Drögum djúpt inn andan. Og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu og slökum að sá og hristum kálfana vel. Við ætlum að styrkja fætur aðeins betur og við stýðum okkur í vegga eða stólbak og við stöndum alveg bein með fætur saman. Reynum að slaka vel á í öxlunum. Fætur eru alveg saman og við spennum raskinna þétt saman og við reynum að halda þeirri spennu á meðan við gerum æfinguna og mikilvægt að líka með sér alveg bein. Og nú færum við beinan hægri fótinn út til hliðar, eins hátt út til hliðar og við getum og svo rólega til baka. Og við endurtökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega til baka. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega til baka og tvisvar viðbót út til hliðar og rólega til baka og einu sinni enn út til hliðar og þá ætlum við að halda fætunum þar. Og svo réttum úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni, kreppum öklan og einu sinni enn réttum úr ristinni, kreppum öklan og slökum á. Síðan gerum við alveg eins vinstri megin. Byrjum við að standa alveg bein með fætur saman, líkaminn er alveg bein og við spennum raskinn þétt saman. Svo færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega til baka. Og út til hliðar með vinstri fótinn og rólega til baka og út til hliðar og rólega til baka og einu sinni enn út til hliðar, höldum fætunum þar og svo réttum við úr ristinni og kreppum öklan réttum úr ristinni og kreppum öklan réttum úr ristinni og kreppum öklan og slökum á gott að hrista aðeins fætur draga djúpt inn andan og anda rólega frá Og við heldum áfram, stýðum okkur við veggaði stólbak, stöndum alveg bein með fætu saman og við spennum raskinnana þétt saman. Mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum og nú ætlum við að draga kviðina þessi innan við finnum við spennum kviðvöðvana til þess að stýðja vel við. Nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og róla tilbaka. Og færum beinan hægri fótinn vel aftur og róla tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka og einu sinni enn. Færum beinan hægri fótinn vel aftur og stoppum, höldum honum þar, svo réttum við úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni og kreppum öklan, réttum úr ristinni og kreppum öklan og slökum á. Síðan ætlum við að gera alveg eins vinstra meginn. Byrjum á því að standa alveg bein með fætur saman, líkaminn alveg bein, spennum raskinnana þétt saman, drögum kviðina aðeins inn, svo færum við beina vinstri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega tilbaka. Færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka og einu sinni enn. Færum beina vinstri fótinn vel aftur og höldum honum þar. Svo réttum við úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni og kreppum öklan og slökum á. Gott að hrista fætur vel. Og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og nú ætlum við að teygja þess á vöðvanum framan og læranum. Og við stýðum okkur um vegg eða stólbak með vinstri hendi en grípum með hægri höndinni um hægri öklan eða hægri ristina og ef við getum það ekki þá grípum við bara í buxnaskálmina en við ætlum að toga hægri hælinni eins vel aftur og við getum helst alveg upp að raskinninni og við látum hægri hnífísa beint niður líkaminn er alveg beint og svo þrýstum við mjöðmónum aðeins svona fram og finnum hvernig við teygjum á framverðu hægra læri og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og gerum alveg eins við vinstri fótinn. Þá stýðum við okkur vegga í stólbak með hægri höndinni en grípum með vinstri höndinni með vinstri ökla, vinstri ristina eða buxnaskálmina, tókum hælinn eins vel aftur og við getum
stöndum, látum vinstra hnéð vísa beint niður, líkaminn alveg beint og við þrýstum mjöðmunum fram á við og finnum hvernig við tegjum og fram að verði vinstra læri og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins fætur. Og síðan alltaf gott að enda leikuminn og því að ganga á staðnum, létt og leikandi á meðan að lægi hljómar. En ég þakka okkur samfélgin í dag, verið sæl.

0: Leikbræður fluttu dísukvæði, erlent lag með texta Friðriks A. Friðrikssonar. Karl Billig lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð í Ríkisútvarpinu á árunum 1946 til 1954.
1: Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19:30, barnaheill og geðhjálp.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi Helen McCanty utanríkisráðherra Írlands í gær bréf þar sem hún tilkynnti að Ísland ætli ekki að hefja aftur viðræður við Evrópusambandið. McCanty fær bréfi þar sem Írland fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þorgerður Katrín segir í bréfinu að ríkisstjórnin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði. Þar var tillaga að hefja viðræður á ný felld. Hún segir að Evrópusambandið sé einn af nánustu samstarfsaðilum Íslands og að það sé óbreytt. Haraldur Noregskonungur verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Ósló í dag að viðstuttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Öryggisgæsla er eins og mesta í sögu Noregs. 3000 lögreglumenn verða á vakt meðan á athöfninni stendur og 3500 hermenn standa vörð. Bein útsending frá athöfninni hófst á RÚV núna laust fyrir fréttir. Google-tækni fyrirtækið ætlar að fjárfesta fyrir meir en 13 miljarða evra í Finnlandi á næstu tveimur árum. Fyrirtækið greindi frá þessu í morgun en tilstendur meðal annars að byggja upp gagnaver og innviði sem nota á fyrir starfsemi sem tengist gervigreind. Gert er ráð fyrir að 16.000 störf verði til í kringum þessa uppbyggingu og 7.000 störf eftir að framkvæmdum er lokið. Í fréttatilkynningu Google þetta er vitnað í Petteri Orpo, forsætis ráðherra Finnlands, sem segir að ákvörðun fyrirtækisins sé til vitnis styrk Finnlands á þessu sviði. Umræður stefnuræðu forsætisráðherra fara fram á Alþingi í kvöld. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gerir grein fyrir helstu stefnumálum ríkisstjórnarinnar. Samhliða því birtist þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Forystu konur ríkisstjórnarinnar heldu blaðamannafund í gær þar sem þær sögðu frá ýmsum frumvörpum sem eru væntanleg. Endanlegi listin birtist þó ekki fyrir í kvöld þegar þingmálaskráin lítur dagsins ljós. 12 aðrir þingmenn flytja ræður í kvöld, einn frá hverjum flokki og Guðmundur Ingi Kristinsson sem eru utan flokka. Umræðurnar verða sýndar í beinni útsendingu í ríkisútvarpinu. Og útsendingin hefst klukkan 19.40. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Einar Bessi Gestsson. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið fremur hæg sunnanátt og dálítil súld, rigning með köflum seint í dag og suðaustan 5-10 metrar á sekundu í kvöld. Sunnan og suðvestan 3-8 á morgun og rigning eða súld hiti 9-12 stig. Suðurland hægt vaxandi suðaustanátt og rigning með köflum 8-15 metrar á sekundu seint í kvöld, dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg 8-5-10 eftir hádegi, hiti 8-12 stig. Faxaflói, suðlæg 8-5-10 og dálítil væta, en rigning með köflum seinnipartinn. Suðaustan 8-13 í kvöld en heldur hvassari 10 í nótt. Dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg 8-3-8 með skúrum undir kvöld, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður, suðlæg 8-5-13 og lítilsáttar væta en bætir í rigningu undir kvöld. Austan 8-15 og rigning í nótt en dregur úr vindi á morgun. Suðvestan 3-8 með skúrum undir kvöld, hiti 8-12 stig. Vestfjörðir, minnkandi suðlæg 8 og lítilsáttar væta, 3-8 metrar á sekundu og bætir í rigningu í kvöld. Austan 8-13 og rigning á morgun en dregur úr vindi seinnipartinn og styttir upp annað kvöld, hiti 8-12 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðlæg 8-3-8 og lengst af þurrt en rigning af og til undir kvöld. Suðaustan 5-10 og rigning eða súld með köflum á morgun en snýst í suðvestan 8 annað kvöld, hiti 8-13 stig. Norðurland eystra, breytileg 8-3-10 og lengst af þurrt en dálítil rigning í kvöld. Suðaustan 3-10 og rigning af og til á morgun en suðvestlægari annað kvöld, hiti 8-14 stig. Austurlanda glettingi, fremur hæg breytileg 8 og skýjaða mestu en þurft. Suðaustan 3-10 og rigning með köflum í nótt og á morgun en úrkomi minna annað kvöld, hiti 8-15 stig. Austfirðir, suðvestan 3-8 og skýja með köflum en heldur hvassari á annesjum. Hiti 11-17 stig. Suðaustan 5-10 og rigning í nótt og á morgun en suðlega 8-3-8 og úrkomi minna seinnipartin. Hiti 8-13 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13 en hægari vestan Örafa. Skýjað og úrkomi lítið en fer að rigna undir kvöld. Suðaustan 5-13 og rigning í nótt en suðvestlægari á morgun. Dregur úr vætu annað kvöld, hiti 8-12 stig. Miðhálendið, sunnan 5-13 og fer að rigna fyrst vestan til. Gengur í suðaustan 8-15 í kvöld, dregur úr vindi á morgun, suðlag 8-5-10 hádegi. Suðvestan 5-10 og rigning með köflum annað kvöld, hiti 4-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag suðvestan 8-15 en hægari suðvestan til. Skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7-13 stig hlýjast eystra. Snýst í norðvestlæga 8 landið norðvestan og norðanvert kvöldið með rigningu eða sluddu og kólnar. Á laugardag norðan og norðvestan 8-15 rigning eða slitta á norðanverðu landinu en þurrt sunnan til. Hiti 2-12 stig, mildast suðaustanlands, lægir og styttir víða upp kvöldið. Á sunnudag suðlæg 8-3-8 og dálítil væta af og til en léttskýjað norðanlands. Hiti 6-12 stig. Gengur í suðaustan 10-15 með rigningu á sunnanverðu landinu kvöldið. Á mánudag breytileg 8 og rigning víða land, hiti breytist lítið. Á þriðjudag útlit fyrir norðan 8 með rigningu og svöluveðri á norðanverðu landinu en bjart með köflum sunnanlands og mildara. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,4 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 0,4 mm og sólskin í Reykjavík í gær mældist 12 klukkustundir og 6 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 1,2 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 2 mm á Hjarðarfelli. Og mesti vindræði á landinu klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði. Veðrið á landinu klukkan 9. Reykjavík, suðaustan 3, alskýjað hiti 9 stig, loftþrýstingur 1000 millibör fallandi. Staffoldsey, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Bláfeldur, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Gufuskálar, sunnan 10, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suð-suðvestan 11, alskýjað hiti 11 stig. Ásgarður, suðvestan 4, hiti 10 stig. Reykhólar, suðvestan 2, hiti 10 stig. Lambavatn, suðvestan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, suð-suðaustan 8, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 3, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðvestan 4, hiti 12 stig. Ísafjörður, vest suðaustan 5, hiti 12 stig. Æðey, suðaustan 9, hiti 11 stig. Hortbjargsviti, suðsuðvestan 12, hiti 11 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 6, alskýjað, sjó lítið, hiti 11 stig. Hólmavík, suðaustan 4, hiti 10 stig. Reykir í Rútafirði, sunnan 6, hiti 10 stig. Blönduós, suðaustan 4, hiti 9 stig. Hveravellir, sunnan 7, hiti 5 stig. Skagatá, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Nautabú, sunnan 5, hiti 10 stig. Sauðanesviti, norðaustan 1, skýjað, sjó lítið, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Grímsey, vestan 3, hiti 9 stig. Mývatn, sunnan 14, hiti 8 stig. Staðarhóll, austnorð, austan 1, hiti 10 stig. Mánarbakki, norð-norðvestan 2, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suð-suðaustan 3, hiti 10 stig. Grímstaðir, sunnan 4, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Fontur, norðaustan 5, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 5, hiti 10 stig. Skeltingstaðir, sunnan 3, hiti 13 stig. Bjarnarey, norð-norðvestan 3, hiti 13 stig. Egilstaðaflugvöllur, suð-suðvestan 1, léttskýjað, hiti 10 stig. Kárahnjúkar, vest-suðvestan 5, hiti 5 stig. Hallormsstaður, suðaustan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, suðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig, loftþrýstingur 998 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 11 stig. Seley, sunnan 8, hiti 9 stig. Vattarnes, vest-norðvestan 2, hiti 9 stig. Kambanes, suðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, sunnan 7, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 9 stig. Fagurhóls, Mýri, vestan 8, hiti 10 stig. Skaftafell, austnorð, austan 3, hiti 8 stig. Kirkjubæðarklaustur, norð-norð-vestan 1, hiti 5 stig. Vaskarðshólar, suð-suð-vestan 1, alskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, sunnan 4, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, suð-suð-austan 3, hiti 10 stig. Hella, suð-suð-austan 5, hiti 9 stig. Árnes, suð-suð-austan 3, hiti 9 stig. Hjarðarland, sunnan 3, hiti 8 stig. Þingvellir, suð-suð-austan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suð-suð-austan 4, hiti 10 stig. Grindavík, suð-suð-austan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suð-suð-austan 4, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvellir, suð-suð-austan 5, súld, skyggni 8 kilometrar, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 18:50, verið sæl.

0: Klukkan 13 mínútur gengin í 11. Það eitt og annað framundan á dagskrá rásar 1. Í mannlega þættunum laust eftir klukkan 11 mun Þorgrímur Þráinsson líta við sem og náttúrufræðingurinn Sveinn Pálsson sem segir betur frá 255 ára gömlum skildingi sem fannst nýlega í vörðu. Svo verður vísindaspjall með Eddu Olgudóttur þar sem leðurblökur eiga sviðið. Í fréttaskýringaþættinum Þetta helst verður fjallaðum mál frá því í sumar þegar matvælastofnun fjarlæði mörg hundru dýr af sveitabænum Brimnesi í Eyjafirði. Að því loknu tekur við þátturinn sögur úr raunveruleikanum klukkan 1 en þá verður sagt frá örlaga ríkum leiðangri æskuvinnana Kristins Rúnarssonar og Þorstins Guðjónssonar á einn hæsta tind heims í Himalajafjöllunum árið 1988. Pétur Grétarsson ræðir svo við Þóri Baldursson í Djastlandi, löst eftir klukkan 2. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákán.

Helplessly Hoping, lag af fyrstu plötu alþýðu rocksveitarinnar Crosby, Stills and Nash frá 1969, áður en Neil Young slóst í hóp með þeim.

Bandaríski listamaðurinn Dan Reeder sem að býr í Þýskalandi síðan á 9. áratug síðustu aldar. Hér var hann með eigið lag Angels May engla frá 2004.

Natalie Cole flutti fyrsta lagið hennar sem að sló í gegn. This Will Be an Everlasting Love. Lagið að finna á fyrstu breiðskifinu hennar, Inseparable, sem að koma út 1975 þegar hún var 25 ára. Platan seldist óhemju vel og gerði hana á stórstjörnu og færði henni tvenn Grammy tónlistarverðlaun sem besta söngkonan og bjartasta vonin.

Las Dos Marías, mexikönsku marjörnatvær frá sunnanverðri í Texas, fluttu hér lagið Tu Vida es Tu Vida, sem þýðir Þitt líf er þitt líf.

Las Hermanas Cantú, systurnar Ninfa og Nori Cantú sungu. Þær fættust í Texas á fjórða áratug síðustu aldar og eru af mexikönsku bergi brotnar. Í Texas mikið af mexikanskri menningu enda liggur Texas við landamæri Mexíkó og af þeim 30 miljónum íbúum sem að búi í Texas eru rúm 9 miljónir af mexikönsku bergi brotnir sem um þriðjungur Texas búa.

blues söngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired. Lagi að finna á plötunni Ice Picking sem kom út 1978. Albert Collins var mikill sviðslistamaður og var þekktur fyrir það að labba af sviðinu út í áhrindasalinn í miðjum gítarsólo og stundum labbaði hann út úr húsinu út á götu og meðan að leka fingur fram á gítarinn. Hann var með mjög langa gítarsnúru skiljanlega.

David Lindley með lagi Mercury Blues af plötunni El Rayo X frá 1981. Jackson Brown stjórnaði upptökunum. Hér söng David Lindley Ford Mercury bíl sem að komu fyrst fram 1938.

Bob Dylan við lagið Thunder on the Mountain af plötunni Modern Times frá 2006. Það er komið að heimstíminu og það verður Leon Russell sem að flyttur lagið Spanish Harlem af plötunni Stop All That Jazz frá 1974 sem fylgir okkur heim á leið og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK.
1: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Afturelding Breiðablik í úrslitum Mjólkurbikars Karla í fótbolta 11. september klukkan 19. Sjáumst á Laugardalsvelli.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregskonungur verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Ósló í dag, líkfylld lagð af stað frá konungshöllinni fyrir klukkustund og gekk fjöldi fólks á eftir kistunni þar á meðal Hákon konungur, annað konungborið fólk, þjóðhöfðingjar og fulltrúar erlendra ríkja. Útförin sjálf hefst klukkan 11 og hægt að fylgjast með í beinni útsendingu á RÚV. Google tækni fyrirtækið ætlar að fjárfesta fyrir meirinn 13 miljarða evra í Finnlandi á næstu tveimur árum. Fyrirtækið greindi frá þessu í morgun en tilstendur meðal annars að byggja upp gagnaver og innviði sem nota á fyrir starfsemi sem tengist gervigreind. Gert er ráð fyrir að 16.000 störf verði til í kringum þessa uppbyggingu og 7.000 störf eftir að framkvæmdum er lokið. Í fréttatilkynningu Google þetta er vitnað í Petteri Orpo, forsætisráðherra Finnlands sem segir að ákvörðun fyrirtækisins sé til vitnis styrk Finnlands á þessu sviði. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi Helen McCandy utanríkisráðherra Írlands í gær bréf þar sem hún tilkynnti að Ísland ætli ekki að hefja aftur viðræður við Evrópusambandið. McCandy fékk bréfi þar sem Írland fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þorgerður Katrín segir í bréfinu að ríkisstjórnin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði. Þar var tillaga að hefja viðræður á ný felld. Hún segir að Evrópusambandið sé einn af nánustu samstarfsaðilum Íslands og að það sé óbreytt. Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna fylgdist með almyrkva á sólu 12. ágúst. Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups fylgdust 89% með en 11% gerðu það ekki. Flestir, 60%, horfðu á sólmyrkvan heima hjá sér, 30% annar staðar í eigin bæjarfélagi og 11% ferðuðust milli landsluta til að fylgjast með sólmyrkvanum. Þeir sem voru gjarnastir á að ferðast úr einum landsluta í annan til að sjá sólmyrkvan voru einstaklingar á 60-aldri, 16% þeirra lögðust í ferðalag. Þingkosningar verði í Serbíu 20. og 5. oktober, Alexander Vučić. Forseti Serbíu tilkynnti þetta í gær á serbneska ríkismiðlinum RTS. Kosningum verður því flýtt en þær aftu að verða í desember á næsta ári. Forsetin undirritar tilskipunum að rjúfa þingi í dag og boðar þá formlega til kosningana. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan 3:12 og það komið að mannlega þættinum. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl
1: og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 9. september.
2: Já, það styttist í jólabókaflóðið, getum að sagt. En já, hægt og bítandi fara ný skrifaðar bækur að koma í hérna bókabúðir og það alltaf tilhökunarefni.
1: Já.
2: Og á morgun kemur út ný bók eftir Þorgrím Þráinsson rithönd og bókin heitir Ég kom til að gráta. Hún fjallar mann á miðum aldri sem í tilvistakreppu, fer til Ólafsvíkur í leita sjálfum sér og svo já, ýmsar áleitnar spurningar, hvaða afleiðingar hafa áföll í æsku, brotin sjálfsmynd og fleira. Þorgrímur kemur hingað til okkar hér og hann einmitt að mér minnir fættur uppalinn í Ólafsvík.
1: Já.
2: Þetta kosti frá Ólafsvík einhverju leiti.
1: Já, hann segir okkur allt frá því og bókinni hér á eftir. Í vikunni kom áhugaverð frétt sem að að það hefði fundist 255 ára skildingur sem að náttúrufræðingurinn Sveinn Pálsson kom fyrir í vörðu af grjóti í Kvískerjum í Öræfum. En Sveinn skrifaði í ferðabók sína frá árunum 1794 að hann hefði komið fyrir sem sagt dönskum eirpeningi í vörðu og hún fundin. En í framhaldi af þessari frétt þá vildi við kynna okkur aðeins betur hver þessi maður Sveinn Pálsson náttúrufræðingur var. En það vill svo skemmtilega til að væntanleg sjöbinda heildar útgáfa á verkum hans og Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur. Hann einn þeirra sem hefur unnið að útgáfu bókana og hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur þennan stórmerkilega mann, ferðir hans landið og hans ævistarf.
2: Svo það vísindaspjallið með þetta Olgu dóttur og í dag ætlar hún að fræða okkur leðurblökur og þann eiginleika þeirra að geta borið veirur í sér án þess þó að sýkjast sjálfar af þeim og það nú einmitt það sem getur verið talsvert hættulegt fyrir okkur mannfólkið.
1: Já, einhverjur í framkvæmdum, þá spurning hvort að vanti spýtur allan að allar Olga Guðrún Árnadóttir að syngja það hér næstu mínútunar lag og texti eftir Ólaf Hauk Símonarsson.
2: Kannski vanta sög.

0: Já, þau allavega reddið einu þarna, það er að segja Olga Guðrún og lagið eftir Óla Hauk, það vantar spýtu og vantar fjörug lög, og þau komu með það.
1: Já.
0: Þetta er fjörug lag.
1: Já, já, þau komu einmitt, það var einmitt svo gott.
0: Já.
1: Og þetta var frábær plata sem kom út og var já. Svo ótrúlega mikið vinsæl.
0: Var ekki eninga meninga, hétu það ekki?
1: Já.
0: Það, ég held að.
1: Ég bara manna ekki.
0: Jú.
1: En út. Komin, en hún reyndar ekki komin út, hún kemur út á morgun
0: Já.
1: Ég kom til að gráta heitir bókin eftir Þorgrím Þráinsson og hann sestur hérna hjá okkur velkomin
2: Takk fyrir það.
1: Og til hamingju með þessa bók
2: Takk.
1: Og yndisleg
0: mynd Ertu komin hinga til að gráta?
1: Já, þú mátti alveg
2: það ekkert ólíklegt
1: Nei.
2: Ég verið að tala söguna, þá gæti ég felt hár ég ekki að grínast Þetta eru tilfinningar, eins og þú veist, Guðrún, þú lasta hann í gær
1: Já, ég las hann í gær
2: já,
1: Og myndin svo falleg
2: Já, ég bara fór sjálfur á ljósmyndasafnið og fann fullt af myndin sem tengjast svona hvað, 7-8 áratöknum
1: Já, svona vinir
2: var, Já, þetta eru vinir og svona nostalgí þessu svarkvít, hann ég misti þetta hæfa efninu.
1: Já, þetta er svona vinir kannski 9-10 ára
2: Já.
1: Sem eru að dorka á höfn
2: Já.
1: Saman.
2: Já, getur verið hvar sem er.
1: Já, akkurat. Og ég sagði hérna í upphafskynningu að bókin fjallaði mann á miðum aldri sem er í tilvista kreppu.
2: Mm.
1: Má ekki segja það?
2: Jú, leitar á æskustöðvarnar.
1: Já, til að finna sig.
2: Til að finna sig og að biðast fyrirgefningar á atburði sem átti sér stað þegar hann var lítill. Og þetta að vissuleiti sannsögulegt vegna þess að þegar ég flutti til Ólafsvíkur 11 ára, þá frétti ég það að það hefði orðið döðaslys nýlega.
1: Já.
2: Það sem félagi minn hafði mist bróður sinn. Og þetta sat í mér í ára tíu. Og þegar ég skrifaði mína fyrstu bók 89 með Friðriki Tánum, þá poppaði þessi hugmynd upp að mér langaði til að skrifa mína atburð. En ég náttúrulega breyti atburðunum í þessari sögu, ég vil ekki hafa þetta sem sagt sannsögulegt.
1: Mm.
2: Og það sem ég gerði líka var ég kallaði alla vini mína saman frá Ólafsvík, við ólust upp þetta saman, og við rifjuðum upp atvikur æsku okkar sem mótuðu okkur. Vegna svo þessum tíma því ég ungur, þá eru bara sjóslis aftur og aftur fjölskyldur að missa feður síni, bræður endalaust og sagan er skáldskapur frá A til Ö en það sem þessi maður rifjar upp hann legir sér herbergi mánuð í Lárubúð sem ég bý til og það hann að reyna að skrifa sig frá svona áföllum með því að rifja upp atvikur æsku sinni Og flest það sem skáletraði bókinni er sannsögulegt.
1: Einmitt.
2: En skáldsagan sem slík, hún tilbúningur.
1: Já. Og það var nú eitthvað svona sem kvarlaði að mér að því að einmitt þetta skáletraða,
2: já,
1: það er sem sagt svona haft öðruvísi heldur en þetta er venjulegi texti.
2: Og mér langaði líka til að fólk sem læsi bókina, það er svona ditt inn í tíðarandan og þess vegna seti ég inn nokkur textabrot með Billy Joel, með Elton John, með Eagles, með Villa Vil, sem svona rammar aðeins inn það sem gerðist yfir daginn. Og mér þótti líka mjög gaman að blanda degi Sigur sinni inn í söguna. Ég fekk leiði hjá börnunum hans.
1: Það var mjög sterk ljóð.
2: Þannig að skáldsagnapersonan, hún les eitt ljóð eftir dag og hver einasta kvöldi, sem tengist því sem gerðist yfir daginn.
1: Já.
2: Þannig mér þótti mjög, sko, hugsunin, sem umhugsana tíminn að mér 37 ár. Svo sest ég niður í Finnlandi og byrja að skrifa í 10 klukkutíma á dag. Það bara öðlast sagan sjálfstætt líf.
1: Mm.
2: Og það sem ég ætlaði að skrifa, það fór eitthvað allt annan veg.
1: Já.
2: Svo fyrir þetta róm og hélt áfram. Þannig ég kláraði bókina á nokkurum mánuðum í fyrra, lagði hana frá mér og las hana svo yfir í rólegheitum og þá náttúrulega breytist hún eitthvað. En endirinn í sögunni kom mér jafn mikið óvart og þér.
1: Já.
2: Hann átti ekki að vera svona.
1: Nei, já, það nefnilega það.
2: Og þetta segja yfir litt rithöfundar sem er að skrifa, ég réð ekki við neitt. Og þegar ég skrifa þá sé ég bara mynd, ég sé ramma og lýsi því sem ég sé.
1: Já.
0: Þannig að þú situr og skrifar og svo bara,
2: já, hvað er að gera? Þetta bara þessa leið. Og hver er þessi persóna? Og hvernig ég útskýra hana? Þannig að þetta bara svona, þetta ferðalag.
1: Já.
2: Og þetta var rosalega áhugavert að skrifa þessa sögu vegna að ég líka eins og þú sagði þér að rifja upp mörg atvikur minni æsku sem
1: já,
2: ég þekki
1: já.
2: Og það er svo tilfinningatengt
1: mm.
2: og ég sannfærður að þessi saga, hún muni snerta strengi allra vegna að við mótumst af æsku okkar við erum í dag að því við áttum ákveðna æsku.
1: Já. Og þú flytur til Ólafsvíkur þegar þú varst 11 ára gamalt.
2: Já.
1: Já, þannig að þú ert ekki fættur uppalinn þarna.
2: Nei, ég fættur bara á Tómasaraga í Reykjavík og bjó svo í Kópavogi og Vesturbæingur en ég lít á mig sem Ólsara.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega ger ég bara mér leika því að nefna nokkur nöfni í þessari sögu sem verið til í dag eins og Bjarna Listamanna og Hellisandi og frænda minn og Helga Bjargar. Þetta fólk sem lifandi í dag og ég ger í pínu grín að því eða ekki.
1: Já.
2: Mér það gaman. Þannig að þetta svona fjölþætt saga.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega, það sem þú kannski veist ekki, að það náttúrulega kemur önnur bók út á morgun sem heitir Litli Kristur.
1: Nei, það vissi ég ekki.
2: Og er miðstigsbók.
1: Já, kennstubók? Ég,
2: nei.
1: Nei.
2: Bara miðstig, það bara bók sem hentar 15, 17, 17 bekk og ég búin að eiga hana í 4 ár. Mér langar bara ekki alltaf að vera á sem markaði. Þannig ég hef ekki sent frá með bók í 4 ár.
0: Þú bara beðið með hana?
2: Ég beðið bara með hana og svo allt hún bara, ok, ég að koma með þessa bók, besta hinn komið bara samtímis. Þannig að ég með 2 bækur á markaði núna og það bara eins og gengur.
0: Þannig að þú komið með skúp hérna, við vissum ekki af
2: Nei.
0: Þessu. Hvað er sú bók?
2: Hún fjallar bara strák sem finnst á Laugaveginum í nærfötum einu fata og heldur á bánsa á jólanótt, miðanótt.
1: Mm.
2: Hann veit ekki hver hann er, hvað hann kom, hvert hann á að fara, þannig að fullan hjón taka hann að sér að með að vera einu að rannsaka hans mál. Svo kemur bara í ljós, þessi drengur allt öðri sem allir aðri krakkar. Byrjar í Austurbæjarskóla, í mér svona kraftaverk fara eiga sér stað og hann alltaf að leita sínum heimkynnum í gegnum söguna. Eignast óvænta systur sem svona algjör sprelligosi og þannig þetta bara svona bók sem ég tengi við söguna mína sem heitir Ertu Guðafi sem ég fekk íslensku barnabókavælun á sínu tíma þannig falleg saga til að hreyja við krökkum
1: Svona aftur að þessari ég kom til að gráta og þú segist hafa hitt ég bara æskuvinni mína og þið komu saman og rifjuðu upp atvikur æsku, þetta
2: já,
1: er þetta sérstakt
2: bara sjóslis, framhjáhald böllin hvað mótaði þá og hvað mótaði mig þannig ég nota sögur félagi minna í þessari bók og það er bara
1: Og þessi sjóslis, þetta náttúrulega bara saga allra sjávarþorpa á Íslandi.
2: Og það svo skrítið, að því að til dæmis fyrsti kaflinn í bókinni mjög tilfinningaríkur, akkurat fyrir ári var ég staddur á Sólheimum með bara mjög mörgum mektar fólki á Íslandi í hugleiðslunámskeiði og það vantaði skemmtikraft eitthvað kvöldið á kvöldvökunni. Og ég sagði, ég bara búin að skrifa bók, má ég lesa fyrsta kaflan? Þessi, já, lestu fyrsta kaflan og ég gerði það og ég fór að gráta.
1: Já.
2: Ég réð ekki við mig, þetta er svo mikla tilfinninga tengdar sjóslíðsónum, æskunni, jafnvel þótt ég vera að skriða atburð sem ég upplýði ekki sjálfur.
1: Já, þetta náttúrulega
2: er
1: ekki
2: DNA hann. Þetta er DNA hann, já, Þannig að mér þykir mjög vænt þessa bók og ég held ég þurfur ekki að skriða fleiri sögur. Þetta er saga hann.
0: Og hann er að glíma líka við það ekki samviskubit.
2: Hann er að glíma við samviskubit við því að hafa hugsanlega valdur að dauða vina síns.
0: Já, hugsanlega.
2: Hann er að reyna að gera það upp. Hann telur sig að verið valdur að dauða hans. Hann áttur að biðja mömmu straxins fyrirgefningar.
0: Mm.
2: Og hann fer vestur í brotnu hjónabandi. Hann er búinn að safna skeggi og tagli og fela sig sem hálfs svona okkur prófessor. Hann áttur að koma út úr skápnum í rauninni með sjálfan sig.
1: Mm.
2: Og hann gerir það heldur betur hann fyrir vestan þegar hann fer að rifja upp eitt og annað að kynnist nýju fólki.
1: Já.
2: Það er þetta þroska saga einstaklings sem ég held að allir geti tengt við.
1: Já, og hann heitir Jónatan.
2: Hann heitir Jónatan, það bara til loftið.
1: Já.
0: Hvað eru orðna margar bækur
2: 46.
0: núna? 46.
2: Og þetta er raunin eins og morgun er útgáfa hóf hjá Pennanum Eymundsson í Smáralind klukkan 5. Þetta er í annað sinn eingöngu sem er útgáfa hóf hjá mér. Bara því útgefandi vildi það, sögur útgáfa.
1: Já.
0: En þú ert ekki fyrir það, kannski?
2: Ég er ekki fyrir það að standa fyrir framan fólk og auglýsa mig. Og ég var bara pínu stressaður að koma þengar, ég alveg verið að tala.
1: Er það?
2: Já, meni, mér langar ekkit lengur að vera svona í fjölmjölu, mér langar bara að vera einhversta baka til og gera góð hluti. Ekkit annað.
0: Þú segir að hafi skrifað þessa bók í, hvað, Helsingi?
2: Helsingi og í Róm.
0: Og í Róm.
2: Og svo heima bara því kom þaðan.
0: Já.
2: Mér er gott að fara í burtu, það er engin fjölskylda, bara ég skrifi 10 tíma, fullt af fólki í kringum á kaffihúsi, það skiptir ekki máli, ég bara hlusta George Michael eða Elton John eða vil, þá bara flýg ég inn í tíðarandan.
1: Já.
2: Þetta er svo miklu töfrar í þessu.
1: Ég veit ekki okkur ég ætla að spyrja, en ég bara man það ekki, en sko hefur einhvern tíma fengið rithöfundalaun?
2: Já, ég er búin að sækja í 37 ár, ég fengið tvisvar. tvisvar sinnum 3 mánuði. Ég ekki til klíkunni. Nei. Skipti mig engu máli, ég í vinnu alla daga. Ég vinn við að halda fyrirlestri í öllum skólum á landinu, hitti 5.000 nemendur ári, ég fæ laun fyrir það. Auðvitað væri ég til í að slaka þess á og geta skrifað engöngu, en það kemur eftir þör.
1: Já.
2: Engar trúður, ég alveg slakur.
1: Já, verður það 67?
2: Ég orðin 67.
1: Ertu orðin 67? Já,
2: ekki segja neinum.
1: Nei, nú ég hissa. Og örgur þúkunni líka.
0: Já,
2: ég fættu 59, ég láti ekki svona.
0: Sko.
1: Já, hérna, en bara, já, innilegar hamingjóskir, þetta mjög áhrifamikil bók.
2: Já, takk fyrir
1: og hérna, ég kom til að gráta, heitur hún, og útgáfu hóf á morgun, það bara opið?
2: Já, fyrir alla.
1: Já, í pennanum Eymundsson, Smáralind, klukkan 5.
2: Yes.
1: Kæra þakki fyrir okkur Þorgrími
2: Þránsson. Takk fyrir að taka móti mér, kannum við það.

0: Þetta er hljómsveitin Rooftops og lagið Söknuður, lagið eftir Old Time og Penn og Stefán G. Stefánsson samt í þennan texta.
1: Já.
0: Og það var Ari Jónsson sem söng.
1: Frábært lag. Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur, hingað kominn. Velkominn í mannlega þáttinn.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Það var þessi áhugaverða og skemmtilega frétt skildingin, 255 ára skilding sem fannst í vörðu í kvískerjum, í öraum.
2: Já.
1: Og bara margir að vera séð fréttina og gaman að sjá myndina af honum, gömlum flottum penningi og jú, svo kemur í ljós Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur áttan.
2: Já, já. Það segir frá því allavega í sinni ágættu ferðabók já. Að hann hafi skilið hann eftir í vörðu á kvískerjum.
1: Það bara, hann skrifar það 1794.
2: Já, hann 11. ágúst 1794 skildan hennar pening eftir í vörðinni og segir í orðri ett Svo þeir er kynnu að vilja feta í spor okkar geti fundið staðinn þar sem við gengum á jökulinn og vafalust hinn allra greiðfærasta sem til meðan jökulinn breyti sér ekki. Þegar hann sá fyrir sér að fólk myndi koma þarna og ganga á öra á jökul þaðan í frá.
1: Þetta svo ævindir maður les bækur og það talað fjársjóðu og eitthvað svona og ég menna það hafi nú verið leitað að Silfri Egils lengi. En hérna, en hún Arna sem að fann peningin eða skildingin.
2: Já, já.
1: Var hún að leita af honum út frá bókinni?
2: Nei, það mun ekki við að sanga tréttinni, sko, þá var ekki svo. Hún hérna, einfallega bara var að göngu þarna í kvískerjum með hann í Öræfum og kannski var hún ekki á leiðinu upp á Öræfjökul, upp á Kanadalsnjúk, en hérna allavega var hún þarna í nágrinnu og sér þessa enan hól sem Sveinn talar og að þeir eru að rista þarna börðu hólum og skilinu peningi eftir. Og bara reykist á þetta, samkvæmt frásögninni þá hélt hún fyrst þetta að vera plastrasl hún segi það, en svo fór hún eitthvað að kíkja betur á þetta og sér að þetta bara lítill danskur skildingur frá 18. öld
1: Eir peningur
0: Ótrúleg tímasetning í rauninni
2: Já, það það, þetta er bara nákvæmna sama leiti og Sveinn gekk á jökulinn þannig að 94 sko, hann er þegar þarna komið sögu, þá hann að sko ferðast skipuleg landið á vegum danska náttúrufræðifélagsins sem að hafði fengið hann til þess að fara í rannsóknarleiðangur Ísland. Þá voru þessir að hlekja nú allir þins ferðabók ekkert svo Bjarna sem að þeir fara í leiðangurum og skoða landið miðið 18. öld eða upp á miðri 18. öld og hérna síðan eru Danir svona smám saman að það koma nokkur aðri leiðangrar færiskur maður hérna Mór sem að fór hérna vann fyrir konunglu postulínsversmiðuna var að leita leir til að nota í diska og glös og svona og svo voru þetta náttúrufræðifélag sem en þá var til að nýstofnað og Sveinn var þá við sitt nám í Kaupmannahöfn hafði verið að læra til læknis hér á Íslandi áður hjá landlækni út á Seltjarnarnesi sem að var svona eins og bara að læra að smíða maður bjó bara heima hjá lækninum og fylgdi honum svo bara eftir og sá hvað þetta var að gera
1: fór að nánast á samning
2: já. En svo fer hann til Kaupmannahöfn í framhaldsnám í lækningum og þegar hann þar að þá kynnist hann þessu náttúrufræðifélagi sem þá var búið að stofna svona skóla eða svona akademíu innan háskólans eiginlega tengt háskólanum og hann bara fellur fyrir þessu fæi eiginlega, ja, svona gríðan vísindalegan áhuga og lærir náttúrufræði og líkur prófi náttúrufræði og hann er líkast að tala þér og já, svona, hann er allavega fyrstu til þess að gera það þannig hann er fyrsti þegn danaveldist þess að ljúka prófi, formulegu prófi í náttúrufræði
1: ekki bara fyrsti Íslendingurinn heldur bara fyrsti
2: já,
1: í danaveldist
2: já, því að þetta félag var þá búið að stoppsetja sko, einskonar stúdjugang eins og Danir kallaði, þetta var svona bara þessi akademía sem að innan skólans sem gat útskrifa fólk þá í þessu tiltekna fæi, náttúrufræði og hann lærði það og formlega hafði lokið því námi og í kjölfarið þá kemur hann heim til Íslands og fer í þessa rannsóknarleiðangra fyrsta svona kemur heim hann 1792 fer í svona stuttaferð en lengri ferð 1793 og fer þá fram hjá Öræfjökli og fer fram hjá og fer Öræfin og horfir á jökulinn svona fjarlægð og spekulerar í honum og kynnist bændunum og umhverfinu sérstaklega hrifin af Jóni bónda í Skaftafelli lýsir sem hann til eitthvað mesta snilling á Íslandi segir hann uppfinningamaður og svo góð smiður þessi Jón hafði þá lært sko nokkuð tungumál bara algjörlega af sjálfum sér til dæmis hebresku og bara af einhverjum bókum sem hann hafði fengið og bara svona í hjáverkum og fundið upp vagn sem að gekk fyrir seglum þannig að einn hestur dró sem náðum 20 hestburðum eins og hann segir með hjálp seglana og eitthvað svona sko, þetta er að sér hann fyrir sér skjótast eftir söndunum
1: já,
2: ná, vagninum sko
1: langt á undan sinni sjálf
2: og eftir að sko var svo setna héraðsleiknir í þessum héraðum Vesturskatta, Vestsýslu, Rangavallasýslu og Árnessýslu, það sem hann kalla Vesturhluti Sunnlendinga fjórðungs og hann var áfram alltaf miklum tengslum við Jón þennan og hélt mikið upp og hann taldi hann mikinn snilling sem hann var
0: Já,
1: kynna mér enn Jón
2: En þarna sett Sveinn kemur þarna árið áður og sér þetta svona tilsýndar og dreymir að fara upp á jökulinn eða svona sér það fyrir sér en hefur ekki tími aðstöðuna en setna á ferð hann komið inn í september eða svona risjóttu veður en segir samt að útsýnið ofan að Hvannadalsnjúk mun vera mjög fagurt sem segir mann er kannski fór einhver þarna upp áður
1: Já.
2: Þannig að bændunir í öraðum segja já, það er mjög fallegt útsýni á Hvannadalsnjúk
1: Já, en það er ekki þekkt að neitt hafi
2: Nei, ja, svo vitum við það ekki þannig, en þessi Sveinn telst sem sitt formlega verið fyrsti maður til að ganga upp á Gígbrún allavega hana, það er það sem hann gerir hann gengur ekki á Hvannadalsnjúk, hann gengur upp á Gígbrún Jökulsins, eða þessi öskjunar sjálfar í eldfjallsins upp á það svona gnípu sem heiti Sveinsgnípa nú, kennd við hann kendur Svein, og hann horfir yfir jökulinn og lýsir því sem hann sér sem er hérna sem að hann dregur þá áleittun eftir að horta á ísin, renna svona niður hlíðanar og segir hérna, þetta ís hegða sér bara eins og viðarkvoða eða tjara skriðjöklanir skríða undan þunganum þannig verða þið til, það er ekki einhverju kraftar aðrir sem íta þeim áfram þetta var algjörlega frumleg kenning þetta var óþekkt á þeim tíma og það er ekki fyrir 20 árum síðan sem að þetta er kemur fram.
1: Sko í rauninni þannig við útskýrum aðeins betur fyrir hlustendum að af hverju þú ert síðan komin hingað að segja okkur frá Svein
2: Við dempum okkur bara inn í söguna
1: Já, að því að þessi fréttor auðvitað var kveikjað í, það er verið að gefa út núna algjör tilvílun með þessa frétt og ég hugsaði mitt býttu þau hafa örgla hún hefur fundið hennar pening fyrir löngu og þau hafa, nei býttu að með að segja frá honum þá gætlum við gefum út bækunar
2: já.
1: Það er heildarverk
2: Sveins, já, sjö bindum
1: Þannig að þetta bara algjör tilvílun að þessi frétt komi á sama tíma
2: 500 blaðsíðum í ösku glæsilega gerð útgáfa sem kemur út bara núna til svona mánuð og þetta er sko hugmynd Lilju Pálmadóttur
1: já.
2: Frá Hófi og Höfðaströnd sem að hérna
1: Hún er afkomandi?
2: Afkomandi hans, átt að segja á því, hún er afkomandi hans og bara færa áhuga á Sveini og hans svona bara starfi og þessum bara því mikla sem eftir hann liggur og ákveður að fara í það að gefa þetta út og svona hópur fólks, Mári Jónsson prófessor í sagfræði og svona fólk sem vann með honum aðalega þá Sigrún Jónsdóttir sagfræðingur og doktorsnemi í sagfræði að þau vinna að þessu að grafa þetta upp og þar munar mestu dagbækur Sveins sem að koma út núna sem að, en hann hélt dagbók sem við svona nokkurn veginn varðveitt meir og minna frá því að var 18 ára gamall
0: Já.
2: Var í hólaskóla bara að læra og svo bara hélt hann dagbók fram til bara nokkura vikna áður en hann lést orðið 1840 hann varð sem sett er skakkferðingu upphæðlega og gekk í hólaskóla fór svo í læknisnám Seldatnesi, fór til Kaupmannhafnar bjó nokkra hríð í Fljótslíð það sem hann giftist þarna, konu sem hann tengdist eða sett hann var í Hlíðarenda fyrst það sem að Vigfús pappi Bjarnar Thorensen andmanns var og hans kona Rannveig og hún var aftur systir konu sitt Þórun sem var leila bara úlingur á þessum tíma þau giftast, hef ég bú og hann verður héraðslæknir í vestanverðum Sunnlendingafjörðingi, svo það hét þess að ég var nefndi á hann og fær svo embættisjörð sem hétir Syðrivík og heitir enn Suturlega bara Víki Mýrdal og þar býr hann bara til æviloka
1: Og þetta er, ég meina, þessa dagbækur eru ótrúlega
2: Já, þetta er bara stórbrotið að lesa þetta, sko, þetta er náttúrulega, menn eru ekki mikið að flýka tilfinningum sínum, raunar í þessum dagbókum.
0: Nei, þetta er bara staðreindir.
2: Já, en þvílíka staðreindir, sko.
1: Og þetta, lýsingar.
2: Þetta er bara endalins, já, þetta er svona bara þessi, sko, ótrúlegi erill sem að maður upplifa sem er læknir í svona víðlendu hér að hann er, sko, þú veist, hann er kvattur til að gera þetta miðja nótt, hann ríður og þú þetta sund stríða til þessi stórfljót. Þú þátt að fara yfir sko jökulsárnar hverra fætur annari, hann oft líka kallað lengra austur. Og þá getur maður hugsað að ríða frá Vík í Mýrdal og þú byrjar á, á sko, ferðu í Mýrdalsandin og svo, svo ferðu yfir öll fljótin og, og svo í gegnum fljótskverfið og, og þá kemur fyrir glóma knúp og þá kemur sprengisandurinn með dýju kvíslinni og, og svo fáum svo fram.
1: Hann fjallar líka svona stórfréttir þess tíma eins og hvarf reynist
2: að já, já, hann minnist á það, en hann ennþá þá fyrir norðan sko, steinstöðum og, og hann, hann nefnir það og svona bara þegar Trampi Grefi kemur hérna sumarið 809 og hundadag konungurinn og þá hann eins og aðri sko, embættismenn landsins þið þurfa eiginlega sverja ánum svona hollustu veið að svona gangast undir nýja veldi já, það svona, þurra, hann veldi því aðeins fyrir sér
1: já,
2: hann er með samt tíma heimildir já, já, að því að sko nágrann einhver Trampis, nota bene.
1: En þetta er þetta heildarsafn verkans, það eru þess að dagbækur
2: já.
1: Sem eru hvað, 1500 blaðsíður?
2: Já, þetta er þess að, svona, það eru, eru gloppur en þetta er meir og minna frá 1789 til 1840 já. Sem alveg þess að segja, þetta er náttúrulega bara lýsing.
0: Fylgur fjársjóður?
2: Alveg algjör fjársjóður. Og svo er þetta brefinans sem er í einu bindi og svo ferðabókin þessi sem að þessa heimild byggja á, sem er lýsing á rannsóknarleiðangrónum. Sérstaklega sumurinn 1793-94, hann fer í hringin í kringum landið 94, sko, hann næra að fara austur og svo aftur, norður fyrir og svo til suður í heilan hring
1: Hann er bara allt hringvegin
2: Svolítið innar í landinu þá til það en
0: þetta er magnað og mikilvægt að halda dagbækur, heldur þú dagbók?
2: Nei, það gerði það sem badnúlingur, sko, en svo hætti maður þessu, mann fannst eitthvað svona maður fyrirvarð sig fyrir þetta Menn fannst maður að vera að segja mikið frá sjálfum
1: sig. Sem betur fyrir, fyrir varð hann sig ekki, hann Sveinn Pálsson.
2: Nei,
1: þetta er, við getum lesið þær brálega. Hvenær kemur þetta út?
2: Þetta kemur svona formlega útgáfadagur er svona í lok oktober, 30. oktober, en þetta verður svona komið hingað til lands eitthvað aðeins fyrir, svona miðan oktober.
1: Kristján B. Jónasson, takk fyrir að fræða okkur hér Sveinn Pálsson og það er þetta heildarsafn verka hann sem kemur út þá í þarna mánaðamótin oktober, nóvember.
0: Í sjö bindum.
2: Í sjö bindum.
1: Takk, kjærlega.
2: Takk sem leiðis kjærlega.

0: Þetta er hljónstinn Brimkló, lagið heitir Rock and Roll, öll mín bestu ár, erlend lag og texti eftir Þorstein Eggertsson. Já, hingað hún komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, hvað það eitthvað með, hvað leðublökur?
1: Já, leðublökur svolítið áhugaverðar hérna lífverur, nefnilega vegna þess að það hafa örugglega margir heyrt þetta og hérna og ætla bara aðeins að rifja það upp, en þær eru nefnilega svona bara veirupollur, getum við sagt,
0: Já.
1: Og til að mynda þegar COVID-19 bara hérna brast út hérna árið, sællaminningar, að þá var leðublökum svolítið kennt það.
0: Mhm.
1: Og þá það að þessi veira hafi náðu stökkbreytast úr því að vera að smita einhver önnur dýr yfir að geta smitað menn. Og það ekkert alveg úr lausu lofti gripið, bæði vegna þess að hérna raðgreiningar á COVID-19 veirunni, að þær sýndu að þetta veira sem að hefur lifað í leðublökum, en líka vegna þess að þetta gerist bara mjög oft. Veirur koma úr leðublökum og fara að smita aðra lífverur og ekkit bara menn heldur bara hérna bara fullt af dýrum og það vegna þess að hérna leðublökur eru með svo skrítið ónæmiskerfi að þær verða ekkit endilega mikið lastnar en eru samt með mjög háa veirubyrði og veirubyrði
0: smitberar.
1: Þær eru það nefnilega
0: Já.
1: Og af því að hérna þegar við erum með háa veirubyrði ef að ég myndi vera með háa veirubyrði að þá þýðir það að ég lasin og þá væri ég yfirleitt með einhver einkenn af því en leðublökur sýna það ekkit endilega og við vitum í raun og veru ekkert af hverju þetta gerist En hérna, það sem þetta gerir, afleiðingarnar af þessu, að þetta skapar svona aðstæður þar sem að veirur geta verið svolítið svona að grassera og breytast án þess endilega að hljóta eitthvað skaða af því. Af því að þær hafa þarna hísil sem að ekkert að reyna ná niðurlegum á þeim. Þannig að þarna verður oft bara alls konar breytingar á veirum. Og veirur eru nefnilega þannig fyrirbæri, ég ætla ekki að segja að séu lífverur vegna að þær eru ekki lifandi í þeim skilningi, þær þurfa alltaf að hafa eitthvað hísil til að geta búið til sín eigin prótín eða sitt eigið erðaefni, en þær eru þannig gerðar að þær breytast ógislega hratt og það bæði vegna að þær eru bara með hérna, lítið erðaefni og það svona samþjappað, það eru ekki með neitt svona ekki bull upplýsingar í sínu erðaefni vegna að það bara svo lítið að þær hafa ekkit pláss fyrir eitthvað sem hefur ekki gildi. Þannig að allar breytingar sem verða á erðaefninu eru líklegar til að hafa eitthvað áhrif. Á meðan að okkar erðaefni til dæmis ógeðslega stórt og það rosa mikið af sko, því sem að fellur bara í svona bullflokk. Það rosa mikið af erðaefni sem að gerir í raun og skráir ekki fyrir neinum genum eða gerir ekkert svona hefur ekkert mjög augljóst hlutverk. Þannig að það verða rosa margar breytingar í okkar erðaefni sem að hafa engin áhrif.
0: Getur verið að ég sé með ekstra mikið af svona bullflokkaveirum?
1: Ég svo sért örugglega ekkert með meira en aðrir.
0: Ég tengdi bara svo við þetta bara.
1: En það hérna,
0: örugglega margir gera bara ekki
1: sem,
0: neitt.
1: Já, sko það náttúrulega örugglega margir sem hugsa bara hjá það þess vegna sem ég svona.
0: Já, en, ég bara, þetta var alveg eins og kveiknaði ljósabera hjá með þessu sagði.
1: En kannski ertu frekar með einhver gen sem að hafa einmitt svona bull áhrif.
0: Já, ég, þú veist, getur líka verið, já.
1: Meira af þeim bara.
0: Bull verur.
1: Nákvæmlega. En þannig að það er svona kannski það sem að gera það verkum að veirur einmitt breytast mjög hratt og svo líka að þær svona græða svolítið á því að geta þróast mjög hratt vegna þess að þær eru alltaf í stöður í baráttu, það alltaf eitthvað ónæmiskerfi að reyna að drepa þær og svo breytist eitthvað og þá fá þær hérna oft eitthvað svona aukin hæfileika til þess að lifa af og þá heldur svo veira áfram. En svo er
0: það svo kölluð stökkbreyting?
1: Já, stökkbreyting. Já. Og það líka eitt sem gott að hafa í huga er að því að við tölum, hérna, orðið stökkbreyting mjög gildishlaðið í okkar huga.
0: Já.
1: En stökkbreytingar í erðaefninu eitthvað sem gerist bara á hverju einustu mínútu í okkur öllum og oftast hefur það engin áhrif, stundum hefur það einhver áhrif og það tilviljanakennt. Stökkbreytingar ekki fyrir fram ákveðnar aðgerðir. Þannig að eins og í veirum, þar sem að verða bara stanslausar stökkbreytingar, að þá stundum verður eitthvað breyting sem bara mjög slæm og veiran hérna tapar á því og hún deyr og þá bara sjáum við hann ekkert meir veist, hann,
0: Já, en það er ekki slæmt fyrir okkur
1: Það er bara mjög bara, gott fyrir okkur
0: Já, bara slæmt fyrir þær
1: Bara slæmt fyrir þær En þetta náttúrulega alltaf bara hérna á góri íslensku survival of the fittest og við erum alltaf bara í keppni það
0: Hæfustu lifa af
1: En hæfustu lifa af Þannig að þegar að verður eitthvað breytingi erðaefninu þá erum við alltaf að vonast til þess að grípa eitthvað gott og fá eitthvað góða breytingu úr því En þannig er sem sagt þessi svona veirupollur sem getur alltaf verið að sem alltaf að malla út í náttúrunni og svo náttúrulega eftir því sem að sko búsvæði lífvera við sem hérna mennirnir erum alltaf að þrengja búsvæðum annara lífvera með okkar búsvæðum
0: Já.
1: Og þar að leiðandi þá verðum við náttúrulega alltaf í meira og meira návígi við þessar lífverur og til dæmis eru leðublökur allan heimfarnar að gera sig svolítið svona heimakomnar bara í borgum og í görðum og bara á svæðum þar sem að þær fyrir nokkrum árum vildi ekkit vera
0: Já.
1: En við erum alltaf að þrengja okkur eitthvað neinn nær og þá skapast náttúrulega ennþá meiri þú veist, betri aðstæður og auknar líkur á því að það verði eitthvað stökkbreyting á okkur veiru sem að hittir mannesku og getur smitað hana
0: Hvernig kemist það frá leðublöku yfir í manneski?
1: Bara með snertingu eða, já og það mjög...
0: Hérna, það er ekki svona eins og hryllingsmyndan, hún kem og myndi býta því
1: nei,
0: í hálsinn.
1: Nei, en nei. Svo það samt líka alveg þekkt dæmi sko þar sem að, ég held að hafi verið ebóla, en það getur verið að ég sé að rugla, að þar smitaðist, þar varð þessi breyting vegna þess að það voru hérna, þjóðflokkar í Afríku sem voru að geta hráar leðublökur.
0: Já.
1: Þannig að það eru alls konar leiður og getur verið snerting og það getur verið einmitt með, hérna, með því að borða eða, þú veist, yfirleitt er þetta samt eitthvað konar snertismitt,
0: Já.
1: Frekar en eitthvað svona úðasmitt. En það getur líka alveg gerst. Við vitum þegar við hnerrum þegar við erum með kvef að þá getur við verið að dreifa veirum bara með hérna úða, bara munn úða í raun og veru en allavega, að þá er hérna, þá er þetta svona hálger bara ráðgáta vísindana við skiljum ekkit af hverju leðublökur reyna ekkit að losa sig við þessar veirur og svo var vísindahópur við Tulan háskóla og Stanford háskóla sem í Kaliforníu og þau voru að sem sagt, skoða bara hvernig, þú veist, hvernig ónæmiskerfið í þessum leðublökum vegna þess að við erum ekkert með rosalega mikið af gagnasettum ónæmiskerfið leðublöka og þau voru að skoða það sem heitir Vesper leðublökur og það bara risastór hópur held að telji sko yfir 500 tegundi leðublöka og að raðgreina þær og skoða genin sem að skrá fyrir ónæmiskerfinu og þá sjáðu svolítið merkilegt sem að er að hérna Þeirra erðaefni geymir tvö svæði þar sem að þau skrá fyrir því sem að heitir þungakeðjan í mótefnum. Og nú ætli ég aðeins að útskýra þungukeðuna í mótefnum. Af því að hérna, mótefni eru bara risastór prótín sem að ónæmiskerfið okkar framleiðir. Og prótínið er svona í lagin eins og upsilon. Og fóturinn á öfslóninu og svo upp í vaffið, það er það sem heitir stóra keðjan og það eru tvær einn stórar keðjur sem að leggjast saman og svo ofan í vaffinu eða ofan í öfslóninu, það eru tvö eins prótín sem að heita létta keðjan eða light chain og þannig eru öll mótefni samsett og það er stóra keðjan sem að í raun og veru ákvarðar það hvers konar mótefni þetta er eða hvers konar hlutverki það gegnir af því að mótefni geta verið sko á mismunandi stöðum í líkamanum þau geta verið í slímhúðinni eða blóðinu eða meltingunni eða eitthvað og kalla til mismunandi ónæmisvar og það er það sem að stóra keðjan sem sagt ákvarðar svo í litla keðjan að þar eru við með miklu meiri fjölbreytileika vegna þess að það er hún sem að þekkir ónæmisvakan. Það er léttakeðjan sem að binst við eins og ef það kemur veira inn í okkar líkama sem við höfum hitt áður og erum búin að mynda mótefni við, þá

0: annars staðar, af því að ónæmiskerfið þó að það sé sko erðaefni sem tengist ónæmiskerfinu eiginlega það sko dýnamískasta erðaefni sem við höfum vegna þess að við erum alltaf að búa til ný og ný mótefni við nýjum og nýjum veirum og það rosa mikil endurröðun á þessu svæði en það samt rosa varðveisla á því að þungukeðjurnar eða svæðið sem að skráa fyrir því bara mjög sko stöðugt. En að þarna þó að við sko, við erum ekki alveg komin með í raun og veru kannski svarið við því af hverju leðublökur eru þessi veirupollur eða af hverju þær verða ekki lastnar þó að þeir séu svona ógeisla hérna, smitaðar af veirum, en þá gæti þetta alveg verið ákveð púsl í það púsluspil vegna að þetta bara mjög sérstakt og við höfum ekki séð þetta annars staðar í lífríkinu.
1: Þannig að ef að við varum eins, þá myndum við geta tekið að móti öllu sem við verum án þess að veikjast
0: það. Sko, mögulega. Það allavega svona kenningin að þetta gæti verið að hérna, gefa leðublökum þann eiginleika að verða ekki lasin en samt sko halda veirunum eitthvað neinn, þú veist, af því þær hafa ekki áhrif á það, á leðublökunar. Þú veist, það það sem svo skrítið, hafa ekki þau áhrif að, hérna, leðublökunar verði lasnar, en heldur ekki sko, vegna þess að veirur fara sko inn í frumurnar og sýkja þær og sprengja svo utan af sér hérna frumurnar, hýsilfrumurnar þegar þær eru, þegar veirurnar eru búnar að fjölga sér þannig að sko, ef að við værum með veirur án þess að láta, án þess að ónæmiskerfi myndi ráðast á þær þá væru bara allar frumurnar að eyðileggjast vegna þess að það væri bara endalaus árás á okkar frumur, en það ekki þannig hjá leðublökum, það lifa bara þetta bara ótrúlega skrítið samlífi
1: en þetta bara eins konar ofurkraftur verið, þá var Batman hann er kannski eini maðurinn sem er með þetta
0: sennilega er hann líka með nefnilega tvo svona lókus, tvö svæði þar sem að hann er með hérna, skráir fyrir þungu keðjunum í mótefnum
1: merkilegt, vonum allan að rannsóknina fara að skila því að, þetta verði okkur ekki svona mikil ók áfram, að það sé að finna einhvern veginn út úr því sko.
0: Einmitt, nákvæmlega
1: takk hérlega fyrir að koma í vísindarspjallið Edda Olgudóttir
0: takk fyrir
1: mig mjög fróðlegt

0: Það sinnum allt jafn skemmtilegar endir. Vonum að þetta hafi ekki farið illa í ykkur sem eru í umferðinni. Þessi ógna hraði sem lagið fór á
1: þetta í lokin. Maður stressast smá svona þegar þeir eru svona mikið stuði sko en þetta bara spilverkið alltaf þess virði að hlusta.
0: Já. Alltaf flott. Við þökkum samfylgdina í dag í mannlega þættinum verðum hér aftur á morgun þá 50 dagur.
1: Já.
0: Svakal er þetta flottilega.
1: Svona er þetta bara.
0: Ekki tala jólin.
1: Nei. Það langt í þau, við blikkum augunum einu sinni og þá jólin komin.
0: Já.
1: En við okkur minnilega fyrir samfylgdin í dag.
0: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Kristín Þórarinsdóttir, Mendula, þýðandi og fyrverandi skrifstofustjóri, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 30. ágúst. Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju 5. daginn 10. september klukkan 13. Fyrir hönd vandamanna Einar Mendula og Sigríður Valgeirsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Yndislegi maðurinn minn, pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, Sigurður Gils Björgvinsson, rekstrarhagfræðingur, lést á Landakoti, þriðjudaginn 8. september. Útförin verður auglýst síðar. Hrefna Arnalds, Björgvin Sigurðsson, Bjarnheiður Margrét Ingimundardóttir, Guðrún Sesselja Sigurðardóttir, Axel Tómasson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, mamma, tengdamamma, amma og langamma, Helga Einarsdóttir, lést á hjúkrunarheimilinu Grund 2. september. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 14. september klukkan 13. Kjartan Vilhjálmur Guðmundsson, Garðar Kjartansson, Vilhjálmur Kjartansson, Elísabet Hilmarsdóttir, Einar Kjartansson, François Susetti, Guðmundur Kjartansson, Sjöfn Kjartansdóttir, Kristján Hákonarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ein kona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, vefnaðarkennari og handverkskona, Brúarlandi á Mýrum, er lést þriðjudaginn 25. ágúst, verður jarðsungin frá Borgarneskirkju, laugardaginn 19. september klukkan 14. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á MF-félagið á Íslandi. Streymt verður frá útförinni á kirkjustreymi.is. Starfsfólki sjúkrahússins á Akranesi eru færðar alúðar þakkir fyrir hlýhug og einstaka umönnun. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ingibjörg Jónsdóttir, Inga dagmamma, Berugötu 5 Borgarnesi, lést á dvalarheimilinu Brákarhlíð, föstudaginn 28. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Borgarneskirkju, föstudaginn 11. september klukkan 14. Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju. Kristján Björn Bjarnason, Helen Heiðrós Ármannsdóttir, Friðjón Bjarnason, Auður Aðalsteinsdóttir, Sigríður Guðbjörg Bjarnadóttir, Magnús Örn Hreiðarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, lést á heimili sínu, Lerki Ási 4 Garðabæ, þriðjudaginn 1. september. Jarðaförin fer fram frá Vítalínskirkju 24. september klukkan 13. Snorri Egilsson og fjölskylda. Ástkær faðir okkar, afi, bróðir og sonur, Ólafur Örn Jónsson, lést 2. september á sjúkrahúsi Akranes. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 1. daginn 11. september klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á Barnaspítala Hringsins. Halldóra Högna, Ólafur Kiljan, barnabörn og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV bið eftir þjónustu ráðgjafar og greiningastöðvar lengist eftir að loka þurfti húsnæðinu vegna myglu til stendur að endurskoða þjónustuna til að auka afköst og stytta biðlista. Foreldrar verða að efla tungumál barna sinna til þess að stuðla að leskilningi, segir Auður Björgvinsdóttir læsisfræðingur. Ný písakönnun sýnir að hátt hlutfall íslenskra barna býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi að loknum grunnskóla. Auður segir að til að læra að lesa þurfi börn að hafa góð tök á tungumálinu.
1: Alveg frá því að þau eru pínulítil að setja orð á allar upplifanir. Nota bara blæbrigðaríkt og vanda tungumál þegar við erum að tala við börnin um það sem við erum að upplifa.
0: Haraldur Noregskonungur var borin til grafar í Oslo í dag af viðstöttu fjölmenni. Öryggisgæslan mikil í miðborginni og fjöldi fólks fylgdi konungi síðasta spölin. Ráðamenn sveitarfélaga víða land segja samráð hafa skort við gerð fjárlaga frumvarps, ekki síst í málum sem snerta landsbyggðina fremur en höfuborgarsvæðið. Vitni gáfu skýrslur í morgun þegar aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Reykjavíkur. Þrír menn eru sakaður tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík 17. mars. Refsi aðgerðir gagnvart Ísrael eru dæmi forustu hlutverk Breta, segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands. Tekist var á þessa ákvörðun á breska þinginu í morgun. Umræður stefnuræðu forsætisráðherra verða á alþingi í kvöld. 12 aðrir þingmenn flytja ræður, einn frá hverjum flokki og Guðmundur Ingi Kristinsson sem utan flokka. Miklar breytingar hafa verið gerðar á verslunarými fríhafnarinnar í Leifstöð. Frá fjárfesting gefur Heinemann á Keflavíkur flugvelli ein stærsta fjárfesting í ferðaþjónustu verslun á Íslandi á síðari árum. Og veður horfur suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-13 norðvestan til fram að hádegi dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis að mestu þurft á norðaustur og austurlandi sunnan 3-10 á morgun og víða vætusamt engum þá landið sunnan og vestanvert léttir til norðaustanlands eftir hádegi hiti 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan hádegisfréttir verða saða klukkan 12.20

0: Þið er að hlusta á uppástand. Það er vindurinn sem er umfjöllunar efnið þessa dagana. Búi Bjarmar Aðalsteinsson, hönnuður og hjólagarpur á orðið.
1: Mig langar að segja nokkra hluti vindinn. Vindinn sem plakar hári dóttur minnar blíðlega í gönguferð Vífilsstaðavatn. Hreyfir við laufum, þýtur í laufi, vindinn sem ber lyktina af haustinu að vitum mínum og feykir fram fræjum biðukollunar og skilur eftir sköllóttan blómbotnin. Vindinn sem hreyfir loftið í forskuluðum bárjáshúsum út á Skerjafirði og ber lyktina af brenndu poppi allt húsið. Vindinn sem færir byr undir báða vængi toppskarfsins, sem svo steypist niður í hafflutin utan við Látrabjörg og sækir sér sandsíli, tekur sér svo klaufalega loft og flýgur upp í bjargið. Þar sest hann á nippu, kingir sílinu og blakar vængjunum út í loftið til að þurrka þá í vindinum. Vindinn sem leikur fjöllin og ber lyktina af tóbaksreik upp fjallshlíðina. Ber lyktina að nösum fertugs mann sem lokar augunum leið og lyktin leikur hann. Hann gleymir stað og stund. Reikurinn af brennandi tóbaki færir hann aftur 17 ár. Árin sem hann eyddi í portinu á kaffibarnum. Áttu reik? Þannig byrjuðu mörg samtöl. Samtöl sem sum endið í sleik og önnur í einkennilegum og endurtökta sömu rökraðum þangað til einhver rakst utan í hann og nýtt samtal byrjaði. Eins og persóna í tölvuleik sem hoppar aftur á upphafsreit. Svo snýr hann sér hægt við og segir Fyrirgefðu, ég misti alveg þráðin. En finnst þér þetta ekki magnað? Við bara hér. Og aftur er kifti í hann, pappi, pappi, ég orðin þreytt í fótunum, segir 5 ára stelpa sem orðin þreytt í fótunum. Það líka vindur sem verður að fellibil sem brýtur og bramlar, leggur bæi og borgir í sunnanverðum Bandaríkjunum í rúst. Fellibilir sem heita góðlótlegum nöfnum, Debbie, Laura, Sally og Barry. Og valda oft miklum flóðum. Flóðum sem fylla hús af vatni og neyða íbúa þeirra til að klifra upp á þök húsa sinna og bíða þar milli vonar og ótta. Svo birtast fréttamyndir af þeir allan heim, húkandi á brókinni við skorstinn á húsi sem þú hefur verið að strýta fyrir í 20 ár. En þeir eru sama í augnablikinu. Því núna veit einhver af þér. Núna verður þér bjargað. Það ágætt að vera á lífi. En hvað með það? Ekkert virðist eiga erindi við okkur lengur nema verðbólga og vextir. Og hvers virði þá vindurinn? Vindinn má beisla. Það mátti beisla hann í segl skipaflota hins hollenska Austur-Indíafélags sem þeytti þeim frá Evrópu til Indónesíu. Ferðir sem fjármagnaða voru með útgáfu hlutabréfa. Ferðir sem spiluðu stórt hlutverk í mótun kapitalismans. Takk vindur. Það svo líka vindur sem mun knýja áfram 28 vindmyllur í vaðöldu veri. Vindmyllur sem fylla síman okkar af orku. Vindmylla sem knýr áfram hárblásara og þá hlýtur vindurinn að hlæja. Vindorka sem fyllir rafmagnsbíla. Rafmagnsbíl sem keyrir frá Kópavogi og vestur í bæ, seint kvöld. Bíl sem lagt fyrir utan ísbúð sem opin til 11:30 alla daga. Ísbúð sem full af orku, vindorku sem fer í að hræra saman sykur og rjóma Orka sem kælir blöndun að frostmarki og ítir svo út stjörnulaga stút. Bragðarefur með bönunum, þrist og dæm sem borðaður út í bíl við vindorku ylinn sem miðstuðin í teslunni blæs yfir ísjetandi og illaklætta Íslendinga. Úti nístingskuldi. Þetta ekki hamingja? Ís fullar frýr hlæja í hlýjum rafmagnsbílum. Það gleymist að vindurinn forsenda verðbólgu. Vindurinn fyrsta hreyfingin. Hreyfingin sem sólin skapaði. Hreyfing sem varð á öldu sem skilaði fyrstu þörungunum upp á land. Það orkan sem úðast yfir okkur frá vetnis brennandi hnetti í órafjarlægð sem skapar vindin og í svo og svo mörgum milliskrefum veldur það ástum og örlögum okkar mannanna. En það gleymist. Það gleymist að pæla í því sem mestu máli skiptir. Það gleymist að fylgni vindsins við hagvöxt alger. Án hans væri ekkert líf og án lífs ekkert hagkerfi. Ekkert sem fyllir tóman plastpoka og ber hann yfir bílastæði í nokkrum atrennum.
2: Pistlahöfundur dagsins í örþáttasýriunni uppástandi var Búi Bjarmar Aðalsteinsson, hönnuður og hjólakarpur.

Hér hljómaði lagið Krabbedans af plötunni Stillhead og Storm sem söngkonan Katrine Lagarde og saxofónleikarinn Sigurður Flosason sendi frá sér árið 2023.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng Um haust, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðmundur Jónsson lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1973.
1: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug. Kyrðarstund á alþjóðadegi sjálfsvíksforvarna, 5. daginn 10. september, klukkan 20, í Bústaðakirkju, nánar á gulursseftember.is. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta 5. Sinfoníuhljómsveit Íslands. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiglinga með Norwegian Cruise Line bændaferðir.is. Veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Frumsýning á 5. Anorgasmia, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Vaka þjóðlistaháttíð 75 ára afmælissýning Þjóðdansafélags Reykjavíkur 13. september salurinn.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð er hafin, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Námskeið um heita vinnu, iðan fræðslu setur.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntuðir íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Hvernig hljómar rafbíl?
12: DL.
13: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
14: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
16: Bestu leikmennir í meistaradeildinni. Hvar þú? Lengjan fyrir Ísland.
17: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
18: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
19: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir. Bið eftir þjónustu, ráðgjafar og greiningarstöðvar lengist eftir að húsnæðinar var lokað vegna miklu. Endurskoða á þjónustuna til að auka afköst og stytta biðlista. Að tala við ung börn á blæbergða ríku máli, lesa fyrir þau og umorða það sem þau segja meðal þess sem foreldrar geta gert til að efla leskilning þeirra síðar meir, segir læsisfræðingur. Ný písakönnun sýnir að hátt hlutfall íslenskra barna býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi að loknum grunnskóla. Formaður sambands íslenskra sveitarfélaga gagnrýnir skort á samráði við gerð fjárlaga. Mikil viðhöfn og viðbúnaður í Óslo í dag þar sem Haraldur Noregskonungur jarðsunginn. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara hélt áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Vitni gáfu skýrslu fyrir dómi. Bretar hafa tekið forystu í refsi aðgerðum gegn Ísrael segir forsætisráðherra Breta tekist var á aðgerðnar á breska þinginu í morgun. Ný fríhöfn opnuð á Keflavíkurflugvöll í dag og ráðist hefur verið viða miklar breytingar. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hundruð barna bíða eftir þjónustu, ráðgjafar og greiningastöðar. Bíðin hefur lengst eftir að mikla greindist í húsnæði stöðvarnar í byrjun ágúst. Stjórnendu vona stjórnvöld bregðist við vaxandi ásókn.
12: Það bara lengist biðlistin af því að við getum ekki sinn greiningavinnunni sem skildi við þessar aðstæður. Það var uppsafnað sko eftir sumarfríð að við lokuðum í júli. Þannig að síðan hefur við búin að fara í gegnum marga tíu af tilvísinum sko sem fara á bið.
20: Segir Solveig Sigurðardóttir staðgengill forstjóra ráðgjafar og greiningastöðvar. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar voru á biðlista eftir sumarið áður en húsnæðinu var lokað eftir að mikla fannst. Starfsfólk vinnur heima á meðan og stöðin tekur við helmingi færri börnum. Meðalbiðtími hjá ráðgjafar og greiningastöðir rúmlega 2 ár samkvæmt upplýsingum umboðsmanns barna. Solveig segir að ekki sé hægt að ljúka málum meðan þetta ástand varir. Það að auki hafi tilvísunum fjölgað mikið síðustu ár án þess að starfsfólki hafi verið fjölgað eða aðstaða bætt í samræmi.
12: Þannig að það aukin ásöfn í þjónustuna og stöðun hefur ekki stækkað að sama marki. Þannig að stöðugildum hefur ekki fjölgað eins og fjöldi tilvísana hefur aukist.
20: Solveig fundaði með stjórnvöldum í morgun vegna leitar að tímabundnu húsnæði. Brátt verður skoðað hvernig hægt að auka afköst og stytta biðlista.
12: Það kannski ekki beint draumast að fara aftur í gamla húsnæði á Dalsvunni en mögulega verður að lendingin í einhver tíma. En ráðuneytið sýndi mikinn vilja að skoða þessi mál með okkur að kannski meiri dýftheldurinn hefur verið gert.
2: Sagði Solveig Sigurðardóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Læsisfræðingur segir að til að stuðla lesskilningi þurfi foreldrar að efla málskilning hjá börnum sínum. Til að læra að lesa þurfi þau að hafa tök á tungumálinu.
21: Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sýna að 44% íslenskra grunnskólabarna búa ekki við grunnhæfni í lesskilningi við lok 10. bekkjar. Auður Soffíu Björgvinsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, segir mikilvægt að halda til haga að skólinn eigi að vera jöfnunartæki, því ekki hafi allir sömu forsendur og stuðning við nám. Eðlilegt þó að foreldrar velti fyrir sér hvað þeir geti gert til að efla leskilning barna sinna.
22: Það sem allir foreldrar ættu að geta gert er að efla tungumál barnsins síns, alveg frá því að þau eru lítil og þau eru pínulítil, að setja orð á allar upplifanir. Nota bara blæbrigðaríkt og vanda tungumál þegar verður að tala við börnin það sem verður að upplifa.
21: Hún bendir foreldrum á að fara með börnin í fjölbreytt umhverfi sem býður upp á ólíkan orðaforða og samtöl. Þá búa bækur yfir flóknari orðaforða en notaðir í tali dagstaglega. Með því að lesa fyrir börn er hægt að ræða saman og örfa málþroska þeirra í ríkari mæli en til dæmis þegar hlustaðir á hljóðbækur. Auður bendir á að þegar börn byrja að tala sé eitt besta tækifæri til að efla framtíðar lestrarfærni að endurtaka, umorða og orða með flóknari hætti þar sem þau segja. Hún bendir enn fremur á að sum börn eigi ekki mikið frumkvæði að samskiptum.
22: Og þá þurfum við fullorðna fólkið í lífi barnanna að gefa þeim tungumálið. Við þurfum að búa til aðstæðunar þar sem verar að tala saman og hvetja til samtals.
2: Sagði Auður Soffíu Björgvinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman.
0: Haraldur Noregskonungur var jarðsunginn í Óslo í dag að viðstöddu fjölmenni. Öryggisgæslan var mikil í miðborginni og fjöldi fólks fylgdi konungi síðasta spölin. Grétar Þór Sigurðsson fréttamaður er í Óslo og já, það var mannþröng í miðbænum.
3: Já, fjöldi manns lagði leiðsýninga í miðborginna í morgun og þúsundir röðu sér upp hérna við Karls Jóhannsgötu til að fylgjast með líkfjöldinni frá konungshöllinni að dómkirkjunni. Það var mikil öryggisgæsla og fólk þurfti að fara hérna gegnum lögregluhlið þar sem að var leitað í töskum fólks til viðbótar við þúsundir úr röðum norsks almennings. Þá var líka margt fyrirmennið komið til að fylgja Haraldi síðasta spölin. Þar fóru fremst í líkfjöldinni nýr konungur, Hákon áttundi og dóttir hans, krónprinsessan Ingiríður Alexandra. Svo var hér kongafólk frá Svíþjóð og Danmörku og þjóðhöfðingjar víða að fara meðal Halla Tómasdóttir forseti.
0: Hvernig var andrúmsloftið í borginni?
3: Maður hefur skynjað hluttekníku fólks í dag og sorg og þögn er kannski besta orðið til að lýsa andrúmsloftinu. Og ef það er hægt að tala að kliður hafi verið hérna við Karls Jóhannsgötu í morgun að þá sló svo sannlega þögn á hópin þegar að líkfjöldin hófst klukkan 10 og svo mátti heyra stöku snöggt frá þeim sem fylgdist með. En við ræddum einmitt andrúmsloftið í borginni síðustu daga við Þórald Guðmundsson, Íslending sem hefur búið í Noregi 50 ár. Hann eins og margir norðmenn hefur fylgst með útförum í dag.
6: Við erum búin að bjóða til okkar fimm nágrönnum sem ætlum að horfa á sjónvarpið og fylgjast með. Þetta verið stóru viðbörður og það gott að geta verið saman með vinnum á svona stundu.
23: Einmitt, það eru margir sem fylgjast með. Hvernig hefur svona andrúmsloftið í Oslo verið síðustu daga eftir andlát Haraldar?
6: Það hefur verið fullt af hlýju, kærleika, virðingu og fólk tala sérstaklega þessa sterku þögn sem að skapast þegar fólk eru að leggja blóm á veggina eða túnin fyrir utan höllina og það skapast alveg ofsalega gott viðmót og ró og þakklæti.
23: En hvernig var svona sambandi þjóðarnar við Harald háttað?
6: Mín upplifun eftir að búa hérna í 50 ár er að ég sjaldan upplifi normenn jafn samtaka í eins og núna að sína konginu virðingu, hlýju og þakklæti fyrir hvað hann hefur staðið upp fyrir þau og byggt upp sterka þjóðartilfinningu þar sem allir eru með.
0: Sagði Þórhallur Guðmundsson. Hvar verður Haraldur jarðsettur?
3: Og núna um hátæðisbyrð lauk athöfnin í dómkirkjunni og kistan hans er svo flutt í Akershús kastala. En þar í kastalakirkjunni verður Haraldur lagður til hinstu hvílu og þar er grafísi þar sem að foreldrar hans og ammas og afi hvíla. En svo eftir klukkutíma er gert ráð fyrir að konungsfjölskyldan snúi þaðan aftur í konungshöllina og hún veifa svo að lokum til mannfjöldans af sölum hallarinnar.
0: Þakkaði fyrir Grétar Þór Sigurðsson. Ráðamenn sveitarfélaga segja að samráð hafi skort við gerð fjárlagafrumvarps. Fjár framlög til innleiðingar laga farsælt barna séu til að mynda horfin. Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður er á Dalvík þar sem að sveitarstjórnarmenn funda. Eru gagnrýnisraddirnar háværar?
24: Já, það er alveg hægt að segja það en hjá mér er Jón Björn Hákonarsson, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Jón, hvernig leggjast fjárlögin í sambandið?
25: Sko, þau leggjum þú svona, ekki segja misjölu, auðvitað margt í fjárlögum, jákvætt, en við höfum ákveðna áhyggjur af ýmsum þáttum. Auðvitað kannski beri helst niður málefni varandi innleiðingu farsaldarinnar. Við vissum að þarna var tímabundni verkefni að ræða. En farsaldin er gríðilega stórt og mikilvægt verkefni fyrir sveitarfélögin, fyrir bara samfélagið allt, fyrir ríkið. Þetta er að fara 1100 miljónir út úr þeim innleiðingaferli sem átt að standa í 5 ár. Við höfum talið að það hefur verið gott að eiga það umræðu hvernig svo innlegin gengur, hvað við sjáum framtíðina fyrir okkur því að þetta er langtímaverkefni sem mun skipta sköpum. Þannig að þetta skiptir sköpum fyrir mörg sveitarfélög að þessi þetta fer á hvar úr. Ef við bara horfum á Reykjavík sem dæmi, þar sem 350 milljónir þá fara úr, þá mun þetta hafa áhrif. Þannig að þetta hefur áhrif. Við höfum líka ákveðnar áhyggjur af svona þó að sé minni fjárhæðir í byggðamálum sem samt skipta ótrúlega miklu máli. Sóknaráætlanir, landshlutana eru lækkandi, verkefni atvinnuráðgjafa, allt þetta getur skipt sköpum á svæðum þar sem menn er að vinna að og byggja upp og svo framvegis. Þannig að það er svona ýmsir þættir, málefni innflytjenda, endurgreiðslur til félagsþjónustu og grunduð þar eru lækkanir. Síðan sjáum við þetta tilfærslur og annað slíkt. En svona ég auðvitað er þetta og við í stjórn sambandsins sem við lagt að höfu áherslu í samskiptum okkar við ríki að við ríki og sveitarfélög sem tvö stjórnvöld í landinu eigum náið og gott samráð. Við erum að þjónusta sama fólkið. Við erum bara að þjónusta íbúin okkar og viljum gera það vel. Þannig að ég hefði vilja sjá svona þetta meira samtál. Ég vona að það gefist ráðum til þess.
24: Takk fyrir þetta, Jón.
0: Og þakkaði fyrir Sigur Óli Sigursson sem talaði þarna Jón Björn Hákonarsson. Formaður leigjendasamtakana fagnar fyrir hugðu frumvarpi reglubundna breytingar á leiguverði. Nái frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra fram að ganga verður ekki heimilt að tengja leigusamninga við mánaðarlega vísitölu.
7: Þetta er málefni sem við fórum með á fund til ráðherra 11. mars. Forgangsmál hjá okkur því að þetta tíðkast hvergi heiminum svo við vitum til að sé hægt að hækka leigu bara mánaðarlega með vísitölu sem þýði að það hækka líka verðbólgu. Og við fengum þetta í gegn og þetta er fyrsta skrefið í að bæta réttastu almennings á Íslandi sem er, já við sáum það bara á grafi frá HMS og svo vesta í Evrópu.
0: Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann segir að það komi bæði leigjendum og öllum landsmönnum til góða. 30% landsmanna séu leigjendur og mikið sé undir. Samkvæmt útreikningum leigjendasamtakana er verðtrygging leigu stór hluti af ársverðbólgu á hverju ári.
7: Þannig að við erum mjög ákveð og bara vonumst til að þetta sé bara fyrsta skrefið af mörgum sem við stígum í að gera hérna íslenska leigumarka, svona réttlátari markað.
0: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Vitni gáfu skýrslur í morgun þegar aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur. Þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallari í Reykjavík 17. mars. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir er í Héraðsdómi. Hvað kom fram í morgun?
8: Já, það hafa nokkur vitni gefið skýrslurinn í morgun. Þetta er nú svona í flestum tilfellum svona að vera bara staðfesta að þeir hafa verið þarna í bílakjallanum og hvort þeir eigi þennan bíl og komstu inn þarna og fórst út þarna en svo þau líka bara beðinum að lýsa bara framvindunni og atvekinu sem gerðist þarna það þetta byrjaði nú kannski svona frekar brösulega í morgun eftir að fyrsta vitni það hérna vildist aðeins og fann ekki Héraðsdóm og þannig að var bara röltin í henni í miðbænum það þurfti aðeins aðstoða hann við að komast hinga en það svona dagskráin svona færðist seinka hálftíma vegna þessa en svo rataði hann loksins inn í dómsal og lýsti bara svona hræðslu þegar að átökin brutist út, hann sagðist ekki að vera vitni að því þegar keyrt var á brotaþola á hvítum Land Rover og ekki heldur þegar að hann var stunginn í gær báru sakborningar og brotaþola skýrslu og þrír eru grunaðir einmitt að hafa ekið á brotaþola og annar barið hann ítrekað og þriðji stungið hann í raskinna en vitnileg þau eru vitnilegslur halda sem skýrslutökur halda sem sagt áfram hér í dag eftir hádegi og nú er einu í gangi en þetta kannski svona mynd, að kemur svona kannski mynd á þetta eftir því sem líður á daginn á hvernig þetta allt þróast en við kveðum hér
0: Þakka er fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir að Bretar hafi tekið forystu í refsiaðgerðum gegn Ísrael eftir að 12 ríki, þeirra á meðal Ísland, tilkynntum slíkar aðgerðir í gær. Breskir leiðtogar segja þær nauðsynlegar til að viðhalda áformum tveggja ríkja lausn.
9: Ákvörðun Breta var rétt í þaula í umræðatíma á bresku að þinginu í morgun en bresk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir innflutningsbann á vörur sem framleiddar eru á stöðum sem Ísraelar hafa hertekið á Vesturbakkanum. Ed Miliband, utanríkisráðherra Bretlands, varði þessa ákvörðun í viðtali á BBC í morgun og Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, var til svara í þinginu skömmu fyrir hádegi. Hann benti meðal annars á að fjölmargir breskir leiðtogar hefðu í gegnum tíðina lýst yfir stuðningi við tveggja ríkja lausnina en aðgerðir þyrst að fylgja slíkum orðum.
11: Words from any politician about a two-state solution will be only words if it's not backed with action. And leadership is about
13: taking action.
9: Út á þetta gengur leiðtogahlutverki, sagði Burnham í þinginu. 12 ríki, þar á meðal Ísland og önnur norræn ríki, stóðu saman að tilkynningu í gær þessar refsiaðgerðir. Í þeirri yfirlýsingu segir að ástandið á Vesturbakkanum hafi versnað hratt vegna framferðis Ísraela, þar á meðal að stækka landtökubyggðir á Vesturbakkanum og það grafi undan möguleikunum á tveggja ríkja lausn. Ísraelskir ráðamenn hafa gagnrýnt þessar aðgerðir harlega og saka Breta og aðrar þjóðir afskipti af málefnum sjálfstæðs ríkis sem undirbúi kosningar. Í gær tilkynntu stjórnvöld í Ísrael að ræðismanns skrifstofu Breta í austurhluta Jerúsalem yrði lokað.
0: Björn Malmquist sagði frá. Umræður stefnuræðu forsætisráðherra verða á Alþingi í kvöld. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gerir grein fyrir helstu stefnumálum ríkisstjórnarinnar og samhliða birtist þingmálaskrá stjórnarinnar. Forystukonur stjórnarflokkana héldu blaðamannafundi gær og tíunduðu ýmis frumvörp sem eru væntanleg. Endanlegur listi birtist ekki fyrir ný kvöld með þingmálaskránni. 12 aðrir þingmenn flytja ræður í kvöld, einn frá hverjum flokki og Guðmundur Ingi Kristinsson sem er utan flokka. Umræðurnar verða í beinni útsendingu í sjónvarpinu og á Rás 2. Útsendingin byrjar 19.40. Mikla breytingar hafi gerðar á fríhöfninni í Leifstöð. Nýjar verslanir þýska fyrirtækisins Heinemann voru opnaðar á hádegi. Ásrún Aldís Hreinsdóttir fréttamaður er á Keflavíkurflugvelli.
14: Já, það hafa verið gerðar alveg mikla breytingar hérna á Keflavíkurflugvelli á fríhöfninni. En kannski til að svara þessu aðeins betur er hjá mér Berglind Snæland, deildarstjóri verslana og veitinga hjá Isavia. Hver eru svona helstu breytingarna sem hafa verið gerðar, Berglind?
15: Já, gaman frá því að segja að þegar farþegar koma núna næst í gegnum flugvillin hjá okkur, þá munið fyrst og fremst taka eftir því að verslanirnar eru opnari, það eru bjartari og mun auðveldari yfirferðar. Hönnunin sækir líka innblástur í íslenska náttúru, leggur mikla áslag í íslenska sérstöðu. Samhlega því hefur líka vöruúrvali verið auki verulega, bæði með nýjum alþjóðlegum vörumörkjum og sterkari sýnileika íslenskra framleiðanda sem eru mjög stolt af.
14: Og kannski það hafa verið svona ákveðnar gagnrýningar á kannski verðlag og annað og hvernig svarað þið því?
15: Já, það nú kannski líka meira fyrir kannski Íslandi út í frí að svara, en ég get þó allavega sagt að verðlagning ræðist auðvitað mörgu þáttum, innkaupa verð, flutningskostnaði, sköttum, gengi, rekstrakostnaði og svo framvegis. En við leggjum hins vegar alltaf ríka áherslu á að verslanirnar séu samkeppnishæfar og að fara því að fá gott verð og góð tilboð. Við erum stöðugt að bera okkur saman við aðra flugvilli og einnig líka innlendan markað, en svo kannski máli líka segja að í svona samanburði þá hefur ekki alltaf verið kannski að bera saman epli og epli.
14: Takk alveg fyrir þetta, Berglind. Við kæðum einna frá Keflavíkur flugvilli.
0: Þakkaði fyrir Ásrún Aldís Hreinsdóttir. Sonja Sigurðardóttir og Róbert Ísak Jónsson sendu í undanrásum á Evrópumóti fatlaðra í morgun. Báðum gekk vel og þau senda til úrslita síðar í dag.
16: Sonja sendi í undanrásum í 100 metra skreiðsundi og kom í mark á 2 mínútum og 41,85 sekúndum. Hún varð sjötta í mark og tíminn skilaði henni inn í úrslit. Þau verða rétt eftir klukkan 2 í dag. Róbert Ísak sinti í undanrásum 100 metra bringusund, hann kláraði á 1 mínútu og 9,47 sekúndum og endaði í 5. til 7. sæti og komst við líka í úrslit. Róbert Ísak sindir klukkan 20 mínútur yfir 4. Bandaríkjamaðurinn Ben Shelton mætti spánveranum Carlos Alcaraz í 8 manna úrslitum að opna bandaríska reisamótinu í tennis. Leikurinn hófst seint í gærkvöld og lauk ekki fyrir en rétt fyrir 4 í nótt að staðartíma í New York. Hann stóð í 4 klukkustundir og 28 mínútur og 8 sett þurfti til að skera úr sigurvegara. Alcaraz er ríkjandi meistari. Hann vann fyrsta settið 7-6. Shelton vann næstu 2 sett en Alcaraz kom leiknum í 8 sett þegar hann vann 4. settið 6-1. Oddasett tók við og þar náði spennan hámarki. Shelton vann það eftir upphækkun 7-10 og sigraði Alcaraz leið í fyrsta sinn. Þetta er einnig í fyrsta sinn sem Shelton vinnur andstæðingi í 3 af efstu sætum heimslistans. Hann í 8. sæti á listanum og Alcaraz í því 3. Kapparnir eru jafnaldrar, 23 ára, og hafa mæst 4 sinnum á tennisvellinum. Alcaraz hefur unnið 7 risatitla en Shelton hefur enn ekki hampað sínum fyrsta risatitli. Tveir leikir eru á dagskrá heimsmeistaramóts kvenna í körfubolta. Puerto Rico og Kína spila klukkan korter í fjögur og leikur Ítalíu og Ástralíu hefst korter í sjö. Liðin keppa sæti í áttaliða úrslitum sem hefjast á morgun. Báðir leikirnir verða sýndir í beinni á RÚV 2.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðulega 8-5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 13, norðvestan til fram að hádegi. Dálítil til rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi. Sunnan 3 til 10 á morgun og víða vætusamt, einkum þá landið sunnan og vestanvert, léttir til á norðausturlandi eftir hádegi. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Það var helst í hádegisfréttum að bíða eftir þjónustu hjá ráðgjafar og greiningarstöð lengist eftir að húsnæði hennar var lokað vegna miklu. Endur skoða á þjónustuna til að auka afköst og stytta biðlista. Að tala við ungbönn á blæbrigðaríku máli, lesa fyrir þau og umorða það sem þau segja, er meðal þess sem foreldra geta gert til að efla leskilning, segir læsisfræðingur. Formaður sambands íslenskra sveitarfélaga gagnrýnir skort á samráði við þau við gerð fjárlega og sakna framlaga til innleiðingar og lögum farsælt barna. Mikil viðhöfn og viðbúnaður í Ósló í dag þar sem Haraldur Noregskonungur jarðsunginn. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps hélt áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Bretar hafa tekið forystu í refsi aðgerðum gegn Ísrael, segir forsætisráðherra Breta, tekist var á aðgerðnar á breska þinginu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælstu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
5: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
11: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
13: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæðningar, Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sirison í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum, Sirison síðumúla 17. Verkfæralagarin, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagarin Smáratorki.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 9. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Ríkisstofnunin Matvælastofnun fjarlægði tugi dýra af sveitabænum Brimnesi í Eyjafirði í sumar vegna vanhirðu og slæmrar meðferðar. Bæði verið maður eða kindur, hross og hrúta, segir bóndin á bænum Arnar Gustafsson. Hann segir stofnunina meðal annars hafa fjarlægt 450 kindur, 26 hrúta og 36 hross. Kindurnar voru færðar í sláturhúsum helgina, segir Arnar, og verða notað til manneldis. Hann segir að hrútunum 26 hafa verið lóað og þeir notaðar í moltu, þar segir áburð. Matvælastofnun hefur reynt að selja eitthvað af hrossunum eftir að þetta inngrip átti sér stað á bænum fyrir sumar, en einhverjum hrossum mun hafa verið lóað. Arnar Gustafsson segir í samtali við þetta helst að hann telli að mast fari fram með ofríki og einelti í málinu og að stofnunin sjálf stundi dýraníð. Hann býr á Brimnesi á samt bróðu sínum Kjartani og hafa þeir búið þar í áratugi eftir að hafa tekið við búskapnum af fóreldrum sínum.
1: Það er bara valdníðsla. Þeir eru satt og dýraníð hjá þeim. Þeir eru að slasa gripi. Bara rétt að sleppta taka að reka heim að það upp rétt og þá slasaðu bara í kindur og hross og fórum slasaða greipi á fjall tóku heimalinga sem kom að mjólk og fórum að fjall og drápu sex heimalinga líka bara þess að það var ekki nóg stórir já það var yfir 30 hross og svo voru sem að hérna já í heldina voru en kannski svo marga voru hérna rúmlega 30 hross sem var það tekin.
0: Á stofnunamáli talað það að mast hafi vörslusvift dýrin. Það að segja tekið þau eru umsjá eiganda sinna. Hrönn Jörundsdóttir sem fórstjóri matvælastofnunar segist ekki geta svara spurningum um einstök mál eða tilfelli og vísa til persónavendarsjónum með það. Hún geti því ekki með beinum hætti rætt Brimnesmálið. Almennt sé segir hún sjaldgæft að stofnunin fari í vörslusviftingu á dýrum og sveitabæjum

0: En ef ástand mjög bágborðið á dýrunum þá, þá þurfa að grípa þá til þess að þeim aflífað. En við reynum í fremsta megni að koma dýrunum áfram. Það náttúrulega bara dýrunum í hag en sömulegis náttúrulega í raun og við erum eigandanum að fá þá andfyrir kostnarsölunar.
1: Matvælastofnun hefur nokkur sinnum áður þurft að hafa afskipti af dýrahaldi á bænum Brimnesi. Árið 2017 vörslusvifti mast 215 nautgripa á bænum og var hluta þeirra lóð. Eigendur skepnana, áðurnefndir bræður Arnar og Kjartan Gústafssynir, höfðuðu skaðabótamál á hendur Íslenska ríkinu út af þessari vörslusviftingu á nautgripunum. Íslenska ríkið hafði betur í því máli fyrir dómi árið 2023 og voru aðgerðir matvælastofnunar því taldar vera lögmætar. Lögmaður Arnars og Kjartans, Sævar Þór Jónsson, segir að þeir bræður séu búinir að kæra þá ákvörðun mast að vörslusvifta þessi dýr til atvinnuvegarandisins. Reglulega kom upp fréttur vanhirðu dýra í fjölmiðlum hér á Íslandi. Þá stundum talað dýraníð. Þó Hrönn Jöðnsdóttir hjá MAST segja að þetta orð sé ekki til í lögum eða reglum dýrahald.
2: Gott kvöld. Tugir hesta sem virðast aðfram komnir úr hor hafa vart fengið að fara út úr húsi í sumar að sögn hestamanns í Borgarnesi. Ítrekað hefur verið tilkynnt aðbúna dýrana.
3: Hún úti núna. Það bara skinn og bein. Skinn og bein.
1: Hversu algengt það að slík mál komi upp hjá mast? Hrönn Jörinsdóttir aftur.
0: Það sem betur fer ekki mjög algengt að matvælastofnun fari í aðgerður og vörslusvifti bændur sínum búfénaði. Bændur almennt að standa sig mjög vel og hugsa vel dýri sín og hérna staða dýravelferðarmála almennt í ágætu standi. En hins vegar er það alltaf þannig að það alltaf í samfélaginu ákveðin hlutfall fólk sem að hérna annarkost býr ekki yfir hæfni eða getu eða allt að sjá stöðumála. Og það þá í þessum tilfellum sem að við stígum inni og hérna beitum okkur. En það mikilvægt líka að vita að við beitum okkur með stigvaksandi þunga, þannig að þetta yfirleitt ekki fyrsta úrræði sem við beitum. Heldur erum við þá í samskiptum við eigandan, við beitum öðrum vægar úrræðum og ef að þau virka ekki þá endar með því að við stígum inn þá með verslagsfinningu.
1: Og þú getur ekki staðfest það að mast hafi farið í aðgerðar á þessum tiltekna bæ og þurft að lóa ja, mörgum hrossum sem eru bænum?
0: Ég get ekki staðfest það og við ljósið þess að við tjáum okkur ekki einstakamál og hérna, og eins og segir, svona almennareglan er að við komum dýrum áfram til lífs.
1: Arnar Gústafsson bóndi heldur áfram að gaggrína mast fyrir aðgerðnar á Brimnesi nú í sumar.
4: Þetta fólk eru bara eins og ég dýrnýðingar og fara illa með dýr, alveg sama dýr. Það gerir ekki neitt í því og bara kunni ekki vinna og eins og það kannski þau eru 10 mann sem er tveir geti gett normal. Það er að gera hlutina og þetta er náttúrulega bara að sko, þeir fara ekki til lögum sjálfur. Er bara og letu til dæmis í þannig 15. Hefur reykja upp á fjall. Það eru tóku að hennar 7-8 óbornaðir sem fórum annar stað sem ekki, má ekki einn leiflegt að fara vill að staða hérna. Vill bæja, það réður dæmi og það er svo margt sem að hafa gert ólöglega og þetta er bara valdnýsla og þeir eru bara ljúga og það er bara ljúga eins og já, er borga fyrir það
1: Hrönn Jörundsdóttir segir að slík mál komi yfirleitt inn á borð til mast með tvennskonar hætti annars vegar í kjölfar eftirlit hjá mast eða hins vegar eftir ábendingar frá almenningi Hún segir að það heyri til algjöra undantekninga að fara þurfi í slíkar vörslusviftingar á dýrum á íslenskum sveitabæjum. Hrönn segir að langflestir bændur standi sig vel þegar kemur að umhirðu dýra.
0: Já, það er í rauninni tvísætt hvernig þessi mál koma inn til okkar og þá er það annars vegar að það koma inn ábendingar frá almenningi og við reyðum okkur tölvert mikið á þessar ábendingar sem við rannsökum alltaf. Og hinlegin þá að hérna, við verðum upplýs í okkar reglubunna eftirliti að það eitthvað sem að ekki er lægi og þarf að bæta úr. Ferlið það þannig að við setjum aðtöðsendir á reksturinn eða á aðstæðunar á bænum og ef ekki bæta úr þá beitum við svona hægtur og lægi þingri yngripum og í flestum tilfellum þá er eða er einhver vannkantar á reksturinnum að þá er bæta úr honum. Það er svona almennaferlið. En í svona þessum erfiðastu málum að þá hérna, er engin úrræði sem að hérna, virka nema í raunum verið bara þetta loka úrræði okkar. Það er verslisvikling.
1: Í dómi Hérastóms Reykjavíkur frá árun 2023 eru ítarlega líka

0: lýsingar og afskiptum mast af dýrahaldi á bænum Brimnesi meira en áratug aftur í tímann. Lögð voru fram 70 dómskjöl með upplýsingum þessi afskipti. Margar skýrslur höfðu þá verið gerðar dýrahald á bænum yfir langt tímabil. Árið 2015 segir meðal annars í dómnum. Árið 2015 voru í 8 skýrslum mörg frávik skráð og sum alvarleg. Í skýrslu matvæli og fóður segir meðal annars að almennt umhirðuleysi sé á búinu og að ljóst sé að ekki sé unnið að úrbótum á frávikum. Skýrslum varða dýravelferð, fylgja ljósmyndir sem sýna að ástandi á búinu hefur verið verulega ábótavant. Saman dregið segir dýrahald á bænum í þessum dómi. Meðal aðfinnsna masti gegnum árin hafa verið að mikil slysahætta væri á bænum fyrir dýrin, þau varu vanfóðruð, mikil sóðaskapur og að gripirnir sættu harðiðgi. Inngrip mast núna því langt í frá hið fyrsta á bænum Brimnesi. Hrönn aftur.
1: Við reynum alltaf eftir fremsta megnu að koma dýrun fyrir hans þar og þau eru þá seld til annar aðala sem hafa þá eru með rekstur eða eru með, hérna, eru með búfjárhald og hafa þarlandi þekkingu og getu til þess að halda dýrin. Og þetta algjört þrauta úrræði að aflífa dýrin og sem betur fyrir eru það algengar að við náum að selja dýrin. Það sem, eins og segja, það svona sem betur fyrir ekki algengt að við förum í þessi mál en þetta eru kannski 10 mála ári, 10-15 mála ári myndi giska. En ég hef ekki tölunar beint fyrir framan.
0: Það sem þið þurfum við að fara í svona aðgerðir? Já.
1: Þessi mál, þessi litli fjöldi mála í raunum vera árið, þótt þetta séu 10-15 mál, þá náttúrulega í miða fjölda bænda á landinu dag, þá náttúrulega á gefur það eitthvað leið. Þetta sem betur fyrir algjör minni hluti benda sem að hérna eru þessum, á þessum stað.
0: Hvað segir Arnar þessi tíðu og ítrekuðu afskipti mast af dýrahaldi á Brimnesi?
2: Já, það bara ekki saman hver sömu sleppu aðra ekki. Það er bara einnætti.
0: Já, þú vilt meina þessu tekni fyrir?
2: Já, sömu, þú veist, það er svo margt sem að til dæmis það er bændu þurfi átt að kýra út vissa tíma og kvíur. Marga daga eða vikur ári og það ekki fyllt eftir en það þú þúst ekki fyrir bæin til að sjá það það bara aldrei viðgangast og þess með skjól fyrir hross það ekki, bara hendninga að sjá skjól fyrir hross það skildi að hafa skjól Já. Og það var til þess að ég var, þannig, var með hérna heifagna í vetturverðag svo kom við 18. mæ og þá sagði ekki skjól fyrir hross og svo bara alveg samankomna að gerir að það ekki tíði fram Og svo eins og hestana skrifjölandum árið, þá skötu á færi sem er bannað. Þetta væri komið inn í hús.
0: Þrátt fyrir mörg tilfelli vill Arnar samt meina að einelti sé að ræða. Er þetta mikið tjón fyrir ykkur?
2: Þetta er mikið tjón.
0: Getið þið metið það til fjár?
2: Nei, ekki núna. Svo er það ég sem á að borga búsa þegar bara eru að leika sér, þú veist, bara alltaf annað. Fella mig hvað sem við fara að því, sko. Fjárhagslega, já.
0: Arnar segir tjón þeirra bræðra í málinu vera talsvert. En hvað afleiðingar hafa svona mál? Er hægt að banna bændum að halda dýr á jörðum sínum? Hrönn svara þessu.
1: Matvælastofnun beitir þessu úrræði að vörslusvipta eiganda af sínu dýrum, hvort sem er gjaldir eigandi eða búfjareigandi eða bóndi, þá er málinu raunar lokið af okkar hálfu. Það eitt og sér í raunum veru bannar viðkomandi aðeila ekki að fá sér dýr aftur. Við höfum beitti hins var í örfón tilfellum á síðustu árum að tímabundi banna viðkomandi aðeila að halda dýr. Þá er dýravelferðarmáli talið það alvarlegt að við teljum ástæða til þegar tímabundið banna viðkomandi aðeila að dýr. Hins vegar þá þurfa að kæra það til lögreglu og ef á banna við komum til að halda dýri einhvern lengri tíma þá fara fyrir dómstóla. Þetta er svona úrræði sem við beitum í einstaka mjög, mjög alvarlegum málum. En svona í flestum tilfellum af þessum dýra vörslusviftingamálum þá eru dýrin fjarlægð og við komum til að læta sér segjast en það eru þó einstaka þeirra sem við vitum til að hafa nálgast dýr aftur og byrja að hérna hvort fá sér dýr eða hérna fá sér búfjarnað. En sem betur fyrir það algjörundar fengaratri líka.
0: Hvað ætlar Arnar Gústafsson að gera núna? Ætlar hann að bregða búi vegna þessar aðgerða? Hann segir að kannski flyti hann bara á einangraðri jörð þar sem hann geti fengið að vera í friði með dýrin sín. Arnar segir að hann sé alls ekki búin að segja sitt síðasta í þessu máli.
2: Var það búa?
0: Já.
2: Nei, ég bara fer einhverstaðar afskett og það kynntur einhverstaðar, það veit ekki um það.
3: En er þið ekki jörð sem að þið fenguð frá fóruldrum ykkar?
2: Já, það gerði þetta.
3: Já, já, er þið ekki búin að búa þarna síðan, hvenær tókuðu þið búinu?
2: Já, ég er 40 ár sem ég var, það er það.
3: Og svo ertu náttúrulega upp alinn hann að líka það.
2: Já, já.
3: Þannig að þú hefur verið þarna á jörðinni bara all þína tíð.
2: Já, já, það nú, ég ekki alveg 100 ára, en það nú eitthvað, með þess að stör. Ég ekki bara segja með síðist að það. Til að ég bjóði mig svona endalist, hvað náða þessu.
0: Hvernig málinu og Brimnesi í Eyjafirði mun ljúka á því eftir að koma í ljós samkvæmt því sem Arnar og lögmaður hann segja. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir um efni þáttarins eða ábendingar sem snúast dýravelferð eða hvað sem annað, þá þér bent á netfangið þetta helst að rúv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Góða stundir!

Næstar á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur. Þessi þáttur helgaður máli sem kom við sögu í sjónvarpsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur á gamans aldri síðastliðin sunnudag.

0: þetta voru bara alveg frábæri strókar og bara allan hátt bara alveg indæli strókar og þeirra vinskapur hann var svo djúpur og innlegur allan hátt
1: Ég hafði ofta áhyggjur á honum en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð af því hafa mig kitta
2: Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma
3: Þetta var hrikaleg tilfinning að átök og hjá okkur öllum og söknuður og
4: Þetta mótast fórst af þessi hönn Þið letið ekki svona afmynda sig og það mótaði

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta saga af ævintýri tveggja æsku vina. Ungra öflugra fjallamanna sem lögðu upp í örlagaríkan leiðangur á einn hæsta tind heims í Himalaya fjallunum í Nepal fyrir tæpum 40 árum. En í þessari sögu gerast óvæntir atburðir sem aldrei hafa verið upplýstir að fullu. Röð tilviljana gerði það svo verkum að þetta gamla mál kom aftur upp á yfirborðið fyrir nokkrum árum. Sagan berst til okkar frá samstarfskonu minni, Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur, sem hefur unnið að sjónvarpsþætti mann sem heitir Rúnar Guðbjartsson. Rúnar gamall flugstjóri og sálfræðingur og hefur átt viðburðaríka ævi. Hér Ragnhildi Steinun.
1: Ég hef semst verið að gera heimildaþáttaröð á gamans aldri þar sem ég skyggnist inn í líf fólk sem komið á þennan eftirlaunaldur og tekst á við lífið að aðdáðan að vera nátt. Og kynnist þessum manni sem 92 ára og eins og svo oft áður þegar maður byrjar oft að tala við fólk að þá veit maður ekki alla söguna. En þegar við Rúnar förum að spjalla meira saman og ég fer að lesa meira hann að þá sé ég bara að það risa saga og lífsreynsla þarna sem í rauninni var stærri heldur en bara minn sjónvarpsþáttur hans lífsskeið og þá náttúrulega kemur til þín og við förum að spjalla þetta stóra og bara áhrifaríka mál sem að við svona sögtum okkur í og við auðvitað gátum ekki hætt að tala um þetta.
0: Nei.
1: Og það voru svo margir angar, margar sko tilviljanir og í rauninni þetta mál sko það tegir anga sína víð heim og hefur þetta komið bara við fjölda fólks og sannlega snert okkur í þessu grúski.

0: Í sjónvarpsþættinum á gamansaldri heyrum við af fjölskyldulífi Rúnars og Guðrúnar, eiginkonu hans. Þau hjónin eignuðu saman fjögur börn, Hafdísi, Guðbjart, Kristinn og Rúnar. Fjölskyldan var samrýmd og þeim þótti fátt skemmtilegra en að stunda saman útivist. Heyrum aðeins í Rúnari.
1: Þau bara voru með alveg svakalega mikið með í öllu og virkilega virk og við vorum að fara í skíðaferðir og í Alpana og til Bandaríkjana í skíðavikur og svona.
2: Hvert barnana þinna sýndi skíðum og fjöllum mestan áhuga?
1: Ég myndi segja að það hafi verið Kristinn.
0: Í þættinum heyrum við af löngu og áhugaverðu lífi Rúnars. En þegar talið berst að Kristni syni hans, tekur sjónvarpsþátturinn óvænta stefnu. Kristinn fæddist 1961 og var þriðja barn þeirra hjóna. Hann fékk snemma áhuga á fjöllum og fjallamennsku og upp úr fermingaraldri fór hann að klífa fjöll með besta vini sínum, Þorsteini Guðjónssyni. Þeir Kristinn, sonur Rúnars og Þorsteinn vinur hans vöktu víst fljótt athygli í fjallamennsku samfélaginu á Íslandi. Þeir þóttu framúrskarandi og sigruðu hvern tindin á fætur öðrum. Og þessi saga fjallar þá. Kristinn og Þorsteinn. Tvo vini með ólgandi ævintýraþrá. Hér fjallamaðurinn Jón Geirsson sem talar við okkur í síma frá heimili sínu í Grenoble í Frakklandi.
3: Þetta voru svo miklir vinir og sniðugir og var að gera grín og grín af sjálfum sér og allt svona sem að maður kom hann í svolítið óvart fyrst en maður þekkti það ekki.
0: Þeir Þorsteinn og Kristinn urðu bara veikari af fjallabakteríunni með aldrinum. Sem stálpaðir unglingar tóku þeir þátt í að stofna félagskap sem enn vel virkur, Íslenska Alpaklúbin. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Við kynntumst í Alpaklúbnum sennilega 1982 svo voru farin að klifra og ganga á fjöll heima og varum hann svona já, vanir háfjalla klifri líka og fóru svo til Perú 1985 klifum marga 6.000 metra tinda eftir erfiðum leiðum. Svo upp úr því kom hugmyndin að fara til Nepal 1987 í leiðangur, fyrsta leiðangur Íslendinga í Himalaya og ganga Purna fjalli.
0: Leiðangur þeirra á ganga Purna fór ekki alveg eins og þeir vildu vegna mikilla snjókomu á fjallinu. En þá kviknaði svo hugmynd að snúa aftur í Himalaya og klífa hinn rúmlega 7.100 metra háa tind, Pumori. Fjallið við landamæri Nepals og Kína 8 kilometrum frá hæsta fjalli í heimi, Mount Everest.
3: Pumori er svolítið svona, já, mjög fallegt fjall og á svæði hann á Everest svæðinu og tiltölulega krefjandi uppganga. Er bratt og engin auðvelt leið þar upp.
0: Þorsteinn var næst yngstur í 5 systkina hópi. Hér Hafdís Guðjónsdóttir, elsta systir hans.
4: Þorsteinn var á þessum tíma búinn að fara klífa fjöll út allt og þetta var ferð 3 eða 4 til Nepal og Kitti var stundum með og stundum ekki en þá sem hafði lofað Kitta að fara með honum og klífa í Nepal. Þegar hann leggur þarna á staði þessa ferð þá hafði ég engar áhyggjur á honum. Ég hafði ofta áhyggjur á honum en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð af því hafa með Kitta. Og maður vissi það alveg það var svo góð vinátt og þarna milli þeirra. Og hún var svo traust. Þannig að þegar hann fer í þessa ferð, við vorum róleg, við vorum yfirveguð og ég hafði engar áhyggjur.
0: Fjölskylda þeirra Hafdísar og Þorsteins elskaði að ferðast landið og stunda útivist.
4: Það kom fljótt í ljós að Þorsteinn hafði óskaplega gaman af þessum ferðalögum og hann vildi alltaf vera í fjallgöngum. Og hann bara 2 ára gaman þegar ég á elstu myndirnar af honum, þar sem hann með bakpoka á bakinu og prík í hendi því hann að fara í fjallgöngu. Á veturnar var farið á skíði, hann bara lagt af stað sama hvernig veðri var og sumrin var farið með tjald, þannig að það að fara í ferðalög og útilögur, það var stór hluti af æskunni.
0: Hafdís segir foreldra þeirra að Þorsteins hafa stutt ævintýra þrá barna sinna og löngun til að skoða heiminn.
4: Við sóttum svolítið í að fara svona ótróðna slóðir, eitthvað út í heim. Við vorum ekki kvött til að fara, en við vorum ekki stoppið af. Við vorum alltaf stutt.
0: Þegar að þeir síðan fara að fást við tinda sem eru svona með þeim hæstu, milli 6 og 7000 metra háa tinda, þá fer fólk að spyrja sig af hverju eru að þessum glæfraskap.
4: Já.
0: Eða hvað þeir eru að fara á svona hættuleg fjöll.
4: Ég held að okkur hafi aldrei fundist þetta glæfraskapur. Í okkar huga hefðu við notað orðin ævintýramennska, eitthvað sem var spennandi að gera, en glæfraskapur var aldrei, ég hugsaði það aldrei svoleiðis.
0: Breski fjallamaðurinn Steve Eisthorpe kynntist Þorsteini í leiðangri á Amata Blam fjallið í Himalaya og þeim kom strax vel saman.
5: And we just got on really well, enjoyed each other, had a lot of similarities in character but also in terms of our mountaineering ambitions and things.
0: Steve segir þá Þorstein hafa átt margt sameiginlegt og haft svipaðar hugsjónir í fjallamennsku.
5: And he is an interesting kind of combination in a sense because he had real passion for the mountains and for the mountaineering we were doing, and yet he was incredibly laid back and relaxed and a free spirit.
0: Hann segir Þorstein hafa verið bæði ástríðufullan fjallamann en líka afslappaðan og með opinn hug. Félagarnir lögðu saman drauga leiðangreinum á Pumori. Þeir Steve og Þorsteinn höfðu laðast af fjallinu þegar þeir sáu það fyrst árinu áður.
5: Thorstein and I had been in that area, the same area, and seen it close up the previous year, and I think we were attracted to it, we liked the look of it.
0: Þeir Jón, Steve, Þorsteinn og Kristinn ætluðu sér að fara leið upp fjallið sem margir höfðu farið á undan þeim. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: En þegar við komum í base camp á Pumori, þá voru þar þegar, það minnst fórstu 2 leiðangar að fara upp þennar reyk og það svona okkur listi ekkit á að fara að vera þar innanum. Þeir voru mjög margir klifrarar þar á leið upp, sko, en við sérst ákvaðum að fara aðeins vestar og fara upp vestu hlíðin á fjallinu sem hafði aldrei verið klifruð.
0: Þann 18. október 1988 hófst ferðin upp á Pumori. Rúnar, faðir Kristins, lýsir því í sjónvarpsþættinum hvernig samskiptin við hann voru áður en félagarnir lögðu í hann.
1: Síðan, einhver síðasta kortið er að hafa sent frá búðum neðarlega í fjallinu og bara allt í lagi byrði heilsa og kærastinn sem var ófrísk.
0: Steve segir að Kristinn hafi verið stoltur af því að eiga vona á barni. Hann hafi meðal annars sýnt honum mynd af óléttri unnustu sinni, Hildi Björnsdóttur, sem var líka öflug í útivistinni. Ferðafélagar Kristins vissu því hve miklu máli það skipti að skila sér heilir heim. Og Kristinn hafi gefið því skyn að hann ætlaði aðeins að skiptum takt að leiðangreinum loknum.
3: En reynda var Kitty búin að segja okkur sko að sennilega er þetta í síðustu skipti sem hann færi.
2: Og var það vegna þess að hann var að verða pappi?
3: Já, sennilega hefur verið það.
0: Miðjan október fikruðu félagarnir sig frá smábænum Lúkla, inn Kumbúdalinn og játtað grunnbúðum Pumori.
3: Við vorum þrír sem komum fyrst í grunnbúðir, þegar Þorsteinn kom aðeins og eftir okkur og við vorum fórum á stað, Kristín, Stíf og ég og settum okkur upp í grunnbúðirnar og byrjum á því að fara á litla tindar sem eru þar í kring þess að svona aðlaga okkur að hæðinni. Það tók nokkra daga náttúrulega og svo kom Þorsteinn. Þegar við vorum búnir að þá að búa til leið í gegnum jökulinn og setja upp fastar línur til þess komast þar yfir mjög sprungin jökul til að komast að.
0: Planið var að festa línur upp brattakabla, koma svo niður í tjald til að hvílast og ráðast svo til atlögu að topnum. En við undirbúningin á þessu öllu saman kom eitt og annað upp á.
3: Þá í þessu braski að fara yfir sprungur slasaði ég mig og svona rifbeinsbrotnaði. Þannig að það fór að koma ykkur einblæðingar þarna í brjóstbóli á mér og ég fór að vera með blóð í munninum og svona það var svolítið erfitt að vera í hæð. Ég var orðið mjög svona veikur og með risastóran marblett á brjóstkassanum. En það var orðið alveg útsið að hérna, ég myndi ekki taka þátt í að fara loka sprettinu.
0: Svipaleiti var heilsu Stíf einnig farið að hraka sem dró úr honum máttinn.
5: Went down to the doctor and they said, oh yeah, you really shouldn't think about climbing for at least a week.
0: Læknar sögðu Stíf að taka sér að minnstakosti viku hvíld frá klifri. En þá fór hann á áhyggjur á því að þeir myndu missa af einstökum veðurklukka til að klífa tindinn.
5: I felt torn, but I just knew I wasn't going to be able to climb myself. So I sent a message to Kristin and Thorsten, you know, please, you feel free to go without me because it's good weather. It might not be good weather by the time I get better.
0: Stíf hvatti því félaga sína til að nýta tækifærið meðan vel viðraði og klífa tindinn ánans.
3: Daginn eftir að ég lagðast það niður, þá lögðu Kristin og Þorsteinn í hann og úr grunnbúðunum og upp að undir vegginn, þá vorum við búin að gera leið og þeir voru sem vorum búin að setja tjald þar undir ísvegginn sem að klifriðirunni byrjaði. Og svo bara vitum við ekki meir hvað er raunum verið gerðist.
0: Eftir að fengið aðhlynningu frá læknum sneri Stíf aftur í grunnbúðir Pumori og fékk þó vita frá nepalskum félaga þeirra að Kristin og Þorsteinn hefðu lagt í hann á toppin þann sama dag. Sést hefði til þeirra ofarlega á fjallinu þann 18. október. Stíf beið því eftirvæntingafullur eftir að taka móti vinum sínum á niðurleiðinni.
5: And we just waited and expected them to appear. But they didn't.
0: Ekkert sást í Kristins og Þorsteins næsta dag. Stíf taldi þó líklegt að þeir hefðu reynt að hvíla sig einhvers þar áður en þeir komu niður. Það segir að fjölmargt hefði getað tafið á leiðinni og skýrt biðina eftir þeim. En svo hætti honum að lítast á blikuna. Hann á ennþá dagbókina sem að hélt í leiðangrinum.
5: I wrote now very worried about Kristin and Thorsten, no sign of them at all.
0: Þann 20. oktober var Stíf örlítið betri til heilsunar og fór úr grunnbúðum fjallsins að leita að þeim í tjaldinu sem þeir höfðu sett upp í rúmlega 6000 metra hæð. En tjaldið var mannlaust. Í dagbókinni stendur.
5: A day I'll remember, unfortunately. No life in high camp. No life anywhere on the mountain. Sent for a helicopter.
0: Í dagbókinni eru ítarlegri lýsingar á deginum sem hann gleymir aldrei. deginum sem hann kallaði eftir þyrlu til að leita að hornum vinum sínum. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Fyrst þá vildi maður ekki trúa því að eitthvað hefði komið upp þegar hann var að halda í þá vonum að þeir hefðu farið niður einhverstaðar á Tíbet hliðinu á fjallinu og væri kannski einhverstaðar bara að leita eftir hjálp. En svo náttúrulega þegar að fóra að líða á og hérna þá varð maður að sætta sig við það að hérna, það hefði sennilega eitthvað komið upp á.
0: Eftir ítrekkaðar óskir Stíf aðstoð við leit kom þyrla á vettvang þann 24. oktober. Sex dögum eftir að síðast sást til Kristins og Þorsteins. Leitin stóð yfir í marga daga og var flogið eins og hægt var yfir öllum sprungum undir fjallsvegnum þar sem Þorsteinn og Kristinn sást síðast.
5: And I think, yeah, by the time we were searching with the helicopter, I was already convinced that probably they were dead at this point.
0: Steve segir að þegar þyrlan hafi loksins komið, hafi hann verið búinn að gefa upp alla von að finna vini sína á lífi. Eftir talsverða leit flaug Steve með þyrlunni aftur til Kathmandu og neyddist til að færa fjölskyldum Þorsteins og Kristins harma fregnir.
5: Wow, yeah, it was awful, absolutely awful, yeah. I mean, I was 25 at the time, hadn't experienced anything like it. Definitely one of the most difficult things I've had to do, I think.
0: Steve segir að símtölin til ættingjana hafi verið óbærileg. Í sjónvarpsþættinum Rúnar, föður Kristins, segir Rúnar frá áfallinu sem fjölskyldan var fyrir.
1: Þetta var stjálfilega tími. Þetta var ríkaleg tilfinning að átök og hjá okkur öllum og söknuður og það er ekki að lýsa þið bara því að missa þið bara ekki að lýsa þið.

0: Rúmum mánuði eftir hvarfið var haldin minningarathöfn Kristinn og Þorstein. Stuttu síðar fékk Rúnar, faðir Kristins, örlagaríkt símtal. Heyrum meira úr sjónvarpsþættinum.
1: Nú hringir hérna maður í síma hjá okkur, hérna, og kynir sig og ég skal ég segja ykkur, fórstjóri símans.
2: Á línunni var Ólafur Tómasson, póst- og símamálastjóri, en hann hafði hitt ástralskan fjallgöngumann í flugi. Fjallgöngumaðurinn var nýkominn frá Himalaya fjallgarðinum og hafði fylst með göngu þeirra Kristins og Þorsteins. Hann vildi koma mikilvægum skilaboðum til fjölskyldunar.
1: Nú erum að fylgjast með þau fjallandi kliruð alveg eins og í bara bestu menn alveg upp hérna alla leiðina og þú komst alla leið upp. Æslandi verður að vita þeir náðu tótt.
0: Svipaleiti var stíf vakinu miðanótt við ástralski fjallgöngumaðurinn vildi ná tali af honum í síma.
3: He was somebody who'd been on the other side of the mountain and climbing another mountain nearby also.
0: Ástralinn hafði þá verið á næsta fjalli við Pumori og fylst með Þorsteini og Kristni klífa fjallið af mikilli kennsku.
3: You know what he saw and the time it happened and everything, it changed our understanding of what must have happened.
0: Lýsingar Ástralans á því sem gerðist gjörbreyttu kenningum að Þorsteinn og Kristinn hefðu horfið á leiðinu upp fjallið. Því hann var ekki nokkrum vafa hvað hann hafði séð.
3: I saw them on the summit.
0: Ástralinn fullyrti að hann hefði séð þá ná toppi fjallsins. Aftur að Rúnari.
1: Og svo kemur niðurliðin og þá eru menn orðin náttúrulega þreyttir og þetta er ofsalega vandasamt og erfitt og þetta hefur skeð þeir eru bundnir hvori annan alveg eftir eins og gera og þeir hrapa niður fjallið og það skriði jökull fyrir niður skriði jökull

0: Fjallaleiðsögumaðurinn og Everestfarinn Leifur Örn Svavarsson var félagi þeirra Kristins og Þorsteins.
1: Þetta fjallamennsku samfélag á Íslandi er lítið og hérna ég kynnist þeim í íslenska alpaklúbnum. Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma. Þeir voru virkir frumlegir. Þeir gerðu þetta svona nokkurn veginn frá grunni þannig að þetta voru mjög svona flottir og frambærilegi fjallamenn.
0: Svo kemur á því að þeir halda út í leiðangur á Pumori. Hvað geturðu sagt mér það sem þú veist þetta fjall og það verkefni?
1: Ég náttúrulega ég fylgdist með og hérna aðleikagnu þá Jón Gersson og hérna ég mann við vorum í Ísalferð þar sem hann hérna slasaðist með þessa hérna hefði geta farið verið hérna rétt fyrir brottfur Jón var nú hérna heppin bara eftir þá byltu að hérna komast af stað í ferðina, hann hefði á að gera því og svo fylgdist maður með og hann setja gríðalegt áfall þegar hérna þeir hurfu síðan á fjallinu
0: Hvarf Þorsteins og Kristins var áfall fyrir aðstandendur þeirra, vini og fjallasamfélagið allt. Ekki síst af því að enginn vissi hvað hafði komið fyrir eða orðið þá. En aðstæður fjölskyldna þeirra voru gjör ólíkar. Hér er Hafdís, systir Þorsteins. Geturðu líst því hvaða áhrif hvarfans hafði á ykkur aðstandendur hans?
2: Þegar við heyrum þetta þá ég held að hann gengið í gegnum allan tilfinningaskalan frá því að vera óbúslega reið vera mjög sorbitin algjör þögn gáttum ekki talað en stóðum mjög þétt saman það var algjör ringulreið en Mamma sagði alltaf, það eru börnin sem að muni bjarga okkur og það var það sem gerðist. Það voru börnin okkar, sískinana, að hafa þau og verða að hugsa þau að það varð að ganga fyrir.
0: Fjölskylda Kristins þurfti líka að glíma við sorg á sama tíma og unnusta Kristins gekk með barn þeirra. Það voru því margar flóknar tilfinningar sem toguðust á mánuðina og árin sem fylgdu. Fimm mánuðum eftir hvarfið kom lítill rauðbirkin drengur í heiminn. Hann hlaut nafnið Kristinn Steinar í höfuðið á Kristni föður sínum og besta vini hans Þorsteini. Og þeir sem við höfum rætt við segja Kristinn lifandi eftirmynd föður síns. En svo liðu árin. Sársaukinn hvarf ekki en lífið hélt áfram. 30 árum eftir hvarf þeirra leiti röð tilviljana til þess að þetta gamla sár opnaðist á ný. Hér er Leifur Örn Svavarsson.
1: Já, það er hérna satt bandarísku leiðangur sem er þarna í hérna fjallgöngum og allar að fara á tind sem er þarna við liðinu. Þannig að þeir eru þarna eitthvað á flakkjum svæðið og hérna finna líka sleifar sem eru að koma út úr jöklinum eða jökullin er að skila. Og hérna halda að þetta séu brettara því að það breskur fatnaður sem þið finna og það var sambandi við breska hérna fjallasambandi sem að kannast ekki við neins lýs frá þessum hérna tíma en mundu að það er Íslendingur horfið

0: Breska fjallasambandið setti sig þá í samband við íslenska fjallaleiðsögumenn og þar var fólk ekki lengi að kveikja á perunni. Það var árið 2018 og þá var Kristinn Steinar, sonur Kristins, orðin þrítugur. Og nú skulum við heyra í honum.
1: Þeir eru komin 7 ár rúm síðan því að strákurinn minn 7 ára og þetta svona akkurat ef við áttum að gráði að konan mín Helga ólétt sko og bara nýfum að frétta og þá hringir frændi minn í mig og eitthvað svona heyrðu það eitthvað í gangi það gæti verið að strákurinn hennar fundist út í Nepal og ég bara svona hvað ég bara skildi ekki En síðan bara fer atbyrður þessu ganga sem svona, veist, allir bara hringja að stá í fjölskyldinni og svona, herra, hvað í gangi og þá svona fer fljótt að koma í ljós að líklegast þetta þeir og hvort það var sko fyrir það eða eftir það sem ég heyri söguna sko þegar að einhver að skutla Þorstinni út á flugvöll og hann segir, þú veist, annarkvort þá eitt ég en okkur hitti ég eftir 3 mánuði eftir 30 ár og það svona akkurat passaði að það voru sér 30 ár þannig að hann var búin að kynna sér vel hvernig jöklar virka og það var alveg magnað það en bara einhvern að hafa átt að sjá því að það væri hægt og líklega að það var það 30 ár sem tekur að skila sér undan jöklunum og því að það sem fer yfir ekkingur undir honum og kemur upp við 30 ár.
0: Veistu eitthvað af hverju þetta kemur svona við þig að rifja upp þessu orð í dag?
1: Ég held að bara eitthvað, það eitthvað fallegt við það. Átt að sjá að það mikil ætta og ná að tengja það svona hvað myndi þýða fyrir alltaf hinna, sko.
0: Þegar líkamsleifarnar fundust bárust fréttirnar fljótt til Leifs Arnar
2: Ég hérna var í Nepal á þeim tíma og var búin að fara ganga upp í grömbúður eins og ég hafði gert nokkuð mörg á þann og var þá bæði hæðaraðlegaður og þekkti svæðið ágætlega og hafði allan grunn svo sem hérna til þess að hérna hafa samstarfsmenn og fleira og fer á fund með bæði fjölskyldu og utryggisráðundinu kennslanefnd og hérna fleirum og á þá erfitt með að sita á puttunum að því að veit hvar staðsynningin og býðst í rauninni til þess að fara og sjáum þetta
0: Hér Kristinn Steinar, aftur Þú varst að segja mér að þú hefðir átt von á þínu fyrsta barni fyrir 7 árum síðan
1: Og það var svona, settaði svolítið í annað samingi, sko, því að við, þegar að fréttina koma, þú veist það ekki fyrir allt í gang og Leifur býðust fram að fara upp eftir og sækja þá, þá svona kemur upp í mér svona, herri, þú veist, ég vil fara, ég vil líka fara upp eftir, en ef eitthvað myndi gerast, þá get ekki, gert mömmu og afa og fjölskyldu það sko en það var svona alveg skýrt að ég myndi ekkit fara neitt lengra en Kathmandu
0: Það auðvitað mjög merkilegt að þú fáir þessar fréttir og því að líkamsleifar föðurins hafi mögulega fundist þegar þú átt von á þínu fyrsta barni Það eins og sagan sé að endurtaka síðan eða hvernig horfðu þetta við þér?
1: Já, þetta var náttúrulega svona ákveðin tilvílun en það var kannski það sem ég var að passa að saga myndi ekki endur það að segja þannig sko
0: Eftir snarpan undirbúning á Íslandi var Leifur Örn klár í að snúa aftur til Nepals til að kanna málið
2: Lendum þar á kvöldi og förum að stað bara með sem sagt inn í myrkrið og inn í ennisljósinna því að bara alltaf komur upp þetta í þrætt og hægt væri og göngum inn í grunnbúðirna sem þeir höfðu notað sem ákaðlega fallegur staður og inn á jökulinn sem var aðeins erfitt að því að það sagt, bara hólan mjög djúp þar sem jökulinn var og laust berg til að komast þar niður og hérna og förum síðan að leita og finna bara hver jökulinn hefur skilaði
0: Þegar Leifur og samstarfsmenn hans fundu líkamsleifarnar, þótti þeim mikilvægt að skrásetja allt sem fyrir augu bar. Leifur myndaði vettvanginn í bak og fyrir, áður en hann hreyfði við nokkru.
2: Við tökum allan búnað, hérna línur, eins og þær eru frá gengnar, þær eru bunnir saman í stuttri línu, þær eru búin að stytta línun á milli sín.
0: Og svo hófst leiði niður. Í smábæjunum neðar í fjallunum kom Leifur Örn við á lögreglustöð og fekk lækna til að skoða líkamsleifarnar. Að því loknu fekk hann leyfi til að halda förinni áfram.
2: Og þá fljúum við síðan inn til Kathmandu. Og það er sem sagt svona fyrir, sko, mína vinnu er sem sagt erfiðasti tíminn. Að því ég sé bara á lofti hvernig sagt, það er komni töluvert af aðstandunum sem eru komin. Og hvernig þeir eru búin að mynda hálfring um hérna þyrlupallin þegar við komum fljúgandi inn. Og það var erfitt, já.
0: Og þarna á flugbreytinni í Kathmandu stóð meðal annars Kristinn Steinar sem aldrei hafði hitt föður sinn. Hvernig manst þú eftir þessu?
1: Bara, maður svo þakklátur Leifi fyrir að hafa lagt í þetta og bara græði allt og séðum allt og bara kom með þetta niður til Kathmandu og það var mjög óeigingjart við hann aldrei geta gert þetta held ég án hans og síðan koma þeir með fjórir úr með þyrlunni með bara bóka en þó að alltaf Leifur væri nokkuð vissum að þetta væri þeir þá búist það ekki örugt sko og þá var það heldur ekki örugt að yfirvöldan úti myndu áttu sáði við þurfum á endanum að fá Leifi frá þessum réttameinalækni til að fá líkamsleifari að fá búnaðinn sko og það var bara mjög tvísind. En síðan fengum við sko að fara að skoða búnaðinn og þá svona, þú veist, sjá mamma og hérna, Jón bara strax, þetta er örgulega þeirra búnaðir sko. Þá var þannig svona ullarvettlingur sem hafa prjónaðir og það var, hann var sérstaklega prjónaðir fyrir þau í annari ferð sem ég held að ferði 87 og annar búrna og það var bara, heyri, þetta er vettlingur sem er þaðan sko. Og þá svona mannjað, mamma átti alveg einsta sko sem ég var oft með sko. Stór bakpoki, rauður og grár og undir lókinu á bakpokanum var merkt Hildur Björnsdóttir. Það var eitt lókana og ég fann bókið og það sást ekki neitt á því sko sem tók við það í betra ljós og það sáum við bara heyrðu að hann merkt alveg eins og hann stóð Rúnarsson og sem Kristinn mjög óskýrt en það var svona þetta betur fyrir sko þá náðum við að finna það og þá voru þeir svona heyra okkur
0: Þegar öll þessi púsl komu saman og þegar sælgetisbref í úlpuvasa annars þeirra sýndi ártalið sem þeir hörfu þá teiknaðist upp skýrmynd
2: Bara svo gott að hafa 100% vissu þannig að það kom engin efi eftir á að setja þetta sér réttar hérna líkastleifar
3: Lík tveggja íslenskra fjallungumanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar fundust nýverði í Nepal 30 árum eftir að þeir fórust á fjallinu Pumori í Himalajafjöllum. Þeir voru 27 ára.
0: Líkfundirnir voru léttir fyrir marga aðstandendur Kristins og Þorsteins og gerðu þeim kleift að syrgja á annan hátt. Hér er Rúnar, faðir Kristins.
4: Já, og miklar minningar kom upp hvað maður var fegin að þeim voru fundnir.
0: Ferðafélagar þeirra Kristins og Þorsteins, þeir Jón og Stíf, segja að það hafa verið ómetanlegt að fá þessar fréttir.
5: Það var alveg útrúlegt að fá þær og fara til Nepal aftur og lifa það upp að sjá babbúbuna og sjá fötin þeirra og það var mjög, mjög sterkar tilfinningar sem komu þá upp.
6: En að bera kennsla á já, góða vini sína 30 árum síðar, það hlýtur að hafa tekið rosalega á.
5: Já, já. Það alveg satt og mér þótti það mjög sterkt að sjá, við vorum að reyna að leita á bakpokanum hans Kitta og þegar við fundum svona smá áskrift hvaða áhrif það hafði á Kristín Steinar að geta verið vissum að þetta væri bakpokin hans pappa hans, það var sterk stund. Það voru það miklu og góðir strákar og félagar, ég hugsa þá bara alltaf. Ég með svona hluti sem að minnir mig á þá næstu því bara á hverjum degi eiga síðan. Ég með smá búti af línunni sem að ég tek í á hverjum degi.
6: Og þetta þá bútur af línunni sem að fannst þarna 30 árum síðar eða?
5: Já, sem að þeir voru bunnir í og ég búin að vera með hana með mér síðan.
0: Ef fólk upplifir sorg á ólíkan hátt. Við skulum heyra hvernig fjölskyldu Þorsteins varð við þegar þeir vinirnir fundust 30 árum eftir hvarfið. Hér Hafdís, systir Þorsteins, aftur. Já, þú sagði mér að þið fjölskyldan hafið aldrei geta talað þetta og alls ekki opinberlega. Þú ert að gera það í fyrsta sinn núna.
7: Já. Við vildum ekki tala þetta þegar þetta gerist. Þegar að þeir finna síðan aftur þá var mjög mikið hringt í okkur frá fréttamönnum og það var alveg svona samhljóð og ákvörðun okkar sískinnana að tala ekki þetta. Þetta væri bara okkar saga og hans saga og vildum bara eiga hann í friði. Okkar minningar af Þorsteini eru óskaplega jákvæðar. En það var ekki, við erum bara svolítið prívat fólk eftir hann hvarf og þegar við töluðum um hann, þá hérna var í hug okkar alltaf þetta að hann væri þarna einhvers staðar. Kannski gekk hann bara í klaustur, var svona vinsælast. Og þegar þeir finnast, þá þurftum við að fara í gegnum þetta allt aftur og okkur fannst það alveg ofbóðslega erfitt. Okkur fannst þetta sko svo erfitt að stundum sagðu við, ég vildi bara að þeir hefðu ekkert fundist. Við höfum bara fengið að hafa þetta eins og við vorum búin að búa þetta til eins og þetta var. Við þurftum ekkert á því að halda að þeir fundist. Þetta var svolítið hjá okkur sískinunum að þetta var svo erfitt að fara í gegnum þetta aftur að Já, og við hefðum bara alveg svilja að vera laus við það.
0: Þeir Kristinn og Þorsteinn fengu bálför í Katmandú að nepölskum sið. Askan var síðar jarðsett á Íslandi og við leiði þeirra stendur áletraðu steinn sem líkist óneitanlega fjallinu Pumori. Þegar Kristinn Steinar veitt okkur viðtal kom hann í útvarpshúsið með stóra tösku með búnaðinum sem faðir hans var með á jöklinum. Þetta verður einhvern veginn svo raunverulegt þegar maður sér búnaðin, sér skóna.
1: Já, það alveg merkilegt hvað margt hefur varðist vel eins og ullavellingurinn alveg stráhill. Það er þetta að nota hann eða þá.
6: Sko, þú elst upp án föður þins. Áttur einhvern tíma vona því að fá svona símtal og þurfa að fara í svona verkefni að sækja hann reyla?
1: Nei, alls ekki sko, en ég held að það hafa hjálpa öllum allan mér sko að svona það er svona ákveðin lókun og ég held að það hafa bara hjálpa öllum að hérna tala mér mynda og bara svona þú veist, loksins undnir
6: Og ráðgáttan einhvern veginn leist með einhverjum mætti?
1: Já, allan að þú veist alveg örugt að þeir dóu.
6: Þegar þú varst krakki, varstu meðvitaður þessa sögu?
1: Já, þú veist, einhverju tímúldi, þú veist, áttu með að sjá því og þú veist, spyrir spurninga og allt það neyð. Og það rosalega gott samband á milli mín og föðufjölskyldar minnar og þau haldi rosalega vel utanum mig og bara mínu fjölskyldu og mömmu og alla, sko, þannig að það hafði alltaf verið, þú veist, sagt hvað ég var líka pappa og allt svona þegar ég var yngri.
6: Hefurðu erft eitthvað þessari bakteríu sem hann hafði ástríðu fyrir fjallamennsku eða einhverju slíku?
1: Já, alltaf verið mikið í útivistanlega en ekki nærið því á hans og þeirra skala, sko.
6: Og það fylgdi náttúrulega sögun að mamma þinn var líka mikil kempa í þessum
1: Já, hún er mjög duglega að ferðast með þeim og þeir duglega að ferðast saman og alltaf að gera allt, sko.
6: Það er ómögulegt að gera langtíma afleiðingum á þessum mikla missi skil í stuttu máli. En birtingamyndirnar eru margar. Hér er Hafdís aftur.
7: Ég ól með mér símahræðslu. Það mátti ekki ringi mig og ég ennþá bý ennþá við þetta.
6: Þannig að þetta tengt þessum áfalla símtölum, þessum sorglegu símtölum.
7: Þessi sorglegu símtölum sem urðu þarna, ég bara þóli ekki síma ringing.
6: Foreldrar þeirra Hafdísar og Þorsteins eru bæði látin, en sonarmissirinn markaði djúp spor í líf þeirra. Herbergi Þorsteins á heimili þeirra stóð óhreyft frá hvarfi hans þar til báðir foreldrar hans voru fallin frá.
7: Herbergið hans var, það var kallað fjallakofin. Hillurnar hans fullar á bókum á mikill lestrahestur, myndum og fjalladótið, klifurdótið, þetta var þarna.
6: Og þetta var ósnert?
7: Já. Þeim fannst mjög gott að vera þar, þeir leituðu mjög mikið í herbergin. Maður kom oft í heimsókn og þá var mamma í herberginu og hann fór að gera það sama eftir að mamma fór, þá fór hann að fara fram í herbergi, fram í fjallakofa og vera þar.
6: Með Þorsteini?
7: Með Þorsteini.
6: Sárin eftir missi þeirra Þorsteins og Kristins eru enn að gróa. Og ferðafélagið þeirra, hann Jón Geirsson, er enn að klást við erfiðar hugsanir.
5: Ég er búin að vera að lifa við það núna síðan að þetta hefði átt að vera ég. En þess að einhvern veginn fannst mér eins og ég hefði verið svona sá sem að svona var svona frumkvöðlinn í þessu. Og kannski svona sá sem að var svona mest ákveðnastur í að gera þetta.
6: En aftur að upphafi þessara sögu, honum Rúnari Guðbjartssyni úr sjónvarpsþættinum á gamalsaldri. Rúnar er auðvitað afi Kristins Steinars. Hvernig er ykkar samband?
1: Það er mjög gott, alveg virkilega gott og hann var mér rosalega mikið innan handar þegar ég var yngri og nú er ég svona meiri kannski, hún er minnan handar þegar hann er eldri en margt sem hann hefur lært á honum í öllu sko.
6: Það fekk mikið á hann að segja frá þessari lífsreynslu af því að missa son sinn í Nepal.
1: Ég dreitt á því ég held að það sé að erfiðast sem hvaða fóruldri sem er yngri gegnum. En ég held sér líka að þú veist það reitt að missa barnið sitt, en það bara þessi tínast er, ég held að það sé öðruvísi. En bæði amma og afi, alveg því líkt flott að svona tækla þetta og ræða þetta, auðvitað mótast fólk af þessi, en þú letið ekki svona afmynda sig, þótt að móta þetta.

Þóra Tómasdóttir fjallaði hvarf æskuvinanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar í Himalajafjöllunum árið 1988 í þættinum Sögur úr raunveruleikanum. En málið kom við sögu í sjónvarsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur á gamans aldri síðastliðin sunnudag þegar faðir Kristins Rúnar Guðbjartsson var til viðtals.

Rut Slendzinska lék Etíðu í Edur opus 10 nr. 3 eftir Frédéric Chopin. Hljóðritunin var gerð árið 2021.

0: Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit Jörn Gráengort Hvers vegna? Lag eftir Sigfús Halldórsson og texti eftir Stefán Jónsson.
1: Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Hernáms æskan bókaútgáfan Hólar.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnst okkosti 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar bíða eftir þjónustu ráðgjafar og greiningastöðvar. Bið hefur lengst eftir að mygla greindist í húsnæði stöðvarinnar í byrjun ágúst. Húsinu var þá lokað, starfsfólk vinnur heima og færri börn koma stað. Meðal biðtími hjá ráðgjafar og greiningastöð rúmlega 2 ár samkvæmt upplýsingum umboðsmanns barna. Sólveig Sigurðardóttir staðgengill forstjóra segir að ekki sé hægt að ljúka málum meðan þetta ástand varir. Þar að auki hafi tilvísunum fjölgað mikið síðustu ár án þess að starfsfólki hafi verið fjölgað eða aðstaða bætt í samræmi.
3: Þannig að það aukin ásöfn í þjónustuna og stöðin hefur ekki stækkað að sama marki. Þannig að stöðgildum hefur ekki fjölgað eins og fjöldi tilvísana hefur aukist.
2: Sólveig fundaði með stjórnvöldum í morgun vegna leitar að tímabundnu húsnæði. Brátt hefst vinna við að skoða hvernig hægt að auka af köst og stytta biðlista.
3: Það er kannski ekki beint draumastaða að fara aftur í gamla húsnæði á Dalsvunni en mögulega verða lendingin í einhver tíma. En ráðuneytið sýndi mikinn vilja að skoða þessi mál með okkur að kannski meiri dýft heldur en hefur verið gert.
2: Sagði Sólveig Sigurðardóttir. Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, aflýsti í dag símtali sem búið var að skipuleggja milli hans og Donald Trumps Bandaríkja forseta. Þetta var ákveðið eftir að Trump fagnaði sigri harðlínu flokksins alternativt fyrir Deutschland í sambandsríkinu Saxland-Anhalt síðustu helgi. Talsmaður Merz neitaði að gefa upp ástæðuna fyrir þessari ákvörðun en sagði þó að tímasetningin á samtalinu hefði ekki rekist á við aðra liði í dagskráð kanslarans. Talsmaðurinn svaraði ummælum Trumps ekki beint en sagði þó að Merz hefði iðulega mótmælt því að utanaðkomandi reyndu að hafa áhrif á stjórnmálaástandið í Þýskalandi, einkum og sér í lagi á kosningar. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretland, segir að Bretar hafi tekið forystu í refsi aðgerðum gegn Ísrael eftir að 12 ríki, þar á meðal Ísland, tilkynntu slíkar aðgerðir í gær. Ísraelski ráðamenn hafa gagnrýnt Breta fyrir innflutningsbann á vörur framleitar á herrteknum svæðum á Vesturbakkanum og saka Breta og aðrar þjóðir afskipti af málefnum sjálfstæðs ríkis sem undirbúi kosningar. Fréttalestri lokið.
0: Næst á dagskrá á miðvikudegi Djassland. Pétur Grétarsson tekur nú við.

0: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Djasslandið sem hófst á miklu Asa Fusioni, getum við sagt, ram í íslensku Asa Fusioni og einn af þeim sem að bera ábyrgð á þessari hressilegu músík gestur minn í dag og heitir Þórir Baldursson. Vertu hjartanlega velkomin og, í þetta land.
1: Já, þakka þér fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, gaman að fá þig og við höfum nú oft spjallað saman um músíkina og svona eitt og annað sem að tengist því að fremja hana.
1: Já, já.
0: En sko, við erum hérna öðrum þræði vegna þess að þú ert að blása til stórtónleika og ég ætla nú bara svona velta því út í kosmósi. Þú ert nú komin af léttasta skeiði.
1: Já, já.
0: Manstu þessi lög?
1: já, það var smá átak, sko. Já. Þannig var að við gammar erum að halda þessa tónleika, sko.
0: Þetta voru gammar.
1: Það er Þórir og gammar.
0: Já, Þórir og gammar, já.
1: Og hérna ég búin að vera í þessa hljónsveit í 40 ár sko.
0: Já,
1: og þeir eru svo duglegir að semja Steppi og Bjössi og Bjarni
0: Já.
1: Þannig að Steppi hann Þórir, áttu ekki eitthvað að lögum?
0: Já
1: Jú, ég kannski og hérna hann vissi ekkit hvað var að byrja því að þegar ég fór að grafa í kostum sko, þá komu upp lög sem eru sko sum hver 50 ára frá því ég var í München og svo hérna, svo dreifist þetta svolítið, sum eru svona 30 og önnur eru bara nýleg og hérna þannig að við tókum þessi lög upp aftur, þetta voru bara demó sko sem aldrei höfðu lítið dagsins ljósaðurvísi og hérna ég skrifaði þetta upp aftur og við spilaðum þetta inn og það er sá afrakstur sem að við ætlum að sýna í Austurbæ bíóið þann 16. oktober
0: Já, spennandi
1: Já, það hérna, ég misti þráðin sko
0: Já Nei, við vorum að það er gott að þú misti þráðin því ég var að tala minnið
1: Já, minnið er svakalegt sko
0: Já, hérna sko, það er daldið gaman sko, þú komst nefnilega inn á þetta þegar ég rætti við í fyrra þegar þú varst að spila með Tomma Jónsótti þá varst að segja mig frá þessum lagabunka úr skúffunni, var það ekki í Bandaríkjunum sem hann var til eitthvað á honum
1: jú,
0: líka
1: Jú, eitthvað á honum, en sko ég er svolítið svona, ég hendi engu sko,
0: Nei.
1: En það er sko alltaf eitthvað drasli í kringum mig, sko
0: já.
1: Ég, það er svona borderline hérna,
0: svona horder já, svona safnari, áráttu safnari
1: já. Ekki mjög skipulag sko, Nei. En já, skipulag ká sko við segja
0: En við skulum, við ætlum nú að tala um þessa músík og þessi lög. Mér dettur í hug kannski að tala fyrst um að því að ég kynnti þetta svona sem eitthvað Asa Fusion og sem það vissulega er og til sannsvegar færa
1: þetta lag
0: eftir Stefánsson. En sko, hefur einhver tíman, sko, pælt eitthvað í þessum skilgreiningum, sko, þegar þú til dæmis býr til músík ertu þetta að búa Nei. Til endilega fjúsjónlaga eða balliðu eða hvað
1: Nei, ég er kannski fyrst og fremst að hugsa um fallega línu sko og fallega kljóma ferli
0: Einmitt.
1: Það er svona ég er mikið þar sko Ég er mikið að pæla í kljómum og alls konar svona spennum Einmitt. Í kljómum sko
0: Og það hefur ekkit breyst, það hefur alltaf
1: verið svona, alltaf verið svona
0: alveg frá bara leyndarmáli og
1: Já, löngu fyrir þann tíma, sko, ég hérna, mitt aðal hljófari fyrst var harmonika og sko, bassa fyrirkomulagi á harmonikunu er bara 500 ringur,
0: einmitt,
1: sko og hérna, þannig að ég hugsa ennþá í þessum hérna
0: Í 500 ringum?
1: 500, á bassanum á harmonikunu, sko, upp fyrir étúra og svo kemur átúra og détúra þegar ég fær mig niður, sko röðina og þegar ég er að hlusta á lög og hljómgreina þá kemur þetta alltaf upp í hugann
0: sko. Það er náttúrulega reynt helvítið að spila kromatík og harmonikubassa
1: Já, ég veit það
0: En sko þetta með lögin og sko þegar þú sagði mér frá þessi fyrra með þessa skúfu sem að þú ert núna búin að vera að taka til í þá voru ég að pæli sko að þetta náttúrulega var og er tóldi sjálfkæft í dag að, að ég tóast að vinna sem höfundur í raun bara fenginn til þess að semja lög og útsetja og...
1: Það var ekki mikið þannig
0: Nei, okay.
1: Nei, það var mest að, að, hérna, að útsetja lög fyrir
0: Já.
1: Aðra
0: Já.
1: Það, það er eiginlega búið að vera rauði þráðurinn í öllu mínu ferli sem að er nú orðið sko 68 ár
0: Einmitt, einmitt
1: og ég enn að telja, sko.
0: Já. en það var þannig, þannig að þessi, sko, varstu samt ekki í einhverjum samvinnum svona með, með
1: jú,
0: öðrum, eins og textahöfundum?
1: Jú. Ég átti góðan vinn frá Englandi, Russell Stone,
0: já.
1: Söngvari og lagasmiður. Já. Hann kom oft til mín til München þegar ég bjóð þar og, og hérna, nú taka eitt lag sem við sömdum saman sko
0: já, já.
1: Sem hún söng fyrir hún Rebecca Blöndal
0: Já, já, er það þetta sem er hérna næst hjá, it all gets back to you
1: Já, it all gets back to you
0: Já, ef ekki heyra það bara snöggt
1: Jú, það sem að, að sko, ég verið að taka fram að, að hérna að Kristján Hreinsson, hann hjálpaði mér með textan þar þetta já. Var bara títill að læginu sko it all gets back
0: Já, já, einmitt, heyra þetta
1: Já

0: It All Gets Back to You, lagði Þóri Baldursson sem er gestur minn í dag og hér söngur Rebecca Blöndal, þetta er ný upptaka af þessu gamla lagi.
1: Já, einmitt. Já, og hérna bakgrattinnar voru Íris Lind
0: já.
1: Og Arna Rún og Ragna Björg.
0: Já, já. Þetta er vel, þú veit nú með svolítið svona gospel kórblæti, er ekki?
1: Jú, akkurat. þetta er svona rhythm and blues, sko.
0: Já.
1: Þetta er svolítið back to the 80s.
0: Já, þetta er svona, svo höldum áfram að sletta, þetta er svona feel good músík.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þetta er skemmtilegt, flott þórir og gaman að heyra Rebecca Blöndal. Það er skemmtilega mikil nýliður í jazz söngurum
1: alveg ótrúlegt sko hvað er upplugt menningalíf hérna í Reykjavík og bara út allt land
0: einmitt. En ertu með mikla svona sko ég var að hnýta í því fyrir að vera farin að gleyma og vera hún í gamall en sko það er samt allt í kringu því segir að þú horfir bara fram á veginn og þú ert ekki eitthvað endilega að horfa mikið tilbaka.
1: Nei, alls ekki, nei. En ég náttúrulega, maður misstoltur af því sem maður hefur gert.
0: Já.
1: En hérna, yfirleitt ég nú bara ánægður og meira gaman sko að búa til eitthvað nýtt, heldur en að vera velta mér upp úr gömlu efni.
0: Já.
1: En þetta var nú eila nauðsynlegt sko, að gera taka þessu lög upp.
0: Já.
1: Og hérna, ég fekk til þess styrk frá hérna, upptökusjóði Stefs og menningarsjóður FIH hjálpaði líka til.
0: Einmitt.
1: Og ekki skemmdu listamannalaun heldur sko.
0: Nei, það tekur sko, já, sko tíma og ráðrúm.
1: Þetta er rosa vinna sko.
0: Já, og nauðsynlegt, stundum lítið tilbaka.
1: Já, stundum er það, auðvitað.
0: En tölum meira þessi sko lög, það heyrist aðeins aðna í Hammondinum.
1: Já.
0: En er hann eitthvað svona í aðalhlutverki á þessari plötu?
1: Það er eitt lag sem að hérna, ég bjó til þegar ég var í New York og bjó þar Atlantic Beach hét hérna staðurinn eða borgin fyrir sunnan Kennedy flugvöll og það heitir Soft Shoe Soft Shoe er svona þegar menn hérna var eins og hérna svíetni dansa svona huggulegan dans
0: einmitt, heyrist þú allir í þeim
1: Já, soft shoe, nákvæmlega.
0: Já. Og það erstu með Hammondinu?
1: Það heyrist í B3 orgelinu mínu.
0: Já, hefur heyrði þetta?

0: Ég sit hérna með Þóri Baldurssyni sem að spilaði þetta fyrir margt löngu og fyrir galdra nútíma tækni þá búið að færa þetta inn í nútíman. Þóri, þetta sko eldgamall blús, en samt nýr. Ég var reyna að svona útskýra það fyrir hlustendur, hvað í gangi?
1: Já, sko, ég tók að upp hérna í stofunni hjá mér í New York, sem ég bjó, tók ég Hammond upp þar og átti þetta bara til, bara, þetta var bara svona í ganni. Og ég ákvað að annóta þetta núna í þessum nýju upptökum. Og klifti þetta til og lagaði svolítið sko, þannig að það passaði nú rytmi og hleypa öðrum að í sóló og svo leið sko. Síðan tókum að gammanir bætti sig Bjarni á bassa og steppa á saxofón, Fúsi á trommur og Bjössi á gítarinn.
0: En þetta sko í raun og veru í dag, var þetta ekki frásögu færandi en sko orgelhlutin var tekin 1981.
1: Já, það er rétt.
0: Eldist bara vel.
1: Já. Já, þetta ódauðlegt þetta sound í Hammondunum.
0: Já, en þetta leiðir aðeins hugan að, sko, ég nú oft talað það við gesti hérna og við þekkjum það nú bara býsna vel báðir að sko, tæknin er nú eitthvað til þess að gleðast yfir og þetta ógeðslega skemmtilegt og þetta að gera allt heima hans í orðið.
1: Já, einmitt.
0: En þetta er náttúrulega, þannig sé ekki gömul tækni, sko.
1: Nei.
0: Hef maður spáir í það, sko.
1: Nei.
0: Við höfum báður spilað með, ég vorum að tala um að grínast með Ragga Bjarna sem að fatta aldrei almennilega, sko, fjölrastu tæknina. Það því hann átt ólst upp við annað.
1: Já, nákvæmlega.
0: Við spilaðum báður með honum.
1: Já. Þannig að
0: þetta er í sífældir í framför og ég veit að þú ert aldrei svona tækninörd.
1: Já, ég er eiginlega nörd, sko.
0: Já.
1: Bara að segja það eins og er. Mér finnst, sko, gaman að kafa ofan í hluti og læra.
0: Já.
1: Mér finnst alveg opbóstlega gaman að læra.
0: Já.
1: Og hérna, til dæmis með Hammond orgelin, sko, gaman að skilja hvernig þetta virkar, þetta system.
0: Mm.
1: Þetta er svo sára einfalt, en samflókið og óskiljanlegt í rauninni hvernig hérna segulmagnið virkar, sko. Það veit enginn í rauninni hvað rafmagn er.
0: Nei, það er alveg ótrúlegt.
1: Og þetta byggist alltaf á segulmagni, sko, hvernig tónni verður til. Ja. Alveg eins og rafmaskítar, sko. Það er engin snerting við pick-upin. Það er bara strengurinn, hann víbrerar ofan pick-up sem er segulmagnað, sko.
0: Já,
1: og Hammond orgelin nota sömu tækni.
0: Já, akkurat. Nú erum við að reyna að taka þetta inn í samskiptinu og þetta er Bluetooth í dag.
1: Já, þetta er Bluetooth, já, nákvæmlega.
0: Það er eitthvað svona í þessa átt. Já, það veit ekki hvað verður rátt á milli, sko.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Já. Herði, en við sko erum líka náttúrulega aðeins að tala um þessa tónleika sem eru framundan og þessa músík og við erum með fleiri lög nú leifa þeim að ljóma þetta er svo frábært að heyra þetta sko, þarna var Soft Shoe
1: blúsin
0: 45 ára reynsla þar saman komin og svo ertu með hérna I Can Show You Better Love
1: það er svolítið flott það er Una Stef sem að syngur það
0: já.

0: Þetta var I Can Show You Better Love. Það nú, hérna, þetta eru svolítið skilabóð svona frá 80s að kallmenn sögðu þetta gjarnan við konum.
1: Eða öfugt.
0: Eða öfugt, já, nákvæmlega.
1: En ég sagði að þetta var unnast eða þetta var ekki unna. Það var my mistake.
0: Já.
1: En þetta er stúlka frá Kolumbíu.
0: Já.
1: Þetta María Engel eitthvað.
0: Já, Engel.
1: Man ekki eftir hann. En þannig að sko Geir Ólafsson, vinur minn, býr í Kolumbíu og ég sendi playback langað og hann reddaði söngunum og upptöku á því.
0: Já, já.
1: Þannig, já.
0: Og þetta er lag sem þú gerðir einhvern tímann fyrir, hérna áður fyrir Old Days sem þú getur sagði, með öðrum.
1: Já, þetta er, sem sagt, ég fór til New York aftur að beðinni hérna, producent sem var svona R&B producent með fólk á sínum nærum og það var 86 til 90 sem ég var þar sko. Og þá, þetta lagði frá þeim tíma.
0: Já, og ég var að segja hérna við því að það sko væri hægt að taka manninn út úr diskóinu það ekki að taka diskóinu við manninum.
1: Já.
0: Þetta dottir svona Giorgio Moroder feelingur hann.
1: Já, þetta er allt sko, þetta er allt hérna bara back to the 80s. Þetta er svoleiðis feelingur í þessum lögum.
0: Já.
1: Ég meina, þetta er sami 80 eitthvað, skilur.
0: Akkurat. Það breytist ekki þó að býði skúfunni.
1: Nei, alls ekki.
0: Heyrðu, og við erum með meira hérna, sko.
1: Já.
0: Hvað erum við með hérna næst? Chain?
1: Chain, það er instrumental.
0: Já.
1: Það er flautulag, Steppi spilaði það á flautu.
0: Já,
1: við getum spilað það.
0: Er ekki tilvalið að fá hérna Ron Burgundy í Íslands til þess að spila soldin flautu jazz?
1: Já.

0: Stefán Stefánsson á flautu með Gömmum og Þórir Baldurssyni í Chain. Þórir, við vorum að tala þetta hérna með þannig fullur hljómur, full hljómsveit og strengir og við vorum að þess að tala gervigreind og hljóðbanka og allt þetta tæki sem að við vorum nefna við að sko á sínu tíma þá hefðu menn notað þetta sko hefðu verið að haft aðgang að þeim
1: alveg klára því
0: en þú hefur nú sko upplifað tíman að þvenna þú hefur verið umkringdu stórum strengjasveitum í þínu vinnu
1: já.
0: Þannig að besta úr báðum heimum getur við sagt
1: já. Hefði, ég verð að fá að nefna sko þá sem spila og þessum tónleikum sko við fá, það Gammar og ég og hérna svo fáum við til liðs við okkur hann Pálma Sigur Hjartarsson því ég ætla að vera orgel sko eftir lið og eina skefing á hérna percussion síðan hérna solo söngararnir sko það Una Stefáns dóttir Steppa og Stefania Svavars alveg frábær síðan ungu maður sem heitir Kjalar Martinsson Kolmar
0: og Geir Ólafs
1: Geir ætlar að syngja fyrir með eitt lag hann ætlar að opna eftir lýja með laginu Lendamál inn í ríu útsetningu svo endur tónleikana á brúðaskónir sem allir syngja bara Jónis saman laglýjumna
0: einmitt Eru við sko, ertu alltaf að reyna að semja nýtt lendarmál eða er það þannig?
1: Það er mörg lendarmál.
0: Já.
1: Nei, alls ekki.
0: Þetta verður ekki að fara angri þó að það sé gott lag sem verður við sér.
1: Sko, ég er núna með bígerð, ginnunga gap, kalla ég það. Það er svona í þrem þáttum fyrir stóra sinfóníuhljómsveit.
0: Já.
1: Þrefaldi tré og svo leið sko.
0: Já.
1: Og hérna þetta er svona svolítið úr hérna góða fræðan í gömlu sko.
0: Einmitt.
1: Og
0: ópera, nei.
1: Það er engar raddir sko. Mér finnst voða gaman að sko að þessi nótnaskriftaforrit er orðin svo æðisleg sko. Ég er svona Sibelius maður sko. Það er að segja forrit Sibelius
0: og ég þetta séu fleiri sem kannast við þá tengingu heldur en
1: tónskaldið allar vega sko, og svo eru soundin sem að fylgja þessu eru það góð að maður fær mjög fína heildarmynd af hvað þú ert að setja niður af nótum.
0: Já, en þess er líka sko, það er kannski mesta gróskan þarna, það er hérna og fyrir kannski líka hljóðfarleikara, það er kannski aðal vinna margra að spila inn á hljóðbanka.
1: Já.
0: Þeir eru bara að spila hérna fullkomni flasolettu eða hvað það heitir sko, svo við getum flett upp í þessu.
1: Já, það er svaka handavinna sko að ná í réttu núansana.
0: Einmitt.
1: Sem að náttúrulega lifandi spilari gerir bara nóinu sko en þú ert með tölvu og soundbanka þá er það bara handafinn að leita að því svo hún vilt ná fram sko
0: en þú byrjaði því að náttúrulega hafa verið með þetta fólk með þér í stúdíu og hefur hértað og síðan gera þetta
1: þetta er orðið langur ferill og maður er alltaf að læra og það er svo gaman að læra og hérna fólk er svona og með réttu hrætt við þessa gervigreind en þetta er bara nýtt áhald
0: það var nú talað þetta mikið sko því vorum að tala níunda áratugina það var nú talað mikið mítið sem einhverja höndstöð þú veist það er náttúrulega bara liður í þessari óumflýgalugum þróun
1: algjörlega og þróun er svo röð það er alveg magnað
0: það er kannski það sem að skelfir meira en margt annað það er bara að fólk hefur ekki tíma eða ráðrum til þess að bregðast við
1: það er alveg hárrétt það er nefnilega sko þróun er svo hröð og við erum bara, þú veist, þessi höfundarétta samtök og svona, er ekki nógu snögg að bregðast við því
0: nei
1: það er það er nú bara meinið.
0: Já, já. Nei, það er bara við hverju á að bregðast, sko,
1: þessar streymur svo spottif,
0: já, til dæmis. Jú, þetta er alveg rosalegt.
1: Já.
0: Talandi um höndu eins.
1: Já, talandi um höndu eins.
0: En, sko, það fenn nú að steytast í þessu, en hér við erum jálfur búinir, við erum svo gaman að koma inn sem mesta lögum, og hér eitt sem heitir Driving Home, þetta nú eitthvað inn í síðdegis trafíkinn að gerir á þeirri.
1: Já, nákvæmlega. Þetta er hérna Kjalar sem að syngur.
0: Já, já, heyrum í húnum.
1: Okay.

0: Kjalar Martinsson Kolmari lagi eftir Þóri Baldursson sem að er gestur djasslandsins í dag og við erum svona að reyfi upp gamlar og framtíðarsyndir Þórir og notum sem afsökun fyrir því þessa tónleikaðinu sem eru væntanlegir í oktober, 16. oktober
1: já,
0: og þeir eru Austurbæi, já, ég var á tónleikum í Austurbæiabíó daginn og þeir kallaði nú bara Austurbæi núna en við vitum betur
1: Já, þeir sem að sjáum reksturum vilja núna við notum Austurbæiabíó
0: Já, það náttúrulega miklu meiri tenging við tónlistarlífi
1: Nákvæmlega, ég fór þarna á eitthvað viðbörst þegar ég var 11 ára held ég
0: Já.
1: Og þá voru ég á handarlausan mann spila á piano með tónum þetta var svona staður þetta var staður
0: já, svona sirkusatri
1: já, nákvæmlega
0: en þú spilaðir ekki með tónum á piano í þessu lagin með kælari
1: nei
0: mér datt nú í hugið þegar að ég heyrði pianoði kom inn að sko Veistu alltaf hvort þú ætlar að spila til dæmis á piano eða orgel eða hvað það er að gera? Myndir í vandræði með
1: þetta? Nei, bara þau ljófari sem að mér finnst sounda flott.
0: Já.
1: Ég mjög hrifin að nota Wurlitzer til dæmis
0: já,
1: soundið og hérna Fender Rhodes
0: einmitt.
1: Með svona smá hreyfingu. Og svo náttúrulega Hammond og piano, einmitt. Þetta eru svona...
0: Ég spyr nú að því að vopnabúrið daldið stórt, sko.
1: Já, svo harmonikann, stórlega, alveg yndislega hljófæri.
0: Já, þú ert náttúrulega að tala við harmonikuleikari hérna, þannig að þú veist þetta, við eigum það þó sameiginlega.
1: Já, já.
0: Herðu, við erum ekki alveg hættir því að við eigum allavega eitt lag eftir og það er gammadans, það er eftir þig og það er nýtt.
1: Já, það er nýtt.
0: Já, Og hvað er svo framundan, sko, það er svo gaman þegar maður flettir eru upp hérna í safni útvarsins, það er náttúrulega ótrúlega fjölbreytt og endalaus, sko, útsetningarverkefni hér heima og erlendis og með einhverjum kórum upp á héraði eða hvað það er og svona, en sko, tekurðu enda að þér svona?
1: Já.
0: Og er eftirspurn? En þá?
1: Það er svona dropi og dropi.

0: það er ekki komið á, nei, á program sem
1: það er, það er bara, ég búin að leggja svona línuna bara
0: já.
1: Grunnin
0: Einmitt.
1: Og svona formið svona.
0: Þetta byrjar allt einhvers staðar
1: Þetta byrjar þar ja.
0: En það er nú gott og, og best er að heyra að þessu er hvergin er í lokið
1: Nei, ég ætla vona að mér endist heilsan til þess að halda sem lengst áfram
0: Já, einmitt
1: Já, svo margt eftir ógert
0: En nákvæmlega Við ætlum að enda þetta á gammadansinum og það er ekki annað að gera en að bara þakka þér kærlega fyrir komuna
1: Já, ég þakka fyrir mig sem leys
0: Og gangi ég vel með tónleikana og allar komandi útsetningar og vinnuna sem að býður
1: Já
0: Og hlustendum þökkum við hlustunina og kveðjum

Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Í þætti dagsins rætti hann við Þóri Baldursson, orgelleikara, píanóleikara, harmoníkuleikara, útsetjara og tónskáld.

0: Bókamarkaðurinn Fiskislóð er hafinn, opið 10-6 alla daga, forlagið. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ráðamenn sveitarfélaga segja samráð hafa skort við gerð fjárlagafrumvarps. Jón Björn Hákonarsson, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga, bendir á að fjárframlög til innleiðingar laga farsæld barna séu horfin í frumvarpinu.
2: Þetta að fara 1100 miljónir út úr þeim innleiðingaferli sem átt að standa í 5 ár. Við hefum talið að það hef verið gott að eigum það umræði hvernig svo innleiðing gengur, hvað við sjáum framtíðina fyrir okkur því að þetta er langtímaverkefni sem mun skipta sköpum. Þannig að þetta skiptir sköpum fyrir mörg sveitarfélög að þessi, þetta fjármagn fara úr. Ef ég bara horf á Reykjavík sem dæmi, það sem 350 miljónir þá fara úr, þá mun þetta hafa áhrif. Þannig að þetta hefur áhrif. Við höfum líka ákveðnar áhyggjur af svona þó að sé minni fjárhæðar í byggðamálum sem samt skipta ótrúlega miklu máli. Sóknaráallanir, landshlutana eru lækkandi, verkefni atvinnuráðgjafa, allt þetta getur skipt sköpum á svæðum þar sem menn eru að vinna að og byggja upp og svo framvegis. Þannig að það er svona ýmsir þættir málefni innflytjenda, endurgreiðslur til félagsþjónustu og grunnt þar eru lækkanir. Síðan sjáum við þetta tilfærslur og annað slíkt. En svona ég veit að er þetta og við í stjórn sambandsins sem við lagt að höfu áherslu í samskiptum okkar við ríki að við ríki og sveitarfélög sem tvö stjórnvöld í landinu eigum náið og gott samráð. Við erum að þjónusta sama fólkið.
1: Sagði Jón Björn Hákonarsson. Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, aflýsti í dag símtali sem búið var að skipuleggja milli hans og Donalds Trump, Bandaríkjaforseta. Þetta var ákveðið eftir að Trump fagnaði sigri harðlínuflokksins AfD í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt síðustu helgi. Talsmaður Merz neitaði að gefa upp ástæðuna fyrir þessari ákvörðun en sagði þó að tímasetningin á samtalinu hefði ekki rekist á við aðra liði í dagskrá kanslarans. Talsmaðurinn svaraði ummælum Trumps ekki beint en sagði þó að Merz hefði iðulega mótmælt því að utanakomandi reyndu að hafa áhrif á stjórnmála ástandi í Þýskalandi, engum og sér í lagi á kosningar. En er heitavatnslaust víða á Suðurnesjum, stemt hefði verið á að hleypa heitu vatni á í innri Njarðvík, Ásbrú, Keflavíkurflugvelli, Höfnum og Vogum nú eftir hádegi. Það tefst en samkvæmt upplýsingum frá HS Veitum ætti heitt vatn að vera komið á þar síðdegis í dag. Stemt er á að hleypa heitu vatni á Keflavík, Ytri Njarðvík og Suðurnesjabæ upp úr kvöldmatt. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 og fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Næst endurtökum við þátt frá sunnudegi. Það þriðji þáttur úr þátturöðinni Synir meistara Bachs. Hér segir Halldór Hauksson frá Jóhanni Kristóf Friedrich Bach.

Þessa litlu fúgettu skráði höfundurinn í album vinar síns og skildi þar eftir undirskrift sína í 8-tóna stefi. H fyrir Hans eða Jóhann, C fyrir Kristoff, F fyrir Friedrich, B fyrir Bückeburg, borgina sem hann var kendur við og svo eftirnafnið sem hefur öllum nöfnum oftar verið skráð í tóna, B-A-C-H, Bach. Jóhann Kristoff Friedrich Bach, þriðji sonur Jóhann Sebastians, sem náði að hasla sér völl í tónlistarlífi Þýskalands, hefur mátt þola þau örlög að standa ekki aðeins í skugga föður síns í tónlistarsögunni, heldur hafa bræður hans þrír einnig skikt á hann. Vegamikill hluti af æviverki hans glataðist í seinni heimstyrjöldinni, en þó hafa nógu mörg verka hans varðveist til að hægt sé að gera sér góða grein fyrir stíl hans og tækni, og hann á það sannarlega skilið að tónlist hans sé gefin gömur. En áður en Jóhann Kristoff Friedrich stígur inn í sviðsljósið, skulum við rifja upp eina af frægustu heimsóknum tónlistarsögunar. Þar sem eldri hálfbræður Friedrichs, þeir Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel koma við sögu. Þótt aðalsögu hetjurnar séu Friðrik mikli Prússakonungur, vinnuveitandi Emanuels og Jóhann Sebastian. Það Jóhann Nikolaus Forkel fyrsti ævisöguritari Bachs sem segir frá. Listavans róður Jóhann Sebastians var svo mikill að hann hafði borist til eyrna konunginum sem fýsti mjög bæði að heyra og sjá hinn mikla listamann. Konungurinn vakti máls á því við soninn að sjæli ekki hugur á því að faðir hans kæmi einhver tíma til Potsdam. En síðar tók hann að spyrja hvers vegna faðir hans kæmi ekki. Sonurinn gat ekki látið hjá líða að beina þessari ósk konungsins til föður síns sem hins vegar sá sér ekki fært að verða við henni að sinni sökum annríkis. En er tilmælum þessum linti ekki í bréfum Philips Emanuels, lagði Bach að lokum upp í ferðina árið 1747, ásamt elsta syni sínum Wilhelm Friedemann. Það var venja konungsins þessar mundir að hafa kvöld hljómleika inni í höll sinni og lék hann þá oftast sjálfur á flautu. Kvöld eitt er hann var í þann veginn að búa sig undir leikinn og hljóðfæra leikararnir voru allir saman komnir, færði liðsforingi honum ritaða skrá þeirra sem komið höfðu til Potsdam þann dag. Konungurinn leit á skrána með flautuna í hendinni en sneri sér jafnskjótt að hljómsveitarmönnum sínum og mælti með nokkrum óstyrk í röddinni. Herrar mínir, Bach gamli kominn. Hann lagði frá sér flautuna og sendi óðara boð eftir Bach sem sest hafði að hjá syni sínum. Wilhelm Friedemann sem fylgdi föður sínum sagði mér sjálfur þessa sögu og er hún mér enn skemmtilega hugstæð eins og hann sagði hana. Kurteisi var nokkuð mærðarmikil á þeim tíma. Það var því eðlilegt að því fylgdu fjölorðar afsakanir er Bach fekk ekki að fara í svarta söngstjórafrakkan og varð að ganga fyrir hinn mikla konung í ferðafötum. Ég ætla ekki að rekja hér allar þær afsakanir heldur aðeins geta þess að í munni Wilhelms Friedemanns spunnust úr þeim löng orðaskipti milli konungsins og Bachs. Það fremur í frásögur færandi að konungurinn hætti við flaututónleikana og neytti í þess stað Bach gamla, eins og hann var þá þegar kallaður, til þess að reyna allar Silbermanns slaghörpurnar sem stóðu hér og þar í herbergjum hallarinnar. Hljóðfæra leikararnir fylgdu í fótspor þeirra á milli herbergjanna, en Bach reyndi öll hljóðfærin og lék upp úr sér á þau. Er þessu hafði farið fram hríð, bað Bach konungin stef sem hann skildi leika fúku undirbúningslaust. Konungurinn dáðist mjög að þeim mikla lærdómi sem birtist í skyndi meðfæld Bachs á stefi hans og vildi nú einnig fá að heyra sexrataða fúku leikna fingrum fram, sennilega til þess að fá úr því skorið hver langt mætti komast í þessar íþrótt. En þar sem ekki eru öll stef til slíkrar fjölrötunar fallin, kaus Bach sér stefið sjálfur og lék nú af jafnmikilli kunnáttu og snild sem áður, öllum viðstöðum til mikillar undrunar. Nú langaði konung enn til að kynnast snilt hans á organið og var Bach leiddur næstu daga frá einu organi til annars í Potsdam eins og áður milli slagharpana. Eftir heimkomuna til Leipzig samdi hann 3 og 6 rataðar fúkur konungstefið og að auki nokkur haglega gerð keðjulög. Hann kallaði verkið í heild das musikalische Opfer, tónafórnina. Lét prenta og tilengaði það höfundi stefsins.
Meðal þeirra sem fylgdust með fæðingu tónafórnarinnar á heimili Tómasar Kantorsins í Leipzig var vafalítið Johann Christoph Friedrich Bach sem var á unglingsaldri þegar þetta átti sér stað. Hann fæddist í Leipzig laugardaginn 21. júni 1732 og var 16. barn föður síns. Aðeins 6 af eldri sískinum hans komust á legg. Móðir hans var seinni eiginkona Jóhann Sebastians, Anna Magdalena, fætt Vilke. Friedrich átti það sameiginlegt með hálfbræðrum sínum að vera af tónlistarfólki komin í báðar ættir. Anna Magdalena var góð söngkona og faðir hennar og báðir afar höfðu verið tónlistarmenn. Friedrich naut þess eins og bræður hans að ganga fyrstu skrefin á tónlistarbrautinni við hlið eins af risum tónlistarsögunar og lærði hjá föður sínum bæði hljóðfæraleik og tónsmíðar. Talið að hann hafi að loknu almennu námi í Tómasaskólanum hafið námi lögfræði við háskólan í Leipzig, líkt og Friedemann og Emanuel á undan honum. Laganámið var þó snubbótt því árið 1750, þegar hann var 18 ára gamall, nokkrum mánuðum áður en faðir hans lést, gekk hann í þjónustu Vilhelms greifa af Schaumburg-Lippe í Bückeburg í neðra Saxlandi og starfaði þar allar götur síðan, hálfan 5. áratug. Það var því ekki að ófyrirsynju að hann var kallaður Bückeburg Bach. Vilhelm Greifi sem var virtur herfóringi og herfræðingur lagði mikið upp úr því að hafa í kringum sig öflugt lið tónlistarmanna eins og margra upplýstra fursta var siður og nægir þar að minna á áður nefndan Prússakonung. Þeir áttu það líka sameiginlegt þeir Friðrik að vera ágætis hljóðfæraleikarar. Vilhelm leik á hljómborðshljóðfæri og eftir við leitning á flautu. Jóhann Kristoff Friedrich var til að byrja með óbreyttur hljóðfæraleikari í hirðhljómsveitinni í Bückeborgarhöll. Tveir ítalskir tónlistarmenn réðu þar lögum og lofum, enda var Vilhelm Greifi mikill aðdáandir ítalskrar tónlistar. Hinn ungi Bach var því að tilengja sér hinn ítalska stíl og tókst þar vel upp. Hann átti alla tíð afar auðvelt með að flétta ýmiskunar stíleinkenni inn í tónlist sína eftir því sem aðstæður og smekkur kröfðust, en tókst oft fljótlega að leggja áherslu á sinn eigin persónulega tón. Gott dæmi um þetta er einsöngskantatan Cassandra fyrir allt og strengi. Verkið var samið í kringum 1770 við ítalskan texta eftir Antonio Conti sem Benedetto Marcello hafði gert tónlist við meira en 40 árum áður. Friedrich hefur greinilega haft hliðsjón af verki Marcellos en fór sannarlega sínar eigin leiðir undir þeim áhrifum. Hlýðum að brot úr þessu tæplega klukkustundar langa harmljóði Kassandru, dóttur Príamusar Trójukonungs.

Johann Christoph Friedrich varð konsertmeistari við hirð Vilhelms greifa árið 1759 og stjórnaði tónlistarflutningi við hirðina. Hann átti gott samband við greifan og ekki síður við unga eiginkonu hans, Maríu Barböru Eleonóru, sem var mikill unnandi fagura lista. Þegar skáldið og heimspekingurinn Johann Gottfried Herder, einn af guðfeðrum þýsku romantíkurinnar, gerðist hirðprestur í Bückeburg árið 1771, vænkaðist enn hagur Friedrichs. Næstu árin áttu þeir Herder gjöfular samræður samspil orða og tóna og sömdu saman kantötur og oratórjur. Herder hlýtti kalli Goethes árið 1776 og fluttist til Weimar. Sama ár lést greifinjan og árið síðar féll Vilhelm greifi sjálfur frá. Þar með var hamingjuríkasta skeiði ferils Kristurs Friedrichs í Bückeborg lokið. Hann hafði að minnstakosti tvisvar litið í kringum sig og sótt starf annar staðar. 20 árum áður var hann ráðinn organisti við þýsku kirkjuna í Altona sem þá var hluti af Danaveldi, en flutti sig af einhverjum ástæðum ekki sett. 1767 sótt hann svo stöðu tónlistarstjóra Hamborgar að Telemann látnum, en þá stöðu hrefti hálfbróðir hans, Karl Filip Emanuel, eins og framkomi í síðasta þætti. Samband þeirra bræðra var reyndar afar gott, bæði fyrir og eftir þennan atburð. Kristoff Friedrich fór því hvergi og virðist hafa unað hag sínum vel í Bückeburg. Hann naut nokkurar hilli og frægðar sem tónskáld og hljómborðsleikari. Johann Nikolaus Forkel var þeirra skoðunar að hirðhljómsveitin sem Friedrich fór fyrir væri eins og besta í Þýskalandi. Hann hafði það líka eftir Wilhelm Friedemann að Johann Christoph Friedrich hefði verið mikilhæfastur hljóðfæraleikari þeirra bræðranna og leikið verk föðurins af mestri fullkomnun. Þetta var óneitanlega mikið hrós en það voru þeir bræður hver öðrum snjallari í meðförum hinna ýmsu hljómborðshljóðfæra. Tónverk Friedrichs voru af ýmsum toga og flest ætluðu til flutnings við hirðina. Hann samdi meðal annars verandlegar og kirkjulegar kantötur og oratórjur, hljómborðsverk bæði fyrir byrjendur og lengra komna, kammerverk ýmiskonar, sembalkonserta og sinfóníur. Eldri sinfóníurnar eru í ítölskum stíl, þriggja þátta, en á síðustu árum sínum samdi Friedrich nokkrar sinfóníur sem nálgast mjög stíl vínarklassíkurinnar. Hér heyrum við brot og loka þætti síðustu sinfóníu hans í B-dúr frá 1794.

Johann Christoph Friedrich Bach lést í Bückeburg 27. janúar 1795, 62 ára gamall. Allir bræður hans voru þá látnir og hið eina af 19 systkinum hans sem lifði hann var Regina Susanna, yngsta systirinn. Friedrich Bach fékk fallega eftirmæli. Vinur hans og samstarfsmaður í Bückeburg, Horstíka nafni, myndist margra ánægjulegra kvöldstunda á heimili Friedrichs, þar sem hann hefði heillað hann með hljóðfæraleik tímunum saman. Horstík sagði vinsinn hafa verið vinnu saman tónsmið, ætið til þjónustu reyðubúinn, heiðvirðan mann og hjartahlýjan. Hlýðum á innilega kafla úr sellósónötu í A-dúr eftir Johann Christoph Friedrich. Þetta verk var prentað árið 1770 í tónlistarritunni Musikalisches Fehlerlei sem Carl Philipp Emanuel ritstýrði.

Þetta var Larghetto úr cellosónötu í A-dúr eftir Johann Christoph Friedrich Bach. Anner Bilsma lék á violoncello piccolo, smá cello og Bob van Asperen á orgel. Eins og áður sagði kunni Christoph Friedrich skil á ýmsum straumum og stílum sem tíðkuðust í evrópskri tónlist á hans tíð og lagaði þá að tónlist sinni. En hann gat líka litið aftur til arflefðar föður síns og nýtt sér þá þekkingu á kontrapunkti og fjölröddunalist sem hann drakk í sig á æskuheimili sínu. Hér frábært dæmi það. Fyrsti hluti mótettu sem byggði á hinum alþekta sálmi Philips Nikolais vakna Sions verðir kalla. Bach gamli samdi stórkostlega kantötu út frá þessum sálmi en sonur hans þarf alls ekki að fyrirverða sig fyrir sitt verk.

Kórinn í Trinity College í Cambridge söng fyrsta hluta mótettunar Wachet auf eftir Johann Christoph Friedrich Bach undir stjórn Richard Marlowe's. Eitt vinsælasta verk Christoph Friedrichs á sínum tíma var Die Amerikanerin, Ameríkukonan, solokantata fyrir sopran og strengi við texta eftir Heinrich Wilhelm von Gerstenberg sem var prentuð árið 1776. Þótt verkið sé samið fyrir sopran er hér að ræða harmljóð elskugan okkurs sem býður ástkonu sinnar óþólinmóður. Hann óttast að villidýr hafi fest klærnar í hana og vill frekar deyja með henni en að lifa áfram einn og yfirgefinn.

Mezzosopransöngkonan Magdalena Kosena söng seinni hluta kantötunar Die Amerikanerin eftir Johann Christoph Friedrich Bach. Með henni lék músika Antíkva Köln undir stjórn Reinhards Goebbels. Við skiljum hér við Johann Christoph Friedrich. Hinn þekkti yngri bróðir hans og nafni Johann Christian verður í brennidepli lokaþáttar þessara raðar. En á síðustu mínútum þessa þáttar vil ég í örfáum orðum nefna þrjá bakbræður sem sjaldnar getið en hinna fjögura og einnig eina sonarsonar Johann Sebastian sem letaði sér kveða í tónlist. Johann Gottfried Bernhard Bach var þriðji sonur Johann Sebastians og Marju Barbaru. Hann fættist í Weimar 1715 og var tónlistargáfum gæddur eins og bræður hans. Og með aðstoð föður síns varð hann organist í Mühlhausen árið 1735, tvítugur að aldri. Þar entist hann ekki lengi, en varð organist í Sangerhausen 1737, aftur með hjálp föður síns. Það ljóst að Johann Gottfried Bernhard hefur verið góður organisti, en hann átti erfitt með að festa sig í sessi og finna sig í lífinu, eins og elsti bróðir hans, Wilhelm Friedemann. Hann stakk af frá Sangerhausen vorið 1738 og tíma spurðist ekkir til hans og faðir hans beið fregna af honum í örvilnan. Í ljós kom að hann hafði söðlað og hafði laganám við háskólan í Jena í janúar 1739. Fjórum mánuðum síðar, 27. maí, skömmu eftir 24. afmælisdagsinn, lést hann úr hitasótt. Engin tónverk hafa varðveist eftir Johann Gottfried Bernhard Bach. Elsti sonur Johann Sebastians og önnu Magdalenu hét Gottfried Heinrich og var fæddur 1724 í Leipzig. Faðir hans sagði hann hafa tónlistarhæfileika, sér í lagi á sviði hljómborðsleiks, en Philipp Emanuel sagði hann síðar hafa verið mikinn snilling sem ekki náði að þroska gáfur sínar. Af heimildum að dæma var Gottfried Heinrich á einhvern hátt þroskaheftur og hann gekk ekki í Tómasaskólan, heldur naut einkakennslu og aðstoðar á bakheimilinu. Tónverk eru ekki til eftir Gottfried Heinrich, nema ef vera skildi þetta litla skondna lag pípureykingar úr seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, sem sumir telja hann hefur ungur samið með aðstoð foreldra sína.

Gottfried Heinrich Bach lést í Naumburg árið 1763. Loks er að geta manns sem að öðrum ólöstuðum má kalla svartan sauð Bach-fjölskyldunar. Svo svartur blettur var hann í annars glæsilegri sögu ættarinnar að öllum heimildum hann var snarlega stungið undir stól og ættu líklega að fá að dúsa þar áfram. Svo öllu réttlæti sé fullnægt fær hann þó sínar sekundur í sviðsljósi þessa þáttar. P.D.Q. Bach var uppi frá 1807 til 1742 og samdi allt og mörg verk. Í dæminu sem við heyrum má glögglega greina að hann vílaði ekki fyrir sér að stela tónum frá Karli föður sínum, en var leið furðulega framsýnn og sannspár þróun tónlistarinnar í fjarlægri framtíð.

Við látum þetta nægja af forleiknum að óperunu Einstein on the Fritz eftir P.T.Q. Bach. Þetta var nefnilega bara eftir að versna. Það var bandaríska tónskáldið Peter Schickele sem uppgötvaði P.T.Q. og tónlist hans og sumir vilja halda því fram að hann eigi meira í þessum miskilda tónlistarmanni en hann vill vera láta. Það verður ekki meira sagt að sinni. Hitt vitað að meðlimir Bach-ættarinnar áttu það til að bregða á leik, ekki síst á árlegum ættarmótum sínum. Heyrum hvað Forkel hafði eftir Bach-bræðrum þau. Þar sem þáttakendur voru einvörðungu söngstjórar, organleikarar og borgarmúsikantar sem allir þjónuðu kirkjunni og þar eða venjan auk þess bauð svo var fyrst sungin sálmur. Að loknum þessum guðrækilega inngangi brugðu menn á glens og gaman sem oft stakk mjög í stúfið upphafið. Því þá sungu þeir þjóðlög við kringilegar eða jafnvel klúrarvísur, mörg samtímis og upp úr sér, eftir því sem andinn innblés þeim. Þó svo að lögin hljómuðu öll nokkurn veginn saman, en textarnir voru hver úr sinni áttinni. Þessa óundirbúnu samsöngva kölluðu þeir kvodlíbets, söngva sópa, og vöktu þeir hressandi og óstillandi hlátur bæði þeirra sjálfra og annara sem á hlýttu. Þessi gamansami tónn virðist hafa verið afar ríkjandi í eina sonarsyni Jóhann Sebastians sem lagði tónlist fyrir sig. Hann hét Wilhelm Friedrich Ernst Bach og var sonur Jóhanns Kristoffs Friedrichs og konu hans söngkonunar Lucie Elisabeth Münchhausen. Heyrum upphaf að komiskum duett fyrir tenor, bassa og frammíkallara. Söngvararnir eru í hlutverki skálds og tónsmiðs sem eru að reyna að setja sig í alvarlegar og skapandi stellingar, en eru æ ofan í æ dregnir afturinn í amstur hverstagsins með sífældum hrópum götusala.

Wilhelm Friedrich Ernst Bach var fæddur 1759 og lést árið 1845 en settist í helgan stein löngu fyrir þann tíma. Hann náði nokkrum frama sem hljóðfæra leikari og tónskáld og starfaði meðal annars við hirðina í Berlín sem tónlistarkennari Lovísu drottningar. Árið 1843, þegar hann var hálf nýræður, var hann eini fulltrúi Bach-ættarinnar sem var viðstaddur afhjúpun Bach minnismerkisins við

Halldór Hauksson sagði frá yngsta syni Jóhanns Sebastians Bachs, Jóhanni Kristoff Friedrich Bach, í þessum þætti af sonum meistara Bachs sem var áður á dagskrá á sunnudag.

0: Hér hljómaði höggið eftir gítarleikaran Mikael Mána Ásmundsson. Með honum leku Magnús Tryggvason Eliasen á trommur, Tómas Jónsson á hljómborð, Henrik Linder á bassagítar og Lilja María Ásmundsdóttir á víbrafón. Aurora Marchese söng. Lagið að finna á nýlari plötu Mikaels Mána, Half Sun.
1: Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Hernámsæskan bókaútgáfan Hólar. Frumsýning á fimmtudag Anorgasmia, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Flest fyrir heimaslátrun kb.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Verkalýðshreyfingin hefur ekki fengið næg svör frá stjórnvöldum til að ákveða hvort tilefni sé til að rjúfa kjarasamninga, segir forseti Alþýðusambands Íslands. Eiginlegar viðræður séu ekki hafnar.
3: Það eru svona þreyfingar í gangi en það verður að koma alvara í dag í næstu viku ef að dána saman.
4: Segir Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands. Forsendur kjarasamninga brustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði kjarasamninga í ágúst og þá getur verkalýðshreyfingin rift samningum fyrir 8. oktober. Finnbjörn segir að margir þurfi að ná saman til að kjarasamningar haldi og að í mörg horn sé að líta. Til að mynda hafi sveitarfélög hækkað gjaldskrár of mikið og fyrirtæki ekki þurfi að leggja sitt af mörkum til að ná niður verðbólgu. Forsætisráðherra rætti þríhliða samtal ríkis vinnumarkaðar eins og verkalýðshreyfingarinnar á blaðamannafundi í gær. Finnbjörn kveðst hóflega bjartsýnn á viðbrögð stjórnvalda.
3: Það hefur bara sáru lítið sem ekki gerst í þessum viðræðum. Því að þetta hafi ekki verið neina formlega viðræður, við höfum verið bara í spjalli við ríkisstjórnina. Núna stendur til sem sagt að fara í alvöru viðræður það hvað ríkisstjórnin tilbúin til að gera til þess að liðka til að samningar haldi.
2: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Tveir menn hafa verið dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í múlagöngum á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur 2021. Sprengjan var svo stærsta sinnan tegundar sem sprengt hefur verið á Íslandi og olli milljónakróna tjóni.
5: Annar mannana hlaut 6 mánaða dóm og hinn 5 mánaða en báðir komast hjá fangelsis vist eða halda skilorða næstu 2 árin. Mennir þeir voru ákærðir fyrir stórfelld og sérstaklega vítaverð eignaspjöll. Í mars 2021 komu þeir fyrir heimagerðri sprengju úr súrefniskút og flugeldapúðri undir tækni rými og nærri spenni stöð gangana. Sprengingin var kraftmikil, olli milljóna tjóni á búnaði og sló rafmagni úti í göngunum. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Norðurlands eystra í apríl, 5 árum eftir sprenginguna og urðu þær tafir báðum mönnunum til refsimingunar. Í dómnum segir að rannsókn útgáfa ákæru og meðferð málsins fyrir dómi hafi dregist úr hófi af ástæðum sem mönnunum tveimur verði ekki kennt um. Fyrir brot af þessu tagi hefði verið hægt að dæma mennina til alltaf 6 ára fangelsisvistar. Dómurinn var birtur nýverið eftir athugasemdir frá fréttastofu tafir á birtingu dóma hjá dómstólnum. Mennirnir neituðu báðir sök fyrir dómi. Tveir aðrir voru handteknir og grunaður aðkomu að málinu en þeir voru látnir þegar ákæra var gefin út.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Öðrum degi aðalmeðferðar í höfðatorksmálinu þar sem 3 menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík í mars lauk síðdegis. Vitni í málinu og lögreglumenn gáfu skýrslu. Ekkert vitnanna vildi staðfesta að sakborningur sem grunaðir eru að hafa ekið á brotaþola á miklum hraða hefði verið undir stýri. Þau staðfestu þó að hann hefði verið undir stýri bæði fyrir og eftir ákærsluna. Aðalmeðferð líkur á föstudag. Stjórnvöld í Íran segja her landsins hafa gert árásir á 10 skip nærri Hormúsundi í dag. Þar á meðal 2 bandarísk skip og 8 olíuflutningaskip. Bandaríkjaher segist hafa sökt 5 írönskum olíuflutningaskipum í nótt.
6: Ekki hafa verið gerðar eins viðamiklar árásir á skip síðan stríð bandaríkjana í Íran hófst í febrúar. Í það minnsta 1 sjómaður sem var um borði í olíuflutningaskipi var drepinn og eins til viðbótar saknað. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur rokið upp eftir árásirnar. Verðið á brent norðursjávarolíu fór yfir 100 bandaríkjadali á tunnu í fyrsta sinn síðan í júlí. Til viðbótar við árásirnar við Hormúsund segja Íranar að þeir hafi ráðist á bandaríska herstöði Jórdaníu með skotflögum. Eftir mánaðar tímabil þar sem nær engar árásir voru gerðar, hófu bæði ríki árásir að nýju undir lok ágúst. Íranski byltingavörðurinn hefur heitið við að svara nýjum árásum með enn harðari hætti en nú. Verði tvö eða þrjú skotmörk í Íran fyrir árás, ætli Íran sér að svara með árásum á 20 bandarísk skotmörk. Á síðustu dögum hafa átök milli Húta í Jemen og Sáti Araba sömuleiðis færst í aukana. Þau ógna einnig orkuframboði frá Miðausturlöndum og geta því haft talsverð áhrif á heimsmarkaðsverð olíu.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veður suðlæg átt 5-10 og rigning eða súld með köflum en þurft að mestu á norðaustur og austurlandi. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, Viðsjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur miðvikudaginn 9. september.
1: Otis Redding, sálarsöngvarinn bandaríski, fæddist á þessum degi og eru liðin slétt 85 ár frá þeim örlagaríka degi. Hér flutti hann lagið Pain in My Heart eftir Naomi Neville sem listamannanafn bandaríska tónlistamannsins Allen Toussaint en það fekk hann lánað frá móður sinni sem hétt nefnilega Naomi Neville.
0: En þá að viðsjá dagsins, Úlfur Eldjárn tónlistamaður og tónskáld fagnaði 50 afmæli fyrir helgi, alls ekki af því tilefni blés hann til tónleika í fríkirkjunni síðasta sunnudag en Guðrún Sóley heimsótti hann á æfingu fyrir tónleikana sem hitti einmitt beint á afmælisdaginn.
1: Steinunn Sigurðardóttir, rithöfundur, lítur einnig við í hljóðstofu og ræði við okkur heimsljós og töfrafjallið. En hún mun halda fyrirlestur aðal persónur þessara bóka, þá Ólaf Kárason og Hans Kastorp, á Gljúfrasteini á sunnudag, þar sem hún vegur og metur þræðina sem tengja þá saman. Og það þar sem við byrjum.

0: Steinunn Sigurðardóttir, skáld og rithöfundur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Ég kallaði þig hingað í þáttinn til þess að ræða sérstaklega einn skáldaðan karl og síðan kannski annan skáldaðan karl, en þú ert að fara að halda fyrirlestur nú á sunnudaginn á Gljúfrasteini sem stendur til að fjalla munaðarleysingjana Ólaf Kárason í Heimsljósi, Laxness og Hans Kastorp í Töfrafjalli Tómasar Mann. Þetta er svolítið rosaleg blanda en nú erum við að lesa Heimsljós í bókaklúbbi við sjár aldrei lesi Laxness sem langaði aðeins að byrja þar. En í lýsingu á fyrirlestrinum þá kemur fram að þú hefur kynst Ólafi Kárasinni aðalpersónu Heimsljós frekar snemma um 7 ára aldur, eða ekki?
1: Það var nú meiri segja fyrr. Ég var 5 ára, það var sem sagt upphafskaflinn í Heimsljósi var birtur í sólskinni tímariti barnavinafélagsins sumagjafar og ég gleypti þetta í mig og þetta inn, Ólafur prentaðist inn í mína sál þannig að hann hefur átt sér þar bólfestu frá þessum tíma eins og engin önnur söguhetja nokkuð tíman hvorki fyrir ni síðar og Heimsljós er bara bók lífsmins og Ólafur er söguhetja æfuminnar. Ég hélt auðvitað að maður til og náttúrulega hágréti við honum en það gerir ég alveg ennþanda þetta þó ég vita að hann hafi ekki verið til. Það náttúrulega fann alveg óskaplega til með honum og gerði hann svo einhvern veginn að mínum leikfélaga þannig að hann var þá á mörgum ímyndunar og veruleika því ég vissi náttúrulega að ég var ekki að tala við ekta barn þegar ég var að tala við hann. Og svo gerist það að nágranna mínir, þar sem ég var heimagangur, þau lánuðu mér bókina. Þó ég var svona lítil. Ég hef verið í mestalagi 6 ára því ég flutti á Langhúsveginu þá og þetta gerist á þeim tíma. Þau lána mér þessa fínu innbundnu bók. Lána kámugum barnaputtum fína innbundna bók, þetta náttúrulega svo sérstakt. Þetta var Helgi Jóð Halldórsson, hann var íslensku fræðingur og kennar og konan hans, Guðbjörg Guðbjörnsdóttir, bara mjög miklar persónur í mínu lífi. Gera mér þennan stórkostlega greiða því þau finna það að ég svo forvitin hann og með hann á heilanum í raun og veru sko. Og þá strax byrja ég að blaða í bókinni og móða í mig því sem ég get í mig móðað og þar á meðal voru ástaræfintýri skáldsins. Svo náttúrulega hluti sem voru gjössanlega fyrir utan og ofan minn skilning. En ég myndi vilja nota þessa litlu sögu sem rök fyrir því að það á að fæða börn á Íslandi á bútum og pörtum úr sögum Halldórs, til dæmis þessari, til dæmis Brekkukotsannál. Það liggur beint við.
0: Einmitt. Og Ólafur Kárason er alveg sérstaklega flókin persónalíka til að kynnast og sérstaklega á svo ungum aldri en hann getur þar alveg kannski þroskast aðeins með manni eða maður með honum. En að kynnast honum þarna sko 7 ára eftir þínu minni, sko, hver var þessi maður?
1: Já, hann var náttúrulega bara, hann var barn sem átti óendanlega bátt en var í svo mikilli leit að hérna fegurð og síðan er sko að eiga óendanlega bátt það er eitt en sko meðferðin á honum frá upphafi þetta er í raun og veru rannsóknarefni. Nú hérna gerist þessi bók ekki í út í geimnum og hún fjallar ekki um Maspo, hún gerist á Ísland og hún fjallar um Íslendinga. Og sko það eru hvað eftir annað, líka þegar Ólafur og Basaldir eru gerðar beinar allugur að lífi hans. Þeir næstum því hafa það að bræðurnir anstíkilegu Júst og Nasi að drepa hann í tvígang, minnstakosti. Og vel valda því að hann verður örkumla og liggur hérna bara fyrir dauðanum eiginlega 2 ár minnstakosti sko. Þannig að hérna við endurlestur, enn einn endurlesturinn á þessari bók, að þá koma til manns hérna alltaf nýjir og nýjir þættir, þar á meðlum meðferðin á honum og því hvernig hann bregst við. Þú segir hann sé flókin, Hólmfríður skáldkona segir að hann sé einfaldur, en það var reyndar aðeins flóknar en það. Hún segir eitthvað að þú ert svo tvöfaldur að þú lítur út röður einfaldur. Veistu, ég er að batna þessa sögu, en orðin tvöfaldur og einfaldur koma bæði fyrir. Og það sem ég myndi segja er að hann er samt. Hann er flókin persónuleiki, það þýðir ekkit að þræta fyrir það. Eða margfaldur í roðinu kannski eins og Halldór Laxness sagði Snorra Sturluson, þó þar sé ekki líku saman að jafna. Mm. En maður getur, veistu það, að mér finnst að maður geti alveg grínlaust eitt ævinni því að spekulir í því hver Ólafur Kárason og eitt af því sem að hérna heillar mig alveg sérstaklega að ég held að Ólafur, hann sé nánari Halldóri Laxness en nokkur önnur sögupersóna sem skáld og sem einhver sem að þjáist því að þó að Halldór hafi alltaf borið sér rosalega vel og væri svo fjarri öllu kveinu og kvarti þá sér maður eins og í dagbók hans þarna hjá munkum hann í rosalegu sála stríði segir hann vaknar á nóttunni var ákala rættur og svo framvegis svo renna þeir saman Ólafur og Halldór í kveðskap Ólafs og Ólafur sem að sjálfsagt álitin sem smáskáld og tækifæriskáld, hann líka stórskáld og það glæsilegasta og besta sem Ólafur yrkir, það með því allra dýrasta sem ort hefur verið á íslensku, svo ég viti til.
0: Og það náttúrulega tilvitnun sem gengur á milli, ég hef ekki fundið hana sjálfur hvar hún birtist, en það gerðan vísa til þess að Halldór hafi sjálfur einmitt skrifað þessa bók svolítið oft, endur skrifað hana mikið en, og líka haft hana þau orða þetta að sé hans uppáhald skaldsað eftir sjálfan sig. Heldur það að sé vegna þessara líkinda kannski milli Halldórs og Ólafs?
1: Þetta sko svo góð spurning. Ég efast ekki að þetta sé hans uppáhaldsbók eftir hans sjálfan. Og svo ég tala sjálfa mig, þá var þetta lengi vel algjör uppáhaldsbók bara mín í heiminum, svo fór ég aðeins að halda fram hjá með sjálfstöðu fólki og brekkukotsannál, sérstaklega, svo þegar ég las hann aftur. Þetta bókin með stóru bjegi. Hún rifin út úr hjartanu á Halldóri meira, held ég, en nokkuð annað sem hann hefur skrifað, að ég geti ímynda mér. Og þetta svona með mörg stórskáld að það eitt verk kannski sem stendur hjarta þeirra allra næst og rís þá yfir öll hinn, tökum Shakespeare, það væri Hamlet. En ég ætla að segja þess alltaf í sambandi við hvað hann hafði skrifa bókin upp oft að nú erum komin, það komið á spilaran viðtali sem ég tók við hann 82 og ég kíkti á það óvart í gerkvöld af því að mér var sagt frá þessu. Þegar ný komið inn, hann segist þurra perfectionisti sem náttúrulega 100% rétt, hann segi ég skrifaði suma bækuna mín á 20-30 sinnum og þær höfðu tilhengu til að styttast og svo bætir hann við svona kíminn. Allir mann hafi ekki verið orðin eitthvað hálf leiður á þessu og mér finnst þetta svo hérna dásamleg játning og svo var eitt líka sem kemur hérna fram sem ég var alls ekki búin að gleyma eins og ég talaði hans við Auði og hún nefnir þennan óviðjafnanlega eiginlega Halldórs að á einni blaðsíðinu er maður grátandi og svo hálhlæjandi á næstu. Þetta er líka Shakespeare.
0: En síðan að þegar bók fylgir manni svona lengi annars sem hefur verið að upplifa hér í klúbnum svolítið er þetta að ég fyrir að hafa samtidig fólk að lesa ákveðna bók og það kemur í ljós að það kannski las bókina í menntaskóla eitthvað svo leis og er að lesa bókina aftur og þá einhvern veginn tengslin við bókina svo allt önnur og ég upplifði þetta sjálfstætt fólk þetta allt önnur bók, miklu betur en ég sem menntaskóla nefndi vildi meina þegar þú lest þessa bók núna nokkrum árum frá 7 ára sko, hvernig breytist hún?
1: Hún hefur sko breyst og það eftir alla lestrana. Ég var svo heppin að ég var algjörlega nýbúin að lesa hana alla aftur og það í striklotu. Maður minn hafði brugðið sér frá bæ og ég settist í stól og ég las bókinni striklotu. Það ekki það að maður minn trubli mig eitthvað. Ég var bara einn heima sem ennþá betra og ég las hana sérst alla aftur út af þarna fyrirlestrunum á sunnudaginn. Ég vissi ekki þá að við varum að fara að spjalla svo það hittist nú aldeilis vel á. Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn, af stórkostlegum proporsjónum. Þetta ekki einn maður og tveir, þetta Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, sýslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta, líka vegna þess að, eins og ég segi, bókin, hún gerist ekki út í geimnum og er ekki massbúa, heldur á Íslandi og ill meðferð á Íslandi á, hérna, niðursetningum og minnimáttar, hún náttúrulega, hefur verið landlag, Einelt á Ísland er ennþá landlægt og pínlítið dæmi hérna, ég baða Viðar Hreinsson, vinn minn, mættar úr Bárðardalnum að senda mér eitthvað sem að ég var að beða um og hann sendi mér svona ríflega og þar flutu með sögur af meðferð og niðursetningum. Einn er að hana fyrir norðan, hann var hengdur upp á löppunum og dó þannig, bara til dæmis. En svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu. Af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýma henni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin, hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast, hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elska hann og sem hann elskar.

Ég er sem sagt að fara til náms í Dublin og við erum að samskipa. Ég nýgift og ég kvefuð og mér verður eitthvað sundur orða við manninn þegar hann kemur loksins upp í káetu löngu eftir að ég komin upp í káetu. Svo ég stekk út á lópapeysunni og berfætt í skónum og þá hitti ég náttúrulega Halldór út á dekki sem í kvöldgöngunum með trefilinn. Og við tökum hann að tal saman bara svona næstu því eins og við höfum þekst og mér finnst náttúrulega ég sé í návist upphafins anda og náttúrulega þekkti verkinans meir og minna strax þá, 19 ára og hann sér að það nú eitthvað ekki allt með feltu með mína ferðir hann út á dekki svo ég segi bara, mér var sundur orðað með manni minn, hann gat ekki drattast upp í káetu með mér við varum sko nýgift þá segir Halldór, já en hann var að tala við mig og svo bætir hann við Já, það, í þjónabandinu þá þýðir ekkit að vera rífast fyrir fermaðu bara, svo bætir hann við annars á ég nú nómi mitt eigið hjónaband ég ætti ekki að vera ráðleggjaður

0: Ástin og dauðin í hljóðleysinu, það titill fyrirlestursins. Þetta Ólafur Kárason og Hans Kastorp í snjónum og samanburðu þessara tveggja persóna, Ólafs og Hans. Og ég fyrstu hugsaði ég, sko, ég veit ekki, þeir eru svolítið ólíkir og það fátækaskáldi og svo svona aristokratískur evrópumaður. En svo svona þegar maður fyrir á vegum með það aðeins og einhvern veginn halda á sig saman í smá stund og þá fer eitthvað að tengjast þann á milli. Svona, hvað sér þú í þeim báðum?
1: Já, það náttúrulega svolítið langt mál upp að tala en ég byrja á því að þeir eru munalýsingar.
0: Já.
1: Þannig að skáldið hefur algjörlega frjálsar hendur til að gera þeim skil og þannig að skáldið í raun og veru foreldri þarna þessara tveggja manna. Í upphafi þá lýsir Thomas Mann Hans Kastorp sem einföldum og hann endurtekur á tvisvar. Svo heldur hann áfram að gera þetta í lok bókarinnar og þá hann ekki bara orðin einfach eða einfaldur á þýsku, hann líka orðin simpel og mín þýska segir mér að það sé svona nánast fáviti sko. Þannig að þeir eru báðir pínulítið hérna fávitin eftir Dostojevski, þeir eru góðir að minnsta kosti segir konan sem að Hans Kastorp er dauðlega ástóngin af og segir að hann sé góður og auðvitað Ólafur Kárason góður, þeir eru kannski á einhvern nátt hlægilega góðir og þeir lifa báðir í þjáningu, ekki bara sinni eigin, heldur líka annara. Ólafur er þetta mjög næmur á þjáninguna allt um kring og Hans Kastorp á Töfrafjallinu, á hérna Berklahælinu, hann er mjög næmur á þjáningar samferðafólksins. Og síðan þeir eru í rauninni báðir skilgreindir á sinn hátt út frá ástinni því að hérna Töfrafjallið er öðrum þræði hreinræktuð ástasaga og í heimsljósi eru margar ástasögur. Þannig að þeir eru sem sagt ástfangni menn. Hans Kastorp, hann sem hafði raunverulega öll spil á hendi, hann kóðna niður á Töfrafjallinu, hann alltaf verið 3 vikur en í 7 ár, kóðna niður í bara sjúklegan þangagangu, hypokondríu, ástsíki og hann verður á svo mikilli vofu að samsjúklingarnir sumi hverju þeir hætta einu svona bjóðan og góðan daginn. En Ólafur Kárason, hann enda náttúrulega á því að kóðna algjörlega niður heima hjá heitkonunni, hann leggst bara og hún færir honum eitthvað á kvöldin. Þetta er eftir að hann lendir í fangelsisvistinni eftir að hafa skriðið upp í til fermingastúlku á meðana. Eftir fangelsisvistinni eftir að hafa voru ástfangin að beru á skipsfjöld tilbaka, þá konar hann algjörlega niður. Þannig að þeir enda í því nema Ólafur hann rís upp til að fara í síðustu gönguna á jökulinn.
0: Og það er einmitt þetta síðasta gangan á jökulinn, hans kast upp hann fyrir stríðið, er
1: já,
0: það ekki?
1: Jú.
0: Það er, maður er skilin eftir á okkurum stað þar sem sko manni líður eins og að heimurinn hafi kannski segir að þá. Er það sameili niðurst af þessara persóna?
1: Mér finnst að valla hans Kastorp því að hann hafði öll spil á hendi. Miklu frekar Ólaf. Hann náttúrulega sýnir af sér þann aumingjaskap eða breyskleika skrýðu uppi til fermingastúlkunar en hans tilvera er ótrúlega vonlaus eftir að hann hérna heikist á því að taka saman við Jóu sem að heitir honum fagru áframhaldi í lífinu með fallegum bæ og nógu að bít og brenna og hann aumkast svo yfir heitkonu sína sem hann var búin að yfirgefa, hann nær ekki að gera það þannig að í hans tilfelli þá er það meðlíðaninn sem að verður ástinni yfirsterkari en svo endar þetta á því að ástin verður öllu yfirsterkari þegar hann fréttir að bera sem hann elskaði síðast sé dáin að þá vill hann ekki lifa lengur en það er hann er hálf dáin sko. Þetta er auðvitað ótrúlega átakanlega bækur báðu tvær sérstaklega náttúrulega fyrir mitt hjarta heimsljós.
0: Ég held að sé ágætis loka orð Steinunn Sigurðardóttir, takk kærlega fyrir komin í Viðsjá.
1: Takk fyrir að ég máttu koma.

0: Tómas ræddi hér við Steinunni Sigurðardóttur rithöfund þá Ólaf Kárason og Hans Karstorp í skáldsögunum Heimsljósi og Töfrafjallinu eftir þá Halldór Laxness og Tómas Mann. En hún mun halda erindi þá Ólaf og Hans í Gljúfrasteini á sunnudag.
1: En úr bókmyndunum færum við okkur yfir í tónlistina.
2: Ég stött í Rauðagerði, núna tiltekið FIH, sem Úlfur Eldjátt og Hans Hljómsveit æfa fyrir tónleika sem nú muni eiga stað í Fríkirkjunni næstkomandi sunnudag. Hlustum á örlítinn ómavæfingu áður en við spjöllum við manninn sjálfan.

0: Þetta er náttúrulega illa gert að slíta því burtu frá flíklinum, Úlfur, en ég ætla samt að gera það.
1: Já, allt í lagi.
0: Og byrja á aðalatriðinu til hamingju með afmælið.
1: Ó, takk fyrir.
0: Þú áttur hennar stórafmæli í dag, 50 ertu.
1: Já.
0: Þó svo að þú vilja meina þessi algjör aftenging milli þess tilefnis og tónleikan á sunnudaginn.
1: Já, já, já, sko, ég vísu logið því. Það ákveðin tenging sem þú, hún unnur sæluleikari sem verið með mér, hún gaf mér sko í 49 ára ammælisgjöf, þá sendum við skilaboð, það sem hún sagðist alltaf að gefa mér það í ammælisgjöf, að spila með mér á 50 ammælistónleikum sem ég myndi örugglega halda. Ég hafði ekki planað neitt slíkt, en hún sem sagt náða að sá þessari hugmynd.
0: Fyrir ára síðan.
1: Já, og ég sem sagt hugsaði málið á, hvað sem sagt að halda tónleika á svipiðum tíma, en ákveðinlega það væri kannski ekki sniðut að kalla þetta afmælistónleika af því að þá hérna maður kannski pínlítið að segja það að maður hafi afrekað rosalega mikið ævina og ég held að það sé svona eitt helsta vandamál mitt núna og þegar ég komin á stand á 50 þá held ég að það sem mér nú hvað hugleiknast það að mér finnst ég alls ekki hafa gert allt sem ég langa til að gera og ætla svolítið að fara að drífa í því núna sko svo reynda að byrja að líka gera svona lista, ég ætla að byrja að reyna að gera lista yfir allt sem ég ætla að klára fyrir 50 og hérna ég alveg að steingleima hvað var á þessu lista en ég spáði að kíkja á hún eftir og gá hvort að ég hafi svona okkur óvart klárað ykkur atriði
0: En ég nautna bara tvær línur
1: Já.
0: Á internetinu
1: Já.
0: Það eru svo hljóðandi Sól, sól, gef mér sál Tunglið gerir vandamál og þetta eru ljóðlínur raunar eftir þig
1: Já.
0: 4 ára gamlan
1: Já.
0: Þessu stal ég miskunnalaust af samfélagsmiðlunum þínum,
1: Já.
0: Þar sem verið var að rifja þetta fallega ljóð upp í tilefni dagsins.
1: Þetta hefur hún móði mín sett á veðalda við henni í tilefni dagsins.
0: Fallegt af henni, hún Já. Kannski gerði ekki ráð fyrir því að þetta myndi enda í útvarsviðtali, en það gerir þetta samt og mér langar að með þessu fylgir fallega ljósmynd að þeir, það sem hún situr í bóka hrúu, djúft sokkinn í lestur á einhverju bókmennt.
1: Já.
0: Varstu snemma bók neyður, neyður til skólskap.
1: Já, ég hafi, sko, maður náttúrulega lærir það sem fyrir mann haft og faðir minn náttúrulega rithöfundur og mikill bókamaður, þannig að ég held að ég hafi nú bara apað þetta beint eftir honum, en ég var svona, já, ég var fljótur að læra að lesa og jafnvel, held ég að ég hafi jafnvel verið byrjað að skrifa sko áður en ég lærði að lesa og var mikið að vinna með svona ritvélar og ég veit ekki alveg akkur það var, kannski var það vegna þess að ég talaði mjög óskýrt fólk átti vist svolítið erfitt með að skilja mig að það var helst að færeyingar skildu það sem ég var að segja en ég auðvitað fættur í Svíþjóð í Stokkólmi og bjóð þar fyrstu 3 ár ævinnar og það gæti útskýrt það af hverju ég hérna var svona fyrstalega af hverju ég var svona þoklumæltur og síðan af hverju ég var svona sólgin í bókmenntir
0: brotur þessari æfingu fyrir tónleikana á sunnudag
1: Já.
0: Þá finnst mér svo augljós tenging að það meðli, það er svo mikil skáldskapur og það er svo mikil svona mikil söguþráður og næmni og jafnvel dramatík í tónlistinni
1: Já.
0: Sem ég heyrði.
1: Já.
0: Ertu svona skáldleg sál?
1: Ég held að ég hafi alltaf haft í mér eitthvað svona já, eitthvað svona litróf tilfinningar sem tengist tónlist kannski sérstaklega ég á í mesta basli með, sko, ég var nefnilega með 2 sungin lög á tónleikunum núna sem hún Rakel Sigurðardóttir vinkonum mín ætlar að syngja, sem er náttúrulega stórkostlega söngkona og mikill heiður að hafa náð henni. Og hún ætlar að syngja þess að 2 alveg sprungun í lög og annað er sami við ljóð eftir föður minn. En hitt, sko, textan við hitt gerði ég sjálfur. Og ég verð að viðurkenna það að þetta liggur ekki jafn vel fyrir mér í dag eins og þegar ég var 4 ára. Þetta vellur ekki svona upp úr mér. Ég þurfti að hafa mikið fyrir því að hérna, særa skáldskapargiðina fram. Og núna þegar móði mín sko póstar þessu ljóði sem að ég var sjálfur búin að gleyma og þá var ég myndi að hugsa, já ég ætti náttúrulega bara að gera lag við þetta. Þetta er frábær texti fyrir mig til að vinna með.

0: En svo náttúrulega brýst skáldskapið geðan fram bara í tónsmíðunum, er það ekki, og laglínunum?
1: Jó, jó, ég held að ég hef alltaf verið, sko, ég byrjað mjög ungur í tónlist, sko, ég byrjað að læra 5 ára gamall á blokkflutu og var þá ákveðin ég að vera saxofónleikari af því að ég hafði líklega verið að horfa mjög mikið á prúðuleikarana og svalasti karakterin þar auðvitað Sóti, saxofónleikarinn sem að blæs lokatóninn í hverjum þætti, kemur svona brrrp, og svo lítur hann rosalega hissa ofan í saxofóninn. En ég sanns að var svo æstur í að byrja að þau sömd alveg sérstaklega við Sverri nokkuð Guðmundsson, hljóðfærasmið í dag og sem var þá nýkomin heim úr námi og hann tók mig að sér 5 ára gamlan kenn mér á blokkflötu og svo þurfti ég að bara vinna mig upp í það þangað til sko puttarnir á mér voru orðið nógu stóri fyrir saxofón. Þannig að ég fór á blokkflötu, altflötu, gradueraði svo upp í hérna klarinett og svo loksins einhver tíminu 10 ára aldur þá fekk ég saxofónin og það var mitt hljóðfæri í þó nokkuð mörg ár. Þá urðu strömmkvörf.
0: Því ég sá líka að lest einhver tíman hafa eftir þér að þegar þú hafi verið ungur maður
1: Já.
0: Þá hafi verið engan áhuga haft á íþróttum nema skák og tölvuleikjum.
1: Já.
0: Og það er svona byrjar að móta fyrir þeim úlfi sem við þekkjum í dag
1: Já.
0: Sem mjög tilrauna sækin og Já. Hefur taug fyrir hennu stafræna og alls konar tilraunum með mörk hins stafræna og tónlistar.
1: Já.
0: Svona hins lífræna og stafræna í tónlist, ef segja mætti svo. Alls kyns tilraunamennska og áhættuhegðun.
1: Já, því a, akkurat.
0: Að hérna, að ferja lífræna tónlist yfir á stafrænt form. Hvað element í því það sem að tala svona til hérna, heilsa þið?
1: Já, ég hef bara, þú veist, ég held að það sé svo djúpur nörðaskapur í fyrsta lagi. Sko, ég er náttúrulega svona ein af fyrstu kynslóðunum sem er svona tölvuvætt. Og við bræðirnir áttum Sinclair Spectrum leikjatölvu sem að var mjög lítil og ófullkomin og þurfti þú veist að hlaða leiki inn af kassettutæki og gífurlegt svona, já ég myndi segja þú veist að ég sé komi úr þessum mörkum analóg og digital heimsins, þú veist, ég fæðist inn í analóg heim sem að verður síðan smá saman digital á svona í minni æsku og ég verð fyrir mjög miklum áhrifum bæði af þessu og svo svona tilkoma þú veist videótækninar og því hvernig heimurinn einhvern veginn opnaðist ég hlusta alltaf miklu meira á veist, útlenska tónlist heldur íslenska tónlist ég fór svona fyrir utan bara svona grunn elementi svo Bubba og Megas og eitthvað sem maður ólst uppi en ég held að hérna Já, og það hefur alltaf heilla mjög líka mjög mikið svona ófullkomin tækni út af því. Saman ber hljómsveitina mína orgelkvartitinn apparat, það sem að við gerðum í því að útöga okkur einhver svona gömul og helst aldrei biluð rafmagnshljóðfæri og einhvern veginn í þeirri tækni býr svo mikil sál og svo mikil svona óútreiknanleg sköpunar gáa Við upplifum það oft í hljómsveitinni að einhver mætti með eitthvað eldgamalt sovjæst hljómborð á æfingu og kveikt á því í fyrsta skipt og þá var bara kannski strax til eitthvað lag. Þegar vélinn hún var svo inspirerandi.
0: Mm-hmm.
1: Og núna er mjög athyglisverð þróun í gangi, ég veit ekki hvort þessi eitthvað meðvitað á mér, en þú veist, ég sæki náttúrulega rosalega mikið núna í að blanda saman þessum akústíska heimi og rafaræna heiminum en ég held að við sem erum í tónlist núna sækjum meira og meira í þetta lífaræna aftur af því að þú veist að það er að verða svo mikið til sem að tölvutna geta alveg bara séðum sjálfar að búa til en það er ekkert sem ég opnast á við það að sitja þú veist inn í kirkju og heyra mannsrödd eða selló eða eitthvað orgel í raunverulegri akustík og það er eitthvað sem að Tæknin ekki að fara að leika eftir, svo auðvitað.

0: En þetta þínum nýlæri verkefnum á þessu sviði heitir Reykjavík GPS.
1: Já.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá því?
1: Já, það svo þetta verkefni sem ég gerði í samstarfi við Halldór bróður minn sem er forritari og getur það svona framkvæmt alls konar svona vitleysu sem mér dettir í huga að gera og það sem mér dettir í huga að gera þarna var að mér langar til að gera tónverk sem væri staðsetningatengt. Þannig maður yrði að ganga ákveðið svæði til þess að geta heyrt ákveðna kafla í tónlistinni og það sem við gerðum var að við byggum í raun og veru til svona snjallsíma viðmót þar sem við getum hlusta á tónverki en þú þarft að vera staðsettur niður í miðbæ Reykjavíkur og svona mismunandi element í tónlistinni eru tengd við mismunandi sko GPS-nit í miðbænum og þannig að þú gengur til dæmis upp Skólavörðustíginn með síman opinn á þessu og kannski góð heyrnartól að þá getur þá ertu komin inn í eitthvað lag og til þess að láta lagið breytast þá færir þau til og þannig að það getur verið að þú veist þú sért að hlusta á eitthvað rólegt piano í kringum okka og svo allt eru kannski aðeins ofar og þá byrjar að bætast við trommur eða eitthvað svo leysi. Og þetta gerðum við fyrir nokkrum árum á listaháttíð og þetta verk raun og bara ennþá í gangi getur hver sem nálgast að á RVF, held að segja rvfkgps.com eða reykjavikgps.com og það sem að mér finnst nú aldrei fallegt við þetta það að þetta einhvers konar svona ósýnilegt landslag sem að við erum búin að búa til þarna í miðbæ Reykjavíkur og það tala svolítið skemmtilega við þá staðreynd að borgin alltaf að breytast og til dæmis eru svæði inn í þessu verki núna sem að voru, var það sem voru gönguleiðir en ekki lengur af því að það eru konar byggingarar og þá þarf maður kannski einmitt að fara bara inn á Edition Hotel eða eitthvað til þess að heyra þann búið.
0: Þetta stór skemmtilegt.
1: Já, takk fyrir.
0: Og þetta líka skapandi og frumlegt. Hvernig næriru þessa leikgleði sem að mér finnst skína þessu verkefni og flestum þínum?
1: Já, ég held að sé kannski aðalega bara að ég á í meiri vandræðum með að koma hlutum bara í framkvæmt eða ég á mjög auðvelt með að framkvæma hlutum, ég á mjög erfitt með að klára það. Og þessi tónleikar eru ákveðin lokapunktu líka af því að hérna, ég ætla alltaf að halda tónleika með þessari Reykjavík GPS tónlist og það verða nokkur lög sem að eiga eru ættu þaðan sko og á sama tíma þá ég núna í raun og veru að klára sem sagt nýja plötu sem svona daldið byggð á pianói og strengjum og öðrum tilverunum. Þannig að mér finnst þetta að vera áfangi að hafa komist líka út úr stúdíónu að halda tónleika. Mm-hmm. Það sem ég geri dagstaglega að ég rosalega mikið að semja tónlist fyrir þú kvikmyndir og sjónvarp og auglýsingar og alls konar svona fer úr einu verkefni í annað. Þannig að hérna, ég held að ég sé alveg opaslega góður í þjálfun í því að búa til nýtt og nýtt og nýtt en ég er svolítið erfitt með að setjast niður og safna saman því sem ég hef gert og koma því frá mér þú veist, ég til dæmis á mjög mikið á óutgefnu efni sem að hefur kannski verið í einhverju bíómyndum eða leiksýningum eða eitthvað sem að hefna, já, mér er svona leiðilega að klára hluti en alveg opaslega gefandi samt
0: Þannig held ég að þú sétt að lýsa vandræðum sem að margir tengja við.
1: Það rosalega gaman að byrja að gera upp baðherbergi heim með sér. Það alveg óbóðslega leðilegt að klára það.
0: Kæmitt. Jafnvel líka leðilegt að byrja því.
1: Já,
0: það er eftir við hvernig þú talar.
1: Já,

0: En ætlið þið bræðirnir eitthvað svona stafrænt prakkarast á þessum tónungum?
1: Jú, það svo sagt, Halldór bróðir minn, hann náttúrulega svona græju nörd og hann hefur svo sagt haldið lífinu í gamalli Macintosh Plus 12 sem var svona fyrsta Macintosh 12 sem faðir minn átti og skrifaði margar af sínum frægustu bókum á þessu 12. Ég gerði eitthvað svona tónverk í mjög frumstæðu nótnaskriftarforriti sem fylgdi með þessari 12. Og Halldóri tókst sem sagt að ræsa 12-una og við fundum út úr því að það væri hægt að míti tengja orgelið í fríkirkjunni og það verður sem sagt á tónleikunum þá ætlum við að hafa svona hátíðlega athöfn þar sem Macintosh 12-an mun spila þessa tónsmíði mína frá því var 11 ára á orgel fríkirkjunar. Það verður falleg stund.
0: Takk fyrir að gefa þér tíma úr afmælisteinum
1: Takk
0: fyrir að spjalla við okkur í við sjá.
1: Takk fyrir mig.

0: Guðrún Sóley ræddi hér við Úlf Eldjárn tónleika sem hann hélt síðustu helgi í Fríkirkjunni, alls ekki í tilefni af 50 ára afmæli sínu.
1: Lagið sem hér hljómaði nefnist Horfin Borg og úr smiðju Úlfs Eldjárns.
0: En það tími fyrir aðeins meiri tónlist í Víðsjá dagsins. Við endum þáttinn þar sem við hófum leika. Otis Redding fylgir okkur út með laginu Try a Little Tenderness.
1: Við þökkum samfylgdina í dag, verið þið sæl.

0: tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Múpró festingar og festingakerfi, loft og ráttæki. Námskeið í After Effects iðan fræðslusetur. Örug eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Göngugrindur, göngugrindur, stoð, draghálsi. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynslaaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
8: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
9: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
10: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
11: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
12: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas Repair, Karglas Replace.
16: Lára og Ljónsi. Alltaf seljastu. Þjóðleikhúsið.
17: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Verkalýðshreyfingin hefur ekki fengið næg svör frá stjórnvöldum til að ákveða hvort tilefni sé til að rjúfa kjarasamninga, segir Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands. Forsendur kjarasamninga brustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði í ágúst. Frestur til að rifta samningum til 8. oktober. Forsætisráðherra ræddi þríhliða samtal ríkis vinnumarkaðarins og verkalýðshreyfingarinnar á blaðamannafundi í gær. Finnbjörn segir eiginlegar viðræður ekki hafnar.
19: Það hefur bara sáru lítið sem ekkert gerst í þessum viðræðum. Því að þetta hafi ekki verið neina formlega viðræður, við höfum verið bara í spjalli við ríkisstjórnina. En núna stendur til sem sagt að fara í alvöru viðræður það hvað ríkisstjórnin tilbúin til að gera til þess að liðka til að samningar haldi.
18: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Öðrum degi aðalmeðferðar í höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík í mars lauk síðdegis. Vitni og lögreglumenn sem komu að rannsókn málsins gáfu skýrslu fyrir dómi í dag. Ekkert vitnana vildi staðfesta að sakborningur sem grunaðir eru að hafa ekið á brotarþola á miklum hraða hefði verið undir stýri. Þau staðfestu þó að hann hefði verið undir stýri bæði fyrir og eftir ákærsluna. Lögreglumenn sem báru vitni lýstu því að brotaþoli hefði setið í blóðpolli þegar lögreglu bar að, mikið kvalin og með lítil lífsmörk. Aðalmeðferð heldur áfram á morgun og líkur á föstudag. Hákon áttundi Noregskonungur og Mette Marit drottning stíg út á svalir konungshallarinnar í Oslo laust fyrir klukkan 3 í dag og veifuðu til fólk sem þar var saman komið eftir að Haraldur 5. Noregskonungur hafði verið borinn til grafar. Eftir að athöfn fyrir konungsfjölskylduna í Kastalakirkjunni við Akerhús Kastala var lokið, lauk þjóðarsorg í Noregi. Fánar sem hafði verið í hálfa stöng voru þá dregnir að húni að nýju. Æslandir þarf að gera breytingar á flugáætlun til Akureyrar og Egilsstaða næstu vikur vegna viðhalds á flugvél. Sætaframboð verður minna en félagið bætir við 15 aukaferðum til Akureyrar og Egilsstaða frá og með morgundeinum og næstu tvær vikur, segir í tilkynningu. Farþegar sem ætla að ferðast innanlands á þeim tíma eru hvattir til að bóka flug með fyrirvara. Kvöldfréttir verða sæður í útvarpi klukkan 6, við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru hlust á lestina og það aðeins eitt viðfónsefni í þættinum í dag, það öld ímyndunaraflsins.
1: Já, þetta nýja bókin hans Bergs Ebba Benediktssonar og þetta svo þriðja sem hann kemur með sem að svona samtíman.
0: Einmitt, hann hefur nú gefið út einhverjar ljóðabækur held ég gegnum tíðina og, en þetta svona samfélagsgreining.
1: Já, þannig það var stofuhitti 2017, skjáskot 2019, það búin að líða dálítill tími síðan en núna hann komið með þessa bók öld ímyndunaraflsins gervigreind.
0: Einmitt, það svona alltumlykjandi viðfangsefni en hann fer auðvitað víðan öll spunagreind, skýjalausnir, mannlegur sársauki, Coke Zero Zero, enska fótboltaliði Newcastle United koma öllu þessu. Og samtalið okkar við Berg Ebba sem við heyrum núna á eftir, það fer líka víðan öll.
1: Já, heldur betur og hann fer líka bara svona á aðeins kannski persónulegri nótur heldur en maður hefði vanist.
0: Einmitt,
1: já. Þannig að ég fannst að með þetta var góð lesning og hérna áhugavert spjall.
0: Einmitt.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson og viðmælandi okkar í lestinni miðvikudaginn 9. september er Bergur Ebbi, rithöfundur, fyrirlesari og ekki framtíðafræðingur. Hvernig var það? Þú varst farin að banna fólki að kalla þið framtíðar?
2: Já, ég hef alltaf gert það, sko. Já. Ég hef alltaf bannað það. Það bara
1: einhver... En betur lærið þér ekki eitthvað svoleiðis?
2: Jú, en þú veist, bara þetta svona hvernig maður svona sem býr til grunnkynningu þá. Mér finnst það líka í þessu samingi bara að vera, mér bara koma alltaf einhverju fræði, sérstaklega einhverju svona óljósari fræði, bara út úr þessu, sko. Mér finnst bara rugla. Rithöfundur og fyrirlesari getur verið notað og þetta fyrirlesari, þetta inniheldur kannski uppistandari og svona sem er bara hitt besta mál, því það svolítið mér finnst ég alveg vera að koma fram bara svolítið í þeim takti, sko.
0: Já.
2: Fyrirlesari kannski hljómar eitthvað preachy, sko, en mér finnst það samt bara eitthvað frekar modest heiti samt, sko.
0: Herðu, við skulum byrja. Bergur Ebbi, velkomin í lestina.
2: Takk fyrir.
0: Þú varst að gefa út bók sem heitir Öld ímyndunaraflsins. Þú ert að fást við fjölmargar hluti. Ert að reyna að skora samtíman á hólum. Fjallum gervigreind, kannski ekki síst allavega. Af hverju að skrifa bók?
2: Sko, ég fjalla með annars það í bókinni sjálfri, sko. Bara svona miðilinn sem slíkan. Hvort að hann hafi jafnlega virði í sjálfu sér. Af því það nú líka svona ákveðin mantra, sko, sem að við höfum lært. Að miðilinn hefur virði í sjálfu sér, sko. Sem ber orð Marcel McLuhan það. Að miðilinn sjálfur getur bara haft skilaboð sem slík. Hérna, sko, bækur eru svolítið svona... Já, það eru svona ramma, eru góður svona rammi, sko, fyrir hérna, ég held nefnilega að ég að nota mjög mikið sömu aðferður, ég nota oft á sviði, uppistandi og fyrirlestrum og fleira, svona ákveðna röksemdur og fleira og það sem að maður ávinni sér tröst meðal lesandans og svona, en þannig að sagna hátturinn kannski ekkit ólíkur því, en að setja þetta bók hefur ákveðna, það ákveðin sögn í sjálfu sér, það ákveðið svona, hlutir eru svolítið svona, fast afmarkaðir og það ekki síst í þá lesandans lesandinn ekki sífælt krafin viðbrögð og það hérna, það nefnilega eitt af því sem einkennur okkar tíma þegar við erum að fá röksendir borðnar að borð fyrir okkur þá þurfum við alltaf að vera svara og gefa álit og taka þátt í samtali og oft þetta ekki einu sinni í okkar þá sko. Það er bara verið að besta einhverja vöru sem ekki tilbúin við horfum okkur þátt á Netflix og þurfum að gefa einhvern hvort hann sé góður og hvar við hættum þetta er allt sem að skrásett og til þess að næsti þáttur verði gerðu betur og hendi okkur betur
0: Já.
2: Og ég held að þegar við erum að fjalla svona kultúr þá sé svona bara virði í sjálf sér að fara aðeins út úr því og auðvitað væri bara flott að vera með hlaðarps þátt líka þessi mál og nota aðra miðla og ég ekki að útiloka það en mér líður líka bara ótrúlega vel að hafa sett það líka í bók sem að hefur bara, bara það sem þetta bara svolítið klárað sko bara þessi rauk sem þetta bara klárað þar og fara aðeins að liggja
1: En hvernig var að skrifa bók nú tekur það langan tíma skrifa bók eitthvað sem þróast svona hratt
2: Sko það spilaðist líka svona, svolítið inn í bókina sko af því að hérna, bæði hérna það, já, það bara svona voru vendingar sko í þessu gervigreindar málum
0: Nú bara vending í hverju einustu viku heila,
2: Já, sko. Ég hérna sko, ég að reyna að taka samt það mörg skref aftur að svona kannski eitthvað svona frettir svona sem koma frá mánuði til mánuðar eru kannski ekki eiga ekki skipta þessu miklu máli en ég myndi segja sko að ég raunin bara að pæla kannski í einhverju svona topiki það lengi að ég myndi segja bara spunagrindin í heildsinni það sem kallað generative AI og við helsta andlit gervigrindarinnar í forutum eins og Claude og ChatGPT það hafi svona eina sprottið framsamt eftir að svona fyrstu fræin að þessari bók eru til það er meiri hátta vending það er risastort gervigrindinnar tökum á tungumálunum mætti segja og það auðvitað bara og endan markar það svolítið hvað þessi bók snýst en það alls konar tækifæri í því líka sko af því að bókin þráttur allt svona líka bara ákveðin hugsunarprósess og svona skráning á því bara skráning á hugsun og það bara hið besta mála þessi eitthvað að gerast sem að hefur áhrif á annan prósess og kannski bara býr til einhverja vendingar og gerir ferðalagið aðeins svona hólóttara en samt svona bara skemmtilegra fyrir vikið
0: Þú talar einmitt það að hérna þú svona kannski grínast aðeins með það að þetta er að vera sígild bók hérna, inn í framtíðina eins og ég man ekki hvaða dæmið þú tekur en hérna bókin náttúrulega svona miðil sem okkur einmitt finnst að eigi einhvern veginn að endast í lengri tíma en svo kannski ert að fjallum viðfangsefni sem að já, veist, eflaust stígur og það mörg skref tilbaka að hún mun endast í einhvern tíma,
2: já.
0: En það náttúrulega verið að framlega ógislega mikið af bókum sem að alls konar blaðamennsku bókum og svona sem að kannski eiga sér mjög stuttan líftíma, einhvern veginn. Þannig að bókin þessi miðl sem að okkur finnst vera svona eilífur og óbreytanlegur og þar leiðandi minn að lifa, samt einhvern veginn
2: ámjög stuttan
0: líftíma. Já.
2: Og ég held að maður þurfa til einhvern veginn sér bara fullkomið aðurleysi kakka því og ég er náttúrulega einmitt algjörlega að jóka með því að segja að bókin er að vera sígild, ég er að nota dæmin hérna Hamlet og AA bókin hérna, bara eitthvað, að segja eitthvað en sko og bara bækur hafa alltaf gleymst alveg óhóð því hversu margar koma út þar bara tala einhvern veginn stundum inn í einhvern samtíma og hætta að skipta máli og svo kannski dúkar það upp aftur en maður þarf bara einmitt held ég að vera bara fullkomlega eðlösk ekkert því þannig að þó að ég hafi trú á bókinu og hún festi svona aðeins kannski einhverju hugsanir í sessi og svona kannski gefið þeim aðeins meira vægi heldur en hugleðingar til dæmis í podcasti eða einhverjum öðrum miðlum þá er ég bara eðlösk akkur því hvort þetta hérna, sé einhverju klassískar röksendir sem eru setja fram.
1: Já, og setur líka varnaglaðna með hugtakanótkun.
2: 100% já. Algjörlega, hún fjallar gerðugreind, ég strax bara með varnaglaðan það er orðið sem við erum að nota núna.
0: Fekkstu svona ógeð á því bara að mér varst að skrifa aftur gerðugreind.
2: Mér finnst maður alltaf að geta kveikt á útvarpinu núna, það heyrist alltaf umræða gerðugreind. Sko, en þetta er lykil atriði í af mínum lærdómi að því að skrifa bókina sko það að við notum ekki kannski sama hugtak gervigreind eftir nokkur ár og notum eitthvað annað hugtak fyrir 5 árum það stóra atriði í þessu að sko þetta lúti náttúrulega lögmálum fagurfræði eins og allt annað við afmörkum hluti með orðum með listsköpun, með tilfinningum og sem við ljáum hlutum það er stóri sköpunarkraftur mannsins við, hérna, okkur líður eins og gervigreind sé bara að skella á okkur, sé eitthvað sem er okkur ekki okkar sköpunarverk og við ráðum ekkit við en við ráðum einmitt við það af því það eru við sem búum til uppnefnin og búum til heitin og í því felst stóra aflið í þessu öllu það bara einhvern veginn kafi köllum hlutin hvernig var afmörkur mann og það stóra reisið við erum rosalega mikið að horfa núna gerðgrind verið svona öflu hver vinnur eitthvað reis kimverar bandargemenn eitthvað stóra málið hver nær að gera gerðgrind að þessu retoríska afli og það reisir alveg í gangi líka Og þess vegna finnst mér bara, þess vegna er mér þetta hugleiki, hvað við köllum þetta og svo alveg einhverja huglægri hluti eins og hvernig er þetta á litinn og hver er lögun þess, hvernig byrja þetta og hvernig endar þetta, ná einhverju umfangi utan um þetta.
0: Geturðu nefnt ykkur dæmið það, hvernig þetta kaplu byrja gangi líka?
2: Já, sko málið það, að mikið af þessum pælingum sem ég með, spretta frá sko svona rannsóknarverkefni sem ég gerði þegar ég lærði hétt framtíðagreiningu nýsköpun við hérna ókatt lista á hönnurháskólinni í Toronto í Kanada lokaverkefni mitt hétt The Poetry of Big Data það var rosalega stórt retorist hugtak fyrir nokkrum árum, þar sem við höfum kallað gagnagnótt á Íslandi rosa mikið talað Big Data, mjög mikið svona kannski árunum 2010-15 svo rosa mikið talað fjórðu innbyltinguna núna tölum við gerðugreind og vissulega eru þessi hlutir ekkit alveg nákvæmlega sama en þeir eru samt allir að taka svona kannski úr sama kyndikleifunum sem einhver hugmynd um það að gagnavinsla, já, þess uppsöfnun gagna, úrvinsla þeirra til þess að búa til einhvers konar innsæi er svona stærsta, þú veist, það olía nútímans, það oft notað svona data is the new oil var fyrirsögnin á frægri grein í Economist einhvern tímann og þar var ég svolítið að rannsaka þetta, hvernig sko bara þetta er bara sko pólitíkin Obama var kjörinn forseti 2008, þá var strax byrjað að nota þetta hann notaði gagnavinnslu, hann náði til unga fólksins að hann skildi, svo seinna Trump-brunni líka skreita sem þessum fjöðurum árið 2016 mjög mikið náttúrulega upplýsingatæknin sem slík, stóru fyrirtækin, Apple, Microsoft og svo framins, hver fyrstur og nota bara AI, við erum með það það undir húttunum, þið sjá það kannski ekki við erum að skilja það, við erum að ráða bestu sérfræðingana þetta eru dæmin sem ég að tala bara, og núna séð maður þetta, nú þetta bara komið alls þar nú þetta bara orðið svona þú veist, sko og það það sem ég að fjallum í bókinni að við erum líka í einhvers konar ofmettunar dæmi það sem að alls konar fólk er að tala gervigreind nota það sem eitthvað retoríst afl og það Já. Er ekki gervigreind raunverulega og, en þessi notkun á hugtökunum er líki latri og hvernig við fylgjumst með því
0: Finnst þér þá hugtækið hvernig finnst þér hugtækið gervigreind finnst þér að hérna, það ofta einhvern veginn að reyna að finna ný orð
2: já, já.
0: Hérna, benda til hvað færi ég held að þeir séu með eitthvað svona vitlíki já, já. Er það betra
2: Við hefum verið að nota svolítið það
1: Spunagreind
0: Já, það náttúrulega verið þetta generative
2: Já, en það bara einmitt Hvernig finnst mér það? Mér finnst það bara mjög svona nokku nærri lægi sko. Sko, við þurfum að gera okkur grein fyrir hversu brjálaðast að órætt fyrirbæri við erum með og þó að við séum með alveg ágætis hugtak sem gervigreind býr til þess að grunn líkingu að hér sem einhvers konar greind að ræða þá það bara svo margt annað líka og hérna og ég held að þetta sé bara eins og svo margt maður það bara spýta út einhverjum mismunandi hugtökum og líkingum til þess að ná utanum hluti og það bara verk margra kynslóða og margra listamanna og líka verkefni sem löngu hafið og hérna en hins vegar þetta áhugavert að bara pínlitlir hlutir í tungumálinu eins og bara hvort við köllum þetta vélvit eða gervigreind það vísa til tvekja mismunandi orða í tungumálinu sem greind og vit sem að ég aðeins að fjallum í bókinni að vísa kannski til bara mjög ólíkrar hugsunar og alls konar hugmyndir sem við höfum en það hvernig við hugsum eru núna að vera að sprengja upp út af því að við höfum kannski ekki gert mikinn greinamun á því að vera með innsæi, að vera með vit, að vera með greind En kannski þetta grundvallar atriði í funksjón heilans reynilega, sem þarf svona kannski sérfræðinga og öðrunum síðum heldur ég ræð við til þess að sko fara einhverju dýft út í. En niðurstaðan, eða kannski ekki alveg niðurstaðan, en svona eitt af því sem að mér finnst áhugavert er það að við stjórnumst, við mannfólki stjórnumst mjög mikið af sínum eða myndum af einhverju. Leiðu við getum ímynda okkur eitthvað að þetta hljóma eins og eitthvað svona kabli í the secret eitthvað, en leiðu við getum teiknað eitthvað upp í höfðinu, þá getur það virðist vera orðið að veruleika og það sjáum við bara aftur og aftur að lífið hermir til listinni og ég líka með dæmi úr upplýsingatækninni með það í bókinni en þess vegna finnst mér svo áhugavert að þegar við erum að tekna upp framtíðina og gervigrindina og þá ég bara að meina raunverulega hvernig við teknum hann upp eins og maður sér það bara ef maður skoða myndir, ef maður googlar orðin eins og future technology eða eitthvað þá vantar manneskjurinn í myndina sem sýnir það að við erum aktíft ekki að tekna okkur sjálf inn í framtíðasýnina og það er svona kannski stóra atrið sem ég að reyna bara að tala bara hvað, af hverju það?
1: Já, það þessar, ég prófaði þetta sko að googla svona future technology eins og þú gerir hana í bókinni og það rétt hjá þér, þetta er allt dimmblátt og daldið mikið að tölum og svona einhverjir róbótar, en líka einhverjir hendur stundum sko
2: Já.
1: Það voru lítið samfélag, þetta daldið svona innmanalegt og talaði daldið innmanalegan líka í þessari bók og þú kallar hann hrífandi
2: Já, ég held náttúrulega sko innmanalegin sko, þú veist, sko Ég að reyna bara að búa til eitthvað svona kassi, aðeins svona einhvern ljóðrænni útgáfi á því sem við getum kallað svona einhvern svona mýkultúr sko sem að við tengjum kannski meira við samfélagsmiðlana en eru náttúrulega ekki síst eitthvað sem gervigreind kannski að fara ígjaf upp þessi hugmyndu þá þú þurfir ekki já sko þú fáir bara allt eftir þínum þörfum sem endur á því að þú ert ekki í samtali við annað fólk þú ert bara í samtali við einhverju eigin óra sem að festi fólk inn í sem er stundu kallað bergmálshellar og ýmsir aðra líkingar notaðar og hérna og við vitum alveg það að vera of ekosentriskur og upptekinn af sjálfinu og allt þetta bara allar góðsagnir fortíðar sína að það leiði til tortímingar en ég vildi bara prófa að snúa þess aðeins öðru upp að þetta sé einmanaleiki og hann sé þrátt fyrir allt einhvern veginn rífandi af því að þetta bara þessi rómantíska hugmynd bara einhver, maður bara já, ég ger þetta bara einn og ég bara með mínar dramatík einhvern veginn og þetta sé svona og þess vegna sko, og það sé það sem knýja þetta áfram sko, að hverju við einhvern veginn sjóumst alltaf meira og meira inn í þetta og við þurfum samt einhvern veginn að, þú veist, eitthvað þarf að gefa eftir og við hugsum alltaf einhvern veginn, hvernig mun að gefa eftir jú, við þurfum einhvern veginn að búa til ný samfélög og ég veit ekki hvort við erum að not, eitthvað að sækja eitthvað úr einhverju stjórnmála hugsun, eitthvað, sósialismi eða eitthvað, en ég þarna með einhverja pælingu það, kannski er það sko er það í hinn áttinn sko Sest, einstaklingunum bara mun springa Sest, sem minnsta eining samfélags þá sé bara eins og atómisbrak og það sko, það, þannig það sé næsta
0: er hann ekki bara að springa, þú veit, ég meina þetta kannski svona einhver hérna, hvað heitir það, svona implosion
2: við erum já, fellum,
0: já. Já, fellum saman það allir að þetta kulna og þú veit
1: að, hérna. Já, fólk náttúrulega búið að upplifa geðróf í hérna, samskipti við gerfgrind þar sem þau eru bara ein í rauninni sko. Þannig að það er alveg þetta byrja að hafa einhverjar svona...
2: ekki spurning, þetta áhverfð einmitt hvað, nákvæmlega hvað maður kallar þetta því að fallum sjálf að sér vísa kannski meira til eitthvað svoleiðis sko, að svona kulna en ég er svo spennt fyrir þessari sprengingu hann raunverulega springi að fyrir mér er það þá klárast einmanleikin sko. Þá bara springur þetta bara allar áttir og við bara hérna, með hjálp reikni getu hvað svo sem það þýðir, með hjálp kerfigrindar einhvern veginn lifum ég bara samfélagið verður bara það verður bara minnsta grunn enning samfélagsins hættir að vera einstaklingur heldur einhver mismunandi sjálf sem að eru bara á fleigi ferð út í allar áttir og það tengist kannski sko ástæðan fyrir því að framtíðin, þetta eru mjög mikið dystopíur það fólk hugsar um framtíð gerfugreindar og framtíð upplýsingatækni almennt við erum að setja nútíma útgáfuna okkur sjálfum inn í framtíðina og við pössum ekki þar inn þar erum við bara mjög einmana tínt, bara einhver einmitt, eitthvað innan einhver hrynjandi tölustafi og róbóta, hræðilega eindaleg mynd kuldaleg og sko, þetta er almennt sko, skekkja sem maður gerir þegar maður skoða framtíðina maður setur alltaf nútíma sjálfan sig inn í framtíðina en mesta gjöf sem maður hefur ímyndunaraflið, sköpunarkrafturinn möguleikinn á því að endurskapa sjálfan sig og hann hefur gert það margoft Íslendingar hafa gert það margoft bara, veist, sem samfélag, bara síðustu sko, kynnslóðum, einhver grunni eigin að halda sig kannski, en við endursköpum okkur og það er maður sem mun búa inn í þessari framtíð en það verður hver og einn bara einhvern veginn að finna hjá sér hvernig þessi nýji maður er
0: Einmitt, það svona hérna, eins og ímynda sér að setja hérna, einhver forföður eða formóður okkar inn í nútíman þú veist, það hlutir sem okkur finnst bara sjálfsæðir og eðleir, þú veist, væru auðvitað martraðakendir á marganhátt sko, fyrir þetta fólk auðvitað þetta kannski frábæru öðru leti sko.
2: Já, aðlöguna hefnin er líka bara svo mikil, bara, það er svo mikil dýnamík raunverulega til í okkur og samfélögum okkar líka Og mér finnst ég stundum bara að gleyma því. Mér finnst ég stundum bara einhvern veginn vera að hugsa framtíðina svona eins og já, hérna erum við bara með þessa samfélagsgerð og nákvæmlega þetta gildismat og við þurfum að viðhalda því og getum ekki gefið neitt afslátt á því. Það er bara ekkit í takt við raunveruleikana eins og hann hefur spilast út. Og sko, í bókinu er eitthvað aðeins að lýsa svona þroskasögu Íslendinga, allavega hvað við kemur svona tæknisögu, af því að við pökkuðum einhverjum þremur innbyltingum saman bara í eina stóra byltingu sem að bara skall svolítið á kannski fyrir tveimur, þremur kynslóðum síðan og gengur bara yfir á ótrúlega skömmum tíma og mér finnst það bara sýna það að við erum bara með möguleikana á því að mæta þeim áskorunum sem að fylgja þessu, ekki síður heldur við gerum þá.
1: Myndir þú segja að það sé í rauninni þörf fyrir samfélagið eða það sé kannski óhjákvæmilegt að samfélagið muni taka stórum breytingum út af þessum nýju tækni?
2: Já, alveg örglega, en ég er líka bara að tala um þetta þannig að hérna svona ekki, endir að svona eins og það sé svona brjálu varnabarta, heldur bara svona eins og það sé bara spennandi verkefni framöndan sem að við munum alveg örglega ná að vinna úr.
0: Það er áhvert að eru þetta svo miklar umræður í gangi núna um stöðu víst, og áhrif gervigreindarinnar og það er alveg frá bara málsmetandi aðilum sem eru bara mannkynið mun farast á næstu áratugum og það eru bara fréttir í hverju viku sem að geta stutt við þá kenningu
2: sem að mér finnst þeim að byrja vott sköpunarkraft bara
0: sú pæling
2: minnst að bara byrja vott sköpunarkraft þessi brjála, þessi sviðsmyndir og þessi hugmyndir það, þessi framreiknun Mér finnst hún segja miklu meira bara sköpunarkraft mannsins heldur en kannski möguleika þessara tækni.
1: Já, þú segir einmitt að viðbrögð okkar við möguleikum tækninar séu alltaf merkilegar en tæknin sjálf.
2: Já, og þetta er svona líka ákveðið svona sko framtíðarprinsip sko í svona framtíðarframreikningum og það er alltaf sko, það er aðurlögunin eða hvernig við tökum tækni sem að við eigum miklu frekar að gefa gaum heldur en tæknin sjálf og það er endalaust dæmi það hvernig annars konar patent og góðar tæknilausnir bara fyttuð ekki inn í eitthvað umhverfi og fólk bara hafnaði að það bara pössuð ekki saman við eitthvað gildismat eða einhver hugmyndir og það er það sem við eigum að vera hugsum, þessi viðbræð
1: Og við erum að ræða við Berg Ebba nýju bókina hans Öld ímyndunaraflsins sem fjallar gervigreind.
0: En spurningin auðvitað hversu róttækar breytingar mun þessi tækni hafa á stuttum tíma því að meina, er alveg hægt að horfa á viðbröðin við tæknibreytingum en ef breytingarna verða svo ótrúlega hraðar að við einhvern veginn bara náum eiginlega að bregðast við þeim sko. En svona, þú álítur allavega að við séum kannski aðeins að ofmeta þessa tækni og hún sé ekki að fara að eyða mannkyninu á næstu 5 árum af því að, ég meina, það æðislegt að vera með gott ímyndunarafl en ef bókstaflega mannkynið ferst eftir 5 ár þá
2: þá bara hafði ég rangt fyrir mér og ég meina, það er svo margt annað einhvern veginn horfðu og tilvörni En sko, já, eða það oft talað þetta prinsip, sko, að það vanmat til skemmri tíma, eða það ofmat til skemmri tíma en vanmat til lengri tíma, þá við svo ótrú á margar hluti. Og ég held ég myndi nú svona orða það einhvern veginn þannig. Mm. Já, það klálega eitthvað ofmat, varandi getu mögulega til dæmis spunagreindar til þess að koma inn í menntakerfið og taka þátt í alls konar verkefnum sem að við einhvern veginn höldum að það muni algjörlega kollvarpa í dag. En ég með kafla líka bókinni sem heitir Hraða blinda. Og þetta er eitthvað sem maður geti kannski dýft sér meira ofan í, en við erum líka haldin ákveðinni blindu með hraðan á hlutum og að við höfum, að við gjörum svona getum ekki meldt þessar breytingar út af hraða, að einhver leiti tálsýn alltaf við berum saman við fortíðina, hlutir hafa bara umbreyst á gríðalega skömmum tíma líka í fortíðinni og ég held að ég allra stærsta samingi hlutana, kannski svona, já, svo stóru samingi ég fer valla einu í það í bókinni, þá má segja að sko, svona stóra innbylting heimsins, sko þessi vélvæðing sem verður byrjar á 18. öld fæðir af sér nýtt þjóðskipulag að tekur 100 ára í raunni og fæðir af sér líka nýjar stjórnmálakenningar kapitalisma, sósialisma síðar kommunisma umbyltir okkar þjóðfélögum verður síðan að þessu stóra uppgjöri í á 20. öld Þetta er 150-200 ára meltingartími sem því miður enda náttúrulega bara í hildarleik og það mætti fara rökvið því að heimstyrjaldir 2000 aldar sé ákveð viðbræða uppgjör við vélvæðingu undanfarna 150 ára. Og ég held að þrátt fyrir allt og sé sko miklar breytingar framundan en ekkit allar á okkar líftíma þegar kemur að gervigreind og við munum horfa tilbaka og sjá bara þessa tíma núna sem bara eitthvað þú veist, bara eitthvað pínu lítið áhugavert skeið þar sem að kannski einmitt ímyndunarafl sumra fór aðeins og mikið á flug, sko, hins vegar bara til lengri tíma, já, þá einhver stórkostleg og mikil breyting sem að mun kannski bara taka ára 10 eða 100 ára. Mm-hmm. Og svo líka önnur líking sem ég nú aðeins minnast á í bókinni sem er, hérna, sem er sko prentvélin, sem er líka bara mjög, svona, finnst mér viðingandi líking við það sem er að gerast núna með spunagreindinni. Að hérna að breytti algjörlega þekkingakerfum veraldar þegar við komum að fara að prenta bækur og þekking var ekki jafn mikið á undir einkarétti ákveðina stofnana það tók skamman tíma að breyta mjög miklu en þetta er samt alveg einhver 100 ára prósess
0: mm-hmm. Einmitt, við vorum nú að tala mynda bara í gær það var dagur læsis og náttúrulega mikið á svona reyndar svolítið martraða kendum fréttum á sama deginum
1: ára písa niðurstöður og bókasafnssjóður skori niður og fleira sko þetta var, já, dagur læsis var í gær og við töluðum einmitt prentvélina
0: Já, og svona kannski þessar pælingar að við séum á leiðinni inn í einhvers konar hérna, samfélag handanlæsis, þú veist, hérna, post-literate samfélag. Og þá fólk náttúrulega að reyna að spegla þessar breytingar sem átti í stað með prentvélinni á sínum tíma. Sko.
2: Já, það nefnilega máli. Ég minnist svolítið á það í bókinu, þetta sé samt ekkit endilega sko, einstefna til ég átt að meiri upplýsingu alltaf. Ég bara svona að segja svona kannski... sko vægi breytingana eða skalinn á breytingunum er sambærilegur en það þýr ekki að niðurstaðan sé sko að nú séu að létta á okkur einokun mm-hmm. sko gervigreind er frelsandi afla svo miklu leiti að því allt sem að brýtu niður gamlan infrastruktúr er frelsandi og fall jafnvel háskóla eða ákveðina þekkingastofnana það er alveg að ramma það eins sem einhvers konar frelsandi afl hins vegar er ekkit já, bara í stóra reikningshaldinu þá veit maður ekkit hvort megin þetta mun lenda og það er ótrúlega margt þetta tína til mm-hmm. sem að bendir á að þarna séu ekkit að frelsa huga okkar neitt, þetta er bara kúað á enn frekar.
1: Já, en alltaf svona þessi ofur jákvæðni gerðugreindar spjallmenna sem maður hef tekið eftir. Þetta náttúrulega verður ekki til þess fallið að maður fer að hugsa eitthvað út fyrir sjálfan sig. Einmitt. En svo var ég líka að pæla með gerðugreindina og þú talaði aldrei að hún er svona síkvik. Mm-hmm. Þannig hún gefur aldrei sama svar.
2: Einmitt.
1: Skipti það máli.
2: Já, mér fannst það vera eitt af því svona, sem ég kannski svona uppgötaði bara við það að fara í gegnum innan, þetta hugmyndaferðalag að það gengur gegn svo miklum svona grunnprinsipum í okkar samfélagsgerð að við búum í innvættu samfélagi það sem að fjölföldun og endurtekning er svo mikil grunneining í okkar menningu og við vorum kannski aðeins byrjað að stíga út úr því þegar samfélagsmiðlandi koma þá fórum við út úr því sem að stundu kalla svona monomenning þar sem að sko svolítið bara að það bara ein popstjarna og bara plötunar eru gefnir út 10 milljónum eintaka og hérna það eru bara nokkra sjónvarpsstöðvar allir horfa á sama og svona samfélagsmyndandi koma að það tvístar því aðeins upp. En við erum samt alveg klálega ennþá í þannig samfélagsgerð. Við förum í hérna stórmarkaðinn og kaupum Nesquik dollu og hún er eins alls staðar í heiminum og við erum rosalega mikið skilyrt að þessu. Og ég bara fór allt inn að hugsa sko að gervigreind verandi sko svona þessi generative AI þetta eru vísu stillingar atriði skilst mér sko hversu mikið hún dugleg að búa alltaf til nýtt en í grunninn þá þetta eiginlega integrale eigindi hennar út af því að það fylgir eiginlega því sem sagt það eitt af því sem að knýr hana áfram það hún alltaf að búa til eitthvað nýtt að þá heldur samtalið áfram þá heldur hún áfram að þjálfa sjálfa sig þannig að þessi hugmyndu það að hún fjölfaldar ekki hluti það eru kannski meiri tíðindi í því að maður gerir sér grein fyrir
0: Já.
2: Og mér finnst bara margt ótrúlega spennandi við það, ótrúlega jákvætt spennandi við það
1: Já, þú ert ekki með neina svona skýra línu hvar þú stendur eða allavega fekk ég ekki þá tilfinninguna það ég las bókina, svona hvort þú sért þeirna, bara fylgjandi þessari þróun eða ekki
2: Sko, ég reyni í öllum greiningum sko, meira segja í uppistandi sko, sem að ég þrátt fyrir allt bara klíniskar greiningar í raunni það fyndan eftir því sem það klíniskara ég reyni að taka móralin út úr menginu þar að segja bara ekki gefa meinarar hugmyndur hvað gott og vont út af því að hérna, það ekkit svo erfitt að gera það maður heldur að sé rosalega erfitt það ekkit erfitt og það maður getur fjallað hræðilega hluti einhver sakamál eða eitthvað bara og, en maður bara hættir að vera alltaf svona ótrúlega þetta hræðilegt og þetta preachy Mér finnst það svolítið einkenna nútímann að við erum komin svo mikið móral í alla mögulega hluti að við getum einhvern veginn ekki talað hluti sem eru bara í raunin ótrúlega eðlu hluti af lífinu og hefur alltaf fyllt okkur aðeins einhvern veginn bara að vera uppgefin eftir að sko við getum alltaf talað dauðan eða bara harmleiki í fjölskyldum eða neitt skýrur við erum komin í svona kveikskýrin í öllu svona fréttaskýringar móralska skýrin í öllu og ef að til dæmis sko þú sem lesandi lest einhvern veginn út úr bókinu að það sé svona erfitt einhvern veginn að pleysa mig hvort mér finnst það gott eða von þá líti ég nánast ég á þessum hrós þegar ég bara raunverulega að einhvern veginn að bara reyna að halda því svolítið utan mið en hins vegar ég vona samt að það skín í gegn mér þykir vænt húmanisma bara, mér þykir vænt samfélagsgerðina sem við höfum byggt upp að sem við svona kannski stöndum vörð svona fínni drætti tilverunar og kannski svona blæbriðin í manneskjunni sem alls ekki sjálfgefin hlutur og bara miklu nýrra og brothættara þjóðskipulag heldur við kannski gerum okkur grein fyrir og mér þætti ótrúlega mikil synd að kasta því á eldin fyrir þessa tækni að því einmitt að ég held að svo margt við þessa tækni geti einmitt bara upphafið það frekar heldur
0: en
2: hitt.
0: En þetta allir svo punktur hérna hjá Freyðu ég hjó eftir því á einum staði bókinni þá notaður orðið kapitalismi sem er svona, svona orð sem er svona ótrúlega hlaðið og manni finnst þér þeir sem nota þetta orð veist, þá er það yfirleitt í ykkur svona gaggrínum tilgangi og eitthvað og þetta svona komið svolítið óvart
2: það hefur það óvart gott innur Já, það er ennáttúrulega þráttur allt líka einhver liti nýtsanlegt orð það ekki alltaf í öllu samingi
0: Nei, einmitt
2: En hérna, já, algjörlega eins og orðin svo nýfrjálsikja um leiðum og droppar því þá bara einhvern veginn litar að smá svona já. Allt hitt sko. Já, ég meina auðvitað, en svo bara fólk með mismyndið tungutak og eitthvað sem er gildislaði fyrir sumum en maður reynir svona að vera svona svolítið nútral
0: En er svo ég takkja fram, þú varst ekki að kalla eftir neinu hérna, afnámi hérna, kapitals eða eitthvað svoleiðis, sko, þú varst bara að tala um
2: hérna, hvernig... Það var alveg að höggva í öll skipulegu og allt og ekki til fullkomið, sko.
0: Hérna, en þú varst að tala þar um, sko, í rauninni hvað, hérna, við værum kannski á svona hveitibrauðstöfum, hérna, spunagreindarinnar, við fáum þetta allt eiginlega svona nánast ókeppis, hérna, en gætum kannski vera á leiðin inn í tíma þar sem kapitalismin myndi, já, taka það góða frá þessu, við þyrftum að fá auglýsingar inn í gergrindar sem reynda að byrjaði að gerast,
1: já,
0: var fríða að segja.
1: Já, fyrir á árinu og byrjaði hérna OpenAI að setja auglýsingar inn í fríu útgáfuna í nokkrum löndum og þá bara ert þú kannski að velta fyrir þér einhverju uppskrift og þau segja, heyrðu það, svo bara þjónusta sem getur kert þetta upp að dyrum hjá þér, þú veist, já. Þannig að Þetta er eitthvað svona eins og úr einhverju bók eftir Andrasnæði, sko.
2: Já, og þetta er örugglega óhjákvæmilegt og en þessi kafli sem út að vísi, þar kannski ég að snerta jörðina hvað mest og svona kannski smá mórall í þessu af því að raunverulega þá væri ótrúlega jákvætt ef þetta myndi ekki gerast. Mm-hmm. En ef maður hugsa bara það, ef maður fer aðeins bara nýr á jörðina og í raunveruleikan, þá þessi fyrirtæki hafa eitt rosan miklum peningum í þróunarkostnað og þau eru einhver leiti í eigu stærri fyrirtækja, svo verður þetta skráð á markað. Og þá kemur bara að krafa markaðanins arðsemi og þetta gerist með samfélagsmiðla fyrirtækin og byltingin í þetta bötin sín sko. Bara það er það er óhjökkumilegt en það sem er kannski meira, og þetta höfum við allt séð það sem er kannski meira svona aðeins óskrifaðara blað er það hversu mikið sko bara beinlinnins ríkistjórnir og svona geta haft afskipti af þessu af því það er líka að tala það að stóra saminginu verði ekki keppna á milli Claude og ChatGPT, heldur á milli þessara fyrirtækja og svo einhver kínversks og þar kannski koma ríkistjórnir inn í og geopolitík og risastórir hagsmunir sem að hérna já, minna kannski eitthvað á kaldastríðið eitthvað en eru já, líklega óhjákvæmilega líka
0: Einmitt, og þarna komum við kannski, sko, þú varst að tala áðan að við værum komin út úr einhverjum svona, það sem við kalla svona monokultúr, hérna, það sem að allir hlusta á sama poplagið og sjá sömu bíómyndirnar og sjónvarsþættina, við fáum bara bergmálskljáana, fáum okkar fréttir og þær eru orðnar lagaðar af okkur, svörin frá ChatGPT eru önnur sem ég fæ heldur en þið og því að ég hérna, hef gefið henni aðrar upplýsingar, en hins vegar eru þetta, örf á fyrirtæki sem búa til þessa tækni og þau eru öll annarkvort í Ameríku eða í Kína og verða örugglega bara stöðut færri, sko, einhvern veginn. Þannig að allur heimurinn er þá að fara inn í hérna að fá svör frá, hérna, sem sagt, að fá svörin og upplýsingarnar frá einhverju batteríi sem er ákveðið af einhverjum, hérna, amerískum gildum og gæðum
2: þannig var það með samfélagsmiðluna ekki spurning og, hérna, og þetta er dulbúið sem er rosalega universal þú veist að því bara þetta, einmitt, þú getur bara sagt á íslensku og þetta svarar öllum spurningum og íslensk málefni og allt mögulegt en auðvitað er þetta kóðað og byggt upp á ákveðnu gildismati og hugmyndum og þetta er ákveðin tálsýna þegar samfélagsmiðluna þetta byrtast okkur rosalega universal fyrst og við sjáum það betur núna að þeir eru samt byggðir á bara kannski svona norðuramerísku gildismati, sumir segja svona imperialísku gildismati líka, þessi hún myndi það algjörlega bara ná yfir allan heiminn og Andri Snær var að tala um það á málþingi sem ég var stættur og að þetta er svo sorglegt með samfélagsmeilina þegar þeir fá allt þetta sko úr okkar menningu, en svo veita er ekkit á móti, þannig að við erum að missa fjölmiðlun okkar hérna, að þeir eru að missa auðlýsingatekjurnar og það er ekkit verið að byggja upp infrastruktúr á móti. Og mér fannst þetta svo áhugavert, já, með alveg langa kafla í bókinni sem ég tók síðan á endanum út, sko. Það sem ég var að tala um alla þessa hluti, sko. Hvernig, sko, þú veist, við vorum undir einhvers konar menningarlegum, vitsmönnlegum yfirráðum kaþólsku kirkjunar í langa tíma, þegar ég segi við, þá meina ég bara svona Evrópa. Hérna, kaþólska kirkjan byggði samt skóla og spítala og innviði og svona einhvern veginn auðgæð á móti og við hérna við þurfum að gæta okkur að því að tæknin sko sé líka að gefa okkur eitthvað á móti, einhvern infrastruktúr og eitthvað sem við heldur samfélögum, ég vil brota þetta með þessu Íslandi en að þessu sögðu, þá er einhvern veginn, það er eitthvað samt það er eitthvað spennandi við sko að við erum hrædd okkar ör tungumál og svona, en það ég er bjartsýnni á framtíð íslensku núna heldur hann kannski fyrir 20 árum
0: okay.
2: meðal annars út af þessari tekni það er það ótrúlega merkilegt. Ég man þegar þessi hérna spunaforrit koma fyrst. Ég alltaf að tala við á ensku. Svo bara koma fréttnanna það. Vilhjálmur Þorsteinsson og Miðind og svona þeir búin að þróa íslenskt mállíkan. Það fer fyrst til hérna OpenAI, ChatGPT kom með þetta. Og bara áður nú veist af, þá bara út af því að þetta móðumál mitt. Þá ég bara byrjaður að prompta alltaf á íslensku.
0: Mm-hmm.
2: Og ég meina það ég veit að það sem hún fær, svörin ekki fullkomin á móti, en þetta einhvern veginn, þetta fyrsta skipti sem ég finnst einhver pínu grundvallar stefnubreyting hafa orðið það að upplýsingatækni sé ekki bara á einu tungumáli,
0: mm-hmm.
2: eða fara frá okkar.
0: Við erum að tala við Berg Ebba Benediktsson rithöfund hans nýjustu bók, Öld ímyndunaraflsins.
1: Þú talar þú notar gervigreinda einhverju leiti.
2: Já.
1: Þú tekur það fram í bókinni að hún sé ekki skrifa á gervigreinda á neinu leiti sem er kannski eitthvað sem að þarf að taka fram í dag.
2: Já.
1: Hvernig notar þú gervigreind svona persónulega? Er þetta eitthvað sem þú notar mjög mikið?
2: Mögulega eitthvað aðeins mér meðamaðurinn. Ég veit það samt ekki. Ég náttúrulega bara 40 okkar og gald maður og ég fór nú að námskið í ChatGPT mér að segja mjög góð manni sem heitir Stefán Atli, hinsu sem hann bauð mér á svona námskeið og þetta svona svipað eins og menn fóru bara á Excel námskeið, bara 1996, bara svona þetta, kunni eitthvað aðeins meira heldur að leggja saman.
1: Og var þetta gagnlegt?
2: Já, mjög gagnlegt og maður ætti eflaust að, ég held að þessi bara svona mjög góð fjárfesting á tíma sínum og athygli að kynna sér sko notkunarmöguleika þessara hérna, forrita, en auðvitað prófa með sér bara áfram eins og flestir, en hérna, sko, það var ritstjórinn minn sko sem að benta á að það væri nú kannski eðlilegt að minnast aðeins á þetta atriði sko af því að gervigreind rólum svo upplýði texta sko að hérna þessi bók var ekki skrifað á gervigreind og mér fannst það svona bara fáránleg pæling fyrst og hérna en svo fór ég að hugsa það svo mikið það að fólk svona með einhver gimmick pælingar með eitthvað svona haha sjá hvað ég gerði þarna ég tala mátt gervigreindar og þú varst platar allan tíman þetta var bara gervigreind að skrifa þannig ég og ég vildi svona einhvern veginn alveg forðast það að það væri það sem ég að gera hérna
0: einmitt sko það sem að mér finnst ekki síst skemmtilegt við þessa bók og kannski hinna bækurna þína líka er að einmitt þarna erum við að fá að hérna ég fylgjast með einhverjum sem eiginlega bara svona í þeirri athöfn að hugsa þú veit, þú veit kannski ekkit endilega að leggja á borðið hérna lausninnar eða svörin eða svo leiðist, þú veist, þetta bara einhver svona hérna, maður með þér inn í einhverjum einhverju hugsanaferli og stundum ferða leiðir það kannski út í skurð og stundum kannski geti ímynda meira árið setna verður farin að hérna, líta allt öðru sér á hlutina en í núinu er þetta einhvern veginn hugsanaferlið þitt og hérna, sem þú einhvern veginn festir síðan niður á þetta form sem bókin er sko þetta einhvern veginn, maður sér hvað þetta mikil andstæða við það sem að gerast núna eins og með þessa spunagreind og hvernig margir eru farnir að nota mörg okkar, þú veist, að maður sér fólk til dæmis posta bloggfæslum eða hérna, setur status á Facebook þar sem að það hefur spurt gervigreindina að einhverju spurningu Já. Fengið eitthvað svar en ekki farið í gegnum sko hugsana ferlið einhvern veginn.
2: Algjörlega, og gervigreindin sjálf sko þegar talað þessa kenningum svarta kassan sko að hérna sem sagt prósessin hennar hvernig kemst að svörum okkur að mestu leyti hulinn og ekki bara sko okkur sem notendum heldur raunni skaparanum líka sko og það eitt af því sem mesta black magicið bara við gervigreind almennt og gerir hana kannski hvað óvísindalegasta sem líka svona þema sem ég mikið að fjallum að vísindi eru þrátt fyrir allt svona vísindaleg hugsun svona sem við erum skilft við eftir okkar skólagöngu og fleira ekki, vísindi eru ekki allt okkar þekkingakerfi en það svona mjög mikill grundvöldur að því hvernig við hugsum og setjum fram röksendur okkar það þrátt fyrir allt svona gegnsætt ferli og það kannski svona mest styrkleiki vísinda það geta margir ekki þátt í því saman og getur farið aftur tilbaka, séð hvað eitthvað fór úrskeiðis, gervigreind svona svolítið fyrir beint að niðurstöðunum og það eitthvað sem getur þó farið að einkenna okkar tíma, svona fara beint að niðurstöðunum nitsemd hraði notkunamöguleikar svona optimization sko, sé svona skori ofar heldur en ferðalagi sjálft
0: en það svo slæmt fyrir okkur sem hugsandi
1: við hugsun, já, við vorum einmitt að tala um þetta í gær sko í samhengi við þegar Platón var svona hann efaðist það hvort það væri æskilegt að allir kynnu að skrifa vegna þess að þá myndu við að hætta að leggja hlut á minnið
2: einmitt.
1: Og við vorum dálítið að tala um þetta í gær sko og í samhengi einmitt við þetta, sko, ef þú færið alltaf bara niðurstöðuna og þarft ekki að fara í gegnum rökhugsunna hvort að sá eiginleiki eða hæfileiki okkar muni líka glatast.
2: Já, já, eða verða einhvern veginn eitthvað bara einhverjum sérhæðum stjættum, sko.
1: Já.
2: En það bara svo stór hluti af okkur held ég að hugsa, sko. Það svona stór hluti af því að bara vera með sjálfsvirðingu og sjálfsmynd eins og gengur og hérna og fyrir mér þetta líka bara mjög samofið bara því að skapa sko þú veist hvað sem það að hugsa einhvern veginn í orðum og búa til röksemdir kannski liggur það meira fyrir sumum en svo það bara þessi sköpun af því að gerðurgrind gerir náttúrulega meira heldur hún búa til bara búa til sko röksemdir og orð sko hún búin að ná tökum á sem sagt tónum tónlist
0: Já.
2: Og myndum og það eru kannski svona svið sem ég ekki alveg að mikið inn í en hérna en það væri mjög mikil synd ef að hérna, fólk svona einhvern veginn missir sjálfstraustið í því ferli að því að ferlið vægi sjálfu sér að búa til tóna og myndi líka
1: Já, þú líka reyði þetta aldrei að þetta kannski ekki að fyrsta sem manni hefði dottið í hug í fortíðinni þegar einhver segir manni eru já, það hérna, róbótar eru að fara að gera fullt af hlutum fyrir okkur að þeir væri að fara að lita og mála og svona, það kannski ekki að fyrsta sem manni dettur í hug, ég hefði frekar hugsað einhver Excel-skjöl og einhver svona pappísvinnu sem þeirst að gera
2: Þangur til bara, á allra síðustu sko árum, þá fannst mér svona eins og þetta væri bara allt þannig og að því voru hérna, það var að tala fjórðu innbyltinguna og eitthvað, þá var alltaf einhvern veginn að tala meira með svo gerðugrind, bara hún kemur bara í nýta leðinlega, klárur þetta leðinlega svo getum við allir verið hérna bara með einhvern olíu á striga, hérna bara einhvern góðum feeling, sko.
1: Já.
2: Svo kemur þetta svolítið aftan að manni, hvernig gerðugrind er svona öflug að skapa og búa okkar til og fara inn á okkar skapandi svið. En ég geng einlega lengra, finnst mér alltaf í bókinni, sko. Ég vil meina að bara gerðugrind hafi bara sigrað hjarta okkar. Hún nær tilfinningum okkar. Og það stóra sko missýnin okkar af því við höldum alltaf við nú þurfum við að standa vörðum hið mannlega hjarta við erum að gæta þess að hún ná ekki hjartanu svona eins og þetta sé einhver sko keppni bara og við erum hérna riddarinn og við gætum hjartans bara í kastalanum og hún má ná öllu hinu en við ætlum að standa vörðum þetta en hún náði því fyrst hún náði hjartanu í fyrstu atrinu og þetta bara tálsýnum það að við getum gætt þess tilfinningar á einhverju makrósamhengi tilfinningar mannsins sem sagt, hérna, viðbröða hans, hneykslun, ótti, grátur, allt þetta, miklu, miklu fyrirsjáanlegri, heldur en hugsanir og röksemdir, í makrósamingi, þú hérna, horfir á hluti í samingi, sem sagt, í stóru samingi, og þetta það sem ég var að fjallum í fyrri bókunum, stofuhita og þessum bókunum, það samfélagsmiðlarnir eru komnir, að við erum svo brjálaðislega fyrirsjáanleg þegar kemur að tilfinningum, ef maður bara súma nógu mikið út, og það eitthvað sem að gerðugrindin náði bara strax og það var róttök áður en við sem af áður en var komin af stað áður en að generative AI og þetta byrjaði þá var það komið að það var komið í gegnum samfélagsmiðluna og við hérna spunagreind var orðin til áður en að ChatGPT var til út af því að það sem við fáum á samfélagsmiðla feedið okkar spuni byggður á órum tilfinninga okkar og órum hjarta okkar ekki einhverjum röksendum, heldur bara að það bara mjög líklegt að þessi hérna sé bara stressaður með útlit sitt, eitthvað, hann að missa hárið hann hrættur við útlendinga, hann þetta og þá bara fáum við það og þetta hjartansmál þú veist, þó sem sé hégómi og eitthvað svona eitthvað stress með eko, þú veist, eitthvað svona eitthvað superficialt og þá er þetta málum í hjartans en ekki, þetta lútir ekki röksendum
1: Og þú fjöxt einmitt Newcastle þitt hjartansmál
2: Já, Newcastle, hérna fótballið og er eitthvað svona og, ja, elta það og ég bara raunverulega er að fara í ferðan fyrirheits þarna, að ég einhvern veginn fattaði ekki áðunni fór á stað, sko, hversu djúft það nær að því að sko þetta er svo skrítin já, þetta er bara mjög sérstætt atriði sko, því að hérna Newcastle er svona smá pínu óvinnulegt lið að halda með þannig að fólk spyr og dróft, byrja, akkur heldur með Newcastle og þú veist, það ekki eins og hittir eitthvað krónunni þú dettir eitthvað djúft spjall það þannig að maður eitthvað búin að búa til einhverja örstu þetta sögu svo þegar maður fyrir raunverulega pæli því og svona raunverulega sökka lengra og lengra þá fer þetta bara inn í eitthvað rosa mikið, sko, mikla sjálfskoðun og fer bara inn í svona dýfstu svona ótta og þrár sem maður býr yfir.
1: Já, ég meina þetta gæti verið fótboltalið, þetta gæti líka verið öfgakend pólitísk skoðun.
2: Já.
1: Þetta gæti verið hvaða hugmynd í rauninni sem er.
2: Já, og langu oftast þegar fólk að tala um þessa hluti, þá það alltaf að tala um pólitíkina og svona, en svo þetta náttúrulega líka bara raunveruleikina, þetta oft bara eitthvað annað. Ég, þú veist, við vorum að koma úr þessari ESB umræðu og eitthvað fleira, ég misti til dæmis af heiftinni þar, sko.
0: Já, mistir að því.
2: Ég mistir að því, sko. Já, bara eitthvað, málumlega umræðum það og svo bara eitthvað stressandi dót sem að kemur við eitthvað annað sem ég stressaður yfir sko.
0: Hérna sko, við erum búin að tala bókina við erum búin að tala hérna, hún var ekki skrifað gervigreind það var eitt sem að hérna, og nú erum við búin að vera bara í málefnunum, við erum búin að vera í hérna eins og þú ert svo oft og þú ert að ræða þér ýmsum málumni en þú ferð mjög svona nálættir persónulega í þessari bók og það svona það kom mér svolítið óvart, hafandi lesið hina bækurnar og hlustað mikið á þig hérna, þetta var eitthvað það voru kaflar um bróðin Sveinrúnar sem að hérna, ég gerðu grunn það ekki skrifað held ég
2: nei, já. Já, akkurat, ég hérna maður vill nú alveg vera svona sæmilega persónulegur í öllu sko og hérna en já, þetta kom einhvern veginn svolítið inn í bara út af já, sem sagt já, bara sem sagt, bróður minn sem ég fjallaði aðeins í bókinu, hann lest sem sagt, í raun á tímanu sem ég að hugsa þetta og gera grein þú veist, hann svona, kemur svona einhvern veginn óhjákvæmilega þannig inn
0: og var svona áhrifavaldur
2: já, hann var bara sem sagt, fyrirmynd mín í þessu og þessi þemu með að þú veist, lífið leikur eftir listinni og allt þetta, þú ímyndaði hluti fyrst og getur talað hluti fyrst, þá raungerist þeir og svona, þetta var alltaf svona lifandi, fyrir alltaf verið svona lifandi fyrir mér, eða var það alltaf í gegnum hann og hérna, þú veist, maður veit ekki hvað áttu fyrir misthefur, bara svona eins og gengur sko, maður einhvern veginn heldur alltaf allir í, þú veist eigi eitthvað svona í, og kannski eiga flestir eru svo hefnir eigi eitthvað svona í lífi sínu sko, einhvern svona sem bara talar og ég bara alltaf einhvern 10-15 árum á undan og bara head of the curve alltaf og lifi bara þar sem að fylgi samt líka svona ákveðin einmannleiki sem ég aðeins að fjallum af því það líka svona ákveðina svona þú veist það er líka getur líka fyllt í svolítið svona já það er erfitt líka að lifa þannig og hérna, en við hérna, við áttum samband sem var svolítið mikið byggt á því og hérna já, og ég meina ég hef náttúrulega bara svona einhvern veginn verið líka hálfpartinn svona settur í þar aðstæður að setja mér rosa mikið inn í hans hugarheim sko, bara hérna það hefur bara, eitthvað sem hefur bara verið það hefur bara hefur orðið ábyrð minn í lífinu einhvern veginn að fara inn í það og þá bara var það óhjákvæmilegt einhvern veginn að það er bara svo stór hluti að því hvernig ég að hugsa um þetta að reyna að skilja hvernig hann hugsaði og hérna og hvernig það leiti kannski til ákveðina ákveðina svona tilfinninga og kannski örvæntingar í hans huga sko.
0: Einmitt, en það er náttúrulega þú tengir þetta svolítið við það mínum, bara þessi sársauki sem er augljós auðvitað þegar maður missir náin ástvun fjölskyldu þetta er eitthvað sem við allavega á þessum tímpunkti ímyndum okkur að tæknin geti ekki þú veist, þetta er eitthvað sem við höfum sem að gervigreindin hefur ekki að minnst okkur stóð þessum tímupúti
1: Já, það er alltaf um sársauka, þjáningu og líkama
2: Já, svona í tengslu við líkama alveg sérstaklega, því að sko ég trúi nú alveg að Já, eða sinns að sko, þó að sikinum sko, mér var bent á eitt hlut af mjög hérna, klárum manni, sem er bara mjög djúpur í þessum fræðumöllum Hann benti mér á að sko bara það að sko tölfur almennt, það er hafa ekki svona sem það finna allir ekki fyrir þyngdarafli svona yfir það heila en hann benti mitt á í kjörfæri það væri alveg hægt að baka það

0: og við sitjum hann að fá okkur kaffi svo stöndum við upp og bara blóðið flæðir allt öruvísum sem heilan og bara, bara allt annað perspektíf komið leið sumir fá headrush og bara svona hálpartinn svimar sumir líður betur að labba og bara finna minna fyrir þyngdaraflu og okkur líður allt öruvísum þegar við hlaupum þegar við göngum, hvað þá þegar við tökum ykkur heljarstök ég bara tala þyngdaraflu hérna sem bara svona grunnverkun sem við losnum aldrei við engin getur losnað við það jafnvel þó sem rúmföst þá verkar það á okkur sko þannig að maður bara rétt að koma niður einhverstaðar auðvitað þetta sko ég ekkert endilega að segja bara að þetta búið til meiri dýft í okkar hugsanir að þeim leiðist líka alltaf þetta við gegn þeim, tölvur hafi ekki þetta og eitthvað en þetta býr samt til einhvers konar klan þú veist, við erum alltaf með þetta og getum haldið utan visku tilfinningar okkar fleira á grundvelli einhvers sem að þær kannski finna ekki og þetta bara þyngdaraflið svo erum við bara að tala allt hitt vera bara líkanlega sársökan sem fylgir öllum mögulega hnutum við hérna okkur líður ekki eins sem við erum ung og eins og þau verum gömul þú veist, og, en svo ég eitthvað svona að reyna að færa rauk fyrir því að það náttúrulega hardver í tölvum og stundum viftan komið á fullt og þær bjástra einhvern veginn við það að hugsa og þær verða líka eitthvað hálf og mér finnst það svo áhugavert dæmi tölvur sem rótna gamlar eru einhvern veginn svona eitthvað
1: ég bara mann hérna við tókum nú viðtal hérna í lestinni þegar síðasta bók kom út sko og þá gerðum við þessa tilraun að því að þú varst, þá varstu svolítið að tala sko rúllustiga við prófum að taka viðtalið í rúllustiganum hann í Kringlunni og fórum upp og niður og það var svona ákveðin hérna mér fannst að vera tilraun í því hvernig hvort að samtalið og hérna og hugsunin myndi vera í ykkur öðru hérna öðrum takti og hérna þegar líkamarnir væru að sæta ekki hérna inn í hljóðveri og hljóðveri og nú reknir út, held ég
0: já, úrringlega
2: en það nú einhvers konar tölfræði líka eins og til dæmis dómarar eru mildari rétt eftir hádegismat
1: já, er það
2: þannig að líkaminn okkar skiptir miklu máli í okkar röksamdafæri
0: já, ekki spurning
1: Bergur Ebbi, til hamingju með bókina þína öld ímyndunaraflsins, við erum held ég búin að hérna, fara í gegnum þó nokkuð af hugmyndum sem að koma fyrir í henni takk fyrir að koma í lestina
0: Takk fyrir mig
2: Og lestin verður ekki lengri í dag Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson og við ætlum að ljúka lestinni þennan miðvikudaginn á lagi frá árinu 1941 Þetta söng kvartettin The Ink Spots og lagið I Don't Want to Set the World on Fire. Við heyrjumst á morgun.

0: Jólavörur á góðu verði, verkfæralagarins Morotorgi. Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar. Stálheiðarleg íslensk hagarðingaskemmtun og þjóðdansball í salnum 19. september, Vaka þjóðlistaháttíð. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garlist. Frumsýning á fimmtudag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíóparadís. Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar. Bertrand Kamajú leikur Ravel undir stjórn Barböru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníu Hljómsveit Íslands. Minnumst þeirra sem við höfum mist og sýnum hvert öðru hlýhug. Kyrðastund á Alþjóðadegi Sjálfsvígsforvarna, fimmtudaginn 10. september, klukkan 20 í Bústaðakirkju, nánar á gulurseftember.is. Riff hefst 24. september og miðasalan hefst 11. september, nánar á riff.is.
1: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
5: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
7: Ég elska jólaskraut.
8: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
11: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Gott kvöld. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins vill ekki spá fyrir hvort kjara samningar haldi en segir mikilvægt að horfa til lengri tíma. Forsætisráðherra flýtur stefnuræðu sína á Alþingi í kvöld. Gerum á ráð fyrir að nýjafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla og staða efnahagsmála verði áberandi í umræðum hana. Vitni og lögreglumenn báru vitni í dag við aðalmeðferð í Höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík. Aðal öryggisrannsakandi Anthropic hefur áhyggjur af þróun svokallarar ofur gervigreindar. Hann telur 10% líkur á að gervigreindin tortími mannkyni innan áratugar. Og Haraldur Noregskonungur var lagður til hinstu hvílu í dag. Yfir 200.000 manns voru í miðborg Óslóar og fylgdu konungi síðasta spölin. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að horfa þurfi á forsendur kjarasamninga í stærra samhengi. Málið snúist meira en að bjarga kjarasamningum fyrir 8. október. Forsendur kjarasamninga brustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði kjarasamninga í ágúst. Aðilar vinnumarkaðsins hafa þann kost á að rifta samningum fyrir 8. október finnist ekki laust. Bjarni Benediktsson er framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins.
14: Ég horfi þannig á þessa stöðu að þetta snýst ekkit bara það að bjarga kjarasamningum á þessum tímapunkti fyrir 8. oktober. að sjálfsögur hljótu við að horfa á hlutinu einhverju starra samingi og spyrja okkur hvernig gengur okkur í dag og hvernig mun okkur ganga á næstunni við að framlega frekari verðmæti í landinu.
13: Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI, sagði við fréttastofu í dag að engar eiginlegar viðræður væru hafnar. Þá hefði verkalýðshreyfingin ekki fengið næg svör frá stjórnvöldum til að ákveða hvort tilefni væri til að rjúfa kjarasamninga. Bjarni segir að samráð hafi skilað sér í ákveðnum atriðum sem til dæmis voru kynnt í þjóðhagsráði. Það sé þó fyrst og fremst útreikningar og ýmsar greiningar.
14: Samtali sem að ég hef tekið þátt í varðandi forsendubrestin. Þetta snýst ju allt það að verðbólga utan marka. Það hefur verið beint við annars vegar VFR, Landssamband Verslunarmanna og Fagfélögin og svo hins vegar við starfsgreinasambandið og Eflingu.
13: Bjarni segist ekki vilja spá fyrir hvort kjarasamningar haldi eða ekki, en staðan hafi ekki batnað og ekki sé nóg að horfa til skemmri tíma.
14: Að því leitunum til finnst mér þetta ekki eiga að snúast bara það að setja eitthvað smysl á sárin tímapundið, heldur horfa til lengri tíma og skoða stöðuna meiri alvöru og gera sér grein fyrir því að hér hafa laun almennt hækkað langt umfram framleiðnum vöxt.
13: Sagði Bjarni Benediktsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína í kvöld og að henni lokinni fara fram umræður hana. Stefnuræðan verður í beinni útsendingu í sjónvarpi og útvarpi. Magnús Geir Eyjólfsson verður á Alþingi í kvöld. Ja, hvernig fer þetta fram?
15: Þetta bara með óskup hefðbundni sniði. Kristrún flytur sína stefnuræðu sem 12 mínútur, svo koma fulltrúar annara flokka. Og tala í 6 mínútur hver í fyrirumferð, Guðmundur Inga Kristinssonar, hann náttúrulega utan flokka en fær sínar 6 mínútur. Svo í seinni umferð þá tala allir flokkar í 6 mínútur. Þannig að þetta eru formenn flokkana fyrst og fremst sem tala í fyrirumferð. Fyrir þetta en framsvonarflokkin sem náttúrulega ekki með formann á þingi, þar tala varaformaðurinn Stefán Vagn Stefánsson. Og svo eru allir gangur á því hverju tala í sigurumferð.
13: Hvernig ræðum megum við búast við í kvöld?
15: Svona að fengin er einslu þá myndi ég nú gera ráð fyrir því að stjórnan anstað reynir svolítið að velta ríkistjórnun upp úr þjóðaratkvæðagreiðslunni og niðurstöðum hennar. Það verður örugglega mikið talað með efnahagsmálin, eflaust vonbrigði fyrir forsætisráðherrann hver stað efnahagsmála er á þessum tímamóti. Og svo má örugglega búast við að stjórnarnast að tala líka mikið fjárlögin sem svona hlutu frekar misjafnar móttökur þegar þau voru kynnt. Að samaskapi fara á stjórnarleginu held ég að þau muni svona benda á það sem kannski hefur farið vel á kjörtímbilinu. Það má örugglega nefna útlendingamálin, orkumálin, það mikill gangur í þeim. Mikill uppbygging hjúkunarheimila sem hefur skilað því að staðan á bráðamóttökunni er töluvert betri heldur hún hefur verið bara alla þessa öld kom fram um daginn. Þannig að já, stjórnin mun tala upp sín afrek og stjórnan anstæða mun tala niður sem ekki bara flesta sem hún getur.
13: Einmitt það. Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson. Vitni í höfðatorgsmálinu sögðust hafa séð einn sakborninga undir stýri á bíl sem ekið var á brotaþola, bæði fyrir og eftir á kyrsluna. Lögreglumenn sögðu brotaþola hafa verið mjög kvalinn og meðvitundarlítinn. Hálftíma seinkun varð á upphafi aðalmeðferðar í höfðatorgsmálinu í morgun þar sem vitni sem átti að gefa skýrslu fyrst fann ekki Héraðsdóm Reykjavíkur. Í málinu eru þrír menn sakaðir manndrápstilraun í bílakjallara í Reykjavík. Þrátt fyrir biðina gekk skýrslutaka hratt fyrir sig. Vitnið lýsti fyrir dómi að hann hefði orðið mjög hræddur þegar átökin hófust en sagðist ekki hafa orðið vitni að því þegar kyrst var á brotaþola. Eitt sakborninga er grunaður að hafa ekið á brotaþola á miklum hraða og annar er grunaður að hafa barið hann ítreka með óþekktu áhaldi eftir að ekið var á hann. Þriðji sakborningurinn í málinu er grunaður að hafa stungið brotaþola í rasskinnuna. Frásögn vitna af atvikinu í bílakjallarinnum var á svipaða leið. Margir hverjir sögðust komast oft þangar til að tilla, til dæmis þegar það vont veður úti. Sumir sögðust ekki hafa vita af átökunum, en framkom í skýrslutöku að sá sem er grunaður að hafa ekið á brotaþola hefði verið við stýrið á bílnum fyrir og eftir ákærsluna. Lögreglumenn sem báru vitni í dag lýstu að brotaþoli hefði setið í blóðpolli, verið kvalinn og meðvitundarlítill þegar þeir komu á vettvang. Aðalmeðferð heldur áfram á morgun og líkur á föstudag. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðal öryggisrannsakandi gerfigreindar fyrirtækisins Anthropic telur 10% líkur á að gerfigreind tortími mannkyninu innan áratugar.
16: Evan Hubinger hjá Anthropic sagði þetta á samfélagsmiðlunum X í dag. Þar svarar hann færslu frá Jacob Coxon sem hætti í störfum hjá fyrirtækinu í gær. Hinn síðarnefndi segist ekki geta með góðri samvisku haldið áfram að vinna við þróun gervigreindar. Hvorki Anthropic sem þróar Claude, né fyrrum vinnuveitandi hans OpenAI sem þróar ChatGPT, sýni ábyrgð við vinnu sína. Coxon segir að innan skams standi kerfin framar mannlegri greind og telur gervigreindina geta gert úta við mannkynið fyrir lok áratugarins. Orð Coxon sluttu verulega athygli eftir að Hubinger tók undir með honum, en dróð þó aðeins úr og sagðist telja 10% líkur á tortímingu mannkyns. Hubinger sagði Anthropic reyna sitt besta. Hans helsta verkefni væri að vinna því sem kallast samræming gervigreindar. Hún felst í að tryggja að siðferðisviðmið séu byggðin í gervigreindarlíkun og að framvinda þeirra sé í samræmi við gildi mannkyns. Hubinger viðurkenndi að fyrirtækið væri ekki enn með áætlun sem leysti samræmingarvandan fyrir ofur gervigreind, en það er sú tegund gervigreindar sem gæti orðið til þegar gervigreindarlíkun fara að þjálfa sig sjálf.
13: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Haraldur 5. Noregskonungur var borinn til grafar í Oslo í dag. Fjöldi þjóðarleiðtoga fylgdi konungnum og mikill fjöldi kom saman í miðborg Oslóar.
17: Fánar voru dregnir úr hálfri stöngað húni í Noregi í dag en þá lauk þjóðarsorg sem hafði staði frá 28. ágúst þegar Haraldur lést 89 ára gamall. Fjöldi erlendra þjóðhöfðingja var við útför hans í Dómkirkjunni í Oslo, bæði konungbornir og aðrir og fulltrúar Íslands við athöfnina voru frú Halla Tómasdóttir forseti Íslands og eiginmaður hennar Björn Skúlason. Áætlað er yfir 200.000 hafi komið saman í miðborg Óslóar en líkfyllt konungs, gekk frá konungshöllina Dómkirkjunni, kirkjuklukkur hringdu og skoti var úr fallbyssum. Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs hélt minningarræðu við útförina og sagði að þakklæti væri sér efst í huga. Haraldur hefði glaðst með þjóðsinni þegar það átti við með bliki í auga en einnig tekið þátt í sorg þjóðarinnar til dæmis eftir hryðjuverkin í Útey og gefið sig allan í hlutverk sitt sem konungur.
18: Kong Harald gaf allt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre.
17: Eftir útförina í Dómkirkjunni var kista konungs flutt í Kastalakirkjuna í Akershúsi í Oslo þar sem hann verður í grafhýsi en þar hvíla einnig foreldrar hans afi og amma og sitaði sitt að kom konungsfjölskyldan á svalir hallarinnar og veifaði til mannfjöldan sem hildi hana ákaft. Hákon áttundi var konungur 28. ágúst við andlát föður síns og hefur þegar svarið embætti segð á norska stórþinginu. Norðmenn krýna ekki þjóðhöfðingja sína með viðhöfn en hefðir fyrir víkslu athöfni í niðar Óstómkirkju en óvist er hvort eða hvenar verður af henni.
13: Anna Lilja Þóristóttir tók saman. Og þá að veður horfum sunnan 3-10 á morgun og víða vætusamt, engum þó landið sunnan og vestanvert. Úrkomu minna norðaustanlands eftir hádegi, hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan.
19: Mjög skemmtilegt.
13: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýjardóttir. Stemt er að því að skrá bláa lónið HF á markað í nóvember. Þá kemur í ljós hvert áallad heildar andverði félagsins er, en forstjóri félagsins segir að í nýlegum viðskiptum með félagið hafi það verið metið á 83 miljardar króna. En við ætlum að byrja á viðbrögðum við niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem kynntar voru í gær. Skólastjóri Húsaskóla í Reykjavík segir niðurstöður könnunarinnar tilefni til að gera breytingar á samfélagslegu umhverfi barna. Hann segir börn eins og fullorðna ekki alltaf sjá tilgangin með lærdómi eða bókalestri.
19: Mér er skemmtilegt bara að lesa Kitta klaufa eða orða óstöðandi eða eitthvað sko.
20: Já. Mér er skemmtilegt að lesa Lindum og Lindu og eitthvað þannig. Mér er skemmtilegt að lesa eitthvað svona bækur sem gerist eitthvað ótrúlegt í þeim. Eitthvað svona drama eitthvað.
21: Mér finnst skemmtilegast að lesa svona gamlar bækur. Bara alls konar eftir Guðrúnu Helga og bara svo leis.
13: Þetta segja nemendur efstu bekkja Húsaskóla í Grafarvogi að spurðum hvaða bækur þeim finnist skemmtilegt að lesa. Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Þá sýna niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, stærðfræði og vísindum, er verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstaðan svo slakasta frá upphafi. Jákvæðu niðurstöðurnar eru hins vegar þær að íslenskum nemendum virðist almennt líða vel í skólanum. Valdimar Víðesson er skólastjóri í Húsaskóla.
22: Og það er náttúrulega að koma í ljós að, að íslensk ungmenni eru líður betur í skólanum, það meiri sigla og dugnaður í þeim, þau treysta kennurunum sínu betur, þau leita meira til foreldra sína og það er svo sannarlega eitthvað sem við getum byggt á því að ef börnum líður ekki vel í skólanum þá fer ekkit, já, fer minna nám fram.
13: Það hefur verið svolítið áhersla undanfarin ár á líðan barna í skóla.
22: Já, það verið mikil áhersla á það sem er vel og það skiptir máli, en við þurfum svolítið að horfa til þess líka hvernig við erum sem samfélag. Það er þessi hraði og þessi mikla áreiti sem er í samfélagin okkar sem hefur auðvitað klárlega áhrif á börnin, þannig að hvernig þau koma í skólan og hvernig þau takast á við verkefnin. Það er álagið því leitinu til að það er svolítið, stundi fá ekki að vera börn, við erum alltaf mikið að stýra og stjórna, við erum að taka frá þeim hindranir, við erum að taka frá þeim verkefni að því að við erum svolítið að verja þau og venda þau og ég held að við séum komin svolítið á þann stað að við erum að ykkur leitinu að spyrja okkur allavega því, erum við að ofvenda börnin okkar, að því leitinu til að hvert þau þurfa að hafa nóg fyrir hlutunum, hvert þetta kom á mikið til þeirra, í okkar nútíma samfélagi er þetta voða einfalt að ná upplýsingar á netinu og börn spyrja sig á hverju þeir að lesa þessi bók, ég get spurt gervigreindina og svo framvegis, þannig að við þurfum svolítið sér samfélagi að taka höndum saman og sportna við þessu.
13: PISA-könnunin er lögð fyrir á 30 ára fresti. 91 ríki tók þátt þar af 38 OECD-ríki. Tæplega 4.000 íslensk grunnskólabörn tóku þátt í könnuninni í fyrra. 44% íslenskra grunnskólabarna búa ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskóla og 38% búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræðilæsi og vísindum. Hlutfall nemenda með afburðahæfni var 2-4% sem er undir meðaltali bæði OECD-ríkja og hinna Norðurlandana. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, sagði á blaðamannafundi í gær að niðurstöðurnar kölluðu meðal annars á aukna sérhæfingu kennara og faglegan stuðning við skóla.
22: Við erum alltaf að benda á skólana. Það er alltaf skólin eitt svolítið sem stendur uppi vega á samt starfsfólkinu sínu og er í varnastöðu. En þetta er miklu meira. Börnin mæta ekkit í skólana í einhverju tómarúmi. Þau komur samfélagi sem við öll hefum á þátt í að móta. Og við þurfum alla að borðinu, við þurfum samfélagi, við þurfum foreldra, við þurfum stjórnvöld, við þurfum skólana, það eru allir að tala saman. Miklu meira en gert er í dag.
13: Og það sagði Inga Sæland líka í gær. Samfélagið allt þurfi að taka höndum saman og snúa skútunni við. Ísland er þó ekki eina landi þar sem niðurstöður PISA vekja áhyggjur. Frammist að það sænskra nemenda í leskilningi hefur aldrei verið verri og það sama má segja nemendur í Noregi og Danmörku.
23: Finnst ykkur erfitt að lesa? Skiljið þið alltaf sem þið er að lesa?
24: Já.
23: Oftast?
24: Já. Já, ég les alveg hratt inn í mér.
13: Segja nemendur í Húsaskóla. Sigurður Axel Thorotsen er nemandi í 10. bekk Setbergsskóla í Hafnarfirði. Hann segir lestrarvenju sínar hafa breyst frá því hann var yngri.
25: Ég las mjög mikið þegar ég var yngri og ég get alls ekki sagt að ég les eins mikið núna. Ég var mjög mikið að lesa bara til þess að ég elskaði Andersund, var í sýrspum með Andersblum þar. Ég las held ég bara nær allar Gunnar Helgason bækur og alltaf þegar að ég fekk einhverja bók í jólgjöf og afmælsgjöf og var alltaf búin á bara næstu vikum þá var hann bara búin. Og ég les ekki eins mikið í dag. Ég ekki eins duglegur að þeim leiðist að bara taka upp bók og byrja að lesa. Og ég held að stór partur af því hafi verið bara síminn og að ég hafi fengið meira svona fengið að vera meiri í honum að svona hefur stoppað meira frá því að lesa meira.
22: Að við erum með almennt séð eins og kemur fram PISA, börn eru forvitin og fróðleiksfús. En hins vegar þurfum við kannski að vanda aðeins betur til líka hvernig við hjálpum að velja bækurnar til að lesa. Þau fara að velja sér bækur sem kannski þau ráð ekki við. Þau þurfum kannski aðeins að horfa til hvernig getum við fundið hérna lesefni við hæfi. Þau þurfa líka að halda sig að lestrinu. Það þarf að vekja áhuga á læsi og lestri og það gerir skólinn ekki einn. Það þarf að gerast annars staðar. Spjaldtölfur og símar og fleira er ekki að koma í staðin fyrir bækur, alls ekki. Og það er bara algengt að þessi tæki séu nýtt fyrir börn í afþreyingu í stað þess að grípa til bókarinnar.
13: Þetta rýmar við það sem Sigurður Axel, 15 ára nemandinn í Setbergsskóla, segir að síminn nýtist sem afþreying fremur en bókin.
25: Það er alltaf þannig að leið og ég byrja að lesa bækur, þá sakinn er hann að Og það er oftast þannig á svona spennubókum eða á svona morðgátubókum. Og þannig alltaf þegar ég fyrir bara bókasam, eða bara ef mamma, bara bókstæðlega mamma drefum upp að bókasam, þá byrði ég alltaf svona hvar Arnald Indursson og það hann hefur skrifað svo marga bækur.
13: Leður í aðgerðum ráðherra að 455 miljónir króna fari beint í gerð nýrra námsgagna, auk fjárveitinga til að efla raunvísindagreinar. Stór auka á áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum. Þá á að kenna færri viðfangsefni en leggja meiri áherslu á þau, samræma væntingar til allra nemenda og tryggja að allir nemendur nái tökum á grunnviðfangsefnum. Svo það símafriðurinn sem Inga Sæland kom á í haust og segjast binda miklar vonir við, þá til að draga úr áreiti í daglegu umhverfi barna og sporna við áhættuhegðun. Samfélagsmiðla bann fyrir yngri en 15 ára hefur einnig verið í umræðunni, en því hefur víða verið komið á í löndunum í kringum okkur. Inga Sæland sagðist í gær binda miklar vonir við að sjá brátt árangur af aðgerðum sínum.
22: Það sem ráðherra talaði í gær var mjög margt áhugavert og það er meðal annars það sem við skólafólk höfum líka rætt að einfalda kerfið. Við erum líklega búin að flækja þetta eins og mikið með ofloknum hæfniviðmiðum, með of miklu svona sem er að vera. Kennarar fá bara ekki að kenna. Það er svo margt annað sem að koma inn, verkefni sem þarf að fara í, alls konar sem kemur utanfrá inn í skólana sem þarf að endurskoða, við þurfum að hæja þess á.
23: En endurskoðun aðalnámskrár?
22: Ég það verið ennþá tala á nýju aðalnámskrána sem kom 2011 af því að skólakerfið hefur ekki almennilega að mörgu leiti náða tilengja sér að ná innleiðana til fulls og svo hefur hún tekið breytingum. Þannig að það þarf klárlega að endurskoða hann.
13: Samrænd matsferilspróf voru lögð í fyrsta sinn fyrir nemendur níundu bekkjar í vor. Sigurður Axel tók þau próf. Tilgangur þeirra markvisst og reglubundið mat á námsárangri nemenda, ekki ósvipað PISA-prófunum. Niðurstöðnar eiga að nýtast til að stuðla að framförum í kennslu, greina áskoranir og bera saman árangur milli skóla og sveitarfélaga.
25: Í kringum mig þá var bara, ég veit ekki einn aðila sem að fara að taka þetta alvöla. Það voru bara allir að spurt spurningu í þegar að vera að kynna þetta, það var bara verða partur engun okkar og það bara sagt nei og þá bara gat bara séð í andurslóttinu það var bara að föttu allir að maður vildi eða ekkert gera það.
13: Matsverilsprófin verða lögð fyrir nemendur í annað sinn næsta vor. Niðurstöður fyrsta matsverilsins verða ekki birtar fyrir en öðrum matsverli lokið til að geta borið niðurstöðnar saman. Í fyrra haust tók endurskoðuð aðalnámskrá gildi en unnið hafði verið að endurbótum á henni undanfarin ár. Komið hefur fram að kennurum hafi fundist skorta eftirfylgni með þeim breytingum sem gerðar voru á hæfni viðmiðum aðalnámskrárinnar 2011 og 2013. Álagið jókst og fullirti sumir að svo mikill tími hefði farið í námskrártengd verkefni að það hefði komið niður á nemendum. Í úttekt sem kom út árið 2019 kom þessi skoðun fram hjá bæði kennurum og skólastjórnendum. Eins gagnrýndu forráðamenn og nemendur flækjustig námsmats og hæfni viðmiða og hve erfitt væri að fylgjast með frammistöðu nemenda. Til að bregðast við þessari gagnrýni ákvað Inga Sæland að tölustafir yrðu teknir upp í stað bókstafa við einkunnagjöf í vor. Er það gert samhliða breytingum á námsmati? En aftur að Valdimar.
23: En að þessi stóru hluti sé ekki að ná hæfni viðmiðum, til dæmis ef hún ekki hæfni viðmið í 8. bekk í lestri eða starfræði eða hvað grein sem er þá eðlilegt að það haldir áfram upp í 9. bekk án þess að vera með grunninn á hreinu.
22: Við þurfum að passa, og það er við talað líka lengi fyrir, að skólinn sé ekki færiband, þar sem að þú ert bara stendur í fyrsta bekk fremst á færibandinu og svo ertu komin í tíunda bekk aftast, það sem þetta er bara svona sjálfkrafa. Við þurfum að, þetta, að staldra við og horfa á hvernig börnin er að standa sig og, hvernig, hver, og hvað hentar þeim á næsta stigi og í næsta áfanga og svo framvegis. En það er líka að horfa til að íslensk menning er einhverju leiti svolítið öðruvísi en sumstar annars staðar. Það sem að, sem ég var að lýsa á hana, þessi hraði, þessi þetta áreiti, að börn spurja sig stundum og við fullorna fólkið, hvað er í þessu fyrir okkur? Á hverju er ég að gera þetta? Á hverju er ég að taka eitthvað písapróf sem ég fæ ekkert niðurstöðu fyrir mig? Ég veit ekkert fyrir hvernig ég er að taka þetta próf. Þannig að við erum ánum svolítið þannig samfélag að menn þurfa, okkur hættir til að fara í þessa hugsun og þar að leiðandi slær maður meira til, eða sérst er kannski ekki að leggja sig 100% fram.
13: Baðlónum hefur fjölgað töluvert á Íslandi á undanförnum áratug eða svo. Þau nýjustu, Reykjaböðin við Hveragerði, opnuðu helgina. Þar með eru baðlónin orðin 12 og þar hafa 5 opnað á síðustu 5 árum.
0: Sögufrægasta baðlón landsins er Bláa lónið og Bláa lónið HF er langstærsta félagið í þessum bransa. Þar er ýmislegt á döfinni og í nóvember verða töluverð tímamót í rekstri félagsins en þá er stend að því að skrá félagið á hlutabréfamarkað. Langt er síðan rekstur Bláa lónsins HF snýrist eingöngum Bláa lónið sjálft. Starfsemin er mun fjölbreyttari, dótturfélagin eru níu og félagið hefur stækkað á alla kanta. Það á stóra hluti í 4 öðrum baðlónum við Mývatn, Húsavík, Egilstað og Laugarvatn og fyrir 3 árum opnaði félagið hótel og fjallaböði í Kerlingarfjöllum. Þessa dagana reisir félagið lúxushótel og fjallaböði í Þjórsárdal sem kostar 20 milljarða samkvæmt áætlunum og er þetta eitt stærsta verkefnið á sviði ferðaþjónustu sem ráðist hefur í hér á landi. Hér er ýmislegt óupptalið svo sem snyrtuvörulína, annað lúxushótel og Michelin stjörnu veitingastaður en þetta verður látið nægja í bili. En þótt umsvið Bláalónsins hafi aukist eru megin tekjur félagsins enn af lóninu við Svartsengi og því mikilvægt fyrir reksturinn að fólk vilji áfram baða sig þar. Og hvað segir Sigríður Margrét Oddsdóttir forstjóri Bláalónsins þá áhrifin af aukinni samkeppni?
1: Bláalóni stendur í rauninni mjög vel. Við höfum auðvitað farið í gegnum gríðarlega miklar áskoranir undanfarin ár, bæði heimsfaraldur og jarðhæringar, en félagið hefur komið sterkar út úr þessum áskorunum og við erum auðvitað núna í sumar mjög ánægð með hvernig hlutirnir hafa þróast. Vissulega er það þannig að okkar velgengni er háð því með hvað hætti Íslandi gengur og staðrendin eru auðvitað svo að því miður þá er Ísland að tapa markaðshlutdeild í ferðaþjónustu og alþjóðavísu á sama tíma eins og ferðavilji og heimsvísu hefur aldrei verið meiri. En það er bara verkefni til þess að vinna.
0: Hvernig stendur á því?
1: Fyrst og síðast held ég að það snúist það að við höfum ekki verið að standa okkur í því að stilla saman strengi og láta vita að því að því raunin að sækja fram sameiginlega á alþjóðamarkaði.
0: Hún segir að Ísland eigi einstakt erindi til að ná til ferðamanna sem sækjast eftir upplifun sem tengist heilsu og vellíðan.
1: Og það er mjög mikil eftirspurn eftir þess háttar tegunda ferðaþjónustu. Við sjáum það að ferðaþjónusta á heimsvísu er að vaksa það byrja 4-5% á hverju ári. Þessi tegunda ferðaþjónustu, hún er að vaksa tvöfalt meira. Og við eigum erindi af því að við búum yfir svo mikil til sérstöðu. Við erum með þetta hreina loft, við erum með hreint vatn, við erum með jarðhitan, við erum með einstaka náttúru, við erum með öryggi og við erum með mikil lífsgæði. Þannig að við eigum að geta sótt fram og laða til okkar fleiri ferðamenn og ekki síst fleiri ferðamenn þá utan háanar.
0: Bláalónið keypti í sumar Arctic Adventures sem er stórt ferðaþjónustufyrirtæki en í mjög ólíkum rekstri. Félagið á engin baðalón en býður meðal annars upp á rútuferðir og ævintýraferðir. Það var líka ísgöngin í Langjökli og kerið í Grímsnesi. Sigríður segir að kaupin sem eru háð samþyki samkeppnis eftirlitsins séu stefnumarkandi fyrir Bláalónið.
1: Þau gefa fjárfestum skýra sínum það í hvað átt við erum að fara. Við viljum byggja upp upplifunar og velliðunar ferðamennsku í Íslandi. Arctic Adventures eru leiðandi í ævintýraferðum og upplifun á Íslandi. Þeir eru líka innan fyrirtækisins eru fjölmargir eftirsóttir áfangastæðir sem að við sjáum fyrir okkur að verði spennandi að geta fyllt eftir með uppbyggingu.
0: Ef starfsmenn Arctic Adventures eru taldið með, erum 1100 á launaskrá hjá Bláa lóninu. Þegar starfsemin í Þjórsárdal verður komin í fullan rekstur árið 2028, fjölga starfsfólki upp í 1300. Sem miðað við starfsmannafjölda er félagið eitt að stærsta á landinu. Verði félagið skráð í Kauphöll, verður það fyrsta ferðaþjónustu fyrirtækið, það að segja fyrir utan flugfélög, sem verður þar á aðalista.
1: Bláalónið eru þetta, þetta er mikilvægt fyrirtæki innan íslenskrar ferðaþjónustu, þetta er eitt þekktasta vörumerki landsins á heimsvísu og þess vegna teljum við að það sé frábært tækifæri núna að skrá félagið á markað og bjóða fjárfestum í rauninni með okkur upp í þessa vegferð.
0: Stemt er að því að skráningin fari fram í nóvember. Sigríður bendir á að það komi ekki ljós fyrir þá hvaða mat verði lagt á heildarverðmæti félagsins í útboðinu. Ekki hefur heldur komið fram hversu stór hlutur verður búin til sölu eða hvaða hluthafar ætli að selja.
1: Það er hins vegar þannig að það voru núna nýverið nokkur umfangsmikil viðskipti með bréf í félaginu sem að gefa okkur þá mynd eða teiknum þá mynd að markaðsvirði félagsins þá var 83 miljardar. Þannig að þetta er eitt af verðmætari félagunum innan íslenskara ferðaþjónustu sem að verður skráðamarkað í nóvember þess ári.
0: Til samanburðar er heildarverðmæti Íslandir 28 miljardar og Eimskipa 50 miljardar. Ríkisstjórnin stefnir að því að hækka virðisaukaskatt á Baðlón úr 11% í 24% og auka þannig tekjur ríkissjóðs 4 miljardar á ári. Samtök ferðaþjónustunar gagnrýna þessi áform harðlega. Ríkisstjórnin ætlar samt að halda sínu striki og í fréttum sjónvarps nýlega sagði fjármálaráðherra að skattahækkunin hefði einhver neikvæð áhrif en að hún væri réttlætanleg. Gefum Daða Má Kristófersinni orðið.
2: Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún er dýr. Þetta er ákveðin lúxus og iðulega er það nú þannig að þannig vörur er hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
0: Hvað segir þú þennan rökstuðning og hvað áhrifin þetta hafa og ykkar starfsemi?
1: Sko í fyrsta lagi þá vil ég segja það að Bláalónið eru þetta bara mjög stolt af því að leggja sitt að mörgum til samfélagsins og kannski þess að undirstrika það þá má einmitt minnast á það að sko skattbúr félagsins frá því að stofnað er það bil 60 miljardar. Ástæðan fyrir því að við erum í rauninni algjörlega öndverðum meiði og við teljum að þetta sé efnahagslega óskynsamlegt fyrir Ísland er fyrst og fremst það að sko hærri skattprósenta þýðir ekki endilega þessi hærri skatttekjur. Og svo spurningin sem að stjórnvöld þurfa að svara núna, það er bara hvaða leið skilar samfélaginu mestum verðmætum til lengri tíma. Og ef við ætlum að færa íslenska ferðaþjónustu upp í efra þrepu virðisaukaskatts, þá erum við einfaldlega að gera hana minna samkeppnishæfa heldur en ferðaþjónustu innan Evrópu. Hins vegar er það auðvitað þannig að við hjá Bláa lóninu erum eins og hefur komið fram, búin að takast á við heimsfaraldur, jarðhræringar og komið sterkar út úr þeim áskorunum og það er ekki vaf í mínum huga, við munum koma sterkar út úr þessari heimatilbúin áskorun líka.
13: Segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláa lónsins, Rúnar Pálmason tók saman. Og þá er ekki fleira í speglinum, umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Hjaltason, veriði sæll. Þú ert að hlusta á Rás 1.

Það var Mazurka sem var næst og eftir Scott Walker, áttundi kafli tónverks Páls Ísólfssonar, svipmyndir fyrir píanó. Jórunn Viðar flutti í hljóðritun frá 1966. Jórunn hafði mikil áhrif á íslenskt tónlistarlíf þar sem konur voru í miklum minnihluta þegar komað tónsmíðum. Í dag eru konur áberandi í heimi íslenskrar samtímatónlistar. Heyrum tónskaldið og selvoleikaran Gyðu Valtýsdóttur leikalag Ólafar Arnalds, Safe to Love, af plötunni Epicycle 2 frá 2020.

Silva Þórðardóttir á samt píanistanum Önnu Grétu Sigurðardóttur og saxofónleikaranum Sigurði Flósasinni tók við af Gyðu Valdísdóttur með lagi Leonard's Bernstein, Some Other Time. Ljúkum tónbilinu á kórsöng. Það er mótetukórin sem syngur okkur út undir stjórn Stefans Sand. A Hymn to the Virgin er eitt þekktasta kórlag breska tónskáldsins Benjamin's Britten. Hér kórinn flytja lagið á sönghátíð í Hafnarborg árið 2025. Takk fyrir samfélgdina, góða stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Einar Bessi Gestsson. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg 8-5-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum en þurrt að mestu á norðaustur og austurlandi. Sunnan 3-10 á morgun og víða vætu samt, engum þó landið sunnan og vestanvert. Úrkomu minna norðaustanlands eftir hádegi, hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Veðrið á landinu klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,5 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 0,5 millimetrar. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,5 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1 millimetri á Vatnsskarðshólum og mesti vindhraði á landinu klukkan 18 mældist 18 metrar á sekundu á Skálafelli. Reykjavík, suðaustan 5, alskýjað hiti 11 stig, loftþrýstingur 993 millibar fallandi. Stykkishólmur, sunnan 4, alskýjað hiti 12 stig. Bolungarvík, suðaustan 1, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðaustan 4, alskýjað sjólítið hiti 11 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 2, alskýjað sjólítið hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 3, léttskýjað hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 3, hiti

súld í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan 8 til 13 í fyrramálið og 10 til 15 seint á morgun. Faxaflóa með suðaustan 8 til 13 en suðaustan 10 til 15 og þokusúld seint í kvöld. Sunnan og síðar suðvestan 8 til 13 í fyrramálið en 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjarðarmið, suðlæg átt 5 til 10 en vaxandi austan átt í kvöld, 10 til 15 og þokusúld í nótt. Sunnan og síðar suðvestan 8 til 13 á morgun. Vestfjarðarmið, sunnan 5 til 10, vaxandi austan átt í nótt, 13 til 18 í fyrramálið en hægari sunnan til eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, sunnan 5 til 10, vaxandi austan átt í nótt, 10 til 15 í fyrramálið en hægari næst landi. Snýst í suðvestan 8 til 13 annað kvöld, þokuloft norðan til. Norðausturmið, austlæg eða breytileg 8-3 til 10, gengur í austan 8 til 13 í nótt. Breytileg 8, seint annað kvöld, þokubakkar. Austurmið, breytileg 8-3 til 10 en suðvestan 10 til 15 tíma syðst. Suðaustan 8 til 13 í nótt og á morgun þokuloft. Austfjarðarmið sunnan og suðvestan 8 til 13 en suðaustan 8 á morgun. Dregur úr vindi seinnipartinn en suðvestan 8 til 13 seint annað kvöld þokusúld. Suðausturmið suðvestan 8 til 15 en sunnan og suðaustan 8 seint í kvöld. Hægari tíma kringum hátíð á morgun, síðan vaxandi suðvestanátt. 10 til 18 annað kvöld, þokusúld. Vesturdjúp breytileg 8-5 til 13, gengur í suðvestan 13 til 18, síðdegis á morgun en hægari nyrst. Grænlandssund, suðlæg 8-5 til 13 en norðaustan 10 til 18 norðan til. Vaxandi norðaustanátt í nótt 15-23 í fyrramálið og 20-28 síðdegis á morgun. Norðurdjúp breytileg 8-5-13, norðaustan 10-15 norðvestan til í kvöld, austan og norðaustan 10-20 í fyrramálið og 13-23 síðdegis á morgun hvassast vestast. Austurdjúp suðlæg 8-15. Færeyjadjúp, suðvestan og vestan 8 til 13, bætir í vind í nótt, sunnan 10 til 18 á morgun. Snýst í suðvestan 8 til 13, seinnipartinn fyrst vestan til. Suðausturdjúp, sunnan 10 til 18, suðvestan 8 til 15 á morgunin, vestan og suðvestan 13 til 18, seinnipartinn. Suðurdjúp, suðurlæg 8. 10 til 18 en dregur úr vindi fyrst vestan til, vestan og suðvestan 13 til 18 á morgun og 15 til 20 annað kvöld. Suðvestur djúp breytileg 8-5 til 13, vaxandi vestanátt í kvöld, 13 til 20 í nótt hvassast sunnan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, afi, bróðir og sonur, Ólafur Örn Jónsson, lést annan september á sjúkrahúsi Akranes. Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, föstudaginn 11. september, klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans bent á barnaspítala Hringsins. Halldóra Högna, Ólafur Kiljan, barnabörn og fjölskylda. Yndislegi maðurinn minn, pappi okkar, tengdapappi afi og langafi, Sigurður Gils Björgvinsson, rekstrarhagfræðingur, lést á Landakoti þriðjudaginn 8. september. Útförin verður auglýst síðar. Hrefna Arnalds, Björgvin Sigursson, Bjarnheiður Margrét Ingimundardóttir, Guðrún Sesselja Sigurðardóttir, Axel Tómasson, barnabörn og barnabarnabörn.

Bára Grímsdóttir söng og lék á kanteli. Eigið lag við ljóð eftir Gunnar Jóð Straumland, Systur. Hljóðritunin var gerð fyrir á þessu ári. Næst á dagskrá tónleikakvöld útvarpsins. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Komið í sæl, góðir áheyrendur og verið hjartanlega velkomin á tónleikakvöld. Tónleika kvöldsins fáum við frá flæmska þjóðarútvarpinu VFRT og þeir fóru fram 31. júli síðastliðin í Concertgebouw höllinni í Brugge í Belgíu og voru opnunartónleikar Musica Antiqua hátíðarinnar sem stóði yfir þar í borg til 9. ágúst. Hljómsveitin Il Pomo d'Oro eða Gulleplið lék þar úrval tónverka eftir Mozart en frumflutti að auki verk eftir ungt belgíst tónskáld Siebe Thijs sem nefnist Knistern. Mozartverkin sem við heyrum eru Sinfonía nr. 20 í D-dúr, Hornkonsert nr. 3 í E-stúr og Sinfonía nr. 39 í E-stúr. Einleikari á horn Jóhannes Hinterholzer og stjórnandi hinn rússneski Maxim Emeljanichev. Siebe Thijs var staðar tónskáld hátíðarinnar þetta árið, en hátíðin velur ár hvert tónskáld sem yngra en 33 ára. Yngri en Jesú heitir framtakið sem hófst 2022 og með framtakinu býðist ungu listafólki að skapa ný verk fyrir hátíðina í samstarfi við flytjendur hennar. Thijs sem fæddist 1999 samdi tvö verk fyrir hátíðina verkið Knistern sem við heyrum hér á eftir og With Gentle Hands byggt á kantötu eftir Bach sem samtíma tónlistarhópurinn Extended Music Collective flutti á samtíma söngkonunni Rebekku Drísmans. Knistern sem mætti þýða sem skruðningur skrifað sérstaklega fyrir Il Pomo d'Oro sem sérhæfir sig í upprunaflutningi eldri tónlistar og nota til þess viðeigandi hljóðfæri. Skáldið unga hugaði því að hljóðheimi sem slík hljóðfæri getur framkallað og sömuleiðis að stillingu en hljóðfærin eru stillt við nótuna A sem 432 rið í stað hins hefðbundna 440 riða A eða þá 442, eins og tíðkast hjá mörgum sinfoníuhljómsveitum. Talið að sú stilling sem Thijs notar í verkinu hafi ráðið ríkjum á fyrri öldum og tengist gjarnan dul og náttúruspeki. Talið að hún sé sveiflutíðni alheimsins. Og þá skulum við heyra suð og skruðninga í náttúrulegri stillingu, Knistern eftir Siebe Thijs, flutta hljómsveitinni Il Pomo d'Oro undir stjórn Maxims Emeljanichev.

Íbygginn og ákafur hljóðheimur hér á opnunum tónleikum Musica Antiqua hátíðarinnar í Brugge. Hljómsveitin Il Pomodoro frumflutti hér Knýstarn eftir hinn unga Sipe Thais, staðar tónskáld hátíðarinnar í framtakinu Yngri en Jesú. Maxim Emiljanichev stjórnaði sveitinni í konsertgebáv höllinni í Brugge, Belgíu. Og nú þegar samtíma tónlistin að baki, þá snúum við okkur til fyrri alda. Núnar tiltekið til 18. aldar í Austurríki. Wolfgang Amadeus Mozart, sem náði að verða 2 árum eldri en Jesú, er í aðalhlutverki þar sem eftir tónleikana og heyrum við eftir hann 2 sinfóníur og hornkonsert. Eins og áður segir, sérhæfir Il Pomodoro hljómsveitin sig í flutningi eldri tónlistar á uppruna hljóðfæri og þá sérstaklega tónlist frá barokk og klassísku tímabilunum og því hljómar þessi Mozart veisla framundan líkt og hún gerði í hirðsölum Salzborgar og Vínarborgar á miðri 18. öld. Hljómsveitin sem kennir sig við kammeróperuna Il Pomodoro eða Gulleplið eftir Antonio Siesti var stofnuð 2012 og hefur höfuðstöðvar í bæði Feneyjum á Ítalíu og Zürich í Sviss. Hún samanstendur þó af alþjóðlegum hópi tónlistarfólks, rjóma upprunaflytjenda á heimsvísu. Stjórnandinn Maxim Emiljanichev er einnig pianisti og sembaleikari og gegnir hlutverki aðalstjórnanda skosku kammersveitarinnar og aðalgestastjórnanda sænsku útvarpsjómsveitarinnar, auk þess að vera aðalstjórnandi Il Pomodoro, stöðu sem hann hefur gengt síðastliðin 10 ár. En þá vindum við okkur í fyrsta Mozartverk kvöldsins, það sinfónía nr. 20 í D-dúr, K133. Samin í Salzburg 1772 þegar Amadeus var ekki nema 16 ára. Sinfónían er í 4 hefðbundnum þáttum, Allegro, Andante, Menuet og Trio og að lokum Allegro á ný.

Frábær stemning á opnunartónleikum Musica Antiqua hátíðarinnar í Brugge, Belgíu, 31. júlí síðastliðin. Hljómsveitin Il Pomodoro flutti hér 20. sinfoníu Wolfgangs Amadeusar Mozarts undir stjórn Maxims Emiljanichevs við mikinn fögnuð viðstatra. Við heyrum nú annað Mozartverk kvöldsins, Hornkonsert nr. 3 í E-stúr, K447, samin milli 1784 og 87. Einleikari Jóhannes Hinterholzer, fyrsta horn kamerata tónlistarhópsins og virtur einleikari sem leikið hefur meðal annars með útvarpshljómsveitinni í Vínarborg og Metropolitan-hljómsveitinni í Tókíó. Hinterholzer nam hornleik í Mozarteum háskólanum í Salzburg og gegndi stöðu fyrsta hors í Mozarteum hljómsveitinni í Salzburg frá 1997 til 2009. Hlustendur hafa væntanlega getið sig til að Mozart sé sérsvið þessa ágæta hornleikara og geta hlakkað til að heyra túlkun hans á tónlist þessa frægasta tónskáld sögunar. En það þarf ekki að hlakka til mikið lengur. Heyrum nú Jóhannes Hinterholzer leika þriðja hornkonsert Mozarts í E-stúr á samhljómsveitinni Il Pomodoro á opnunartónleikum Musica Antiqua hátíðarinnar sem framfóru í Concertgebouw tónleikahöllinni í Brugge, Belgíu 31. júlí síðastliðin. Maxim Emiljanichev stjórnar konsertinum sem þríþættur, Allegro, Romansa og svo aftur Allegro.

Stór skemmtilegur og fallegur flutningur hjá Jóhannesi Hinterholzer, hornleikara á þriðja hornkonserti Mozarts í Estúr á samhljómsveitinni Il Pomo d'Oro undir stjórn Maxims Emiljanichev. Hinterholzer var vel fagnað í konsertgeb á tónleikahöllinni í Brugge í lok júli síðastliðins og bauð hann áheyrendum upp á aukalag sem hann flutti á samtínum belgíska Bart Kuipers sem leikur með gulleplinu. Aukalagið líkt og meiri hluti efniskrá kvöldsins einnig eftir Mozart.

Þeim var vel fagnað, hornleikurunum Jóhannesi Hinterholzer og Bart Kaipers sem fluttu hér að Allegro kapla úr áttunda horndúói af 12 eftir Wolfgang Amadeus Mozart K487. Auka verk á tónleikum Il Pomodoro á Musica Antiqua hátíðinni í Brugge, Belgíu 31. júli síðast liðin. En þá komið að lokaverki þessara opnunar tónleika Musica Antiqua sem framfer í Brugge í Belgíu ár hvert. Þar sem tónlistina gömlu tíma frá miðöldum endurreisn barokk og klassík er í brennidepli í bland við samtímatónlist líkt og við heyrðum í upphafi tónleikana flutt á uppruna hljóðfæri. Tónlist ungra tónskálda er þema tónleikana hér í kvöld. Fyrst heyrðum við verk eftir staðalistamann hátíðarinnar sem valin var í framtækinu yngri en Jesú og síðan hafa heyrst verk Mozarts sem lést 35 ára, 2 árum eldri en Jesú var þegar hann var krossfestur. Síðasta verk kvöldsins samdi Mozart 32 ára, 1788 og með þekktari sinfóníum skáldsins austuríska 39. sinfónía í E-stúr K543.

Sinfonían er talin vera fyrsti þáttur í sinfoníu þríleik Mozarts, en hann lauk við þessa sinfoníu og næstu tvær í röðinni, einni á eftir annari, sumarið 1788 og hefur því sennilega sami þær samtímis og hugsa þær jafnvel sem heildstætt verk. 39. sinfonían hefst á hægu og tilkomu miklu opnunastefi, lúðra þitt sem setur stemninguna fyrir þetta stórfenglega og metnaðarfulla verk. Inngangurinn verður svo að Allegro kafla í 3/4. Sinfonían fylgir svo hefðbundnu sniði, annar kaflinn er Andante, þriðji er Menuett og Trio og lokakaflinn er Allegro. Og þá skulum við heyra hvernig hljómsveitin Il Pomodoro og stjórnandin Maxim Emiljanichev túlkaði þetta sígilda verk í koncertgebáf höllinni í Brugge. Hér kemur 39. sinfónía Mozarts í E-stúr.

stórglæsilegt. 39. sinfónía í E-stúr eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Lokaverk opnunartónleika Musica Antiqua hátíðarinnar í Brugge, Belgíu. Það var flemska þjóðurútvarpið sem bauð upp á þessa hljóðritun frá tónleikum hljómsveitarinnar Il Pomodoro í koncertgjöp á tónleikahöllinni í Brugge 31. júli síðast liðin. Stjórnandi var Maxim Eljanichev og innleikari á horn var Jóhannes Hinterholzer. Ég þakka áhernina. Verið þið sæl.

Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónleikakvöldi útvarpsins. Næst hlýðum við á sögur og raunveruleikanum frá því fyrir í dag. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir, en í þessum þætti fjallað mál sem kom við sögu í sjónvarpsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur á gamans aldri síðastliðin sunnudag.

0: þetta fóru bara alveg frábæri strókar og bara allan hátt bara alveg indæli strókar og þeirra vinskapur hann var svo djúpur og einlægur allan hátt
1: Ég hafði ofta áhyggjur á honum en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð af því hafa mig kitta
2: Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma
3: Þetta var hrikaleg tilfinning að átök og hjá okkur öllum og söknuður og
4: Þetta mótast fólk af þessi en þú letið ekki svona afmynda sig og það mótaði

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta saga af ævintýri tveggja æsku vina. Ungra öflugra fjallamanna sem lögðu upp í örlagaríkan leiðangur á einn hæsta tind heims í Himalajafjöllunum í Nepal fyrir tæpum 40 árum. En í þessari sögu gerast óvæntir atburðir sem aldrei hafa verið upplýstir að fullu. Röð tilviljana gerði það svo verkum að þetta gamla mál kom aftur upp á yfirborðið fyrir nokkrum árum. Sagan berst til okkar frá samstarfskonu minni, Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur, sem hefur unnið að sjónvarpsþætti mann sem heitir Rúnar Guðbjartsson. Rúnar gamall flugstjóri og sálfræðingur og hefur átt viðburðaríka ævi. Hér Ragnhildi Steinun.
1: Ég hef semst verið að gera heimildaþáttaröð á gamans aldri þar sem ég skyggnist inn í líf fólk sem komið á þennan eftirlaunaldur og tekst á við lífið að aðdáðan að vera nátt. Og kynnist þessum manni sem 92 ára og eins og svo oft áður þegar maður byrjar oft að tala við fólk að þá veit maður ekki alla söguna. En þegar við Rúnar förum að spjalla meira saman og ég fer að lesa meira hann að þá sé ég bara að það risa saga og lífsreynsla þarna sem í rauninni var stærri heldur en bara minn sjónvarpsþáttur hans lífsskeið. Og þá náttúrulega kemur til þín og við förum að spjalla þetta stóra og bara áhrifaríka mál sem að við svona sögtum okkur í og við auðvitað gátum ekki hætt að tala um þetta.
0: Nei.
1: Og það voru svo margir angar, margar sko tilviljanir og í rauninni þetta mál sko það tegir anga sína víð heim og hefur þetta komið bara við fjölda fólks og sannlega snert okkur í þessu grúski.

0: Í sjónvarpsþættinum á gamansaldri heyrum við af fjölskyldulífi Rúnars og Guðrúnar, eiginkonu hans. Þau hjónin eignuðu saman fjögur börn, Hafdísi, Guðbjart, Kristinn og Rúnar. Fjölskyldan var samrýmd og þeim þótti fátt skemmtilegra en að stunda saman útivist. Heyrum aðeins í Rúnari.
1: Þau bara voru með alveg svakalega mikið með í öllu og virkilega virk og við vorum að fara í skíðaferðir og í Alpana og til Bandaríkjana í skíðavikur og svona.
2: Hvert barnana þinna sýndi skíðum og fjöllum mestan áhuga?
1: Ég myndi segja að það hafi verið Kristinn.
0: Í þættinum heyrum við af löngu og áhugaverðu lífi Rúnars. En þegar talið berst að Kristni syni hans, tekur sjónvarpsþátturinn óvænta stefnu. Kristinn fæddist 1961 og var þriðja barn þeirra hjóna. Hann fékk snemma áhuga á fjöllum og fjallamennsku og upp úr fermingaraldri fór hann að klífa fjöll með besta vini sínum, Þorsteini Guðjónssyni. Þeir Kristinn, sonur Rúnars og Þorsteinn vinur hans vöktu víst fljótt athygli í fjallamennsku samfélaginu á Íslandi. Þeir þóttu framúrskarandi og sigruðu hvern tindin á fætur öðrum. Og þessi saga fjallar þá. Kristinn og Þorsteinn. Tvo vini með ólgandi ævintýraþrá. Hér er fjallamaðurinn Jón Geirsson sem talar við okkur í síma frá heimili sínu í Grenoble í Frakklandi.
3: Þetta voru svo miklir vinir og sniðugir og var að gera grín og grín af sjálfum sér og allt svona sem að maður kom hann í svolítið óvart fyrst en maður þekkti það ekki.
0: Þeir Þorsteinn og Kristinn urðu bara veikari af fjallabakteríunni með aldrinum. Sem stálpaðir unglingar tóku þeir þátt í að stofna félagskap sem enn er vel virkur, Íslenska Alpaklúbin. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Við kynntumst í Alpaklúbnum sennilega 1982, svo vorum við farin að klifra og ganga á fjöll heima og varum hann svona, já, vanir háfjalla klifri líka og fóru svo til Perú 1985. Klifum marga 6.000 metra tinda eftir erfiðum leiðum. Svo upp úr því kom hugmyndin að fara til Nepal 1987 í leiðangur, fyrsta leiðangur Íslendinga í Himalaya og ganga Purna fjalli.
0: Leiðangur þeirra á ganga Purna fór ekki alveg eins og þeir vildu vegna mikilla snjókomu á fjallinu. En þá kviknaði svo hugmynd að snúa aftur í Himalaya og klífa hinn rúmlega 7.100 metra háa tind, Pumori. Fjallið við landamæri Nepals og Kína 8 kilometrum frá hæsta fjalli í heimi, Mount Everest.
3: Pumori er svolítið svona, já, mjög fallegt fjall og á svæði hann á Everest svæðinu og tiltölulega krefjandi uppganga. Er bratt og engin auðvelt leið þar upp.
0: Þorsteinn var næst yngstur í 5 systkina hópi. Hér er Hafdís Guðjónsdóttir, elsta systir hans.
4: Þorsteinn var á þessum tíma búinn að fara klífa fjöll út allt og þetta var ferð 3 eða 4 til Nepal og Kitti var stundum með og stundum ekki en þá sem hafði lofað Kitta að fara með honum og klífa í Nepal. Þegar hann leggur þarna á staði þessa ferð þá hafði ég engar áhyggjur á honum. Ég hafði ofta áhyggjur á honum en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð af því hafa með Kitta. Og maður vissi það alveg það var svo góð vinátt og þarna milli þeirra. Og hún var svo traust. Þannig að þegar hann fer í þessa ferð, við vorum róleg, við vorum yfirveguð og ég hafði engar áhyggjur.
0: Fjölskylda þeirra Hafdísar og Þorsteins elskaði að ferðast landið og stunda útivist.
4: Það kom fljótt í ljós að Þorsteinn hafði óskaplega gaman af þessum ferðalögum og hann vildi alltaf vera í fjallgöngum. Og hann bara 2 ára gaman þegar ég á elstu myndirnar af honum, þar sem hann með bakpoka á bakinu og prík í hendi því hann að fara í fjallgöngu. Á veturnar var farið á skíði, hann bara lagt af stað sama hvernig veðri var og sumrin var farið með tjald, þannig að það að fara í ferðalög og útilögur, það var stór hluti af æskunni.
0: Hafdís segir foreldra þeirra að Þorsteins hafa stutt ævintýra þrá barna sinna og löngun til að skoða heiminn.
4: Við sóttum svolítið í að fara svona ótróðna slóðir, eitthvað út í heim. Við vorum ekki kvött til að fara, en við vorum ekki stoppið af. Við vorum alltaf stutt.
0: Þegar að þeir síðan fara að fást við tinda sem eru svona með þeim hæstu, milli 6 og 7000 metra háa tinda, þá fer fólk að spyrja sig af hverju eru að þessum glæfraskap.
4: Já.
0: Eða hvað þeir eru að fara á svona hættuleg fjöll?
4: Ég held að okkur hafi aldrei fundist þetta glæfraskapur. Í okkar huga hefðu við notað orðin ævintýramennska, eitthvað sem var spennandi að gera, en glæfraskapur var aldrei, ég hugsaði það aldrei svoleiðis.
0: Breski fjallamaðurinn Steve Eisthorpe kynntist Þorsteini í leiðangri á Amata Blam fjallið í Himalaya og þeim kom strax vel saman.
5: And we just got on really well, enjoyed each other, had a lot of similarities in character but also in terms of our mountaineering ambitions and things.
0: Steve segir þá Þorstein hafa átt margt sameiginlegt og haft svipaðar hugsjónir í fjallamennsku.
5: And he is an interesting kind of combination in a sense because he had real passion for the mountains and for the mountaineering we were doing, and yet he was incredibly laid back and relaxed and a free spirit.
0: Hann segir Þorstein hafa verið bæði ástríðufullan fjallamann en líka afslappaðan og með opinn hug. Félagarnir lögðu saman drauga leiðangrinum á Pumori. Þeir Steve og Þorsteinn höfðu laðast af fjallinu þegar þeir sáu það fyrst árinu áður.
5: Thorstein and I had been in that area, the same area, and seen it close up the previous year, and I think we were attracted to it, we liked the look of it.
0: Þeir Jón, Steve, Þorsteinn og Kristinn ætluðu sér að fara leið upp fjallið sem margir höfðu farið á undan þeim. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: En þegar við komum í base camp á Pumori, þá voru þar þegar, það minnst fórst í 2 leiðangar að fara upp þennar reyk og það svona okkur leist eil ekkit á að fara vera þar innanum, þeir voru mjög margir sigrarar þar á leið upp sko, en við sérst ákvaðum að fara aðeins vestar og fara upp vestur hlíðin á fjallinu sem hafði aldrei verið klifruð.
0: Þann 18. október 1988 hófst ferðin upp á Pumori. Rúnar, faðir Kristins, lýsir því í sjónvarpsþættinum hvernig samskiptin við hann voru áður en félagarnir lögðu í hann.
1: Síðan, einhver síðasta kortið að hafa sent frá búðum neðarlega í fjallinu og bara allt í lagi byrði heilsa og kærastinn var ófrísk.
0: Steve segir að Kristinn hafi verið stoltur af því að eiga vona á barni. Hann hafi meðal annars sýnt honum mynd af óléttri unnustu sinni, Hildi Björnsdóttur, sem var líka öflug í útivistinni. Ferðafélagar Kristins vissu því hve miklu máli það skipti að skila sér heilir heim. Og Kristinn hafi gefið þeir skýrn að hann ætlaði aðeins að skiptum takt að leiðangrinum loknum.
3: En reyndar var Kitty búin að segja okkur sko að sennilega er þetta í síðasta skipti sem hann færi sko.
2: Og var það vegna þess að hann var að verða pappi?
3: Já, sennilega hefur verið það.
0: Miðjan október fikruðu félagarnir sig frá smábænum Lúkla, inn Kumbúdalinn og játtað grunnbúðum Pumori.
3: Við vorum þrír sem komum fyrst í grunnbúðir, þegar Þorsteinn kom aðeins og eftir okkur og við vorum, fórum á stað, Kristín, Stíf og ég og settum okkur upp í grunnbúðirnar og byrjum á því að fara á litla tindar sem eru þar í kring þess að svona aðlaga okkur að hæðinni. Það tók nokkra daga náttúrulega og svo kom Þorsteinn. Þegar við vorum búnir að þá að búa til leið í gegnum jökulinn og setja upp fastar línur til þess komast þar yfir mjög sprungin jökul til að komast að.
0: Planið var að festa línur upp brattakabla, koma svo niður í tjald til að hvílast og ráðast svo til atlögu að topnum. En við undirbúningin á þessu öllu saman kom eitt og annað upp á.
3: Þá í þessu braski að fara yfir sprungur slæðis það ég mig og svona rifbeinsbrotnaði. Þannig að það fór að koma ykkur einblæðinga þarna í brjóstbóli á mér og ég fór að vera með blóð í munninum og svona það var svolítið erfitt að vera í hæð. Ég var orðið mjög svona veikur og með risastóran marblett á brjóstkassanum. En það var orðið alveg útsið að hérna, ég myndi ekki taka þátt í að fara loka sprettinu.
0: Svipaleiti var heilsu Stíf einnig farið að hraka sem dró úr honum máttinn.
5: Went down to the doctor and they said, oh yeah, you really shouldn't think about climbing for at least a week.
0: Læknar sögðu Stíf að taka sér að minnstakosti viku hvíld frá klifri. En þá fór hann að áhyggjur á því að þeir myndu missa af einstökum veðurklukka til að klífa tindinn.
5: I felt torn, but I just knew I wasn't going to be able to climb myself. So I sent a message to Kristin and Thorsten, you know, please, you feel free to go without me because it's good weather. It might not be good weather by the time I get better.
0: Stíf hvatti því félaga sína til að nýta tækifærið meðan vel viðraði og klífa tindinn án hans.
3: Daginn eftir að ég lagði á stað niður þá lögðu Kristin og Þorsteinn í hann og úr grunnbúðunum og upp að undir vegginn, þá vorum við búin að gera leið og þeir voru sem vorum búin að setja tjald þar undir ísvegginn sem að klifriðirunni byrjaði. Og svo bara vitum við ekki meir hvað er raunum við gerðist.
0: Eftir að fengið aðhlynningu frá læknum sneri Stíf aftur í grunnbúðir Pumori og fékk þó vita frá nepalskum félaga þeirra að Kristin og Þorsteinn hefðu lagt í hann á toppin þann sama dag. Sést hefði til þeirra ofarlega á fjallinu þann 18. október. Stíf beið því eftirvæntingafullur eftir að taka móti vinum sínum á niðurleiðinni.
5: And we just waited and expected them to appear, but they didn't.
0: Ekkert sásti Kristins og Þorsteins næsta dag. Stíf taldi þó líklegt að þeir hefðu reynt að hvíla sig einhverstaðar áður en þeir komu niður. Það segir að fjölmargt hefði geta tafið á leiðinni og skýrt biðina eftir þeim. En svo hætti honum að lítast á blikuna. Hann á ennþá dagbókina sem hann hélt í leiðangrinum.
5: I wrote now very worried about Kristin and Thorsten, no sign of them at all.
0: Þann 20. október var Stíf örlítið betri til heilsunar og fór úr grunnbúðum fjallsins að leita að þeim í tjaldinu sem þeir höfðu sett upp í rúmlega 6000 metra hæð. En tjaldið var mannlaust. Í dagbókinni stendur.
5: A day I'll remember, unfortunately. No life in high camp. No life anywhere on the mountain. Sent for a helicopter.
0: Í dagbókinni eru ítarlegri lýsingar á deginum sem hann gleymir aldrei. deginum sem hann kallaði eftir þyrlu til að leita að hornum vinum sínum. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Fyrst þá vildi maður ekki trúa því að eitthvað hefði komið upp þegar hann var að halda í þá vonum að þeir hefðu farið niður einhverstaðar á Tíbet hliðinu á fjallinu og væri kannski einhverstaðar bara að leita eftir hjálp. En svo náttúrulega þegar að fóra að líða á og hérna þá var maður að sætta sig við það að hérna, það hefði sennilega eitthvað komið upp á.
0: Eftir ítrekkaðar óskir Stíf aðstoð við leit kom þyrla á vettvang þann 24. oktober. Sex dögum eftir að síðast sást til Kristins og Þorsteins. Leitin stóð yfir í marga daga og var flogið eins og hægt var yfir öllum sprungum undir fjallsvegnum þar sem Þorsteinn og Kristinn sást síðast.
5: And I think, yeah, by the time we were searching with the helicopter, I was already convinced that probably they were dead at this point.
0: Steve segir að þegar þyrlan hafi loksins komið, hafi hann verið búinn að gefa upp alla von að finna vini sína á lífi. Eftir talsverða leit flaug Steve með þyrlunni aftur til Kathmandu og neyddist til að færa fjölskyldum Þorsteins og Kristins harma fregnir.
5: Wow, yeah, it was awful, absolutely awful, yeah. I mean, I was 25 at the time, hadn't experienced anything like it. Definitely one of the most difficult things I've had to do, I think.
0: Steve segir að símtölin til ættingjana hafi verið óbærileg. Í sjónvarpsþættinum Rúnar, föður Kristins, segir Rúnar frá áfallinu sem fjölskyldan var fyrir.
1: Þetta var stjálfulega tími. Þetta var hrikaleg tilfinning átök og hjá okkur öllum og söknuður og það er ekki að lýsa þið bara því að missa þið bara ekki að lýsa þið.

0: Rúmi mánuði eftir hvarfið var haldin minningaratöfn Kristinn og Þorstein. Stuttu síðar fekk Rúnar, faðir Kristins, örlagaríkt símtal. Heyrum meira úr sjónvarpsþættinum.
1: Nú hringir hérna maður í síma hjá okkur, hérna. Og kynir sig og ég skal ég segja okkur, fórstjóri símans.
2: Á línunni var Ólafur Tómasson, póst- og símamálastjóri, en hann hafði hitt ástralskan fjallgöngumann í flugi. Fjallgöngumaðurinn var nýkominn frá Himalaya fjallgarðinum og hafði fylst með göngu þeirra Kristins og Þorsteins. Hann vildi koma mikilvægum skilaboðum til fjölskyldunar.

0: climbing another mountain nearby also.
1: Ástralinn hafði þá verið á næsta fjalli við Pumori og fylst með Þorsteini og Kristni klífa fjallið af mikilli kænsku.
0: You know, what he saw and the time it happened and everything, it changed our understanding of what must have happened.
1: Lýsingar Ástralans á því sem gerðist gjörbreyttu kenningum að Þorsteinn og Kristinn hefðu horfið á leiðinu upp fjallið. Því hann var ekki nokkrum vafa hvað hann hafði séð.
0: I saw them on the summit.
1: Ástralinn fullyrti að hann hefði séð þá ná toppi fjallsins. Aftur að Rúnari.
2: Og svo kemur niðurleiðin og þá eru menn orðin náttúrulega þreyttir og þetta ofsalega vandasamt og erfitt. Og þetta hefur skeð. Þeir eru bundnir hvori annan, alveg eftir eins og gera. Og þeir hrapa niður fjallið. Og það skriði jökull fyrir neðan. Skriði jökull.

0: Fjallaleiðsögumaðurinn og Everestfarinn Leifur Örn Svavarsson var félagi þeirra Kristins og Þorsteins.
1: Þetta fjallamennsku samfélag á Íslandi er lítið og hérna ég kynist þeim í íslenska Alpaklúbnum. Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma, voru virkir frumlegir. Þeir gerðu þetta svona nokkurn veginn frá grunni, þannig þetta voru mjög svona flottir og frambærilegi fjallamenn.
0: Svo kemur á því að þeir halda út í leiðangur á Pumori. Hvað getur þú sagt mér um það sem þú veist um þetta fjall og það verkefni?
1: Náttúrulega ég fylgdist með og hérna aðaleikagnu þá Jón Geirsson og hérna ég mann við vorum í Ísalferð þar sem hann hérna slasaðist með þess að hérna hefði geta farið verið hérna rétt fyrir brottfur. Jón var nú hérna heppin bara eftir þá byltu að hérna komast af stað í ferðina, hann hefði á að gera því og svo fylgdist maður með og hann satt að gríðalegt áfall þegar hérna þeir hörfu síðan á fjallinu.
0: Hvarf Þorsteins og Kristins var áfall fyrir aðstandendur þeirra, vini og fjallasamfélagið allt. Ekki síst af því að enginn vissi hvað hafði komið fyrir eða orðið þá. En aðstæður fjölskyldna þeirra voru gjör ólíkar. Hér er Hafdís, systir Þorsteins. Getur þú lýst því hvaða áhrif hvarfans hafði á ykkur aðstandendur hans?
2: Þegar við heyrum þetta þá ég held að hann gengið í gegnum allan tilfinningaskalan frá því að vera óbúslega reið eða vera mjög sorbitin algjör þögn gáttum ekki talað en stóðum mjög þétt saman það var algjör ringulreið en Mamma sagði alltaf, það eru börnin sem að muni bjarga okkur og það var það sem gerðist. Það voru börnin okkar, sískinana, að hafa þau og verða að hugsa þau að það varð að ganga fyrir.
0: Fjölskylda Kristins þurfti líka að glíma við sorg á sama tíma og unnusta Kristins gekk með barn þeirra. Það voru því margar flóknar tilfinningar sem toguðust á mánuðina og árin sem vildu. Fimm mánuðum eftir hvarfið kom lítill rauðbirkin drengur í heiminn. Hann hlaut nafnið Kristinn Steinar í höfuðið á Kristni föður sínum og besta vini hans Þorsteini. Og þeir sem við höfum rætt við segja Kristinn lifandi eftirmynd föður síns. En svo liðu árin. Sársökin hvarf ekki en lífið hélt áfram. 30 árum eftir hvarf þeirra leiti röð tilviljana til þess að þetta gamla sár opnaðist á ný. Hér er Leifur Örn Svavarsson.
1: Já, það er hérna satt bandarísku leiðangur sem er þarna í hérna fjallgöngum og allar að fara á tind sem er þarna við liðinu. Þannig þeir eru þarna eitthvað á flakki svæðið og hérna finna líka sleifar sem eru að koma út úr jöklinum eða

jökullin að skila og hérna halda að þetta séu brettara því að það breskur fatnaður sem þið finna og það var sambandi við breska hérna fjallasambandi sem að kannast ekki við neins lýs frá þessum hérna tíma en mundu að það Íslendingur horfið.

0: Breska fjallasambandið setti sig þá í samband við íslenska fjallaleiðsögumenn og þar var fólk ekki lengi að kveikja á perunni. Það var árið 2018 og þá var Kristinn Steinar, sonur Kristins, orðin þrítugur. Og nú skulum við heyra í honum.
1: Þeir eru komin 7 ár rúm síðan því að strákurinn minn 7 ára og þetta svona akkurat eða við áttum að gráði að konan mín Helga ólétt sko og bara nýfum að frétta og þá hringir frændi minn í mig og eitthvað svona heyrðu það eitthvað í gangi það gæti verið að strákurinn hann fundist út í Nepal og ég bara svona hvað, ég bara skildi ekki En síðan bara fer atbyrðu þessu ganga sem svona, veist, allir bara hringja að stá í fjölskyldinni og svona, herri, hvað í gangi og þá svona fer fljótt að koma í ljós að líklegast þetta þeir og hvort það var sko fyrir það eða eftir það sem ég heyri söguna sko þegar að einhver að skutla Þorstinni út á flugvöll og hann segir, þú veist, annarkvort þá eitt ég en okkur stýtti eftir 3 mánuði eftir 30 ár og það svona akkurat passaði að það voru sér 30 ár þannig að hann var búin að kynna sér vel hvernig jöklar virka og það var alveg magnað það en bara að hafa átt að sjá því að það væri hægt og líklega að það var það 30 ár sem tekur að skila sér undan jöklunum og því að það sem fer yfir ekkingur undir honum og kemur upp við 30 ár.
0: Veistu eitthvað af hverju þetta kemur svona við þig að rifja upp þessu orð í dag?
1: Ég held bara eitthvað að það eitthvað fallegt við það. Átt að sjá að það mikil ætta og ná að tengja það svona hvað myndi þýða fyrir alltaf hinna, sko.
0: Þegar líkamsleifarnar fundust bárust fréttirnar fljótt til Leifs Arnar
2: Ég hérna var í Nepal á þeim tíma og var búin að fara ganga upp í grömbúður eins og ég hafði gert nokkuð mörg á þann og var þá bæði hæðaraðlegaður og þekkti svæðið ágætlega og hafði allan grunn svo sem hérna til þess að hérna hafa samstarfsmenn og fleira og fer á fund með bæði fjölskyldu og utanríkisráðuneytinu kennslanefnd og hérna fleirum og á þá erfitt með að sita á puttunum að því að veit hvar staðsetningin og býðst í rauninni til þess að fara og sjáum þetta
0: Hér Kristinn Steinar, aftur Þú varst að segja mér að þú hefðir átt von á þínu fyrsta barni fyrir 7 árum síðan
1: Og það var svona, settaði svolítið í annað samingi, sko, því að við, þegar fréttina koma, þú veist það ekki fyrir allt í gang og Leifur býðust fram að fara upp eftir og sækja þá, þá svona kemur upp í mér svona, herri, þú veist, ég vil fara, ég vil líka fara upp eftir, en ef eitthvað myndi gerast, þá get ekki gert mömmu og afa og fjölskyldu það sko en það var svona alveg skýrt að ég hefði ekkit fara neitt lengra en Kathmandu
0: Það auðvitað mjög merkilegt að þú fáir þessar fréttir og því að líkamsleifar föðurins hafi mögulega fundist þegar þú átt von á þínu fyrsta barni Það eins og sagan sé að endurtaka síðan eða hvernig horfðu þetta við þér?
1: Já, þetta var náttúrulega svona ákveðin tilvílun en það var kannski það sem ég var að passa að sagan myndi ekki endur þar að segja þannig sko
0: Eftir snarpan undirbúning á Íslandi var Leifur Örn klár í að snúa aftur til Nepals til að kanna málið
2: Lendum þar á kvöldi og förum að stað bara með sem sagt inn í myrkrið og inn í ennisljósinna því að bara alltaf komur upp þetta í þrætt og hægt væri og göngum inn í grunnbúðirna sem þeir höfðu notað sem ákaðlega fallegur staður og inn á jökulinn sem var aðeins erfitt að því að það sagt, bara hólan mjög djúp þar sem jökulinn var og laust berg til að komast þar niður og hérna og förum síðan að leita og finna bara hver jökulinn hefur skilaði
0: Þegar Leifur og samstarfsmenn hans fundu líkamsleifarnar, þótti þeim mikilvægt að skrásetja allt sem fyrir augu bar. Leifur myndaði vettvanginn í bak og fyrir, áður en hann hreyfði við nokkru.
2: Við tökum allan búnað, hérna línur, eins og þær eru frá gengnar, þær eru bunnir saman í stuttri línu, þær eru búin að stytta línun á milli sín.
0: Og svo hófst leiði niður. Í smábæjunum neðar í fjallunum kom Leifur Örn við á lögreglustöð og fekk lækna til að skoða líkamsleifarnar. Að því loknu fekk hann leyfi til að halda förinni áfram.
2: Og þá fljúum við síðan inn til Kathmandu. Og það er sem sagt svona fyrir, sko, mína vinnu er sem sagt erfiðasti tíminn. Að því ég sé bara á lofti hvernig sagt, það er komnir töluvert af aðstandunum sem eru komin. Og hvernig þeir eru búin að mynda hálfring um hérna þyrlupallin þegar við komum fljúgandi inn. Og það var erfitt, já.
0: Og þarna á flugbrautinni í Kathmandu stóð meðal annars Kristinn Steinar sem aldrei hafði hitt föður sinn. Hvernig manst þú eftir þessu?
1: Bara, maður svo þakklátur Leifi fyrir að hafa lagt í þetta og bara græði allt og séðum allt og bara kom með þetta neyður til Kathmandu og það var mjög óeigingjart við hann aldrei geta gert þetta held ég án hans og síðan koma þeir með fjórir úr þyrlunni með bara bóka en þó að alltaf Leifur væri nokkuð vissum að þetta væri þeir þá búist það ekkert örugt sko og þá var það heldur ekki örugt að yfirvöldan úti myndu áttu sáði við þurfum á endanum að fá leyfi frá réttameinalækni til að fá líkamsleifar eða fá búnaðinn sko og það var bara mjög tvísind. En síðan fengum við sko að fara að skoða búnaðinn og þá svona, þú veist, sjáðu mamma og hérna, Jón bara strax, heyri, þetta er örgulega þeirra búnaðir sko. Þá var þannig svona ullarvettlingur sem hann var prjónaðir og það var, hann var sérstaklega prjónaðir fyrir þau í annari ferð sem ég held að ferði 87 á Annapurna og það var bara, heyri, þetta er vettlingur sem er þaðan sko. Og þá svona mannjað, mamma áttu alveg einsta sko sem ég var oft með sko. Stór bakpoki, rauður og grár og undir lókinu á bakpokanum var merkt Hildur Björnsdóttir. Það var eitt lókana og ég fann bókið og það sást ekki neitt á því sko sem tók við það í betra ljós og það sáum við bara heyrður að hann merktur alveg eins og það stóð Rúnason og sem Kristinn mjög óskýrt en það var svona þetta betur fyrir, sko, þá náðum við að finna það og þá voru þeir svona, heyrðu okkur.
0: Þegar öll þessi púsl komu saman og þegar sælgetisbref í úlpuvasa annars þeirra sýndi ártalið sem þeir hurfu, þá teiknaðist upp skýrmynd.
2: Bara svo gott að hafa 100% vissu, þannig að þið komi engin efi eftir á að setja þetta sér réttar hérna líkastleifar.
3: Lík tveggja íslenskra fjallöngumanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar fundust nýverði í Nepal 30 árum eftir að þeir fórust á fjallinu Pumori í Himalajafjöllum. Þeir voru 27 ára.
0: Líkfundirnir voru léttir fyrir marga aðstandendur Kristins og Þorsteins og gerðu þeim kleift að syrgja á annan hátt. Hér er Rúnar, faðir Kristins.
4: Já, og miklar minningar kom upp hvað maður var fegin að þeim voru fundnir.
0: Ferðafélagar þeirra Kristins og Þorsteins, þeir Jón og Stíf, segja að það hafa verið ómetanlegt að fá þessar fréttir.
5: Það var alveg útrúlegt að fá þær og fara til Nepal aftur og lifa það upp að sjá babbúbuna og sjá fötin þeirra og það var mjög sterkar tilfinningar sem komu þá upp.
6: En að bera kennsla á já, góða vini sína 30 árum síðar, það hlýtur að hafa tekið rosalega.
5: Já. Það er alveg satt og mér þótti það mjög sterkt að sjá, við vorum að reyna að leita á bakpokanum hans Kitta og þegar við fundum svona smá áskrift hvaða áhrif það hafði á Kristín Steinar að geta verið vissum að þetta væri bakpokin hans pappans, það var sterk stund. Það voru það miklu og góðir strákar og félagar, ég hugsa þá bara alltaf. Ég með svona hluti sem að minnir mig á þá næstu því bara á hverjum degi eða síðan. Ég með smá búti af línunni sem að ég tek í á hverjum degi.
6: Og er þetta þá bútur af línunni sem að fannst þarna 30 árum síðar eða?
5: Já, sem að þeir voru bunnir í og ég er búin að vera með hana með mér síðan.
0: Ef fólk upplifir sorg á ólíkan hátt. Við skulum heyra hvernig fjölskyldu Þorsteins varð við þegar þeir vinirnir fundust 30 árum eftir hvarfið. Hér Hafdís, systir Þorsteins, aftur. Já, þú sagði mér að þið fjölskyldan hafið aldrei geta talað þetta og alls ekki opinberlega. Þú ert að gera það í fyrsta sinn núna.
7: Já. Við vildum ekki tala þetta þegar þetta gerist. Þegar að þeir finna síðan aftur þá var mjög mikið hringt í okkur frá fréttamönnum og það var alveg svona samhljóða ákvörðun okkar sískinnana að tala ekki þetta. Þetta væri bara okkar saga og hans saga og vildum bara eiga hann í friði. Okkar minningar af Þorsteini eru óskaplega jákvæðar. En það var ekki, við erum bara svolítið prívat fólk eftir hann hvarf og þegar við töluðum um hann, þá hérna var í hug okkar alltaf þetta, hann væri þarna einhvers staðar. Kannski gekk hann bara í klaustur, var svona vinsælast. Og þegar þeir finnast, þá þurftum við að fara í gegnum þetta allt aftur og okkur fannst það alveg ofbóðslega erfitt. Okkur fannst þetta sko svo erfitt að stundum sagðu við, ég vildi bara að þeir hefðu ekkert fundist. Við höfum bara fengið að hafa þetta eins og við vorum búin að búa þetta til eins og þetta var. Við þyrftum ekkert á því að halda að þeir fundist. Þetta var svolítið hjá okkur sískinunum að þetta var svo erfitt að fara í gegnum þetta aftur að Já, og við hefðum bara alveg svilja að vera laus við það.
0: Þeir Kristinn og Þorsteinn fengu bálför í Katmandú að nepölskum sið. Askan var síðar jarðsett á Íslandi og við leiði þeirra stendur áletraðu steinn sem líkist óneitanlega fjallinu Pumori. Þegar Kristinn Steinar veitt okkur viðtal kom hann í útvarpshúsið með stóra tösku með búnaðinum sem faðir hans var með á jöklinum. Þetta verður einhvern veginn svo raunverulegt þegar maður sér búnaðin, sér skóna.
1: Já, það er alveg merkilegt hvað margt hefur varðist vel eins og ullavellingurinn er alveg stráhill. Já. Það er þetta að nota hann eða þá.
6: Sko, þú elst upp án föður þins. Áttur einhvern tíma að vona því að fá svona síntal og þurfa að fara í svona verkefni að sækja hann treyla
1: Nei alls ekki sko, en ég held að það hafa hjálpa öllum allan mér sko að svona það er svona ákveðin lókun og ég held að það hafa bara hjálpa öllum að hérna tala mér þetta og bara svona þú veist, loksins fundnir
6: Og ráðgáttan einhvern veginn leist með einhverjum mætti
1: Já, allan að þú veist alveg örugt að þeir dóu.
6: Þegar þú varst krakki, varstu meðvitaður þessa sögu?
1: Já, þú veist, einhverju tímúldi, þú veist, átt að með að sjá því og þú veist, spyrir spurninga og allt þannig. Og það er rosalega gott samband á milli mín og föðufjölskyldar minnar og þau haldi rosalega vel utanum mig og bara mínu fjölskyldu og mömmu og alla, sko, þannig að það hafði alltaf verið, þú veist, sagt hvað ég var líka pappa og allt svona þegar ég var yngri.
6: Hefurðu erft eitthvað þessari bakteríu sem hann hafði ástríðu fyrir fjallamennsku eða einhverju slíku?
1: Já, alltaf verið mikið í útivistanlega en ekki nærið því á hans og þeirra skala, sko.
6: Og það fylgdi náttúrulega sögun að mamma þinn var líka mikil kempa í þessum
1: Já, hún er mjög duglega að ferðast með þeim og þeir duglega að ferðast saman og alltaf að gera allt, sko.
6: Það er ómögulegt að gera langtíma afleiðingum á þessum mikla missi skil í stuttu máli. En birtingamyndirnar eru margar. Hér er Hafdís aftur.
7: Ég ól með mér símahræðslu. Það mátti ekki ringi mig og ég ennþá bý ennþá við þetta.
6: Þannig að þetta tengt þessum áfalla símtölum, þessum sorglegu símtölum.
7: Þessi sorglegu símtölum sem urðu þarna, ég bara þóli ekki síma ringing.
6: Foreldrar þeirra Hafdísar og Þorsteins eru bæði látin, en sonarmissirinn markaði djúp spor í líf þeirra. Herbergi Þorsteins á heimilið þeirra stóð óhreyft frá hvarfi hans þar til báðir foreldrar hans voru fallnir frá.
7: Herbergið hans var, það var kallað fjallakofin. Hillurnar hans fullar á bókum hafa mikill lestrahestur, myndum og fjalladótið, klifurdótið, þetta var þarna.
6: Og þetta var ósnert?
7: Já. Þeim fannst mjög gott að vera þar. Þeir leituðu mjög mikið í herbergin. Man kom oft í heimsókn og þá var mamma í herberginu og hann fór að gera það sama eftir að mamma fór. Þá fór hann að fara fram í herbergi, fram í fjallakofa og vera þar.
6: Með Þorsteini?
7: Með Þorsteini.
6: Sárin eftir missi þeirra Þorsteins og Kristins eru enn að gróa. Og ferðafélagið þeirra, hann Jón Geirsson, er enn að kljást við erfiðar hugsanir.
5: Ég er búin að vera að lifa við það núna síðan að þetta hefði átt að vera ég. En þess að einhvern veginn fannst mér eins og ég hefði verið svona sá sem að svona var svona frumkvöðlinn í þessu. Og kannski svona sá sem að var svona mest ákveðnastur í að gera þetta.
6: En aftur að upphafi þessara sögu, honum Rúnari Guðbjartssyni úr sjónvarpsþættinum á gamalsaldri. Rúnar er auðvitað afi Kristins Steinars. Hvernig er ykkar samband?
1: Það mjög gott, alveg virkilega gott. Og hann var mér rosalega mikið innan handar þegar ég var yngri. Og nú er ég svona meiri, kannski, hún er minnan handar þegar hann er eldri. En margt sem hann hefur lært á honum í öllu, sko.
6: Það fekk mikið á hann að segja frá þessari lífsreynslu af því að missa son sinn í Nepal.
1: Ég drétt rúið því. Ég held að það sé að erfiðast sem hvaða fólitri sem er yngri gegnum. En ég held að sé líka að þú starf eitt að missa barnið sitt. En það er bara þessi tínast er, ég held að sé öðruvísi. En fæði amma og afi, alveg, í líkt blott að svona tækla þetta og ræða þetta auðvitað mótast fólk af þessu hönn þú letið ekki svona afmynda sig og það mótaði

0: Og þannig líkur sögunni á hvarfi Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar á Pumori í Himalaya fjallgarðinum í Nepal. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ekki alveg fyrir að hlusta.
1: Þóra Tómasdóttir fjallaði hvarf æskuvinanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar í Himalajafjöllunum árið 1988 í þættinum sögur og raunveruleikanum. En málið kom við sögu í sjónvarpsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttir á gamans aldri síðastliðinn sunnudag þegar faðir Kristins Rúnar Guðbjartsson var til viðtals.

Egill Ólafsson söng hér lag Sammy Fein sem sennilega frægast í flutningi Billie Holiday, I'll Be Seeing You, hér með íslenskum texta Jónasar Árnasonar, Þarna stendur þú. Við segjum ekki strax skilið við þýðingar Jónasar, heldur heyrum Jóhann Sigurðsson syngja Undur á borginni.

Jóhann Sigurðsson söng Undur á borginni, íslenskan texta eftir Jónas Árnason, við lag sem Ted Heath samt við ljóð eiginkonu sinnar Moira Heath, That Lovely Weekend, árið 1941 og varð geysi vinsælt á stríðsárunum, meðal annars í flutningi Veru Lynn.

0: Vera Lynn söng hér sirpu laga frá stríðsárunum, Last Time I Saw Paris eftir Jerome Kern og Oscar Hammerstein, Arm in Arm eftir Jim Church og Stan Bradbury og að lokum I'll Be With You in Apple Blossom Time eftir Neville Fleason og Albert von Tilzer. Það komið að kvöldsögunni, völsungasögu í lestri Ingvars E. Sigurssonar. Þetta 15. lestur af 20 og að honum loknum ræðir Jórunn Sigurðardóttir við Kristján Árnason, málfræðing í þættinum Þjóðarþyli þróun rýms og stuðlasetningar í skáldskap. Þetta var fyrst flutt í útvarpi árið 1993.
1: Og er Sigurður kom í höllina, spyr Gunnar hvort hann viti hver meintregi hennar væri eða hvort hún hefir mál sitt. Sigurður hvað hann að mæla mega og nú fer Gunnar að hitta hana í annað sinn og spyr hví gengdi hennar meini eða hvort nokkur bót mundi tilliggja. Eg vil eigi lifa, sagði Brynhildur, því að Sigurður hefir mig vélt og eigi síður þig þá þú lést hann fara í mína sæng. Nú vil ég eigi tvo menn eiga senn í einni höll og þetta skal vera bani Sigurður eða þinn eða minn því að hann hefir það allt sagt Guðrúnu en hún brykslar mér. 32. kafli Eftir þetta gekk Brynhildur út og settist undir skemmuvegsin og hafði margar harmtölur. Hvað sér allt leitt, bæði land og ríki, er hún átti eigi Sigurð. Og enn kom Gunnar til hennar. Þá mælti Brynhildur. Þú skalt láta bæði ríkið og féð, lífið og mig, og skal ég fara heim til frænda minna og sitja þar hrygg nema þú drepir Sigurð og son hans. Al eigi upp úlfhverpin. Gunnar varð nú mjög hugsjúkur og þóttist eigi vita hvað helst lá til. Alls hann var í eyðum við Sigurð og lék ýmist í hug, þótti það þó mest svífiring ef konan gengi frá honum. Gunnar mælti. Brynhildur er mér öllu betri og frægst er hún allra kvenna og fyrr skal ég líf láta en tína hennar ást. Og kallar til sín högna bróður sinn og mælti. Fyrir mig komið vanmæli mikið. Segir að hann vill drepa Sigurð. Hvaðan hafa vélt sig í tryggð. Ráðum við á gullinu og öllu ríkinu. Högni segir. Ekki samir okkur særin að rjúfa með ófriði. Er oss mikið traustað honum. Eru engir konungar oss jafnir ef sjá hinn hinski konungur lifir og slíkan má fáum við aldrei. Og hygg að hversu gott væri ef ég rættum slíkan má og systur sonu og sé ég hversu þetta stendst af. Það hefir Brynhildur vakið og hennar ráð koma oss í mikla svívirðing og skaða. Gunnar svarar, þetta skal framfara og sé ég ráðið. Eggjum til Guttorm bróður okkar. Hann er ungur og fás vitandi og fyrir utan alla eyða. Högni segir Það ráð líst mér illa sett og þótt fram komi þá munum við gjöld fyrir taka að svíkja slíkan mann. Gunnar segir Sigurð deyja skulu eða mun ég deyja ella. Hann biður Brynhildi uppstanda og vera káta. Hún stóð upp og segir þó að Gunnar mun eigi koma fyrr í sama rekju henni en þetta framkomið. Nú ræðast þeir við bræður. Gunnar segir að þetta gild banasök að hafa tekið meidóm Brynhildar og eggjum Guttorm að gera þetta verk. Og kalla hann til sín og bjóða honum gull og mikið ríki og vinna þetta til. Þeir tóku orm einn af vargsholti og létu sjóða og gáu honum að eta, sem skáldið hvað. Sumir viðfiska tóku, sumir vitnis ræskífðu sumir guttormi gáfu gera hold við munngáti og marga hluti aðra í tifrum. Og við þessa fræðslu varð hann svo æfur og ágjarn og allt saman og fortölur Grímhildar að hann hét að gera þetta verk. Þeir hét honum og mikilli sæmd í móti. Sigurður vissi eigi von þessa vélræða. Mátti hann og eigi við sköpum vinna nýja sínu aldurlagi. Sigurður vissi og eigi véla verðan frá þeim. Guttormur gekk inn að Sigurði eftir morguninn er hann hvíldi í rekkju sinni. Og er hann leit við honum, þorði Guttormur eigi að veita honum tilræði og hvarf út aftur. Og svo fer í annað sinn. Augu Sigurðar voru svo snör að fár einn þorði gegnað sjá. Og hið þriðja sinn gekk hann inn og var Sigurður þá sofnaður. Guttormur brá sverði og leggur á Sigurð svo að blóður refillinn stóð í dýnum undir honum. Sigurður vaknar við sárið en Guttormur gekk út til dyrana. Þá tók Sigurður sverðið gram og kastar eftir honum og kom á bakið og tók í sundur í miðju. Fjall annan veg fótarhlutur en annan höfuðið og hendurnar aftur í skemmuna. Guðrún var sofnuð í faðmi Sigurðar en vaknaði við óumræðilegan harm er hún flaut í hans blóði. Og svo kveinaði hún með grát og harmtölur að Sigurður reis upp við hægindið og mælti. Grát eigi, sagði hann. Þínir bræður lifa þér til gamans, en þess til ungan son á eg er ekki kann eigi að varast fjándur sína. Og illa hafa þeir fyrir sínum hlut séð. Ekki fá þeir slíkan má að ríða í her með sér, nésistur son, ef sjá næði að vaxa. Og nú er það framkomið, er fyrir löngu var spáð og við höfum dulist við, en engi má við sköpum vinna. En þessu veldur Brynhildur er mér ann hvert mann fram og þess má ég sverja að Gunnari gerði ég aldrei mein og þyrmdi ég okkur um eiðum og eigi var ég of mikill vinur hans konu. Og ef ég hefði vitað þetta fyrir og stígi ég á mína fætur með mín vopn þá skildu margir tína sínu lífi áður en ég fjalli. Og allir þeir bræður drepnir og torveldara mundi þeim að drepa mig en hinn mesta vísund eða villigöld. Konungurinn lét nú líf sitt. En Guðrún blæs mæðilega öndunni. Það heyrir Brynhildur og hló er hún heyrði hennar andvarp. Þá mælti Gunnar. Eigi hlærð þú að því að þér sé glatt hjartarætur eða hví hafnar þú þínum lit. Og mikið forað ertu og meiri von að þú sért feig og engi væri makleiri til að sjá alla konung drepin fyrir augum þér og ættir þú þar yfir að standa. Nú verðum við að sitja yfir mági vorum og bróður bana. Hún svarar Engi frýr að eigi sé full vegið, en allir konungur hirðir ekki hót yður eða reiði og hann mun yður lengur lifa og hafa meira vald. Högni mælti. Nú framkomið það Brynhildur spáði og þetta hið illa verk við fáum aldrei bót. Guðrún mælti. Frændur mínir hafa drepið minn mann. Nú munu þér ríða í her fyrst og þér komið til bardaga þá munu þér finna að Sigurður eigi á aðra höndiður og munu þér þá sjá að Sigurður var yður gæfa og styrkur og ef hann ætti sér slíka sonu þá mættu þér styrkjast við hans afkvæmi og frændur. Nú þóttist engi kunna að svara að Brynhildur beitti þess hlæjandi hún harmaði með gráti. Þá mælti hún. Það dreymdi mig Gunnar að ég átti kalda sæng en þú ríður í hendur óvinum þínum og öll ætt yðar mun illa fara þér eruð eiðrofa. Og mundir þú það óglögt, þið blönduðu blóði saman, Sigurður og þú? Er þú réðst hann og hefur þú honum allt illu launað, það hann gerði vel til þín, og lét þig fremstan vera? Og þá reyndi það, hann kom til vor, hve hann hélt sína eiða, að hann lagði okkar í milli hið snarp eggjaða sverð, það eitri var hert, og snemma réðu þér til saka við hann, og við mig þá ég var heima með föður mínum og hafði ég allt það ég vildi og ætlaði ég engan yðart minn skildu verða. Þá þér riðu þar að garði þrír konungar. Síðan leiddi Atli mig á tal og spyr ef ég vildi þann eiga er riði grana. Sá var yður ekki líkur. Og þá hérst ég síni Sigmundar konungs og engum öðrum. Og eigi mun yður farast þótt ég degi. Þá reis Gunnar upp og lagði hendur háls henni og bað að hún skildi lifa og þykja fé og allir aðri löttana að deyja. En hún hratt hverjum frá sér er að henni kom og hvað ekki tjóamundu að letja hana þess er hún ætlaði. Síðan hét Gunnar á högna og spyr hann ráða og bað hann til fara og vita ef hann fengi mýkt skaplindi hennar. Og hvað nú ærna þörf vera á höndum ef sefast mætti hennar harmur þar til frá liði. Högni svarar. Let ég engi maður hana að deyja, því að hún varð ás aldrei að gagni og engum manni síðan hún kom hingað. Nú bað hún taka mikið gull, og bað þar koma alla þá fé vildu þykja. Síðan tók hún eitt sverð og lagði undir hönd sér og hneig upp við dýnur og mælti. Taki hér nú gull hver þykja vill. Allir þögðu. Brynhildur mælti. Þykkið gullið og njótið vel. Enn mælti Brynhildur til Gunnars. Nú mun ég segja þér litla stund, það eftir mun ganga. Sættast munu þið Guðrún brátt með ráðum Grímhildar hinnar fjölkunnugu. Dóttir Guðrúnar og Sigurðar mun heita Svanhildur, vænst mun fætt allra kvenna. Mun Guðrún gefin alla að sínum óvilja. Oddrúnu muntu vilja eiga, en Atli mun það banna. Þá munu þið eiga launfundi og mun hún þér unna. Atli mun þig svíkja og í ormgarð setja og síðan mun Atli drepin og synir hans. Guðrún mun þá drepa. Síðan munu hana stórar bárur bera til borgar Jónakurs konungs. Þar mun hún fæða ágæta sonu. Svanhildur mun úr landi send og gift Jörmun reki konungi. Hana munu býta bykkaráð. Og þá farin öll ættiðar og eru Guðrúnar harmar að meiri.
2: Það var Ingvar Sigurðsson sem las 15. lestur Völsungasögu. Eins og ítrekað hefur komið fram, telst Völsungasaga vera mjög hreinræktuð hetjusaga sem byggir á hetjukvæðum þeim sem nú eru varðveitt í konungsbók eddukvæða. Svo virðist sem höfundur hennar, þar að segja Völsungasögu, hafi farið þá undarlegu leið í frásögsinni að snúa í rauninni kveðskap í laust mál, þótt vissulega sé mikið að vísum í sögunni. Vísurnar eru þó eins og fram hefur komið í þessum þáttum miklu einfaldari en vísurnar í eddu, líkt og höfundur hafi endurort eddukvæði fyrir byrjendur í skáldskapalestri. Það sem vekur athygli þegar að forn germansku skáldskapur skoðaður sá munur sem á norræna skáldskaparforminu og því skáldskaparformi sem tíðkaðist sunnar í hinum germanska menningarheimi. Í norðri eru stuðlar og höfðustafir hornsteinn formsins á meðan endarímið einkennandi fyrir áþekkan kveðskap sunnar, samanber Niflungaljóðin, þótt vissulega séu þau nokkrum öldum eldri en hinn norræni kveðskapur sem hér ræðir. Við fórum á fund Kristjáns Árnasonar málfræðings til að forvitnast hvort menn hefðu velt í fyrir sér af hverju þessi munur stafaði og hvernig í rauninni svona skáldskaparform þróast.
3: Já, já, menn hafa nú gert þér ýmsar hugmyndir það og stuðladnir eru nú talin vera forn germanskur arfur og það er til ekki bara á Íslandi heldur frá Þýskalandi og Englandi kveðskapur sem er ortur undir þessum bragarhætti sem við myndum kalla fornyrðislag eða mjög líkum og það er svona stuðlasetning með mjög svipuðum reglum og við þekkjum og þar er til dæmis það er varðvist brot af svona hetjukvæði heldur sé frá 9. öld og þetta kvæði heitir Hildibrands lít á þýsku, Hildibrands ljóð og segir svo Hildibrandi nokkrum og Höðbrandi að Hadóbrand og þeirra ævintýrum en það hefur afskaplega lítið varðvist af þessu. Nú svo er líka til svona stuðlaður kveðskapur þýskur, trúar kveðskapur og með þessu formi en það er náttúrulega innihaldi kristið svo, það er kvæði, það er saxneskt kvæði sem heitir Heliand. Nú eins í hérna á Bretlandi þar er Bjólskviða og fleiri kvæði Beowulf sem er undir þessum hætti og það er Bjólskviða er minni mig frá 9. öld ekkur svo liðis og þetta er svona germanskur arfur.
2: Mest allur kveðskapur sem að varðveist hefur frá eldri tíð, sem frá tíð Bjólskviðu og hérna Hildibrandskviðu sem þú varst að tala um áðan, er sem sagt með öðru formi heldur en stuðlaforminu.
3: Já, þar að segja, ég gerir nú ráð fyrir að þessi séu nú kannski einna elst, annars er ég nú ekki mikil sérfræðingur í þessum svona forngermanskri bókmenntasögu. Ég gerir nú ráð fyrir að þessi séu einna elst, sko, en það er til dæmis á svipuðum tíma, með sko, stið kemur fram maðurinn nafni Ótfríd í Þýskalandi, sem að yrkir með rými. Og það er svona á 9. öld, og hann er ekki með stuðlasetningu. Og það er svona svipað form í raun og veru og á niflungarljóðunum sem setna urðu fræg að það er sem sagt rím og hérna og hrynjandin er svona finnst mönnum gjarna að sé latnesku, þetta sé sem sagt áhrif frá einhverjum latneskum kveðskap.
2: Sá kveðskapur íslensku sem helst er sambærilegu við þennan kveðskap þótt nokkrar aldir séu millum er hins vegar nánast alveg laus við rím.
3: En sem sagt að það er elsta sem menn svona nefna sem hérna með rými eða menn telja rým hafi verið notað það er náttúrulega dróttkvæðarými, það er sér hendingarnar og dróttkvæðin eru náttúrulega ef við eigum að trúa sem öllum heimildum að þá eru þeir náttúrulega æfa forn en rýmið í þeim er dálítið sérstakt og það er nú held ég ekki hægt að finna neitt uppruna þess annan en að hann sé íslenskur, það er að segja það að menn hafa stundum bent á hliðstæður í rými í írskum kveðskap en ég er nú ekkit sannfærður að það sé hægt að rekja hendingarnar þangað að vísu eru svona ákveðin líkindi en ef þetta er írsk áhrif þá eru þau svona mjög mikið mótuð af íslenskum aðstæðum þar sé að Íslendingarnir hafa þá eða norrænu mennirnir hafa þá móta það eftir mjög í sinni hendi sér sko hvernig stöði áhrif. Nú, en svo er náttúrulega endarýmið þar sé að þetta venjulega rým sem við hérna uppgönnumst við yfir kaldan eyði sand og land og svo framvegis að það er sem sagt fyrst talað það í raunhendum hætti sem að svo er kallaður þar að segja og það er nú eitt frægasta kvæði er nú höfuðlausn eftir Egil Skalla Grímsson sem að menn er nú ekkert vissir að Egil hafi ort og ég svo sem ætla nú ekki að blanda mér í þá bókmyndalegu umræðu en mér finnst ekki dólíklegt að hún sé ort bara á 13. öld og kannski, já ég veit ekki hvað Snorri hefur ortana sjálfur eða hver sem það nú er þetta er svona það elsta og það er nú afskaplega rétt að segja hvernig það er tilkomið það er venjulega talið að þetta séu sem sagt áhrif og við vitum ekki erlend áhrif og við vitum svo sem ekki nákvæmlega hversu gamalt þetta er Það sem að almennt er hægt að segja þetta er finnst mér er það á norðurslóðum og Íslandi þá aðallega hefur þróast það hefur verið bara sérstök þróun í forminu þar sé norrænir menn hafa þróað formið sem að þetta gamla form og það er greinlegur munur til dæmis á eddukvæðunum og þessum elstu menjum þarna germansku hvað eddukvæðin þó okkur finnist að vera kannski svolítið svona laus í reipunum og frjáls í formi þá eru þau strangar í formi heldur en þessi germansku kvæði þannig að það sé að þýsku og ensku þannig að það er afskaplega ljóst sýnist mér að það hefur orðið þarna formþróun norræn formþróun og menn hafa svona fín púsa þetta norrænir menn og Íslendingar
4: Ástæðan fyrir því að áherslan verður mun meira og en það er ennverðangu stuðlana hér og rýmin í sem sagt sunnar í álfunni getur það leið einhvern veginn í sem sagt, tungumálunum sjálfum
3: Já, það gæti nú gert það en ég hugsa að það sé nú meira kannski almennari menningar áhrif ég hugsa að það sé nú kannski það að það hafi verið bara meiri menningar áhrif þarna suður frá, þar sé að meiri áhrif frá til dæmis latneskum kveðskap heldur en hér nyrðra og þess vegna hafi sem sagt, formþróunin verið svona svolítið óháð eða einangruð frá því sem var að gerast annars staðar í Evrópu og ég veit ekki sko það er náttúrulega það er mætti hugsa sér það að sko það er áherslan orðaáherslan er mjög greinilega á fyrsta atkvæðinu í íslensku og norrænu þá það er ekki eins fast til dæmis í þýsku nútíma þýsku og það er vafalaust snemma sem að það hefur farið að bera því að áherslan er ekki alltaf á fyrsta atkvæði þó að maður sé það oftast til dæmis í þýsku þá er það ekki nær alltaf en við erum nokkuð hörð á þessu að hafa eða höfum verið það að hafa áherslan á fyrsta atkvæðinu og það er vafalaust að það svona er betri jarðvegur fyrir stöðlasetninguna gerir að fyrir og kenningarnar sem menn hafa haft uppi um hérna uppruna stöðlasetningarinnar eru það er að þetta sé í beinum tengslum við áhersluna þetta þar sé að germanskan hún er talin hafa frum germanskan hafa þróað áherslu á fyrsta atkvæði og þá hafi verið svona eitt sterkt atkvæði og svo hafi dinglað á eftir því kannski nokkur svona áherslu laus og ef menn ætluðu að rýma að þá er ekkert óeðlilegt að þeir hafi notað þessi atkvæði sem voru sterkust þar að segja og upphaf þeirra þá af því að þetta er svona sagt að það hafi verið kraft áhersla sem að þetta byggist á og að þetta hefur sjálfsagt haldist lengur hér og það getur verið náttúrulega ein ástæðan fyrir því að þetta hefur varðveist
4: var mismunandi gerðir af kvæðunum eru borna saman á sama kvæðinu er þá yfirleitt sem sagt fyrstu atkvæðin

0: stöðlasetningin. Nú rýmið gerir þetta sjálfsögðu líka. Nú kannski að mann er þetta nú náttúrulega drott hvað inn í hugið í sambandi að það sem eru bæði stöðlar og rým og allt mjög fast skorðað að þá hérna, hjálpar það mönnum að muna vísuna rétt að passa upp á það að rýmið sé rétt eða stöðlasetningin. En ég veit nú ekki til dæmis hvort er eðlilegt að líta á það, menn það er kannski aðrir meira að vita því en ég að líta til dæmis á eddukvæðin í því formi sem þau eru sem einhvers konar svona munnlegt gós. Mér finnst þetta nú alltaf vera dálítið bóklegt, ég verð nú að segja það, en það er nú kannski ekki kannski mitt að dæmi það í sjálfu sér svona frá bókmentalegu sjónarmiði.
1: Finnur málfræðingur eitthvað góss í kvæðunum í eddukvæðum í þessum fornu kvæðum til notkunar í sínum fræðum?
0: Já, hann þetta er svona atvinnuskapandi fyrir málfræðinga dálítið að til dæmis í sambandi við hreinjandina, ég nú verið að dálítið aðtuga hreinjandina til dæmis í dróttkvæðum hætti og bera það saman við eddukvæðin. Það er til dæmis atkvæða þungi að í fornumáli voru sem sagt misþung atkvæði, til dæmis orðin svo sat sem við berum fram núna með löngu æ, sat. Það hefur verið borður fram satt í fornumáli með stuttu æ og það er svona ýmislegt og sem að þarna er og áherslan til dæmis, áhersla orðan til dæmis orðmyndir eins og Ólafur og Áleifur, þetta kemur fyrir í kveðskap Ólafur og Áleifur, svona tímyndir og
1: það er spyrir, sama orðið
0: en svona fellur á mismunandi hátt inn í bræin, ekki sant, það er svona og á leifi þá allan á leifi og kannski er þetta á þá einhvern veginn laust við eða laust frá. Það er ýmislegt sem málfræðingar geta fundið sér til gamans dundurs þarna í þessum fræðum. En sem sagt að það er spurning til dæmis í sambandi við dróttkvæðan hátt sem að var svona lengdarbundin miklu meira heldur en núna er, eða að segja það þurfti að vera löng atkvæði eða þung á vissum stöðum í hérna línunni. Að svo varð breyting á þessu, hljóðdvalarbreytingin svo kallaða, sem er nú svona gjarna sett á 16. öld kannski eitthvað svoleiðis, að það er spurning hvort til dæmis það að dróttkvæði eru ekki lengur eða voru ekki lengur notuð, það stafi kannski eitthvað af þessari málbreytingu og menn hafa stundum látið sér detta það í hug. Það er nú svona kannski ekki hægt að svara því svo einfaldlega að málið hafi orðið ónýtt fyrir dróttkvæðin
1: eða þróast og endurnýjast.
0: Þetta gerðu það. Ég held nú að sko rímurnar komu nú þarna og fyrst elstu rímurnar, þar gilda nú sömu hljóðlögmáli eða þyngdarlögmáli það er svona að segja atkvæða þungan eða atkvæða lengdina og menn heldur svo áfram yrkja rýmur þó að hljóðdvölin breyttist. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski frekar bara einhver svona bókmentaleg þróun sem að segja, tísku þróun að dróttkvæðin svona hafi svona fallið úr tísku með bara breyttum tímum. Nú ég veit svo sem ekki hvað að segja, svo rýmurnar það er nú stundum talið að það er síðan það er eigi rætur að rekja kannski til svipar að þátt eins og vera að tala með sambandi við þannan ótrýt sem var reyndar á 9. öld í Þýskalandi að kannski 14. öld hér hafi gerst eitthvað svipar þar síðan þá hafi komið suður eitthvaðskapur sem að fóra að hafa áhrif á rýmið, enda rýmið sem kemur með það er náttúrulega klárlega inn með rýmunum ekki satt og að það hafi kannski eitthvað svipað gerst hér bara miklu setna og sjálfsagt hafa þá áhrifin ekki verið beint frá latínu heldur þá frá þeim sem sagt, þjóðum sem dönum skulum við segja eða þjóðverjum sem að voru farnir eða höfðu ort svona með rými margar aldir. Annars, ég hef nú alltaf, þó ég vilji náttúrulega svona hlut málfræðina sem mestan, þá finnst mér alltaf að allar svona breytingar

0: breytingar séu nú meira að komi nú meira utanfrá, þar að segja að máli lægi sig að tískunni heldur en að tískana málinu. Ég held að það sé nú svona mín tilfinning.
1: Sagði Kristján Árnason, málfræðingur. Að loknum lestri Völsungasögu á morgun mun svo Ragnheiður Gyða Jónsdóttir glugga í bók Jóns Helgasonar tvær kviður fornar. Verði sæl.
2: Í kjálfar 15. lesturs Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu ræddi Jórunn Sigurðardóttir við Kristján Árnason, málfræðing, í þættinum Þjóðarþel sem var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvatti þingmenn og þjóð til góðra verka í stefnuræðu sinni á Alþingi í kvöld.
4: Þetta sameiginlegt verkefni okkar, þvert á flokka. Og hvernig sem vindar blása í stjórnmálum eða í hagkerfi heimsins, þá berum við alltaf ábyrgð á eigin árangri og framtíð Íslands.
3: Kristrún þakkaði þjóðinni fyrir að svara kalli lýðræðisins í þjóðaratkvæðagreiðslu og að nú eru þið að horfa fram á veginn. Hún sagði þingið ítrekkað hafa sýnt að saman væru þau mikils megnug. Mörgu hefði verið áorkað í 2 ára valdatíð ríkisstjórnarinnar.
4: Virðing endurheimt á efri árum. Fleiri heimilslæknar og betra heilbrigðiskerfi, lægra orkuverð í dreifbýli, lægra húsnæðisverð og fleiri fyrstu kaupendur, innviða uppbygging land allt, orkuöflun og viðhald vega, stjórn á útlendingamálum, ekkert barn á bið eftir meðferðarheimili á vegum stjórnvalda og aðgerðir til að létta lífsbaráttuna fyrir öryrkja og tekjulegra eldra fólk. Þetta eru breytingar sem bæta daglegt líf fólks land allt á hverjum einasta degi og sem styrkja Ísland.
3: Sagði Kristrún. Þingmenn stjórnarandstöðuflokkana voru ekki sammála henni árangur ríkisstjórnarinnar. Meðal þeirra var Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins.
5: Og hver man ekki eftir verðmætasköpunarhaustin? Ekkert. Ekkert gerðist og nú aftur komið haust. Og það farið að kólna. Ekki bara í veðri, heldur einnig í efnahag þjóðarinnar. Atvinnuleysið á uppleið, hagvöxtur á niðurleið og forsendu ákvæði kjarasamninga brostið. En hvernig komumst við þangað? Jú, með röngum ákvörðum, með rangri forgangsröðun og ráðaleysi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Því miður var fókusinn annars staðar, og því situm við uppi með 2 glötuð ár og verri stöðu en lagt var á staðnið.
3: Sagði Stefán Vagn Stefánsson. Og þá að öðru en allir íbúar á Suðurnesjum ættu að vera komnir með eðlilegan þrýstinga á heitu vatni miðnætti samkvæmt upplýsingafulltrúa HS Veitna. Lokað var fyrir heita vatni á Suðurnesjum í dag vegna framkvæmda á stofnæð heitaveitu við Njarðarbraut og við dælustuð á Fitjum. Nú þegar komið jafnvægi á heita vatnið á flestum stöðum í Reykjanesbæ og heitt vatnir byrjað að streyma í Voga og Suðurnesjabæ. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Viðskil.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 5 til 10 metrar á sekundu og rigning með köflum en sunnan og suðaustan 3 til 8 á morgun. Hiti 9 til 13 stig. Suðurland. Suðaustan 8 til 15 og rigning með köflum. Dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg 5 til 10 eftir hádegi. Hiti 8 til 13 stig. Faxaflói, suðaustan 8 til 13 og rigning með köflum. Dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg 3 til 8 með skúrum undir kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Breiðafjörður, austan 8 til 15 og rigning í nótt en dregur úr vindi á morgun. Suðvestan 3 til 8 með skúrum undir kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Vestfjörður, suðlæg 3 til 8, rigning með köflum. Austan 8 til 13 og rigning á morgun en dregur úr vindi seinnipartinn og úrkomu minna annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg 3 til 8 og rigning af og til. Suðaustan 5 til 10 og rigning eða súld með köflum á morgun en snýst í suðvestanátt annað kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Norðurland eystra. Breytileg átt 3 til 10 og sumstaðar dálítil rigning. Suðaustan 3 til 10 og rigning af og til á morgun en suðvestlægri annað kvöld. Hiti 8 til 14 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 3 til 10 og rigning af og til í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Austfirðir, suðaustan 5 til 10 og rigning, en suðlæg 3 til 8 og úrkomu minna seinnipartin. Hiti 8 til 13 stig. Suðausturland, suðaustan 5 til 13 og rigning í nótt, en suðvestlægari á morgun. Dregur úr vætu annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Miðhálendið, suðaustan 8 til 15 og rigning engum sunnan til. Dregur úr vindi á morgun, suðlæg 5 til 10 hádegi. Suðvestan 5 til 10 og rigning með köflum annað kvöld. Hiti 4 til 12 stig. Veður horfar landinu næstu daga. Á föstu dag, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundum. Skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7 til 13 stig, svalast á vestfjörðum. Snýst í norðvestlæga átt landi norðanvert kvöldið með rigningu eða slyddu og kólnar. Á laugardag, hægt minkandi norðan og norðvestan átt. Rigning eða slydda á norðanverðu landinu en þurft sunnan til. Hiti 2 til 14 stig, mildast suð austanlands. Styttir upp fyrir norðan kvöldið. Á sunnudag, fremur hæg austlæga átt. Skýjað og væta af og til landið sunnanvert en þurft að kalla fyrir norðan. Hiti 7 til 12 stig. Á mánudag, norðlæg átt, skýjað að mestu en úrkomu lítið. Hiti 6 til 12 stig, mildast sunnan til. Á þriðjudag, útlit fyrir norðan átt með rigningu og köflum og svölu veðri á norðanverðu landinu, en bjart með köflum sunnanlands og mildara. Á miðvikudag, líkur á austanátt með rigningu syðra en þurft fyrir norðan. Hiti svipaður áfram. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verðið sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Við reyfum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl.
1: Og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 9. september.
2: Já, það styttist í jólabókaflóðið, getum að sagt. En já, hægt og bítandi fara ný skrifaðar bækur að koma í hérna bókabúðir og það alltaf tilhökunarefni.
1: Já.
2: Og á morgun kemur út ný bók eftir Þorgrím Þráinsson rithöfund og bókin heitir Ég kom til að gráta. Hún fjallar mann á miðum aldri sem í tilvistakreppu, fer til Ólafsvíkur í leita sjálfum sér og svo já, ýmsar áleitnar spurningar, hvaða afleiðingar hafa áföll í æsku, brotin sjálfsmynd og fleira. Þorgrímur kemur hingað til okkar hér og hann einmitt að mér minnir fættur uppalinn í Ólafsvík.
1: Já.
2: Þetta kosti frá Ólafsvík einhver leiti.
1: Já, hann segir okkur allt frá því og bókinni hér á eftir. Í vikunni kom áhugaverð frétt sem að það hefði fundist 255 ára skildingur sem að náttúrufræðingurinn Sveinn Pálsson kom fyrir í vörðu af grjóti í Kvískerjum í Öræfum. En Sveinn skrifaði í ferðabók sína frá árunni 1794 að hann hefði komið fyrir sem sagt dönskum eirpeningi í vörðu og hún fundin. En í framhaldi af þessari frétt þá vildi við kynna okkur aðeins betur hver þessi maður Sveinn Pálsson náttúrufræðingur var. En það vill svo skemmtilega til að væntanleg er sjöbinda heildarútgáfa á verkum hans og Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur. Hann einn þeirra sem hefur unnið að útgáfu bókana og hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur þennan stórmerkilega mann, ferðir hans landið og hans ævistarf.
2: Svo það vísindaspjallið með þetta Olgu dóttur og í dag ætlar hún að fræða okkur leðurblökur og þann eiginleika þeirra að geta borið veirur í sér án þess þó að sýkjast sjálfar af þeim og það nú einmitt það sem getur verið talsvert hættulegt fyrir okkur mannfólkið.
1: Já, einhverjur í framkvæmdum, þá spurning hvort að vanti spýtur allavega allar Olga Guðrún Árnadóttir að syngja það hér næstu mínútunar lag og texti eftir Ólaf Hauk Símonarsson.
2: Kannski vanta sög.

0: Já, þau allavega reddið einu þarna það að segja Olga Guðrún og lægið eftir Óla Hauk að vantar spýtu og vantar fjörug lög og þau komu með það
1: Já,
0: þetta einu. Er fjörugt lag
1: Já, Já. Þau komu einmitt það var einmitt svo gott
0: Já.
1: Og þetta var frábær plata sem kom út og var Já. Svo ótrúlega mikið vinsæl
0: Var ekki eninga meninga Hétum það ekki?
1: Já,
0: ég held það
1: Ég bara manna ekki En út er komin, en hún reyndar ekki komin út hún kemur út á morgun ég kom til að gráta, heitir bókin eftir Þorgrím Þráinsson og hann sestur hérna hjá okkur velkomin,
2: takk fyrir það
1: og til hamingju með þessa bók
2: takk.
1: Og yndisleg
0: mynd Ertu komin hingað til að gráta?
1: Já, þú mátti alveg
2: það ekkert ólíklegt ég fer að tala söguna, þá gæti ég felt hár ég ekki að grínast Þetta eru tilfinningar, eins og þú veist Guðrún, þú las hann í gær eða ekki
1: Já, ég las hann í gær og myndin svo falleg
2: Já, ég bara fór sjálfur á ljósmyndasafnið og fann fullt af myndum sem tengjast svona hvað, 7-8 áratöknum
1: Já
2: Og þessi var, já, þetta eru vinir og svona nostalgí, þessu svarkvít, þannig að mér finnst þetta hæfa efninu.
1: Já, þetta er svona vinir kannski 9-10 ára
2: já.
1: Sem eru að dorka á höfn
2: já.
1: Saman.
2: Já, getur verið hvar sem
1: Já, akkurat. Og ég sagði hérna í upphafskynningu að bókin fjallaði um mann á miðum aldri sem er í tilvista kreppu.
2: Mm.
1: Má ekki segja það
2: jú, jú, leitar á æskustöðvarnar
1: Já, til að finna sig
2: Til að finna sig og að byggjast fyrirgefningar á atburði sem átti sér stað þegar hann var lítill Og þetta að vissuleiti samsögulegt vegna þess að þegar ég flutti til Ólafsvíkur 11 ára þá frétti ég það að hefði orðið döðaslys nýlega
1: Já
2: Það sem félagi minn hafði mist bróður sinn og þetta sat í mér í ára tý Og þegar ég skrifaði mína fyrstu bók 89 með Fiðriki Tánum þá poppaði þessi hugmynd upp að mér langaði til að skrifa mína atburð en ég náttúrulega breyti atburðunum í þessari sögu ég vil ekki hafa þetta sem sagt sannsögulegt og það sem ég gerði líka var ég kallaði alla vini mína saman frá Ólasík við ólust upp þetta saman og við rifjuðum upp atvikur æsku okkar sem mótuð okkur vegna svo þessum tíma því ég ungur þá eru bara sjóslis aftur og aftur fjölskyldur að missa feður, sinni, bræður, endalaust og sagan skáldskapur frá A til Ö en það sem þessi maður rifjar upp hann leigir sér herbergi í mánuð í Lárubúð sem ég bý til og þar hann að reyna að skrifa sig frá svona áföllum með því að rifja upp atvikur æsku sinni Og flest það sem skáletraði í bókinni sannsögulegt.
1: Einmitt.
2: En skáldsagan sem slík, hún tilbúningur.
1: Já. Og það var nú eitthvað svona sem kvarlaði að mér að því að einmitt þetta skáletraða,
2: já,
1: það sem sagt svona haft öðruvísi heldur en
2: já.
1: Heldur en venjulegi texti.
2: Og mér langaði líka til að fólk sem læsi bókina, það svona ditt inn í tíðarandan og þess vegna seti ég inn nokkur textabrot með Billy Joel með Elton
1: Eagles.
2: John með Eagles, með Villa Vil sem svona rammar aðeins inn það sem gerðist yfir daginn og mér þótti líka mjög gaman að blanda degi sigur sinni inn í söguna, ég fekk leiði hjá börnunum hans
1: það var mjög sterk ljóð
2: þannig að skáldsagnapersonan hún les eitt ljóð eftir dag hver einasta kvöldi sem tengist því sem gerðist yfir daginn
1: Já.
2: Þannig mér þótti mjög sko, hugsunin sem umhugsana tíminn að mér 37 ár svo sest ég niður í Finnlandi og byrja að skrifa í 10 klukkutíma á dag þá bara öðlast sagan sjálfstætt líf og það sem ég ætlaði að skrifa það fór eitthvað allt annan veg
1: Já.
2: Svo fyrir þetta róm og hélt áfram þannig ég kláraði bókina á nokkurum mánuðum í fyrra lagði hana frá mér og lasi hann svo yfir í rólegheitum og þá náttúrulega breytist hún eitthvað en endirinn í sögunni kom mér jafn mikið óvart og þér
1: Já.
2: Hann átti ekki að vera svona
1: Nei, já, hann er það.
2: Og þetta segja yfir litt rithöfundar sem er að skrifa ég réð ekki við neitt og þegar ég skrifa þá sé ég bara mynd ég sé ramma og lýsi því sem ég sé
1: Já.
0: Þannig að þegar þú situr og skrifar og svo bara
2: Þetta er að fara þessa leið og hver þessi persóna og hvernig ég útskýra hana þannig þetta bara svona, þetta ferðalag
1: Já.
2: Og þetta var rosalega áhugavert að skrifa þessa sögu vegna að ég líka eins og þú sagði þér að rifja upp mörg atvikur minni esku sem
1: Já.
2: Ég þekki
1: Já.
2: Og það svo tilfinningatengt
1: mm.
2: og ég sannfærður að þessi saga hún muni snerta strengi allra vegna að við mótumst af æsku okkar Við erum í dag að því við áttum ákveðna æsku.
1: Já. Og þú flytur til Ólafsvíkur
2: þegar þú varst
1: 11 ára gamall.
2: Já.
1: Já, þannig að þú ert ekki fættur uppalinn þarna.
2: Nei, ég fættur bara á Tómasaraga í Reykjavík og bjóð svo í Kópavogi og Vesturbæingur en ég lít á mig sem Ólfsara.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega ger ég bara mér leika því að nefna nokkur nöfn í þessari sögu sem verið til í dag eins og Bjarna listamann á Hellisandi og frænda minn og Helga Bjargar. Þetta fólk sem ég lifað í dag og ég ger í pínu grín að því eða ekki.
1: Já.
2: Og mér það gaman. Þannig að þetta svona fjölþætt saga.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega, það sem þú kannski veist ekki, að það náttúrulega kemur önnur bók út á morgun sem heitir Litli Kristur.
1: Nei, það vissi ég ekki.
2: Og er miðstigsbók.
1: Já, kennslubók? Ég,
2: nei.
1: Nei.
2: Bara miðstig, það bara bók sem hentar 5. og 7. sjöunda bekk og ég búin að eiga hana í 4 ár. Mér langar bara ekki alltaf að vera á þessum markaði. Þannig ég hef ekki sent frá með bók í 4 ár.
0: Þú bara beðið með hana?
2: Ég beðið bara með hana og svo allt hún bara, ok, ég að koma með þessa bók, best að hinn komi bara samtímis. Þannig að ég með 2 bækur á markaði núna og það bara eins og gengur.
0: Þannig að þú ert að koma með skúp hérna, við vissum ekki af
2: Nei.
0: Þessu. Hvað er sú bók?
2: Hún fjallar bara strák sem finnst á Laugaveginum í nærfötum einu fata og heldur að bansa á jólanótt, miðanótt. Hann veit ekki hver hann er, hvað hann kom, hvert hann á að fara, hann að fullan hjón taka hann að sér að með að vera einu að rannsaka hans mál. Svo kemur bara í ljós. Þessi drengur allt öðri sem allir aðri krakkar. Byrjar í Austurbæjarskóla, í mér svona kraftaverk fara eiga sér stað og hann alltaf að leita sínum heimkynnum í gegnum söguna. Eignast óvænta systur sem svona algjör sprelligosi og þannig þetta bara svona bók sem ég tengi við söguna mína sem heitir Ertu Guðafi sem ég fekk íslensku barnabókavælun á sínu tíma. Þannig að falleg saga til að hreyja við krakkum.
1: Já. Svona aftur að þessari, ég kom til að gráta og þú segist hafa heitt, ég bara æsku vinn þína og þið komu saman og rifjuðu upp aðtekur æsku þetta er sérstakt
2: bara sjóslis, framhjáhald, böllin hvað mótaði þá og hvað mótaði mig þannig ég nota sögur félaga minna í þessari bók og það bara
1: og þessi sjóslis, þetta náttúrulega bara saga allra sjávarþorpa á Íslandi.
2: Og það svo skrítið að því að til dæmis fyrsti kaflinn í bókinni mjög tilfinningaríkur. Akkurat fyrir ári var ég staddur á Sólheimum með bara mjög mörgum mektar fólki á Íslandi í hugleiðslunámskeiði. Og það vantaði skemmtikraft eitthvað kvöldið á kvöldvökunni. Og ég sagði, ég bara búin að skrifa bók, má ég lesa fyrsta kaflan? Þessu, já, lestu fyrsta kaflan og ég gerði það. Og ég fór að gráta.
1: Já.
2: Ég réði ekki við mig, þetta svo mikla tilfinningar tengdar sjóslisunum, æskunni, jafnvel þótt ég vera að skriða atburð sem ég upplifði ekki sjálfur.
1: Já, þetta náttúrulega
2: er DNA hann. Þetta er DNA hann, já, þannig að mér þykir mjög vænt þessa bók og ég held ég þurfi ekki að skrifa fleiri sögur. Þetta er saga hann.
0: Og hann er að glíma líka við það ekki í samviskubit.
2: Hann er að glíma við samviskubiti við því að hafa hugsanlega valdur að dauða vina síns.
0: Já, hugsanlega.
2: Hann er að reyna að gera það upp. Hann telur sig að vera valdur að dauða hans. Hann áttur að biðja mömmu straxins fyrirgefningar. Og hann fer vestur í brotnu hjónabandi hann búin að safna skeggi og tagli og fela sig sem hálfstur nokkuð prófessor hann áttar að koma út úr skápnum í rauninni með sjálfan sig og hann gerir það heldur betur hann fyrir vestan þegar að vera að rifja upp eitt og annað að kynnist nýju fólki það þetta þroska saga einstaklings sem ég held að allir geti tengt við
1: Já. Og hann heitir Jónatan
2: það er bara til loftið
1: Já.
0: Hvað eru orðna margar bækur
2: 46.
0: núna? 46.
2: Og þetta er raunin eins og morgun er útgáfa hóf hjá Pennanum Eymundsson í Smáralind klukkan 5. Þetta er í annað sinn engöngu sem er eitthvað útgáfa hóf hjá mér. Bara því útgefandi vildi það, sögur útgáfa.
1: Já.
0: En þú ert ekki fyrir það, kannski?
2: Ég er ekki fyrir það standu fyrir framan fólk og auglýsa mig. Og ég var bara pínu stressaðar að koma þengar, ég alveg verið að tala.
1: Er það?
2: Já, meni ég bara, mér langar ekkit lengur að vera svona í fjölmjölu, mér langar bara að vera einhvers að baka til og gera góða hluti. Ekkit annað.
0: Þú segir að hafi skrifað þessa bók í, hvað, Helsingi?
2: Helsingi og í Róm.
0: Og í Róm.
2: Og svo heima bara því kom þaðan.
0: Já.
2: Mér er gott að fara í burtu, það er engin fjölskylda, bara ég skrifi 10 tíma, fullt af fólki í kringum mig á kaffihúsi, það skiptir ekki máli, ég bara hlusta George Michael eða Elton John eða vil, þá bara flýg ég inn í tíðarandan.
1: Já.
2: Þetta svo miklu töfrar í þessu.
1: Ég veit ekki okkur ég ætla að spyrja, en ég bara man það ekki, en sko hefur einhvern tíma fengið rithöfundalaun?
2: Já, ég búin að sækja í 37 ár og ég fengið tvisvar. tvisvar sinni þrjá mánuði. Ég ekki til klíkunni. Skipti mig engu máli. Ég í vinnu alla daga. Ég vinn við að halda fyrirlestri í öllum skólum á landinu, hitti 5.000 nemendur ári, ég fæ laun fyrir það. Auðvitað væri ég til í að slaka aðeins á og geta skrifað eingöngu, en það kemur eftir þör.
1: Já.
2: Engar trúður, ég alveg slakur.
1: Já, verður þá 67?
2: Ég orðin 67.
1: Ertu orðin 67? Já,
2: ekki segja neinum.
1: Nei, nú ég hissa. Og
2: ekki segja neinum.
1: Og þúkunni líka.
0: Já.
2: Ég fættu 59, ég láti ekki svona.
0: Sko.
1: Já, hérna, en bara, já, innilegar hamingjóski, þetta mjög áhrifamikil bók.
2: Já, takk fyrir
1: og hérna, ég kom til að gráta, heitur hún, og útgáfu hóf á morgun, það bara opið?
2: Já, fyrir alla.
1: Já, í Pennanum Eymundsson, Smáralind, klukkan 5.
2: Yes.
1: Kæra, þakki fyrir okkur Þorgrímur
2: Þorgrímsson. Takk fyrir að taka móti mér, kannum við það.

0: Þetta er hljómsveitin Rooftops og lagið Söknuður, lagið eftir Old Time og Penn og Stefán G. Stefánsson samt í þennan texta.
1: Já.
0: Og það var Ari Jónsson sem söng.
1: Frábært lag. Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur, er hingað kominn. Velkominn í mannlega þáttinn.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Það var þessi áhugaverða og skemmtilega frétt um skildingin, 255 ára skilding sem fannst í vörðu í kvískerjum, í öræfum.
2: Já.
1: Og bara margir hafa örugglega séð fréttina og gaman að sjá myndina af honum, gömlum flottum penningi og jú, svo kemur í ljós Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur áttan.
2: Já, já. Það segir frá því allavegna í sinni ágættu ferðabók að hann hafi skilið hann eftir í vörðu á kvískerjum.
1: Það er bara, hann skrifar það 1794.
2: Já, hann 11. ágúst 1794 skildan hennar pening eftir í vörðinni og segir í orður rétt svo þeir er kynnu að vilja feta í spor okkar geti fundið staðinn þar sem við gengum á jökulinn og vafalaust er hinn allra greiðfærasti sem til er meðan jökulinn breyti sér ekki því hann sá fyrir sér að fólk myndi koma þarna og ganga á öra á jökul þaðan í frá
1: Þetta er svo ævintýr maður les bækur og það talað fjársjóði og eitthvað svona og ég menna það hafi nú verið leitað að Silfri Egils lengi En hérna, en hún Arna sem að fann peningin eða skildingin, var hún að leita af honum út frá bókinni?
2: Nei, það mun ekki við að sanga tréttinni, sko, þá var ekki svo, hún hérna, einfallega bara var að göngu þarna í kvískerjum með hann í Öræfum og kannski var hún ekki á leiðinu upp á Öræfjökull, upp á Kvanadalsnjúk, en hérna, allavega var hún þarna í nágrinnu og sér þessa hennan hól sem Sveinn talar og þeir eru að rista þarna vörðu hólum og skildinu peningi eftir. Og bara reykist á þetta, samkvæmt frásögninni þá hélt hún fyrst þetta að vera plastdrasl hún segi það, en svo fór hún eitthvað að kíkja betur á þetta og sér að þetta er bara lítil danskur skildingur frá 18. öld
1: Eir peningur
0: Þetta er ótrúlega tímasetning í rauninni
2: Já, það er það, þetta er bara nákvæmna sama leiti og Sveinn gekk á jökulinn þannig 94 sko, hann er þegar þarna komið sögu, þá er hann að sko ferðast skipuleg landið á vegum danska náttúrufræðifélagsins sem að hafði fengið hann til þess að fara í rannsóknarleiðangur Ísland. Þá voru þessir að hlekkja nú allir þins ferðabók ekkert svo Bjarna sem að þeir fara í leiðangurum og skoða landið miðið átjöndöld eða upp á miðri átjöndöld og hérna síðan eru Danir svona smám saman að það koma nokkru aðri leiðangrar færiskur maður hérna Mór sem að fór hérna vann fyrir konunglegu postulínsverksmiðunar var að leita leir til að nota í diska og glös og svona og svo voru þetta náttúrufræðifélag sem en þá var til að nýstofnað og Sveinn var þá við námi Kaupmannahöfn, hafði verið að læra til læknis hér á Íslandi áður, hjá landlækni út á Seltjarnarnesi sem að var svona eins og bara að læra að smíða, maður bjó bara heima hjá lækninum og fylgdi honum svo bara eftir og sá hvernig þetta var að gera.
1: Fóru nánast á samning.
2: Nánast á samning, já. En svo fer hann til Kaupmannahöfna í framhaldsnám í lækningum og þegar hann er þar að þá kynnist hann þessu náttúrufræði félagi sem þá var búið að stopna svona skóla eða svona akademíu innan háskólans eiginlega tengt háskólan og hann bara fellur fyrir þessu fæi eiginlega, svona gríðan vísindalegan áhuga og lærir náttúrufræði og líkur prófi náttúrufræði og hann er líkast að tala þér og já, svona, hann er allavega fyrstu til þess að gera það þannig að hann er fyrsti þegn danaveldist þess að ljúka prófi, formulegu prófi í náttúrufræði
1: ekki bara fyrsti í Íslendingun heldur bara fyrsti
2: já,
1: í danaveldist
2: já, því að þetta félag var þá búið að stoppsetja sko, eins konar stúdjugang eins og þannig kallaði þetta var svona bara þessi akademía sem að innan skólans sem gat útskrifa fólk þá í þessu tiltekna fæi náttúrufræði og hann lærði það og formlega hafði lokið því námi og í kjölfarið þá kemur hann heim til Íslands og fer í þessa rannsóknarleiðangra fyrsta svona kemur heim hann 1792 fer í svona stuttaferð en lengri ferð 1793 og fer þá fram hjá Öræfjökli og fer fram hjá og fer Öræfin og horfir á jökulinn svona fjarlægð og spekulerar í honum og kynnist bændunum og umhverfinu sérstaklega hrifin af Jóni bónda í Skaftafelli sem hann tilhörgur mesta snilling á Íslandi segir hann uppfinningamaður og svo góð smiður þessi Jón hafði þá lært sko nokkur tungumál bara algjörlega sjálfum sér til þess hebresku og bara af einhverjum bókum sem hann hafði fengið og bara svona í hjáverkum og fundið upp vagn sem að gekk fyrir seglum hann að einn hestur dró sem náðum 20 hestburðum eins og hann segir,
1: wow.
2: með hjálp seglana og eitthvað svona sko, þetta maður sér hann fyrir sér skjótast eftir söndunum
1: já,
2: ná, vagninum sko
1: langt á undan sinni sjálf
2: og eftir að sko var svo setna héraðsleiknir í þessum héraðum, vestuskatta vestsýslu, Rangárnessýslu og Árnessýslu það sem hann kalla vesturhluti sunnlendinga fjórðungs og hann var áfram alltaf miklum tengslum við Jón þennan og hélt mikið upp á hann, taldi hann mikinn snilling sem hann var
0: já,
1: kynna mér ennum Jón
2: en þarna sett Sveinn kemur þarna árið áður og sér þetta svona tilsýndar og dreymir að fara upp á jökulinn eða sem sér það fyrir sér en hefur ekki tími aðstöðuna en setna á ferð hann komið inn í september að það svolítið risjóttu viður en segir samt að útsýnið ofan að Hvannadalsnjúk mun vera mjög fagurt sem segir mann að kannski fór einhver hann upp áður
1: Já.
2: Þannig að bændunir í öraðum segja já, það er mjög fallegt útsýni á Hvannadalsnjúk
1: Já, en það er ekki þekkt að neitt hafi
2: Nei, svo vitum við það ekki en þessi Sveinn telst sem þessi formlega verið fyrsti maður til að ganga upp á Gígbrún allavegna, það er það sem hann gerir hann gengur ekki á Hvannadalsnjúk, hann gengur upp á Gígbrún Jökulsins, eða þessi öskjunar sjálfar í eldfjallsins upp á það svona gnípu sem heiti Sveinsgnípa nú kennd við hann, kenndu Svein og hann horfir yfir jökulinn og lýsir því sem hann sér sem hérna sem að hann dregur þá áleittun þetta að horta á ísin, renna svona niður hlíðanar og segir hérna þetta ís hegða sig bara eins og viðarkvoða eða tjara skriðjöklanir skríða undan þunganum þannig verða þið til það ekki einhverju kraftar aðri sem íta þeim áfram þetta var algjörlega frumleg kenning þetta var óþekkt á þeim tíma og það var ekki fyrir 20 árum síðan sem að þetta var kemur fram.
1: Sko í rauninni þannig að við útskýrum aðeins betur fyrir hlustendum að af hverju þú ert síðan komin hingað að segja okkur frá Svein
2: Við dempum
1: sko.
2: Okkur bara inn í söguna
1: Já, að því að þessi fréttor auðvitað var kveikjað í það er verið að gefa út núna algjör tilviljun með þessa frétt og ég hugsaði einmitt bítið þau hafa örglega hún hefur fundið hennan pening fyrir löngu og þau hafa, nei bítið með að segja frá honum þá kallum við gefum út bækurnar
2: já.
1: Það er heildarverk
2: Heildarverk Sveins, já, sjö bindum
1: Þannig að þetta er bara algjör tilviljun að þessi frétt komi á sama tíma
2: 500 blaðsíðum í ösku glæsilega gerð útgáfa sem kemur út bara núna betur svona mánuð og þetta er sko hugmynd Lilju Pálmadóttur
1: já
2: frá Hófi og Höfðaströnd sem að hérna
1: hún er afkomandi
2: hans, átt að segja á því hún er afkomandi hans og bara færa áhuga á Sveini og hans svona bara starfi og þessi bara því mikla sem eftir hann liggur og ákveður að fara í það að gefa þetta út og svona hópur fólks, Már Jónsson brósveit sagfræði og svona fólk sem vann með honum, aðalega þá Sigrún Jónsdóttir sagfræðingur og doktorsnemi í sagfræði að þau vinna að þessu að grafa þetta upp og þar munar mest dagbækur Sveins sem að koma út núna, en hann hélt dagbók sem við, svona nokkurt með varðveitt meir og minna, frá því að var 18 ára gamall.
0: Já.
2: Var í hólaskóla bara að læra, og svo bara hélt hann dagbók fram til bara nokkura vikna áður en hann lést orðið 1840. Hann varð sem sett, er skakkfyrningu upphæðlega og gekk í hólaskóla, fór svo í læknisnám á Seldetnesi, fór til Kaupmannhafnar, bjó nokkra hríð í Fljótslíð, þar sem hann giftist konu sem að tengdist þess að hann var í Hlíðarenda fyrst, þar sem að Vigfús pappi Bjarnar Thorensen andmanns var og hans kona Rannveig og hún var aftur systir konu sitt Þórun sem var leila bara úlingur sem tíma þau giftast, hef ég bú og hann verður héraðslæknir í vestanverðum sunnlendingafjörðingi, svo það hétt þess að ég var lemdi á hann og fer svo embættisjörð sem héttir Syðrivík og heitir enn sötturlega bara Víki Mýrdal og þar býr hann bara til æviloka
1: Og þetta er, ég meina, þessar dagbækur eru ótrúlega verðmæð heimild.
2: Já, þetta er bara stórbrotið að lesa þetta, sko, þetta er náttúrulega, mennur ekki mikið að flýka tilfinningum sínum, raunar í þessum dagbækum.
0: Nei, sem eru bara staðrendir.
2: Já, en því líka staðrendir, sko.
1: Og þetta, lýsingar.
2: Þetta er bara endalega, já, þetta er svona bara þessi, sko, ótrúlegi erill sem að maður upplifur sem er læknir í svona víðlendu hér að því, hann er, sko, þú veist, hann er kvattur til að gera þetta miðja nótt, hann ríður og þó þetta sundur stríða allir þessi stórfljót. Þú þátt að fara yfir sko jökulsárnar hverra fætur annari, hann oft líka kallað lengra austur. Og þá getur maður hugsað að ríða frá Víki Mýrdal og þú byrjar á sko ferðu Mýrdalssandinn og svo ferðu yfir öll fljótin og svo í gegnum fljótshverfið og þá kemur fyrir Glómagnúp og þá kemur Sprengisandurinn með Díukvíslinni og svo fram og fram.
1: Hann fjallar líka svona stórfréttir þess tíma eins og hvarf Reynistaðar.
2: Já, hann minnist á það, en hann ennþá þá fyrir norðan sko, steinstöðum og hann nefnir það. Og svo náttúrulega bara þegar Trampi Grefi kemur hérna sumarið 1809 og hundrað daga konungurinn og þá hann eins og aðrir sko embættismenn landsins, þeir þurfa eiginlega sverja á honum svona hollustuveið eða svona gangast undir nýja veldi. Það er svona, þurfa, hann veldi því aðeins fyrir sér.
1: Já,
2: hann er með samtíma heimildir jörund. Já, já, að því að sko nágrannir hans, sýslumaður
1: En þetta er þess að þetta heildarsafnverkans, það eru þess að dagbækur
2: já.
1: Sem eru hvað, 1500 blaðsíður?
2: Já, þetta er þess að svona, það eru gloppur en þetta er meir og minna frá 1789 til 1840 sem ég alveg þess að segja, þetta er alltaf bara lýsing.
0: Fylgur fjársjóður?
2: Ja, algjör fjársjóður. Og svo er þetta bréfinans sem að er í einu bindi og svo ferðabókin þessi sem að þessa heimild byggja á sem er lýsing á rannsóknarleiðangrónum. Sérstaklega sumurinn 1793-94, hann fer í hringin í kringum landið 94, sko, hann næra að fara austur og svo aftur, norður fyrir og svo til suður í heilan ring.
1: Hann bara allt ringvegin.
2: Svolítið innar í landinu já, já. Þá til það en
0: þetta er magnað og mikilvægt að halda dagbækur, heldur þú dagbók?
2: Nei, hann gerði það sem badnúlingur sko, en svo hætti maður þessu, mann fannst eitthvað svona maður fyrirvarð sig fyrir þetta mann fannst maður að vera að segja mikið frá sjálfum
1: sem betur fyrirvarð hann sig ekki hann Sveinn Pálsson
2: nei,
1: þetta, við getum lesið þær brálega, hvenær kemur þetta út?
2: Þetta kemur svona formið útgáfadagur í lok október, 30. október en þetta verður svo sem komið hingað til lands eitthvað aðeins fyrr svo miðjan oktober.
1: Kristján B. Jónasson, takk fyrir að fræða okkur hér Sveinn Pálsson og það þetta heildarsafn verka hann sem kemur út þá í þarna mánaðamótin oktober-nóvember.
0: Í sjö bindum.
2: Í sjö bindum.
1: Takk kærlega.
2: Takk sem leiðis kærlega.

0: Þetta er hljónstinn Brimkló, lagið heitir Rock and Roll, öll mín bestu ár, erlend lag og texti eftir Þorstein Eggertsson. Já, hingað hún komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, hvað það eitthvað með, hvað leðurblökur?
1: Já, leðurblökur svolítið áhugaverðar hérna lífverur, nefnilega vegna þess að það hafa örugglega margir heyrt þetta og hérna og ætla bara aðeins að rifja það upp, en þær eru nefnilega svona bara veirupollur, getum við sagt,
0: Já.
1: Og til að mynda þegar COVID-19 bara hérna brast út hérna árið, sællaminningar, að þá var leðurblökum svolítið kennt það.
0: Mm-hmm.
1: Og þá það að þessi veira hafi náð að stökkbreytast úr því að vera að smita einhver önnur dýr yfir að geta smitað menn. Og það ekkert alveg úr lausu lofti gripið, bæði vegna þess að hérna raðgreiningar á COVID-19 veirunni að þær sýndu að þetta veira sem að hefur lifað í leðurblökum en líka vegna að þetta gerist bara mjög oft að veirur koma úr leðurblökum og fara að smita aðra lífverur og ekkit bara menn heldur bara hérna bara fullt af dýrum og það vegna þess að hérna leðurblökur eru með svo skrítið ónæmiskerfi að þær verða ekki endilega mikið lasnar en eru samt með mjög háa veirubyrði og veirubyrði
0: smitberar.
1: Þær eru það nefnilega
0: Já.
1: Og af því að hérna þegar við erum með háa veirubyrði mm-hmm. ef að ég myndi vera með háa veirubyrði að þá þýðir það að ég lasin og þá væri ég yfirleitt með eitthvað einkenn af því en leðurblökur sýna það ekkit endilega og við vitum í raun og veru ekkert af hverju þetta gerist En hérna, það sem þetta gerir, afleiðingarnar af þessu, þetta skapar svona aðstæður þar sem að veirur geta verið svolítið svona að grassera og breytast án þess endilega að hljóta eitthvað skaða af því. Af því að þær hafa þarna hísil sem að er ekkert að reyna að ná niðurlögum á þeim. Þannig að þarna verður oft bara alls konar breytingar á veirum. Og veirur eru nefnilega þannig fyrirbæri, ég ætla ekki að segja að séu lífverur vegna að þær eru ekki lifandi í þeim skilningi, þær þurfa alltaf að hafa eitthvað hísil til að geta búið til sín eigin prótín eða sitt eigið erðaefni, en þær eru þannig gerðar að þær breytast ógislega hratt og það bæði vegna að þær eru bara með hérna, lítið erðaefni og það svona samþjappað, þær eru ekki með neitt svona ekkert bull upplýsingar í sínu erðaefni vegna að það bara svo lítið að þær hafa ekkit pláss fyrir eitthvað sem hefur ekki gildi. Þannig að allar breytingar sem verða á erðaefninu eru líklegar til að hafa eitthvað áhrif. Á meðan að okkar erðaefni til dæmis ógeðslega stórt og það rosa mikið af sko, því sem að fellur bara í svona bullflokk. Það rosa mikið af erðaefni sem að gerir í raunum skráir ekki fyrir neinum genum eða gerir ekkert svona mjög hefur ekkert mjög augljóst hlutverk. Þannig að það verða rosa margar breytingar í okkar erðaefni sem að hafa engin áhrif.
0: Getur verið að ég sé með ekstra mikið af svona bullflokka veirum?
1: Ég svo sérst örugglega ekkert með meira en aðrir.
0: Ég tengdi bara svo við þetta bara.
1: Það, hérna,
0: veirur sem margir, gera bara ekki neitt.
1: Já, sko það náttúrulega örugglega margir sem hugsa bara hjá það þess vegna sem ég svona.
0: Já, ég bara, þetta var alveg eins og kveiknaði ljósabera hjá með þess að segja.
1: En kannski ertu frekar með eitthvað gen sem að hafa einmitt svona bull áhrif.
0: Já, ég, þú veist, getur líka verið, já.
1: Meira af þeim bara.
0: Bull verur.
1: Nákvæmlega. Þannig að það er svona kannski það sem að gerir það verkum að veirur einmitt breytast mjög hratt og svo líka að þær svona græða svolítið á því að geta þróast mjög hratt vegna þess að þær eru alltaf í stöður í baráttu, það alltaf eitthvað ónæmiskerfi að reyna að drepa þær
0: mm-hmm.
1: og svo breytist eitthvað og þá fá þær hérna oft eitthvað svona aukin hæfileika til þess að lifa af og þá heldur svo veira áfram.
0: En svo er það svo kölluð stökkbreyting?
1: Já, stökkbreyting. Já. Og það er líka eitt sem er gott að hafa í huga, er að því að við tölum, hérna, orðið stökkbreyting er mjög gildishlaðið í okkar huga.
0: Já.
1: En stökkbreytingar í erðaefninu er eitthvað sem gerist bara á hverju einustu mínútu í okkur öllum og oftast hefur það engin áhrif, stundum hefur það einhver áhrif og það er tilviljunarkennt. Stökkbreytingar eru ekki fyrirfram ákveðnar aðgerðir. Þannig að eins og í veirum, þar sem að verða bara stanslausar stökkbreytingar, að þá stundum verður eitthvað breyting sem er bara mjög slæm og veiran hérna tapar á því og hún deyr og þá bara sjáum við hann ekkert meir veist, þann,
0: Já, það er ekki slæmt fyrir okkur
1: Það er bara mjög bara, gott fyrir okkur
0: Já, bara slæmt fyrir þær
1: Bara slæmt fyrir þær já. En þetta náttúrulega alltaf bara hérna á góðri íslensku survival of the fittest og við erum alltaf bara í keppni það
0: hæfustu hver, lifa af
1: En hæfustu lifa af Þannig að þegar að verður eitthvað breytingi erðaefninu þá erum við alltaf að vonast til þess að grípa eitthvað gott og fá eitthvað góða breyting úr því En þannig er sem sagt þessi svona veirupollur sem getur alltaf verið að sem alltaf að malla út í náttúrunni og svo náttúrulega eftir því sem að sko búsvæði lífvera við sem hérna mennirnir erum alltaf að þrengja búsvæðum annara lífvera með okkar búsvæðum
0: Já.
1: Og þar að leiðandi þá verðum við náttúrulega alltaf í meira og meira návígi við þessar lífverur og til dæmis eru leðublökur allan heimfarnar að gera sig svolítið svona heimakomnar bara í borgum og í görðum og bara á svæðum þar sem að þær fyrir nokkrum árum vildi ekkit vera
0: Já.
1: En við erum alltaf að þrengja okkur eitthvað neinn nær og þá skapast náttúrulega ennþá meira þú veist, betri aðstæður og auknar líkur á því að það verði eitthvað stökkbreyting á okkur veiru sem að hittir mannesku og getur smitað hana
0: Hvernig kemist það frá leðublöku yfir í mannesku?
1: Bara með snertingu eða, já, og það mjög...
0: Hérna, það er ekki svona eins og hryllingsmyndan, hún kemur og myndi býta því
1: nei,
0: í hálsinn.
1: Nei, nei, en svo það er samt líkalið þekkt dæmi sko þar sem að, ég held að hafi verið ebóla, en það getur verið að ég sé að rugla, að þar smitaðist, þar varð þessi breyting vegna þess að það voru hérna, þjóðflokkar í Afríku sem voru að geta hráar leðublökur.
0: Já.
1: Þannig að það eru alls konar leiðar og getur verið snerting og það getur verið einmitt með, hérna, með því að borða eða, þú veist, yfirleitt er þetta samt einhvers konar snertismitt,
0: Já.
1: Frekar en einhvers svona úðasmitt. En það getur líka alveg gerst. Eins og við vitum þegar við hnerrum þegar við erum með kvef að þá getur við verið að dreifa veirum bara með hérna úða, bara munn úða í raun og veru en allavega að þá er hérna, þá er þetta svona hálfgerð bara ráðgáta vísindana við skiljum ekkit af hverju leðublökur reyna ekkit að losa sig við þessar veirur og svo var vísindahópur við Tulane háskóla og Stanford háskóla sem í Kaliforníu og þau voru að sagt, skoða bara hvernig, þú veist, hvernig ónæmiskerfið í þessum leðublökum vegna þess að við erum ekkert með rosalega mikið af gagnasettum ónæmiskerfið leðublöka og þau voru að skoða það sem heitir Vesper leðublökur og það bara risastór hópur held að telji sko yfir 500 tegundi leðublöka og að raðgreina þær og skoða genin sem að skrá fyrir ónæmiskerfinu og þá sjáðu svolítið merkilegt sem að er að hérna þeirra erðaefni geymir tvö svæði þar sem að þau skrá fyrir því sem að heitir þungakeðjan í mótefnum og nú ætli ég aðeins að útskýra þungakeðjuna í mótefnum af því að hérna, mótefni eru bara risastór prótín sem að ónæmiskerfið okkar framleiðir og prótínið er svona í lagin eins og upsilon og fóturinn á upsiloninu og svo upp í vaffið það er það sem heitir stóra keðjan og það eru tvær einn stórar keðjur sem að leggjast saman og svo ofan í vaffinu eða ofan í upsiloninu þar eru tvö eins prótín sem að heita létta keðjan eða light chain og þannig eru öll mótefni samsett og það er stóra keðjan sem að í raun og veru ákvarðar það hvers konar mótefni þetta er eða hvers konar hlutverki það gegnir af því að mótefni geta verið sko á mismunandi stöðum í líkamanum þau geta verið í slímhúðinni eða blóðinu eða meltingunni eða eitthvað og kalla til mismunandi ónæmisvar og það er það sem að stóra keðjan sem sagt ákvarðar svo í litla keðjan að þar eru við með miklu meiri fjölbreytileika vegna þess að það er hún sem að þekkir ónæmisvakan. Það er léttakeðjan sem að binst við eins og ef það kemur veira inn í okkar líkama sem við höfum hitt áður og erum búin að mynda mótefni við, þá þekkir þessi litla keðja veiruna og binst við hana og eyðir henni áður en við verðum lasin af því að við erum búin að mynda mótefni gegn henni. Og í flestum spendýrum, allavega þeim sem við þekkjum og til að mynda okkur í mönnunum, þar er hérna bara eitt svæði sem að skráir fyrir stóru keðjunum. Bara eitt stórt svæði á einum litningi í okkar erðamengi. En í þessum leðublökum, vespurleðublökum, þar eru með tvö svona svæði og það bara sikkurum litningnum, ég man ekki það var held í litningur 5 og 22 þannig að þau eru með tvö mismunandi svæði sem eru væntanlega bæða búa til þungukeðjuna og eru þess að búa til í raun og veru auka hérna fjölbreytileika í ónæmiskerfinu og þetta náttúrulega bara mjög áhugavert vegna þess að við sjáum þetta hvergi annars þar af því að ónæmiskerfið þó að það sé sko erðaefni sem tengist ónæmiskerfinu eiginlega það sko dýnamískasta erðaefni sem við höfum vegna þess að við erum alltaf að búa til ný og ný mótefni við nýjum og nýjum veirum og það rosa mikil endurröðun á þessu svæði en það samt rosa varðveisla á því að þungukeðjurnar eða svæðið sem að skráa fyrir því bara mjög sko stöðugt. En að þarna þó að við sko við erum ekki alveg komin með í raun og veru kannski svarið við því af hverju leðublökur eru þessi veirupollur eða af hverju þær verða ekki lasnar þó að séu svona ógæsla hérna, smitaðar af veirum en þá gæti þetta alveg verið ákveð púsl í það púsluspil

0: frumurnar og sýkja þær og sprengja svo utan af sér hérna frumurnar, hýsilfrumurnar þegar þær eru, þegar veirurnar eru búnar að fjölga sér, þannig að sko ef að við værum með veirur án þess að láta, án þess að ónæmiskerfi myndi ráðast á þær, þá væru bara allar frumurnar að eyðileggjast, vegna þess að það væri bara endalaus árás á okkar frumur en það ekki þannig hjá leðurblökum það lifa bara, þetta bara ótrúlega skrítið samlífi
1: en þetta bara eins konar ofurkraftur gæti verið þá að Batman hann er kannski eini maðurinn sem er með þetta
0: sennilega er hann líka með nefnilega tvo svona lókus að tvö svæði þar sem að hann er með hérna skráir fyrir þungu keðjunum í mótefnum
1: merkilegt, vonum allan að rannsóknin að fara að skila því að þetta verði okkur ekki svona mikil ók áfram, að það sé að finna einhvern veginn út úr því sko.
0: Einmitt, nákvæmlega
1: takk hérlega fyrir að koma í vísindafjallið Edda Olgudóttir
0: takk fyrir
1: mig mjög fróðlegt

0: Þetta er svakalegur endur.
1: Þó maður hafi heyrt þetta hundra sinnum, allt játt skemmtilegur endur. Vonum að þetta hafi ekki farið illa í ykkur sem eru í umferðinni, þessi ókna hraði sem lagið fór á.
2: Maður stressast smá svona, þeir eru svona mikið stuð, sko, en þetta bara spilverkið alltaf þess virði að hlusta.
1: Já, alltaf flott. Við þökkum samfélgina í dag, í mannlega þættunum verðum hér aftur á morgun, þá fimmtudagur.
2: Já.
1: Svakalegur þetta flottilega.
2: Svona er þetta bara...
1: Ekki tala jólin.
2: Nei. Það langt í þau, við blikkum augunum einu sinni og þá jólin komin.
0: En við okkur minnilega fyrir samfylgdin í dag.
1: Verið sæl.

0: Hér lauk mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn og ég hugsaði með mér

0: svona er þessar bækur þetta að segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stufinni þegar ég búin að gangi kegðin þetta eiga tóa í minn og það var alveg rétt
1: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveitu

Van Úrt lék nóttúrnu í Atur H36 eftir John Field. Nú fer kvöldlæstin af stað.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru hlust á lestina og það aðeins eitt viðfónsefni í þættinum í dag, það öld ímyndunaraflsins.
1: Já, þetta nýja bókinans Bergs Ebba Benediktssonar og þetta svo þriðja sem hann kemur með sem svona samtíman.
0: Einmitt, hann hefur nú gefið út einhverjar ljóðabækur held ég í gegnum tíðina og, en þetta svona samfélagsgreining.
1: Já, þannig það var stofuhitti 2017, skjáskot 2019, það búin að líða dálítill tími síðan en núna hann komið með þessa bók öld ímyndunaraflsins gervigreind.
0: Einmitt, það svona alltumlykjandi viðfangsefni en hann fer auðvitað víðan völl spunagreind, skýjalausnir, mannlegur sársauki, Coke Zero Zero, enska fótboltaliðið Newcastle United koma öll þessu og samtalið okkar við Berg Ebba sem við heyrum núna á eftir, það fer líka víðan völl.
1: Já, heldur betur og hann fer líka bara svona á aðeins kannski persónulegri nótur heldur en maður hefði vanist.
0: Einmitt.
1: Já, þannig að ég fannst að mér þetta var góð lesning og hérna áhugavert spjall.
0: Einmitt.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson og viðmælandi okkar í lestinni miðvikudaginn 9. september Bergur Ebbi, rithöfundur, fyrirlesari og ekki framtíðafræðingur. Hvernig var það? Þú varst farin að banna fólki að kalla þið framtíðar?
2: Já, ég hef alltaf gert það, sko. Já. Ég hef alltaf bannað það. Það er bara
1: einhver... En betur lærið þér ekki eitthvað svoleiðis?
2: Jú, en þú veist, bara þetta svona hvernig maður svona býr til grunnkynningu þá. Því, mér finnst það líka í þessu samingi bara að vera... Mér bara koma aldrei einhverju fræði, sérstaklega einhverju svona óljósari fræði, bara út úr þessu, sko. Mér sem bara rugla. Rithöfundur og fyrirlesari getur verið notað og þetta fyrirlesari, það innihaldur kannski uppistandari og svona sem bara hitt besta mál, því það svolítið... Mér finnst ég alveg vera að koma fram bara svolítið í þeim takti, sko.
0: Já.
2: Fyrirlesari kannski hljómar eitthvað preachy, sko, en mér finnst það samt bara eitthvað frekar modest heitið samt, sko.
0: Herðu, við skulum byrja. Bergur Ebbi, velkomin í lestina.
2: Takk fyrir.
0: Þú varst að gefa út bók sem heitir Öld ímyndunaraflsins. Þú ert að fást við fjölmargar hluti. Ert að reyna að skora samtíman á hólum. Fjallum gervigreind, kannski ekki síst allavega. Af hverju að skrifa bók?
2: Sko, ég fjalla með þér annars það í bókinni sjálfri, sko. Bara svona miðilinn sem slíkan. Hvort að hann hafi jafnlega eitthvað virði í sjálfu sér. Af því það nú líka svona ákveðin mantra, sko, sem að við höfum lært. Að miðilinn hefur virði í sjálfu sér, sko. Sem ber orð Marshall McLuhan það. Að miðilinn sjálfur getur bara haft skilaboð sem slík. Hérna, sko, bækur eru svolítið svona... Já, það svona ramma, eru góður svona rammi, sko, fyrir hérna, ég held nefnilega að ég að nota mjög mikið sömu aðferður, ég nota oft á sviði, uppistandi og fyrirlestrum og fleira, svona ákveðna röksemdur og fleira og það sem að maður ávinni sér tröst með lesandans og svona, en þannig að sagna hátturinn kannski ekkit ólíkur því, en að setja þetta bók hefur ákveðna, það ákveðin sögn í sjálfu sér, það ákveðið svona, hlutir eru svolítið svona, fast afmarkaðir og það ekki síst í þá lesandans lesandinn ekki sífælt krafin viðbrögð og það hérna, það nefnilega eitt af því sem einkennur okkar tíma þegar við erum að fá röksendir borðan á borð fyrir okkur þá þurfum við alltaf að vera að svara og gefa álit og taka þátt í samtali og oft þetta ekki einu sinni í okkar þá sko. Það bara verið að besta einhverja vöru sem ekki tilbúin við horfum okkur þátt á Netflix og þurfum að gefa einhver hvort hann sé góður og hvar við hættum þetta allt sem að skrásett og til þess að næsti þáttur verði gerðu betur og henti okkur betur
0: Já.
2: Og ég held að þegar við erum að fjalla svona kúltúr þá sé svona bara virði í sjálfu sér að fara aðeins út úr því og auðvitað væri bara flott að vera með hlaðarpsþátt líka þessi mál og nota aðra miðla og ég ekki að útiloka það en mér líður líka bara ótrúlega vel að hafa sett það líka í bók sem að hefur bara, bara það sem þetta bara svolítið klárað sko bara þessi rauk sem þetta bara klárað þar og fara aðeins að liggja
1: En hvernig var að skrifa bók nú tekur það langan tíma skrifa bók eitthvað sem þróast svona hratt
2: Sko það spilaðist líka mitt svona svolítið inn í bókina sko af því að hérna, bæði hérna já, það bara svona voru vendingar sko í þessu gervigrindar málum öllum
0: Nú erum bara vending í hverju einustu viku heila
2: Já, sko. Ég hérna sko, ég að reyna að taka samt það mörg skref aftur að svona kannski eitthvað svona frettir svona sem koma frá mánuði til mánuðar eru kannski ekki eiga ekki skipta þessu miklu máli en ég myndi segja sko að ég raunin búin að vera að pæla kannski í einhverju svona topiki það lengi að ég myndi segja bara spunagrindin í heildsinni það sem kallað generative AI og við er helsta andlit gervigreindarinnar í forritum eins og Claude og ChatGPT það hafi svona eina sprottið framsamt eftir að svona fyrstu fræin að þessari bók eru til mm-hmm. það er meiri átt á vending
0: já,
2: það risastort gervigreindin tökum á tungumálinu mætti segja og það auðvitað bara og endan markar það svolítið hvað þessi bók snýst en það er alls konar tækifæri í því líka sko af því að bókin þrátt fyrir allt svona líka bara ákveðin hugsunarprósess og svona skráning á því bara skráning á hugsun og það bara hið besta mála þessi eitthvað að gerast sem að hefur áhrif á annan prósess og kannski bara býr til einhverja vendingar og gerir ferðalagið aðeins svona hólóttara en samt svona bara skemmtilega fyrir vikið
0: Þú talar einmitt það hérna þú svona kannski grínast aðeins með það að þetta er að vera sígild bók hérna inn í framtíðina eins og ég man ekki hvaða dæmið þú tekur en hérna bókin náttúrulega svona miðil sem okkur einmitt finnst að eigi einhvern veginn að endast í lengri tíma en svo kannski ertu að fjallum viðfangsefni sem að já, veist, eflaust stígur og það mörg skref tilbaka að hún mun endast í einhvern tíma,
2: já.
0: En það náttúrulega verið að framlega ógislega mikið af bókum sem að alls konar blaðamennsku bókum og svona sem að kannski eiga sér mjög stuttan líftíma, einhvern veginn. Þannig að bókin þessi miðl sem að okkur finnst vera svona eilífur og óbreytanlegur og þarlegandi minnan lifa, samt einhvern veginn
2: mjög
0: stuttan hverfitt. Líftíma. Já.
2: Og ég held að maður þurfa til einhvern sér bara fullkomið aðurleysi kakka því og ég náttúrulega einmitt algjörlega að jóka með því að segja að bókin að vera sígild, ég að nota dæmin hérna Hamlet og AA bókin. bara eitthvað að segja eitthvað, en sko, og bara bækur hafa alltaf gleymst alveg óhóð því hversu margar koma út það bara tala einhvern veginn stundum inn í einhvern samtíma og hætta að skipta máli og svo kannski dúkar það upp aftur en maður þarf bara einmitt held ég að vera bara fullkomlega eðlilegur skakkað því þannig að þó að ég hafi trú á bókinu og hún festi svona aðeins kannski einhverju hugsanir í sessi og svona kannski gefið þeim aðeins meira vægi heldur en hugleðið engar til þessi podcasti eða einhverjum öðrum miðlum þá ég bara eðluskaka til hvort þetta hérna, sé einhverju klassískar röksendir sem eru setta fram.
1: Já, og setur líka varnaglaðna með hugtakanótkun.
2: 100% já. Algjörlega, hún fjallar gerðugreind, ég strax bara með varnaglaðan það er orðið sem við erum að nota núna.
0: Fékkstu svona ógeð á því bara að mjögast að skrifa aftur gerðugreind.
2: Mér finnst maður alltaf geta kveikt á útarpinu núna, það heyrist alltaf umræðum gerðugreind. Sko, en þetta er lykil atriði í af mínum lærdómi að því að skrifa bókina sko það að við notum ekki kannski sama hugtak gervigreind eftir nokkur ár og notum eitthvað annað hugtak fyrir 5 árum það stóra atriði í þessu að sko þetta lúti náttúrulega lögmálum fagurfræði eins og allt annað við afmörkum hluti með orðum með listsköpun með tilfinningum og sem við ljáum hlutum það er stóri sköpunarkraftur mannsins við hérna okkur líður eins og gervigreind sé bara skella á okkur sé eitthvað sem er okkur ekki okkar sköpunarverk og við ráðum ekkit við en við ráðum einmitt við það af því það eru við sem búum til uppnefnin og búum til heitin og í því felst stóra aflið í þessu öllu það er bara einhvern kafi köllum hlutin hvernig við afmörkur mann og það stóra reisið við erum rosalega mikið að horfa núna gerðgrind verið svona öflu hver vinnur eitthvað reis kimverar bandarkimenn eitthvað stóra málið hver nær að gera gerðgrind að þessu retoríska afli og það reisir alveg í gangi líka og þess vegna finnst mér bara þess vegna er mér þetta hugleikið hvað við köllum þetta og svo alveg einhverja huglægir hluti eins og hvernig er þetta á litinn og hver er lögun þess hvenær byrja þetta og hvenær endar þetta ná einhverju umfangi utan um þetta
0: Geturðu nefnt ykkur dæmið það hvernig þetta kaplið byrja gangi líka
2: Já, sko málið það að mikið af þessum pælingum sem ég er með spretta frá sko svona rannsóknarverkefni sem ég gerði þegar ég lærði svona hétt framtíðagreining og nýsköpun við hérna ókatt lista á Hönnurháskólan í Toronto í Kanada lokaverkefni mitt hétt The Poetry of Big Data það var rosalega stórt retorist hugtak fyrir nokkrum árum, þetta sem við höfum kallað gagnagnótt á Íslandi rosalega mikið talað Big Data, mjög mikið svona kannski árunum 2010-15 svo rosalega mikið talað fjórðu innbyltinguna núna tölum við gerfugreind og vissulega eru þessi hlutir ekkit alveg nákvæmlega sama en þeir eru samt allir að taka svona kannski úr sama kyndikleifunum sem einhver hugmynd um það að gagnavinsla, já, þess að uppsöfnun gagna, úrvinsla þeirra til að búa til einhvers konar innsæi er svona stærsta, þú veist, það olía nútímans, það oft notað svona data is the new oil var fyrirsögnin á frægri grein í Economist einhvern tímann og þar var ég svolítið að rannsaka þetta, hvernig sko bara þetta bara sko pólitíkin Obama var kjörin fórstíðan 2008, þá var strax byrjað að nota þetta hann notaði gagnamislu, hann náði til unga fólksins þegar hann skildi, svo seinna Trumpurunni líka skreita sem þessum fjöðurum árið 2016 mjög mikið er náttúrulega upplýsingatæknin sem slík, stóru fyrirtækin, Apple, Microsoft og svo framins, hver fyrstur og nota bara AI, við erum með það það undir húttunum, þið sjáðu það kannski ekki við erum að skilja það, við erum að ráða bestu sérfræðingana þetta eru dæmin sem ég að tala bara, og núna séð maður þetta nú er þetta bara komið alls þar, nú er þetta bara orðið svona þú veist sko, og það sem ég að fjallum í bókinni að við erum líka í einhvers konar ofmettunar dæmi, það sem að alls konar fólk er að tala gerðugreind nota það sem eitthvað retoríst afl og það er ekki gerðugreind, raunverulega og, en þessi notkunar hugtökunum er líkið latir og hvernig við fylgjumst með því
0: Finnst þér þá hugtækið hvernig finnst þér hugtækið gervigreind finnst þér að hérna, það ofta einhvernig verið að reyna að finna ný orð
2: já, já.
0: Og hérna, benda til hvað færa ég held að þeir séu með eitthvað svona vitlíki já, já. Er það betra
2: Við hefum verið að nota svolítið
1: það Spunagreind
0: já, já, það náttúrulega verið þetta generative
2: Já, en það bara einmitt Hvernig finnst mér, mér finnst nærri lægi, sko, því það sko við þurfum að gera okkur grein fyrir hversu brjálaðasta órætt fyrirbæri við erum með og þó að við séum með alveg ágætis hugtak sem gervigreind býr til þess að grunn líkingu að hér sem einhvers konar greind að ræða, þá þetta bara svo margt annað líka og hérna og ég held að þetta sé bara eins og svo margt maður bara spýta út einhverjum mismunandi hugtökum og líkingum til þess að ná utanum hluti og það bara verk margra kynslóða og margra listamanna og líka verkefni sem löngu hafið og hérna En hins þetta áhugavert að bara pínlítið hlutir í tungumálun eins og bara hvort þú köllum þetta velvit eða gervigreind. Það vísa til tvekja mismunandi orða í tungumálun sem greind og vit sem að ég aðeins að fjallum í bókinni að vísa kannski til bara mjög ólíkrar hugsunar. Og alls konar hugmyndir sem við höfum, en það hvernig við hugsum, eru núna að vera að sprengja upp út af því að við höfum kannski ekki gert mikið greinamenn á því að vera með innsæi, að vera með vit, að vera með greind. En kannski þetta grundvallar atrið í funksjón heilans reynilega, sem þarf svona kannski sérfræðinga og öðrunum síðum heldur ég ræði við til þess að sko fara einhverju dýft út í. En niðurstaðan, eða kannski ekki alveg niðurstaðan, en svona eitt af því sem að mér finnst áhugavert er það að við stjórnumst, við mannfólki stjórnumst mjög mikið af sínum eða myndum af einhverju. Leiðu við getum ímynda okkur eitthvað að þetta hljóma eins og eitthvað svona kabli í the secret eitthvað, en leiðu við getum teiknað eitthvað upp í höfðinu, þá getur að virðist vera orðið að veruleika og það sjáum við bara aftur og aftur að lífið hermir eftir listinni og ég líka með dæmi úr upplýsingatækninni með það í bókinni en þess vegna finnst mér svo áhugavert að þegar við erum að tekna upp framtíðina og gervigrindina og þá ég bara að meina raunverulega hvernig við teknum hann upp eins og maður sér það bara ef maður skoða myndir, ef maður googlar orðin svo future technology eða eitthvað þá vantar manneskjurinn í myndina sem sýnir það að við erum aktíft ekki að tekna okkur sjálf inn í framtíðasýnina og það er svona kannski stóra atrið sem ég að reyna bara að tala bara hvað, af hverju það?
1: Já, það þessar, ég prófaði þetta sko að googla svona future technology eins og þú gerir hana í bókinni og það rétt hjá þér, þetta er allt dimmblátt og daldið mikið að tölum og svona einhverjir róbótar, en líka einhverjir hendur stundum sko
0: Já.
1: Það voru lítið samfélag, þetta daldið svona innmanalegt og talaði daldið innmanalegan líka í þessari bók og þú kallar hann hrífandi
2: Já, ég held náttúrulega sko, innmanalegin sko, þú veist, sko Ég að reyna bara að búa til eitthvað svona aðeins svona einhvern ljóðrænni útgáfi af því sem við getum kallað svona einhvern svona mýkultúr sko sem að við tengjum kannski meira við samfélagsmiðlana en eru náttúrulega ekki síst eitthvað sem að gerðu eitthvað kannski að fara ígjaf upp þessi hugmyndu þá þú þurfir ekki ég sko þú fáir bara allt eftir þínum þörfum sem endur á því að þú ert ekki í samtali við annað fólk, þú ert bara í samtali við einhverju eigin óra sem að festi fólk inn í sem er stundum kallað bergmálshellar og ýmsir aðra líkingar notaðar og hérna og við vitum alveg það að vera of ekosentriskur og upptekinn af sjálfinu og allt þetta bara allar góðsagnir fortíðar sína að það leiði til tortímingar en við vildi bara prófa að snúa þess að þessu upp að þetta sé einmanaleiki og hann sé þrátt fyrir allt einhvern veginn rífandi af því að þetta bara þessi rómantíska hugmynd bara einhver, maður bara já, ég ger þetta bara einn og ég bara með mínar dramatík einhvern veginn og þetta sé svona og þess vegna sko, og það sé það sem knýja þetta áfram sko, að við þurfum samt einhvern veginn að, þú veist, eitthvað þarf að gefa eftir og við hugsum alltaf einhvern veginn, hvernig mun að gefa eftir jú, við þurfum einhvern veginn að búa til ný samfélög og ég veit ekki hvort við erum að not, eitthvað að sækja eitthvað úr einhverju stjórnmála hugsun, eitthvað, sósialismi eða eitthvað, en ég þarna með einhverja pælingu það, kannski það sko er það í hinn áttinn sko Sest, einstaklingunum bara mun springa Sest, sem minnsta eining samfélags þá sé bara eins og atómisprakk og það sko, það, þannig það sé næsta
0: er hann ekki bara að springa, þú veit, ég meina þetta kannski svona einhver hérna, hvað heitir það, svona implosion
2: við já, svona fellum
0: já, fellum saman, það allir hérna auðvitað kulna og þú veit
1: hérna. Já, fólk náttúrulega búið að upplifa geðróf í hérna, samskipti við gerfgrind, þar sem þau eru bara ein í rauninni, sko, já. Þannig að það er alveg, þetta byrja að hafa einhverjar svona...
2: ekki spurning, þetta áhverðum nákvæmlega hvað mann kallar þetta, því að fallum sjálf að segir, vísar kannski meira til eitthvað svoleið, sko, að svona kulna en ég svo spennt fyrir þessari sprengingu hann raunverulega springi að fyrir mér það þá klárast einmanaleikin sko. Þá bara springur þetta bara allar áttir og við bara hérna, með hjálp reikni getu, hvað svo sem það þýðir með hjálp kerfigrindar einhvern veginn lifum ég bara samfélagið verður bara það verður bara minnsta grunn enning samfélagsins hættir að vera einstaklingur heldur einhver mismunandi sjálf sem að eru bara á fleigi ferð út í allar áttir og það tengist kannski sko ástæðan fyrir því að framtíðin, þetta eru mjög mikið dystopíur það fólk hugsar um framtíð gervigreindar og framtíð upplýsingatækni almennt við erum að setja nútíma útgáfuna okkur sjálfum inn í framtíðina og við pössum ekki þar inn þar erum við bara mjög einmana tínt, bara einhver einmitt, eitthvað innan einhver hrynjandi tölustafi og róbóta, hræðilega eindaleg mynd kuldaleg og við, sko þetta er almennt sko skekkja sem maður gerir þegar maður skoða framtíðina maður setur alltaf nútíma sjálfan sig inn í framtíðina en mesta gjöf sem að maður hefur ímyndunaraflið, sköpunarkrafturinn möguleikinn á því að endurskapa sjálfan sig og hann hefur gert það margoft Íslendingar hafa gert það margoft bara þú veist, sem samfélag, bara síðustu sko, kynnslóðum, einhver grunni eigindi að halda sig kannski, en við endursköpum um okkur og það er maður sem mun búa inn í þessari framtíð en það verður hver og einn bara einhvern veginn að finna hjá sér hvernig þessi nýji maður er
0: Einmitt, það svona hérna, eins og ímynda sér að setja hérna, einhvern forföður eða formóður okkar inn í nútíman þú veist, það hlutir sem okkur finnst bara sjálfsæðir og eðleir, þú veist, væru þetta martraðakendir á marganhátt
2: já,
0: sko, fyrir þetta fólk auðvitað þetta kannski frábæru öðru leiti sko.
2: Já, aðlögunar hæfnin er líka bara svo mikil, bara, það svo mikil dýnamík raunverulega til í okkur og samfélögum okkar líka og mér finnst þið stundum bara að gleyma því, mér finnst þið stundum bara einhvern veginn vera að hugsa framtíðana svona eins og já, hérna erum við bara með þessa samfélagsgerð og nákvæmlega þetta gildismat og við þurfum að viðhalda því og getum ekki gefið neitt afslátt á því, það er bara ekkit í takt við raunveruleikana eins og hann hefur spilast út og sko, í bókinu er einhver aðeins að lýsa svona þroskasögu Íslendinga, allavega hvað við kemur svona tæknisögu, af því að við pökkuðum einhverjum þremur innbyltingum saman bara í eina stóra byltingu sem að bara skall svolítið á kannski fyrir tveimur, þremur kynslunum síðan og gengur bara yfir á ótrúlega skömmum tíma og mér finnst það bara sýna það að við erum bara með möguleikana því að mæta þeim áskorunum sem að fylgja þessu ekki síður heldur við gerum þá.
1: Myndir þú segja að það sé í rauninni þörf fyrir samfélagið eða það sé kannski óhjákvæmilegt að samfélagið muni taka stórum breytingum út af þessari nýju tækni?
2: Já, alveg örugglega, en ég líka bara að tala þetta þannig að hérna svona ekki, endir að svona eins og það sé svona brjáluð varnabarta, heldur bara svona eins og það sé bara spennandi verkefni framöndan sem að við munum alveg örugglega ná að vinna úr.
0: Það er áhverst að eru þetta svo miklar umræður í gangi núna um stöðu víst, og áhrif gervigreindarinnar og það er alveg frá bara málsmetandi aðilum sem eru bara mannkynið mun farast á næstu áratugum og það eru bara fréttir í hverju viku sem að geta stutt við þá kenningu.
2: Sem að mér finnst þeim að byrja vott sköpunarkraft.
0: Sú pæling.
2: Minnst það bara að byrja vott sköpunarkraft. Þessi brjála, þessi sviðsmyndir og þessi hugmyndir það, þessi framreiknun. Mér finnst nú segja miklu meira bara sköpunarkraft mannsins heldur en kannski möguleika þessara tækni.
1: Já, þú segir einmitt að viðbrögð okkar við möguleikum tækninar séu alltaf merkilegar en tæknin sjálf.
2: Já, og þetta er svona líka ákveðið svona sko framtíðar prinsip sko í svona framtíðar framreikningum og það er alltaf sko það er aðurlögunin eða hvernig við tökum tækni sem að við eigum miklu frekar að gefa gaum heldur tæknin sjálf og það er endalaust dæmi það hvernig alls konar patent og góðar tæknilausnir bara fyttuð ekki inn í eitthvað umhverfi og fólk bara hafnaði þeim að það er bara pössuð ekki saman við eitthvað gildismat eða einhver hugmyndir og það er það sem við eigum að vera hugsum þessi viðbrögð
1: Og við erum að ræða við Berg Ebba nýju bókina hans Öld ímyndunaraflsins sem fjallar gervigreind.
0: En spurningin auðvitað hversu róttækar breytingar mun þessi tækni hafa á stuttum tíma því að menna, alveg hægt að horfa á viðbröðin við tæknibreytingum en ef breytingarna verða svo ótrúlega hraðar að við einhvern veginn bara náum eiginlega ekki að bregðast við þeim sko. En svona, þú álítur allavega að við séum kannski aðeins að ofmeta þessa tækni og hún Já. Sé ekki að fara að eyða mannkyninu á næstu fimm árum af því að, ég meina, það æðislegt að vera með gott ímyndunarafl en ef bókstaflega mannkyninu ferst eftir fimm ár þá
2: þá bara hafði ég rangt fyrir mér og ég meina, það er svo margt annað einhvern veginn horfðu tilvörunni En sko, já, eða það oft talað þetta prinsip, sko, að það vanmat til skemmri tíma, eða það ofmat til skemmri tíma en vanmat til lengri tíma, þá við svo ótrúlega margar hluti. Og ég held ég myndi nú svona orða það einhvern veginn þannig. Mm. Já, það klálega eitthvað ofmat, varandi getu mögulega til dæmis spunagreindar til að koma inn í menntakerfið og taka þátt í alls konar verkefni sem að við einhvern veginn höldum að það muni algjörlega kollvarpa í dag. En ég með kafla líka bókinni sem heitir Hraða blinda og þetta er eitthvað sem maður geti kannski dýft sér meira ofan í en við erum líka haldin ákveðinni blindu með hraðan á hlutum og að við höfum að við gjör svona getum ekki meld þessar breytingar út af hraða að einhver leiti tálsýn alltaf við berum saman við fortíðina hlutir hafa bara umbreyst á gríðalega skömmum tíma líka í fortíðinni og ég held að ég allra stærsta samingi hlutana kannski svona, já, svo stóru samingi ég fer valla einu snúti það í bókinni, þá má segja að sko, svona stóra innbylting heimsins, sko, þessi vélvæðing sem verður, byrjar á 18. öld fæðir af sér nýtt þjóðskipulag, að tekur 100 ára í raunni og fæðir af sér líka nýjar stjórnmálakenningar kapitalisma, sósialisma, síðar kommunisma umbyltir okkar þjóðfélögum verður síðan að þessu stóra uppgjöri í á 20. öld Þetta er 150-200 ára meltingartími sem því miður enda náttúrulega bara í hildarleik og það mætti fara rauk við því að heimstyraldir 2000 aldar sé ákveð viðbræða uppgjör við vélvæðingu undanfarna 150 ára og ég held að þrátt fyrir allt þá sé sko miklar breytingar framundan en ekkit allar á okkar líftíma mm-hmm. þegar kemur að gera greind og við munum horfa tilbaka og sjá bara þessa tíma núna sem bara eitthvað þú veist, bara eitthvað pínu lítið áhugavert skeið þar sem að kannski einmitt ímyndunarafl sumra fór aðeins og mikið á flug sko, hins vegar bara til lengri tíma já, þá einhver stórkostleg og mikil breyting sem að mun kannski bara taka ára 10 eða 100 ára mm-hmm. og svo líka önnur líking sem er nú aðeins að minnast á í bókinni sem er hérna, sem er sko prentvélin, sem er líka bara mjög svona, finnst mér viðingandi líking við það sem er að gerast núna með spunagreindinni að hérna að breytti algjörlega þekkingakerfum veraldar þegar við gotum að fara að prenta bækur og þekking var ekki jafn mikið á undir einkarétti ákveðina stofnana það tók skamman tíma að breyta mjög miklu en þetta er samt alveg einhver 100 ára prósess
0: mm-hmm. Einmitt, við vorum nú að tala um mynda bræðileg gær í það var dagur læsis og náttúrulega mikið á svona reyndar svolítið martraðakendum fréttum á sama deginum
1: Það voru písaniðustur og bókasafnssjóður skorið niður og fleira sko þannig að þetta var, já, dagur læsis var í gær og við töluðum einmitt prentvélina
0: Já, og svona kannski þessar pælingar að við séum á leiðinni inn í einhvers konar hérna, samfélag handanlæsis, þú veist, hérna, post-literate samfélag og þá fólk náttúrulega að reyna að spegla þessar breytingar sem átti í staða með prentvélinni á sínum tíma. Sko.
2: Já, það nefnilega máli. Ég minnist svolítið á það í bókinu, þetta sé samt ekkit endilega sko einstefna til að ég átta meiri upplýsingu alltaf. Ég bara svona kannski... sko vægi breytingana þessa skalinn og breytingunum er sambærilegur en það þýr ekki að niðurstaðan sé sko að nú séu að létta á okkur einokun mm-hmm. sko gervigreind frelsandi afla svo miklu leiti af því allt sem að brýtur niður gamlan infrastruktúr frelsandi og fall jafnvel háskóla eða ákveðna þekkingastofnana það er alveg að ramma það eins sem einhvers konar frelsandi afl hins vegar er ekkit, já bara í stóra reikningshaldinu þá veit maður ekkit hvor megin þetta mun lenda og það er ótrúlega margt þetta tína til mm-hmm. sem að bendir á að þarna séu ekkit að frelsa huga okkar neitt, heldur bara kúaða enn frekar.
1: Já, en alltaf svona þessi ofur jákvæðni gerðugreindar spjallmenna sem að maður hef tekið eftir. Þetta náttúrulega verður ekki til þess fallið að maður fer að hugsa eitthvað út fyrir sjálfan sig. Einmitt. En svo var ég líka að pæla með gerðugreindin að þú talaði aldrei að hún er svona síkvik. Mm-hmm. Þannig hún gefur aldrei sama svar.
2: Einmitt.
1: Skipti það máli.
2: Já, mér fannst það að vera eitt af því svona, sem ég kannski svona uppgötaði bara við það að fara í gegnum innan, þetta hugmyndaferðalag að það gengur gegn svo miklum svona grunnprinsipum í okkar samfélagsgerð að við búum í innvættu samfélagi það sem að fjölföldun og endurtekning er svo mikil grunneining í okkar menningu og við vorum kannski aðeins byrjað að stíga út úr því þegar samfélagsmiðlandi koma þá fórum við út úr því sem að stundum kalla svona monomenning þar sem að sko svolítið bara það bara ein popstjarna og bara plöturnar eru gefnar út 10 milljónum eintaka og hérna það eru bara nokkra sjónvarpsstöðvar allir horfa á sama og svona samfélagsmiðlandi koma að það tvístar því aðeins upp en við erum samt alveg klálega ennþá í þannig samfélagsgerð við förum í hérna stórmarkaðin og kaupum neskaukdollu og hún er eins allstaðar í heiminum og við erum rosalega mikið skilert af þessu og ég bara fór alltaf að hugsa sko að gervigreind verandi sko svona þessi generative AI þetta eru vísu stillingar atriði skilsmi sko hversu mikið hún dugli að búa alltaf til nýtt en í grunninn þá þetta eiginlega integralega eigindi hennar út af því að það fylgir eiginlega því sem sagt það eitt af því sem að knýr hana áfram það hún alltaf að búa til eitthvað nýtt að þá heldur samtalið áfram þá heldur hún áfram að þjálfa sjálfa sig þannig að þessi hugmynd það hún fjölfaldar ekki hluti það það eru kannski meiri tíðind í því að maður gerir sér grein fyrir
0: Já.
2: Og mér finnst bara margt ótrúlega spennandi við það ótrúlega jákvætt spennandi við það
1: Já, þú ert ekki með neina svona skýra línu hvar þú stendur eða allavega fekk ég ekki þá tilfinningur það ég las bókina svona hvort þú sért þeirna, bara fylgjandi þessari þróun eða ekki
2: Sko, ég reyni í öllum greiningum sko, meira segja í uppistandi sko, sem að ég þrátt fyrir allt bara klíniskar greiningar í raunni það fyndnar eftir því sem það klíniskara. Ég reyni að taka móralin út úr menginu. Það að segja bara ekki gefa meinarar hugmyndur hvað gott og vont. Út af því að hérna, það ekkit svo erfitt að gera það. Maður heldur að sé rosalega erfitt að það ekkit erfitt. Og það maður getur fjallað hræðilega hluti, einhver sakamál eða eitthvað bara. Og, en maður bara hættir að vera alltaf svona ótrúlega, þetta hræðilegt og þetta preachy, Mér finnst það svolítið einkennan nútíman að við erum komin svo mikið móral í alla mögulega hluti að við getum einhvern veginn ekki talað hluti sem eru bara í raunin ótrúlega eðlu hluti að lífinu og við erum alltaf fyllt okkur aðeins einhvern veginn bara að vera uppgefin eftir að sko við getum alltaf talað dauðan eða bara harmleiki í fjölskyldum eða neitt skýrur við erum komin í svona kveikskýrin í öllu svona fréttaskýringar móralska skýrin í öllu og ef að til dæmis sko þú sem lesandi lest einhvern veginn út úr bókinu að það sé svona erfitt einhvern veginn að pleysa mig hvort mér finnst það gott eða von þá líti ég nánast í á þessum rósa þegar ég bara raunverulega að einhvern veginn að bara reyna að halda því svolítið utan mið en hins vegar ég vona samt að það skín í gegn mér þykir vænt húmanisma bara, mér þykir vænt samfélagsgerðina sem við höfum byggt upp að sem við svona kannski stöndum vörð svona fínni drætti tilverunar og kannski svona blæbriðin í manneskjunni sem alls ekki sjálfgefin hlutur og bara miklu nýrra og brothættara þjóðskipulag heldur við kannski gerum okkur grein fyrir og mér þætti ótrúlega mikil synd að kasta því á eldin fyrir þessa tækni að því einmitt að ég held að svo margt við þessa tækni geti einmitt bara upphafið það frekar heldur hitt
0: En þetta allir sér punktur hérna hjá Freyðu ég hjó eftir því á einum stað í bókinni þá notaður orðið kapitalismi sem er svona orð sem er svona ótrúlega hlaðið og manni finnst þá þeir sem nota þetta orð veist, þá er það yfirleitt í ykkur svona gaggrínum tilgangi og eitthvað svona, þetta svona komið svolítið óvart
2: það er það óvart gott innur Jú, það er náttúrulega þráttur allt líka einhver liti nýtsanlegt orð það er ekki alltaf í öllu samingi
0: Nei, einmitt
2: En hérna, já, algjörlega eins og orðin svo nýfrjálsikja og droppar því, þá bara einhvern veginn litar að smá svona allt hitt, sko Já, ég meina, auðvitað en svo er bara fólk með mismyndið tungutak og eitthvað sem er gildislaði fyrir sumum en maður reynir svona að vera svona svolítið nútral
0: En er svo ég takkja fram, þú varst ekki að kalla eftir neinu hérna, afnámi hérna, kapitals eða eitthvað svo leið, sko, þú varst bara að tala hérna,
2: hvernig... Það var alveg að höggva í öll skipulegu og allt og ekki til fullkomið, sko.
0: hérna, en þú varst að tala þar sko í rauninni hvað hérna, við værum kannski á svona hveitibrauðstugum hérna, spunagreindarinnar við fáum þetta allt eiginlega svona nánast ókeppis hérna, en gætum kannski vera á leiðin inn í tíma þar sem kapitalismin myndi taka það góða frá þessu við þyrftum að fá auglýsingar inn í gerðugreindar sem reynda að byrja að gerast
1: já,
0: var fríða að segja
1: mér. Já, fyrir á árinu og byrjaði hérna OpenAI að setja auglýsingar inn í fríu útgáfuna í nokkrum löndum
2: já.
1: Og þá bara ert þú kannski að velta fyrir þér einhverju uppskrift og þau segja heyrðu þá svo bara þjónusta sem getur keyrt þetta upp á dyrum hjá þér þú veist,
2: já. Þannig
1: að þetta er eitthvað svona eins og úr einhverju bók eftir andra snæði, sko.
2: Já, og þetta er örgulega óhjákvæmilegt og en þessi kafli sem út að vísi, þar kannski ég að snerta jörðina hvað mest og svona kannski smá mórall í þessu af því að raunverulega þá væri ótrúlega jákvætt ef þetta myndi ekki gerast, en ef maður hugsa bara það, ef maður fer aðeins bara nýr á jörðina og í raunveruleikan, þá þessi fyrirtæki hafa eitt rosan miklum peningum í þrónakostnað og þau eru einhverleiti eigu stærri fyrirtækja svo eru þetta skráð markað og þá kemur bara að krafa markaðanins arðsemi og þetta gerist með samfélagsmiðla fyrirtækin og byltingin í þetta börnin sín sko. Bara það er en hins, já, það er óhjákvæmilegt en það sem er kannski meira, og þetta höfum við allt séð það sem er kannski meira svona aðeins óskrifaðara blað er það hversu mikið sko bara beinlinnins ríkistjórnir og svona geta haft afskipti af þessu af því það líka tala það að stóra saminginu verði ekki keppna á milli Claude og ChatGPT, heldur á milli þessara fyrirtækja og svo einhver kínversk og þar kannski koma ríkistjórnir inn í og geopolitík og risastórir hagsmunir sem að hérna já, minna kannski eitthvað á kaldastríðið eitthvað en eru já, líklega óhjákvæmilega líka
0: Einmitt, og þarna komum við kannski sko, þú varst að tala áðan að við værum komin út úr einhverjum svona það sem við kallað svona monokultúr hérna, það sem að allir hlusta á sama poplagið og sjá sömu bíómyndirnar og sjónvarsþættina við fáum bara bergmálskljáana fáum okkar fréttir og þær eru orðnar lagaðar af okkur hérna, svörin frá ChatGPT eru önnur sem ég fæ heldur en þið og því að ég hérna, hef gefið henni aðrar upplýsingar en hins vegar eru þetta örf á fyrirtæki sem búa til þessa tækni og þau eru öll annarkvort í Ameríku eða í Kína og verða örugglega bara stöðut færri sko, einhvern veginn þannig að allur heimurinn er þá að fara inn í hérna að fá svör frá hérna, sem sagt að fá svörin og upplýsingarnar frá einhverju batteríi sem er ákveðið af einhverjum hérna amerískum gildum og gæðum
2: já, veist, þannig var það með samfélagsmiðluna ekki spurning og, hérna, og þetta dulbúið sem rosalega universal þú veist að því bara þetta, emi, þú getur bara sagt á íslensku og þetta svarar öllum spurningum og íslensk málefni og allt mögulegt en auðvitað er þetta kóðað og byggt upp á ákunnu gildismati og hugmyndum og þetta er ákveðin tálsýna þegar samfélagsmiðlunir byrtast okkur rosalega universal fyrst og við sjáum það betur núna að þeir eru samt byggðir á bara kannski svona norðuramerísku gildismati, sem eru segja svona imperialísku gildismati líka, þessi hugmyndu það algjörlega bara ná yfir allan heiminn og Andri Snær var að tala um það á málþingi sem ég var stættur og að þetta er svo sorglegt með samfélagsmiðluna þegar þeir fá allt þetta sko úr okkar menningu, en svo veita er ekkit á móti, þannig að við erum að missa fjölmiðluna okkar hérna, að þeir eru að missa auðlýsingatekjurnar og það er ekkit verið að byggja upp infrastruktúr á móti og mér fannst þetta svo áhugavert, já, með alveg langa kafla í bókinni sem ég tók síðan á endanum út sko, það sem ég var að tala alla þessa hluti sko, hvernig sko þú veist, við vorum undir einhvers konar menningarlegum, vitsmönnlegum yfirráðum kaþólsku kirkjunar í langa tíma þegar ég segi við, þá meina ég bara svona Evrópa hérna, kaþólska kirkjan byggði samt skóla og spítala og innviði og svona einhvern veginn auðgað á móti og við hérna við þurfum að gæta okkur að því að tæknin sko sé líka að gefa okkur eitthvað á móti, einhvern infrastruktúr og eitthvað sem við heldur samfélögum, ég vil brota þetta með svo Íslandi en að þessu sögðu þá er einhvern veginn, það er eitthvað samt það er eitthvað spennandi við sko að við erum hrædd okkar ör tungumál og svona en það, ég er bjartsýnni á framtíð íslensku núna heldur hann kannski fyrir 20 árum
0: okay.
2: meðal annars út af þessari tekni menn að það er ótrúlega merkilegt ég man, þegar þessi hérna, spunaforrið koma fyrst, ég er alltaf að tala við á ensku svo bara koma fréttnaði það Viljámur Þorstinsson og miðind og svona þeir búin að þróa íslensk mállíkan það fer fyrst til hérna, OpenAI, ChatGPT er komið með þetta og bara áðunum veist af, þá bara út af því að þetta móðumálum mitt, þá ég bara byrjað að prompta þetta alltaf á íslensku
0: mm-hmm.
2: og ég meina það, ég veit að það sem hún fær, svörin ekki fullkomin á móti, en þetta einhvern veginn þetta fyrsta skipti sem ég finnst einhver pínu grundvallar stefnubreyting hafa orðið það að upplýsingatækni sé ekki bara á einu tungumáli
0: mm-hmm.
2: eða fara frá okkar
0: Við erum að tala við Berg Ebba Benediktsson rithöfund hans nýjustu bók Öld ímyndunaraflsins
1: Þú talar þú notar gervigreind að einhverju leiti.
2: Já.
1: Þú tekur það fram í bókinni að hún sé ekki skrifa á gervigreind á neinu leiti sem kannski eitthvað sem að þarf að taka fram í dag.
2: Já.
1: Hvernig notar þú gervigreind svona persónulega? Er þetta eitthvað sem þú notar mjög mikið?
2: Mögulega eitthvað aðeins mér meðamaðurinn. Ég veit það samt ekki. Ég náttúrulega bara 40 ára gamall maður og ég fór nú á námskeið í ChatGPT mér sagði já. Mjög góð manni sem heitir Stefán Atli, hins vegar hann bauð mér á svona námskeið og þetta svona svipaðan sem menn fóru bara á hvað XR-námskeið, bara 1996, bara svona þetta, kunni eitthvað aðeins meira heldur að leggja saman.
1: Og var þetta gagnlegt?
2: Já, mjög gagnlegt og maður ætti eflaust að, þetta sé bara svona mjög góð fjárfesting á tíma sínum og athygli að kynna sér sko notkunarmöguleika þessara hérna, forrita, en auðvitað prófa maður sér bara áfram eins og flestir, en hérna, sko, Það var ritstjórinn minn sko sem að benta á að það væri nú kannski eðlilegt að minnast aðeins á þetta atriði sko að því að gervigreind rónum svo öflug í texta sko að, hérna, að þessi bók var ekki skrifað á gervigreind og mér fannst það svona bara fárunleg pæling fyrst og hérna en svo fór ég að hugsa það svo mikið það að fólk svona með einhver gimmick pælingar með eitthvað svona haha Sjá hvað ég gerði þarna, ég tala mátt gervigreindar og þú varst platar allan tíma, þetta var bara gervigreind að skrifa, þannig ég, og ég vildi svona einhvern veginn alveg forðast það að það væri það sem ég að gera hérna.
0: Ég meitt, sko, það sem að mér finnst ekki síst skemmtilegt við þessa bók og kannski hinna bækuna þeirna líka að, einmitt, þarna erum við að fá að, hérna, ég fylgjast með einhverjum sem eiginlega bara svona í þeirri athöfn að hugsa þú veit, þú veit kannski ekkit endilega að leggja á borðið hérna lausninnar eða svörin eða svo leiðist, þú veist, þetta bara einhver svona hérna, maður með þér inn í einhverjum einhverju hugsanaferli og stundum ferða leiðir að kannski út í skurð og stundum kannski geti ímynda meira ári setna verður farin að hérna, líta allt öðru sjálf hlutina en í núinu er þetta einhvern veginn hugsanaferlið þitt og hérna, sem þú einhvern veginn festir síðan niður á þetta form sem bókin er sko þetta einhvern veginn, maður sér hvað þetta mikil andstæða við það sem að gerast núna eins og með þessa spunagreind og hvernig margir eru farnir að nota mörg okkar, þú veist, að maður sér fólk til dæmis posta bloggfæslum eða hérna, setur statusæn á Facebook þar sem að það hefur spurt gervigreindina að einhverju spurningu Já. Fengið eitthvað svar en ekki farið í gegnum sko hugsana ferlið einhvern veginn.
2: Algjörlega, og gervigreindin sjálf sko þegar talað þessa kenningum svarta kassan sko að hérna sem sagt prósessin hennar hvernig hún kemst að svörum okkur að mestuleiti hulin og ekki bara sko okkur sem notendum heldur runni skaparanum líka sko og það eitt af því sem mesta black magicið bara við gervigreind almennt og gerir hana kannski hvað óvísindalegasta sem líka svona þema sem ég mikið að fjallum að vísindi eru þrátt fyrir allt svona vísindaleg hugsun svona sem við erum skilft við eftir okkar skólagöngu og fleira ekki, vísindi eru ekki allt okkar þekkingakerfi en það svona mjög mikill grundvöllur að því hvernig við hugsum og setjum fram röksendur okkar það þrátt fyrir allt svona gegnsætt ferli og það kannski svona mesti styrkleiki vísinda það geta margir ekki þátt í því saman þú getur farið aftur tilbaka, séð hvað eitthvað fór úrskeiðis, gervigreind svona svolítið fyrir beint að niðurstöðunum og það eitthvað sem getur þó farið að einkenna okkar tíma, svona fara beint að niðurstöðunum nitsemd hraði notkunamöguleikar svona optimization sko, sé svona skori ofar heldur en ferðalagi sjálft
0: en það svo slæmt fyrir okkur sem hugsandi
1: verið já, við vorum einmitt að tala þetta í gær sko, í samhengi við þegar Platón var svona, hann efaðist það hvort það væri æskilegt að allir kynna að skrifa vegna þess að þá myndum við að hætta að leggja hlut á minnið
2: einmitt.
1: Og við vorum dálítið að tala þetta í gær sko, og í samhengi einmitt, við þetta, sko, ef þú færið alltaf bara niðurstöðuna og þarft ekki að fara í gegnum rökhugsunna hvort að sá eiginleiki eða hæfileiki okkar muni líka glatast.
2: Já, eða verða einhvern veginn eitthvað bara einhverjum sérhæðum stjættum, sko.
1: Já.
2: en það bara svo stór hluti af okkur held ég að hugsa sko það svo stór hluti af því að bara vera með sjálfsvirðingu og sjálfsmynd eins og gengur og hérna og fyrir mér þetta líka bara mjög samofið bara því að skapa sko þú veist hvað sem það að hugsa einhvern veginn í orðum og búa til röksemdir kannski liggur það meira fyrir sumum en svo það bara þessi sköpun af því að gerðurinn gerir náttúrulega meira heldur en búa til bara búa til sko röksemdir og orð sko hún búin að ná tökum á sem sagt tónum tónlist
0: Já.
2: Og myndum og það eru kannski svona svið sem ég ekki alveg mikið inn í en hérna en það væri mjög mikil synd ef að hérna, fólk svona einhvern veginn missir sjálfstraustið í því ferli að því að ferlið vægi í sjálfu sér að búa til tóna og myndi líka
0: mm-hmm.
1: Já, þú líka reyði þetta aldrei að þetta kannski ekki að fyrsta sem manni hefði dottið í hug í fortíðinni þegar einhvern segir manni eru já, það hérna róbótar eru að fara að gera fullt af hlutum fyrir mm-hmm. okkur að þeir væri að fara að lita og mála og svona, það kannski skaldsöf, ekki að fyrsta sem manni dettur í hug uh-huh. ég hefði frekar hugsað einhver Excel-skjöl og einhver svona pappírsvinnu sem þetta gera
2: þá einhvern bara á allra síðustu sko árum þá fannst mér svona eins og þetta væri bara allt þannig og að þið voru nátt hérna, það var að tala fjórðu innbyltinguna og eitthvað þá var alltaf einhvern veginn að tala meira um eins og gerðugrind bara hún kemur bara í nýta leðinlega mm-hmm. klárur þetta leðinlega, svo getum við allir verið hérna bara með einhvern olíu á striga hérna bara einhverjum góðum feeling sko
1: já.
2: Svo kemur þetta svolítið aftan að manni hvernig gerðugrind er svona öflug að skapa og búa okkar til og fara inn á okkar skapandi svið en ég geng eina lengra finnst mér alltaf í bókinni, sko, ég vil meina að bara gerðugrind hafi bara sigrað hjarta okkar hún er bara, hún nær tilfinningum okkar Og það stóra sko missýnin okkar. Af því við höldum alltaf að nú þurfum við að standa vörðum hið mannlega hjarta. Við erum að gæta þess að hún ná ekki hjartanu. Svona eins og þetta sé einhver sko keppni bara og við erum hérna riddarinn og við gætum hjartans bara í kastalanum og hún má ná öllu hinu en við ætlum að standa vörðum þetta. En hún náði því fyrst. Hún náði hjartanu í fyrstu atrinu. Og þetta bara tálsýnum það að við getum gætt þess tilfinningar á einhverju makró samhengi. Tilfinningar mannsins. Sem sagt, hérna viðbröðans, hneykslun, ótti, grátur, allt þetta, er miklu, miklu fyrirsjáanlegri, heldur en hugsanir og röksemdir, í makrósamingi, þú hérna, horfir á hluti í samingi, sem sagt, í stóru samingi, og þetta það sem ég var að fjallum í fyrri bókunum, stofuhita og þessum bókunum, þar að samfélagsmiðlarnir eru komnir, að við erum svo brjálaðislega fyrirsjáanleg þegar kemur að tilfinningum, ef maður bara súma nógu mikið út,
0: mm.
2: og það er eitthvað sem að gerðugrindin náði bara strax og það var róttök áður en við vissum af áður en við var komin af stað áður en að generative AI og þetta byrjaði þá var það komið af því það var komið í gegnum samfélagsmiðluna og við hérna spunagreind var orðin til áður en að ChatGPT var til út af því að það sem við fáum á samfélagsmiðla feedið okkar er spuni byggður á órum tilfinninga okkar og órum hjarta okkar ekki einhverjum röksendum, heldur bara að það bara mjög líklegt að þessi hérna sé bara stressaður með útlit sitt, eitthvað, hann að missa hárið, hann er hrættur við útlendinga, hann er þetta og þá bara fáum við það og þetta hjartansmál.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, þó að sem sé hégómi og eitthvað svona eitthvað stress með ego, þú veist, eitthvað svona eitthvað superficial dot, þá er þetta málum í hjartans en ekki Þetta lútir ekki röksendum.
0: Mm-hmm.
1: Og þú fjöxt einmitt Newcastle, þitt hjartansmál.
2: Já, Newcastle, hérna fótballfélagið.
1: Já.
2: Og er eitthvað svona, og ja, elta það, og ég bara raunverulega er að fara í ferðan fyrirheits þarna, að ég einhvern veginn fattaði ekki áðun í fór á stað, sko, hversu djúft það nær. Að því að, sko, þetta er svo skrítin, já, þetta er bara mjög sérstætt atrið sko af því að hérna Newcastle er svona smá pínu óvenjulegt lið að halda með þannig að fólk spyr og dróft betur akkur heldur með Newcastle og þú veist það ekkert eins og þú hittir eitthvað krónunni þú dettir eitthvað djúpt spjall það þannig að maður einhvern veginn búin að búa til einhverja örstutt að sögu svo þegar maður fer raunverulega pæli því og svona raunverulega sökka lengra og lengra þá fer þetta bara inn í eitthvað rosa mikið sko mikla sjálfskoðun og fer bara inn í svona dýfstu svona ótta og þrár sem maður býr yfir.
1: Mm-hmm. Já, ég meina þetta gæti verið fótboltalið, þetta gæti líka verið öfgakend pólitísk skoðun.
2: Já.
1: Þetta gæti verið hvaða hugmynd í rauninni sem er.
2: Já, og langu oftast þegar fólk er að tala um þessa hluti, þá er það alltaf að tala um pólitíkina og svona, en svo er þetta náttúrulega líka bara raunveruleikina, þetta er oft bara eitthvað annað. Ég, þú veist, við vorum að koma úr þessari ESB umræðu og eitthvað
0: fleira,
2: ég misti Málumlega umræðum það og svo
0: já,
2: bara eitthvað stressandi dót sem að kemur við eitthvað annað sem ég stressaður yfir sko.
0: Hérna, sko, við erum búin að tala um bókina, við erum búin að tala um hérna, hún var ekki skrifað gervigreind Það er eitt sem að hérna, og nú erum við búin að vera bara í málefnunum, við erum búin að vera í hérna, eins og þú ert svo oft og þú ert að ræða í nýmsum málefni en þú ferð mjög svona nálættir persónulega í þessari bók og það svona það kom mér svolítið óvart, hafandi lesið hina bækurnar og hlusta mikið á þig hérna, þetta var eitthvað þarna voru kaflar um bróðin Sveinrúnar sem að hérna, já, gerðugrind hefði ekki skrifað held ég.
2: Nei, einmitt Já, akkurat. Ég hérna, maður vill nú alveg vera svona sæmilega persónulegur í öllu, sko, og hérna, en já, þetta kom einhvern veginn svolítið inn í, bara út af, já, sem sagt, já, bara sem sagt, bróður minn sem ég fjallaði hans í bókinn, hann lest, sem sagt, í raun á tímanu sem ég að hugsa þetta og gera grein, þú veist, hann svona, kemur svona einhvern veginn óhjókkamælega þannig inn.
0: Og var svona áhrifavaldur.
2: Já, hann var bara, sem sagt, fyrirmynd mín í þessu og þessi þemu með að þú veist, lífið leikur eftir listinni og allt þetta, þú ímyndaði hluti fyrst og getur talað hluti fyrst, þá raungerist þeir og svona, þetta var alltaf svona lifandi, fyrir alltaf verið svona lifandi fyrir mér, eða var það alltaf í gegnum hann og hérna, þú veist, maður veit ekki hvað áttöfu fyrir misthefur, bara svona eins og gengur sko, maður einhvern veginn heldur alltaf allir, þú veist eigi eitthvað svona í, og kannski eiga flestir eru svo hefnir eigi eitthvað svona í lífi sínu sko, einhvern svona sem bara talar og bara alltaf einhvern 10-15 árum á undan og bara head of the curve alltaf og lifi bara þar sem að fylgi samt líka svona ákveðin einmanleiki sem er aðeins að fjallum af því það er líka svona ákveðina svona þú veist að það er líka getur líka fyllt í svona já það er erfitt líka að lifa þannig og hérna, en við hérna, við áttum samband sem var svolítið mikið byggt á því og hérna já, og ég meina ég hef náttúrulega bara svona einhvern veginn verið líka hálfpartinn svona settur í þar aðstæður að setja mér rosa mikið inn í hans hugarheim sko, bara hérna það hefur bara, eitthvað sem hefur bara verið það hefur bara hefur orðið ábyrgð minn í lífinu einhvern veginn að fara inn í það og þá bara var það óhjókamalegt einhvern veginn að það er bara svo stór hluti að því hvernig ég að hugsa um þetta að reyna að skilja hvernig hann hugsaði og hérna og hvernig það leiti kannski til ákveðina ákveðina svona tilfinninga og kannski örvandingar í hans huga sko.
0: Einmitt, en það er náttúrulega er þú tengir þetta svolítið við það mínum, bara þessi sársauki sem er augljós auðvitað þegar maður missir náin ástvinn hérna, fjölskyldu þetta er eitthvað sem við allavega á þessum tímpunkti ímyndum okkur að tæknin geti ekki þú veist, þetta er eitthvað sem við höfum sem að gervigreindin hefur ekki að minnsta okkur stóð þessum tímupúti.
1: Já, það er alltaf um sársauka, þjáningu og líkama.
2: Já, svona í tengslum við líkama alveg sérstaklega, því að sko ég trúi nú alveg að já, eða sinns að sko, þó að sikina sko, mér var bent á eitt hlut af mjög hérna, klárum manni, sem er bara mjög djúpur í þessum fræðumöllum. Hann benti mér á að sko bara það að sko tölfur almennt, það hafa ekki svona sem það finna allir ekki fyrir þyngdarafli, svona yfir það heila. En hann benti mitt á í kjörfærið, það væri alveg hægt að baka það inn, sko. Það er ekkit mál að búa til sensora þannig að það finna fyrir þyngdarafli og bara setja það inn í kerfið, sko. Það

0: komið leið sumir fá headrush og bara svona hálpartinn svimar sum líður betur að labba og bara finna minna fyrir þyngdaraflu okkur líður allt öðruvísi þegar við hlaupum þegar við göngum hvað þá þegar við tökum einhver heljarstökk ég bara tala þyngdaraflu hérna sem bara svona grunnverkun sem við losnum aldrei við enginn getur losnað við það jafnvel þó við séum rúmföst þá verkar það á okkur sko þannig að maður bara rétt að koma niður einhvers staðar auðvitað þetta sko ég ekkert endilega að segja bara að þetta búið til meiri dýft í okkar hugsanir að þeim leiðist líka alltaf þetta við gegn þeim tölvur hafi ekki þetta og eitthvað en þetta býr samt til einhvers konar klan þú veist við erum alltaf með þetta og getum haldið utan visku tilfinningar og okkar fleira á grundvelli einhvers sem að þær kannski finna ekki og þetta bara þyngdaraflið svo erum við bara að tala allt hitt vera bara líkamlega sársaukan sem fylgir öllum mögulegum hlutum við hérna okkur líður ekki eins ef við erum ung og eins og þau verum gömul þú veist, og en svo ég eitthvað svona reyna að færa rauk fyrir því að það náttúrulega hardver í tölvum og stundum viftan komið á fullt og það bjástra einhvern veginn við það að hugsa og það verða líka eitthvað hálf og mér finnst það svo áhugavert dæmi tölvur sem rótna gamlar eru einhvern veginn svona eitthvað eftir.
1: Já, ég bara mann hérna, við tókum nú viðtal hérna í lestinni þegar síðasta bók kom út sko, og þá gerðum við þessa tilraun að þú varst, þá varstu svolítið að tala sko, rúllustiga já, já. Við prófum að taka viðtalið í rúllustigunum hann í Kringlunni og fórum upp og niður og það var svona ákveðin, hérna, mér fannst að vera tilraun í því hvernig, hvort að samtalið og, hérna, já, já. Og hugsunin myndi verið ykkur öðru hérna, öðrum takti já. Og hérna þegar líkamarnir væru að sæta ekki hérna inn í hljóðveri og hljóðveri og nú reknir út, held ég
0: já.
2: en það nú einhvers konar tölfræði líka eins og til þetta með dómarar eru mildari rétt eftir hádegismat
1: já, er það
2: þannig að líkaminn okkar skiptir miklu máli í okkar röksamdafæst
0: já, ekki spurning
1: mitt, Bergur Ebbi til hafningi með bókina þeina öld ímyndunaraflsins, við erum held ég búin að hérna, fara í gegnum þó nokkuð af hugmyndum sem að koma fyrir í henni takk fyrir að koma í lestina
0: takk fyrir mig
2: og lestin verður ekki lengri í dag tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir ég heiti Fríða Þorkelsdóttir
1: og ég heiti Kristján Guðjónsson og við ætlum að ljúka lestinni þennan miðvikudaginn á lagi frá árinu 1941 þetta söng kvartettin The Ink Spots og lagið I Don't Want to Set the World on Fire. Við heyrjumst á morgun.

0: I don't want to set the world on fire, honey.
1: Hér lauk endurflutningi lestarinnar og þar með er dagskrá Rásar 1 komin á endastuð miðvikudaginn 9. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
2: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nefndu fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvatti þingmenn og þjóð til góðra verka í stefnuræðisinu og alþingi í kvöld.
3: Þetta sameiginlegt verkefni okkar, þvert á flokka. Og hvernig sem vindar blása í stjórnmálum eða í hagkerfi heimsins, þá berum við alltaf ábyrgð á eigin árangri.